Labai tikimės, kad pagaliau jis pasakys Amerikai, Ukrainai ir visam pasauliui kažką kitą. Kažką, kas nėra žudynės ir apgaulė. Kažką, kas atves prie tikros ir orios taikos. Ukraina nori taikos.

0: jame NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas Aleksusas Grinkevičius pirmadienį pristatys vadinamąją greitos pergalės teoriją. Jungtinių valstijų generolas, kalbėdamas prieš konferenciją, teigė, kad geriausia pergalė yra stiprus atgrasimas, neleidžiantis priešui panaudoti jėgos. Jis pabrėžė ir Ukrainos svarbą euroatlantiniam saugumui.
1: Matau Ukrainą kaip nepaprastai svarbią euroatlantiniam saugumui ir manau, kad ukrainiečiai šiuo metu įrodo, jog jie tampa saugumo garantais, o ne tik pagalbos gavėjais. Manau, kad jie prisideda prie mūsų saugumo ir toliau tai darys ateinančiais metais. Mes esame pasirengę reaguoti labai greitai, tačiau tikiuosi, jog mes iš anksto numatysime grėsmę ir užkirsime jai kelią dar prieš jai atsirandant, laimėsime taikydami atgrasimo taktiką, laimėsime parodydami savo jėgą ir vienybė, kurią remiasi ta jėga. Taigi tikiuosi, kad niekada neateis diena, kai turėsime reaguoti, nes mes priversime juos trauktis dar prieš jiems net pagalvojant apie veiksmus prieš mūsų alijansą.
0: NATO pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičius. Per naują ataką prie Saudo Arabijos sostinės Rijado oro uostą žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 11 buvo sužeista. Oro uostas atakuotas praėjus dienai po to, kai išpolis šeštadienį nusinešė 12 gyvybių, o dar daugiau nei 300 žmonių buvo sužeisti. Už šią ataką atsakomybę prisėmė hučių sukilėliai Jemene. Šeštadienio išpolį pasmerkė jungtinės tautos ir pasaulio lyderiai. Popiežius Leonas 14-asis pranešė, kad bus operuojamas dėl plaučių darinio, kuris, pasak jo, buvo aptiktas labai ankstyvoje stadijoje. Apie tai pontifikas pranešė per savo kasavaitinę kalbą Šventojo Petro aikštėje. Pasak jo, gydytojai patarė darinį pašalinti, todėl artimiausiomis dienomis suplanuota operacija. Vatikano išplatintame pranešime nenurodoma, ar operacija gali turėti įtakos kitą mėnesį planuojamai popiežiaus kelioniai į Lotynų Amerika. Leonas 14-asis anksčiau neturėjo jokių žinomų sveikatos problemų ir žinomas dėl fizinio aktyvumo, kas savaitę žaidžia tenisą bei plaukioje popiežiaus vasaros rezidencijoje. Šiuo metu temperatūra Panevėžyje 6, Kaune ir Šiauliuose 7, Vilniuje ir Utenoje 8, Klaipėdoje 12 šilumos. Naktį vietomis protarpiais palis galima perkūnija, kai kurūkas. Pirmadienį dieną taip pat vietomis nestiprus lietus galima perkūnija. Temperatūra bus 10-15 laipsnių šilumos. 3 valandos 5 minutės.
2: Čia LRT radijas.

radijas. 4:00 žiniomis Rytis Rakauskas. Naujausios Rusijos atakos Ukrainoje nusinešė mažiausiai 6 gyvybės. 3 žmonės žuvo Charkivo priemestyje, kai raketa nukrito netoli parduotuvės ir gyvenamųjų namų. Dar per 20 žmonių buvo sužeista. 3 žmonės žuvo ir Ivano Frankivske, kuris atakuotas dronais. Kiek anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Rusija atakavo energetikos objektą jau po to, kai Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas paskelbė apie šalių energetinės paliaubas. Jam paskelbus apie Ukrainos ir Rusijos energetinės paliaubas, portalas Axios skelbė, kad jos apima tik naftos perdirbimo gamyklas. Tačiau Ukrainos pareigūnai teigia, kad šalis turi tik vieną tokią gamyklą, kuri neveikia visų pajėgumų, nes Rusija ją ne kartą atakavo. Remdamasis šaltiniais Baltuosiuose rūmuose Axios skelbė, kad Trumpo administracija tikisi, jog Ukrainos prezidentas laikysis paliaubų ir jeigu smūgiai liausis, tuomet kitas žingsnis būtų atakų nutraukimas prieš elektrines ir elektros tinklus. Savo vakarinėme kreipimėsi Zelenskis teigė, kad jam Trumpo pranešimas buvo naujiena, tačiau pridūrė, kad su paliaubomis sutiks, kai tik jos prasidės. Keli Jungtinių valstijų senatoriai iš abiejų partijų paskelbė pareiškimą, kuriame kelia klausimą, ar prezidento Donaldo Trumpo sprendimas leisti rusiško dyzelino eksportą nepaisant galiojančio Amerikos draudimo yra teisėtas. Penktadienį Trumpas paskelbė sutaręs su Vladimiru Putinu, kad Rusija į rinką išleis didžiulį dyzelino kiekį mainais už laikiną Jungtinių valstijų sankcijų švelninimą. Tokį sprendimą sukritikavo Ukraina, Europos Sąjunga, Amerikos įstatymų leidėjai. Pareiškime, kurį pasirašė 3 demokratai ir 4 respublikonai, nurodoma, kad 2022 metais kongresas aiškiai uždraudė rusiškos energetikos išteklių importą, siekdamas neleisti Maskvai finansuoti savo karo prieš Ukrainą. Todėl šis Trumpo sprendimas nedera su įstatymu. Tačiau Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scott

0: ir tai yra naudinga Amerikos žmonėms, nes sumažins dyzelino kainą. Europiečiai nuo karo pradžios Rusijai sumokėjo daugiau pinigų nei ukrainiečiams, nes jie negali atsikratyti priklausomybės nuo Rusijos energijos. Jų energetikos politika žlugo ir jie toliau moka Vladimirui Putinui. Todėl jų žodžiai, kad negalime atsikvėpti nuo išaugusių dyzelino kainų, yra veidmainiški. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas. Varšuvoje prasideda kasmetinis saugumo forumas, didžiausia tokia konferencija NATO rytinėme sparne. NATO vyriausiasis vadas Europoje pristatys strategiją, kaip pasiekti greitą pergalę, jeigu reikėtų atremti Rusijos puolimą alijanso rytų flange. Išsamiau Laurynas Vaičiūnas.
1: Kasmet į Varšuvos saugumo forumą renkasi svarbiausi NATO šalių ir jų bendraminčių valstybių politikai, analitikai bei gynybos pramonės atstovai. Susitikimo tikslas – pristatyti ir aptarti alijanso atsakymus į neatidėliotinus saugumo iššūkius. Šiandien į pustrečio tūkstančio dalyvių tiesiogiai internetu kreipsis ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Forume NATO vyriausiasis vadas Europoje Aleksius Grinkevičius pristatys pergalės teoriją. Taip vadinama nauja alijanso strategija. Kaip prireikus alijansas gins rytinio sparno valstybės. NATO tarptautinio karinio štabo generalinis direktorius Remigijus Baltrienas LRT radijui sako, kad pirmiausiai bus siekiama parodyti Rusijai, jog net ir būdamas gynybinio pobūdžio, alijansas yra pajėgus priešintis Maskvos agresijai. Anot amerikiečių leidinio Bloomberg, turėjusio prieigą prie dokumento, nauja strategija daug dėmesio skirs atsakui hibridiniams išpoliams ir aktyviam atgrasimui. Saugumo forume Varšuvoje dalyvaus ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama delegacija. Lietuvos radijo iš Vroclavo, Laurynas Vaičiūnas.
0: Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 6, Vilniuje, Kaune ir Utenoje 7, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Pirmadienį dieną vietomis protarpiais palis galima perkūnyje. Vėjas pietvakarių šalies vakaruose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, nestiprus temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. 4:05.
2: Draugystė veža.
3: Labą dieną, mėly LRT radio klausytojai. Šeštadienio popietė ir vėl su jumis laida Draugystė veža. Aš laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Yra pokalbių, kuriuos vis atidėliojame. Apie mirtį vienas iš jų. Bet yra pokalbis, kurio nereikėtų atidėti. Apie mūsų valią ir organų donorystę. Šiandien spalio 10-ąją minima Europos audinių ląstelių ir organų donorystės diena. Ir laidoje Draugystė veža tema – vienas pokalbis, kurio nereikėtų atidėti. Studijoje oreivis žurnalistas ir dainuojantis renginių vedėjas Giedrius Leškevičius, turintis donoro kortelę. Labą dieną.
4: Sveiki, taip, aš ir galvoju, ar bus paminėta, kad dar ir donoras ir aktyviai dalyvaujantis toj donorystėj, taip, kraujo donorystėj, bet taip ir donoro kortelę, kai tik tai sužinojau, kad tokia egzistuoja, aš iš karto pasirašiau, priėmiau tą sprendimą, kad jo nereikėtų už mane priimti kitiems.
3: Gerai, Giedrio, mes visą tai dar aptarsime laidoje. O dabar dar pasisveikinkime ir su Nacionalinio transplantacijos biuro direktorė Audronė Buzvienė. Labą dieną.
5: Labą dieną. Aš irgi turiu donoro kortelę.
3: Gerai, o dabar pakalbėsime apie tai. Giedriau, jau pasisakėte, kad turite donoro kortelę, pradėkime nuo jūsų, ne nuo donorystės sistemos. Kas jums pačiam buvo svarbiausia tuo metu, kai nusprendėte ją turėti?
4: Pradėkim nuo to, kad aš pradėjau važinėti motociklu.
3: Taip.
4: Ir mano tėtis pusiau juokais, pusiau rimtai sako, o donoras lekia. Kadaise čia būdavo pamatęs motociklininką. Tai taip mes matom ir skaudžių avarijų, ir žučių, ir visa kita, bet kai tik aš pradėjau galvoti apie keliones savo motociklu, aš prisiminiau tos tėčio žodžius. Ir pagalvojau, kad taip, tadagi niekam kitam neturiu rūpėti, tik man pačiam, kaip aš toliau noriu, kad būtų su manimi elgiamasi. Jeigu jau mes pradėjom šitą laidą, Žydrė pradėjo nuo to, kad kalbėsim apie mirtį, tai aš renkuosi čia kalbėti apie gyvenimą. Šitoj situacijoje aš žinau, ką aš noriu veikti po mirties. Po mirties aš noriu gyventi.
3: Supratau, Giedriau, ar jums tai buvo labiau mintis, vat būtent, apie mirtį? Pasakėte, kad ne, apie gyvenimą. Ar jūs galvojate apie save, nes kaip aš noriu gyventi po mirties? Ar galvojate apie tai, kaip padėti kitiems?
4: Labai filosofinis klausimas ir visuomet, kai tu galvoji,

0: apie kitus, pagalvoji ir apie save, juk taip yra, ar ne? Kaip aš norėčiau, kad elgtųsi? Ir aš čia noriu, kad ir visi, kurie girdi, pagalvotų, taip, o kaip, jeigu jūs atsidurtumėt kitoj barikadų pusėj, kai jau jums prireiks kažkokio organo, galų galę ten, na, mes kalbam pirmiausia, aišku, kai kalbam apie organų donorystę, dažniausiai pagalvojam apie širdį. Bet yra juk ir kitų dalykų, inkstai, ragenos, kiti visi dalykai, kurie irgi nemažiau svarbus. Ir kaip jeigu jums taiga prireiktų ir kito kelio nebūtų, kaip tik tai donoro organas? Ir tada pradėsit galvoti ir apie kitus, galvodami apie save šitą situaciją. Tai man matyt taip ir įvyko.
1: Supratau. O su artimaisiais tarėtės prieš ar jau po savo sprendimo?
0: Ne, tiesiog mano artimieji yra informuoti, jie žino, kad mano valia yra tokia. Čia yra mano valia. Čia jau niekam neturi daugiau rūpėti, kas bus su manimi, jeigu mano tokia valia yra. Ir man regis, mes kiekvienas galime išreikšti tą savo valią. Kaip jau po to pasielgs artimieji, ar jie paisys jūsų tos valios, ar nepaisys, čia jau kitas klausimas ir dar vienas filosofinis klausimas ir dar viena filosofinė tema, įvairiausių įsitikinimų vedama tema, sakykim, kažkam gal sunku suprasti, kad tavo artimo žmogaus širdelė plaka kito krūtiniai. Bet juk nuo to pagarba tavo artimajam niekiek nesumažėja, nuo to aš suprantu, kad galbūt ir tas ilgesys ir tie visi kiti dalykai, jie, na, kitaip neveiks, ar ne? Jeigu tu žinosi, kad tavo artimasis išėjęs, gal kaip tik netgi atvirkščiai, galbūt bus tau smagiau, galbūt tau lengviau, žinant, kad vat štai dalis tavo artimo žmogaus gyvena kitame žmoguje. Ir svarbiausia, kad, nu, padeda kitam žmogui. Jeigu jau kalbam apie įsitikinimus, tai čia galime religinius įsitikinimus priartinti ir Biblijoje rašo, kad nėra didesnės aukos negu gyvybę už artimą atiduoti. Nėra didesnės dovanos ir taip toliau, ar ne? Tai jo labiau, jeigu ir tikinti žmonės esat, tai pagalvokit apie šitą, kaip jūs galit padėti net tada, kai sau padėti jau negalit niekaip.
1: Labai daug kartų nuskambėjo galbūt atsakymuose, grįšime mes prie to truputėlį vėliau ir dabar noriu klausti Audronės. Audronė, Giedrius savo valią jau išreiškė, kaip ir jūs, kaip ir aš, bet ką praktiškai reiškia tas mūsų taip?
2: Mūsų taip tai reiškia, kad net 7 sunkiai sergantis gali sulaukti šanso gyventi toliau. Nes kasdien ir šiandien skambučio į transplantaciją laukia 300 žmonių organų, širdies, kepenų, inkstų, širdies plaučių, kasos, ar ne. Ir apie 400 žmonių laukia skambučio dėl ragenų ir kaulų čiulpų transplantacijų. Tai reiškia, tas mano taip, arba visų, kas pasako taip, gali kažkam suteikti šansą gyventi, viena pusė, o antra pusė, kaip Giedrius sakė, gal truputį pantrinant, nuimti naštą nuo artimųjų. Nes, na, ta mirtis įvyksta staigiai čia ir dabar, mes apie ją negalvojam, o sprendimą, jeigu aš pats nesu priėmęs, turi tada priimti artimieji. Ir ne, labai griežtai ten su tuoktinis, arba pilnamečiai vaikai, arba tėvai, broliai, seserys, jie būna pasimetę, jiem yra didelė. Tai vat irgi mano sprendimas jiem palengvina, nes jie tada žino, mes buvom kalbėję, jis turėjo ir mes galim kažkam suteikti šansą gyventi.
1: Pafilosofuokime. Ar svarbiau pati kortelė, ar žmogaus registre išreikšta valia?
2: Filosofinis klausimas, svarbu ir tas, ir tas. Iš tikrųjų, turbūt tam, kad valia būtų išrinkta, tai užtenka informacijos registre, nes tada mes patikrinam ir gydytojui yra lengviau šnekėti, nes tada informuoja, o donoro kortelė jau yra tik simbolis arba įrodymas, kad aš esu padaręs na, sprendimą, kilnų sprendimą ir galiu parodyti, kad koks aš esu na, kilnus ir aktyvus žmogus. Svarbiausia yra duomenis registre, nes tikrinam per registrą.
1: Gerai, dar vienas praktinis klausimas. Ar kortelę būtina nešioti su savimi?
2: Ne, kortelės nereikia nešiotis, nes atsitikus bėdai ar dar kažkam iš tikrųjų ligoniniai niekas netikrina, nei tavo piniginės, nei kortelių, yra pirmiausia suteikiama visa būtina pagalba, tu esi prijungiamas prie aparatūros, nes šiuo atveju dažniausiai be sąmonės žmogus atvežamas. Ir jau tik tada yra sudėliojamas asmens kodas ir skambinama į biurui. Ir klausimą, mes konstatavom smegenų mirtį, patikrinkit, ar jis buvo išreiškę savo valią.
1: O vis tik tai apie tą pokalbį su šeima. kiek tai yra svarbu. Giedrius sakė labai ryštingai, jis išreiškė savo valią, tai yra jo valia, jisai turi tam teisę. Tačiau jūs praktiškai su tuo susidurėte.
2: Iš tikrųjų, tai yra na, svarbu turbūt iš vis, kiek mes esam atviri ir bendraujam su savo artimaisiais. Nes jeigu vat, artimieji žino, kad na, aš esu aktyvus ir mano valią visada reikia gerbti, tai jie ir turbūt neužprieštaraus. O iš praktikos galiu pasakyti taip, donoro kortelė Lietuvoje veikia šita sistema nuo 2000 metų, per visą tą laiką yra buvo tik 10 atvejų, kai smegenų mirtis buvo konstatuota žmogui, kuris turi donoro kortelę. 8 atvejais artimieji gerbė jo valią, na, ta prasme, taip kaip testamentinė valia, 2 atvejais artimieji nesutiko. Tas nesutiko, tai ir buvo, mirtis buvo įvykusi jaunesniem žmonėm, buvo tėvai šiuo atveju turėjo sprendimą priimti ir tėvai turbūt buvo pasimetę ir sakė, mes nieko nežinom, jūs čia patys sugalvojot ir visa kita. Tai bet kuriuo atveju donorystėj tiek Lietuvoj, tiek visoje Europoje, na, kadangi susiduria teisė, etika, moralė, yra atiduodama pirmenybė etikai, na, niekas tėvų nesurakino ir neišvedė iš reanimacijos ir nepradėjo proceso donorystės, na, buvo gerbiama, nes žala donorystėj būtų mažesnė.
1: Giedriau, po šio Audronės pasakymo, gal vis tik tai norėtųsi kažkaip kitaip su savo šeima pasikalbėti?
0: O kaip kitaip? Tiesiog ar mano valia nuo to pasikeis? Mano valia yra tokia. Aš vienintelį, ką galiu padaryti, aš galiu šviesti, supažindinti ir pasakoti, kad čia, tame, ką aš darau, ką aš renkuosi, tame... Jau minėjau, ir religiniai motyvai, ir etiniai, visi dalykai, jie visi veda į geresnį dalyką, kaip jau sakiau, tu jau sau nebegali padėti nieko. Na, įsivaizduokim, konstatuota smegenų mirtis, bet visa kita aparatūros palaikymu, jie funkcionuoja, dalykai, kurie gali būti panaudojami. Mes imkim dar ir kitą dalyką. Mes imkim tuos paprasčiausius buitinius, na, sakykim, perdirbimus, popieriaus perdirbimą, plastiko perdirbimą ir visus kitus dalykus. Jeigu mes popierių gražinam perdirbti, jeigu tarą surenkam ir duodam naudoti dar kartą arba perdirbti, tai kodėl negalima Taip. To daryti su tuo, kas tau nebereikalinga jau? Tau, jeigu tavo smegenų mirtis konstatuota, jau nebereikalinga niekas, o tai gali būti naudojama pakartotinai.
1: Labai gražus palyginimas, tačiau, Giedriau, man vis tiek labai svarbu ir aš vėl grįšiu prie to pačio. Su artimaisiais jūs kalbėjote tą temą.
0: Taip, ir mano artimieji, kiek išgirdo, tai ne vienas tam nepaprieštaravo. Dėl to galbūt man lengva sakyti šituos dalykus, kad tai yra mano valia, kiek išgirdo artimųjų, tiek nepaprieštaravo ir aš dėl to kažkaip labai ramus esu.
1: Audronė, pabandykime klausytojui parodyti ne teoriją, o vieną realią situaciją. Žmogus miršta, gydytojo konstatuoja mirtį, paaiškėja, kad jis gali būti potencialus donoras, patikrinama, ar žmogus buvo išreiškę savo valią ir kas tada vyksta žingsnis po žingsnio. Kas kalbasi su šeima, kada jie sužino apie žmogaus valią, kaip šeimai paaiškinama, kas vyksta, ar tuo metu artimiesiems rodoma, kad žmogus buvo pasirašęs sutikimą ir ką daro biuro koordinatorius, kai šeima sako ne.
2: Tai iš tikrųjų pirmiausia pradeda šnekėti tos reanimacijos ar tos ligoninės, kur yra reanimacijoje gydantis gydytojas. Nes tos reanimacijos gydytojų konsiliumas, 3 gydytojai konstatuoja smegenų mirtį ir kai jau turi viskas, kaip ir minėjai, yra ir nuotraukos, ir dokumentavimas visas. Pirmiausia, tai paskambina į biurą ir sako, turim, patikrinkit ar turim. Mes patikrinom, ne, jis neturi užpildę sutikimo, tada reiškia, reikia kalbėti su artimaisiais. Tai va tada gydytojas ir eina kalbėti su pagal teisės aktą, kas priklauso sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, tėvai, arba broliai seseris, na, pagal eiliškumą, kas pirmas priklauso. Ir vat būtent tada gydantis gydytojas ir dabar mes turim ir regioninį koordinatorių, tai kartu eina ir kalba informuoja. Padarėm tyrimus, nustatyta, vat parodom nuotraukas, kas yra, ir jis yra miręs, tai reiškia smegenų mirtis, yra individo mirtis, atjungiam aparatūrą, jūsų artimasis turėtų iškeliauti jau na, į morgą ir į laidotuvės. Tai norim paklausti, kol aparatūra prijungta ir jis funkcionuoja, gal galime kalbėti, arba jūs buvot kalbėję ir kažkas žinot apie organų donorystę. Ir tada jis jungia taip, mes buvom kalbėję, mes žinom, jis norėjo. ne, mes nieko nežinom, nieko nesuprantam. Tada gydytojai duoda pauzę ir leidžia pagalvoti, vis dėlto pasiūrėti.

0: siūlo. Kas jums neaišku, gal jums reikia susisiekti su kunigu, gal su kažkuo iš kitų iš giminių pasišnekėti. Ir vėl sugrįžtam prie to pokalbio. Tai sugrįžta gydytojai, jeigu reanimacijos gydytojai kartai sako, na, per mažai turiu patirties kalbėti, tada įsijungia, gali važiuoti kalbėti nacionalinio biuro koordinatorius, bet tas pokalbis yra tada. Visada stengiamės kalbėti gyvai, na, su šeima, tik tais atvejais, kai artimiai yra užsienyje arba labai nutolę ir negali, bandom kalbėti telefonu, bet tas pokalbis kartojasi ir, na, stengiamės surasti net ir tada, kai šeima pasako ne, stengiamės išsiaiškinti priežastį kodėl. Ar baimės yra, ar informacijos trūkumas, nes po to mes patys irgi darom, na, sakykim, savo mokymus ar po tai, kad būtų žmonėm mažiau baimės. Tai vat, jeigu turi donoro kortelę, tai gydytojas tada kitaip ir šneka. Jis tada tik informuoja artimuosius, kad jūsų artimasis turėjo donoro kortelę ir mes galim pradėti donoro procesą, mes pradėkim ir tai. Ir po tos pauzės irgi gali būti. Dažniausiai taip.
1: Audronė užsiminė apie kunigą ir aš prisiminiau tą tikslią citatą iš Biblijos. Nėra didesnės meilės, negu gyvybę už artimą atiduot. Va, tai čia mes galim kalbėti ir apie tą meilę. Mes visi suprantam, kad mes mylim savo artimuosius, juolab kai tampame už juos atsakingais, tai tada ta meilė visų gražumų ir gali pražydėti ir gali pasireikšti, kad mes mylim šitą žmogų ir gerbiam jo valią. Tai dėl to mūsų valia yra tikrai vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuos galim čia pasakyti.
0: Tai va, dar paantrinant apie tą meilę, šiais metais turėjom labai tokį, nu, mus visus labai sutelkusi arba ir sukrėtusi pavyzdį, kad vienoj ligoninėj buvo jaunas vaikinas, kuriam konstatuota smegenų mirtis, šeimoje 3 vaikai, jis vyriausias, jam tik 19 metų, dar turi brolį ir sesutę. Na ir tėvai atvažiavo ir pirmas pokalbis, iš tikrųjų, na, šokas ir na, nežino, gal pirmas net ir nebuvo, leido pauzę pagalvoti, čia buvo vakaras, na, jie sakė iki ryto galvos, ir ryte atvažiuoja tėvai ir mama pasakoja, aš naktį sapnavau ir kalbėjusi su savo sūnum, ir jis pasakė, kad aš norėčiau, kad tu mane padovanotum ir padėtum kitiem, o aš, ta prasme, iš aukštai stebėsiu, kaip tai rūpinėsi broliu ir sesute, kadangi tai buvo nutolas donoras nuo Vilniaus ir Kauno, tai mumi pagalba skrido sraigtasparnis, ir ta šeima pasiprašė pas gydytoją, ar jie gali irgi ateiti ir išlydėti aikštelį nusileidimą, kur nusileido sraigtasparnis, visa šeima, jie atėjo ir pamojavo išskrendančiai širdutė jų vaiko tam, kad kažkas gyventų. Tai va, turbūt va čia irgi yra didžiausias suvokimas, kad tu prarandi patį brangiausią savo žmogų sūnų, bet tu sugebi irgi jį išleisti, nes vat kažkur sąmoniai sapne įvyko pokalbis ir jisai pasakė, kad jis to nori.
2: Giedriu, jūsų gyvenime daug skrydžio žmonių scenos. Kai pagalvojate apie donorystę, galbūt kažkaip mėginate, stengiatės šviesti žmonės savo darbuose, veiklose, kad tai nebūtų tik tai jūsų šeima informuota, tačiau kad tas informacijos ratas būtų žymiai platesnis.
1: O jūs tikrai nesiklausot mano pokalbių po skrydžių, nes atrodo, kad jūs dabar viską nuėmėt iš to, ką aš pastaraime skrydėjo, aš tai prieš keletą dienų skridau Plungėje.
2: Taip.
1: Ir kaip tik leidomės už laidų, už elektros aukštos įtampos laidų, leidomės ir keleiviai pradėjo klausinėti, o būna čia tų nelaimių, kad jeigu nutinka, o būna čia kaip kažkokių, aš sakau, aišku, kad pasaulyje būna įvairiausių nelaimių. Tai va, tai dėl to ir perėjo visa kalba apie būtent donorystę. Čia šitoj vietoj būtent taip yra. Tai kiek galiu, aš jau sakau, stengiuosi ambasadoriauti ir kai einu kraują paaukoti, aš visuomet nusifilmuoju, parodau, kad aš tai darau. Nes geras pavyzdys jisai irgi užkrečia. Tai aš nežinau, čia geras pavyzdys, negeras, kiti sakys, kad ai, čia puikuojasi ar dar kažką, bet ne dėl puikavimosi. Nėr čia kuo puikuotis. Kitigi bijo adatų ir dar kaip tik nuo tavęs nusigręž, bet nėr ten ko bijoti. Iš tikrųjų, tik net ir vieną kartą, net ir tą visą procesą, aš paprašiau, ten irgi beje Audronė dirba Santaros kraujo centre, tai tikrai aš labai siunčiu visiems ir sveikinimus, ir linkėjimus, ir didžiulę pagarbą išreiškiu tiem žmonėms, kurie dirba su donorais, o juo labiau su gydytojais, kurie su organų donorais dirba. Tai jums didžiausia pagarba. Tai aš Audronės, va tada ten tos Audronės, kuri kraujojame, atsiklausiau, žiūrėkit, sakau, ar

0: galiu filmuoti ir jūs, irgi panaudoti šitame visame reikale, kurį laikau geru pavyzdžiu. Tai aišku, kad visi sutiko, aišku, kad sako ir dėk, ir filmuok, ir dabar ir šitam eteriui, kai buvau, kai mane pakvietė, beje, prieš keletą dienų paskambino irgi iš kraujo centro, sako, žiūrėk, porą mėnesių praėjo, laukiam tavęs, reikia ir vėl. Ir kai ruošiausi šitam eteriui, kaip tik vat įvyko tas skambutis, aš nusifilmavau, nežinau, galbūt turės galimybę ir klausytojai atsiversti LRT LT, pasižiūrėti, pasiklausyti, ką aš ten prikalbėjau, bet nieko ten tokio baisaus nėra, jeigu jūs kalbate apie kraujo donorystę konkrečiai. Taip, daugiau reikalų jau su gyvaisiais donorais, kurie aukoja, pavyzdžiui, inkstą savo atiduoda. Ir galbūt daug viskas paprasčiau, iš visų pusių žiūrint, iš visų baimių žiūrint, yra viskas paprasčiausia paimti ir padėti parašą, užsisakant donoro kortelę.
1: Gedriau, grįžkime prie tų aukštos įtampos laidų ir prie to skrydžio. Man tai iš tiesų taip klausiausi ir galvoju, kokio amžiaus tie žmonės buvo, kurie skrido kartu su jumis?
0: Įvairaus, nuo 20 kelių iki 60 kelių. Čia buvo 7 žmonės, čia Plungė iš tikrųjų, ir visi suprato kažkaip tą, ką aš pasakojau, man regis, kad pakankamai vienodai, ką aš kalbu apie donorystę ir ką aš kalbėjau tuo momentu apie tuos nelaimingus atsitikimus. Mes apie juos irgi beje turim kalbėti, kad žinotume, kaip elgtis ir kaip reaguoti iš karto po to. Čia viskas labai susiję.
1: Gal pamenat, kokius klausimus uždavinė? Aš įsivaizduoju, žmonės skrenda kažkiek tai ten tų metrų aukštyje ir staiga pilotas pradeda pasakoti apie donorystę.
0: Ne visai tai buvo. Tai buvo jau po nusileidimo. Ir tuo metu, kai esi ore, atrodo, ten viskas truputį kitaip. Ten galva prasivalo, tu atsiduri kitoje dimensijoje, kitose išmatavimuose, negu kad įpratęs kiekvieną dieną būti. Ir ten jau, na, toks geras restartas smegenų įvyksta. O tada, kai jau įvyksta tas smegenų restartas, po nusileidimo jau galima kalbėti ir apie tuos rimtus dalykus, nepaisant to viso džiaugsmo, kurį suteikia skrydis ir apskritai oreivystė yra labai saugi oro transporto rūšis. Sakykime, gerokai saugesnė negu
1: kaip ir motociklai.
0: Paspirtukai, kaip ir motociklai, tai yra saugu, jeigu tu darai su protu.
1: Tai.
0: Jeigu be proto, na tada jau pabandykim proto turėti prieš tai, kad užpildytume prašymą donoro kortelį.
2: Ar ore skrendant, ar motociklu važiuojant, tai irgi, na, smegenų mirtis dažniausiai ne dėl to įvyksta. Tai yra greičiausiai kraujagyslės plyšimas arba insultas. Na, galvos trauma gali būti nukrisiu nuo laipto arba plytant galvos iškris. Tai iš tikrųjų tai yra, o va, tas toksai priežodis ar panašiai, kad nu, motociklininkas ar visa kita, tai yra toks daugiau, na, priežodis, nes tikrai tų faktų yra labai vienetai ir tada dažniausiai ne pats motociklininkas gali tapti donoro, o keleivis, kuris buvo už nugaros, nes jis versis per galvą ir patirs galvos traumą, nes motociklininkai arba išgyvena, arba dėjau jau jis ir vietoj, na, tampa mirtis biologinė, jį nespėja atvežti į ligoninę. Tai aš tik dar norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų vat, Žydrė vis klausia, kad Giedrius kaip čia jaučiasi, kaip šeima jaučiasi. Tai aš manau, tiek Giedrius, tiek Žydrė, tiek aš, nes mes patys pasakėm, turim donoro kortelę ir mes esam aktyvus ne tik organų donorystės ambasadoriai, bet ir kraujo, ir kaulų čiulpų. Ir matyt tai, kad pats, ką tu tiki ir ką tu savyje neši ir na, transliuoji, tai atsiliepia ir į kitus. Ir natūraliai atrodo, kad nu, jeigu mes apie tai šnekam ir mes tai galim perteikti kitiem, tai ir bereikia, mes patys labai tikim, kad ir kiti tuo patikės, pasirašys sutikimą donoro kortelį gauti, arba jeigu ir nepasirašys, tai pasikalbės, kad nuimtų naštą ir vis dėlto suteiktų šansą gyventi sunkiai sergatiems ir keliauti tuo gyvenimu, džiaugtis kartu visi.
1: Audronė, grįžkime prie skaičių. Kažkaip nėra jie labai džiuginantis, taip, paskutinį
2: metą. Taip, šiais metais, jeigu mes pernai visa Lietuva ir transplantacijos biuros ir donorinės ligonės, visi labai džiaugiamės pasiektais skaičiais, na, arba tie skaičiai, tai yra aišku tik statistika ir už skaičių yra daug visų gyvenimo istorijų, bet jeigu artimųjų nesutikimas donorystei pernai buvo 29%, tai reiškia, nu, sumažėjo per 10% lyginant prieš 14 metų, tai šiais metais mes vėl sugrįžom į tą patį skaičių, apie jau šiemet už praeitą mėnesį, na, už 9 mėnesius rezultatas 38% atsisakymo. Iš tikrųjų, jis yra didelis, nesiektinas rezultatas būtų visoje Europoje apie 25%. Tai reiškia, kai tiek sutinkam, tai yra daugiau visko transplantacijų ir galimybė sulaukti. Tai vat irgi labai norisi, kad mes apie tai kalbėtumėmės, nes kai kalbam ir su gydytojais, ir su visais, na, matyt, yra dvi priežastys. Viena priežastis, tai iš tikrųjų yra pavargę esam visi nuo medicinos reformų, pasikeitimų medicinoje, ir kai aš pavargęs nuo visko, tada ir tikriausiai nebenoriu daryti gerų darbų ir matyti plačiau. O kita priežastis, na, iš tikrųjų, taip jau ir susideda, kad norint, kad visuomenė žinotų, reikia viešinimo kompanijų. O viešinimo kompanijom reikia asignavimų. Kadangi šiuo metu prioritetai yra, nežinau, gynyba ir visi kiti, viskam pinigėlių pritrūksta, tai irgi jaučiam per paskutinius 2 metus, kad asignavimai yra ryškiai sumažėję, tai iš tikrųjų manom, kad irgi tos informacijos yra per mažai. Ir kai kasdien nekartoji, kad tu gali padaryti gerą darbą, kažkaip užsimirštam, kad apie tai reikia kalbėti.
1: Griebkim jauti už ragų. Jeigu žmogus šiandien nusprendžia, taip nori išreikšti savo valią, ką jis turi padaryti?
2: Eiti arba elektroninius valdžios vartus, bet paprasčiausiai turbūt taip atsidaryti telefone arba kompiuteryje ir surinkti raides ntb.lt.
1: Nacionalinis transplantacijos biuras.lt
2: ir iškart patenka į puslapį, kur galima užpildyti savo sutikimą donoro kortelį gauti. Užtrunka tikrai kokias 2 minutes ten tik duomenis suvesti ir duomenis išsaugoti, registrėsi. Ir ten registrė dar gali pasirinkti, ar nori fiziškai gauti donoro kortelį, ar užtenka tave duomenų tik registrė.
1: Jeigu persigalvojas, taiga šiandien mūsų įkvėptas žmogus Sima užsiregistruoja, nežinau, praėjo kažkiek laiko, žmogus persigalvoja, jis gali pakeisti savo valią? Taip,
2: gali pakeisti valią kiek kartų nori. Jis vėl gali įeiti tą patį puslapį prie savo duomenų ir juos koreguoti. Gali atsisakyti donoro kortelės, gali sustabdyti. Už savaitės persigalvojo ir vėl gali padaryti. Tai reiškia, iš tikrųjų, valią galima keisti kiek nori kartų.
1: Ir ko gero, labai svarbus dalykas, mėlėjai, šiandien visi, kurie mus girdite, susisodinate aplink save savo šeimą, ir jiems išpasakote savo valią. Galbūt ne taip, kaip Giedrius čia tai pasakė kategoriškai, čia mano valia, ar ne, tačiau pasakykite, paaiškinkite viską, ką girdėjote dabar, pasidalinkite su mumis. Taip, Giedriau, suprantu, kad tikrai dažnai dalinatės ir dažnai kviečiate.
0: Kas gimdo mūsų baimės šitiems visiems dalykams? Baimės gimdo nežinojimas. Tai jeigu tu kalbėsi, tu didini savo žinojimą. Ir jeigu tu žinai, kaip viskas vyksta, na galų gale, aš kviečiu, galbūt tiesiog elementariai, įsijunkit kokį šiaip serialą medicininį, pasižiūrėkit, Grey Anatomy. Ar šiaip kažkokį filmą, kur tiesiog jūs labiau susipažinsit su tuo, kaip vyksta tuo metu tas procesas. Ir tai gali būti visiškai meninis filmas, ar ne, nedokumentinis, vaidybinis. Bet tuose vaidybiniuose juk labai daug ir tiesos, ir jūs daugiau sužinosit, o kai tu žinai, tau pačiam lengviau ir suprasti, ko tu nori. Kai tu nori, tau daug lengviau apie tai kalbėti, o tada ir artimieji sužino apie tai, ko tu nori.
1: Ir Giedriau, jeigu šioje laidoje žmogus išgirstų tik vieną jūsų mintį apie donorystę, kokia ji būtų?
0: Po mirties aš noriu gyventi.
1: Audronė, o jeigu jūs galėtumėt pakeisti vieną dalyką tame, kaip Lietuvoje kalbama apie organų donorystę, ką pakeistumėt?
2: Turbūt pradėčiau kalbėti nuo vaikų darželio. Net vaikai pradėtų suprasti ir užauginčiau darželis, mokykla, universitetas, kad eitumėt žingsnelis po žingsnelio ir kad nebebūtų jokių baimių.
1: Tai vis tik tai mes suprantame, ko gero, kad baimė čia yra didžiausias kliuvinys.
2: Tai, todėl, kad lietuviai mes iš vis bijom kalbėti apie mirtį, apie palikimą, apie testamentą. Bijom kalbėti atvirai apie tai, va, kaip ką Giedrius sakė, ko mes nežinom. Tai va, reiškia, jeigu mes, nes vaikai jie paprasčiau kalba, jiems viskas yra aišku ir nereikia su jais, na, tai va, iš tikrųjų turbūt tame reikia suprasti, kalbėtis paprastai, ne kažkokiom sentencijom moksliniam ar knyginiam, paprastai žmogiškai, taip kai sakėm, tai jeigu pradėkim nuo savęs.
1: Yra pokalbių, kuriuos atidėliojame todėl, kad jie kalba apie mirtį, tačiau pokalbis apie donorystę iš tikrųjų yra ir apie gyvenimą. Apie mūsų sprendimus, apie pasitikėjimą artimaisiais ir apie tai, ką paliekame kitiems. Aš taip išgirdau šiandien mūsų pašnekovus. Ir labai tikiu, kad ir jūs labai panašiai išgirdote ir noriu dar kartą pasakyti, kad donoro kortelę galima gauti, savo valią galima užregistruoti. Bet dar vienas dalykas priklauso

tik nuo mūsų. Pasakyti tai tiems, kurie vieną dieną gali likti šalia mūsų, kai mes jau nebegalėsime išreikšti savo valios. Galbūt todėl šiandien kalbėjome ne tiek apie donoro kortelę, kalbėjome apie pokalbį, apie tą, kurio nereikėtų atidėti. Tad, mėlyje, ilgais rudens vakarais tikrai pasikalbėkime, pažiūrėkime filmus, kaip Giedrius kvietė, ir nebijokime, nes bijoti tikrai nėra ko. Mane labai įkvėpė Giedriaus mintis apie perdirbimą. Ko gero, paprasčiau pasakyti buvo neįmanoma. Ačiū laidos garso režisieriai Eglė Jarmolavičiūtė. Šią, kaip ir visas kitas laidas, rasite LRT radiotekoje. Iki kito šeštadienio.

0: Radijas. Penkios valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Lenkijoje prasideda Varšuvos saugumo forumas. Jame NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas Aleksusas Grinkevičius pristatys vadinamąją greitos pergalės teoriją. Jungtinių valstybių generolas, kalbėdamas prieš konferenciją, teigė, kad geriausia pergalė yra stiprus atgrasimas, neleidžiantis priešui panaudoti jėgos. Jis pabrėžė ir Ukrainos svarbą euroatlantiniam saugumui.
1: Matau Ukrainą kaip nepaprastai svarbią euroatlantiniam saugumui ir manau, kad ukrainiečiai šiuo metu įrodo, jog jie tampa saugumo garantais, o ne tik pagalbos gavėjais. Manau, kad jie prisideda prie mūsų saugumo ir toliau tai darys ateinančiais metais. Mes esame pasirengę reaguoti labai greitai, tačiau tikiuosi, jog mes iš anksto numatysime grėsmę ir užkirsime jai kelią dar prieš jai atsirandant. Laimėsime taikydami atgrasimo taktiką, laimėsime parodydami savo jėgą ir vienybė, kurią remiasi ta jėga. Taigi tikiuosi, kad niekada neateis diena, kai turėsime reaguoti, nes mes priversime juos trauktis dar prieš jiems net pagalvojant apie veiksmus prieš mūsų alijansą.
0: NATO pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičius. Jungtinių valstybių prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie Ukrainos ir Rusijos energetinės paliaubas, portalas Axios skelbia, kad jos apima tik naftos perdirbimo gamyklas. Tačiau Ukrainos pareigūnai teigia, kad šalis turi tik vieną tokią gamyklą, kuri neveikia visų pajėgumų, nes Rusija ją ne kartą atakavo. Remdamas iš šaltiniais Baltuosiuose rūmuose, Axios skelbia, kad Trumpo administracija tikisi, jog Ukrainos prezidentas laikysis paliaubų ir jeigu smūgiai liausis, tuomet kitas žingsnis būtų atakų nutraukimas prieš elektrines ir elektros tinklus. Savo vakarinėme kreipimėsi Ukrainos vadovas teigė, kad jam Trumpo pranešimas buvo naujiena, tačiau pridūrė, kad su paliaubomis sutiks, kai tik jos prasidės.
2: Jungtinių valstybių prezidentas paskelbė, kad pasiektas paliaubų energetikos srityje susitarimas. Tai gera žinia visiems, svarbu, kad tai taptų realybė. Ukraina remia visus realius ir patikimus paliaubų bei karo nutraukimo būdus. Ukraina yra pasirengusi nesmugiuoti Rusijos energetikos sektoriui ir tikimės, kad Rusija parodys panašų pasirengimą, bei kad Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas pasieks susitarimą šiuo klausimu. Mes palankiai vertiname tokį susitarimą. Ukraina siūlė daugybę įtampą mažinančių žingsnių. Putinas į viską atsakydavo vienu žodžiu. Tai buvo jo ne. Labai tikimės, kad pagaliau jis pasakys Amerikai, Ukrainai ir visam pasauliui kažką kitą. Kažką, kas nėra žodžiu.

0: Dynės yra apgaulė. Kažką, kas atves prie tikros ir orios taikos. Ukraina nori taikos. Klausimas, ar jos nori Rusija.
1: Ukrainos

0: Išsamiau LRT korespondentas Briuselyje Valdas Labanauskas.
1: Net 1600 Rusijos piliečių ir įstaigų turėtų būti įtraukti į ES juoduosius sąrašus. Visi jie susiję su Rusijos karinė pramonė. Beveik 80 asmenų į sankcijų sąrašus turėtų būti įtraukti dėl dalyvavimo Dūmos rinkimuose Ukrainos teritorijose, kurias okupavo Rusija. Kartu ministrai svarstys papildomas spaudimo Maskvai priemonės, tarp jų vizų ribojimą buvusiems Rusijos kariškiams ir diplomatams. Taip pat bus aptarta ES plėtra per saugumo prizmę. Papildoma karinė parama Ukrainai, padėtis artimuosiuose rytuose ir įsteigta nauja paramos misija Libane. Susitikimą ministrai pradės nuo specialių pusryčių, kurių tema – Rusijos hibridinės atakos.
0: Šiandien paaiškės, kam atiteks Nobelio ekonomikos premija. Ši premija pirmą kartą įteikta 1969-aisiais, o ją jau gavo 99 laureatai. Šiuo metu Šiauliuose ir Kaune 6, Vilniuje ir Panevėžyje 7, Utenoje 9, Klaipėdoje 11, šilumos dieną vietomis nestiprus lietus, galima perkūnija, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. 5 valandos 5 minutės.
2: Čia LRT radijas.

0: žinios trumpai.
1: Lenkijoje prasideda Varšuvos saugumo forumas. Laukiama, kad jame kalbėsantis NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas Aleksusas Grinkevičius turėtų įspėti Rusiją apie alijanso gebėjimą atremti bet kokią galimą grėsmę. Konferencija pastaruoju metu vis garsiau kalbant apie Rusijos vykdomas hibridinės atakas Europos šalyse. Jungtinių valstybių prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie Ukrainos ir Rusijos energetinės paliaubas, portalas Sekcijos skelbė, kad jos apima tik naftos perdirbimo gamyklas. Tačiau Ukrainos pareigūnai teigia, kad šalis turi tik vieną tokią gamyklą, kuri neveikia visų pajėgumų, nes Rusija ją nekartą atakavo. Remdamas iš šaltiniais Baltuosiuose rūmuose, Sekcijos skelbė, kad Trumpo administracija tikisi, jog Volodymyras Zelenskis laikysis paliaubų ir jeigu smūgiai liausis, tuomet kitas žingsnis būtų atakų nutraukimas prieš elektrinės ir elektros tinklus. Europos Sąjungos šalių užsienio reikalų ministrai Liuksemburge planuoja patvirtinti didžiausią sąrašą Rusijos gyventojų ir įmonių, kurioms bus taikomos sankcijos. Bendrijos užsienio reikalų taryboje taip pat bus diskutuojama, kaip dar labiau paremti Ukrainą ir spausti Rusiją. Šiandien paaiškės, kam atiteks Nobelio ekonomikos premija. Ši premija pirmą kartą įteikta 69-aisiais, o ją jau gavo 99 laureatai. Prezidentas Gitanas Nausėda reiškia užuojautą dėl žurnalisto Henriko Vaitiekūno mirties. Pasak šalies vadovo, Vaitiekūnas – legendinis žurnalistas, kuriam paprastų žmonių istorijos ir gyvenimai rūpėjo labiau nei politika, o jo gebėjimas pastebėti žmogų praturtino Lietuvos žurnalistiką ir paliko ryškų pėdsaką. Vaitiekūnas mirė eidamas 78-uosius. Jis buvo ilgametis LRT darbuotojas. Šiuo metu temperatūra Vilniuje ir Šiauliuose 6, Kaune ir Panevėžyje 7, Utenoje 9, Klaipėdoje 12 šilumos. Dieną vietomis protarpiais nestiprus lietus galima per kūniją. Temperatūra dieną 10-15 laipsnių šilumos. 5 valandos 32 minutės.
2: Su aušra.

Sveiki, malonūs klausytojai, kalba Katalikų radijo mažoji studija. Jūsų dėmesį kasdieniai Dievo žodžio skaitymai. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Atsivertę šiai dienai skirtą Luko Evangelijos ištrauką, rasime mįslingą Jėzaus užuominą apie pranašo Jonos ženklą. Tiems, kurie reikalauja įspūdingo ant gamtinių reiškinių, įrodymų, tikrumo, Jėzus primena keistą pranašo Jonos istoriją iš Senojo testamento. Šioje istorijoje dar sykiai vyksta biblinis malonės paradoksas. Ji pasirodo ne vietoje ir ne pagal žmonių logiką, planus, lūkesčius. Nineviečiams užtenka žodžio, kad jie įtikėtų ir atsiverstų. Jėzus aplinka trokšta ypatingų ženklų, bet lieka kur čia ir akla tam, kas šalia vyksta per šį mokytoją ir pranašą. Klausykime Evangelijos skaitinio.

Žmonėms gausiai susirinkus, Jėzus pradėjo kalbėti. Ši karta yra bloga karta. Ji reikalauja ženklo, bet jai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jono ženklas. Kaip Jona buvo ženklas Neneviečiams, taip žmogaus sūnus bus šiai kartai. Pietų šalies karalienė teismo dieną prisikels drauge su šios kartos žmonėmis ir juos pasmerks. Nes jie atkeliavo nuo žemės pakraščių pasiklausyti Saliamono išminties, o štai čia daugiau negu Saliamonas. Ninevės gyventojai stos teisme drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atsivertė išgirdę Jonos pamokslus, o štai čia daugiau negu Jona.

0: Jėzus griežtai kalba apie savo kartą. Vadina ją pikta karta, kuri reikalauja ženklų. Bet jai nebus duota jokio kito ženklo, perspėja Jėzus, kaip tik Jono ženklas. Paklauskime, kas yra tas Jono ženklas ir ką jis reiškia. Tačiau prieš tai turime suvokti, kad ta pikta karta, apie kurią kalba Jėzus, nėra tik ta gyvenusi istoriniais jo laikais. Šiandienos Evangelijos žodžiai yra skirti visoms kartoms po Jėzaus, taigi ir mums. Jėzaus karta – tai karta gyvenanti kartu su juo. Tai yra visi žmonės, kuriuos realiai veikia Kristus, net jeigu jie apie tą veikimą nieko nežinotų. Visa žmonija yra Jėzaus karta. Kad ir kuriuo istoriniu tarpsniu gyventų žmogus, jis yra Jėzaus karto žmogus ta prasme, kad turi vienokį ar kitokį santykį su Jėzumi. Būtų neišmintinga šios dienos Evangelijos žodžius skirti tik grupelį žmonių, gyvenusių Palestinoje prieš 2000 metų. Ne. Griežti Jėzaus žodžiai yra skirti mums visiems. Mes visi, visų kartų žmonės, prašome ženklų. Pagal Evangeliją, ši ženklo reikalavimas reiškia maždaug tai. Duok mums kokį įrodymą ir tada mes tavimi tikėsime, tada mes tavęs klausysime, tada gerai elgsimės. Tačiau tų įrodymų niekada neužteks. Gavus vieną, tuoj reiks kito ir tai be galo. Šiandienos Evangelija apibūdina tą liguistą mums visiems būdingą elgseną. Atsikalbinėti nuo gyvenimo pasikeitimo, vis bėgti ir bėgti nuo atsakomybės, nuo gėrio darimo, nuo dvasinio gyvenimo, nuo savęs pačių, nuo Dievo kuriamos tikrovės, vietoje to panyranti gyvenimo pilkumą, lėkštumą, banalybės ir visokias smulkes, o kartais ir visai nesmulkes nuodėmes, ir visur randant nuostabių pasiteisinimų. Gyvenimas sunkus, nėra laiko ir pinigų, pilna įtampos ir streso, likimas mane nuskriaudė, žmonės yra blogi ir taip toliau. Tad jeigu koks nors Jėzus nori, kad aš keiščiausi, tegu pasirodo, tegu duoda aišku ženklą, įrodymą, kažką ypatingo, tada pasikeisiu. Bet Jėzus mums sako, nebus jokio kito ženklo, tik Jono ženklas. Kas yra Jono ženklas? Jona buvo tas ypatingas pranašas, kuris irgi po atsikalbinėjimų vis dėlto įvykdė Dievo valią. Ėjo pas Nevės gyventojus ir paskelbė jiems tai, ko norėjo Dievas. Bet prieš tai su juo įvyko keistas įvykis. Jį prarijo žuvis milžinį. Jis jos pilve išbuvo 3 dienas, po to buvo išspjautas. Tai aiškia aliuzija į Kristaus mirtį ir prisikėlimą. Kitaip tariant, Jono ženklas – tai Jėzaus mirtis ir prisikėlimas. Dar kitaip tariant, Jėzaus kartai – tai yra kiekvienam iš mūsų, nebus skirta jokių kitokių įrodymų ar paskatinimų, kaip tik akistata su prisikėlusiu Kristumi. Mes, krikščionys, turėtume paklausti, ką toks susitikimas mums reiškia čia ir dabar, arba ką jis man reikš mano mirties valandą. Tačiau su Kristumi susitiks ne tik krikščionys. Kiekvienam žmogui teks susitikti su Kristumi. O tai reikš susitikimą su savimi pačiu, arba populiariau tariant su savo sąžine. Tai ir bus Jonos ženklas. Ar jis bus lengvas, šis susitikimas su savimi pačiu, su savo sąžine, susitikimas, kurį mes, krikščionys, galime įvardinti kaip susitikimą su Kristumi. Žvelgiant į žmonių šėliones, nuolatinius egoizmo protrūkius, turbūt galime teikti, kad daugeliu žmonių susitikimas su savimi, ar jis vyks mirties valandą ar prieš tai, nebus lengvas. Ir Jėzus šios dienos Evangelijoje netrykšta džiaugsmu. Ši karta yra pikta karta, sako jis, ir ji bus pasmerkta. Tačiau nepamirškime paties svarbiausio dalyko. Tas skausmingas susitikimas su savo sąžine arba su Jėzumi, pagal Jono ženklo reikšmę, bus susitikimas su prisikėlusiu Jėzumi. Tai yra su tuo Jėzumi, kuris savo mirtimi nuplovė visas mūsų nuodėmes ir mūsų jau nebesmerkia. Kitaip tariant, susitikimas su savo sąžine visada yra ne tik sunkus, bet ir atveriantis naujas duris į gyvenimą. Popiežius Benediktas XVI yra rašęs, kad kai mirties valanda žmogus stosis prisikėlusio Kristaus akivaizdon, jis pamatys savo dvasinę menkystę, kurią pasižymėjo gyvendamas, bet taip pat išgirs prisikėlusio Kristaus kvietimą pasinaudoti dievišku gailestingumu ir įeiti į naują gyvenimą su Jėzumi. susitikus su savimi pačiu, savo sąžinę, Jėzumi, teks pasirinkti, ar ir toliau sekti savo banaliu ir netikru ego, ar pradėti naują gyvenimą su Kristumi, savo tikrąją būtimi. Ir vargas tam, kuris apakintas savo menkumo, nepasitikės Dievo gailestingumu. Bet būtų geriau, jei šis susitikimas su savimi, savo sąžinę, su prisikėlusiu Kristumi, įvyktų ne mirties valandą, bet dar iki jos. Juk šis gyvenimas taip pat yra labai vertingas. Geriau jau dabar pradėti gyventi su Jėzumi, su mūsų sielas visada prikeliančia jėga.
1: Evangelijos pagal Luką ištrauką palydėjo Povilo Aleksandravičiaus pastabus. Čia mažoji studija. Tęsime kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Pranašo Jonos istorija ir visa tuo vardu pavadinta Senojo testamento knyga sukasi apie atleidimo ir atsivertimo problemą. Jona, Dievo pasiūstas į pagonišką Ninevės miestą, skelbti atsivertimo ir visai netikėdamas savo misijos sėkme sulaukia stulbinamų rezultatų. Nineviečiai, kurie buvo laikomi priešais, svetimaisiais, nepataisomais nusidėjėliais, išgirdę pranašo Jonos žodžius, staiga puola atgailauti.

0: Tačiau ir įvykus šiam stebuklui, pranašas niekaip negali susitaikyti su mintimi, jog buvę priešai, pagonys, galėjo pasikeisti ir kad Dievas jiems atleido. Meilės etika – taip amerikietis biblistas ir teologas Donaldas Potas vadina tikrovę, kurioje gyvena Dievo tauta. Pasiklausykime šio autoriaus minčių.
1: Meilės etika nepaprastai skiriasi nuo įstatymdavių mąstysenos, kuri dažnai apnikdavo bažnyčias nuo pat Jėzaus laikų. Įstatymai dauginte dauginosi, buvo sudarinėjami elgesio kodeksai, formuluojami apribojimai, keikiami nusidėjėliai. Sakoma, kad Jėzus buvo naujas įstatymų leidėjas, o evangelijos aiškus ir nedviprasmiški vadovėliai, nurodantis, ką daryti ir ko nedaryti. Vis dėlto Jėzus iš Nazareto anaip tol nebuvo naujas įstatymdavys. Kalbėdamas apie naują įstatymą, jis kalbėjo apie vienintelę tikrovę. Tai mano įsakymas, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. O jo meilė buvo visus apglėbianti, išlaisvinanti, niekada nesmerkianti, visada paliekanti progą atgailai. Dvasininkai kartais nemėgsta, kad jiems tai primintum ir nelabai pageidauja, kad tie dalykai būtų akcentuojami. Jiems atrodo, kad religija be įstatymų būtų lyg vairavimas be eismo taisyklių. Ką tada žmonės darys? Kaip jie atskirs gerą nuo blogą? Kitaip sakant, kol nėra plataus taisyklių bei sankcijų arsenalo, Dievas pasaulyje esąs bejėgis. Daugeliu žmonių, dvasininkų ir pasauliečių, religija yra to lygi įstatymų ir doktrinų sistemai. Tai gana įprasta galvosena, tačiau toks požiūris galiausiai neturi nieko bendra su brandaus tikėjimo gyvenimu. Nuostata, jog tikėjimas ir moralė yra sinonimai, labai toli nuo Jėzaus požiūrio. Jėzus kalba apie naują vidinę laikyseną, išlaisvinančią žmogų iš vergiškos įstatymo baimės. Jis pabrėžia priešingą dalyką – nuolatinio atsivertimo, atsigrėžimo į Dievą pirmenybę. Jis primena, jog Dievas džiaugiasi atgailaujančių nusidėjėlių ir niekas geriau už patį Dievą nežino, kad nusidėjėliui reikia laiko, norint atgailauti ir pasikeisti. Šis klausimas esmingai svarbus krikščionio tikėjimui ir jo praktikai. Būtent dėl to nuo pat pirmųjų bažnyčios dienų tiems, kurie priima krikštą, buvo draudžiama vykdyti mirties bausmę, nors valstybės įstatymai tai leido. Kareiviui turinčiam valdžios įgaliojimą, te nebus leidžiama ką nors pasiųsti myriop, jei jam tai įsakyta, tegul nevykdo jis to įsakymo. Taip skelbiama šventojo Ipolito apaštališkojoje tradicijoje, parašytoje 3 amžiuje. Šiame veikale nebuvo nieko revoliucinga, jis tik aiškiai išdėstė Romos imperijoje gyvenusiems krikščionims atsivertėliams tai, ko mokė Jėzus ir ką tikėjo apaštalai. Įrodinėti, jog kai kurie nusikaltėliai yra anapus malonės ir atleidimo ribų ir todėl jiems privalo būti įvykdyta mirties bausmė už atleidus jiems likusį gyvenimą atgailauti, reiškia Dievo atleidžianti ir perkeičianti veikimą žmonių širdise, pakeisti savo paties prevencinių sprendimų. Kitaip tariant, taikyti mirties bausmę, tai reiškia vaidinti, imituoti Dievą keliais būdais, pirmiausia atimant kito žmogaus gyvybę ir pačiam sprendžiant, ką gali ir ko negali padaryti Dievo atleidimas ir malonė. Atleidimo suteikimas, kuris nereiškia, jog pritariama nuodėmei ar nusikaltimui, ar kad jie užmirštami, nėra tik šiaip gražus papildomas krikščionio gyvenimo elementas – dekoracija. Tai iš tiesų pati krikščioniško gyvenimo šerdis. Krikščionis atleidžia ir nesišaukia keršto. Taigi bausmės, būtent todėl, kad yra patyręs Dievo atleidimą ir žino, kad Dievas vėl ir vėl dovanoja progą atgailauti. Kaip Jėzus atleido savo budeliams, taip ir jo sekėjai privalo atleisti saviesiems. Atleidimas nėra tai, ką galima priimti arba nepriimti. Nėra tai, ką kartais galima suteikti, o kartais ne. Atleidimas nutraukia neapykantos ir keršto ratą, taigi tą laikyseną, kuri pirmiausia ir veda prie kruvinų nusikaltimų. Vienas stipriausių, dramatiškiausių atleidimo pavyzdžių gimė iš tokios siaubo patirties, kurią mums net sunku įsivaizduoti. Per holokaustą Ravensbriko koncentracijos stovykloje buvo nužudyta daugybė žmonių – vaikų, moterų, senelių. Kai toji vieta buvo išvaduota, kažkas atrado popieriaus skiautę, paliktą šalia mirusio vaiko kūno. Ant popierėlio nužudyto be

0: pavardžio kalinio ranka buvo užrašiusi tokius žodžius. Viešpatie, atmink ne tik geros valios vyrus ir moteris, bet ir visus piktavalius. Bet neatmink tos kančios, kurią jie mums sukėlė. Verčiau atmink vaisius, kuriuos pelnėme per savo kančią. Mūsų draugystė, ištikimybė, nusižeminimą, narsą, kilnę dvasiškumą, širdies didybę, kuri iš viso to išaugo. Ir kada tie, kurie mums sukėlė šias kančias, stos prieš tavo teismą, tegu mūsų kančių subrandinti vaisiai taps jiems atleidimu.
1: Donaldo Spoto tekstą Meilės etika išvertė ir perskaitė Rūta Tumėnaitė. Laida Dievo žodis kasdieniai skaitymai baigiame. Iki rytojus, malonūs klausytojai, viso labo jums ir sudie.

0: radijas. Šešios valandos dvi minutės prie mikrofono Rytis Rakauskas. Varšuvoje prasideda kasmetinis saugumo forumas, didžiausia tokia konferencija NATO rytiniame sparne. NATO vyriausiasis vadas Europoje pristatys strategiją, kaip pasiekti greitą pergalę, jeigu reikėtų atremti Rusijos puolimą alijanso rytų flange. Išsamiau Laurynas Vaičiūnas.
1: Kasmet į Varšuvos saugumo forumą renkasi svarbiausi NATO šalių ir jų bendraminčių valstybių politikai, analitikai bei gynybos pramonės atstovai. Susitikimo tikslas – pristatyti ir aptarti alijanso atsakymus į neatidėlioti saugumo iššūkius. Šiandien į pustrečio tūkstančio dalyvių tiesiogiai internetu kreipsis ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Forume NATO vyriausiasis vadas Europoje Aleksius Grinkevičius pristatys pergalės teoriją. Taip vadinama nauja alijanso strategija. Kaip prireikus alijansas gins rytinio sparno valstybės. NATO tarptautinio karinio štabo generalinis direktorius Remigijus Baltrėnas LRT radijui sako, kad pirmiausiai bus siekiama parodyti Rusijai, jog net ir būdamas gynybinio pobūdžio, alijansas yra pajėgus priešintis Maskvos agresijai. Anot amerikiečių leidinio Bloomberg, turėjusio prieigą prie dokumento, nauja strategija daug dėmesio skirs atsakui hibridiniams išpuoliams ir aktyviam atgrasimui. Saugumo forume Varšuvoje dalyvaus ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama delegacija. Lietuvos radijo iš Vroclavo, Laurynas Vaičiūnas.
0: Jungtinių valstybių prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie Ukrainos ir Rusijos energetinės paliaubas, portalas Axios skelbė, kad jos apima tik naftos perdirbimo gamyklas. Tačiau Ukrainos pareigūnai teigia, kad šalis turi tik vieną tokią gamyklą, kuri neveikia visų pajėgumų, nes Rusija ją nekartą atakavo. Remdamasi šaltiniais baltuosiuose rūmuose, Axios skelbė, kad Trumpo administracija tikisi,

0: reikalų ministrai Liuksemburge planuoja patvirtinti didžiausią sąrašą Rusijos gyventojų ir įmonių, kurioms bus taikomos sankcijos. ES užsienio reikalų taryboje taip pat bus diskutuojama, kaip dar labiau paremti Ukrainą ir spausti Rusiją. Išsamiau LRT korespondentas Briuselyje Valdas Labanauskas.
1: Net 1600 Rusijos piliečių ir įstaigų turėtų būti įtraukti į ES juoduosius sąrašus. Visi jie susiję su Rusijos karinė pramonė. Beveik 80 asmenų į sankcijų sąrašus turėtų būti įtraukti dėl dalyvavimo Dūmos rinkimuose Ukrainos teritorijose, kurias okupavo Rusija. Kartu ministrai svarstys papildomas spaudimo Maskvai priemonės, tarp jų vizų ribojimą buvusiems Rusijos kariškiams ir diplomatams. Taip pat bus aptarta ES plėtra per saugumo prizmę. Papildoma karinė parama Ukrainai, padėtis artimuosiuose rytuose ir įsteigta nauja paramos misija Libane. Susitikimą ministrai pradės nuo specialių pusryčių, kurių tema – Rusijos hibridinės atakos.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda reiškia užuojautą dėl žurnalisto Henriko Vaitiekūno mirties. Pasak šalies vadovo, Vaitiekūnas – legendinis žurnalistas, kuriam paprastų žmonių istorijos ir gyvenimai rūpėjo labiau nei politika. Vaitiekūnas mirė eidamas 78 metus. Jis buvo ilgametis LRT darbuotojas, dirbo Lietuvos televizijos panoramos redakcijos reporterių, vėliau kūrė įvairias televizijos laidas. Yra sukūręs 15 autorinių laidų, tarp kurių Laisvės alėja. Su juo kartu dirbusi žurnalistė Algimanta Žukauskienė, kolega prisimena kaip ryškią asmenybę.
2: Labai buvo įdomus, spalvingas žmogus ir jo darbas toks buvo. Labai, labai sveikas humoras, daug ironijos pačiam sau, kitiems. Avantiurizmo, netgi intrigos, šiokios tokios, nu kokios šiokios tokios, daug intrigos būdavo jo darbuose. Žodžio valdymas jo neišpasakytas, labai pasaulį turėjo savo požiūrį į visus, bet kokius reiškinėlis, labai pastabus buvo. Ir jeigu minė matydavo vieną kokį tai dalyką, tai Henrikas visai kitaip pažvelgdavo į tai.
0: Žurnalistė Algimanta Žukauskienė. Šiuo metu temperatūra Vilniuje ir Šiauliuose 6, Kaune ir Panevėžyje 7, Utenoje 9, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Dieną vietomis nestiprus lietus, galima perkūnija, temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių šilumos. 6:07.
3: Gimtoji žemė.
4: Labas rytas visiems, šį pirmadienio spalio 12-osios rytą klausantiems LRT radio. Aš, Kristina Toleikienė, pristatau temas, kurias išgirsite laidoje Gimtoji žemė. Parodoje Rinkis prekė lietuvišką savo verslo idėjas pristatė ir jaunieji ūkininkai, tarp jų ir pirmasis akvaponikos ūkis Lietuvoje.
5: Iš tiesų, nors yra tokia nuomonė, kad pomidoras augdamas vandenyje bus vandens skonio, bet dauguma net neatskiria, kuris užaugęs yra grunte, o kuris užaugęs mūsų akvaponikos sistemoje, nes visi yra tikrai labai skanūs.
4: Stebina ne tik jaunųjų ūkininkų idėjos, tarp šių metų medaliais įvertintų produktų iš mineralinio vandens pagaminti ledai.
6: Labai didelis noras buvo ir ta idėja mums tikrai pasisekė įgyvendinti ir norim nustebinti druskininkiečius, druskininkų svečius, nes tai vis tiek visi druskininkai laikosi ant to mineralinio vandens.
4: Parodos organizatoriai sako, kad renginio sėkmę kuria patys dalyviai.
7: Aš manau, kad patys dalyviai ir sukuria tą šventę ir yra pats didžiausias tos parodos kažkoks akcentas.
4: Likite šį rytą su LRT radiju ir laida.
3: Gimtoji žemė.
4: Vakar Kaune pasibaigė 3 dienas trukusi Rinkis prekė lietuvišką 2026 paroda. Lankytojai galės susipažinti su naujausiais lietuviškais maisto produktais, inovacijomis ir šeimos ūkių kuriamais verslais. Tarp dalyvių buvo ir Žemės ūkio ministerijos stende prisistatė jaunieji ūkininkai. Jų istorijos rodo, kad šiandieninis žemės ūkis gali būti kur kas daugiau nei tradicinis ūkininkavimas. Greta gamybos atsiranda perdirbimas, edukacija, inovacija ir nauji verslo modeliai. Apie tai pasakos mano kalbinta Raminta Laurutė.

0: Ne iš Lauručių ūkio bei Laura Grigaliūnienė, kurinti Pepė Svilaitė, bet pokalbį pradeda su Akvile Burneikiene, kartu su vyru plėtojančia ūkį ateities lysvės. Tai pirmasis akvoponikos ūkis Lietuvoje.
1: Akvoponika yra uždaro ciklo grandinė, tai ūkininkavimo būdas toks, kur žuvis augina mums maistą, augina augalus, augalai tuo pačiu augina ir žuvis, nes jie išfiltruoja vandenį iš akvariumų, didelių baseinų mūsų atveju, pasimdami visas reikalingas maistinės medžiagas ir tada žuvims griežta švarus vanduo. Tai tokiu ūkininkavimo būdu mes sutaupom 90% vandens, lyginant, jeigu laistintume gruntę tuos visus augalus, tada nenaudojam pridėtinių trašų, sutaupom kaštų, kad gauti tą visą produktą užauginti ir plus neteršiam gamtos. Akvoponika tai yra tik dalelė mūsų ūkio, tai yra mūsų hobis, o dalis ūkio yra daržininkystė, tai šiltnamiuose auga grunte daržovės, auginam šiek tiek egzotišką tokį vaisių ar būzą.
2: Ar jau pavyksta toj sistemui užauginti ar daržovės, ar uogas, kad jau galėtumėt ir neparduoti?
1: Pavyksta, mes nesuvalgom to maisto tiek, kiek užsiauginam, tai auginam tikrai nemažai, agurkai, pomidorai, paprikos, šiek tiek egzotikos, aštrių paprikų labai tokių turim, kurių nieks neaugina galbūt net Lietuvoje. Bandom auginti vasabius. Dalis augalų yra eksperimentiniam lygmeny, kur turim vos po kelius augalus ir žiūrim, kaip jie prisitaiko augti mūsų akvoponikos sistemoje. O kiti augalai, tai tikrai turim perteklių, nesuvalgom tiek ir mes juos realizuojam siūlydami žmonėm sezoninių daržovių krepšelius, kuriuos formuojam ir iš akvoponikoje užaugintos produkcijos ir iš grunte auginamos produkcijos. Tai iš tiesų, nors yra tokia nuomonė, kad pomidoras augdamas vandenyje bus vandens skonio, bet dauguma net neatskiria, kuris užaugęs yra grunte, o kuris užaugęs mūsų akvoponikos sistemoje, nes visi yra tikrai labai skanus, ryškaus skonio, tikrai patinka mūsų palaikytojams visiems ūkio, kurie nori mūsų daržovių.
2: Įmanoma plėsti tą akvoponiką, na, kaip ūkininkai sukurti tvarų ūkį?
1: Mūsų yra prioritetas visus savo turimus šiltnamius transformuoti į akvoponikos šiltnamius, nes turėdami akvoponikos sistemas mes sukuriam regeneracinių ūkį, kur praktiškai neturime likutinio jokio pašalinio dalyko, netgi žaliava, kuri lieka nuo daržovių, tai tie patys daržovių krūmai ir panašiai mes ją susikompostuojam ir naudojam sliekų arbatas, bet aišku, sliekų arbata daugiau naudojama gruntinėm daržovėm, bet taip mes papildom ir lauke auginamus, bet taip šiltnami mūsų, manau, kad poros metų bėgyje taps akvaponiniais visi.
2: Kaip perdirbate? Ar tik tai kol kas parduodate užaugintą kaip produkciją?
1: Perdirbimo mes kažkokią neturime. Esame eksperimentų kelyje. Bandom gaminti įvairius prieskonius, gaminti padažus, įvairius pagardus, bet pagrindinis mūsų produktas yra šviežios uogos, šviežios daržovės, žemuogės, ten braškės, vynogės arba paprikos, pomidorai ir kitos daržovėlės. Tai tikrai suvartoti neapdorotų tų daržovių turbūt yra naudingiausia žmogui.
2: Šioje parodoje jūsų ūkininkavimo akvaponika pasirinkta. Kas labiau domisi? Parodos lankytojai, tie, vat, kurie valgytojai, kurie ieško to gero, sveiko produkto, ar užsuka ir ūkininkai?
1: Iš tiesų labai taiklus klausimas, nes mes esam labai turintis nišinį klientą, dėl to, kad kai kas mūsų sistemos bijo, nes nesupranta. Akvoponika reikia pažinti. Tai tikrai ateina daugiau galbūt ūkininkai, mokslų besidomintis žmonės. Standartinis vartotojas, jis domisi, jam ne kiekvienas, kai kurie praeina su klausiamoju žvilgsniu, bet nedrįsta paklausti, bet normalu, kad žmonės bijo naujovių, bet mes esam tokios nuomonės, kad tai yra ateitis, nes tai yra ne tik didelių ūkių kažkokia perspektyva ateities, bet gali būti šita sistema pritaikoma ir nedideliam urbanistiniu ūkininkavimui, tarkim terasui, turėti tokią mini sistemą, kuri yra dabar mūsų parodoje. Tikrai žmogus gali užsiauginti savo maisto ir turėti labai gražų vaizdą, akvariumą, auginti žuvelės įvairias. Mes auginame, aišku, valgomą žuvis, bet galima auginti ir kažkokias egzotiškas.
3: Tai esame Lauručių ūkis, tai esame iš Radviliškio rajono Karčiamų kaimo. Esu Raminta Laurutienė. Mes turime šilaugių 2 hektarus, 60 avilių bitučių ir šitakį grybų. Taip pat turime liofilizatorius, kurių pagalba būtent ir gaminame šią produkciją, o mes turime apie 100 skirtingų rūšių. Tai gaminame kreminį medų su liofilizuotais vaisiais skirtingų rūšių, turime apie 35 skirtingas rūšis, turime prieskonių 4 rūšis, arbatų liofilizuotų apie 10 rūšių ir daugiau skirtingi vaisiai ir daržovės.
2: Suprantu, nedidelis ūkis ir turbūt tas gyvybingumas jūsų ūkio ir priklauso, kad patys gaminate ir parduodate.
3: Tikrai taip, ūkis labai mažas yra palyginus, tai yra papildoma mūsų veikla, mes turime šiaip nuolatinius darbus, o būtent ta veikla tai yra po darbo ir savaitgalis, tai galbūt kaip ir hobis ir pomėgis jau atsirado, į kurį įsitraukė visa šeima ir dukrytės. Ko neužaginame patys, tai tiesiog turime, kaip sakyt, aplinkui augintojų, iš kurių nuperkame žolytės ir taip bendradarbiaudami. Ir vystame tą veiklą.
2: Ar jūsų produkcija yra tokia labiau prieinama visiems?
3: Žiūrime, kad kiekvienam žmogui būtų prieinama. Geriau mes vadovavomės tuo, kad parduoti daugiau ir žmonių daugiau nustebinti ir nudžiuginti.
2: Ar yra tos galimybės tą kainą taip sureguliuoti, nes vis dėlto kainuoja užauginti?
3: Būt neskaičiuojame savo darbą. Labai daug laiko užima ir vakarai, ir būna ir naktimis kartais keliamės, kad galėtumėm atjungti, įsirengiam ir saulės elektrinės, kad galėtumėm sutaupyti elektros sąnaudas.
2: Už savo darbą mažai prašote.
3: Kad visi žmonės galėtų nusipirkti, o ne pasižiūrėti.
2: O koksai kostiumas pas jūs čia, bitininkai?
4: Taip.
2: Pristatykite savo ūkį, iš kur esate, atstovaujate jaunuosius ūkininkus.
4: Esame Laura ir Mindaugas Grigaliūnai. Mūsų prekės ženklai yra Pepės Vilaitė ir Grynas Šilas. Mes auginame bites, mum bitelės neša nektarą, gamina medų ir mes sukame tą saldų, skanų medų ir štai galima parodoje jo paragauti ir paragavus įsigyti.
2: Ar turite ir kitą papildomą veiklą, ar tik iš ūkininkavimo gyvenate?
4: Tiesą pasakius, mūsų pagrindinės veiklos yra edukacijos. Jeigu būtų tik bičių ūkis, išgyventi būtų tikrai labai sudėtinga, nes pačio medaus kainos nėra didelės Lietuvoje. Na, nebent labai labai didelį ūkį reikėtų turėti. O mes esame tie vadinamieji romantiškieji ūkininkai. Na, kažkada esam pavadinti, nes turime tik 30 avilių, tai palyginus kiek turi kiti, po kelis šimtus, tai mes esam tikrai nedidelis ūkis. Tai mūsų, kaip ir minėjau, pagrindinės veiklos yra edukacijos. Mes turime šeimų kiemą, kur kviečiame šeimas su vaikais, kviečiame ekskursijas iš darželių, iš mokyklų, organizuojame įvairiausias edukacijas. Tai pradedant nuo Pepės Ilgakojinės Vilos Vilaitės. Miške gyvena Pepė Ilgakojinė, kviečia vaikus aplankyti jos namą, pasižiūrėti jos keisto gyvenimo būdo, kokia jos virtuvėlė, kuri kepa skaniausius savo meduolius ir sausainius. Taip pat yra ir gyvūnėlių toks mini ūkis. Žinoma, medaus namas, kuriame pat ir darome edukaciją su medumi. Ten vaikai dalyvauja interaktyviame žaidime, sužino šiek tiek apie bites, apie medų. Jie patys pavirsta bitėmis ir turi iš laukų surinkti nektarą. O nektaras tai yra įvairūs augalų lapeliai. Turbūt šiais laikais vaikams yra pakankamai sudėtinga su lapelių atpažinimu gamtoje, todėl tai yra labai gera edukacija. Pas mus yra tikras gyvenimas. Ir jeigu tu nori pamaitinti ožkytę, tu turi pirmiausiai nueiti į pievą ir nuskinti žolės. Ir kai vaikai atlieka tos veiksmus, jie yra labai laimingi.
0: Na, jūsų širdžiai, kuri veikla yra mielesnė, edukacijos veikla ar pats ūkininkavimas?
4: Man pačiai tai edukacijos mielesnės ir daugiau ūkininkauja mano vyras. Tai ir yra mūsų šeimos verslo sėkmė ir stiprybė. Dabar Lietuvoje labai populiarėja šeimos verslai. Žmonės ūkininkauja ir kviečiasi į savo ūkius, sugalvoja tam tikras edukacijas. Ir miesto žmonėms labai to reikia.
0: Kadangi čia ir, kaip ir Žemės ūkio ministerijos stendas yra. Ar pabendravote su Žemės ūkio ministru? Galėjot pasikalbėti, kaip sekasi tiem jauniesiam ūkininkam dabar Lietuvoje? Kad ir romantiškiems ūkininkams.
4: Tiesą pasakius, tikriausiai romantika tik ir gelbėja. Su ūkio ministru neteko pasikalbėti, jis tiesiog nebuvo priejęs prie mūsų.
0: Ar yra kuo pasidžiaugti?
4: Čia atvažiavę labai kūrybingi žmonės. Gražus pirmiausiai stendai, kūrybingi užrašai, kviečiantis ir viliojantis prieiti, labai maloniai bendraujantis, nes dauguma žmonių yra atvykę būtent savininkai su savo prekėmis ir paslaugomis. Tai labai smagu yra sutikti, pabendrauti ir kontaktais pasikeisti. Tai tikrai čia jaučiasi tokia bendrystė.
0: Visos trys savo veiklą parodoje pristačiusios ūkininkų šeimos priklauso Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungai. Na, o Lauručių ūkio gaminamas kreminis medus su česnaku, imbieru ir citrina šiemet pelnė parodos rinkis prekę lietuvišką aukso medalį. O iš viso geriausiam šių metų gamintojams parodoje įteikti 83 medaliai.
5: Gimtoji žemė.
0: Šių metų parodoje rinkis prekė lietuvišką 2026 dalyvavo 253 gamintojai iš visos Lietuvos, o ekspertų komisijos geriausiams gaminiams skyrė 83 medalius, 60 aukso ir 23 sidabro. Paroda dar kartą parodė, kad lietuviškų produktų rinkoje vis stiprėja šeimos ūkiai ir smulkus gamintojai. Tarp laureatų gausų ūkių, kurie patys perdirba savo užaugintą produkciją, vertinant gaminius svarbu buvo ne tik kokybė, bet ir inovatyvumas, tvarumas bei draugiškumas aplinkai. Ką gamintojams reiškia pelnyti parodos medalį? Ar toks įvertinimas padeda pelnyti pirkėjų pasitikėjimą? Apie tai kalbosi su parodos organizatore ir šių metų medalių laureatais.
6: Ieva Grikštaitė, ekspozicijų centro projektų vadovė, atsakinga už rinkis prekę lietuvišką parodą. Sakyčiau, kad parodos akcentai tai yra patys dalyviai. Nes jų naujienos, ką jie atsiveža į parodą, kasmet turim kažkiek tų pačių dalyvių, kažkiek naujų ir jie kasmet vis atsineša kažkokius naujus produktus, savo naujoves, tai aš manau, kad patys dalyviai ir sukuria tą šventę ir yra pats didžiausias tos parodos kažkoks akcentas.
0: Labai yra svarbi ta medalių tokia medžioklė, galima taip sakyti. Kam šiemet labiausiai sekėsi, veteranam ar naujokam? Nes dažnai būna tokių nustebinančių ir naujokų, ir tokių sistemingai gebančių tos medalius užsidirbti veteranų.
6: Tikrai turim nemažai naujokų, kurie ir parodoje pirmą kartą dalyvauja, ir pačiame konkurse pirmą kartą dalyvauja, ir tikrai labai sėkmingai pasirodė. Ir aišku, yra ir tų sembuvių, kurie dalyvauja ne pirmą kartą, bet tiesiog viską daro teisingai, kad negalime neapdovanoti medaliu.
0: Ar nepasigendat tų didžiųjų gamintojų? Na, tokio irgi noro pasirungti.
6: Žinoma, kad turim labai mažų gamintojų, galbūt jie labiau yra linkę pasirodyti, nori pasirodyti save, prisistatyti save plačiai auditorijai, kadangi tuos žinomus prekės ženklus daug kas žinom, galim sutikti prekybos centruose ir taip toliau, bet turim ir didelių prekės ženklų, kurie tiesiog nori apie save priminti.
0: Koks čia tas sėkmės pavyzdys galėtų būti šioje parodoje, galbūt kas sužibėjo, galbūt, kaip jūs sakot, kažkas naujas, galbūt kažkas save priminė.
6: Žinokit, sunku turbūt išskirti kažkurį vieną, nes tikrai visi, kurie buvo apdovanoti, visi kažko išsiskyrė ir matom, kad apgulę pirkėjai nori paragauti, išbandyti, tai sunku tikrai išskirti vieną, nes visi kažkuo išskirtiniai. Atrodo, kad vartotojui yra svarbu galbūt pabendrauti su pačiu gamintoju, kaip jis atsirado, gali sužinoti apie jo atsiradimo istoriją, galbūt sudėti išskirtinumus. Tai tas tiesioginis kontaktas, manau, padeda geriau pažinti produktą ir tai, manau, kad ir yra žavesys parodos, tas tiesioginis kontaktas. Taip pat ir patys dalyviai, patys gamintojai gali gauti grįžtamąjį ryšį iš vartotojų.
7: Tai pasakykit įspūdį man.
8: Nes rekomendavo draugai paragauti, sakė, jeigu nerasit nusipirkti, tai atveši mes.
7: O dažnai renkatės lietuviškų produktų, tai yra jums svarbu, va tokia kaip paroda rinkis prekė lietuviška, kad žinoti išsirinkti gerus lietuviškus produktus.
8: Aš tai žinokit asmeniškai, turbūt 7 metai čia iš eilės einu kiekvienais metais tą parodą, nes vis kažką naujo norisi būtent iš maisto prekių atrasti. Yra tikrai produktų, kur galima kasdieniam vartojimui pritaikyti, bet

0: Visgi gal didesnę dalį pasimėgavimui pasirenkam.
1: Pagyrė, paragavo. Nu,
2: kaip fainai, ačiū.
3: Aš esu Brigita Bingelytė, esu UAB Čekiškės ūkis direktorė.
1: Pirko Kazio dešrą, kuri irgi turi tokią tituluotą dešrą Lietuvoje.
3: Tikrai taip, pernai Kazio dešra laimėjo Lietuvos metų gaminį ir rinkis prekę lietuvišką, taip pat aukso medalį.
1: Tie medaliai ir yra tas kelias į vartotojų skrandį, širdį, pripažinimą gamintojai.
3: Iš dalies kaip ir taip, bet šiaip medaliai labiausiai tai skatina mus į gamybą stengtis, stieptis ir daryti toliau.
1: Taip, šiemet kiek pasistebėt? Koks tas medalis, už ką?
3: Šiemet medalis yra aukso medalis už nugarinę sodą, tradicinis lietuvių gaminys, šalto rūkimo nugarinę sodą.
1: Kiaulininkystės sektoriui krizė. O jūsų gaminiai iš lietuviškos kiaulienos?
3: Mes esam perdirbėjai, tikrai mes perkam lietuvišką žaliavą, bet yra, pavyzdžiui, nu, tam tikri lašiniai. Tarkim, jeigu imkim baltus mašinius, tai jie yra skaniausi, minkščiausi, tai yra iberiko lašiniai, tai jie yra ispaniški.
1: Nes mes kaip ir šiandien parodo, rinkis prekę lietuviško, gal ir rinkis žaliavą lietuvišką.
3: Tai manau, kad daug atkristų labai, nu, kaip dalyvaujančių, jeigu tai būtų vien žaliava lietuviška.
1: Aš prasibrausiu iki stendo. Kas čia yra?
4: Roko ūkis. Tai yra ūkininkų įmonė, kuri užsiima liofilizuotais vaisiais, uogom. Liofilizuojame tokius dalykus taip pat arbatėlės, žolelės įvairias. Ir mes už tą, kad viskas veika, be cukraus, be druskos, kuo natūraliau.
1: Ir ekologiška gal?
4: Ir tikrai tai. Nes braškių ūkis tai yra mūsų pačių jau. Ir stengiamės iš kitų ūkių taip pat sudarom sutartis, kad irgi tiektų tik tai gerą produkciją žaliavą.
1: Ir gavote medalį už ką?
4: Ir gavome medalį, tai galim didžiuotis. Iš tiesų labai didelis žingsnis mum į priekį, tai baravykų prieskoniai. Mum labiausiai didžiausias įvertinimas, tai kad čia mus įvertino. 60% baravykų įdėta. Tuomet įdėta yra krapai liofilizuoti, laiškinis česnakas, liofilizuotas svogūnas ir žinoma miško bruknė.
1: Patys renkate, kaip tos miško gėrybės atsidūrė tame indelyje?
4: Mes tiesiog nuperkame tą produkciją.
5: Pasu Ilona Vainienė, atstovauju UAB Karvainas įmonę. Yra Mičio gelato ledus, kurį randamės Druskininkuose. Esam tik taip metai laiko, iš tikrųjų.
1: Naujokai.
5: Taip, naujokai šitam versle. Pataikėm labai gerą sritį, nes tai yra emocingas darbas, labai gerą emociją pardavinėjom dabar. Šiaip nekalbam jau apie ledus, kalbam tiesiog kelius susigrūdint. Mes kalbam jau apie Druskininkus, apie Druskininkų miesto gamtos išteklius, sakyčiau, gal apie visą verslą, apie šeimą ir labai didelį norą sukurti desertą. Šitą idėją gimė iš tikrųjų mano vyrai, padėjo sūnus sukurti receptą. Norim nustebinti druskininkiečius, druskininkų svečius. Mes naudojam Hermis mineralinį vandenį. Jie teka po Druskininkais, po visur mum ir po ledainė, ir po visur yra būtent šitas vanduo. Kad gavome dalį, tai mes iš tikrai nesitikėjom, mes atvežėm du, pateikėm tiesiog savo gaminius, tai yra šaltalankių ledai su šaltalankių uogų užpilu ir imbieru. Ir antras buvo druskininkų mineralinio vandens. Tai tas druskininkų mineralinio vandens tiesiog tiek visi nustebo, kaip taip galima padaryti. Nes jis tiesiog yra baltas, baltas kaip sniegas, nes tai yra druskos. Būna taip, kad žmogus net nenori ragauti, jam atrodo, kad labai sūru ir neskanu. Bet paragavęs jisai įsideda kaušelį ir nusiperka.
6: Paroda Rinkis prekį lietuvišką išlieka vieta, kur galima pamatyti, kaip keičiasi Lietuvos šeimos ūkiai, smulkiai gamintojai ir visa lietuviškų produktų rinka. Atsisveikindama, pristatau, kokias temas girdėsite rytojaus laidoje. Mat, šiandien Lietuvos žemės ūkio rūmai rengia spaudos konferenciją, kurioje viešai kels klausimą, ar žemdirbių organizacijų nuomonė ministerijoje iš tiesų yra girdima. Kritikuos beveik 20 milijonų eurų paramos skirstimo modelį. Tad rytoj laidoje aptarsime svarbiausios šios spaudos konferencijos žinutės, Žemės ūkio ministerijos poziciją, taip pat grįžime prie parodoje vykusios konferencijos EcoLink ir kalbėsime su ekologinį ūkininkavimo pasirinkusiais ūkininkais, kokia to ūkininkavimo kaina. Gero ryto, iki rytojaus.
7: Kas šiandien skamba pasaulyje? Nacionalinėje filharmonijoje išgirs ir šiuolaikinės muzikos festivalio gaida publika. Smuiko žvaigždė Ilja Gringolds, 20 metį švenčiantis trio Fort Vio, Modestas Pitrėnas ir

0: Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Festivalio pradžios koncerte Kristupo Bubnelio jubilysima, pasaulinė premjera ir pirmą kartą Lietuvoje skambėsiantys Breto Dino, Džono Adamso ir Kristo Auznieko kūriniai Filharmonijoje spalio 16-ąją.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: Lenkijoje prasideda Varšuvos saugumo forumas. Laukiama, kad jame kalbėsintis NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas Aleksusas Grinkevičius turėtų įspėti Rusiją apie alijanso gebėjimą atremti bet kokią galimą ataką. Konferencija vyksta pastaruoju metu vis garsiau kalbant apie Rusijos vykdomas hibridines atakas Europos šalyse. Keli Jungtinių valstijų senatoriai iš abiejų partijų paskelbė pareiškimą, kuriame kelia klausimą, ar prezidento Donaldo Trumpo sprendimas leisti rusiško dizelino eksportą, nepaisant galiojančio Amerikos draudimo, yra teisėtas. Penktadienį Trumpas paskelbė sutaręs su Vladimiru Putinu, kad Rusija į rinką išleis didžiulį dizelino kiekį mainais už laikiną Jungtinių valstijų sankcijų sušvelninimą. Tokį sprendimą sukritikavo Ukraina, Europos Sąjunga, keli Amerikos įstatymų leidėjai. Tuo metu naujausios Rusijos atakos Ukrainoje nusinešė mažiausiai 6 gyvybės. 3 žmonės žuvo Charkivo priemestyje, kai raketa nukrito netoli parduotuvės ir gyvenamųjų namų. Dar per 20 žmonių buvo sužeista. 3 žmonės žuvo ir Ivano Frankivske, kuris atakuotas dronais. Vilniaus rajono savivaldybės taryba 3 kartą svarstys siūlymą pervadinti už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatves. Praėjusį kartą numatytas tarybos posėdis neįvyko, nes nesusirinko reikiamas skaičius politikų. Savivaldybės administracija siūlo Buivydžių seniūnijoje esančią Gulbinovičiaus vardo gatvę pervadinti į Buivydžių gatvę, o esančią Nemenčinėje Gabrieliaus Jano Mincevičiaus gatvę. Šiandien paaiškės, kam atiteks Nobelio ekonomikos premija. Ši premija pirmą kartą įteikta 1969 metais, o ją jau gavo 99 laureatai. Vyriausiajam buvo 90 metų, jauniausiai 46. Trumpa sinoptikų informacija: šią valandą Vilniuje yra 5, Kaune ir Šiauliuose 7, Panevėžyje 8, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. 6:32.
0: Ryto garsai.
4: Labas rytas, čia Edvardas Kubilius. Šiandien ryto garsuose girdėsite. Ukraina sako, iš Jungtinių valstijų laukianti daugiau detalių apie susitarimą su Rusija paskelbti paliaubas energetikos objektams. Daugiau apie tai maždaug 7:15. Lenkija aiškinasi, ar internete iš tiesų plinta iššūkis kviečiantis jaunuolius smurtauti prieš kitus jaunus žmones. Ar toks iššūkis fiksuojamas ir Lietuvoje? Sužinosite 7:30. Pacientai sako, kad dalis privačių gydymo įstaigų vis tiek prašo kažkiek susimokėti už paslaugas, nors jau beveik pusmetį jos negali imti priemokų už procedūras, kurias finansuoja ligonių kasa. Kodėl taip yra? Diskusija po 8:00 žinių. Lenkijos pareigūnai tyrė, ar vakar sulaikytas vyras iš tiesų planavo nužudyti premjerą Donaldą Tuską ir jo pavaduotoją gynybos ministrą. Apie tai 8:30. Ir ar valstybės tarnautojai bei savivaldybių įstaigų darbuotojai, jų kontaktai visada turi būti nurodyti. Apie tai po 14 minučių. Jūsų visko laukia ir dar daugiau. Taigi dieną kviečiu pradėti su ryto garsais. O su mumis sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Ryte automobilio termometras rodė 6 laipsnių šilumos, tai čia visai vėsi buvo naktis ir rytas.
5: Na, tikrai taip, naktis buvo vėsi, temperatūra pasiskirstė tarp 2-7, kai kur, tai čia daugiau vakariniuose rajonuose 80 laipsnių šilumos. Ir tiesa, kelio stotis fiksavo ir dirvos paviršio silpna šalnas iki 2 laipsnių šalčio.

0: Šiuo metu ta temperatūra yra šiek tiek jau pakilusi ir pasiskirsčiusi tarp 4-9 laipsnių šilumos, o prie jūros ir 10-11 laipsnių.
1: Aš gyvenu prie Vilniaus oro uosto, tai atrodo visas rajonas yra paskendęs rūke. Daug kur Lietuvoje šį rytą to rūko daug?
0: Rūko daug nėra, bet būtent pietrytiniuose ir pietiniuose rajonuose, kai kur tas rūkas yra šiuo metu susiformavęs, kuris na, dar tikrai keletą valandų tikėtina dar laikysis, bet patekėjus saulei jau po biškį turėtų tas rūkas ir sklaidytis.
1: Gerai, diena kokia mūsų laukia, be rūko toliau?
0: Diena mūsų laukia debesuota su pragiedruliais, nors oro šiandien lemia ir tolstantis nedidelis žemos lėgio sukūrys, tačiau iš pietų link mūsų regiono artinasi aukštesnio slėgio zona. Na ir to lietaus šiandien sulauksime vietomis, daugiausiai vakarų Lietuvoje. Tas lietus bus su tokiom trumpom pertraukom, turėtų vyrauti nedidelis lietus. Na ir su aktyvesniais debesimis gali ir sugriaudyti kokia viena kita perkūnija. Vėjas bus nestiprus, pietvakarių krypties, tiesa vakarinėme šalies pakraštyje jis suksis labiau į vakarą. Vakarus, šiaurės vakarus, na, bet kaip ir minėjau, vyraus nestiprus. Na, diena nebus itin šilta, tai šiandien dieną oras sušils iki 10-15 laipsnių šilumos.
1: Rytoj?
0: Rytoj situacija gana panaši išlieka, debesis nakties metu šiek tiek prasisklaido, tačiau vėlgi trumpo ir negausaus lietaus sulaukiame. Tik kai kur didesnė to lietaus tikimybė bus pajūryje, vėlgi sutemus eismo sąlygas vietomis sunkins rūkai, kurie vėlgi laikysis iki ryto, vėjas nurims iki vos juntamo ir paryčiais temperatūra iš tiesų bus labai panaši kaip ir šiandien, vėl termometrai turėtų rodyti 2-7 laipsnių šilumą, na, bet kadangi bus daugiau pragiedrulių, tai jau dirvos paviršyje tų šalnų turėtume sulaukti didesnėje šalies dalyje ir šalnos iki 0-4 laipsnių šalčio. Ant rytojaus dieną vėlgi ta situacija mažai keičiasi, iš pavienių storesnių debesų kai kur tokio simbolinio lietaus tikėtina sulaukti, kai kur gali tiesiog padulksnoti. Vėjas išsilaiko nestiprus, besikeičiančios krypties ir temperatūra dienos metu irgi nelabai skirsis nuo šiandien dienos, tai vėlgi turėtų ta temperatūra sviruoti tarp 10-15 laipsnių.
1: Ir jeigu žiūrėtume į savaitės vidurį ir truputį antrąją pusę, kokie orai bus, labai keisis ar nelabai?
0: Trečianis dar, sakykime, temperatūrinių atžvilgių nelabai keičiasi, diena vėlgi tarp tų pačių 10-15 laipsnių šilumos, naktis gaivi tarp 3-8, prie jūros vienu kitu laipsniu aukštesnė temperatūra, bet vėlgi šalnų vietomis turėtume sulaukti iki 3 laipsnių šalčio. Bet tiesa, reiktų paminėti, kad trečianio paryčiais, galima taip sakyti, mūsų šalį iš vakarų turėtų pasiekti šaltasis atmosferos frontas. Tai būtent ryto valandomis kai kur ir dieną didesniai šalies daly vėlgi sulauksime protarpiais lietaus. Na, tiesa, dar trečianis stiprėja vėjas, tai naktį jis bus pietryčių pietų, dieną pietvakarių vakarų ir dienos metu pajūrė ir gūsiai iki 17 metrų per sekundį yra tikėtini, o nuo ketvirtadienio panašu, kad į šalį plūstels truputį šiltesnio oro masė, tai dienomis jau tikrai iki pat savaitgalio galėsim pasimėgauti 12-17 laipsnių šilumą. Naktis irgi bus šiltesnės, bent jau ketvirtadienio, tarp 5-10, pajūrėje vėlgi turėtų būti vienu kitu laipsniu šilčiau. Tiesa, penktadienio naktis vėl tokia gaivesnė, tarp 2-7 laipsnių šilumos ir vėl sugrįžta panašu, kad šalnos penktadienį į daugelį rajonų iki 5 laipsnių šalčio. Bet ketvirtadienį dar to lietaus sulauksime, naktį daug kur dieną jau tik vietomis, o penktadienį jau lietaus tikimybė sumažėja iki minimumo. O kalbant apie vėją, tai nuo ketvirtadienio vėl vėjas nurimsta ir nuo ketvirtadienio tą šilumą tikrai turėtume jau maloniau pasimėgauti.
1: Ačiū Jums, sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė, 6:39 čia ryto garsai.

0: čia LRT radijas.
1: 6.43, plyta ant mašinos kapoto. Tik perspėjimas ar jau nusikaltimas? O kas, jei jūsų privačioje vietoje pastatęs automobilį vairuotojas ramiai skrido atostogauti, pavyzdžiui, 2 savaitėms? Kaip elgtis tokiose situacijose? Laidoje žmonės klausia, patarė policijos ir savivaldybės atstovai.
2: O kaip yra, kai automobilis paliekamas, privačioje vietoje? Ir žmonės tada, ką dažniausiai daro, skambina policijai, kad štai mano vietą užstatė.
3: Taip, tokių skambučių pakankamai dažnai susilaukiame. Dažniausiai vėlgi tos vietos pas mus privačiose kiemuose arba požeminėse aikštelėse parkingo, jos nėra niekaip labai pažymėtos, nebent kažkokiais tai skaičiais. Ir tikrai pasitaiko labai įvairių situacijų ir kuriozinių, aišku, yra situacijų ir piktybinių situacijų. Tai tokių skambučių mes tikrai sulaukiam pakankamai dažnai. Praktikoje dažniausiai yra daroma tiesiog policijos pareigūnai susisiekia su tuo nustatuto automobilio savininką pagal valstybinį numerį, pasiskambina jam ir paprašo patraukti automobilį iš savo vietos. Dažniausiai to užtenka, turbūt 99% atvejų, kai žmogus paklauso ir patraukia tą automobilį. Kartais pasitaiko atveju, kai žmogus yra kažkur tai išvykęs, pavyzdžiui, kažkur tai kokia nors būna atveju, pavyzdžiui, išskrenda į kelionę ir tiesiog paliko automobilį, va tiesiog pastatė. Tai tada, aišku, yra sudėtingiau, nes žmogus yra išvykęs kažkur tai, pavyzdžiui, raktelių automobilio nėra palikta, kad kažkas kitas

0: galėtų patraukti, tai dažniausiai tas automobilis, kol jis grįžta iš tos kelionės, ten ir prastovi, tai su tokiais atvejais tenka irgi susidurti.
1: Bet tada ir nenubaudžiamas žmogus yra už tokį dalyką.
0: Labai sudėtinga yra nubausti žmogų privačioje kažkur tai požeminėme parkinge, jeigu ten nėra kažkokio draudžiančio ženklo. Ta prasme, jeigu yra ženklas, kuris draudžia ten statyti, tai viskas tvarkoje, turbūt tada yra galima bausti žmogų pagal straipsnį už tą draudžiamą, būtent kas pažeidė, atsipastovi po draudžiamų ženklų. Tačiau jeigu ženklo nėra, tai čia vėl prasideda toksai, kaip čia pavadinti, įrodinėjimo dalykas, nes tada žmogus sako, pavyzdžiui, aš nežinojau, ta vieta nebuvo niekaip pažymėta, aš galvojau, kad čia yra bendra viso namų gyventojams bendros vietos. Na, prasideda tokie, vadinkim, išsisukinėjimai. Ir vėlgi nubausti kažkokio tai tokio konkretaus straipsnio, už kurį mes galėtumėm nubausti, tokio nėra. Tai sakau, dažniausiai yra sprendžiama tiesiog paskambinus, paprašius, galbūt pareikalavus kartais griežčiau patraukti, tai tas dažniausiai ir suveikia. Čia daugiau problema, jeigu žmogaus tuo metu nėra vietoje, arba jis yra kažkur tai išvykęs į kažkokią darbo vietą, komandiruotę, į kelionę, tai va čia daugiau tokia problema lieka, tada automobilis nebūna patrauktas. Dar vienas atvejis, kada automobilis gali būti patrauktas, jeigu jisai trukdo eismui. Jeigu žmogus tikrai nepravažiuoja, negali pravažiuoti, arba tas automobilis pastatytas kažkaip kažkokią kelią grėsmę kitiems eismo dalyviams. Tada jau yra galima automobilį tiesiog išvežti. Fiziškai paimti ir, ta prasme, jį iš tos vietos patraukti.
1: Andžiai, klausimas jums irgi tas pas dėl tų privačių parkavimo vietų tiek kiemuose būna, tiek ir po žeminiuose parkinguose tos privačios vietos, kiti pajama statų, žmonės pyksta, skamina policijai. Tai ką galima padaryti? Gal savivaldybė kiekvienam po ženklą kokį gali duoti ir pasistatyti, kad čia mano vieta, nestatykit, gausit baudą?
2: Labai teisingai Ramonas atsakė ir tos praktinius dalykus, sunkumus, nes vairuotojai vadovavosi kelių eismo taisyklėm, tai jeigu vairuotojas įvažiavo į parkingą, nepažeidė jokio ženklo, tai, sakykime, nubaust praktiškai yra neįmanoma. Kas liečia ženklus ir ženklinimą, tai privačiuose teritorijose patys tų teritorijų sąjungai turi rūpintis eismo organizavimu, tai nei savivaldybė, nei policija, niekas kitas to nesirūpina. Tai mes, kai klausia, pavyzdžiui, savininkas, tai kaip man įgyvendinta teisė į mano privačią teritoriją ar privačią vietą, tai siūlom labai paprastą sprendimą. Jis turi visą teisę įsirengti kažkokį fizinį barjerą, kad ir tą tokį pakeliamą ant asfalto dangos matomą tokį koliuką ar kažką ir vis vienas vienintelis jo operuotų ir nebūtų jokių tokių problemų.
3: Sandros Vilimaitės rengiamos laidos žmonės klausia, klausykite šiandien po 18 valandos žinių.
4: Ryto garsai.
3: Yra 6:47, į LRT girdį kreipiasi vilnietis, norintis įsiaiškinti, kodėl valstybės ir savivaldybių įstaigų interneto svetainėse neskelbiami darbuotojų kontaktai. Pasak vilniečio, pagal vyriausybės nustatytą tvarką, darbuotojų kontaktiniai duomenys turi būti nurodyti. Tačiau paskambinti specialistui norimų klausimų galimybės kartais nėra. Žurnalistė Edita Vite aiškinasi, ar tikrai įstaigų darbuotojų kontaktai visada turi būti nurodyti.
5: Vilnietis Zenonas teigia, kad 5 metus stebi padėtį ir fiksuoja, kad skirtingose įstaigose paskambinti tiesiogiai specialistui jis negali.
6: Vilniaus miesto savivaldybė administracija ne visus kontaktus skelbia. Tai yra dažnu atveju nurodo bendrą telefono numerį, kur atsiliepia skambučių centro darbuotoja, arba pateikė, arba nepateikė esant reikalų savo darbuotojo telefono numerį. Elektroniniai paštai dažnu atveju nurodyti, bet kas yra keista, kad Vilniaus miesto savivaldybė netgi elektroninius paštus, bendruoju tuo elektroniniu paštu neatsako, kadangi tai pripažįsta, kad nenustatytas asmuo, ką šį teikia, kokia tai paklausimas. Ir toks net laiškas nenagrinėjimas.
5: Sako Zenonas. Vilniaus savivaldybės paslaugų skyriaus vedėjas Laurinas Jakubauskas teigia, kad savivaldybė turi skambučių centrą, kurio darbuotojai suteikia pirminę informaciją. Jos dažniausiai užtenka. Anot Jakubausko, per mėnesį gaunama iki 6000 skambučių ir dar 2x tiek laiškų.
7: Jeigu turim 1000 darbuotojų, tai galim paskaičiuoti, kiek gaunasi, koks krūvis. Be abejo, tai yra daugiau paklausimai ir visi kiti dalykai iš esmės. Bet ir darbuotojai savo pusėje turbūt krūvį, jeigu jie dirbtų specialistai tik tais konsultantais telefonu vienokio ar kitokio klausimo, tai negalėtų įgyvendinti turbūt oficialių paklausimų. Tik klientai be abejo ateina gyvai. Trūkstant pirminės informacijos, jinai suteikiama yra skambučių centre, nebūtinai specialisto.
5: Paslaugų skyriaus vedėjas Laurinas Jakubauskas teigia, kad pateikiami ne visų savivaldybės darbuotojų telefonų numeriai.
7: Turbūt nėra parašyta, kad privalo būti Laurino Jakubausko telefonas nurodytas, turi būti nurodytas kontaktas. Tai daugeliu atveju pas mus yra nurodyta ir skambučių centro kontaktas. kartais toks, nu, aš noriu paskambinti konkrečiam, kad išsispręsti savo problemą, bet kartais ta problema arba klausimas puikiausiai yra išsprendžiamas skambučių centro darbuotojų pagalba. Pavyzdžiui, yra šildymo kompensavimo bumas ir jeigu žmonės pradės skambinti tiesiai specialistam, klausti vat, pirminių klausimų, ar pagal jo situaciją priklausytų, ar jam čia verta kleiptis ar ne, jie tiesiog negalėtų svarstyti jau gautų prašymų, tai nepasitenkinimas turbūt būtų žymiai didesnis ir mūsų darbas būtų žymiai neefektyvesnis, kai kas nori individualiai išsispręsti savo tam tikrus klausimus, pakalbėti.
5: Laurynas Jakubauskas iš Vilniaus savivaldybės. Valstybinės skaitmeninių sprendimų agentūros direktoriaus pavaduotojas Arminas Rakauskas sako, kad pareiga skelbti kontaktus galioja ir valstybės institucijom, ir savivaldybių institucijom, ir jų pavaldžioms įstaigoms.
4: Absoliuti dauguma įstaigų kontaktus nurodo. Mes vieną kartą į metus atliekame tyrimą, kuriame pasižiūrime, kaip įstaigos skelbia informaciją, kaip ta pareiga skelbti kontaktus nėra tik apie kontaktus, tai yra labai didelis kiekis informacijos. Tyrimo metu mes tyrėme apie 1200 įstaigų, reiškia, kaip jos skelbia informaciją interneto svetainėse. Ir reikėtų pasakyti, kad kontaktus nurodo absoliuti dauguma, virš 90% įstaigų.
5: Direktoriaus pavaduotojas Arminas Rakauskas. Vilnietis Zenonas pastebi, kad kai nėra įstaigos darbuotojo kontakto, gyventojams kyla papildomų rūpešių, nes dažnai konsultantės nežino, kaip padėti.
6: Na, paskutinį kartą, tai aš kreipiausi į maisto veterinarijos tarnybą, tai ten netgi atsiliepusi darbuotojai bendruoja tuo telefono numeriu, netgi atsisako suteikti tam tikro reikalingo specialisto telefono numerį. Tai yra tarnybinė telefono numerė. Darbuotoja, kuri atsiliepė, jinai nekompetentinga tiesiog, jinai nežino. O prašo manęs, kad aš teikčiau kažkokį tai užklausimą raštu, kuri ten nagrinės per 20 dienų. Na, man to nereikia, norisi paprastos konsultacijos.
5: Pasakoja Zenonas. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiai patarėja Agnė Kavolienė teigia, kad prieš 3 metus iš specialiųjų tyrimų tarnybos gavus pastabų, dalies darbuotojų kontaktų nuspręsta neskelbti.
8: Gali tiesiogiai bendrauti su darbuotojais, daryti jiems įtaką ir buvo rekomenduota mums tokią galimybę sumažinti, kad nebūtų bendraujama ir nedaroma įtaka tiems darbuotojams. Tai dalis paslaugų departamento specialistų, priežiūros departamento specialistai, kur yra inspektoriai, licencijas išduodantis, dalis pasienio specialistų. Jų telefono numeriai neskelbiami. Turim siekti atsakyti, pateikti atsakymą raštu per neilgesnio kaip 5 darbo dienas. Čia esam savo viduje tokius aukštus reikalavimus išsikėlę ir stengiamės jų laikytis. Ir iš tikrųjų atlikdami analizę matom, kad net 90% tų rašytinių konsultacijų yra suteikiamos tikrai greičiau nei per 20 darbo dienų.
5: Agnė Kavolienė iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos. Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros direktoriaus pavaduotas Arminas Rakauskas sako, kad yra įstaigų, kurios kontaktų neskelbia dėl nacionalinio saugumo.
4: Įstaigos vadovas patvirtina savo sprendimu sąrašą darbuotojų, kurių kontaktai ir kita informacija ten. Pareiginės instrukcijos yra neskelbiamas. Esame kreipėsi į registrų centrą dėl jų kontaktų skelbimo, tai buvo iš šios įstaigos toksai paaiškinimas. Taip pat esame pastebėję, kad policijos įstaigos neskelbia visų darbuotojų kontaktų. Įstatymas, jisai numato ir išimtis, kokios įstaigos galėtų tokių duomenų savo neskelbti. Ir būtent švietimo mokslo institucijos, taip pat Lietuvos radijas ir televizija.
5: Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros direktoriaus pavaduotojas Arminas Rakauskas. Jis sako, kad pasitaiko pažeidimų, kai darbuotojų sąrašai, jų pareigybės ar kontaktinė informacija ilgą laiką lieka netnaujinta. Agentūra įpareigoja įstaigą per 2 mėnesius trūkumus pašalinti. Edita Vite, LRT radijas.
3: Sportas. 6.54 Lietuvos krepšinio lygoje pergalė šventė Kauno Žalgiris ir Šiauliai. Formulės 1 etape triumfavo Olandas, Red Bull pilotas Maksas Verstappenas. Plačiau Barbara Jekalaitė.
9: Vakar Lietuvos krepšinio lygoje susitiko Šiaulių ir Utenos Juventus krepšininkai. Nors pirmoje rungtynių pusėje abi komandos demonstravo atkaklę kovą ir į ilgąją pertrauką Utenos klubas išėjo turėdamas dviženklį pranašumą, grįžę šiauliečiai nepriekaištingai sužaidė paskutinį rungtynių kėlinį. Per jį Dariaus Songailos auklėtiniai surinko 20.

0: 21 tašką. Tuo metu Laimono Eglinsko treniruojami uteniškiai pelnė vos 3 taškus. Songaila džiaugiasi žaidėjų charakteriu, kuris ir padėjo laimėti rungtynes.
1: Antroje pusėje mes tą energiją ir tą norą išlyginom su jais ir pačiam gale, manau, tam tikri taktiniai dalykai, kuriuos rizikavom, pasiteisino. Plius visa ta energija ir tas atsidavimas ir mums, ko už tos varžybos negaliu patikėtas, 21-3 ketvirtas kėlinys iki dabar, aš žiūriu į tą skaičių ir nesuprantu, ar čia klaida, ar čia kažkas to.
0: Šiaulių krepšininkai ketvirtojo kėlinio metu taip pat neleido Juventus pelnyti taškų į žaidimo. Visus 3 pelnytus taškus uteniškiai pelnė tik baudų metimais. Eglinskas sunkiai galėjo paaiškinti tai, kas įvyko.
2: Kur reikėjo, neužsibaigėm ir to pasikoja, čia yra katastrofa. 3 taškus ir ne į žaidimą pelnyti. Žaidžiant ne rankinį, o krepšinį, tai nežinau, negali būti tokių rungtynių, tu atrodo viską kontroliuoji ir paskui atiduodi. Reikia turėti ir savigarbos, ir sąžinės, ir sprendimų priėmimą ir visiems. Ir sakau, neišskiriant kažko vieno visai komandai bendrai.
0: Kitose rungtynėse Kauno Žalgiris susitiko su lygos outsiderė Kėdainių Nevėžio ekipa. Po pergalės Eurolygoje prieš Barcelonos komandą žalgiriečiai vertėsi be poilsio gavusių Jono Valančiūno ir Karseno Edvardso. Jiems taip pat nepadėjo kelio skausmus jaučiantis Ąžuolas Tubelis bei po traumos atsigaunantis Nigelas Williamsas Gosas. Vienu metu Kėdainių krepšininkai turėjo 2-ženklę persvarą 36-26, tačiau jos nesugebėjo išsaugoti ir Žalgiris juos įveikė 80-76. Tai jau 4 Nevėžio nesėkmė iš eilės. Po akistato žalgiriečių treneris Tomas Masiulis gyrė varžovų komandą ir pabrėžė, Lietuvos čempionai į kiekvienas rungtynes turi ateiti labiau nusiteikę.
3: Visų pirma, sunkios rungtynės, kaip ir matėte, sveikinimai Nevėžio, tikrai gerai žaidžia, gal čia tos šiek tiek tie pralaimėjimai kelių užmygdė visus, bet tikrai matosi, kad Evaldas daro gerą darbą ir yra gerai sustatyta komanda, turi žaidėjų, taip kad manau, kad čia bus sunku ne vienai komandai su jais žaisti.
0: 5 pergalę paeiliui iškovojo žalgiriečiai jau rytoj Stambule kausis Eurolygoje su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Fenerbahčė. Singapūre praūžė Formulės 1 etapas. Pirmą kartą karjeroje šį Grand Prix etapą laimėjo Maksas Verstappenas. Red Bull lenktynininkui tai jau antroji pergalė iš eilės. Iš pirmosios pozicijos startavęs Olandas pirmajame posūkyje atrėmė Ferrari piloto Šarlio Leclerco ataką ir kontroliavo visas lenktynes. Verstappenas finišavo kiek daugiau nei 7 sekundėmis greičiau nei Leclercas.
4: Manau, kad laukiančiuose etapuose kitos komandos bus paruošusios kokiu nors atnaujinimu. Bus įdomu pamatyti, ką jos sugalvos. Tačiau šį kartą mums labai gerai sekėsi. Džiaugiuosi dėl komandos. Kiekvieną kartą mes bandome gerai praleisti laiką, bandome kovoti ir siekti pergalių.
0: Trečias finišo liniją kirto Kimis Antonelis. Taip italas dar labiau priartėjo prie pirmojo pasaulio čempiono titulo. Mercedes lenktynininkas bendroje įskaitoje jau turi 340 taškų ir komandos draugo George'o Russell'ą lenkia 102 taškais. Kitas etapas Jungtinėse valstijose vyks spalio 25-ąją.

0: LRT radijas.
1: 7 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lenkijoje prasideda Varšuvos saugumo forumas. Laukiama, kad jame kalbėsintis NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas Aleksisas Grinkevičius turėtų įspėti Rusiją apie alijanso gebėjimą atremti bet kokią galimą ataką. Konferencija vyksta pastaruoju metu, vis garsiau kalbant apie Rusijos vykdomas hibridines atakas Europos šalyse. Jungtinių valstijų generolas, kalbėdamas prieš konferenciją, teigė, kad geriausia pergalė yra stiprus atgrasimas, neleidžiantis priešui panaudoti jėgos. Jis pabrėžė ir Ukrainos svarbą euroatlantiniam saugumui.
2: Matau Ukrainą kaip nepaprastai svarbią euroatlantiniam saugumui ir manau, kad ukrainiečiai šiuo metu įrodo, jog jie tampa saugumo garantais, o ne tik pagalbos gavėjais. Manau, kad jie prisideda prie mūsų saugumo ir toliau tai darys ateinančiais metais. Mes esame pasirengę reaguoti labai greitai, tačiau tikiuosi, jog mes iš anksto numatysime grėsmę ir užkirsime jai kelią dar prieš jai atsirandant. Laimėsime taikydami atgrasimo taktiką, laimėsime parodydami savo jėgą ir vienybė, kurią remiasi ta jėga. Taigi tikiuosi, kad niekada neateis diena, kai turėsime reaguoti, nes mes priversime juos trauktis dar prieš jiems net pagalvojant apie veiksmus prieš mūsų alijansą.
1: NATO pajėgų Europoje vadas Aleksisas Grinkevičius. Vilniaus rajono savivaldybės taryba trečią kartą svarstys siūlymą pervadinti už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatves. Praėjusį kartą numatytas tarybos posėdis neįvyko, nes jame nedalyvavo visa Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Savivaldybės administracija siūlo Buivydžių seniūnijoje esančią Gulbinovičiaus vardo gatvę pervadinti į Buivydžių gatvę, o esančią Nemenčinėje Gabrieliaus Jano Mincevičiaus gatvę. Vilniaus rajono savivaldybės taryba gatvių pervadinimo klausimus jau svarstė šių metų vasarį ir balandį, tačiau abiem atvejais siūlymams nepritarė. Dauguma taryboje sudarantys Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai anksčiau pasisakė prieš gatvių pervadinimą. Popiežius Leonas XIV pranešė, kad artimiausiomis dienomis jam bus atlikta operacija, siekiant pašalinti plaučiuose nustatytą nedidelį darinį. Pontifiko teigimu, mazgelis aptiktas labai ankstyvoje stadijoje, tad vadovaudamasis medikų rekomendacijomis nutarė jį išoperuoti. Vatikano spaudos tarnybos teigimu, procedūra bus atlikta Romos ligoninėje, kur iki šiol gydyti daugumą popiežių nuo Jono Pauliaus antrojo laikų. Prezidentas Gitanas Nausėda reiškia užuojautą dėl žurnalisto Henriko Vaitiekūno mirties. Pasak šalies vadovo, Vaitiekūnas – legendinis žurnalistas, kuriam paprastų žmonių istorijos ir gyvenimai rūpėjo labiau nei politika, o jo gebėjimas pastebėti žmogų praturtino Lietuvo žurnalistiką ir paliko ryškų pėdsaką. Vaitiekūnas mirė eidamas 78 metus. Jis buvo ilgametis LRT darbuotojas, dirbo Lietuvos televizijos panoramos redakcijos reporterių, vėliau kūrė įvairias laidas. Yra sukūręs 15 autorinių laidų, tarp kurių Laisvės alėja, Geriau nebūna ir Būna ir geriau. Su juo kartu dirbusi žurnalistė Algimanta Žukauskienė kolega prisimena kaip ryškę asmenybę.
3: Labai buvo įdomus, spalvingas žmogus ir jo darbas toks buvo. Labai, labai sveikas humoras, daug ironijos pačiam sau, kitiems. Avantiurizmo. Netgi intrigos šiokios tokios, nu kokios šiokios tokios, daug intrigos būdavo jo darbuose, žodžio valdymas jo neišpasakyti.

0: 5, Kaune ir Šiauliuose 7, Panevėžyje 8, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Šiandien protarpiais nestipriai palis, kai kur galima perkūnija. Pūs pietvakarių, vakariniame šalies pakraštyje vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Bus 10-15 laipsnių šilumos. 7:05.
1: Ryto garsai.
2: Užsienio naujienų apžvalga.
3: Su užsienio naujienomis Jeva Balsiūnaitė. Labas rytas, Jeva.
4: Labas rytas.
3: Jungtinių valstijų prezidentui paskelbus apie Ukrainos ir Rusijos paliaubas energetikos srityje, Kyivas praneša apie naujus Maskvos smūgius energetikos infrastruktūrai. Charkivo regione po Rusijos atakos skelbiama apie aukas. Kokia padėtis Ukrainoje dabar?
4: Na, šiuo metu jį įtempta, kaip ir matome visą bene pastarąją savaitę ir pastaruoju metu. Akis šį rytą krypsta į Charkivo regioną. Būtent čia po Rusijos smūgio žuvo 3 žmonės, dar mažiausiai 25 sužeisti. Tarp žuvusių yra ir paauglių, tarp sužeistųjų vaikų. Atakai vykdyta visai šalia Charkivo. Na ir kiek anksčiau, pasak Ukrainos prezidento, smogta ir energetikos infrastruktūros objektams. Ir sako Zelenskis, kad vien per savaitę Rusija paleido apie 1500 valdomų bombų, daugiau kaip 70 raketų, daugiau kaip 1500 dronų. Vienas jų, pasak Ukrainos prezidento, vakar smogė į energetikos objektą Kyjive, kur na, dalis gyventojų susiduria su vis pasikartojančiu elektros ar vandens trūkumu. Na ir pasak Zelenskio, tai įvyko jau po Donaldo Trumpo paskelbtų paliaubų energetikos srityje. Portalas Axios skelbia, kad jos, na, pasak šaltinių, šios paliaubos, esą kol kas apima tik naftos perdirbimo gamyklas, na ir pasak šaltinių leidinio tikisi Donaldo Trumpo administracija, kad bus laikomasi paliaubų, kad Ukraina laikysis paliaubų, na ir jei smūgiai liausis, tame tas kitas žingsnis paliaubų galėtų būti atakų nutraukimas prieš elektrines ir elektros tinklus, būtent tai Ukraina įvardė kaip patį sau svarbiausią klausimą. Na, tiesa, kalbant apie Ukrainos reakciją į šias paliaubas, Volodymyras Zelenskis sakė, kad jam tai buvo staigmena.
5: Jungtinių valstijų prezidentas paskelbė, kad pasiektas paliaubų energetikos srityje susitarimas. Tai gera žinia visiems, svarbu, kad tai taptų realybė. Ukraina remia visus realius ir patikimus paliaubų bei karo nutraukimo būdus. Ukraina yra pasirengusi nesmugiuoti Rusijos energetikos sektoriui ir tikimės, kad Rusija parodys panašų pasirengimą, bei kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pasieks susitarimą šiuo klausimu. Mes palankiai vertiname tokį susitarimą. Ukraina siūlė daug be įtampą mažinančių žingsnių. Putinas į viską atsakydavo vienu žodžiu. Tai buvo jo ne. Labai tikimės, kad pagaliau jis pasakys Amerikai, Ukrainai ir visam pasauliui kažką kitą. Kažką, kas nėra žudynės ir apgaulė. Kažką, kas atves prie tikros ir orios taikos. Ukraina nori taikos. Klausimas, ar jos nori Rusija.
4: Taip kalba Volodymyras Zelenskis, na, kaip žinia, Maskva nekomentavo Donaldo Trumpo paskelbtos žinios apie paliaubas energetikos srityje. Na, Europos pareigūnai, jie reiškia palaikymą Ukrainai, taip pat ir Kanados pareigūnai, taip pat ir keli jungtinių valstijų senatoriai iš abiejų partijų, jie kelia klausimą, na, ir išties prezidento Donaldo Trumpo žingsniai ir sprendimai yra teisėti, čia kalbant ir apie rusiško dizelino eksporto leidimą. Leidinys Financial Times skelbia, kad Donaldo Trumpo administracija grasina sustabdyti tiekimą ginklų Ukrainai, siekiant būtent sustabdyti smūgius Rusijos energetikos infrastruktūrai. Na, pati Donaldo Trumpo administracija gina prezidento sprendimus, vienas jų ir iždo sekretorius Scottas Bessentas.
6: Visų pirma, viską darysime pagal turimus teisinius įgaliojimus, bet kas kongrese sakantis, kad senasis įstatymas ar dabartinis Lindsey Graham'o teisės aktas draudžia, tai klysta. Prezidentas Trumpas atėjo į valdžią turėdamas tikslą dirbti dėl amerikiečių ir tai yra naudinga Amerikos žmonėms, nes sumažins dyzelino kainą. Europiečiai nuo karo pradžios Rusijai sumokėjo daugiau pinigų nei ukrainiečiams, nes jie negali atsikratyti priklausomybės nuo Rusijos energijos. Jų energetikos politika žlugo ir jie toliau moka Vladimirui Putinui. Todėl jų žodžiai, kad negalime atsikvėpti nuo išaugusių dyzelino

0: kainų yra veidmainiški.
1: Taip kalba Jungtinių valstybių iždo sekretorius Skotas Besantas Edvardai.
2: Taip, nu, mes išsamiau su ekspertais padėtį aptarsime maždaug po 5 minučių. Dabar jie va kitos naujienos. Nepalui bandant atsigauti po pražūtingų potvinių kilusių rugpjūčio mėnesį, pranešame apie naują potvinio bangą, kas žinoma apie padarinius.
1: Na, šalies gelbėtojai skelbia, kol kas ieškantys 5 dingusių žmonių, sako, iš viso pusseptinto 100 žmonių yra paveikti, apgadinti namai, dislokuotos gausios gelbėtojų pajėgos. Skelbiama, kad beveik 100 žmonių gelbėtojams pavyko išgelbėti, tarp jų yra ir užsieniečių. Na ir šis naujas potvinis Nepale, jis nėra toks pražutingas, koks įvyko Nepalo Tibeto pasienyje rugpjūčio pabaigoje. Kaip žinia, tąsik potvinio vanduo nušlavė kelis miestelius, sunaikino tiltus, kelius, hidroelektrines, žuvo daugiau nei 1400 žmonių, vis dar dingia be žinios daugiau kaip 5000 žmonių, tarp jų 100 užsieniečių. Na ir visos žinios apie naujas potvinio bangas Nepale sutinkamos itin jautriai. Nepalas taip pat paskelbė ir sutrumpinantis laiką, per kurį žmogus gali būti paskelbtas mirusiu. Anksčiau po nelaimės turėjo praeiti 12 metų, na ir dabar pakeista, kad dingusių be žinios žmogų mirusiu galima paskelbti po 1,5 mėnesio, reaguojant būtent į milžiniškus dingusiųjų skaičius po potvinių rugpjūtį. Na ir pasak tarptautinių organizacijų pareigūnų, Nepale padėtis dar vis sudėtinga, toliau šalinami potvinio padariniai, baiminantis naujų bangų, ir daugiau apie poveikį vietos gyventojams kalba UNICEF atstovas spaudai Jamesas Elderis.
3: Potviniai Nepale paveikė daugiau kaip 30 tūkstančių vaikų. Kai kurios miestų ir kaimų vietos atrodo kaip karo zonos. Mokslininkai įspėja, kad šylant Himalajams tokios nelaimės tampa vis labiau tikėtinos, o už jie sumokėti tenka toms šalims, kurios mažiausiai prisidėjo prie jų atsiradimo. Himalajai šyla maždaug 2 times greičiau nei vidutiniškai kitos vietos pasaulyje. Ledynai mažėja, tirpsta, ledas ir užšalęs gruntas, kurie išlaiko šlaitų stabilumą, silpsta.
1: Tai UNICEF atstovas spaudai Jamesas Elderis Edvardai.
2: Ačiū tau, Ieva Balsiūnaitė, su užsienio naujienomis yra 7:12. Kaip jau girdėjom, Ukraina sako iš Jungtinių valstijų laukianti daugiau detalių apie susitarimą su Rusija paskelbti paliaubas energetikos objektams. Daugiau apie tai po 2 minutes su ekspertais. Likit kartu.

0: su jumis ryto garsai.
1: 7:15. Ukraina sako iš Jungtinių valstijų laukianti daugiau detalių apie susitarimą su Rusija paskelbti paliaubas energetikos objektams. Apie tokį susitarimą su Rusija po pokalbio su Vladimiru Putinu pranešė prezidentas Donaldas Trumpas. Kremlius kol kas šio fakto nekomentuoja. Ryto garsuose Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Labas rytas.
2: Sveiki.
1: Ir politikos mokslų profesorė Jungtinėse valstijose Vytauto didžiojo universiteto Vytauto Kavolio tarpdisciplininių tyrimų instituto vyriausiai kviestinė tyrėja Dovilė Budrytė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ką mes girdim, kad Trumpas praneša pats savo apie susitarimą su Rusija dėl paliaubų energetikos objektams Ukrainoje ir Rusijoje, kad ukrainiečiai neva neatakos Rusijos energetikos objektų, o rusai ukrainiečių, bet... Ukrainos prezidentas sako apie tai girdintis pirmą kartą, jokių detalių nežino, laukia daugiau detalių. Taip pat mes jau girdėjom praėjusį penktadienį pranešta, kad Trumpas panaikino sankcijas amerikiečių Rusijos dizelinui ir ketina jo tam tikrą kiekį nusipirkti, taip siekdamas neva numušti degalų kainas Jungtinių valstijų gyventojam. Profesorė, kaip reikėtų paaiškinti šitą, kaip kai kurie pasakytų, visiškai nelogišką Trumpo žingsnį, ypač dėl degalų. Ponia Budrytė.
3: Na, manau, kad Trumpas logika nepasižymi ir šis žingsnis bent jau manęs labai nestebina, nes jau žinome nuo 2016 metų, kad Trumpas iš tiesų visuomet buvo labai palankus Putinui ir šis žingsnis parodo, kad dėja, Trumpo Amerika pasirinko kelią palankų autoritariniams režimams. Ir žinoma Putinui, tai manau, tą žingsnį reikia interpretuoti taip, kad tai yra tiesiog labai svarbus, galbūt simboliškai taip pat žingsnis, kad matome, kad Trumpas dar sykį parodė, kad stovi su Rusija, o ne su Ukraina.
1: Kiti sako, kad Trumpas tai daro artėjant vidurio rinkimams, tai čia yra vidaus politikos klausimas ir su tarptautiniais įvykiais nelabai ką turi, kaip jūs komentuotumėt?
3: Na, žinoma, rinkimai yra svarbus, tačiau reikia pripažinti, kad visgi dauguma amerikiečių tebe palaiko Ukrainą ir tai yra kaip ir nelabai logiškas žingsnis, reikia pasakyti, nes vis tiek yra didelis palaikymas Ukrainai pačioje Amerikoje, jam pasipriešino net ir 6 senatoriai, taip pat ir kiti politikai, netgi ir respublikonai, kas yra tikrai įdomu ir keista. Ir žinoma, kad rinkimams nemanau, kad labai padėtų Trumpui šis žingsnis, tai visgi nors žinoma, Trumpas labai jaudinasi prieš rinkimus, galbūt ir mėgina daryti viską, kad jo partija nepatirtų triuškinamo pralaimėjimo, tačiau visgi man atrodo, kad šis žingsnis visgi daugiau turi bendro su Trumpo palaikymu Putinui. Jis mėgina kažką daryti tam, kad nepatirtų triuškinamo pralaimėjimo prieš ateinančius rinkimus, bet tuo pat metu ir nori padėti savo draugeliui Putinui, kurį palaikė metų metais ir dabar palaiko.
1: Ponia Izgorodinai, mes girdėjom, Trumpas praneša, kad sutarta su Rusija, jog Rusija neatakuotų Ukrainos energetikos objektų, o Ukraina rusų objektų, bet kol kas mes jokių detalių apie tai nežinom, bet žinom tai, kad pastaruoju metu ukrainiečiai, keršydami rusams už jų atakas prieš Ukrainos energetikos objektus, naftos infrastruktūra taip pat gana aktyviai bombarduoja. Jeigu taip nutiktų, kad tos paliaubos bent kuriam laikui įsigaliotų ir, sakykim, Rusijos naftos pramonė nebūtų sprogdinama, kažkaip gadinama, ar dėl to kaip nors gali keistis naftos produktų kainos pasaulinėse rinkose, ar ne, nes ten nelabai rusiškos naftos yra?
2: Na, aš abejoju, kad pasaulinė naftos kaina galėtų kažkaip stipriau pakristi žemyn. Visų pirma, dėl tų paliaubų, tai kaip ir paskutinės naujienos yra tokios, kad nei Rusija, nei Ukraina pasakė, kad jos nieko negirdėjo

0: apie tai oficialiai, tai dar klausimas, ar tos paliaubos įsigalios. Bet dabar naftos kaina labai stipriai veikia pasiūlos trikdžių ir problemus. Ir realiai realybė yra ta, kad apeiti Hormūzo sąsiaurį yra neįmanoma. Ta pabandė padaryti Saudo Arabija, bet hučiai ganėtinai sėkmingai atakoja jos vamzdynus, kurios Saudo Arabija naudoja tam, kad būtų galima apeiti Hormūzo sąsiaurį. Ir atitinkamai tai yra atsispindi ir naftos kaina, kuri šiuo metu siekia šiek tiek daugiau negu $100 už barelį.
1: Dabar kitas klausimas labai svarbus. Tikrai vakarai nustebo išgirdę iš Trumpo, kad jis naikina sankcijas Rusijai ir iš Rusijos pirks tam tikrą kiekį dizelino. Kai kurie ekspertai skaičiuoja, kad tas kiekis yra jokingas, nes užtektų patenkinti tik 1.5 paros amerikiečių poreikių. Ar dabar tas kiekis, kurį perka Trumpas iš Rusijos, pirks, nes dar čia irgi neaišku yra niuansų, kaip nors padės amerikiečiams atpiginti degalus?
0: Na taip, iš tikrųjų, čia yra dvi problemos. Tai pirma, pati Rusija klausimas, ar gali labai reikšmingis kiekis tiekti dizeliną Amerikai, kadangi jie patys viduje turi problemų su kūro pasiūla, ypatingai dizelio pasiūla. Tai aš įsivaizduoju, kad jie pirmiausia spręs savo vidinės problemos, o tik tada galvos apie išorę. Ir panašu, kad pagal apimtis taip, tai yra sutartis, kontraktas, kuris yra nereikšmingas nei vienai, nei kitai pusė, tai yra labiau politinis, o ne ekonominis žingsnis. Tuo metu dizelino kaina Amerikoje yra labai arti visų laikų rekordo ir tai visiškai tiesiogiai veikia Donaldo Trumpo populiarumą. Tai aš manau, kad ten žingsnis yra skirtas labiau, sakykime, PR-ui, kad žmonės pamatytų, suprastų, kad Trumpas rūpinasi vietinę dujų pasiūla, bet realybė yra ta, kad dizelio pasiūla Amerikoje yra labai apribota.
1: Ir ponia Budrytė, trumpai, Trumpas sukritikavo Zelenskį, kuris sukritikavo Trumpą dėl perkamo dizelino iš Rusijos, sakė, kad ukrainiečiai iš vis turėtų išsirinkti naują prezidentą, o dėl to, kad Rusijos-Ukrainos karas nesibaigia, kaltas yra Zelenskis, kuris nesutinka su siūlomom paliaubom ar karo baigtim. Jūsų akimis, ar gali dabar kaip nors reikšmingai pasikeisti Amerikos jungtinių valstijų požiūris į Ukrainą ir pagalba ukrainiečiams toliau kovojant su Rusija?
2: Žinote, kad Amerikoje tas požiūris tikrai nėra vienodas, ar ne? Aš jau minėjau, kad prieš Trumpą pasipriešino net kai kurie respublikonai, kas tikrai yra labai įdomu ir neretai tai atsitinka. Taip pat, kaip minėjau, ir visuomenė yra iš tiesų nusiteikusi daugiausia pro-ukrainietiškai. Tai manau, kad reikia tikėtis, kad ateityje, ypatingai po rinkimų, bus daugiau ir daugiau spaudimo daroma Trumpui tiek iš visuomenės grupių, tiek iš kitų politikų, kad Amerika visiškai neapleistų Ukrainos ir kad visiškai nepalaikytų Rusijos. Na, kaip ir minėjau, šis žingsnis parodo, kad Trumpas parodo savo tikrasias simpatijas, kurios dėja yra autoritarų ir Putino pusėje, kas iš tiesų Trumpo atveju nėra labai stebėtinas dalykas.
1: Ačiū judviems, politikos mokslo profesorė Jungtinėse valstijose, Vytauto didžiojo universiteto Vytauto Kavolio tarp disciplininių tyrimų instituto vyriausiai kvestinė Rija Dovilė Budrytė ir Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Ukraina sako, iš Amerikos laukianti daugiau detalių apie susitarimą su Rusija paskelbti paliaubas energetikos objektams. 7:23.
3: Sveiki, aš Katažina Zvonkuvienė. Man 45 metai. Krūties vėžys gali užklupti bet kurią iš mūsų. O aš noriu matyti, kaip užauga mano vaikai. Ankstyvas krūtų ištyrimas – tai galimybė laiku pastebėti pakitimus, sumažinti gydymo sudėtingumą ir išsaugoti gyvybę. Aš pasitikrinau, o tu? Nesakyk po to. Padaryk tai dabar. Gyvenk.
4: Spalio 15-ąją muzikos magijos klube skambės Europoje išpopuliarėjusi programa Baltijos aidai. Ją atliks iš Belgijos atvykstanti pianistė Monika Dars. Daugiau muzikosmagija.lt.
5: 10-asis tarptautinis šiuolaikinio cirko festivalis Cirkuliacija. Lapkričio 5-22 dienomis. Anykščiuose, Kaune, Prienuose, Tauragėje ir Vilniuje. Daugiau informacijos cirkuliacija.lt.
6: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino. Jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras. Partneris – LRT Epika.
7: LRT Radijas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda reiškia užuojautą dėl žurnalisto Henriko Vaitiekūno mirties. Jis mirė vakar, eidamas 78 metus. Henrikas Vaitiekūnas buvo ilgametis LRT darbuotojas, dirbo Lietuvos televizijos Panoramos redakcijos reporteriu, vėliau kūrė įvairias televizijos laidas. Iš viso yra sukūręs 15 autorinių laidų, tarp kurių Laisvės alėja, Geriau nebūna, Būna ir geriau. Henrikas Vaitiekūnas yra sakęs, kad žurnalistika ypatinga profesija, o žurnalistas savo darbą dirba iki paskutinės dienos.
8: Kai mes gavom tuos diplomus, Martynai turbūt atsimeni, jie buvo didžiuliai.
9: Jie labai dideli. Aš vis tiek juos sugebu pamest, kiek man reikėjo, aš nežinau, kur aš juos vis iškišu kažkur.
8: Ta diena, kai mums juos įteikė, mes jom ten kažkur išgerti alaus, atrodo.
9: Pašventėm.
8: Ir aš pakėliau to mini kuperio bagažinę ir po dangčiu ten, kad nesusilamdytų, jį padėjau. Taip. Tai po 8 metų, kai aš tą mini kuperį pardavinėjau, jau jis buvo be nuvažiuojęs, kai aš prisiminiau, kad ten yra diplomas.
10: Ateina laikas, kada tu gali dirbti, ateina laikas, kada tu turi išeiti. Ne visi televizijai tai supranta. Aš nenutraukiu žurnalistinės veiklos. Iš žurnalistikos išeinama tik tai kartu, kai grabelį išneša, tai tada ir iš žurnalistikos pasitraukia. Mėliu žurnalistiką, mėliu televiziją. Aš nesigailiu, kad nedirbu televizijoje. Antra vertus, truputėlį mėgstu parašyti apie televiziją ir visada pažeidinėjau pastaraisiais metais tam tikras taisyklės. Argi tu gali rašyti apie ją, kai tu pats dirbi? Antra vertus, tos mūsų nuomonės, senų žurnalistų, irgi nelabai kam reikalingos. Gyvenimas bėga žiauriu tempu ir norėčiau nelikti senu niurgzliu, kuriam čia viskas bloga ir nepatinka.
1: Taip yra kalbėjęs Henrikas Vaitiekūnas, su juo kartu dirbusi žurnalistė Algimanta Žukauskienė kolega prisimena kaip itin ryškią asmenybę.
11: Visada žmogus pirmiausia turbūt šnekė apie save, kad ir kokia būt nelaimė nutikus. Ir neišimtis. Ir va dabar aš pagalvoju apie save kaip apie žurnalistę. Tai aš galvoju, kad kiek save atsimenu, toj žurnalistikoje tiek Henrikas buvo greta, šalia, kartu. Visą laiką, iš tikrųjų, taip atsitiko, kad mes net iš vienos darbo vietos į kitą ėjom kartu ir labai ilgai draugavom. Šiaip tai labai liūdžiu ir gedžiu, nes ir kartu tiesiog užjaučiu šių dienų žurnalistus, kad jiem neteko ir neteks su tokiais žmonėm dirbti, stebėti tokių žmonių darbą. Nes iš tikrųjų tokių žurnalistų dabar gal ir nėra, drįstu pasakyti. Labai, labai buvo įdomus, spalvingas žmogus ir jo darbas toks buvo. Labai, labai sveikas humoras, daug ironijos pačiam savo kitiems, avantiūrizmo, netgi intrigos, šiokios tokios, daug intrigos būdavo jo darbuose. Žodžio valdymas jo neišpasakytas, labai pasaulį turėjo savo požiūrį į visus, bet kokius reiškinėlis, labai pastabus buvo. Ir jeigu minė matydavo vieną kokį tai dalyką, tai Henrikas visai kitai pažvelgdavo į tai. Ai, liūdžiu labai.
1: Kalba žurnalistė Algimanta Žukauskienė. Kitas ilgametis kolega žurnalistas Juras Senkevičius irgi prisimena bendro darbo su Henriku Vaitiekūnu momentus.
12: Mes su Henriku dirbom Laisvės alėjos laidoje nuo 92 metų. Tai buvo pirmasis Lietuvoje info show. Nebuvo nei Betabų, nei Kakadų. Visos šitos laidos atsirado vėliau. Šitą žanrą Lietuvoje pradėjo Henrikas. Ir Henrikas mokė, gera laida, ta, kurios žiūrovui pritrūksta. Būtent todėl Laisvės alėja baigdavosi ne vedėjo atsisveikinimų viso gero, tiesiog kažkokius saldainiukų video ir tada užklandas užtrauso polką. Viskas būdavo taip netikėtai, staiga, ir staiga žiūrovai atsisveikindavo ir žiūrovai pritrūkdavo tos laidos ir tai jinai buvo populiari. Vėliau su Henriku teko dirbti Labą dieną Lietuvą laidoje. Aš buvau prodiuseris, Henrikas buvo vedėjas irgi buvo labai įdomu, nebūtinai visada lengva, bet įdomu ir laikas tas toks savitas Henriko žanras, savitas stilius. Mano pasas meluoja, tai dar viena proga, kada mes turėjom susitikti su Henriku ir drauge dirbti. Mano pasas meluoja laidoje, Henrikas rengia mums reportažus. Ir paskutinis reportažas buvo apie Alfonsą Pekarską, Kintiškį, 80-metį. Pas tą herojų Henrikas sugrįžo turbūt per visą savo karjerą kokį 4., 5., ar 6. kartą, aš net nežinau, bet tiesiog nuo jaunystės jų keliai nuolat kažkaip persipindavo. Ir tas reportažas, va šiandien žiūrint, buvo labai prasmingas ir mes visi galim dar sykį ir pažiūrėti ir LRT LT mediatekoje, bet tikrai atsimenu, kad buvo labai sunku man pačiam garsinti tą reportažą. Laidos formatas toks, kad įgarsinami visi tekstai vienu balsu, bet Henriko tekstus skaityti, garsinti būdavo tokia kančia, bet jų niekada nekeisdavau, visada stengdavausi, kad išliktų tas būtent vaitiekūniškas stilius. Ir mes tą stilių visą laiką ir matydavom ir Henriko straipsnius skaitydami paskutiniais metais Lietuvos sveikatoje ir apskritai bendraujant kasdieną.
1: Sako žurnalistas Juras Jankevičius. Eidamas 78 metus mirė žurnalistas, redaktorius Henrikas Vaitiekūnas. Šią ryto garsai 7:30 Lenkija aiškinasi, ar internete iš tiesų plinta iššūkis kviečiantis jaunolius smurtauti prieš kitus jaunus žmones. Ar toks iššūkis fiksuojamas ir Lietuvoje, domėsimės netrukus.
13: Žinios trumpai.
14: Naujausios Rusijos atakos Ukrainoje nusinešė mažiausiai 6 gyvybės. 3 žmonės žuvo Charkivo priemiestyje, kai raketa nukrito netoli parduotuvės ir gyvenamųjų namų. Dar per 20 žmonių buvo sužeista. 3 žmonės žuvo ir Ivano Frankivske, kuris atakuotas dronais. Tuo metu ES šalių užsienio reikalų ministrai šiandien Liuksemburge planuoja patvirtinti didžiausią sąrašą Rusijos gyventojų ir įmonių, kurioms bus taikomos sankcijos. Lenkijoje prasideda Varšuvos saugumo forumas, kuriame kalbėsiantis NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas Aleksusas Grinkevičius turėtų įspėti Rusiją apie alijanso gebėjimą atremti bet kokią galimą ataką. Konferencija vyksta pastaruoju metu vis garsiau kalbant apie Rusijos vykdomas hibridines atakas Europos šalyse. Per naują ataką prieš Saudo Arabijos sostinės Rijado oro uostą žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 11 buvo sužeista. Oro uostas atakuotas praėjus dienai po to, kai išpuolis šeštadienį nusinešė 12 gyvybių, o dar daugiau nei 300 žmonių buvo sužeisti. Už šią ataką atsakomybę prisijėmė hučių sukilėliai Jemene. Klaipėdoje prasideda savaitę truksiantis filosofinės minties festivalis Kanto dienos Klaipėdoje. Festivalio programoje numatytos tarptautinė konferencija, paskaitos, diskusijos, parodos, muzikos improvizacijos, virtualios realybės patirtys, kūrybinės dirbtuvės ir susitikimai. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą Vilniuje yra 6, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 7, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Šiandien protarpiais nestipriai palis, kai kur galima perkūnija. Pūs pietvakarių, vakariniame šalies pakraštyje vakarų šiaurės vakarų vidurį. Vidutinio stiprumo vėjas. Bus 10-15 laipsnių šilumos. 7:33.
13: Ryto garsai.
1: Lenkija toliau aiškinasi, kodėl pastarosiomis dienomis yra padaugėję jaunų žmonių išpuolių. Manoma, kad internete plinta iššūkis kviečiantis jaunolius smurtauti prieš kitus jaunus žmones. Baiminantis masinio smurto, penktadienį keliuose Lenkijos regionuose buvo uždaryta beveik 60 mokyklų. Dėl smurto sulaikyta beveik 100 žmonių. Įtampa paštrėjo praėjusį trečiadienį, kai 19-metis mokykloje sužeidė 9 žmonės, susižeidė ir pats. O štai kitą dieną, 15-metis, nužudė mokyklos darbuotoją ir sužeidė 2 mokytojus. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
15: Trečiadienį įvykęs įvykis, tai būtent į mokyklą atėjo jaunuolis 19-metis ginkluotas mačete ilgu peiliu ir sužalojo 9 asmenis, tarp jų būtent 5 nepilnamečius. Vėlgi Varšuvos regione į Lietuvos pusę nuo Varšuvos jaunuolis 15 metų atėjo į mokyklą su kamera, vaizdo kamera ant šalmo, siekdamas nufilmuoti, ir būtent policija jau turi šią medžiagą iš jo kameros filmuotą medžiagą, gerai, kad pavyko sustabdyti ir jinai nepaplito internete, užpuolė pirmiausia ūkvedę, tai valytoja,

0: kurią mirtinai sužeidė. Vėliau mokytojas ir mokyklos direktorius sulaikė tą asmenį, buvo šiek tiek sužeisti, bet pavyko sulaikyti jaunuolį, kol atvyko policija ir jį suvaldė, sutramdė. Pirma versija, kur yra tikrinama, tai yra savotiškos kažkokios, tai greičiausiai interneto subkultūros, galbūt susijusios su kompiuteriniais žaidimais, tai yra pirmoji ta banga, nors kol kas tarp tų pirmų kruviniausių atvejų vykusių trečiadienį ir ketvirtadienį kažkokios sąsajos policija dar nepateikė ir nepatvirtina, prašo nedezinformuoti, leisti policijai šiuos atvejus kiek išsamiau ištirti. Kita banga, greičiausiai, ką pastebė policija, sulaikymai yra greičiausiai susiję su tuo, kad kai kurie paaugliai, jaunuoliai bando sekti pėdomis tų žmonių, kurie atliko nusikaltimus. Galbūt bando, kai kurie bando juokauti, kai kurie teisinasi, kad juokauja, juokavo grasindami. Tai vėliau pasirodo tokių atvejų melagienų, tiesiog kai kurie sako, kad kažkas jiems nutiko, iš tikrųjų nieko nenutiko. Taip, kad ta informacija atrodo virsta naujais kūliais. Policija daugiau nei 10 000 mokyklų vykdė patikrinimus, sulaikyti ir įvairūs asmenys, kurie jau paaugliai, kurie gazdino, grasino, internete skleidė informaciją, kad kažką užpuls, nužudys ir panašiai. Policija daro viską, ką gali, kad nuramintų visuomenės nuomonės, tikrai jaučiasi labai didelis nerimas tarp tėvų.
1: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas, su mumis Vilniaus jaunimo centro MES direktorė Žavinta Pašiulevičė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Jūs dirbat su jaunimu, ką girdit? Kiek tikėtina, kad štai toks jaunų žmonės smurtauti kviečiantis iššūkis plinta ir Lietuvoje?
2: Šią akimirką nesu girdėjus, kad panašus iššūkis plistų Lietuvoje, bet yra buvę tikrai tokių pavienių, kur jauni žmonės atsiduria tam tikrose interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose, prisiklauso įvairiausių, nežinau, subkultūrų, kur ima elgtis atitinkamai pagal, pagal tai, kur juos bando įtraukti.
1: Taip, ir čia matyt galim prisiminti 10 metų senumo įvykius, tai nebūtų pirmas kartas, kai jauni žmonės galbūt įsitraukė visokius internete plintančius pavojingus iššūkius. Prieš 10 metų buvo kalbama, kad dalis jaunų žmonių nusižudė, žaisdami žaidimą mėlynasis banginis. Tuomet buvo sakoma, kad žaidimą žaidžiantis žmogus gauna kuratorių, realų žmogų, užduotis, vieną po kitos atlieka ir paskutinė užduotis yra nusižudyti. Ir Lietuvoje tada buvo pradėti 5 ikiteisminiai tyrimai, bet nebuvo įrodyta, taip sakė pareigūnai, kad tų 5 jaunuolių savižudybės kaip nors buvo susijusios su tuo neva plintančiu žaidimu. Rusijoje vienas žmogus atsidūrė už grotų po to, kai 2 paauglius bandė privesti prie savižudybės. Tai čia tų neaiškumų tikrai yra labai daug, ką ir kolega sakė, kad tarsi lyg žino, lyg nežino, lyg kalba, lyg nekalba. Vis dėlto, koks būtų jūsų aiškinimas, ponia Pašiulevičia, kodėl jauni žmonės kažkaip atsiduria tokiose situacijose, kažkokius iššūkius priima, į kažkokias akcijas įsitraukia, iki tiek, kad kyla pavojus jų gyvybei, ar neduok Dieve dar blogiau?
2: Aš sakyčiau, kad šitos problemos esmė tokia yra labai kompleksinė, nėra vienareikšmio atsakymo. Pirmas dalykas, ką mes matom dirbdami su jaunimu, kad dažnai problemos ateina iš šeimos. Tai reiškia, arba šeima yra disfunkcinė, arba gali būti nebūtinai disfunkcinė, tačiau šeimoje nėra toleruojamos tam tikros emocijos. Pavyzdžiui, neleidžiama reikšti pykčio. Ir ilgainiui tas gali virsti pykčio neraiška, vaikystėje, paauglystėje gali virsti į agresiją. Tai čia vienas momentas, toksai socialinis. Gali būti psichologiniai dalykai, ne, kažkokia nepamatyta liga, gali būti patyčios, tiek elektroninės patyčios, tiek mokykloje patyčios, ne, ir esam turėję ne vieną atvejį, kur paauglys tiek kaupia visko į save ir paskui tai prasiveržia agresija ir netgi esam girdėję atvejų ir apie nužudimus. Tada yra kitas momentas, kur nereikia pamiršti ir biologinio faktoriaus. Paauglių smegenų dalis, kuri yra atsakinga už pasekmių numatymą ir impulsų kontrolę, jinai dar tik formuojasi. O ta amygdala, kuri atsakinga už emocijas, jinai tiesiog šokinėja. Ir paauglys pats kartais nesupranta, kaip jisai vieną akimirką elgiasi vienaip, kitą akimirką elgiasi kitaip. Tai ties kuo mes dirbam, mes dažniausiai jau susitinkam jaunuolius tada, kai jau mes sakom, susitinkam su pasekme. Mes jau neauginam jų nuo vaikystės ir juos paimam tuo metu, kai jau jie turi tam tikrų sunkumų. Tai tada mes pradedam dirbti ties tuo, kad mes mokom lygiavertiškai tiek paauglys su mumis, tiek mes su juo esam lygiavertiškam santykiai. Nes dažnai, ką daro tėvai, ką daro visuomenėje, jie kaltina. Jie sako, tu blogas, tu ten toks, tu anoks.

0: tu privalai keistis. Tačiau keistis šiuo atveju turime mes visi, ne tik vienas paauglys ar paauglių grupės.
1: Kiek vis dėlto čia ir tėvai, pirmiausia tėvai, turėtų prisiimti atsakomybės, kad nebendrauja su savo vaiku tiek, kad tas vaikas pasisakytų, kad pavyzdžiui patiria kokias nors patyčias, kad ir elektroniniai erdvėjai, kartais, kai išgirsta, kad šiuo vaiku kažkas nutinka, tėvai būna kaip iš mėnulio iškritę, mes nieko nežinojom, pirmą kartą girdėjom ir praktiškai nematė bręstančios problemos po nosim. Kodėl atrodo vieni namai žmonės šalia, o tokia takoskyra?
0: Man panašu, kad apskritai mes dabar labai susvetimėję augam. Nu, augam ir gyvenam, ne? Tai augam, sakau, apie paauglius, o gyvenam apie suaugusiusius. Nes tiesiog tų atsakomybių yra labai labai daug ir galbūt yra sunku suderinti, sunku subalansuoti ir sunku tą tokį ryšį kurti ir susitikti iš tikrųjų. Bet labai teisingai jūs sakot, kad dažnai tėvai net nežino, su kuo šiuo metu susiduria jų paauglys. Tačiau vėlgi čia aš norėčiau gražinti nu, ir į tėvų pusę šitą kortą, kad tėvų atsakomybė yra ieškoti būdo ir rasti, kaip su tuo vaiku pasikalbėti, kad jis pasipasakotų. Tai, nu nežinau, keliauti į kažkokią mėgstamą paauglio veiklą, nes dažnai paaugliai pradeda kalbėti tikrai ne iš karto, žaidžiant žaidimą kokį nors. Tik tai vėliau, po truputį tą informaciją galima gauti, ko iš tikrųjų gyvena tas paauglys.
1: Labai ačiū Jums, Vilniaus jaunimo centro mes direktorė Žavinta Pašiulevičė. Lenkija aiškinasi, ar internete iš tiesų plinta iššūkis kviečiantis jaunolius smurtauti prieš kitus jaunus žmones. Jau du tokie išpoliai labai ryškus Lenkijoje buvo ir mes bandėm pasvarstyti, ar toks panašus iššūkis, iniciatyva, kvietimas fiksuojamas ir Lietuvoje. Specialistai sako, kad kol kas apie tai negirdėti. 7:42.
2: Ryto garsai.
1: Justas Buividas jau šį rytą vėl su mumis ryto garsuose. Labas rytas, Justai.
3: Labas
1: Netrukus
3: rytas.
1: Netrukus kviesim žmonės skambinti apie ką?
3: Skambinti, aktyvizuokitės tie, kurie galbūt buvo šį savaitgalį miške. Galbūt kokį ir bebrą matėt. Tokia būtų užuomina, Edvardai, ar esi gyvai matęs bebrą?
1: Ne, bebro nesu matęs ir miške, tiesą pasakius, jau senokai buvau.
3: Nu va, tai jau būtų galbūt ir laikas sugrįžti. Tai galvokite apie bebrus, galvokite apie mišką ir miško gyventojus, skambinkit 0523-63111 ir laimėkite LRT termosą bei lipdukų rinkinį.
1: Grįšim netrukus.

0: Girdėsite programą su garsiniu vaizdavimu. Neregys pirštais skaito brailio raštą. Parko taku eina mergina su baltaja lazdele. Šalia jos moteris su šunimi vedliu. Vyras turintis regos negalę optimizuoja svetainę neregiams. Teatro salėje mergina stebi spektaklį su garsiniu vaizdavimu. Lietuvos paralimpinė golbolo rinktinė ruošiasi varžyboms. Nuo 1926-ųjų kuriame pokyčius. Tapk Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos bendruomenės dalimi. Numeris 19266.
1: Ką galvoja mūsų tautiečiai užsienyje?
2: Turite artimųjų ar draugų gyvenančių svetur? Paklauskime jų. Pakvieskite juos dalyvauti diasporos nuomonės apklausoje. Jau šiandien nusiųskite nuorodą apklausa.urm.lt.
1: Apklausą organizuoja Užsienio reikalų ministerija, informacinis partneris LRT.
3: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstusi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2, akcija inicijuoja jaunimo liniją.
4: Kas vyksta Lietuvos mokyklose, kad reikia kurti mokytojų pagalbos liniją? Pedagogai sako, kad norma tampa dalykai, kurie iš tiesų nėra normalūs. Ir mokytojai tiesiog susitaiko su dažnėjančiais išpuoliais. Todėl Seime gimsta iniciatyvos, kad mokytojas galėtų iš pamokos išvesti trukdantį vaiką, o mokykla net jį pašalinti. Ar tikrai Lietuvos mokytojus reikia ginti nuo jų mokinių? Apie tai diskutuosime LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
5: Psichoterapeutė Brigita Kaleckaitė dažnai pati įdarbina savo kūną, tarkime, eina ilgus atstumus pėsčiomis ir ant naujos knygos viršelio rašo: kūnas žino daugiau nei jūsų psichoterapeutas. Kaip pažinti savo kūną, pavyzdžiui, kad jis priešinasi tiems gyvenimo pokyčiams, kuriems protas atrodo pasirengęs. Kalbėsime šiandien laidoje Čia ir dabar 14.05.
6: LRT radijas. Įdomus faktai.
7: O įdomiausiuose faktuose, kaip visada, Justas Buivydas, bet ne visada bebrai.
8: Ne visada bebrai. Taip, nors kartais aš tas temas su gyvūnais ir ką gyvūnai iškrėtė, arba jeigu kažką didvyriško nuveikė, irgi mėgstu papasakoti, tai šiandien tokią istoriją taip pat turiu parinkęs, bet prieš tai, žinoma, išsidalinkim prizus, kaip ir minėjau, LRT termosas ir lipdukų rinkinys. Keliau žmogui, kuris man sakys, kurios šalies nacionalinis gyvūnas yra bebras, 0523631111, paskambinkit ir laimėkit paprasčiausiai prizą, o kaip ir nekartą esu priminęs, taip ir šios savaitės pradžioje priminimas, ypatingai laukiam skambučių iš tų žmonių, kurių galbūt dar čia nesame girdėję ir kurie dar namuose neturi krūvos LRT prizų.
7: Jūs tai penktadienį mus ištiko absoliuti sėkmė, kai kalbam apie ten prizų pralaimėjimą ir klausytojus paskambino moteris iš Vilniaus, pralaimėjom jai radio imtuviuką, jie atsakė teisingai saugaus testo klausimą. Sako, dieve, pirmą kartą skambinau į radiją ir maždaug ir iš kart laimėjau. Sako, ačiū Dievui, nes dažniausiai skambina tie, kurie savo namuose jau turi muziejus LRT suvenyrų, tiek jų yra laimėję. Tai kartais būtent nutinka ir mums taip netikėtumas.
8: Būtent, pažiūrėkim, kas šį rytą mums prisiskambino. Labas rytas.
9: Labas rytas.
8: Kas ir iš kur paskambino?
9: Mindaugas iš Vilniaus.
8: Mindaugai, ar jau muziejų atidarinėjate LRT prizų savo namuose, ar dar ar pirmą kartą galbūt prisiskambino?
9: Pirmasis prizas būtų.
8: O, pirmasis, gerai.
7: Spėkite, tai kiek mes teisingai.
8: Taip, ir dar aš galbūt kaip kokiam auksiniam protę paklausiu, tai kur tiek laiko buvote? Kodėl tik pirmą kartą skambinate?
9: Tai tiesiog, žinokit, ne taip lengva čia pas jūs patekti.
8: Būna ir taip, čia tikrai tų norinčių laimėti prizus yra nemažai. Na, o dabar kalbant apie tuos bebrus, ar yra tekę matyti bebrą, galbūt miške, galbūt zoologijos sode, gal kažkur?
9: Matęs ir ne kartą, tikrai įprastas gyvūnas, tai kai lankausi miške, tai tikrai daug kur jų yra. Ir ne tik miškuose, ir sodybose Lietuvoje jų įprastas gyvūnas.
8: O negalėjo nutrija būti? Nes aš tai, pavyzdžiui, mačiau neseniai Italijoje nutrija, bet pagalvojau, kad ten bebras buvo, bet paskui mane paprotino, kai soctinklus įkėliau.
9: Ne, bebras tikrai bebras.
8: Atskirtumėt, ar ne? Bebro nutrijos. Gerai, tai o ar žinot, kokios šalies nacionalinis gyvūnas yra bebras pripažintas?
9: Bandysim spėti, turbūt Šiaurės Amerika ir turbūt Kanada turėtų būti.
8: Šiaurės Amerika ir turbūt, kad Kanada net neturbūt, o visiškai teisingai ir tiesiai dešimtuką ir Mindaugai sveikinu, nors ir pirmą kartą paskambinus. Ar buvo baisu, vat taip vat paklausiu eteryje pirmą kartą kalbėti, ar padrasintumėt ir kitus žmonės skambinti?
9: Oi, tikrai nebaisu, malonu.
8: Malonu ir jūs girdėti. Malonu. Tai ačiū Jums už skambutį ir lauksime ir kitų drąsių klausytojų kitą rytą. Jiems irgi tikėkime pavyks ir prisiskambinti ir atsakyti klausimą. Manau dabar apie tos bebrus, tai praėjusią savaitę Lenkijoje nutiko toks incidentas, po kurio nesišipsuoti turbūt nei girininkams, nei apie jį sužinojusiems nėra įmanoma. Prie tvenkinio girininkai pastatė įspėjamą ženklą. Dėmesio bebrų daroma žala ir tas ženklas buvo pastatytas ant medinio stulpo. Ir po kelių dienų tie patys girininkai toje pačioje savo socialinių tinklų paskyroje rado nuviltusi stulpą ir taip akivaizdu buvo iš stulpo apačios, kas tą padarė, tai būtent tą padarė. Taip, po šito netgi kilo ir internete įvairios, aišku, diskusijos pastatyti, pavyzdžiui, ženklą, įspėjant apie tai, kad bebrai graužia ženklus. Mm-hmm. Kita tik jau statyti jį galbūt šį kartą ne ant medinio stulpo, o ant metalinio ar dar kokio tai kitokio stulpo, nes, na tikrai, labai įdomus toks nutikimas, kad bebrai nugraužia ženklą įspėjant apie bebrus. Žiniasklaida prisiminė ir tai, kad prieš šimtmetį Lenkijoje bebrai buvo apskritai beveik išnykę. 1928 metais buvo skaičiuota, kad jų liko vos kiek daugiau nei 200 ir tuomet gyvūnus pradėjus saugoti ir gražinti į gamtą, jų populiacija atsikūrė ir šiandien Lenkijoje skaičiuojama maždaug 150 tūkstančių bebrų. Taigi per 100 metų nuo beveik išnykusios rūšės jie tapo tokiais gausiais kaimynais, kad žmonėms tenka statyti įspėjamuosius ženklus, kuriuos, kaip paaiškėjo, dar reikia ir apsaugoti nuo pačių bebrų, kurie galbūt ir savo to nusikaltimus bando taip paslėpti. Na, bebrai užtvankas stato tam, kad pakeltų vandens lygį ir galėtų saugiau manevruoti, pasiekti savo būstą, slėptis nuo plėšrūnų ir kartais netgi bebrai tokius savo darbų padeda ir žmonėms. Netikėta istorija įvyko pernai Čekijoje, saugomoje teritorijoje. Valdžia 7 metus kūrė planus, ruošė konkursus, dokumentavo ir viską darė, žodžiu, ruošėsi atkurti šlapynės, bet projektas strigo dėl leidimų, o bebrai patys paėmė pastatę užtvankas kaip tik toje vietoje, kur ir planavo tą padaryti valdžios pareigūnai. Vanduo užliejo tuos plotus, kurios gamtosaugininkai siekė atkurti ir skaičiuojama, kad bebrai čekams šioje vietoje sutaupė maždaug 1 200 000 eurų. Aišku, šiuolaikiniai bebrai gali kartais sukelti ir šiuolaikinių problemų. Pavyzdžiui, Kanadoje buvo minėtoje jau Kanadoje, kurios nacionalinis simbolis ir yra bebras, miestelyje staiga visam dingo elektra. Tiksliau, internetas buvo ir elektros sutrikimų ir buvo išaiškinta, kad bebrai nugraužė laidus ir netgi vienoje vietinėje užtvankoje buvo rasta interneto kabelių, kurie buvo įsipinę tarp visų tų bebrų darbų. Na ir galbūt Lenkijoje girininkams reikėjo neįspėjamojo ženklo, o tiesiog bebrams darbo pasiūlymą pateikti, kažkokį tai darbų skelbimą įdėti.
7: O aš, kadangi vis lakstau Lietuvos visokiais pakampiais, tai papasakosiu trumpai situaciją, kai bebrai su žmogumi draugauja. Mažeikių rajonas, Grūstė,

0: yra sodyba, teka upelis ir ten yra bebrų. Tai žmogus Gintautas Mažys, kuris ten gyvena, sako, nu, yra daug medžių, žodžiu, visai tokia miškinga teritorija, tai bebrai per metus apie 15 medžių nugraužė. Jų kirsti šiaip negalima. Bebras nugraužė, nukrenta tas medis, tur nugraužė visą žievę, pasimaitina ir tada jau žmogus pasiima tą apgraužtą medį, susipjausto, sukapoja ir pasikūrena. Tai žodžiu, jis leidžia bebrams laisvai gyventi, jie pavalgo, jie savo darbus pasidaro, o žmogus šiek tiek va malkų pasikūrenti krosnį.
1: Ir pasišildyti, ko jau tikrai po truputį pradeda reikėti Lietuvoje. Tai gražaus visiems ryto, likusias miško aktualijas papasakos Vytautas Kernagis.

yra miške, patinka. Tiek daug visokių kirmelių, ilgų gyvačių čia nestinga. Anei gražuolių siurbelių, štai šerno viduriai išvirtę.

7:59. Čia ryto garsai su jumis dar visą valandą. Pacientai sako, kad dalis privačių gydymo įstaigų vis tiek prašo kažkiek susimokėti už paslaugas, nors jau beveik pusmetį jos negali imti tokių priemokų už paslaugas, procedūras, kurias finansuoja ligonių kasa. Apie tai pakalbėsim jau netrukus, iškart po 8 žinių. Dar viena aktualija, į kurią skirsim dėmesio, Lenkijos pareigūnai aiškinasi, ar vakar sulaikytas vyras iš tiesų planavo nužudyti premjerą Donaldą Tuską ir jo pavaduotoje gynybos ministrą. Apie tai 8:30, taigi likit kartu.

0: radijas.
1: 8 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie Ukrainos ir Rusijos energetinės paliaubas, portalas Axios skelbė, kad jos apima tik naftos perdirbimo gamyklas. Tačiau Ukrainos pareigūnai teigia, kad šalis turi tik vieną tokią gamyklą, kuri neveikia visų pajėgumu, nes Rusija ją nekartą atakavo. Remdamasi šaltiniais Baltuosiuose rūmuose, Axios skelbė, kad Trumpo administracija tikisi, jog Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis laikysis paliaubų ir jeigu smūgiai liausis, tuomet kitas žingsnis būtų atakų nutraukimas prieš elektrines ir elektros tinklus. Savo vakarinėme kreipimėse Ukrainos vadovas teigė, kad jam Trumpo pranešimas buvo naujiena, tačiau pridūrė, kad su paliaubomis sutiks, kai tik jos prasidės.
2: Jungtinių valstijų prezidentas paskelbė, kad pasiektas paliaubų energetikos srityje susitarimas. Tai gera žinia visiems, svarbu, kad tai taptų realybė. Ukraina remia visus realius ir patikimus paliaubų bei karo nutraukimo būdus. Ukraina yra pasirengusi nesmugiuoti Rusijos energetikos sektoriui ir tikimės, kad Rusija parodys panašų pasirengimą, bei kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pasieks susitarimą šiuo klausimu. Mes palankiai vertiname tokį susitarimą. Ukraina siūlė daugybę bei įtampą mažinančių žingsnių. Putinas į viską atsakydavo vienu žodžiu. Tai buvo jo ne. Labai tikimės, kad pagaliau jis pasakys Amerikai, Ukrainai ir visam pasauliui kažką kitą. Kažką, kas nėra žudynės ir apgaulė. Kažką, kas atves prie tikros ir orios taikos. Ukraina nori taikos. Klausimas, ar jos nori Rusija.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Rusija iki šiol Donaldo Trumpo paskelbtos žinios nekomentavo. Varšuvoje prasideda kasmetinis saugumo forumas, tai didžiausia tokia konferencija NATO rytiniame sparne. NATO vyriausiasis vadas Europoje pristatys strategiją, kaip pasiekti greitą pergalę, jeigu reikėtų atremti Rusijos puolimą Aljanso rytų flange. Išsamiau iš Lenkijos Laurynas Vaičiūnas.
3: Kasmet į Varšuvos saugumo forumą renkasi svarbiausi NATO šalių ir jų bendraminčių valstybių politikai, analitikai bei gynybos pramonės atstovai. Susitikimo tikslas – pristatyti ir aptarti alijanso atsakymus į neatidėliotinus saugumo iššūkius. Šiandien į pustrečio tūkstančio dalyvių tiesiogiai internetu kreipsis ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Forume NATO vyriausiasis vadas Europoje Aleksius Grinkevičius pristatys pergalės teoriją. Taip vadinama nauja alijanso strategija. Kaip prireikus alijansas gins rytinio sparno valstybės. NATO tarptautinio karinio štabo generalinis direktorius Remigijus Baltrienas LRT radijui sako, kad pirmiausiai bus siekiama parodyti Rusijai, jog net ir būdamas gynybinio pobūdžio, alijansas yra pajėgus priešintis Maskvos agresijai. Anot amerikiečių leidinio Bloomberg, turėjusio prieigą prie dokumento, nauja strategija daug dėmesio skirs atsakui hibridiniams išpuoliams ir aktyviam atgrasimui. Saugumo forume Varšuvoje dalyvaus ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama delegacija. Lietuvos radijo iš Vroclavo, Laurynas Vaičiūnas.
1: Nepale kilus naujam potvyniui apgriauti daugiau kaip 200 gyvenamųjų namų. Gelbėtojai tebe ieško 5 be žinios dingusių žmonių. Tarnybos skelbė išgelbėjusios beveik 100 žmonių, tarp jų ir 9 užsieniečius. Gelbėjimo ir paieškos operacijai pasitelkiami sraigtasparniai. Naujas potvinis Nepale kilo šalį dar nespėjus atsigautint po rugpjūtį Nepalo Tibeto pasienyje kilusių pražutingų potvinių. Tąsyk žuvo daugiau kaip 1400 žmonių. Daugiau nei 5000 žmonių laiko medingusiais be žinios, tarp jų 100 užsieniečių. Rugpjūčio potviniai nušlavė kalnų miestelius, sunaikino kelius, tiltus, hidroelektrinių užtvankas. Organizacijos UNICEF atstovas spaudai Jamesas Elderis sako, kad potvinių padariniai dar vis stipriai apsunkina vietos gyventojų gyvenimo sąlygas.
4: Potviniai Nepale paveikė daugiau kaip 30 tūkstančių vaikų. Kai kurios miestų ir kaimų vietos atrodo kaip karo zonos. Mokslininkai įspėja, kad šylant Himalajams tokios nelaimės tampa vis labiau tikėtinos, o už jie sumokėti tenka toms šalims, kurios mažiausiai prisidėjo prie jų atsiradimo. Himalajai šyla maždaug 2 greičiau nei vidutiniškai kitos vietos pasaulyje. Ledynai mažėja, įšalas tirpsta, ledas ir užšalęs gruntas, kurie išlaiko šlaitų stabilumą, silpsta.
1: UNICEF atstovas spaudai Jamesas

0: aktualus pokalbis.
1: Labas rytas, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją. Prie mikrofono Edvardas Kubilius, o ryto garsai su jumis dar visą valandą iki devintos. Pacientai sako, kad dalis privačių gydymo įstaigų vis tiek prašo kažkiek susimokėti už paslaugas, nors jau beveik pusmetį jos negali imti priemokų už tas paslaugas ar procedūras, kurias finansuoja ligonių kasa. Pacientų asociacijos gyvastės prezidentė Aušra Degutytė.
2: Padarytas pakeitimas tai yra teisingas ir reikalingas, žiūrint iš pacientų pusės. Aišku, vien to draudimo neužtenka, labai yra svarbu užtikrinti, kad pacientai gautų paslaugas laiku ir kad jos būtų prieinamos ir, aišku, nedidėtų tos eilės pas gydytojus ir pacientai nebūtų verčiami rinktis vien tik tai tų mokamų paslaugų. Aišku, ką pastebėjom ir girdim iš pacientų, kad jeigu žmogus eina pasidaryti kraujo tyrimą į privačią gydymo įstaigą, kur tarsi nereikėtų mokėti už tyrimą, tai priskaičiuoja jam tyrimo paėmimo kainą. Tai tokių landų kažkokių apėjimų vis tiek atsiranda. Bet net ir kalbant apie valstybinės gydymo įstaigas, kai buvo deklaruojama, kad viskas bus nemokamai, tai vis tiek atsiranda išimtis, kad už papildomą palatą, tą komforto paslaugą žmogus gali susimokėti. Realiai tas buvo ir anksčiau. Manau, kad šiuo atveju valstybė turėtų sutvarkyti patį tą kaip kontrolės priežiūros mechanizmą, kad pacientas jisai nemokėtų už tą paslaugą, jeigu jau yra už jį sumokama iš valstybinės ligonių kasos.
1: Taip ryto garsams sako pacientų asociacijos gyvastis prezidentė Aušra Degutytė, su mumis valstybinės ligonių kasos direktoriaus vyriausiasis patarėjas Gintaras Kacevičius. Labas rytas.
3: Sveiki.
1: Ir Verslo konfederacijos generalinė direktorė Ineta Rizgelė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Štai ponė Degutytė pasakoja labai konkretų atvejį. Žmogui kraujo tyrimą privačioj įstaigoje kompensuoja ligonių kasa, bet tada atsiranda dar toks mokestis tyrimo paėmimo. Mokestis jam paskaičiuoja kažkokią kainą ir tas žmogus vis tiek kažkiek turi mokėti ir susimokėti. Jūs atstovaujat privačiom gydymo įstaigom, ką jūs pastebite, ar iš tiesų yra tokių situacijų, kai įsigaliojus šitai tvarkai, prie paslaugos dar atsiranda kažkokia pusiau paslauga su tam tikru įkainiu ir žmogus vis tiek turi kažką už kažką susimokėti?
4: Na, matote, negaliu pakomentuoti konkretaus atvejo, tiesiog iš pasisakysios viso apibendrinimo truputį matosi, kad gal ne visai yra suprantama, kaip pati sistema veikia, nes tai, kad buvo uždraustos priemokos, nereiškia, kad savaime paslaugos privačiose medicinos įstaigose tapo nemokamos. Ir iš tikrųjų, suprantame, kad vos tik tai įsigaliojo šitie pakeitimai gegužės mėnesį, iš tikrųjų galbūt pritrūko tam tikros komunikacijos iš sveikatos apsaugos ministerijos iš valstybinės ligonių kasos link pacientų tam, kad jie suprastų, kaip pati sistema veikia. Nes privačios sveikatos priežiūros įstaigos turi konkrečias sutartis su valstybinė ligonių kasa ir jos yra apribotos tam tikram paslaugų kiekyje ir kai kurių paslaugų net neturi sutarčių dėl kai kurių paslaugų, todėl natūralu, kuomet asmo pasikreipia, jos neturi gali tik tais pasiūlyti mokamą paslaugą. O jeigu žiūrėti apie tokį platesnės įžvalgas ar ne, tai mes iš tikrųjų turime tik po keletą mėnesių praėjusių nuo šitos naujos įsigaliojusios tvarkos, kuri ne visiškai irgi uždraudė priemokas, tačiau nurodė tam tikras išimtis, už ką gali pacientas papildomai susimokėti, jei tai jam yra reikalinga. Šiuo atveju kalbėjusiai minėjo apie geresnę palatą, tai yra leidžiama pagal naujai galiojančią tvarką už komforto paslaugas, vienvietė palata, geresnis maitinimas, kiti papildomai komforto dalykai, už tai atsiskaityti galima. Tačiau dar šiaip yra per anksti daryti kažkokias įžvalgas, kaip šita reforma praktikoje veikia, dėl to, kad dar laiko yra per mažai ir įstatymai yra numatytas poveikio vertinimas tik tais už 3 metų.
1: Mhm. Pone Kacevičiau, pirmiausia apie kontrolę. Ar valstybinė ligonių kasa kaip nors tikrina ir ką nustato? Tikrindama vis tiek gydymo įstaigas, jos ima kokias nors priemokas ar ne? Tai yra, ar ta tvarka veikia ar ne?
3: Taip, sveiki. Mes žinoma kontroliuojame šitą dalyką. Galiu pasakyti, kad per laikotarpį nuo gegužės 1 dienos mes gavom 5 tokius skundus pacientų dėl tokių priemokų, iš kurių 3 yra pasitvirtino, 1 dar tyriamas. Pernai per panašų laikotarpį mes esame gavę 15 skundų, galima būtų sakyti, kad štai gerai, sumažėjo 3 kartus, bet aš sutikčiau su ponia Ineta, kad iš tikrųjų yra per mažai laiko dar praėję, kad mes galėtume daryti kažkokias tvirtas išvadas. Be to dar pridėčiau tokį dalyką kaip inercija. 30

0: 22 metus galiojo ankstesnė tvarka. Ir dalykai, už kurios pacientams buvo reikalaujama susimokėti, jų įvairovė ir jų skaičius augo ir augo. Dabar nuo šių metų iki gegužės pirmos dienos tvarka yra pasikeitė. Dabar pagrindinė taisyklė yra ta, kad jeigu pacientas dalyvaus privalomuoju sveikatos draudimu, tai jis turi pilną teisę gauti paslaugą nemokamai, jeigu gydymo įstaiga turi sutartį su ligonių kasa, nesvarbu valstybinė ar privati. Bet, kaip ir ką tik buvo paminėta, gali būti išimčių. Tai viena iš tų išimčių yra komforto paslaugos. Poniai netai, kurias iš jų net ir pavardino, ten yra dar trupičiuk ilgesnis sąrašas. Pavyzdžiui, ten paciento arba artimųjų gyvendinimas, arba asmeninio asistento paslaugos. Tai tie dalykai yra, tai yra tiesiog paslauga, kurią pacientas nusiperka. Bet jis gali jos atsisakyti, nes jis gali, ne, tai nereiškia, kad pacientas neturės visai palatos ar negaus maitinimo, jis gaus ir tinkamą maitinimą, tinkamą jos sveikatos būklei ir palatą gaus, tik tai galbūt neturės tokio, na, aukšto lygio komforto.
1: Pone Kacevičiau, gerai. Bet taip, tai komforto paslaugas aišku, bet dabar kalbam apie tas konkrečias procedūras, kurias finansuoja ligonių kasa ir žmonėms jos turėtų būti nemokama, iš tai ponė Degutytė mini. Yra kraujo tyrimas. Žmogus atėjo pas privatininką pasidaryti kraujo tyrimo, privatininkas užpildys popierius ir atgaus pinigus iš ligonių kasos. Ir tada atsiranda niekam negirdėtas mokestis, tyrimo paėmimo mokestis kažkoks. Tas žmogus vis tiek kažkiek susimoka. Čia pažeidimas ar ne?
0: Žinot, aš pirmiausia gal paminėsiu tuos atvejus, kuriais legaliai gali pacientui pasiūlyti susimokėti. Tai yra, vyriausybė yra patvirtinusi labai trumpą medicinos priemonių sąrašą, kai pacientas, kuris turi visą galimybę gauti tokią priemonę kompensuojamą, bet jis nori, na, kažko ypatingo. Tai tas sąrašas yra toks, tai yra sąnarių endoprotezai. Čia galiu pridurti, kad valstybinė ligonių kasa centralizuotai perka ir ligoninėms tiekia tuos endoprotezus ir jie tikrai yra geros kokybės, žinomų pasaulio gamintojų ir netgi kažkada prieš kelis metus turėjome STT priekaištą, kad kokybės kartelė šitų endoprotezų pernelyg aukštai užkelta. Toks buvo mums priekaištas. Na, įstatymo leidėjas visgi nutarė, kad pacientas gali norėti kažkokio dar ypatingesnio to endoprotezo.
1: Jis gali prisimokėti.
0: Ir tada jis moka skirtumą. Be to dar yra dirbtiniai lęšiai kataraktos operacijoms, klausos implantai, ne klausos aparatai, bet klausos implantai, kurie implantuojami į ausį. Taip pat artroskopinių kelio sąnarių operacijų metu naudojami tam tikrai ypatingi implantai, robotinė chirurgija. Vėl pabrėžiu, pacientas gali gauti įprastą operaciją, kuri bus ir saugi, ir efektyvi, bet tai nebus robotinė. Bet jeigu pacientas nori robotinės, jis tada sumoka tą kainos skirtumą ir tam tikri ten ištirpstantis tinkleliai išvaržų operacijoms. Štai ir viskas. Tai svarbu yra kas čia šiuo atveju. Svarbu, kad visais tais atvejais pacientas gali nemokamai gauti normalią, analogišką medicinos priemonę, bet jisai nori, kaip jau minėjau, pasirinkti kažką ypatingo pagerintos. Ir už tai mokėti skirtumą. Svarbu čia tai, kad gydymo įstaiga turi raštu ir suprantamai paaiškinti, kame skirtumas tarp tų dviejų priemonių. Ką pacientas iš to laimės. Ir jau pacientas turi raštu patvirtinti, kad jisai atsisako tos, kurį kompensuojama ir renkasi tą brangesnę. Čia yra dar vienas svarbus dalykas, manau. Šiais laikais pacientas, kai patenka į gydymo įstaigą, jam tenka pasirašinėti tikrai daug įvairių dokumentų, sutikimų įvairių ir taip toliau. Visi susidūrėm su tuo. Dažnai tas vyksta paskubomis, pacientas pasirašo, ten net neskaitęs. Tai aš tikrai labai patarčiau tais atvejais, kada pacientas renkasi tą brangesnę priemonę, jis tai turi daryti beje savo iniciatyvą, neprikalbėtas, nepriverstas. Tai aš tada labai tikrai patarčiau tikrai atidžiai paskaityti tą ir žiūrėti, po ko pacientas pasirašo, nes kada jau pacientas pasirašo sutikimą ir sumoka, o vėliau gailisi to ir norėtų atkeisti, jau tai yra nebeįmanoma.
1: Taip,
0: net
1: žinoma, reikia galvoti, kur dedi parašą. Ponė Rizgelė, jūs iš pradžių sakėt, kad ir gydymo įstaigoms sudėtinga visai ta tvarka, ką jau kalbėti apie pacientus, Algirdas rašo, bet ir privačios įstaigos privalo nukreipti nemokamas paslaugas, pažiūrėkite, sveikatoje nėra registravimo. Jūs galit dar kartą klausytojam priminti, kaip aš, apdraustasis, norintis gauti paslaugą privačioj gydymo įstaigoje, galiu ją gauti nemokamai, susirasti ir ją gauti, užsiregistruoti pas privatininkus nemokamai ir ją gauti.

0: gauti. Ne šiaip, kad tu paskambini telefonu kažkur kažką, nes, kaip jūs sakėt, kiekviena privati gydymo įstaiga turi kvotas, tam tikrą paslaugų skaičių ir viskas.
1: Tai jūs ir pasakėt, man tiesiog matos klausantis ir ką gerbiamas Gintaras kaip iliustravo visą procesą. Jūs matot, kaip mes subiurokratinom visą paciento kelią. Va dabar irgi, kalbant apie tas geresnės priemonės ar panašiai, na tai jeigu man, mokančiai PSDF draudimą, yra reikalingas su gydytojo, pavyzdžiui, indikacija, reikalingas kitoks negu įprastas, ten protezas, lėšiukas, dar kažkas, tai aš va, net negaliu kliautis iš to, ką pasakė gydytojo rekomendacija, aš pati turiu nuspręst, nors išsilavinimo tam neturiu, nes nedaug dieve gydymo įstaiga man kažkaip parekomenduos, valka nustatys, kad čia priverstiniu būdu parekomendavo ir nubaus. Na, tai visas tas procesas yra stipriai sukomplikuotas ir iš tikrųjų na, darosi apmaudu, kaip mes tą sveikatų sistemą dar labiau biurokratinam. O atsakant į jūsų klausimą, tai įstaigos turi tam tikrą skaičių kvotos, na, sutarties su valstybinė ligonių kasa, kurios apimtyje gali teikti tam tikras paslaugas, ar ne? Tos paslaugos yra įvairių kategorijų. Kol tos kvotos yra, tol na, pacientai gali įprastą tvarką registruotis nemokamom paslaugom.
0: Nu gerai, tarkim, pasidaryt magnetinį rezonansą kelių. Magnetinį rezonansą kelių. Nu gerai, ir valstybinėse gydymo įstaigose, kur aš gyvenu mieste, ilgos eilės, o pas privatininkus, tarkim, yra mažesnės eilės. Kaip aš galiu rasti pas privatininką tą rezonansą greičiau negu valstybiniai? Kaip surasti man?
1: Taip, paskambinti atskiras įstaigas ir klausti tikriausiai. Aš kitaip kažkokio stebuklingo kelio neparekomenduosiu, bet aš tiesiog noriu dar indikuoti, kad tikriausiai kitais metais ta problema bus dar gilesnė ir tų skundų bus dar daugiau, nes norisi tiesiog akcentuoti ir galbūt nežinomitėms pasakyti, kad nuo kitų metų apskritai keičiasi apmokėjimo už paslaugas tvarka. Ir šiuo metu yra tam tikra kategorija paslaugų, kurios yra prioritetinės. Tai reiškia, kad tiek viešusios, tiek privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, jas gali teikti pacientams, na, kompensuojant iš PSDF lėšų nemokamai ir abi šios sveikatos sektoriaus dalis, tiek privatus, tiek viešas, prisidėti prie eilių mažinimo šiose kategorijos. Ar tai būtų dienos chirurgija, ar tai būtų tie patys endoprotezai ir kitos kategorijos. Nuo kitų metų privatus sektorius faktiškai iškrenta iš šitų prioritetinių paslaugų teikimo ir pacientai jas galės gauti apmokamas PSDF lėšomis tik tais
0: viešosiose įstaigose. Nebent jos nepaveža to, tai tada šiek tiek duoda privatininkam. Taip, tai žinosiausiai
1: pirmos. Čia dar yra daug klausimų, kaip galų gale ta tvarka susidėlios. Tai kitais metais iš tikrųjų dėl tokių paslaugų pacientai galės skambinti į visas įstaigas, kokias tik nori ir vis tiek bus priversti laukti na, eilėje viešosiuose įstaigose. Mhm. Tai čia mes bandydami trumpinti tas eilės, žiūrėkim, kad kitais metais rezultate neturėtumėm jų ilgesnių.
0: Taip, tikrai galėsim pažiūrėti ir paskaičiuoti, ponia Kacevičiau, labai trumpai dar grįžkim prie mano klausimo. Man reikia magnetinio rezonanso. Štai mano poliklinikoje, sakykim, ilgos eilės. Ir aš noriu pasitikrinti pas privatininkus, gal jos trumpesnės ir pasidaryti rezonansą. Kaip man tą padaryti? Sužinot, iš kur šita įstaiga gali, negali ir gal ten man greičiau pavyks patekti. Nemokamai už mūsų pinigus.
2: Jeigu jūs turite siuntimą tam tyrimui, tai jūs galite prisijungti prie iš ankstinės pacientų registracijos sistemos, kai kas ją laiko e-sveikatos dalis. Nu, tarkim, tai yra e-sveikatos dalis. Iš ankstinė pacientų registracijos sistema. Ten jūs matote visos Lietuvos gydymo įstaigas ir jų paslaugas teikiamas. Ir jūs ten galite matyti, kokiam laiku jūs gali užregistruoti šitam tyrimui vieną ar kitą įstaigą. Ir gali būti, kad kažkokiai privačioje įstaigoje Lietuvoje apie pusę visų tokio tipo tyrimų, kaip branduolinis magnetinis rezonansas, kaip kompiuterinė tomografija, apie pusę šito tyrimo atlieka privačios gydymo įstaigos. Jo, tai tikėtina, kad eilės gali būti pas jos mažesnės. Ir jūs tą iš ankstiniai pacientų registracijai pamatysit ir pasirinksit. Ir tokiu atveju noriu, grįžtant prie mūsų temos pokalbio, noriu pabrėžti, kad tas tyrimas, jeigu jūs turite siuntimą, jisai jums negali būti kaip nors apmokestintas. Nebent jūs gavęs to tyrimo rezultatus, jūs norėsite dar gauti antrų arba trečių būdų to tyrimo rezultatus kažkaip dar papildomai. Tada už tą antrą arba trečią kartą iš jūsų paprašys, kad kažkokio apmokėjimo nedidelio.
0: Taip, tai žodžiu.
2: Bet pavyzdžiui, kažkokie vienkartiniai drabužiai ar panašus dalykai tikrai negali būti apmokestinti.
0: Taip, tai iš esmės iš ankstinė pacientų registravimo sistema čia yra ta vieta, kur pacientas, kai jam ko nors reikia, gali rasti visą paslaugų sąrašą, tų paslaugų, kurias už mokesčių mokėtojų pinigus teikia ir viešasis sektorius, ir privatininkai. Ačiū judviems valstybinės ligonių kasos direktoriaus vyriausiasis patarėjas Gintaras

Kacevičius, Verslo konfederacijos generalinė direktorė Ineta Rizgelė. Aiškinomės, kaipgi veikia nuo gegužės pirmosios įsigaliojusi tvarka draudžianti gydymo įstaigoms iš pacientų imti priemokas už paslaugas, kurias finansuoja ligonių kasa.

0: Norėdami užtikrinti realybės kokybę, prašome įrodyti, kad esate žmogus. Pakartokite žodį, kurį girdite transliacijoje.
1: Tikrai.
0: Neteisingai. Prieiga prie realybės atmesta.
2: Ar tai tikra? Menas, technologijos ir mes. Tarptautinė paroda Mo muziejuje.
3: 39-asis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
4: Pasimatuok kitus gyvenimus. Lenkų kino festivalis kviečia apsisiausti rinktiniais Lenkų kino apdarais. Spalio 14-29 dienomis didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Organizatorius – Lenkijos institutas Vilniuje. Pagrindinis remėjas – Orlen Lietuva. Daugiau – lenkukinas.lt.
5: Čia LRT radijas. Sportas.
6: 8:26 Lietuvos krepšinio lygoje pergalę šventė Kauno Žalgiris ir Šiauliai. Formulės 1 etape triumfavo Olandas Red Bull pilotas Maksas Verstappenas. Plačiau Barbora Jekilaitė.
7: Vakar Lietuvos krepšinio lygoje susitiko Šiaulių ir Utenos Juventus krepšininkai. Nors pirmoje rungtynių pusėje abi komandos demonstravo atkaklę kovą ir į ilgąją pertrauką Utenos klubas išėjo turėdamas dviženklį pranašumą, grįžę šiauliečiai nepriekaištingai sužaidė paskutinį rungtynių kėlinį. Per jį Dariaus Songailos auklėtiniai surinko 21 tašką. Tuo metu Laimono Eglinsko treniruojami uteniškiai pelnė vos 3 taškus. Songaila džiaugiasi žaidėjų charakteriu, kuris ir padėjo laimėti rungtynes.
8: Antroje pusėje mes tą energiją ir tą norą išlyginom su jais ir pačiam gale, manau, tam tikri taktiniai dalykai, kuriuos rizikavom, pasiteisino. Plius visa ta energija ir tas atsidavimas ir mums, ko už tos varžybos... Negaliu patikėtas 21-3 ketvirtas kėlinys iki dabar, aš žiūriu į tą skaičių ir nesuprantu, ar čia klaida, ar kažkas to.
7: Šiaulių krepšininkai ketvirtojo kėlinio metu taip pat neleido Juventus pelnyti taškų į žaidimo. Visus 3 pelnytus taškus uteniškiai pelnė tik baudų metimais. Eglinskas sunkiai galėjo paaiškinti tai, kas įvyko.
9: Kur reikėjo, neužsibaigėme ir to pasikoje, čia yra katastrofa. 3 taškus ir nei žaidimo pelnyti. Žaidžiant ne rankinį, o krepšinį, tai nežinau, negali būti tokių rungtynių. Tu atrodo viską kontroliuoji ir paskui atiduodi. Reikia turėti ir savigarbos, ir sąžinės, ir sprendimų priėmimą ir visiems. Ir sakau, neįskiriant kažko vieno visai komandai bendrai.
7: Kitose rungtynėse Kauno Žalgiris susitiko su lygos outsiderė Kėdainių Nevėžio ekipa. Po pergalės Eurolygoje prieš Barcelonos komandą žalgiriečiai vertėsi be poilsio gavusių Jono Valančiūno ir Karseno Edvardso. Jiems taip pat nepadėjo kelio skausmus jaučiantis Ąžuolas Tubelis bei po traumos atsigaunantis Nigelas Williamsas Gosas. Vienu metu Kėdainių krepšininkai turėjo dviženklę persvarą 36-26, tačiau jos nesugebėjo išsaugoti ir Žalgiris juos įveikė 80-76. Tai jau ketvirta Nevėžio nesėkmė iš eilės. Po akistato žalgiriečių treneris Tomas Masiulis gyrė varžovų komandą ir pabrėžė Lietuvos čempionai į kiekvienas rungtynes turi ateiti labiau nusiteikę.
10: Visų pirma, sunkios rungtynės, kaip ir matėte, sveikinimai Nevėžio tikrai gerai žaidžia, gal čia tos šiek tiek tie pralaimėjimai keli užmygdė visus, bet tikrai matos, kad Evaldas daro gerą darbą ir yra gerai sustatyta komanda, turi žaidėjų, taip kad manau, kad čia bus sunku ne vienai komandai su jais žaisti.
7: Penktą pergalę pailiui iškovojo žalgiriečiai jau rytoj Stambule kausis Eurolygoje su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Fenerbahčė. Singapūre praūžė Formulės 1 etapas. Pirmą kartą karjeroje šį Grand Prix etapą laimėjo Maksas Verstappenas. Red Bull lenktynininkui tai jau antroji pergalė iš eilės. Iš pirmosios pozicijos startavęs Olandas pirmajame posūkyje atrėmė Ferrari piloto Charles Leclerc'o ataką ir kontroliavo visas lenktynes. Verstappenas finišavo kiek daugiau nei 7 sekundėmis greičiau nei Leclerc'as.
11: Manau, kad laukiančiuose etapuose kitos komandos bus paruošusios kokiu nors atnaujinimu, bus įdomu pamatyti, ką jos sugalvos. Tačiau šį kartą mums labai gerai sekėsi, džiaugiuosi dėl komandos. Kiekvieną kartą mes bandome gerai praleisti laiką, bandome kovoti ir siekti pergalių.
7: Trečias finišo liniją kirto Kimis Antonelis. Taip italas dar labiau priartėjo prie pirmojo pasaulio čempiono titulo. Mercedes lenktynininkas bendroje įskaitoje jau turi 340 taškų ir komandos draugo George'o Russell'ą lenkia 102 taškais. Kitas etapas Jungtinėse valstijose vyks spalio 25-ąją.

0: Pusė devintos šio ryto garsai. Lenkijos pareigūnai aiškinasi, ar vakar sulaikytas vyras iš tiesų planavo nužudyti premjerą Donaldą Tuską ir jo pavaduotoją gynybos ministrą. Įtariamasis sulaikytas vakar popietė prieš tai gavus informacijos, kad jis planuoja pasikesinti į premjerą ir ministrą. Kaip reaguoja Lenkija ir kokia naujausia informacija, sužinosit netrukus. Likit kartu.
1: Žinios trumpai.
2: Keli Jungtinių valstijų senatoriai iš abiejų partijų paskelbė pareiškimą, kuriame kelia klausimą, ar prezidento Donaldo Trumpo sprendimas leisti rusiško dizelino eksportą, nepaisant galiojančio Amerikos draudimo, yra teisėtas. Penktadienį Trumpas paskelbė sutarę su Vladimiru Putinu, kad Rusija į rinką išleis didžiulį dizelino kiekį mainais už laikiną Jungtinių valstijų sankcijų sušvelninimą. Tokį sprendimą sukritikavo Ukraina, Europos Sąjunga, keli Amerikos įstatymų leidėjai. Lenkijoje prasideda Varšuvos saugumo forumas. Laukiama, kad jame kalbėsintis NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas Aleksusas Grinkevičius turėtų įspėti Rusiją apie alijanso gebėjimą atremti bet kokią galimą ataką. Konferencija vyksta pastaruoju metu vis garsiau kalbant apie Rusijos vykdomas hibridines atakas Europos šalyse. Vilniaus rajono savivaldybės taryba trečią kartą svarstys siūlymą pervadinti už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatves. Praėjusį kartą numatytas tarybos posėdis neįvyko, nes nesusirinko reikiamas skaičius tarybos narių. Šiandien paaiškės, kam atiteks Nobelio ekonomikos premija. Ši premija pirmą kartą įteikta 1969 metais. O ją jau gavo 99 laureatai. Vyriausiajam buvo 90 metų, jauniausiai 46. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą Vilniuje yra 6, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 7, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Šiandien protarpiais nestipriai palis, kai kur galima perkūnija. Pūs pietvakarių, vakariniame šalies pakraštyje vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Bus 10-15 laipsnių šilumos. 8 valandos 33 minutės.
1: Ryto garsai.
0: Lenkijos pareigūnai aiškinasi, ar vakar sulaikytas vyras iš tiesų planavo nužudyti premjerą Donaldą Tuską ir jo pavaduotoją gynybos ministrą. Įtariamasis sulaikytas vakar popietė, prieš tai gavus informacijos, kad jis planuoja pasikesinti premjerą ir ministrą. Ryto garsuose Varšuvos universiteto profesorė Renata Mienkovska-Norkienė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Aš trumpai supasakosiu fabulą. Vyksta gyvenimas naktis į sekmadienį. Lenkijos tarnybos gauna elektroninį laišką, kur parašyta, kad yra žmogus, gyvena ten ir ten, kuris galbūt kesinasi, gali kesintis į ministrą pirmininką ir gynybos ministrą. Ir čia pat jau sekmadienį apie pietus pareigūnai visi ruošiasi, žodžiu, per naktį pusdienį specialiai operacijai ir pavyksta popietę sulaikyti konkretų asmenį. Daugiau detalių mes nežinom, manoma radikalizuotas, neradikalizuotas, tarsi tai yra Lenkijos pilietis, ar jis ten turėjo ginklų, kiek ginklų, irgi neaišku. Tų aplinkybių šiandien jau turėtų būti daugiau, kiek matau, žada Lenkai paskelbti. Visgi, profesorė, jūsų pirmiausia klausiu kaip Lenkijos gyventojos. Kaip jūs, kaip žmogus, priimat faktą, kad galbūt Lenkijoje, mūsų kaimininiai valstybei, kažkas sugalvojo ir gana galbūt rimtai planavo nužudyti ministrą pirmininką ir gynybos ministrą? Retas atvejis.
3: Ne visai retas, žinokit. Ta prasme, žinoma, demokratiniai valstybei, NATO nariai, tas gali ir būtų labai keista, bet turint omenyje, kad visų pirma, mes esam labai arti Rusijos. Antras dalykas, turint omenyje, kad Lenkijos visuomenė radikalizuojasi greičiausiai iš visų Europos Sąjungos valstybių, kadangi mes pastoviai esam puolami Rusijos dezinformacija, bet būkim atviri, šitą dalyką sustiprina taip pat irgi amerikiečių algoritmai, amerikiečių big techų, tai yra tų didžiulių kompanijų, kurios yra visokių Facebook'ų, X'ų ir taip toliau savininkės, taip pat kiniečių, kurie valdo TikTok'ą. Tai turint viską tai omenyje, ta prieiga dabar prie galimybės radikalizuotis yra ženkliai didesnė negu bet kada praeityje. Ir man atrodo, tas ir įvyko. Ta prasme, būkim irgi sąžiningi, tie paskutiniai įvykiai Lenkijoje, jie greičiausiai paskatino irgi arba paspartino tiek žmonių, kurie šiaip buvo radikalūs, bet anksčiau gal neišdryso dabar kažkokius veiksmus, bet taip pat irgi truputį daugiau, pasakyčiau, daugiau davė tokio...
0: Nupeno, akstino, kažką, jo, bet jūs sakot paskutiniai įvykiai, profesorė, apie kokius įvykius jūs čia kalbat, kokie čia paskutiniai įvykiai?
3: Mes kalbam apie įvykius mokyklose, nes ne tik tai mokyklose, nes tie, kurie vyko...
0: Tuos du išpolius praeitą savaitę, kur moksleiviai realiai nužudė žmogų ir sužeidė kitus.
3: Taip, jūs turėtumėte žinoti, Lenkija yra puolama tiek tų visokių sabotažų veiksmų organizuojamų Rusijos ir Rusijos pasamdytų žmonių, bet pastarąją savaitę taip pat buvo tam tikri puolimai, ypač su peiliais jaunimo, kuris radikalizuojasi taip pat ir kuris irgi sutinka internete bendraminčius arba tiesiog žmonės, kurie paskatina tokius veiksnius. Žinokit, buvo neseniai, nes balandį paskelbtas puikus straipsnis Nature, čia yra, man atrodo, rimčiausias mokslinis leidinys, apie būtent žurnalas, apie tai, kaip tas jaunimas, kuris netgi ir neieško kažkokių radikalaus turinio internete, kaip jis yra nukreipiamas algoritmų tiesiog į dešinę ir po to į radikalią dešinę. Tai žinokit, puolimas savo valdžios, kuri nepatinka dėl to, kad yra nepakankamai, kaip supratau, radikaliai nacionalistinė, prieš vakcinę, prieš antirusiją ir taip toliau, ir taip toliau. Tas greičiausiai ir paskatino būtent tą žmogų, kuris planavo tą užpuolimą. O dabar mūsų valdžia labai jautri ir tai teisingai, kadangi tas jautrumas yra dabar, ypač šiomis aplinkybėmis, yra, aš patarčiau, kaip mokslininkė, ne tik tai kaip žmogus.
0: Iš tiesų, dar trumpai, profesorė, visgi, iš to, ką jūs sakot, apibendrinimą galima būtų daryti tokį. Tai yra nauja realybė. Tų grėsmių visada buvo, tiesiog dabar yra, kaip čia, geresnė terpė, daugiau sąlygų, visokių paskatinimų, Rusija dar čia savo leteną prideda, kad kažkieno mintis negeros materializuotųsi, taptų realybę arba imtųsi realių veiksmų. Tiesiog yra nauja realybė ir mes ją turim priimti tokią, kokia ji yra.
3: Taip, bet žinokit, irgi čia klausimas didelis ir opozicija mūsų uždavė tą klausimą, kodėl tas skelbiama viešai, pavyzdžiui, kad būtent buvo planuojamas toks užpuolimas. Mano nuomonė taip ir turėtų būti dėl to, kad visuomenė, žinodama, kad tokie dalykai vyksta ir kad tai yra planuojama, jinai tampa irgi pati šiek tiek jautresnė, atidesnė ir gal tada, netgi jeigu nekalbam tik tai apie užpuolimą, sakykime, mūsų premjero arba gynybos ministro, bet tiesiog kalbam apie įvykį aplink mūsų, nežinau, parke arba apie Rusijos sabotažą, tas vis tiek gali būti anksčiau atpažinta ir anksčiau kažkaip demaskuojama, jeigu visuomenė tampa jautresnė, o mūsų visuomenė kartais tokį įspūdį sudaro,
0: užmigusi,
3: kad mes dar nesuvokiam tų grėsmių visokių, kas matosi irgi, kalbant apie tėvų, pavyzdžiui, reakcijas, kai jaunimas pradėjo vat, būtent tokius radikalius žingsnius daryti, kaip būtent su peiliais, pavyzdžiui, išpuolimai mokyklose. Čia buvo kai kurie visiškai normalių šeimų vaikai. Ir tai reiškia, kad ta grėsmė iš tiesų ir yra nauja realybė, kaip jūs ir pasakėte.
0: Ačiū Jums už Jūsų laiką. Ačiū. Ir pokalbį. Varšuvos universiteto profesorė Renata Mienkovska-Norkienė. Lenkijos pareigūnai aiškinasi, ar vakar sulaikytas vyras iš tiesų planavo nužudyti premjerą Donaldą Tuską ir jo pavaduotoją gynybos ministrą. Šiandien turėtų būti daugiau detalių ir apie asmenį, ir apie tai, ar jis turėjo kokį nors konkretų planą ir koks tas planas buvo. 8:40.

0: šį rudenį Vilniuje, Kaune, Ignalinoje, Nidoje, Naisiuose, Karklėje, ne Kernavėje, Vėzerynoje.
1: Patyčios apima daugiau nei 98% Lietuvos teritorijos. Nejau pabėgti nuo jų galime tik už ryšio zonos ribų. Padėk pašalinti kenksmingą ir neteisėtą turinį internete. Pranešk mums vaikulinija.lt. Informacinis partneris LRT. Projekto remėjai Telia, Tesonet Foundation.
2: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose. mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
3: Lietuvos verslo forumas auga. Net 5 scenos, per 80 pranešėjų ir daugiau nei 1500 dalyvių. Šiemet Litexpo spalio 29 dieną. Didžiausias verslo forumas Lietuvoje. Daugiau informacijos versloforumas.org. Pagrindiniai partneriai – tarptautinė teisės firma Sorainen, OP Corporate Bank. Informuoja lrt.lt.
4: LRT radijas.
5: 8:45. Dabar komentaras jį rengia Gražina Bielousova, Vytauto didžiojo universiteto sociologijos katedros ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja.
6: Jei Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas patvirtins tokį

0: kai sumanymą, gruodžio 3 dieną įvyks tai, ko demokratinės vakarų šalys nematė beveik 90 metų. Mes turėsime galimybę gyvai stebėti mirties bausmą. Jungtinių valstijų karo sekretorius Pitas Heksetas paskelbė, kad Nidalui Hasanui, buvusiam majorui, Fort Hudo karinėje bazėje nušovusiam 13 žmonių ir dar 32 sužeidusiam, mirties bausmė sušaudant bus įvykdyta ją gyvai transliuojant. Šį planą jau patvirtino Pentagonas. Apie sprendimą gyvai transliuoti egzekuciją galima kalbėti iš įvairių kampų. Štai tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 7 straipsnio aiškinime viešos egzekucijos įvardyjamos kaip nesuderinamos su draudimu žiauriai, nežmoniškai ar žeminančiai bausti. Jungtinės valstijos šį paktą ratifikavo 92 metais, o jungtinės tautos, įvertinusios Hekseto užmačias, jau pasakė, kad egzekucijos transliacija galimai pažeistų tokį draudimą. Tačiau tai nebūtų nei pirmas, nei paskutinis kartas, kai Trumpo kabinetas demonstratyviai parodo cinizmą tarptautinių konvencijų atžvilgių, o jos yra veiksmingos tik tada, kai jas ratifikavusios valstybės pasirenka jų laikytis. Vis dėlto, pagrindinis tokio pasirinkimo motyvas, mano galva, nėra dar sykį įrodyti, kad jungtinės valstijos nesileis suvaržomos tarptautinių susitarimų. Bet kuri mirties bausmė yra valdžios pasirinkimas viešai pademonstruoti tai, ką vokiečių filosofas Maksas Vėberis vadino valstybės smurto monopoliu. Sutikdami gyventi valstybėje ir būti valdomi, mes sutinkame ir su tuo, kad valstybė sprendžia, kas, kada ir kokiamis sąlygomis gali teisėtai naudoti smurtą. Kažkas gali turėti šautuvą, nes valstybė jam ar jai leido. Policininkas ar pasienietė gali sulaikyti žmogų ir panaudoti jėgą, bet tik jiems leistinu būdu. Kariuomenė, valstybinė galios išraiška, gali žudyti, bet tik tam tikromis sąlygomis ir tik gavusi leidimą. Mirties bausmė yra būdas, kurio valstybė šį monopolį naudoja ne tik bausti, bet ir parodyti savo galę bei suteikti emocinę satisfakciją tiems, kurių praradimų atlyginti neįmanoma. Tačiau viešai atliekama mirties bausmė turi ir kitą funkciją. Ji tampa reginiu, kuriame smurtas prieš tą, kuris laikomas jo vertu, pasiūlomas kaip kolektyvinio katarsio ritualas. Kai visuomenėje tvyro įtampa, susiskaldimas, abejonės valdžia, o egzekucija vyks neilgai trukus popularizuojančių vidurio kadencijos rinkimų, viešas mirties spektaklis gali tapti dalį visuomenės vienijančių reiškinių. Tą dalį, kuri tik, kiek nusikaltėliai turi būti ne tik nubausti, bet nubausti baisiai. Kad geras valdovas valdo geležiniu skeptru. Kad galią reikia rodyti griežtai ir matomai. Tik čia slypi problema. Viešos egzekucijos buvo uždraustos ne vien todėl, kad imtos laikyti amoraliomis ar bereikalingai žiauriomis, nesuderinamomis su šiuolaikine valstybe. Jos buvo uždraustos ir todėl, kad minia ne visada priimdavo tą pamoką, kurią valdžia norėjo, kad šios išmoktų. Baimės, pasišlykštėjimo, smalsumo ir žiaurumo apsvaiginta minia neretai tapdavo chaotiška. Tos pačios valstybės, kurios smurtu ir jėga ką tik svaiginosi, nepaisančia ir suirutę sėjančia jėga. Bet gal būtent todėl ir prireikė transliuoti mirties bausmę, skirtą aiškiai kitam ir kitokiam nusikaltėliui, kuris tampa ženklu, kas ir kokie yra kalti ir prieš ką tą smurtą reikia nukreipti.
1: Ryto garsai. 8:50. Prezidentas Gitanas Nausėda reiškia užuojautą dėl žurnalisto Henriko Vaitiekūno mirties. Jis mirė vakar, eidamas 78 metus. Henrikas Vaitiekūnas buvo ilgametis LRT darbuotojas. Dirbo Lietuvos televizijos Panoramos redakcijos reporteriu, yra sukūręs 15 autorinių laidų, tarp kurių Laisvės alėja, Geriau nebūna, Būna ir geriau. Henrikas Vaitiekūnas yra sakęs, kad žurnalistika ypatinga profesija, o žurnalistas

0: savo darbą dirba iki paskutinės dienos.
1: Kai mes gavom tuos diplomus, Martynai turbūt atsimeni, jie buvo didžiuliai.
2: Jie labai dideli. Aš vis tiek juos sugebu pamest, kiek man reikėjo, aš nežinau, kur aš juos vis iškišu kažkur.
1: Ta diena, kai mums juos įteikė, mes jom ten kažkur išgerti alaus, atrodo.
2: Pašventėm.
1: Ir aš pakėliau to mini kuperio bagažinę ir po dangčiu ten, kad nesusilamdytų, jį padėjau. Taip. Tai po 8 metų, kai aš tą mini kuperį pardavinėjau, jau jis buvo be nuvažiuojęs, kai aš prisiminiau, kad ten yra diplomas.
3: Ateina laikas, kada tu gali dirbti, ateina laikas, kada tu turi išeiti. Ne visi televizijoje tai supranta. Aš nenutraukiu žurnalistinės veiklos. Iš žurnalistikos išeinama tik tai kartu, kai grabelį išneša, tai tada ir iš žurnalistikos pasitraukia. Mėliu žurnalistiką, mėliu televiziją. Aš nesigailiu, kad nedirbu televizijoje. Antra vertus, truputėlį mėgstu parašyti apie televiziją ir visada pažeidinėjau pastaraisiais metais tam tikras taisyklės. Argi tu gali rašyti apie ją, kai tu pats dirbi? Antra vertus, tos mūsų nuomonės, senų žurnalistų, irgi nelabai kam reikalingos. Gyvenimas bėga žiauriu tempu ir norėčiau nelikti senu niurgzliu, kuriam čia viskas bloga ir nepatinka.
0: Taip yra kalbėjęs Henrikas Vaitiekūnas. Na, o kaip jį prisimena kartu dirbę kolegos žurnalistai, išgirskim Algimantą Žukauskienį.
4: Visada žmogus pirmiausia turbūt šnekė apie save, kad ir kokia būt nelaimė nutikus. Ir neišimtis. Ir va dabar aš pagalvoju apie save kaip apie žurnalistę. Tai aš galvoju, kad kiek save atsimenu, toj žurnalistikoje tiek Henrikas buvo greta, šalia, kartu. Visą laiką, iš tikrųjų, taip atsitiko, kad mes net iš vienos darbo vietos į kitą ėjom kartu ir labai ilgai draugavom. Šiaip tai labai liūdžiu ir gedžiu, nes ir kartu tiesiog užjaučiu šių dienų žurnalistus, kad jiem neteko ir neteks su tokiais žmonėm dirbti, stebėti tokių žmonių darbą. Nes iš tikrųjų tokių žurnalistų dabar gal ir nėra, drįstu pasakyti. Labai, labai buvo įdomus, spalvingas žmogus ir jo darbas toks buvo. Labai, labai sveikas humoras, daug ironijos pačiam sau, kitiems. Avantiurizmo, netgi intrigos, šiokios tokios, daug intrigos būdavo jo darbuose. Žodžio valdymas jo neišpasakytas, labai pasaulį turėjo savo požiūrį į visus, bet kokius reiškinėlis, labai pastabus buvo. Ir jeigu minė matydavo vieną kokį tai dalyką, tai Henrikas visai kitaip pažvelgdavo į tai. Ai, liūdžiu labai.
0: Žurnalistė Algimantas Žukauskienė, kitas kolega Juras Jankevičius, irgi žurnalistas, taip pat prisimena bendro darbo su Henriku Vaitiekūnu momentus.
5: Mes su Henriku dirbom Laisvės alėjos laidoje nuo 92 metų. Tai buvo pirmasis Lietuvoje info show. Nebuvo nei Betabų, nei Kakadų, visos šitos laidos atsirado vėliau. Šitą žanrą Lietuvoje pradėjo Henrikas. Ir Henrikas mokė, gera laida, ta, kurios žiūrovui pritrūksta. Būtent todėl Laisvės alėja baigdavosi, na, ne vedėjo atsisveikinimu viso gero, tiesiog kažkokius saldainiukų video ir tada užklandas užtrauso polką. Viskas būdavo taip netikėtai, staiga, ir staiga žiūrovai atsisveikindavo ir žiūrovai pritrūkdavo tos laidos ir tai jinai buvo populiari. Vėliau su Henriku teko dirbti Labą dieną Lietuvą laidoje. Aš buvau prodiuseris, Henrikas buvo vedėjas. Irgi buvo labai įdomu, nebūtinai visada lengva, bet įdomu ir laika tas toks savitas Henriko žanras, savitas stilius. Mano pasas meluoja, tai dar viena proga, kada mes turėjom susitikti su Henriku ir drauge dirbti. Mano pasas meluoja laidoje, Henrikas rengia mums reportažus. Ir paskutinis reportažas buvo apie Alfonsą Pekarską, Kintiškį, 80-metį. Pas tą herojų Henrikas sugrįžo turbūt per visą savo karjerą kokį 4., 5., ar 6. kartą, aš net nežinau, bet tiesiog nuo jaunystės jų keliai nuolat kažkaip persipindavo. Ir tas reportažas, va šiandien žiūrint, buvo labai prasmingas ir mes visi galim dar sykį ir pažiūrėti ir LRT LT mediatekoje, bet tikrai atsimenu, kad buvo labai sunku man pačiam garsinti tą reportažą. Laidos formatas toks, kad įgarsinami visi tekstai vienu balsu, bet Henriko tekstus skaityti, garsinti būdavo tokia kančia, bet jų niekada nekeisdavau, visada stengdavausi, kad išliktų tas būtent vaitiekūniškas stilius. Ir mes tą stilių visą laiką ir matydavom, ir Henriko straipsnius skaitydami paskutiniais metais Lietuvos sveikatoje ir apskritai bendraujant kasdieną.
0: Taip žurnalistas Juras Jankevičius prisimena Henriką Vaitiekūną, kolegą žurnalistą, redaktorių. Henrikas Vaitiekūnas mirė vakar, eidamas 78 metus. Čia ryto garsai, laidos redaktorius Tomas Kemzūra, prie mikrofono aš Edvardas Kubilius, netrukus aktualijų studija su Jurga Tvaskiene, ar tikrai Lietuvos mokytojus reikia ginti nuo jų mokinių. Tokia tema, tad likit kartu, gražios dienos.

0: Te radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie Ukrainos ir Rusijos energetinės paliaubas,

0: Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako vargu, ar tai turės realios įtakos naftos kainos mažėjimui. Remdamasis šaltiniais Baltuosiuose rūmuose portalas Axios skelbia, kad Trumpo administracija tikisi, jog Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis laikysis paliaubų ir jeigu smūgiai liausis, tuomet kitas žingsnis būtų atakų nutraukimas prieš elektrines ir elektros tinklus. Zelenskis vakar pareiškė, kad Trumpo pareiškimas apie paliaubas jam buvo naujiena. Paliaubų kol kas nekomentavo ir Rusija. Banko Citadelė ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
1: Aš abejoju, kad pasaulinė naftos kaina galėtų kažkaip stipriau pakristi žemyn. Visų pirma, dėl tų paliaubų, tai kaip ir paskutinės naujienos yra tokios, kad nei Rusija, nei Ukraina pasakė, kad jos nieko negirdėjo apie tai oficialiai, tai dar klausimas, ar tos paliaubos įsigalios. Bet dabar naftos kaina labai stipriai veikia pasiūlos trikdžių ir problemos. Ir realiai Libera ta, kad apeiti Urmuso sąsiaurį yra neįmanoma. Ta pabandė padaryti Saudo Arabiją, bet Hučiai ganėtinai sėkmingai atakojo jos vamzdynus, kurios Saudo Arabija naudoja tam, kad būtų galima apeiti Urmuso sąsiaurį. Ir atitinkamai tai yra atspindi ir naftos kaina, kuri šiuo metu siekia šiek tiek daugiau negu $100 už barelį.
0: Banko Citadelė ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. ES šalių užsienio reikalų ministrai Liuksemburge planuoja patvirtinti didžiausią sąrašą Rusijos gyventojų ir įmonių, kurioms bus taikomos sankcijos. ES užsienio reikalų taryboje taip pat bus diskutuojama, kaip dar labiau remti Ukrainą ir spausti Rusiją. Išsamiau LRT korespondentas Briuselyje Evaldas Labanauskas.
2: Net 1600 Rusijos piliečių ir įstaigų turėtų būti įtraukti į ES juoduosius sąrašus. Visi jie susiję su Rusijos karinė pramonė. Beveik 80 asmenų į sankcijų sąrašus turėtų būti įtraukti dėl dalyvavimo Dūmos rinkimuose Ukrainos teritorijose, kurias okupavo Rusija. Kartu ministrai svarstys papildomas spaudimo Maskvai priemonės, tarp jų vizų ribojimą buvusiems Rusijos kariškiams ir diplomatams. Taip pat bus aptarta ES plėtra per saugumo prizmę. Papildoma karinė parama Ukrainai, padėtis artimuosiuose rytuose ir įsteigta nauja paramos misija Libane. Susitikimą ministrai pradės nuo specialių pusryčių, kurių tema – Rusijos hibridinės atakos.
0: Per naują ataką prieš Saudo Arabijos sostinės Rijado oro uostą žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 11 buvo sužeista. Oro uostas atakuotas praėjus dienai po to, kai išpuolis šeštadienį nusinešė 12 gyvybių, o dar daugiau nei 300 žmonių buvo sužeisti. Už šią ataką atsakomybę prisijėmė Hučių sukilėliai Jemene. Šeštadienio išpuolį pasmerkė Jungtinės tautos ir visi pasaulio lyderiai. Alytaus kraštotyros muziejuje veikia paroda Ulonų pulko karininkų stalo įrankiai ir etiketas. Eksponatai reti ir vertingi. Išsamiau Rūta Ribačiauskinė.
3: Šiemet minimos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Birutės antrojo Ulonų pulko įsikūrimo Alytuje 100-osios metinės. Alytaus kraštotyros muziejus parodoje eksponuojami Ulonų pulko karininkų vardiniai stalo įrankiai – šaukštai, šakutės, peiliai. Juos įteikdavo kiekvienam atvykusiam į pulką karininkui. Seniausiam įrankiui – beveik 100 metų. Šalia vardinių įrankių pristatomi Ulonų karininkų gyvenimo aprašymai. Alytaus kraštotyros muziejus muziejininkas Vilmantas Dunderis.
4: Patys įrankiai, iš tiesų, kai sakau, buvo vardiniai, priekinėje pusėje būdavo išgraviruojama Ulonų pulko emblema, o antroje pusėje buvo įrašoma karininko vardas laipsnis ir data, kada tas įrankis įteikiamas. Įrankiai buvo gaminami Klaipėdoje, Samuelio Edelšteino įmonėje, buvo tos didžiausias tuo metu sidabro gaminių fabrikas Lietuvoje. Ir tuos gaminus jis ir gamino.
3: Paroda Lietuvos kraštotyros muziejuje veiks iki gruodžio.
0: Šią valandą Vilniuje yra 6, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 7, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Šiandien protarpiais nestipriai palis, kai kur galima perkūnija. Pūs pietvakarių vakariniame šalies pakraštyje vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 10-15 laipsnių. 9 valandos 5 minutės.
5: LRT aktualijų studija.
6: Sveiki visi, kurie klausotės Lietuvos radijo. Su jumis LRT aktualijų studija ir aš, žurnalistė Jurga Tvaskienė. Kas vyksta Lietuvos mokyklose, kad reikia kurti mokytojų pagalbos liniją? Pedagogai sako, kad norma tampa dalykai, kurie iš tiesų nėra normalūs. Ir mokytojai tiesiog susitaiko su dažnėjančiais išpuoliais. Todėl Seime gimsta iniciatyvos,

0: Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos ir Žvėryno gimnazijos direktorius Rimantas Remeika, sveiki.
1: Labas rytas.
0: Ir nuotoliu jungiasi švietimo mokslo ir sporto ministrės patarėjas Tomas Bičiūnas, sveiki.
2: Labas rytas.
0: Jūsų nuomonė, mėly klausytojai, mums taip pat svarbi, todėl kviečiu sudalyvauti apklausoje. Jeigu klausote šios laidos tiesiogiai, LRT portale po LRT transliacijos langų rasite klausimą. O jis skamba taip, ar mokytojams turėtų būti suteiktos didesnės galimybės tramdyti mokinius? Ir trys atsakymų variantai. Taip, nes vaikai turi žinoti ribas, ne, priemonių ir dabar pakanka, ir pedagogai patys turi keistis. Atsakyti, kaip minėjau, galite LRT portale, taip pat galite mums paskambinti telefonu Vilniuje 0 arba plus 370-523-63-111. Pone Bičiūnai, pradėkim nuo jūsų, ką tik startavo praėjusią savaitės pabaigoje švietimo mokslo ir sporto ministerijos iniciatyva įrengta mokytojų pagalbos linija. Jie bus teikiama psichologinė ir teisinė pagalba, kiek teko girdėti. Tai kaip tai veiks realybėje? Ar jau buvo skambučių?
2: Ar buvo skambučių, sunku pasakyti, būtų galima šiandien pasitikslinti, administruoja tą liniją Nacionalinė švietimo agentūra. Tikrai taip, jis startavo nuo penktadienio ir galėsime patikslinti duomenis. Tai bus teikiama psichologinė, kaip jau ir minėjote, pagalba. Paskambinus čia ir dabar iš karto iki pusės valandos trukmės, ko gero, jeigu yra didesnis poreikis ir nebus labai užimta linija, galima galbūt konsultuotis ir ilgiau. Ir aišku, buvo steikiama teisininko pagalba. Teisininko pagalbą įgauti reikėtų iš ankstinės registracijos, kadangi teisininkas turi ir paanalizuoti situaciją ir pasiruošti medžiagą, tai kviečiame visus, kuriems jos reikia naudotis tą mokytojų liniją, kurią mes iš tikrųjų, na, džiaugiamės, nes girdėjome, ką sako mokytojai, girdėjome, ką sako jų atstovai ir pagaliau jį startavo.
0: O kaip tai veiks realybėje? Na, aš skambinu pagalbos liniją ir sakau, mano mokiniai mane apspjaudė, keikė negražiai žodžiais, aš labai norėjau juos mušti, bet neturiu tam teisės. Ir ką jūs darote?
2: Taip, tikrai įdomi jūsų pavyzdinis tas modeliavimas toksai, na, tikėkimės, kad nieks nenori muštis, bet girdime ir tyrimai rodo, kad mokytojai tikrai yra patiriantis didelį krūvį, taip pat ir augantis tas visas mikroklimato streso mokyklos aplinkos turi įtakos visam mokymusi. Tai tikrai galės mokytis skaminti, išsakyti savo problemą iš karto ragelyje, o kitoje pusėje laido bus profesionalus psichologas, kuris iš karto reaguos į pateikiamą problemą ir pradės pokalbį su tuo paskambinusiu mokytoju.
0: Bet, tarkime, psichologas mokytoją nuramins, o kas toliau situacija, tai nuo to nesikeičia?
2: Na, linija ir skirta, kad situacija keistųsi. Jeigu jau pasieksime rezultatą, kad bus mokytojas nuramintas, manau, tai jau yra pasiekimas. Aišku, suteiks, aš tikiuosi, kad suteiks ir tam tikrų žinių ar kažką konsultacijos metu, na, nusistatys, kas reikalinga toliau. Galbūt reikalinga tik momentinė čia ir dabar nusiraminimo, streso nuėmimo, kažkokia konsultacija, o galbūt psichologas išvelgs, kad tai jau yra, na, gilesnės problemos, tada bus ir rekomendacijų pagal jas. O suaugęs žmogus ir mokytas tikrai turi ir toliau galimybių kreiptis į psichologinės pagalbos tarnybas ir kitų priemonių, bet pirminė ta konstatavimo konsultacija tikrai jį, manau, padės.
0: Pone Remeika, kiek tai gali būti efektyvu? Jūs skambintumėt?
1: Aš kalbėjausi su mokytojais, nu, žinot, tokios vienareikšmiškos gal nuomonės nėra, dažniausiai skeptiškai, kada man sako atsitinka smurtas, aš nepulsiu ir neskambinsiu, kad man blogai ir dabar pakalbėkime. Bet galbūt dalis žmonių, iš tikrųjų, jeigu teisinė pagalba, jeigu ten kažkokia profesionali pagalba bus, manau, kad gerai, kiekviena pagalba yra gerai. Bet manau, kad mokyklai reikia kitokios pagalbos. Pagalbos ugdant vaikus, ko dabar nėra ir trūksta. Ir, sakykime, jeigu teoriškai žiūrint dabartinę ir teisinę bazę, ir tam tikros nuostatos susitarimai, jie leistų spręsti įvairius dalykus, jeigu visos tarnybos veiktų iš vien. Policija, vaiko teisės, savivalda, patys tėvai laikytųsi tų susitarimų, kuriuos pasirašo, pateikdami prašymą vaikui į mokyklą. Bėda ta, kad tiems tėvams jokių sankcijų už tai nebūna.

0: jie gali leisti vaikui tyčiotis. Pavyzdys yra vienas mokinys, pavyzdžiui, sako, čia ta Lietuva tokia šudo vieta, kur Putinas ir Rusija yra gerai. Ir aš nesimokysiu lietuvių kalbos arba lietuvių geografijos. Pasikviečiam tėvus pakalbėti, tai labai ramiai tėvai sako, ką jūs padarėte, kad taip vaikas nekalbėtų.
1: Nu, visa atsakomybė mokyklai.
0: Jo, ir va ta nuostata, kad tiek policija įsiveržė tėvas į mokyklą, žydinėja žmonės, iškviečiam policiją, policija sako, taigi jis neprilėtė jūsų ir nepastūmė, tai nieko nėra. Tai va tas procesas, kada psichologinis smurtas, psichologinis teroras tiek suaugusiųjų tarpė, tiek vaikų tarpė, jisai yra nebaudžiamas ir toleruojamas, sunku kažką kalbėti. Tuolete vyresnieji vaikai filmavo arba imitavo filmavimą pisuarę darant mažiukui vaikui. Paskambinus tėvui, sakau, atvažiuokite, vaikas telefoną jūs pasižiūrėsite, o sako, jūs įrodymo turite, kad mano vaikas ten kažką darė. Ir aš nevažiuosiu, neturiu laiko. Tai, žinot, tokie atvejai rodo, kad mokykla palikta viena. Va čia yra turbūt didžiausia mūsų bėda.
1: Pone Kazlavickai, Seime jūsų švietimo ir mokslo komitete jau yra papildomos iniciatyvos šalia švietimo mokslo ir sporto ministerijos iniciatyvų. Na, kažkaip tą situaciją spręsti, iniciatyva išvesti, leisti mokytojui išvesti vaiką iš klasės, iniciatyva leisti vaiką pašalinti iš klasės. Jūs dabar pagalvokite, o mes per tą laiką leisime pasijungti mūsų klausytojui, nes žmonės taip pat nori pasakyti savo nuomonę. Jurijus iš Kupiškio. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Taip, klausom jūsų.
2: Nežinau, žinokit, kai aš mokinaus, kažkokia pagarba būdavo mokytojai, kažkaip tai tie mokiniai elgdavosi, nu tarpusavį ten būdavo pasipežavo dar kažką, bet dabar yra žiaurus vaikai ir jokios pagarbos niekam. Čia reikėtų, aš nežinau, kažkaip tai mokinti jos, kažkaip, kad vyresnis, kažkaip tai... Nu, kažkokią pagarbą turėtų.
1: O kaip dabar, jums atrodo, ar ne tėvai turėtų juos mokyti šitaip?
2: Nu, tėvai, pagrindas, man atrodo, pats pagrindas. Pavyzdžiui, aš sakau, kai aš mokinau, mokytojas būdavo vos ne dievas. Bijodavom kažką pasakyti ten kažką. Jeigu kažkur kažką pamatė negero, tai jau ten bijodavom. O dabar visai nieko nebijo. Eina gatvėje, užkabina... Jeigu ten neblaivų kokį žmogelį apvagė, visiškai nieko nebijo.
1: Supratom, kad vaikai nieko nebijo. Ačiū už jūsų nuomonę. Tai ponia Kazlavickai, gal Seimo... sprendimai, Seimo siūlymai galėtų tą situaciją keisti?
3: Tai kalbant apie Seime tos pasiūlymus, reikėtų juos matyti galbūt tokiam bendresniam kontekste. Jeigu kuriame saugią aplinką mokykloje, tai turim suprasti, kad yra sisteminis klausimas. Ir čia yra labai svarbu turėti aiškias elgesio taisyklės, nuseklų visos bendruomenės reagavimą, pagalbą vaikui, mokytojui. Ir jeigu jau mokykla nesusitvarko, tada galima ir turėtų įsitraukti savivaldybę, nacionalinių lygmenių veikiančios institucijos. Ir tą sistemą mes turime. Klausimas, kaip veikia, čia gal turėsim dar progos pakalbėti. Ir tie pasiūlymai, kurie ateina, jie nėra sisteminiai. Nes vienas pasiūlymas yra apie tai, kad mokytojas galėtų išvesti vaiką iš klasės. Nemanau, kad tokios teisės mokytojai labai nori, nes mes turime 12 metais patvirtintą rekomendacijas ministerijos, kur labai aiškiai yra apibrėžta, kad ne mokytojas turėtų išvedinėti, o administracijos atstovas. Mokytojas tiesiog turėtų kreiptis, informuoti, nežinau, žinutę nusiųsti arba paskambinti, ir iš administracijos turi ateiti žmogus, kuris yra apmokytas, kuris nuo 12 metų tikiuosi, kad mokyklos turi tokius žmonės paskirtus, išvesti vaiką.
1: Aš jūs nutrauksiu taip. Iš karto, ponė Remyka, ar yra tokie žmonės?
0: Žinot, nu, žmogus, aš atsiprašau, bet mes kalbame kaip iš mėnulio nukritę, paskirtas žmogus. Ką reiškia paskirtas? Tai ar atlyginimo valstybė duoda tokiem žmonėm, išvedantiems vaikus iš klasės? Nesąmonė. Ir iš tikrųjų išvesti kartais reikia. Bet tai yra mokinio padėjas, arba pats mokytojas tada nutraukiama pamoka ir taip toliau, nes žinutė, tu neparašysi, jeigu vaikas smurtauja, arba jam pikčio priepolis, ar dar kažkas. O iš tikrųjų vieną mintį tai gerą pasakė. Jeigu, sakykime, Seimas mano, kad reikia, ir aš manau, reikėtų tokių žmonių turėti, tai skirkime finansavimą ir mokykloje bus tie žmonės.
3: Galima tai, sureaguoti. Žinokit, ne Seimas pasakė, o 12 metais, tai yra prieš 14 metų, mes esam priėmę tvarkas, yra ministerijos rekomendacijos ir man labai keista, jeigu mokykla tokios arba rekomendacijos nežino, arba neturi žmonių, nes tam, kad tu reaguotum ir aiškiai reaguotum, tu turi būti apmokytas ir gabėti tai padaryti, nes įsivaizduokit mokytoją dabar lakstantį po klasę ir gaudantį vaiką.
0: Žiūrėkite.
3: Apie kokį mes mokytojo autoritetą galime kalbėti. Tai čia tiesiog kalbėkime apie tai, kad yra tvarkos, galbūt mokyklos nesilaiko. Čia yra vienas
0: klausimas. Aš labai atsiprašau su tom tvarkom. Gerbiamas Seimo nary, nebejokinkit žmonių. Tvarkos yra telefono naudojimo, numetamos ant mokyklos nieko nefinansuojant ir mokytojas turi atiminėti telefonus. Tvarkos yra, kad mes turime sekti nelankomumą, nors tėvams už tai nieko nėra ir mes nieko nepadarysime. Mes turime paskirti žmonės, kažkokius administratorius, priežiūros ir taip toliau, neskiriant pinigų. Tvarkų mes galim priskirti daug. Pabandykite nustatyti tas tvarkas arba įstatymus, priimti tokius ir numatyti tų įstatymų įgyvendinimo tvarkas,
3: tiesiog,
0: numatyti
3: tiesiog
0: pinigus.
3: Galima sureaguoti. Labai gėda girdėti iš mokyklos vadovo tokį atsakomybės nusimetimą. Nes mokyklų vadovo atsakomybė yra užtikrinti saugią aplinką mokykloje. Jeigu jūs nesugebėjote per 14 metų užtikrinti, kad pas jūs atsirastų administracijos žmogus, kuris ateitų į pagalbą mokytam, kyla klausimas, kaip pas jūs veikia gerovės komisijos, kurios turi veikti mokyklose ir kurios turi ateiti į pagalbą mokytojams, užtikrinant prevencinės programas. Tai va čia yra klausimas sisteminis. Ar mokykla geba užtikrinti kokybišką aplinką mokytojui ir mokiniui? O kalbant apie kitą pasiūlymą, kuris yra apie tai, kad mokyklos galėtų išmesti mokytojų tarybos, išmesti vaikus iš mokyklos, mes irgi turime valstybės sistemą. Klausimas, ar jinai gerai veikia. Tai yra vaiko gerovės komisijos veikiančios mokykloje gali inicijuoti savivaldybės lygmenių gerovės komisijoje pasiūlymą, kad reikėtų spręsti šio vaiko klausimą, reikia galbūt daugiau pagalbos. Ir tada savivaldybės gerovės komisija gali pasiūlyti sprendimą perkelti į kitą mokyklą, įvertindama tinklą, galimybės, kokios pagalbos reikia. Tai tos sistemos yra, tik tai ką galbūt kam pritarčiau, tai ką minėjo mokyklos vadovas, kad mūsų valstybė neveikia bendradarbiavimas, taip institucinis bendradarbiavimas stringa. Ir čia tikrai yra kur mums padirbėti.
1: Aš tik tai priminsiu, kad ponas Remeika šįmet yra išrinktas geriausių Vilniaus mokyklų vadovu, bet čia tik pastaba. Ponė Jakavonienė, žvelgiant į realybę, štai atsirado visokių iniciatyvų. Vaiką išvesti, vaiką perkelti, rūpintis mokytojų psichologinę sveikatą. Kiek tai gali veikti praktikoje?
4: Išties, visų pirma, norėčiau pastebėti, kad mes labai dažnai supriešiname mokytojų teises ir vaikų teises. Tačiau šiuo atveju neturėtų būti kažkokia konkurencija. Jokia vaiko teisė neleidžia vaikui smurtauti, pažeisti kito asmens teisių, laisvių, garbės ir orumo. Na, vaiko teisės tokio leidimo vaikui nesuteikia. Tačiau labai svarbu, kad visos priemonės, kurios yra nukreiptos į vaiką, būtų proporcingos vaiko amžiui, konkrečiai situacijai, kurie vyksta mokykloje arba toje klasėje, ir vaiko brandai. Ir tikrai, kai mes kalbame apie 2012 metų rekomendacijas, noriu pastebėti, kad vis tik tai yra švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijos dėl poveikio priemonių vaikams, kurie netinkamai elgiasi, vis tik tai rekomendacijos labai dažnai nėra tiesioginio taikymo. Ir kas priklauso nuo to, kaip konkrečios įstaigos vadovas nustato šią taisyklę. Bet kalbėti apie tai, kad šiuo metu mokytojai neturi galimybių sudrausminti, oriai sudrausminti, ne apie tramdymą, kurį jūs, kaip šiandien suformuluotas klausimas, ir ne apie smurto panaudojimą, bet tinkamai sudrausminti vaiką, tai tokia teisė iš esmės mokytojams suteikta. Negali būti toleruojama tokia situacija ir visiškai pritariu mokyklos vadovui, kad mokytojas neturi likti vienas šioje situacijoje. Nes pasižiūrėkime į konkrečią situaciją, jeigu vaikas, kad ir hipotetiškai, bet kuri praktikoje būna labai dažnai. Kai mokinys trikdo ugdymo procesą, žemina mokytoją, kai mėto mokytojai rašant ant lentos daiktus, tušinuką, kitas priemonės. Ir tokiais atvejais, ar tikrai mokytojas žino, kaip elgtis? Ar kiekvienoje mokykloje mokytojas elgiasi vienodai. Nes mes matome praktikoje, kad vienu atveju vienas mokytojas išveda vaiką, kitas mokytojas kviečiasi pagalbos, trečias mokytojas pats išeina, o ketvirtas tiesiog nežino, kaip elgtis ir kokias teisėtas priemonės turi. Kaip veikti šiuo atveju teisėtai, teisėtomis priemonėmis ir būdais tam, kad na, ta situacija keistusi. Ir čia jau tada klausimas apie tą, ką ir sako Seimo narys. Ar sistema yra pasiruošusi ir ar mes turime tą patį veikimą ir ar mokytojai žino. Todėl aš labai teigiamai vertinčiau mokytojams skirtą liniją, nes galbūt tai prisidės prie vienodos praktikos. Nes šiandien praktika yra labai skirtinga. Ir mūsų tyrimai, kuriuos atliekame kontrolieriaus įstaigoje, kai gauname skundus, neretai tai yra skundai dėl mokyklos veiksmų ar neveikimo, tai tikrai na ta situacija ir tas pagarbus santykis, jis labai dažnai vaiko priklauso, apie ką ir šiandien vadovas kalbėjo, labai priklauso nuo suaugusio santykio. Nuo suaugusio tarpusavio, ta pagarba vaiko, kuri nulėmė jo elgesį su mokytoju, labai dažnai prasideda net ne tik nuo santykio vaiko ir tėvų, jų namie, jų gyvenamoje vietoje, bet labai priklauso ir nuo santykio, koks yra tarp mokytojo, mokytojų bendruomenės ir pačių tėvų. Ir ta nepagarba, nebendradarbiavimas, nesikooperavimas, bendrų tikslų siekiant na, to tinkamo vaiko elgesio, kuris negali pažeisti kito asmens garbės ir orumo, ir čia vyksta visiškas nesusikalbėjimas. Ir visiškai prituriu, kad na, nėra to bendro plano. Visų institucijų bendro plano nėra. Visos institucijos iš esmės tame tarpe ir mokykla veikia fragmentiškai. Ir kiekviena tikisi, kad kita atliks tinkamai savo veiksmus. Ir čia yra tas lūkestis kitiems, ir savo atsakomybės šioks toks, na, permetimas. Kartais tai yra, kartais mokykla tikisi, kad tėvai išspręsta klausimą, kurio šaknis vyksta kartais ir mokykloje, nes vaikai irgi patiria patyčių ir iš bendramžių. Kartais tėvai mano, kad jeigu vaiką perduoda į mokyklą ir vaikas peržengia mokyklos slenkstį, tai tada jau mokykla yra visiškai atsakinga
5: už vaiko elgesį.
4: Taip, jau tėvai tada jau kaip ir nusimulina, jeigu kalbate apie rankų nuplovimą. Ir čia yra toks atsakomybės permetimas. Ir taip ir visiškai sutinku, policija atvyksta, galbūt neižvelgia viešosios tvarkos pažeidimo, neižvelgia kažkokių veiksmų, kurie turėtų būti. Tėvai neprisiema atsakomybės už žalą. Už žalą, kurią padaro jų vaikas.
5: Taip, ir
4: o tėvai turėtų.
5: Ir apie tai dar pakalbėsime, bet dabar įtraukime dar klausytojus. Irena iš Alytaus, klausom jūsų.
6: Labadiena.
5: Labadiena.
6: Labai daug yra teorinių, gražiai parašyta jau ten iš švietimo komiteto specialistų. Pirmininkas, 12 metais ten sugalvota, ten yra žmogus, turi būti mokykla. Tikrai, ar mokykloje yra nors vienoj mokykloje tokis drausmintojas? Pirmas dalykas. Antras dalykas, vaikai visiškai neklauso, nes tėvai tuoj pat bėga, mokykla neteisti, mokykla taip, mano vaikas geras, o tai, kad jis žemina kitą vaiką, tai, kad jis mokykloje mokytojas žemina. Aš pati turiu 3 anūkus, kurie eina į mokyklą, viena penktokė, kiti 12-okai. Žinot, aš kartais paklausau jų, tai net man baisu darosi. Tokiu atveju, taip, turi būti vaikas išvedamas. Ir tėvai turi prisimti atsakomybę. Jeigu jie nesugeba suišauklėti savo vaikų, kad jie pagarbą turėtų ir šalį, ir mokyklai, ir bet kam, ir bet kuriam saugusiam žmogui, tai čia yra tėvų problema, nes nuo mažens jie yra karaliukai. O karaliai pas mus gyvena kur? Tik tai, kur yra karaliai. Bet tai paėmus Anglijoje, vaikus princas veda į paprastą mokyklą, kurie net nesikreipia jį pagal titulą. Va taip turėtų būti auklėjami vaikai. Ačiū.
5: Ačiū Jums už skambutį. Ir ponia Irena iš Panevėžio mums skambina taip pat. Klausom Jūsų.
7: Labadiena.
5: Sveiki.
7: Aš norėčiau pradėti tos ponios Irenos pratęštą tiesiog mintį, kaip galima sakyti, kad turi būti ugdoma pagal pagarba mokytojai. Jeigu tėvai auklėja vaikus taip, kad vaikas gali mokytojai pasiūlyti čiulpti tą daiktą, ir paskui tėvai iš mokytojos reikalauja 1000 eurų kaip moralinę ar kokią žalą. Tai mano nuomonė, čia yra ir įstatymuose spragos, kad taip viskas leidžiama vaikams, vaikų teisės yra begalybės, o mokytojų teisių visai nėra. Ir mokytojas gali būti, kaip sako, nulio vietoj, o vaikas išvadinės dar tikisi gauti pinigų. Mano nuomonė, tokia atveju turėtų šitą mokytoją gauti didelę moralinę, už ją suteiktą žalą iš tėvų, o ne tėvai iš mokytojas. Tai šitaip mes ir išauklėjam tuos vaikus, kad jie gali viską, o mokytojas yra, kaip sako, šiukšlės vietoje.
5: Supratom, ponia Irena, ačiū jums už nuomonę. Ponia bičiūnai, tai vis dėlto, ar sistema yra pasiruošusi realiem pokyčiam? Ar tikrai mokyklos gali, na, turėti tokį apsaugininką, kuris išvedinės iš pamokų? Nes tikrai visi žino tą atvejį, labai akivaizdu, kad jis yra įaudrinę žmonės, kai mokytoja bandė išvesti iš pamokos mokinį ir šiuo metu jinai yra teisme.
8: Tikrai sudėtingas jūsų klausimas šitas ir vieno tokio tiesmokaus atsakymo aš negaliu jums šiandieną pateikti. Tikrai pats išdirbau mokykloje 20 metų, mačiau visko, mačiau gražių dalykų ir mačiau labai sudėtingų dalykų. Galėčiau pritarti ir mokyklos direktoriui, galėčiau dalimi pritarti ir Seimo nariui, švietimo komiteto vicepirmininkui ir tikrai pasakyti, kad dalis priemonių yra veiksminga ir kaip kokia mokiniu. Kai kuriems mokiniams užtenka galbūt mokytojo drausminimo kažkokio pasakymo arba individualaus pokalbio ar pastabos į dienyną, kad parašytų tėveliams, tėveliai sureaguos ir visiškai taip kaip ir pašnekovai sako, kad didelė dalis atsakomybės, gal net ir didžiausia, turi tekti mūsų visuomeniai, mūsų tėvams. Deja, ne visais atvejais tai būna. Taip pat norėtųsi, aišku, pasakyti ir pritarti, kad na, yra tie algoritmai, yra tos pakopos švelnesnio drausminimo, griežtesnio drausminimo ir po to jau kraštutinės priemonės, kuomet ir šią dieną kalbame, kad galima mokinį šalinti kaip kraštutinę priemonę taikoma, jeigu yra užtikrinama ugdymo įstaiga kažkokia kita. Tikrai tų priemonių yra. Kaip jos veikia? Na, dalyje mokyklų tikrai galiu teikti, kad kažkurioje vietoje pati mokykla nustoja galbūt nusivylusi ar tiesiog trūksta resursų veikti ir galbūt nedidelį kažkokį smurto ar patyčių atvejį toleruoja, kaip ir patys minėjot būna, kad kažkas kažką meta tušinuką ar ten negražų žodį pasako, galbūt ne kiekvienu atveju adekvačiai sureaguojama ir neužkertama čia ir dabar smurtas ar patyčios jau smulkios užuomas vis kažkokias. Bet tikrai yra labai sudėtingų situacijų, nes tiesiog problema nenusileido čia šiandien iš kažkur tai. Mes esam visuomenė, mes su problemomis gyvename ne tik mokykloje, bet ir kitoje aplinkoje. Gatvėje, kine, bet kur kitur, kaip mes elgiamės, tokie mes esame ir mokykloje. Tik tai galbūt keliam šiandien klausimą, ką daryt, kad toje vietoje, kur susibūrė didelis mokinių skaičius, kaip išvengti, nes liktai dar didesnė aštresnė situacija. Bet priemonių tikrai yra ir čia, ko gero, diskusija be galo, kodėl nesuveikia jos, kodėl, sako, va, tai rektorius mokyklos, kad tvarkų pilna, bet jos neveikia. Nu, aš tikrai žinau didelis skaičių mokyklų, kur tvarkos veikia. Ir turbūt yra tokių mokyklų, kurios neveikia. Na, tai vat reikia identifikuoti tas priežastis. Aišku, mes savo ruoštų kaip ministerija turime subūrę tą darbo grupę dabar, kuri veikia ir aišku, mūsų partneriai ir tiek profesinės sąjungos, tiek mokslininkai pirmiausiai žiūri ir inventorizuoja, ką mes esame užsirašę dokumentuose. Jeigu mes esame parašė kažkokias tai savokas, kurios netiksliai apeliuoja į jau užuomazgą patyčių, tai reiškia, ko nedraudžiame, tas galima. Tikrai darbo grupė dirba, peržiūri švietimo įstatymą ir yra projektuojama tokia nuostata, kad už mokytojo garbės ir orumos įžeidimą būtų iš karto nuoroda ir į administracinę atsakomybę ir būtų galima, na, taikyti ten piniginę nuobaudą ir panašiai. Tai tų tokių minčių mes turime, bet vėlgi, ar viena piniginė nuobauda kažkuriam tėveliui už vaiko netinkamą elgesį, argi netgi pačiam mokiniui, išspręs problemą, jeigu jisai ignoruos, susimokės gal ten 20-30 eurų už padarytą pražangą ir sakys, aš elgiuosi toliau. Čia tikrai problemos yra kompleksinės ir manau, čia visuomenės problemos. Ne tiek Lietuvos, tiek turbūt kaimininių šalių girdėjom visai neseniai, kas Lenkijoje atsitiko ir panašiai. Tai tokio vieno reikšmę atsakymo tikrai šiandien jums neturiu, bet ministerija yra pasiruošusi ir dirba tuo klausimu, kad pagerėtų situacijos.
5: Dar vieno klausytojo skambutis, ponas Artūras iš Telšių. Klausome jūsų.
9: Labą dieną.
5: Labą dieną.
9: Jūsų pasiklausiu, suprantat, plaukai šiaužės ten galvos. Reikia išvedėjo, reikia turėti komandos specialios. Dar reikės specialiaus būrio greitai su vaikais tvarkytis. Suprantat, pradžia visuomet yra, o ta demokratija vadinkim. Aš ją taip paviršutiniškai pavadinsiu. Tai visas sistemos pradžia yra neteisinga. Vaikas, jis yra, kaip mažiukas vaikas, jis už lepsnos griebė. Jis nesupranta, ką jis tai daro, pavyzdžiui, jo dar smegenys tokie yra. O jam leidžiama viskas. Tai grįžtam prie to, kad tėvai, pirmiausiai vaikas turi pradėti gerbti tėvus. Ir tėvai turi mokėti su tais vaikais tvarkytis, o ne užauginti tokį išpuikėlį, kuris didžiulis. Net vaikai, net tėvai savo ego patenkina per savo vaiką, kuris gali švistelti kokį tušinukai mokytojai. Kur mes einam? Čia iš jūs nesamoningas, suprantat, tas pokalbis, mes kažką čia reikia dar institucijų, nieko nereikia institucijų. Vaikas turi gerbti tėvus, o tėvai turi žiūrėti vaiką, kad jis gerbtų mokytojai, kad jis gerbtų močiutę, kad jis gerbtų tėvus. Ir viskas pasibaigs, nebereikės jokių institucijų, jų priežiūrų, o dėl to tik auga funkcionieriai, kurie vykdys, aišku, vykdys baus. Ar čia kelias yra?
5: Supratom. Ačiū jum už nuomonę. Pažiūrėkime į mūsų apklausą. Pusė laidos praėjo, beveik 200 atsakiusių, ar mokytojams turėtų būti suteiktos didesnės galimybės tramdyti mokinius. Ir 95% atsakiusių sako taip, nes vaikai turi žinoti ribas. Vis dėlto mūsų visuomenės požiūrį tai irgi rodo. Taip, ponia Kazlavickai, norėjote sureaguoti.
3: Taip, sureaguoti į tyrimų informaciją tiesiog pasidalinti. Vat, talis tyrimas, kuris tyrė mokytojus, įsivardina vieną labai tokį svarbų šiai temai akcentą susijusiu su tuo, kaip mokytojai jaučiasi mokykloje ir jie daugiau negu pusė mokytojų patiria stresą, kai reikia tramdyti vaikus. Ir čia akivaizdu, kad mes turime kaip valstybė irgi užtikrinti tam tikrų deeskalacinių technikų, kaip mokytojams tramdyti vaikus, tam tikrus mokymus, kompetencijos kelimą. Ir kitas momentas, galbūt svarbus, susijęs su šia tema, yra vadinamų šitų tokių agresyvių incidentų registravimo praktikų atsiradimas mokykloje, nes mes turime vis dėlto matyti, kaip valstybė, kiek tokių incidentų būna, kaip yra reaguojama, ar mums nereikia tobulinti kažkokių algoritmų, poveikio priemonių naujų taikyti. Ir tai paskui tampa pagrindu įsitraukti savivaldybės gerovės komisijoms, svarstant, ar nereikia mokyklai papildomos pagalbos. Tai tiesiog mes turime tam tikrų iniciatyvų, kurios lyg ir vienose mokyklose veikia, kitose neveikia, bet kaip sistema pati iš savęs, jinai neteina į pagalbą mokytojui labai aiškiai pasakant, kad taip, tavo darbas yra mokyti vaiką, tai yra pagrindinis tavo darbas. Jeigu tau, matai, kad sunku su klasė susitvarkyti, tau reikia kažkokių mokymų, yra tie mokymai, yra supervizijos iš kolegų pagalba ateinant kolektyvinę. Jeigu tau reikia pagalbos vaiką išvesti, jau čia kalbame apie tuos momentus, kai jau reikia fiziškai išvesti iš klasės. Nu, turi ateiti iš administracijos atstovas, kuris yra apmokintas tai daryti ir padėti tą vaiką išvesti, o ne mokytojui pačiam fiziškai vaiką bandyti iš klasės patraukti. Jo labiau, kad mes esam netgi nusprendę, kas tuo metu vyksta. Valstybė yra tose irgi rekomendacijose aiškiai pasakiusi, kad turi būti vaikui numatyta vieta, kuris toliau tęs pamoką. Tai yra, su juo lieka administracijos žmogus, vaikas toliau atlieka užduotis. Mes tuos elementus turime. Tik tai klausimas, kodėl jie nesueina į vieną tokią sistemą, kad mokytojas galėtų tiesiog dirbti savo darbą, tai raugdyti vaikus. Ir dar vienas momentas yra galbūt ta bendra kultūra mokyklos, kurie irgi sunku kurti. Bet čia nu, turi bendruomenė susitarti dėl elgesio taisyklių ir visi vienodai reaguoti. Nes bet kuris elgesio nuokrypis arba tam tikros patyčios, kad ir nedidelės patyčios, jos linkusios aukti. Ir aukti paskui matom, kad atsiliepia ir ant mokytojų vaikai, pradeda žodiškai smurtauti. Visi tie dalykai turi būti užkardomi kaip galima anksčiau. Tai va čia yra mokyklos kultūros atsakomybės taikomų instrumentų, vieni kitiems turi padėti, o ne tai, kad mokytas lieka vienas be administracijos pagalbos.
5: Pone Remeika, jūs gavote labai problemišką mokyklą Žvėryno gimnaziją po tos baisios tragedijos, kai vienas mokinys nužudė kitą mokinį dėl patyčių. Penktadienį jūsų progimnazijoje vėlgi nuskambėjo skandalas, kai septintokas skriaudė penktokėlį už tai, kad jis yra ryžas, kaip buvo pasakyta. Kaip sprendžia tokia situacija?
0: Sprendžiame, kaip numato tam tikros tvarkos. Ir iš tikrųjų taip, kaip dirba kunigaikščio Gedimino progimnazija, turbūt nedirba nei viena mokykla.
5: Tai ką jūs konkrečiai darot?
0: Tai žiūrėkite, ką darom. Bet tiek vienas jūsų minėtas atvejs, tiek kitas atvejs rodo, kad kalčiausiai yra tėvai. Vaikas, kuris patiria vienokį ar kitokį aspektą, ir kai čia mes kalbam apie tramdymus vaiko, nereikia vaiko tramdyti, reikia užkardyti, reikia ankstyvai pastebėti tam tikras sistemas, sisteminį dalyką. Ir dažniausiai tai būna šeima. Sakykime, pirmoje atveju vaikas neturėjo su ko pasikalbėti šeimoje ir viskas išsprūdo. Nu, taip vulgariai, galbūt primityviai kalbu. Dabar antrasis atvejis penktadienį. Vat ką jūs darytumėt su mama, kuri prieš metus ateina girta pasiimti vaiko, kuri pusantro mėnesio pasirodo vaikas patiria patyčias, bet jis neturi su ko pasikalbėti ir mama net nežino apie tai. Tai ką daryti su tokiais tėvais? Vadinasi, nėra ryšio tarp vaiko ir tėvų. Ir tada mokykla lieka tokia vieninga. Ir dabar va šitas penktadienio, sakykime, dalykas įsijaudrina, įsisuka į tam tikrus verpetus pagal tam tikras algoritmus, tam tikras tvarkas, jungiame vaiko teisės, policiją, jungsime ir daugiau turbūt institucijų, tiek savivaldybę, nes yra gilesnės priežastys tame. Ir didžiausios priežastys, ir man labai gaila tų vaikų, iš tikrųjų neteisinu smurto, neteisinu patyčių, bet ta pirmoji priežastis buvo na, šeimose, kada vaikas neturi su kuo pasikalbėti. Ir tada atsitinka įvairių dalykų. Tada pradedam arba smurtauti, arba pats patiris smurtą ir tas gimdo viską. O dirbame iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėtumėte, sakykime, tam tikrą statistiką, tai kunigaikščio Gedimino progimnazija labiausiai smurtaujanti mokykla mieste yra. Nes daugiausiai fiksuojame, mes nulinę toleranciją patyčioms darome ir daugiausiai atvejų fiksuojame. Ir pagal visas tvarkas. Tik tiek, kad va, tas išvedėjas arba vaikų ramintojas būna direktorius, nes mokytojai dirba, administracija dirba ir socialinis pedagogas, kuris vienas yra mokyklai. O mokykloje, sakykime, pusantro tūkstančio vaikų. Tai va, čia yra problema, nėra darbuotojų.
5: Ir bet, ponia Remeika, o nėra taip, tėvai sako, mokykloj vaikas patyrė smurtą, mokykloj, ne gatvėj. Mokykla sako, kalti tėvai ir prasideda užburtas ratas.
0: Ne, mes taip nesakome, mes aiškinomės ir su tėvais kalbomės ir po daugelio pokalbių, po daugelio susitikimų mes atrandame tas pirminės priežastis ir bandome kažkaip ištaisyti. Tai įsijungia psichologai, įsijungia socialiniai darbuotojai, įsijungia, sakykime, specialus pedagogai, nes dažnai vaikui yra stipriau reikšti kažkokią poreikį vienokį ir kitokį, iš ko atsiranda tam tikros papildomos problemos. Ir mes tokiu būdu sprendžiame. Tai yra ilgas, be galo varginantis darbas. O mokytojas ir nuo mokymo yra pavargęs. Aš kodėl taip stipriai reaguoju į Seimo nario pasakymus apie tas tvarkas, kai tos tvarkos numetamos pedagogams, nu, man plaukai šiaušiasi. Aš jau stengiuosi mokykloje nuimti viską nuo mokytojo, kas netinkama. Tai pats einu, kadangi, sakau, direktorius mažiausiai dirba, tai pats ir vaikšto ir po kabinetus, ir telefonais kalbuosi, ir prevenciškai dirbau su nelankančiais, ir sakykime, su smurtaujančiais, ir taip vėliau. Nes nėra tokio žmogaus, tokių tokių pareigybių. Ir kada man pikčiausia, kada ar ministerija, ar Seimas priima tam tikrus sprendimus dėl telefonų vartojimo, pavyzdžiui, aš sakiau, nereikia priminėti tokių nesamoningų įstatymų. Mes tas tvarkas senai turėjom ir dabar bet turim. Kas iš to, kad jos neveikia? O jos neveikia todėl, kad tėvams tai neįdomu, o mokytojas neturi kur sudėti tų telefonų. Nėra, sakykim, skirkite pinigų nusipirkti kažkokiam dėžutėm ar maišeliam, kaip druskininkai, vat kaip vienaip ar kitaip jie paėmė, yra sprendimas, savivaldybė nupirko maišelius, kur vaikai susideda telefonus. Viskas tvarkoja.
5: Kad tai, tai šito užtektų.
0: Nu jo, kad šito užtektų, bet vis tiek yra kažkokios priemonės finansinės, o mokykla to neturi.
5: Ponė Jakavoninė, štai reaguojantį tai, ką sako skambinuosiai klausytojai. Kur yra ta riba tarp vaiko teisių ir pareigų? Riba tarp vaiko tėvų meilės savo vaikui, noro jį apginti ir visiško nebaudžiamumo, nedraudžiamumo?
4: Aš visada sakiau, kad nėra taip, kad vaikai neturi jokios atsakomybės už savo elgesį. Tikrai ta atsakomybė yra, bet labai dažnai suaugę jie suveda iki administracinės arba baudžiamosios atsakomybės. Ir jeigu tokia atsakomybė nekyla, tai atrodo, kad vaikui nėra jokio atsako už jo netinkamą poelgį. Bet vis tik tai pritariu kiekvienam žodžiui apie tai, kai mes kalbame, iš ko kyla. Priežastis tokio netinkamo elgesio. Tai yra visada pasiekmė arba santykių, vaiko santykių šeimoje su šeima, arba tai yra ryšio. Ryšio nebuvimas taip pat kartu su žmonėmis, kurie yra atsakingi už vaiko auklėjimą, už vaiko ūkdymą. Ir tame tarpe tikrai mes iš savo tyrimų namatome, kad ta pagarba ji turi būti abipusė. Tikrai sulaukime nemažai ir skambučių iš vaikų, kurie pasako, kad mokytojai ir rėkia, ir išvadina įvairiais epitetais, ir gyvūnais pavadina, ir diagnozės nustato, kurias gali nustatyti tik psichikos sveikatos specialistai. Tikrai vaikai nemažai pasipasakoja ir sako, ką patys patiria. Tačiau tai nepaneigia to, kad suaugęs būdamas brandus asmuo, jo poveikio priemonės vaikui ir apie tas, kai mes kalbame apie tramdymo galimybės, na irgi, apie ką konkrečiai mes kalbame. Kokių galių trūksta mokytojams? Nes kai mes sakome, kad mokytojams reikia galių, tai tada įvardinkime, ką mes kaip visuomenė manome reikia suteikti kokių galių mokytojams. Nes jeigu mes kalbame apie galimybę pažeisti vaiko orumą smurtaujant arba duoti tokį pat atsaką, bet dar su didesnė jėga, tai ką mes išmokiname tokiu būdu? Mes parodome, kad teisingas yra tas teisus, kuris yra stipresnis. Tai vaikas užaugs. Jis auga. Tai mano vertinimu tikrai, kad priemonės yra labai skirtingos, tikrai pritariu ir šiuo atveju, na, mes savo praktikoje matome, kad vaikas būna labai dažnai pamestas tarp, kartais net tarp 5 institucijų. Tai yra mokyklos vaiko gerovės komisija, tada yra šeimai taikoma ir atvejo vadyba, kur šeimai sudaromas pagalbos planas. Matome, kad įsijungia ir vaiko teisės, policija, švietimo skyrius kartu su savivaldybės vaiko gerovės komisija, bet kiekvienas iš jų turi atskiras priemonės. O bendro plano nėra. Ir kiekviena institucija veikia pagal savo kompetencijų ribas. Na, o tą situaciją vaiko, iš tikrųjų, vaikas lieka mokykloje, kiekvieną rytą su tuo pačiu mokytoju ir tas mokytojas taip neretai lieka vienas arba mokytojas nežino, kaip elgtis. Ir šiuo atveju tikrai labai reikalingi mokymai, ne tik mokytojams, ne tik pedagogų bendruomenėje, bet ir įstaigų vadovams, nes labai dažnai būtent reikia to sutarimo tarp visos bendruomenės, tiek mokyklos, tiek tėvų bendruomenės, tiek ir vaikų įtraukimas, kad vaikai žinotų, kokios pasekmės jų laukia, už netinkamą veikimą. Ir labai dažnai tos pasiekmes kažkodėl redukuojamos iki baudžiamosios, kaip jau minėjau, ir tos administracinės atsakomybės. Ir mes, kai šiandien kalbame apie mokytojų saugumą, mes labai pamirštame ir apie civilinę atsakomybę. Kiek praktikoje yra tokių atvejų, kuomet mokytojų bendruomenė kreipiasi su civiliniu ieškiniu? Dėl žalos atlyginimo. Dėl žalos, dėl turtinės žalos, kai sugadinamas ir mokytojo
5: yra
4: turtas.
5: Yra buvę tokiu atveju?
4: Mano praktikoje, man nėra tekę girdėti, galbūt mokytojas pasakys, kuomet mokytojas kreipėsi dėl savo garbės ir orumo pažeidimų, dėl moralinės žalos atlyginimo. Tai yra tikrai paveiki priemonė, nes už vaiko veiksmais padarytą žalą atsako tėvai iki 14 metų.
5: Bet žiūrėkit, aš tarkime kalbėjau su viena jauna mokytoja, pradedančio mokytoja, ir jinai sako, kad mokytojai yra tiek įsisukę, kad mokyklose pradeda normalizuoti dalykus, kurie nėra normalūs. Mokytojas jaučiasi tiek neapgintas, kad jis net nebesuvokia, kad jis galėtų kreiptis į teismą reikalauti žalos atlyginimo.
4: Taip, mokytojas jaučiasi nugalintas ir šiuo atveju, na, tikrai visos priemonės, kurios šiuo metu yra numatytos, aš viliuosi, kad galbūt tai suteiks ir saugumo mokytojui ateiti kiekvieną dieną į darbą. Ir nebijoti, kad bus pažemintas, kad bus iškoneveiktas, kad bus galbūt panaudotas prieš jį emocinis ar kitoks fizinis smurtas. Nes tai, kai mes kalbame apie saugią mokyklą, mes kalbame ne tik apie mokytojus, mes kalbame ir apie kitus vaikus, kurie taip pat turi, jų ugdymo procesas neturi būti trikdomas, bet kartu na tos priemonės, na jos, na, turi derėti su orumo, su pagarba tam pačiam vaikui, nes vis tik tai mes kalbame apie vaikus, kurie yra, na, tikrai, na, jauno amžiaus. Įsivaizduokime, jeigu 12 metis, kas yra jo galvoje, jo širdyje, jeigu jis pradeda fiziškai smurtauti. Tikriausiai tai nėra į koks kelias, nes mes matome tą veiksmą, tą viršūnį, tą patį įvykį, o kaip iki to buvo nueita. Kas buvo iki to labai dažnai nesiaiškiname. Ir čia yra labai turi ne tik ir tėvai pastebėti, kas vyksta su jų vaiku, bet kartu ir mokykla netoleruoti tų dalykų, na, kurie iš esmės neturėtų būti toleruojami. Ir tai yra ta ankstyva, ta prevencija tada, kai situacija negilėja, nesudėtingėja, nes kuo toliau, to sudėtingiau ją spręsti. Ir vaiko pašalinimas iš mokyklos, na, ką tai reikštų? Tai reikštų, kad mes išsprendžiame problemą čia ir dabar, bet ją perduodame kitai mokyklai. Mes
10: neįsprendžiame.
4: Taip, net ne, mes tiesiog pašaliname tą situaciją, bet problemą perduodam kitai bendruomeniai. O galbūt į to vaiko, kuris buvo pašalintas, ateis toks pats vaikas su tom pačiom problemom iš kitos mokyklos. Tai tiesiog yra problemų mainai. Kitaip to nepavadinčiau.
5: Pone bičiūnai, vis dėlto ar yra numatytos arba rengiamos priemonės konkretų žingsniai, ką daryti, kad mokytojas jaustųsi geriau, kad vaikai, kurie nori mokytis arba kurie turi mokytis, jaustųsi saugiai klasėje, na, kad ta bendra situacija, kur pagal tyrimus tik blogėja, kažkiek gerėtų?
8: Gal grįžčiau prie to, ką jau ir minėjau, tai mes kaip ministerija turime peržiūrėti, kas yra sakoma pagrindinėme mokyklos veiklą reglamentuojančiame dokumente, tai yra švietimo įstatyme, ir dabar tikrai tiksliname pačios smurto kaip sąvokos apibrėžti, kaip ir minėjau, kad būtų, na, prevencija jau iš karto ir įvairiom rūšim nuo pat pradžios, nuo pat užuomazgos, tai švietimo įstatyme tiksliname tą sąvokas apibrėžėme. Jas tiksliau taip pat norime numatyti privalomą reagavimą ir pagalbą, taip pat ten ir bus apibrėžta vadovo vaidmuo ir tų dalyvių, kurie mato smurtą ir patyčias aplinkoje, kaip jie privalomai turi reaguoti, kad nebūtų tiesiog stebėtojai kažkokie, tai atsistoja ir visa kita. Taip pat pabrėšime tas vietas, kur kalbama apie smurtą būtent švietimo darbuotojams, mokytojams iš mokinių ir iš tėvelių pusės. Na ir kaip minėjau, aišku, tą atsakomybę dėl garbės ir orumo apsaugos, tai visą šitos dalykus norime aiškiai įtvirtinti visą seką, kad būtų tikrai, na, aišku visiems. Bet norėčiau dar grįžti ir prie to, ką yra Seimo narys pateikęs švietimo komitetui, ir čia nuo pat pradžių galbūt kilo dėl tos teisės išvedimo iš pamokos ar į perkelimo į kitą ugdymo įstaigą. Tikriausiai, kaip ir minėjau, dabar jau turime tokias galimybes, bet jos yra kraštutinės priemonės. Tai tame teiktame projekte tai įvardinama irgi kaip kraštutinė priemonė, jeigu jau pritaikė visą algoritmą, pritaikė visas kokias tiek įmanomas sistemas ir matai, kad, na, nepadeda, Tai logiškai mąstant, tokia teorinė yra įtaka, kad vaiką išvedus iš tos aplinkos, kurioje jau jis įsisiautėjo, turiu omeny ne klasę, bet ugdymo įstaigą, kurioje jis jaučiasi savas, kurioje jis jaučiasi galintis daryti, ką nori, ir bendruomenė šita niekaip jo nebegali paveikti ar kažkaip turėti įtakos teikiant pagalbą. Na, teoriškai mąstant, atsidūrus kitoje aplinkoje, kiekvienas žmogus šiek tiek suklūsta, bando prisitaikyti, matuojasi savo galės ir ribas, na ir šiokia tokia išėjimo į kitą ugdymo įstaigą, na, įtaka vis tiek ji nori ar nenori, ji yra. Tas pats, ko gero, yra ir klausimas su išvedimu iš klasės. Ir šiai dienai, pasitelkiant pagalbą, galima tikrai vaiką išvesti iš klasės, kaip sakė, su mokyklos vadovas galbūt pats ateina, ar kažkas kitas iš administracijos, psichologas ar socialinis pedagogas. Turime tas galimybes.
5: Bet, ponia Vičiūnai, aš trumpai pertrauksiu. Galimybės kaip ir turime, bet štai Kaune mokytoja paėmė už rankos vaiką išvesti už klasės ir dabar iš jos tikrai reikalaujama tūkstančių per teismą, nes vaikas esą patyrė skausmą.
8: Ir būtent, ką ir sakiau, reiktų apibrėžti aiškiau, ką mes ir darome, kad, na, tas tramdymas neturi būti toks aklas. Aš kaip mokytojas šiek tiek gal jaučiuosi jau negerai, tada darau viską, kad tą vaiką paimčiau, išvešiu, išsraukčiau, tada ir interpretacijų visokių atsiranda ir visą kitą. Jeigu tu tai darai vienas, jeigu tu tai darai kitų mokinių akivaizdoje, be suaugusių žmonių, gali visko būti. Matome, šiandien dienai reikia aiškintis netgi teisme, kas čia ką teisybė, kokią jie norėjo įvykdyti. Tai tokio tikrai tramdymo ar išvedimo iš klasės, kai reikia tempti, traukti, vesti, paimti stipriau ar kažką, na, aš tikrai nesakyčiau, kad taip turi būti, bet pats faktas ir pats pasakymas, kad mokytojui suteikiama teisė per įstatyminę nuostatą tą vaiką, kuris trukdo ugdymą, išvesti iš klasės, jau visuomenė kūrė nuomonę ir kažkokią tai nuostatą, kad štai stiprinama mokytojo pozicija. Tie, kurie nenori ugdytis, yra blogi, į jų daržą metamas akmuo, kad mokytojas yra stiprinamas. Ir tai irgi turi šiokį tokį poveikį ir efektą.
5: Pone Kazlavickai, norėjot sureaguoti.
3: Na, sureaguosiu. Nuo ko pradėjom, tuo ir baiginėjame kažkaip. Mokytojui suteikti teisę naudoti fizinį poveikį vaikui išvedant iš klasės, nežinau, ar tikrai jūs vertinote, ar mokytojai to nori, nes tokiu atveju administracijoje nebeliktų žmogaus arba žmonių, kurie būtų apmokyti tai daryti. Čia nekalbam apie kažkas apsaugos darbuotojų, čia apie socialinius pedagogus, taip pat administracijos atstovus, kurie tiesiog turi tą patirtį, apmokymą tai daryti. Ir jo labiau įsivaizduokime mokytoją, kuris fiziniais veiksmais bando išvesti vyresnio amžiaus mokytoją kokį nors paauglį. Ir orumui čia tikrai vietos jau gali ir nebelikti. Kalbant apie išmetimą, pakeitimą vietos, vėl norėtųsi girdėti iš ministerijos tokį atsakingesnį vertinimą. Šiai dienai yra numatyta, kad savivaldybės administracijų gerovės komisijos tokį veiksmą priima įvertinusios tinklą, įvertinusios taikytas priemonės, o ne pati mokykla, kuri galėtų tiesiog atsikratyti nepatogiais vaikais, išleisdama tuos vaikus kur vidurį mokslo metų į kitą mokyklą, į kažkurias mokyklas priversime priiminėti tuos vaikus, atiduodami problemą savo. Tai čia vat yra sisteminis klausimas. O ko tikėtumės iš ministerijos, kadangi dabar peržiūrė net visus teisės aktus, tai kad pasižiūrėtumėte visas smurto formas ir administracinio smurto formas ir tėvų smurtą prieš mokytojus, nes vis dėlto yra tų veikiančių gerų praktikų, kai mokytojas pasako, jog aš jaučiu, kad tėveliai per daug jau man daro spaudimą ir perima administraciją bendravimą tolimesnį su tais tėveliais. Tai mes turim tų gerų praktikų, tik jas galbūt kai kuriuose vietose reikia paryškinti, kai kur galbūt reikia apsirašyti ir mokyklose pradėti taikyti.
5: Taip, mūsų laida jau visiškai eina į pabaigą, aš paklausiu ponios Jakavonienės pirmiausia. Vėlgi cituojant jauną mokytoją, auga siaubūnų karta, jie visi yra užsivedę ir jeigu turi kažkokias ribas namie, tai mokykloje jas plečia drastiškai. Kaip elgtis su šita situacija?
4: Vaikai neatsiranda, jų elgesys iš niekur. Tai kalbant apie siaubūnų kartą ir kai mes vaikus vadiname monstrais, nusikalteliais, man kyla klausimas, kas juos užaugino?
5: Ponia Remeika, su kuo skaudžiausia susidurti mokykloje? Taip paklausiu. Ir kokie būtų žingsniai tą situaciją keičiant iš vidaus, ką jūs norėtumėt gauti?
0: Žinot, norėčiau daugiau galbūt to bendradarbiavimo tarp institucinio, nes to tikriausiai trūksta labiausiai. Tai, kai, sakykime, vat, ir Seimo narys kalba, pas mus mokykloje yra susitarimas, jeigu per parą nepavyksta mokytojui išspręsti konflikto ar su vaiku ar su tėvais, jisai nuimamas nuo konflikto, kad galėtų dirbti savo darbą, sprendžiame administraciją. Tai mes užsikrauname tam tikrą dalyką, bet stengiamės mokytoją atpalaiduoti nuo psichinio to kažkokio dalyko. Dabar, kada kalbame apie vaiko sutramdymą, dažniausiai vaikai neadekvačiai arba nesuprantamai elgesi turintis stipriai išreikštų, sakykime, pykčio nevaldymo, emocijų nevaldymo, tai kartais ir reikia ypač mažesnius apkabinti ir sutramdyti, sakykime, nesutramdyti, bet sulaikyti, trupučiuką apsiraminti. Ir yra tie pas mus ir nusiraminimo kambariai, kur galima išeiti ir vaikas turi tam tikrų priemonių, kad pabūti nusiraminti. Svarbiausia, išvelgti prieš jo emocijų pliūpsnį tam tikrus dalykus. Nes kada jau emocijos pagauna, labai sunku suvaldyti. Tai vat mūsų užduotis ir turbūt išmokti arba daugiau specialistų turėti mokykloje, kurie galėtų pagelbėti, žiūrėti, stebėti tą elgseną vaikų.
5: Dar pažiūrėkime į mūsų apklausą, ar mokytojams turėtų būti suteiktos didesnės galimybės tramdyti mokinius. 96 iš beveik 300 atsakiusių, 96% sako, taip, vaikai turi žinoti ribas. Ir aš manyčiau, kad tai yra visuomenės nuomonės, visuomenės pozicijos atspindys. Kągi, mūsų laida jau visiškai baigėsi ir aš dėkoju joje dalyvavusiems Alinai Jakavoneniai, Tomui Bičiūnui, Liutaurui Kazlavickui ir Rimantui Remeikai. Dėkoju visiems, kurie mūsų klausėtės, aš Jurga Tvaskienė su jumis atsisveikinu ir primenu, kad laidos įrašus galite rasti radiotekoje. Iki kitų kartų.

0: Lietuvos galia – tai aktyvus, bendruomeniški ir žingeidų žmonės. Savo idėjomis kasdien stiprinantis miestus, miestelius, bendruomenės ir visą valstybę. Per 5 metus Lietuvos galia subūrė beveik 600 iniciatyvų – socialinio projektų, inovacijų, aplinkai draugiškų idėjų ir pilietiškumo pavyzdžių, keičiančių kasdienį gyvenimą, bet svarbiausia – telkiančių žmonės.
1: Visoje Lietuvoje ir už jos ribų auganti pilietinė galia šiandien įkvepia vis daugiau žmonių prisidėti prie žalesnės, teisingesnės, inovatyvesnės ir stipresnės Lietuvos kūrimo.
2: Kviečiame balsuoti ir jau 5 kartą padėti išrinkti stipriausias šių metų Lietuvos galios iniciatyvas portale www.lietuvosgalia.lt.
3: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus, bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
4: Kasdien 8:30 vakare Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
5: Psichoterapeutė Brigita Kaleckaitė dažnai pati įdarbina savo kūną, tarkime, eina ilgus atstumus pėsčiomis ir ant naujos knygos viršelio rašo – kūnas žino daugiau nei jūsų psichoterapeutas. Kaip pažinti savo kūną? Pavyzdžiui, kad jis priešinasi tiems gyvenimo pokyčiams, kuriems protas atrodo pasirengęs. Kalbėsime šiandien laidoje Čia ir dabar 14:05.

0: Kultūrinė radijas.
1: 10:00 prie mikrofono Justė Urbonaitė. Varšuvoje prasideda kasmetinis saugumo forumas. Tai didžiausia tokia konferencija NATO rytinėme sparne. NATO vyriausiasis vadas Europoje pristatys strategiją, kaip pasiekti greitą pergalę, jeigu reikėtų atremti Rusijos puolimą Aljanso rytų flange. Išsamiau iš Lenkijos Laurynas Vaičiūnas.
2: Kasmet į Varšuvos saugumo forumą renkasi svarbiausi NATO šalių ir jų bendraminčių valstybių politikai, analitikai bei gynybos pramonės atstovai. Susitikimo tikslas – pristatyti ir aptarti alijanso atsakymus į neatidėliotinus saugumo iššūkius. Šiandien į 1,500 dalyvių tiesiogiai internetu kreipsis ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Forume NATO vyriausiasis vadas Europoje Aleksius Grinkevičius pristatys pergalės teoriją. Taip vadinama nauja alijanso strategija. Kaip prireikus alijansas gins rytinio sparno valstybės. NATO tarptautinio karinio štabo generalinis direktorius Remigijus Baltrėnas LRT radijui sako, kad pirmiausiai bus siekiama parodyti Rusijai, jog net ir būdamas gynybinio pobūdžio, alijansas yra pajėgus priešintis Maskvos agresijai. Anot amerikiečių leidinio Bloomberg, turėjusio prieigą prie dokumento, nauja strategija daug dėmesio skirs atsakui hibridiniams išpuoliams ir aktyviam atgrasimui. Saugumo forume Varšuvoje dalyvaus ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama delegacija. Lietuvos radijo iš Vroclavo, Laurynas Vaičiūnas.
1: Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas patvirtino, kad Rusija kišosi į prieš 10 metų vykusi Brexit referendumą. Tai Bernamas pareiškė interviu tinklalaidėje The Rest is Politics. Kaip tiksliai pasireiškė Rusijos kišimasis, politikas nepaaiškino. Spėlionių šią temą būta jau anksčiau, tačiau iki šiol joks kitas Jungtinės karalystės valstybės vadovas nebuvo to patvirtinęs. Prieš 10 metų vykusiame referendume Britai nedidelę balsų persvarą pasisakė už pasitraukimą iš Europos Sąjungos. Vilniaus rajono savivaldybės taryba šią valandą vėl renkasi svarstyti siūlymą pervadinti už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatves. Praėjusį kartą numatytas tarybos posėdis neįvyko, nes jame nedalyvavo visa Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Savivaldybės administracija siūlo Buivydžių seniūnijoje esančią Gulbinovičiaus vardo gatvę pervadinti į Buivydžių gatvę, o esančią Nemenčinėje Gabrieliaus Jano Mincevičiaus gatvę. Vilniaus rajono savivaldybės taryba gatvių pervadinimo klausimus jau svarstė šių metų vasarį ir balandį, tačiau abiem atvejais siūlymams nepritarė. Dauguma taryboje sudarantys Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai anksčiau pasisakė prieš gatvių pervadinimą. Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra informuoja, kad gyventojams ne visada yra prieinami institucijų darbuotojų kontaktai. Direktoriaus pavaduotojas Arminas Rakauskas sako, kad pareigas skelbti kontaktus galioja valstybės ir savivaldybių institucijoms bei pavaldžioms įstaigoms, tačiau kai kurios kontaktų neskelbia dėl nacionalinio saugumo.
3: Mes vieną kartą į metus atliekame tyrimą, kuriame pasižiūrime, kaip įstaigos skelbia informaciją. Tyrimo metu mes tyrėme apie 1200 įstaigų. Kontaktus nurodo absoliuti dauguma, virš 90%. Yra išimtis vyriausybės nutarimu, kokios įstaigos ir kokiu būdu kontaktų gali neskelbti. Tai su nacionaliniu saugumu susijusiais atvejais, kai įstaigos vadovas patvirtina savo sprendimu sąrašą darbuotojų, kurių kontaktai ir kita informacija ten. Pareiginės instrukcijos yra neskelbiamas.
1: Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros direktoriaus pavaduotojas Arminas Rakauskas. Šią valandą Vilniuje yra 6, Šiauliuose 7, Kaune Panevėžyje 8, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Šiandien protarpiais nestipriai palis, kai kur galima ir perkūnija. Pūs pietvakarių, vakariniame šalies pakraštyje vakarų šiaurės vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 10-15 laipsnių. 10:00 beveik 5 minutės.
0: 10:12. Labas rytas, LRT radio eteryje laida 10:12 ir aš, Ignas Andriukevičius. Trumpai apie šiandienos laidos temas. Netrukus apžvelgsime tyrimą atskleidžiantį, jog elektroninėje apykoje nuteistiesiems gali tapti ir keliu į laisvę, ir viešos stigmos bei gėdos šaltiniu. Tyrėjai pastebi, svarbu skirti daugiau dėmesio apykojės individualiam taikymui. Šį tyrimą netrukus apžvelgsime. Kita tema – emocinės paramos tarnyba. Vaikų linija pradėjo naują iniciatyvą Vieta be patyčių. Tai speciali platforma skirta kurti saugesnę aplinką internete. Visuomenė nuo šiol vaikų linijai gali pranešti apie internete vykstančias patyčias ar galbūt neteisėtą turinį. Taip pat laidoje apie rugsėjo pabaigoje įsigaliojusius griežtesnius reikalavimus žaliesiems teiginiams. Nuo šiol verslas negalės nepagrįstai savo produktų vadinti tvariais, žaliais ar draugiškais aplinkai. Tokie teiginiai turės būti pagrįsti aiškiais ir patikrinamais duomenimis. Ar įmanoma ištrinti tautos istoriją iš miesto atminties? Klaipėdoje tyrė

0: jie buvo išvaryti iš Klaipėdos.
1: Daugiau šią temą pokalbyje po 11:30. Na, o laidos pabaigoje, kaip visada, auksinio proto atrankos žaidimas. Kviečiu likti draugės LRT radiju.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12. Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto kriminologai Simonas Nikartas ir Loreta Matačiūtė atliko tyrimą, kurį pavadino stebimi. Jis atskleidžia, jog elektroninė apykoje nuteistiesiems gali tapti ir keliu į laisvę, ir viešos stigmos šaltiniu ar traumuojančia patirtimi. Tyrėjai pastebi, nėra tikslinga visiškai atsisakyti elektroninio stebėjimo, tačiau svarbu riboti formalų ir šablonišką šios priemonės taikymą. Apie šį tyrimą pasikalbėkime su Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentu kriminologu ir šio tyrimo bendraautoriumi Simonu Nikartu. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Simonai, kas jums labiausiai įstrigo šiame tyrime? Ir pirmiausia, gal supraskime, kaip jis buvo vykdomas. Apklausų būdu, bet apklausiant įvairius žmonės, ar ne?
1: Taip, mes šitame tyrime darėme kokybinį tyrimą. Na, tai yra ne anketavimą, kaip galbūt, bet įprastai suprantam, bet atlikom interviu. Interviu su

0: nuteistaisiais, kurie yra probacijos tarnybos priežiūroje ir kurie vat, dėvi apykojas kaip bausmės dalį, galima sakyti, kurie nėra nuteisiami kalėjimo tą bausmę ar ne laisvės atėmimo bausmę, arba tie, kurie yra lygtinai paleidžiami iš kalėjimo ir kurie bausmę po to atlieka laisvėj. Na, tai elektroninis stebėjimas jam yra šita jų bausmės forma. Ir mes atlikome interviu apie 30 nuteistųjų. Taip pat atlikom interviu su probacijos pareigūnais, kurie atsakingi yra už elektroninį stebėjimą, už jų priežiūrą. Ir taip pat su teisėjais dar atlikom interviu, kurie taiko elektroninį stebėjimą, intensyvę priežiūrą.
1: Gerai, pradėkim tuomet nuo nuteistųjų ir čia jau ir pristatyme galim suprasti, kad yra skirtis tarp žmonių, kurie jau yra atlikę įkalinimo bausmes kalėjime ir tai jiems tarsi... Na, lengvesnė forma ir laisvės pojūtis be abejonės su tam tikrais suvaržymais, su kuriais aš suprantu, jie ir sutinka, kad būtų laisvėje, bet kita vertus tie žmonės, kurie pirmą kartą yra nubaudžiami, visiškai kitaip tai vertina. Tai kokios įžvalgos tų žmonių, kurie tas apykojas dėvi?
0: Tai taip, vat, tyrimas parodė tą gana aiškų skirtumą tarp tų nuteistųjų, kuriems... intensyvi priežiūra taikoma išėjus į laisvę iš įkalinimo įstaigos. Tai aišku, natūralu, supraskite, tai yra, kai tu esi kalėjime su daug griežtesnė priežiūra, tai yra žmogui išėti galimybę į laisvę ir jie džiaugiasi tuo ir dažniausiai tą priima daug lengviau, nes tai jiem yra jau mažesnis suvaržymas. Bet įsivaizduokite žmogų, kuris pirmą kartą nuteisimas, jis nėra buvęs kalėjime, jis nežino tų visų suvaržymų ir staiga jo gyvenime jie atsiranda. Jam uždedamas toks vat, vizualiai matomas prietaisas, ypač jeigu vasara ar ne ir panašiai, na, tai žmonės tokie jiems yra dažniausiai šokas. Jie jaučia gėdą, jie stengiasi slepia ar ne nuo kitų viešose vietose, nenori, kad darbdaviai sužinot. Ir jam šita patirtis yra daug skaudesnė dažniausiai.
1: Bet turbūt atsirastų sakančių, juk ne veltui ir ne šiaip sau, ne dėl gražių akių tą apykoje deda, dėl to, kad buvo atliktas nusikaltimas ir tą žmogų, kaip teismas nusprendžia, reikia matyti, stebėti, prižiūrėti.
0: Tai čia labai priklauso, čia visą laiką turėtume galvoti apie priemonę ir jos paskirtį. Kam yra skirta, kokiam tikslui yra skirtas elektroninis stebėjimas. Apyko uždedama, nu, tiesioginė paskirtis yra aiškiai stebėti, kur žmogus yra, ar ne, jo vietas, kuris juda, vaikšto, kuris būna. Tai čia labai tada priklauso, ar reikia stebėti, tai reiškia, ar jo nusikaltimai susijęs su judėjimu, jo rizikos ar susijęsis. Nu, tarkim, nuteistas žmogus yra už, nežinau, buhalternės apskaitos tvarkymą arba kitą nusikaltimą, kuris visiškai nesusijęs su judėjimu, buvimo kažkuriuose vietose. Tokiu atveju šita priemonė neturi prasmės. Arba žmogus yra, kur tiesiog žema rizika jo yra, jis galbūt žmogus yra net kartais būna iš senyvo amžiaus, ar ne, kuris tikrai kažkokio pavojus nekelia, kažkur kažkam grėsmių nekelia, nevaikšto kažkur naktimis, ar ne, negyvena naktinio, nedaro vagyšių naktimis, kaip būna, ar ne. Tai tada nėra labai aiškis šiais atvejais paskirtis šitos priemonės, nes reikia suprasti, tai yra viena griežčiausių ir labiausiai laisvę ribojančių priemonių būtent probacijoj. Tai yra būtent, kurios yra taikomas laisvėje. Ir dar svarbu suprasti, kad tai yra priemonė, kur yra gana vizuali ir žmonė vat, sukelia tą stigmą, tą gėdos jausmą. Tai ir tarptautinės organizacijos Europos taryba yra tokios rekomendacijos dėl elektroninio stebėjimo taikymo, ten aiškiai irgi yra nurodyta, kad turi būti individualizuojama priemonė. Jinai neturi turėti taikoma bet kuriam nuteistajam. Turi būti atsižvelgiama į rizikas.
1: Bet ji nėra individualizuojama šiuo metu? Jūsų tyrimas taip, bent jau taip sako.
0: Taip, ne visada yra, negalima sakyti, kad visais atvejais čia reikia turėti omeny, kad dažniausiai elektroninį stebėjimą kaip intensyvią priežiūrą skiria teismai. mūsų baudžiamasis kodeksas nenumato labai aiškių kriterijų paskatinti smurtą, nes tu vat, vyksta...
1: Gal naujausios technologijos atėjusios į pagalbą kažkaip galėtų šią problemą.
0: Ten padaro nesunku nusikaltimą pirmą kartą. Tai kuris visiškai galbūt nesusijęs su asmens rizikom kažkur būti, valkiotis kažkur naktimis ir panašiai, tai galbūt tiem žmonėm nebūtina yra šita priemonė. Čia daugiau pagrindinė problema, kad ji galbūt neturėtų būti taikoma taip masiškai.
1: Jūs sakėt, apklausėt interviu, darėt ir su teisėjais. Kokia buvo teismų pozicija šiuo klausimu?
0: Tai teisėjai įvairiai. Didesnė dalis stengiasi individualizuoti ir stengiasi tiesiog skirti šitą priemonę tada, kai jų nuomonė to reikia, bet aišku turim turėti galvoje, kad na, čia kokybinis tyrimas ir mes nepadarėm reprezentatyvios apklausos, mums daugiau rūpėjo teisėjų požiūris, kokiais atvejais individualizuoja, kaip individualizuoja, kokiais atvejais taiko šitą priemonę, tiesiog kad papasakotų savo motyvus daugiau kaip teisėjų. Tai negalim pasakyti tokios išvados, tiek ir tiek teisėjų taip taiko, tiek ir tiek taip.
1: O yra jums žinoma kokia kitų šalių praktika, kaip kitose kaimyninėse, galbūt Lenkijoje, Latvijoje?
0: Tai, jeigu Lenkiją paimti, tai Lenkija yra skirtingai taikoma, ten intensyvi priežiūra, elektroninis stebėjimas taikoma kaip alternatyva laisvės atėmimui. Tai reiškia, teismas paskiria, tarkim, 1 metų laisvės atėmimo bausmę, ten trumpalaikė, ar ne, ir jeigu asmo sutinka, jis gali ją pakeisti intensyvę priežiūrą. Panašiai yra ir Norvegijoje, kur Norvegai finansavo mūsų irgi šitą elektroninio stebėjimo visą įsigijimą, įrangos ir panašiai. Tai jie irgi, jie pakeičia trumpalaikį laisvės atėmimo bausmę į elektroninį stebėjimą. Pas mus taip nėra, pas mus tiesiog yra pirmiausia paskiriama probacija, bausmės vykdymo atidėjimas arba lygtinai paleidžiamas asmuo ir kaip papildoma priemonė yra taikoma intensyvi priežiūra. Tai nėra toks visiškai savarankiškas institutas, kaip yra kitose valstybėse.
1: Kągi, aš dėkoju Jums už pokalbį. Studijoje viešėjo Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentas, kriminologas Simonas Nikartas. Priminsiu, kad fakulteto kriminologai Simonas Nikartas drauge su Loreta Matačiūte atliko tyrimą, kurį pavadino stebimi, ir jis atskleidžia, jog elektroninė apykoje nuteistiesiems gali tapti ir keliu į laisvę, ir viešos stigmo šaltiniu ar traumuojančia patirtimi.
2: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15-ą dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
3: 2027-aisiais Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai, o kartu turės progą telkti Europą dialogui apie jos mokslo ateitį, kaip išnaudoti šią galimybę, kokias partnerystės kurti ir kaip mokslas gali padėti stiprinti ryšius tarp valstybių. Apie tai spalio 20 dieną Lietuvos mokslo forume 2026-ieji, kai mokslas tiesia tiltus. Mokslo diplomatija, Europos konkurencingumas ir Lietuvos vaidmuo vienoje tarptautinėje diskusijoje Vilniuje. Forumo transliaciją stebėkite per LRT+.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Amerikos prezidentas skelbia apie energetinės paliaubas tarp Rusijos ir Ukrainos. Zelenskis tai vadina staigmena, Kremliaus reakcijos kol kas nėra. Amerikos kongreso nariai kyla prieš Trumpo sprendimą leisti pirkti dyzeliną iš Rusijos. Vilniaus rajone dar vienas bandymas pervadinti seksualiniais nusikaltimais kaltinto dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu pavadintas gatves. Laida Lietuvos diena po 12 valandos žinių.
6: Psichoterapeutė Brigita Kaleckaitė dažnai pati įdarbina savo kūną, tarkime, eina ilgus atstumus pėsčiomis ir ant naujos knygos viršelio rašo: kūnas žino daugiau nei jūsų psichoterapeutas. Kaip pažinti savo kūną, pavyzdžiui, kad jis priešinasi tiems gyvenimo pokyčiams, kuriems protas atrodo pasirengęs. Kalbėsime šiandien laidoje Čia ir dabar 14.5.
7: Ukrainos valstybinė žiniasklaida praneša, kad po naktinių Rusijos smūgių, kurie paveikė šalies energetikos infrastruktūrą, Iziumo mieste Charkivo srityje sutriko elektros bei interneto tiekimas. Per ataką sužįstas vienas žmogus, apgadinti gyvenamieji namai, elektros linijos. Rusija naktį taip pat taikėsi į energetikos ir geležinkelių infrastruktūrą Žytomiro regione vakarų Ukrainoje. Apie atakas pranešama Amerikos prezidentui Donaldui Trumpui vakar paskelbus, kad Rusija ir Ukraina esą susitarė dėl energetinių paliaubų. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kalas pareiškė, kad bendrija pasveikins Ukrainos ir Rusijos susitarimą nesmūgiuoti į energetikos infrastruktūrą, kai jo bus laikomasi. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame turėjo būti sprendžiamas dėl pedofilijos bausto kardinolo Henriko Gulbinovičiaus gatvių pervadinimo klausimas, ir vėl neįvyko, nesusirinkus reikiamam narių skaičiui. Identiška situacija įvyko ir spalio antrąją vykusiame posėdyje, kuriame nepasirodžius visai Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai, posėdis buvo atidėtas. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antrus metus iš eilės išrinkta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja. Tai rodo naujienų portalo Delfi skelbiama apklausa. Antroje vietoje įtakingiausių tarnautojų sąraše atsidūrė specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Savaitgalį vykusios maisto banko akcijos metu gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms paukojo beveik 300 tūkstančių vienetų maisto produktų. Bendra vertė per 460 tūkstančių eurų.

0: Anot maisto banko, tai geriausias rudens akcijos rezultatas per pastaruosius 6 metus. Organizacijos teigimu žmonės išgirdo prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Būtent šių produktų itin trūksta, formuojant paramos krepšelius sunkiau gyvenantiems žmonėms. Šiuo metu Vilniuje, Alytuje, Šiauliuose 7 laipsniai, Kaune, Panevėžyje 8, Klaipėdoje 9. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra 10-15 laipsnių. 3 minutės po pusės 11.
1: Čia LRT radijas.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Emocinės paramos tarnyba Vaikų linija pradėjo naują iniciatyvą Vieta be patyčių. Tai speciali platforma skirta kurti saugesnę aplinką internete. Visuomenė nuo šiol Vaikų linijai gali pranešti apie internete vykstančias patyčias ar galbūt neteisėtą turinį. Tokia galimybė atsirado organizacijai gavus patikimo pranešėjo statusą. Gaunami pranešimai nagrinėjami prioritetinė tvarka. Su mumis nuotoliu Vaikų linijos psichologija, savanorių mokytoja Jurgita Smiltė Jesiulionė. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ponia Jurgita, pirmiausia noriu jūsų pasiteirauti, juk nemaža dalis mūsų vaikų paauglių kasdienybės vyksta internete, skaitmeninėje erdvėje. Ar toji skaitmeninė patirtis vaikui gali būti tokia pati skaudi, jeigu jis skaudi arba paveikianti, kaip pavyzdžiui, reali patirtis?
2: Čia tikrai, kai diskutuojam šitais klausimais, labai jaučiasi toks mūsų suaugusių jausmas apie tą vat, gyvenimą internete ir vaikų jausmas. Aš tai sakyčiau, vaikams, žinokit, nėra jokio skirtumo, kur tas gyvenimas vyksta. Technologijos ir buvimas, nežinau, internete, bendravimas, žaidimas, remintis ekranuose, tai yra tokia integrali jų gyvenimo patirtis ir tokia dalis, kad viskas, kas vyksta, ar tai būtų gyvas kontaktas su draugais, ar tai būtų žaidimas... Kompiuterinis žaidimas kartu su draugais, jisai sukelia tokias pačias emocijas, tokį pat, nežinau, įsitraukimą ir tikrai labai būtų sunku jos palyginti. Tai tikrai nebejotinai šio laikiniam pasaulyje vaikai daug patiria dalykų ir fiziškai dalyvaudami įvairiose bendrose veiklose, bet nebejotinai labai didelė dalis patirties ateina iš ekranų, iš socialinių tinklų, iš kompiuterinių žaidimų ir jinai gali būti tiek džiuginanti, tiek labai skaudinanti. Ir žinoma, toji paslauga, apie kurią šiandien kalbame apie tuos atvejus, kai vaikai jaučiasi sužeisti, pažeisti, išsigandę ir tai yra tokia trumpoji, greitoji pagalba, tikimės, kad jinai bent šiek tiek prisidės prie tokio didesnio vaikų saugumo.
1: O kuo tos internetinės patyčios skiriasi nuo patyčių gyvai ir kada tas galbūt nemalonus komentaras ar konfliktas socialiniai ar kurioj nors kitoj skaitmeniniai erdvėj tampa patyčiomis?
2: Tai pagrindinis matyti ypatumas, kai kalbame apie patyčias, tarkim, fizinėje erdvėje ir patyčias internete, arba, žinau, socialiniuose tinkluose, ar kur tai bebūtų, tai yra mastas, auditorijos dydis, kuris yra pasiekiamas. Ir tikrai kartais, aš sakyčiau, galimybės kreiptis pagalbos ir susigaudyti, kas čia galėtų padėti. Tai žinoma, kad jeigu mes galvojame ir apie fizinę erdvę, ne, vaikai tikrai daug leidžia laiko skirtingose vietose, būna mokykloje, būreliuose, kažkokio neformalioje veikloje, kieme, lauke, įvairiausiose vietose. Ir ten gali susidurti su įvairiais iššūkiais ir sunkumais. Bet tikrai daugumoje vietų mes žinom, kad yra kažkokie suaugusieji, į kuriuos gali kreiptis, kurie vaiką pažįsta ir kuriuos vaikas pažįsta, nežinau, ar tai būtų mokykla, ar tarkim būrelis. Ir jeigu jis susiduria su kažkokia emociškai skaudžia patirtimi, tarkim bendramžių patyčiomis, užgauliojimu, tikrai turime tam tikrus mechanizmus, čia jau galim diskutuoti, kiek jie visą laiką suveikia, bet tikrai yra galimybė kreiptis, tarkim, į mokyklos darbuotoją. Tikėtis, kad galbūt štai kažkas ir suaugusiai praeis pro šalį ir pamatys, kas vyksta ir sustabdys. Šiek tiek yra kitaip su internetinė erdvė. Ir kai vaikai leidžia laiko, nežinau, ar socialiniuose tinkluose, ar žaidimuose, ar kažkur tai kitur, jie tikrai viena vertus labai daug laiko leidžia su bendramžiais ir ten susiduria su analogiškomis patirtimis kaip ir fizinėje erdvėje. Jie gali, nežinau, draugauti kartu, bet čia šalia to tikrai apsižodžiuoti, patirti erzinimą, jausti, kad juos žemina ar skaudina, ar ne. Internetu būna išplatinama kažkokia vaiko asmeninė informacija, kuri paplinta labai plačiai ir ją tada labai sunku tikrai sukontroliuoti ir sugaudyti. Bet kas tikrai kartais skiriasi visose šitose situacijose, kad daug veiksmo, pavyzdžiui, vyksta kažkokiose uždarose grupėse ir tokie vietoje, kur labai neaišku, ar yra kažkas, į ką aš galiu kreiptis, būdamas vaikas ir nukentėjęs, kas man galėtų padėti toje situacijoje. Ir aišku, tarsi yra kažkokie mechanizmai, jeigu galvojam apie socialinius tinklus ar ne, ar tos pačius kompiuterius, kad gali ten reportinti, pranešti, blokuoti, vaikai tikrai to naudojasi. Bet šalia to viskas vyksta tokiam, žinot, pareportinu, bet neužblokavo. Bandžiu užblokuoti, sako, ne, čia nepažeidė bendruomenės standartų, bet aš tai jaučiuosi skaudžiai ir man tas elgesys vis tiek yra labai skaudus. Ir tada tarsi tampa nebeaišku, į ką kreiptis pagalbos. Tai va čia matyti yra tie momentai. Vienas dalykas, kad auditorija internetuose labai pasiekiama greitai, labai didelė. informacija paplinta labai plačiai, labai sunku sugaudyti, kur jinai yra paplitusi, ar ne, kas tame dalyvauja. Galų gale labai daug yra tokio anonimiškumo ten, ar ne, dalis vartotojų, aš žinau, kas yra tokie dalies vartotojai, aš net neįsivaizduoju, nes jie yra nuva tokiais vardais arba taip užsivadinę, kad aš net negaliu žinoti, kas tai yra per žmonės. Ir pagalba kartais tikrai yra labai ribota. Jinai yra, bet ne visą laiką suveikia. Ir atsakant matyti tą dar kitą dalį klausimo, kurį uždavėte, kada jau tas, nežinau, kažkoks nesutarimas gali virsti patyčiomis, tai visuomet mes kalbame, kad na, konfliktas tai yra vis tiek, yra du žmonės, nesusitarė dėl kažkokio bendro tikslo, ar ne, nu, nežinau, turi kažkokių bendrų tikslų žaidimuose ir štai nesutarė, kaip čia jų siekti. Ir ten viens apsižodžiuoja ir kits apsižodžiuoja, ar ne. Bet pavyzdžiui, patyčių atveju visą laiką yra galios tam tikras disbalansas. Tas, kuris patiria patyčias, jis tikrai jaučiasi atakuojamas, jisai neturi kaip su tuo kovoti, ar ne. Iš jo paimama kažkokia dalis informacijos ir yra paskleidžiama. Tai tiesąkant, tiek fizinėje erdvėje, tiek internetinėje erdvėje visuomet patyčios yra toks pasikartojantis, skaudinantis elgesys, kuomet yra taikomas į kažkokią, žodžiu, vaiko asmeninę ir garbę ir orumą pažeidžiančią tokią informaciją ir jinai gali būti panaudojama labai įvairiais būdais ir labai skaudžiais būdais.
1: Mėly klausytojai, jeigu turit klausimų ar pastebėjimų, kviečiam jūs taip pat įsitraukti į mūsų pokalbį. Studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, arba parašyti mums laišką adresu studija etlrt.lt. Priminsiu, jog emocinės paramos tarnyba vaikų linija pradėjo naują iniciatyvą Vieta be patyčių, tai speciali platforma skirta sukurti saugesnę aplinką internete. Galima pranešti ir apie patyčias, ir apie galbūt neteisėtą turinio pranešimai bus nagrinėjami prioritetinė tvarka, nes organizacija gavo patikimo pranešėjo statusą ir su mumis nuotolių vaikų linijos psichologija savanorių mokytoja Jurgita Smiltė Jasiulionė. Ponia Jurgita, kaip veiks ši iniciatyva Vieta be patyčių? Kas čia turi kreiptis? Pats vaikas, tėvai ar kas nors pastebėjęs ir kas tada vyks jau kreipusis?
2: Tai kreiptis gali kiekvienas žmogus, žodžiu, nepriklausomai nuo amžiaus, ar tai būtų vaikas, ar tai būtų gerai pažįstantis vaikas žmogus, ar tai yra tiesiog, nežinau, interneto vartotojas, kuris pastebėjo,

0: apie kažkokį nederamą elgesį internetuose. Ir principas yra šiaip labai paprastas. Vaikų linijos svetainėje mes turime tokią kertelę, žodžiu, įėjus į pagrindinį puslapį, yra mygtukas pranešk. Ir paspaudus tą mygtuką yra patenkama į specialią platformą, kuri yra ir skirta pranešimui apie galimai neteisėtą arba vaikams žalingą turinį. Ir yra labai svarbu, kad tai tikrai būtų ne suaugusiems žalingas turinys, bet mes kaip vaikų linija, kaip organizacija orientuojamės į vaikų saugumą internete. Tai kviečiame tikrai pranešti tuos atvejus, kai nukentėjęs yra vaikas ar galimai vaikas. Nes vėlgi kartais mes galime matyti tam tikrus, nežinau, ar video įrašus, ar kažkokią informaciją plintančią internetuose, kur mes negalim tiksliai patikrinti gal žmogaus amžius. Bet jeigu tai atrodo, kad vaikas, tai atrodo, kad tai yra garbę orumą žeminantis elgesys ar galimai neteisėtas turinys, tikrai apie tai galima pranešti. Ir tada viskas, ką reikia žmogui padaryti, tai užpildyti specialią formą. Ir ką tik norisi gal akcentuoti, kad kas yra labai svarbu, yra labai svarbu, kad informacija būtų kuo detalesnė, nes iš tiesų tas nagrinėjimo efektyvumas arba galimybės, nežinau, pašalinti tą turinį, kreiptis į platformas dėl greitesnio turinio pašalinimo labai susijusi su to, kokią informaciją mes kaip patikimas pranešėjas gauname. Tai tikrai stengiamės, kad forma būtų labai aiški, žodžiu, kad tikrai būtų aišku, kur tekstinį informaciją dėti, kur yra svarbu įdėti nuotraukas arba vaizdo įrašus, jeigu jų turime, kur galima įdėti nuorodas, kad būtų galima įvertinti, koks turinys ten yra matomas. Ir pranešti galima tiek anonimiškai, tiek paliekant savo elektroninį paštą. Tiek vienu, tiek kitu atveju žmogus turi galimybę, jisai gauna tokį unikalų pranešimo numerį, kuri, jeigu jisai palieka elektroninį paštą, gauna elektroninį paštą, jeigu to elektroninio pašto nepalieka, tai jisai pasirodo finalinėme etape, kai žmogus užpildo formą, yra tiesiog ekrane, matosi, koks yra šito kreipimosi numeris ir žmogus gali po kiek laiko patikrinti, kas su šita užklausa, su šitu pranešimu vyksta, kokioje stadijoje tas pranešimas yra. Tai čia, žodžiu, pirmas etapas žmonėms tiesiog užpildyti, pastebėjus netinkamą turinį susijusį su vaikais, užpildyti šitą pranešimo formą. Ką toliau darome mes kaip organizacija? Mes įvertiname gautą informaciją. Ir jeigu turinys atitinka ar elektroninių patyčių požymis, ar galimai neteisėto turinio požymis, mes tada kreipiamės tiesiog į platformą, vietą, erdvę, kurioje vyksta šitas elgesys. Ir platformos įsipareigoja tokia prioritetinė tvarka patikimų pranešėjų pranešimus analizuoti ir greičiau pašalinti tą nederamą informaciją, kai kreipiasi patikimas pranešėjas. Bet čia svarbus yra momentas, ką yra svarbu žinoti visiems žmonėms, kad sprendimą ar pašalinti informaciją priimame ne mes kaip organizacija, priima platforma. Ir aišku, gali būti tiek teigiamas jų atsakymas, kad jie tikrai greitai ima ir pašalina. Ir turime tos patirties, kur tikrai platformos sureaguoja ir pašalina turi, bet jie gali ir nesutikti su mūsų vertinimu ir nepašalinti tos informacijos. Tai va toks yra tas kelias, ar ne, nežinau, kiek jisai paprastai skamba, bet iš esmės tai yra pranešti, tada turėti va tokį identifikacinį numerį, kad galima būtų stebėti. Ir kartais būna, kad, pavyzdžiui, mes gaunam pranešimą, bet pastebime, kad trūksta tam tikros informacijos, tai galim prašyti patikslinti ir tada tai reikštų, kad žmogus dar kartą turėtų užpildyti iš naujo formą ir pridėti tos trūkstamos informacijos. Tai dėl to tikrai labai svarbu tokiam tarsi kontakte išlikti, bet tai nereiškia, kad būtina palikti elektroninį paštą. Tiesiog reiškia, kad laiks nuo laiko svarbu pasitikrinti, kas su ta informacija vyksta internete.
1: Ponia Jurgita, aš jums kalbant bandžiau kokį pavyzdį sugalvoti ir kaip čia atskirti, o tai jeigu paaugliui arba vaikui interneto naršymas nėra apribotas, jis matyt prieina prie tos pačios informacijos kaip ir suaugęs žmogus, na ir įsivaizduokim, kokius pamato gatvės muštynės nufilmuotas, tai ar jau čia kreiptis ar ne, nes traumuojantį patirtis gali būti ir suaugusiam ir tam paaugliui čia priklausomai nuo daugybės aspektų.
0: Mes labiau gal akcentuotume tas situacijas, kaip pats paauglys patenka į pavojingas situacijas, paauglys ar vaikas, ar ne. Aha. Tai pavyzdžiui, tikrai mes girdim įvairiausių situacijų, kada, pavyzdžiui, vaikai skatinami imtis kažkokių žalingų ar labai pavojingų iššūkių, ar ne. Periodiškai nuskamba, kaip yra, va, tarkim, internetuose plinta kažkokia tai, tarkim, ar vaikus gazdinanti ar bauginanti informacija, ar kur yra, pavyzdžiui, nežinau, pavyzdžiui, apnuogintas vaiko kūnas, pasiimamos vaiko nuotraukos, iš jų kažkas padaroma žeminančio, menkinančio ir panašiai. Tai kiekvienas iš šitų atvejų yra tinkamas tiesiog kreiptis, ar tai būtų grasinimai, ar tai būtų bandymas įtraukti į kažkokią veiklą, ar tai būtų vaiko asmeninės informacijos panaudojimas siekiant jį pažeminti, įžeisti ir panašiai. Tai labiau akcentuočiau šitus dalykus, nes tikrai galvoju, mes galime sutikti daug įvairiausios informacijos, nu, tiesiog tokios ne.

0: nemalonios ar bauginančios, tai su jie gal sunkiau yra, žodžiu, nu, va, tokio pasiekti, bet iš esmės vaikų linijos tikslas yra apsaugoti tuos vaikus, kurie yra įtraukti. Tai jeigu taip galvojant iš suaugusio, pavyzdžiui, pozicijos ar ne, tarkim, aš nepažįstu to vaiko, bet aš matau, tarkim, vaizdo įrašą, kuriame atpažįstu, kad galimai kažkur netolimoje vietoje vykstantis veiksmas ir, pavyzdžiui, vaikas yra žeminamas, jis yra skriaudžiamas, visa tai yra nufilmuota ir plinta, dar plus, nežinau, aprašoma kažkokiais tai įrašais ir panašiai. Tai va čia būtų tas turinys, kurį tikrai būtų svarbu pranešti, kad mes pasirūpintume, kad tas žeminantis vaiką vaizdo įrašas nebeplistų toliau ir būtų kuo greičiau pašalintas iš interneto.
1: Jurgita, kaip dažnai jums skambina, kreipiasi vaikai, paaugliai, kurie galbūt savo tėvams nepapasakoja su tuo, nepapasakoja to, su kuo susiduria, galbūt ar užgauliojimai, ar socialiniuose tinkluose, ar gyvai fiziškai, ar kažkokie šiaip nemalonūs patyrimai. Kodėl kartais vaikai ar paaugliai apie tai nedrįsta pasakyti tėvams?
0: Jeigu galvotume apie tokią statistiką, kiek tai yra tokia labai dažna tema vaikų linijoje, tai nėra labai dažna. Ir, pavyzdžiui, mes turim tokias topinės temas, kaip sakom, tai yra santykiai su tėvais ir santykiai su bendramžiais, jie visą laiką daugiausiai tokių kreipimų susilaukiam. Bet ką svarbu tikriausiai paminėti, mes turim tokią, neturim tokio patikrinto būdo, bet turim nuojautą, kad, žinot, daugybė tų santykių su bendramžiais tikėtina, kad vyksta internete, tik mes ne visuomet susigaudome, ar ne? Nes tikrai labai dažnai paaugliai ar vaikai pasakodami sako, draugas man pasakė, su draugu mes susipykom. Ir kartais mes ne iki galo žinom, ar tai vyko kažkur tai, nežinau, socialinėje erdvėje ar kažkur tai kitur. Tai vat kiekis gal nėra labai didelis, bet labai, man rodos, yra svarbi ta dalis, ką jūs sakote, kad kalbant apie internetą, apie socialinius tinklus, labai neretai vaikai nedrįsta pasakoti artimiems suaugusiems, nes baiminasi, kad sužinoja tėvai ar kiti rūpestingi suaugę, gali nebeleisti naudotis tam tikrais dalykais. Uždrausti žaidimą, liepti išsitrinti tam tikrą programėlę, nebeleisti naudotis socialiniais tinklais. Tai aišku, viena dalis, kur aš galvoju, mes tikrai kartais suaugusi nepasirūpinam, kad tam tikrus socialinius tinklus arba tam tikras erdves vaikai pasiekia tam tikrą amžių, ar ne? Ir mes tikrai leidžiam, nežinau, turėti tik tokio 8-mečiams, 9-mečiams. Ir tai tikrai reiškia, mes juos įtupdom į tokią erdvę, kuri, vat, kaip mes prieš tai aptarėm, jinai yra tikrai labai prastai prižiūrima ir ten tikrai yra labai daug turinio, tokio, į kurį gali vaikas labai greitai papulti ir būti ganėtinai nekritiškas, suprasdamas, kas su juo vyksta. Tai vaikams tikrai kartais pranešti yra baisu, nes jie galvoja, kad aš nebegalėsiu toliau žaisti, aš nebegalėsiu toliau bendrauti su savo draugais, nebegalėsiu veikti tas, kas man labai patinka. Ir tada jie stengiasi viską daryti, kad padarytų patys, susitvarkytų, bet tik tai nesikreipti į suaugusiosius. Tai čia tikrai yra labai svarbi žinutė ir suaugusiems, kad taip, kaip mes žinot, jeigu vaikas papasakoja apie sunkumus į mokyklą, tai aš mėgstu tą tokią analogą, bet galvoju, gal jis ne visais atvejais tinkamas, ar ne, kad mesgi neprašome vaiko nebeiti į mokyklą ir nesakom viskas, tu nebeisi į mokyklą daugiau, ar ne, nes ten yra sunkumų. Tai čia irgi tas pats. Visų pirma, ieškokime, kaip padaryti tą aplinką saugesnė, jeigu jau visgi mes esam su vaiku sutarę, kad jis gali tenai būti ar ne ir gali leisti ten laiką, o ne bauskime kažką atimdami. Bet šalia to, žinoma, visą laiką labai svarbu, kad mes tikrai patys būtume budrus, patys stengtumėmės žinoti ir suprasti, kaip veikia internetinis pasaulis, patys domėtumėmės, kaip pranešti ir kaip susidoroti su tuo nederamu elgesiu internete.
1: Bet jeigu vaikas ar paauglys jaučiasi užgauliojamas socialiniuose tinkluose, skaitmeninėje erdvėje, kaip toji pagalba gali suveikti, jeigu, pavyzdžiui, tie pareportinimai, kaip mes čia jau kalbėjom socialiniam tinklam, pavyzdžiui, nesuveikia? Kaip tuomet, kaip pranešti, kaip padėti tam vaikui, kaip gali suveikti šita iniciatyva be patyčių?
0: Man tai atrodo, kad labai svarbu, žinot, nesusikoncentruoti į vien tik tai šitą, nu, tokią paslaugą kaip pagrindinę pagalbą. Mes tikrai šitą paslaugą pridedame prie to, ką vaikų linija jau veikia beveik 30 metų, mes teikiame emocinę paramą. Ir man atrodo, kad vienas be kito tikrai nebus efektyvu, kad viena vertus mes tikrai yra labai svarbu, kad praneštume. Ir jeigu yra galimybė, ar ne, kuo greičiau tas turinys būtų pašalintas, tai tikrai padeda tokio kažkokio kontrolės jausmą susigražinti. Vaikams atsiranda jausmas, nu, vat, kad yra bent kažkas, kur aš galiu kreiptis, ar ne, ir galbūt, nu, vat, tai suveiks. Tai čia viena dalis, ar ne, tokio pranešimo, bet šalia to, tai aišku, kad viena vertus, žinot, mes pašalinsim tą turinį iš vienos platformos, bet jeigu yra kažkokie piktavališkai nusiteikę kiti bendramžiai, kurie nori toliau erzinti arba kažkaip tai užgaulioti tą vaiką, tai jis tikrai, kaip pasakyt, po kiek laiko gali kažkoks atsirasti turinys kitoje platformoje. Tai šalia to tikrai vaikai labai yra svarbu, kad jie neliktų vieni.

0: su tuo. Labai yra svarbu, kad atsirastų suaugusiai, kuriems rūpi, kurie klausia, kurie sako, spręskime kartu, kurie palaiko vaiką ir tikrai nuvat ieško tų sprendimų, ne tik tai va tokių, kad pašalinti tą turinį, bet apskritai suprasti, nes tikrai dalis to vadžeminančio elgesio, tai jisai vyksta net tarp nepažįstamų žmonių. Dalis to elgesio tai vyksta tarp vaikų, kurie labai puikiai pažįstami, kurie matosi mokykloje, kurie susitinka kitose erdvėse ir čia mūsų galios yra tikrai daug didesnės bendrauti su tų tėvų vaikais, siekti mokyklos pagalbos ir panašiai. Tai čia tikrai, taip sakant, patikimas pranešėjas yra tiesiog toks trumpesnis, greitesnis būdas pašalinti tam tikrą turinį, bet jis tikrai neatstoja nei ryšio su suaugusiuoju, nei emocinės paramos, kuri vaikams tokiose situacijose irgi yra labai reikalinga.
1: Kągi, aš dėkoju Jums už pokalbį ir linkiu sėkmės. Vaikų linijos psichologė, savanorių mokytoja Jurgita Smiltė Jesiulionė kalbėjom apie tai, jog emocinės paramos tarnyba Vaikų linija pradėjo naują iniciatyvą Vieta be patyčių. Tai speciali platforma skirta kurti saugesnę aplinką internete. Ir nuo šiol visuomenė gali Vaikų linijai pranešti apie internete vykstančias patyčias arba galbūt ten pastebėtą neteisėtą turinį. O tokia galimybė atsirado organizacijai gavus patikimo pranešėjo statusą, gaunami pranešimai bus nagrinėjami prioritetinė tvarka. Likit drauge su LRT radiju.
2: Girdėsite programą su garsiniu vaizdavimu. Neregys pirštais skaito brailio raštą. Parko taku eina mergina su baltaja lazdele. Šalia jos moteris su šunimi vedliu. Vyras turintis regos negalę optimizuoja svetainę neregiams. Teatro salėje mergina stebi spektaklį su garsiniu vaizdavimu. Lietuvos paralimpinė golbolo rinktinė ruošiasi varžyboms. Nuo 1926-ųjų kuriame pokyčius. Tapk Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos bendruomenės dalimi. Numeris 19266.
3: Sveiki, aš Katažina Zvonkuvienė. Man 45 metai. Krūties vėžys gali užklupti bet kurią iš mūsų. O aš noriu matyti, kaip užauga mano vaikai. Ankstyvas krūtų ištyrimas – tai galimybė laiku pastebėti pakitimus, sumažinti gydymo sudėtingumą ir išsaugoti gyvybę. Aš pasitikrinau, o tu? Nesakyk po to. Padaryk tai dabar. Gyvenk.
4: Lietuvos verslo forumas auga. Net 5 scenos, per 80 pranešėjų ir daugiau nei 1500 dalyvių. Šiemet Litexpo spalio 29 dieną. Didžiausias verslo forumas Lietuvoje. Daugiau informacijos versloforumas.org. Pagrindiniai partneriai – tarptautinė teisės firma Sorainen, OP Corporate Bank. Informuoja lrt.lt.
5: Plytant automobilio kapoto, įspėjimas ar jau peržengta riba, ką gali padaryti policija ir kaip kovoti su vairuotojais, kurie nuolat užstato privačias vietas. Apie tai laidoje žmonės klausia šiandien po 18 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Ukrainos valstybinė žiniasklaida praneša, kad po naktinių Rusijos smūgių, kurie paveikė šalies energetikos infrastruktūrą, Iziumo mieste Charkivo srityje sutriko elektros bei interneto tiekimas. Per ataką sužeistas vienas žmogus, apgadinti gyvenamieji namai elektros linijos. Rusija naktį taip pat taikėsi į energetikos ir geležinkelių infrastruktūrą Žitomiro regione vakarų Ukrainoje. Apie atakas pranešama Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui vakar paskelbus, kad Rusija ir Ukraina esą susitarė dėl energetinių paliaubų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Trumpo pranešimas jam buvo naujiena, tačiau pridūrė, kad paliaubų laikysis, jei tik tai darys Maskva. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas sako, kad bendrija pasveikins Ukrainos ir Rusijos susitarimą nesmūgiuoti į energetikos infrastruktūrą, kai jo bus laikomasi. Pasak jos, kol kas nesimato, kad ir Rusija paliaubų laikysis.
2: Palankiai vertiname energetikos srities paliaubas, jei jų laikomasi. Dar nematėme, kad Rusija jų laikytųsi. Taip pat norėčiau, kad paliaubos apimtų ne tik energetikos objektus, bet ir nebūtų žudomi žmonės. Žinoma, energetika irgi labai svarbu, nes laukia šalta žiema. Todėl svarbu, kad paliaubos būtų taikomos ne tik naftos perdirbimo gamykloms, kurių, kaip žinote, Ukraina turi vieną, o Rusija daug. Tai neabejotinai naudingiau Rusijai.
1: Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas. Europos užsienio reikalų taryboje dalyvaujantis ministras Kęstutis Budrys sako, kad pastarieji Vašingtono sprendimai ir retorika Ukrainos atžvilgiu silpnina bendrą vakarų poziciją, bet Europos Sąjungos nuostatos nekeičia. Pasak jo, pavojinga sudarinėti susitarimus su Rusija, nematant jokių jos elgesio pokyčių. Budrio teigimu, bendrijos atsakas yra toliau plečiamos sankcijos, tačiau jis taip pat sako, kad kvestionuoti transatlantinių santykių nereikėtų.
3: Man atrodo, kur yra pavojinga kryptis, tai sudarinėti susitarimus su Rusija, tuo pačiu metu nematant jokių Rusijos elgesio pokyčių Ukrainos atžvilgiu. Ir jeigu šitie du takeliai išsiskirs, mes galime čia nueiti į labai tokį duobėtą ruožą ir periodą. Dėl to Europa čia privalo laikytis labai tvirtai ir aiškiai, ir komunikuoti labai tiksliai. Tai ir šiandieno sprendimai dėl papildomų sankcijų, tai pats didžiausias sąrašas, kurį esame priėmę, 1600 asmenų ir įmonių, kurios yra susijusios su įvairiais Rusijos sektoriais. Tai yra toks Europos atsakas, tokie žiniai, ir mes šiandien turime sustoti. O mes neturėtume iš kitos pusės visiškai atmesti Jungtinių Amerikos valstijų ar kvestionuoti transatlantinių ryšių kaip tokių dėl šio sprendimo. Aš irgi tam nepriduriu.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Dėl Vilniuje Savanorių prospekte nušauto žmogaus įtarimai pateikti buvusiam policijos pareigūnui, jis paleistas iš areštinės. Įtariamajam skirtos kardomosios priemonės, dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Kaip skelta anksčiau, penktadienio vakarą Vilniaus Savanorių prospekte viešoje vietoje buvo nušautas vyras. Vėliau paaiškėjo, kad įtariamasis šaulys buvęs policijos pareigūnas, seniai pasitraukęs iš tarnybos. Pirminiais duomenimis mirtini šūviai paleisti konflikto metu, tačiau dėl ko kilo konfliktas pareigūnai kol kas neatskleidžia. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudimo. Antrą kartą nesusirinkus reikiamam tarybos narių skaičiui vėl neįvyko Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti svarstomas už pedofiliją bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimas. Posėdyje, kaip ir spalio pradžioje, nedalyvavo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai. Tarybos sekretorės teigimu, nei prieš ankstesnį, nei prieš šios dienos posėdį, meras nebuvo tinkamai informuotas apie tarybos narių nedalyvavimą. Kitas posėdis planuojamas penktadienį. Generalinė prokurorė Neda Grunskienė antrus metus iš eilės išrinkta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja. Tai rodo naujienų portalo Delfi skelbiama apklausa. Antroje vietoje įtakingiausių tarnautojų sąraše atsidūrė specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Lietuvos įtakingiausių žmonės portalas Delfi renka 12 metus iš eilės. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Alytuje 7 laipsniai, Kaune, Panevėžyje 8, Klaipėdoje 9. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių. 11:05.
0: 10:12. Rugsėjo pabaigoje įsigaliojo griežtesni reikalavimai žaliesiems teiginiams. Nuo šiol verslas negalės nepagrįstai savo produktų vadinti tvariais, žaliais ar draugiškais aplinkai. Tokie teiginiai turės būti pagrįsti aiškiais ir patikrinamais duomenimis. Taip pat bus vertinama ne tik tai, kas parašyta reklamoje, bet ir bendras jos sukūriamas įspūdis – spalvos, simboliai, ženklai ar gamtos vaizdai. Apie tai mes ir pasikalbėkime su mumis nuotoliu vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė. Labą dieną.
4: Labą dieną.
0: Ir taip pat sertifikavimo įstaigos EcoAgros vadovė Virginija Andrulė. Labą dieną.
5: Labą dieną.
0: Pone Aleksaitė, jūsų pradžioje teiraujos, kas čia konkrečiai pasikeitė nuo rugsėjo pabaigos verslui ir vartotojams. Dabar aš suprantu, kad net ir sukūriamas įspūdis gali būti tikrinamas.
4: Iš tiesų taip. Aš vis tik norėčiau pasakyti, kad tai nebuvo nieko naujo ir mūsų tarnyba ir ne vieną kartą yra teikusi rekomendaciją.

0: Drulė, ar pasitaiko atveju su ekologiniais produktais, kad bandoma manipuliuoti, neturint pagrindo ar įrodymų, kad tai yra ekologiniai produktai?
1: Taip, pasitaiko tokiu atveju, bet turbūt galėčiau pradėti nuo sėkmės istorijos, kad jau 30 metų ekologinė gamyba ir ekologiški produktai, maisto produktai jau yra sertifikuojami privalomai ir būtent vartojimas tai tų pačių teiginių ekologiškas, bio yra reguliuojamas reglamento imtimi ir už šitų teiginių ar tarkim ženklinimo netitikimus Lietuvos Respublikoje yra atsakinga valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Bet taip labai pasitaiko tokių atvejų, kad ūkininkai pasivadina, kad tai yra ekologiškas produktas, tarkim socialiniuose tinkluose ar kažkur tai, nors jie neturi sertifikato privalomo, jie taip pat gali būti ten kažkokie tai teiginiai ar ten panašus, netgi kažkokie lapeliai nupiešti, kurie simbolizuoja ir yra labai arti link ekologinės gamybos ženklinimo Europos Sąjungos. Taip, tokių manipuliacijų yra, bet tikrai bendromis jėgomis, tiek ir su sąmoningais vartotojais, kurie tai pastebi ir informuoja, tiek ir su oficialių tarnybų pagalba, mes stengiamės kaip sureaguoti į tokius pranešimus ir kontroliuoti.
0: Pone Aleksaite, ar jūs jau gaunat kažkokių nusiskundimų ar prašymų patikrinti, ar iš tiesų čia tvaru, žalia, draugiška aplinka ir taip toliau?
2: Na, va čia vertėtų susimastyti, ar mūsų vartotojas yra tiek sąmoningas. Štai Virginija pasakoja apie maisto produktus, kuris, na, toks mums turbūt artimesnis ir dažniau sutinkamas kasdieną, tad žmonės atpažįsta lengviau. Bet kai kalbam apie ne maisto produktus, mes esame gavę tik vieną kitą skundą. Ir tai daugiau buvo dėl degalų. Ir čia aš galiu dar ir pasakyti, ir na, duomenėmis pagrįsti, 25 metais vartotojų sąlygų toks Europos Sąjungos suvestinės duomenis teigia, kad tik 23% Lietuvos vartotojams yra rūpi poveikis aplinkai, kai tuo tarpu Europos Sąjungos mastu net 43 rūpi vis tik, koks yra poveikis jų perkamo produkto. Mhm. Tad čia demonstruoja, kad mums dėja nerūpi. Štai ir dėl to ir pažeidimų skundų neturime.
0: O ar keičiasi dabar žymėjimas, ženklinimas, ar iš esmės viskas lieka taip pat, tik tai, na, jau čia turbūt gamintojų atsakomybė, kad jei tvaru, tai turėk įrodymą, kad tai iš tiesų tvaru, jei žalia, tai žalia, draugiška aplinkai, tai draugiška. Ar yra dabar kažkoks ir specialus žymėjimas, kur tiesiog paprastumo dėliai matai kažkokius logotipus ir viskas aišku, nes tai turės būti patikrinta, sertifikuota?
2: Na, būtent, kad to rinkoje ne maisto produktų, taip, turi būti pagrįsta ir turi būti įrodymai, bet na, tokio vieningo sertifikavimo, žymėjimo nėra privalomo. Taip, yra tai tam tikros atidirbtos sertifikavimo sistemos, kurios be abejo, kad daug lengviau atpažįstama ir jeigu ne maisto produktą pažymės, vartotojui bus lengviau, bet vėlgi privalomo reguliavimo tokio neįvedė. Tad, na, šiek tiek ir sunkina, bet tuo pačiu reikia ir atsižvelgti į verslą, kuriam irgi būtų nelengva turbūt vesti.
0: Taip, o jūsų ponė Andrulė atveju žymėjimas, suprantu, labai aiškus. Jau, jei ekologiškas, tai turim ženklą, klausimų nekyla. Jei ženklo nėra, reiškia, nepraėjo jūsų nustatytų kriterijų.
1: Taip, teisingai, į rinką galima tiekti tik tai ekologiškus, sertifikuotus ir paženklintus produktus. Šitas reguliavimas, jis jau galioja tikrai ilgą metų ir turbūt vartotojas labiausiai ir atpažįsta šituos ženklus ir žino, kas, koks pasitikėjimas už jų yra ir kokia sistema, kokia kontrolės imtis veikia. Bet kalbant apie kitus, ne maisto produktus, tai visiškai pritariu Godai, kad taip dar nėra iki galo aiškių kažkokių tai ženklinimo vieningų kriterijų, nes mes kalbam apie tai, kad turėtų būti sertifikuota, turėtų būti patikrinta trečiosios šalies, irgi įrodymai, kad tarkim tai yra draugiškai aplinkai draugiškesnis kažkoks tai produktas, tai kuo jis tai aplinkai draugiškesnis arba kokia trečioji šalis tai patvirtino ar ne. Tai gali būti verslui ir sudėtinga, bet tuo pačiu noriu atkreipti dėmesį, kad šitas įsigaliojęs jau reguliavimas nuo rugsėjo 27 dienos taip pat yra ir teisingas tam pačiam verslui, kuris iki to laikėsi aplinkosaugos priemonių, nes dabar tie teiginiai, kuomet jie būdavo nepagristi, tai surikiuodavo į vieną eilę visus, vadinkim, gamintojus ar ne, o dabar tikrai

0: reikalavimas pagrysti tuos teiginius yra tikrai teisingas.
1: Bet, kaip čia minėjau, pradžioje bus vertinama ne tik kas parašyta reklamoje, bet ir bendras jos sukuriamas įspūdis, spalvos, simboliai, ženklai, gamtos vaizdai. Ar čia neatsiranda toks interpretavimo klausimas? Kokį įspūdį man sukuria? Ar tai čia labiau draugiška aplinka įspūdį, ar mažiau draugiška? Ir čia tada sunku nustatyti, kaip yra iš tiesų, ponia Aleksaitė.
2: Na, iš tiesų mes tam tikros patirties tarnybos mūsų ekspertai turi. Ir ne vien tik apie žaliuosius teiginius tas klaidinimas sukuriamas. Mes pastebėjom ir iš savo patirčių, ir kai darėme monitoringus, o net prieš keletą metų, tas klaidinantis įspūdis. Štai, pavyzdžiui, su perdirbtu pakuotę kartono spalva, žalių lapelių, na, pridrapstymą tos ant tos pakuotės ar to kosmetikos indelio. Ir štai jau žmogų įvaizdį sudaromas, kad tai tikėtina tvarus produktas, frazių skambesio sudėjimas. Na, tai vis tik mes tikime, kad tai įmanoma ir suklaidinti ir lygiai taip pat ir atpažinti.
1: Bet jūs pabandykite įrodyti, kad tą kartono spalvą aš pasirinkau specialiai. Gal čia tiesiog mano ilgamečio, nežinau, verslo spalva, kurią aš pasirinkęs jau ilgai.
2: Taip, mes vertinsime visumą. Tai yra, jeigu pamatom tik kartono spalvą, tai aišku, neteigiame, kad klaidina tvarumu. Bet jeigu bus pakuotė, frazė, viskas tai tikėtina ir yra klaidinimas.
1: Pone Andrulė, čia truputį nukrypstant, bet smalsumo dėliai. Mes su jumis bendravom prieš metus laiko. Jūs tada sakėt, kad prognozuojamas rekordinis ekologinės gamybos augimas Lietuvoje nuo Europos Sąjungos įstojimo. Ar taip ir nutiko?
0: Tai mes kalbėjome, Signai, teisingai, lygiai prieš metus. Tai aš noriu pasakyti, kad šitie metai yra rekordiniai, nes jie yra rekordiškesni už praėjusius. Tai jeigu praėjusiais metais mes turėjom virš 400 naujų veiklos vykdytojų, kurie prisijungė į ekologinę gamybą, tai šiais metais mes turim virš 500. Tai ir tikrai tie du metai yra istoriniai savo augimo tempais ir dinamika, ir tuo mes tikrai labai labai džiaugiamės. Ir tai rodo, kad ekologiškų produktų bus tikrai didesnis kiekis mūsų lentynose, vartotojų bus labiau jie prieinami, galbūt ir kaina bus galima, irgi bus draugiškesnė vartotojai, ar ne, kuomet bus didesnė pasiūla. Bet atkreipiant dėmesį į patį sertifikavimą ir ženklinimą, ką Ignas ir paminėjo, tai sakyčiau, kad vis tiek sertifikavimas turėtų būti vienas iš pagrindinių elementų. Kalbant apie tai, kad kaip galima įrodyti, ar ne, kad jeigu tai yra draugiškesnis aplinkai, tai tarkim, jeigu mes jau kalbam ne apie maistą šiuo atveju, ar ne, kuris 100% yra sertifikuojamas, tai tarkim, pakuotė pagaminta iš 80% perdirbtų žaliavų ir arba yra ten 100% perdirbama, ar ne. Ir tai turėtų patvirtinti ta trečioji šalis. Ir aš suprantu, ką Goda ir minėjo, kad tai gali būti papildoma kažkokia našta verslui tai įrodinėti, bet iš esmės vartotojus turi pasitikėti ir turi žinoti, kad tai yra ne vien žodžiai, o tai yra faktai ir jie turi būti pagristi. Tai turbūt etapais bus pereinama prie to pačio, kad bus kuriami arba privatų standartai arba dar kažkokios tai kitos schemos, kurias padės patvirtinti tuos teiginius oficialiai ir tiesiog įvesti harmonizavimą į visą sistemą.
1: Ar tas galimas ženklinimas gali būti mūsų Lietuvos susigalvotas? Ar čia jau reikia derinti su Europos Sąjungos institucijom vieningą ženklinimą? Na, paprastumo dėliai turbūt būtų geriausia tai padaryti, bet jeigu iš to kiltų problema, kad mes pasimetam, tai čia tvaru, netvaru ir susikūrėm kažkokį ženklą. Pone Aleksaitė, realus variantas?
2: Taip, tai yra įmanoma be abejo sukurti, tai yra tam tikros metodikos, sistemos, na, bet tai turi būti pagrįsta be abejo ir sukurti sistemą irgi nėra lengva. Na ir šiandien dieną yra tam tikrų pavyzdžių, kuriam galima naudotis. Taip, bet be abejo, kaip mūsų mastas valstybė nėra didelė ir gaminančių tų produktų nėra ir tiek daug, bet be abejo galima tai daryti.
1: Pone Andrulė, kaip dažnai nepraeina kažkokia tai įmonė, įstaiga jūsų licencijavimo tvarkos? Jūs minit ir džiaugiatės, kad vis daugiau atsiranda verslų, kurie įsilieja į tą ekologijos pasaulį, bet o kiek jų nepraeina jūsų griežtų reikalavimų?
0: Ja, tai sertifikavimo sistema yra sukurta ne todėl, kad nesąžiningi visi, ar ne, o yra dėl to, kad nesąžiningumą būtų galima aptikti. Tai tam yra ir atskiros priemonės, kurios yra sukurtos pačio reglamento pagrindu, ar ne, kuomet yra vertinama rizika ir yra vykstamai papildomas, nepraneštas kasmetinės patikras ir papildomai yra tikrinama įmami mėginiai. Ir taip, jų atveju gali išaiškėti, kad yra nesilaikoma ekologinės gamybos reikalavimų, kad galbūt dabar irgi turim tokius atvejus, kad žinom, kad tik tai atvažiavo įstaigos, tarkim, patikrino tikrintoje, išvažiavo ir jau važiuoja kažkokiu tai kontroliniu metu ir mato, kad jau tenai yra nupurkšti laukai ir mes tuomet reaguojam, važiuojam, imam mėginius ir darom tyrimą, stabdom sertifikatą. Įstengiamas kaip manoma greičiau į tai reaguoti ir pačios taisyklės. Nacionalinės ekologinės gamybos, jos irgi turi tam tikras priemonės ir tai, kaip galima tai užtikrinti ir užkardyti. Tai jeigu mes aptinkame tyčia, kad tai, tarkim, nebūna kažkoks tai, ar tenai driftas iš kaimyno, tarkim, šoninė tarša ar kiti tai dalykai, ir matome, kad tai yra tyčinė veikla, tai šitos taisyklės leidžia nutraukti sutartį sertifikavimo ir užkardyti 2 metus grįžti į ekologinę gamybą. Tai jeigu mes suprantam, kad tai yra tyčia padaryta kažkoks tai veiksmas, nesilaikymas gamybos reikalavimų, tai tiesiog nėra sudaryta galimybė likti toliau ekologiniai gamybai. Tai tokių atvejų tikrai nėra daug, jie yra tikrai pavieniai, bet ir tai demonstruoja, kad ateidamas į ekologinę gamybą, gamintojas jisai žino, kad jisai bus kontroliuojamas, kad tai ne vienkartinis kažkoks tai patikrinimas ir tiesiog ta prevencija jinai veikia gana sėkmingai.
1: Pone Aleksaitė, galim labai čia aiškiai palyginti, o kokios būtų taikomos priemonės ar sankcijos verslui, kuris pažeidžia kokius nors tvarumo ar žalumo kriterijus?
2: Na, baudos yra kiek didesnės ir iš tikrųjų jos gali siekti iki 3% metinių pajamų, bet ne daugiau kaip 100 000. Na, bet čia ir kiti yra dalykai, pradžiai tai ir reputacija nukenčia įmonės ir taip pat mes įpareigojame vis tik tą reklamą nutraukti. Tad visų mano tokio moralinio pažeidimo jo reputacijos iki finansinės.
1: Ar teisingas teiginys pagaminta Lietuvoje, jei visos žaliavos arba didžioji dalis žaliavų yra ne iš Lietuvos?
2: Čia manęs ar Virginijos? Aš tai iš karto sakyčiau ne, Virginija čia patirties daug.
1: Aš galiu jums pasakyti realų pavyzdį. Aš kažkada planavau nusipirkti halvos, kažkodėl pagalvojau, kad visai būtų skanu. Ateinu, žiūriu, žalia pakuotė, parašyta pagaminta Lietuvoje. O, galvoju, kaip įdomu, paskaitau viskas iš Indonezijos. Tada galvoju, gal tos saulėgražos buvo atsisiustos ir sulipdytos į halvą Lietuvoje, kas yra pagaminta Lietuvoje. Tai aš taip ir likau nesupratęs. Matyt, kad pagaminta Lietuvoje, bet šiaip tai žaliava visiškai nelietuviška.
2: Tai ir mane pranešimą mums neužpildėte.
1: Neužpildžiuos.
2: Kad klaidina.
1: Tai vat aš ir nežinau, ar čia skaitosi kaip pagaminta Lietuvoje, nes turbūt, kad nėra klaida, tai yra sulipdyta į šokolado batonėlį Lietuvoje. Nežinau, ponia Andrulė, gal jūs man galit padėti?
0: Tai būtent konkrečiai šiuo atveju turbūt būtų teisingesnis užauginta ir pagaminta Lietuvoje, tai tada halva turbūt tikrai būtų ne tas variantas, o pagaminta tai taip, turbūt perdirbėjas jisai yra Lietuvoje registruota įmonė ir jinai pagamino iš to importuotų žaliavų. Bet šitoje vietoje irgi ekologijai turėčiau dėti labai didelį akcentą ir privalumą tame, kad visi produktai, kurie yra ekologiški ir perdirbami, taip pat importuojami į Europos Sąjungą ir to pačiu į Lietuvą, ar ne, tai mes kalbam apie tos pačius, apie kakavą, ar ten tai, ko mes neturim vanilę, ko neauginam, ar tos pačius bananus ar panašiai, ar ne, tai jie yra visi sertifikuoti pagal atitikties standartą trečiosiose šalyse pagal tos pačius Europos Sąjungos ekologinės gamybos reikalavimus. Vadinasi, ar produktas yra pagamintas ir užaugintas Lietuvoje, ar jis, tarkim, kažkur tai užaugintas trečioje šalyse, ne Europos Sąjungoje, jis yra, jam taikomi gamybos reikalavimai identiški. Ir jie yra importuojami taip pat su Europos ekologinės gamybos ženklu, ir jeigu jie yra kaip ingredientai jau čia naudojame mūsų Lietuvos įmonių, Lietuvoje registruotų įmonių, bet taip yra galutinis ženklinimas, taip pat būtų EkoAgros, LT, Eko001, bet būtų pažymėta, kad ne visi produktai yra ES kilmės, tačiau jie visi tikrai yra ekologiški, taip pat kaip būtų sertifikuoti ir Lietuvoje.
1: Mhm. Pabaigai, ponia Aleksaitė, jeigu mes kalbam ne apie maisto produktus, bet panaši logika, kai žaliavos importuojamos, matyt, daug verslų importuoja žaliavas iš užsienio šalių ir štai reklama arba ar kažkoks reklaminis šūkis ar ant pakuotės parašyta pagaminta Lietuvoje ar tada reikėtų rašyti surinkta Lietuvoje ar 20% darbo yra Lietuvoje, kaip neklaidint vartotojų?
2: Na, neklaidint vartotoją, tai būtent tiksliai ir aiškiai nurodyti. Ir jeigu vis tik nori teikti žalias, tvarus ar pagamintas Lietuvoje, turi būti tam pagrįsti duomenis. Na, jeigu negali nurodyti QR kodą etiketėje, tai pardavėjas turi suteikti vartotojui pareikalavus informaciją. Ir jeigu visoje toje grandinėje nepavyksta gauti informacijos žmogui, na, tai jau tada tik kelias pas mus.
1: O jeigu pagaminta Lietuvoje parašyta, o tada šalia mažom raidytėm kilmė šalis Lenkija. Taip nutinka?
2: Na, tokiu atveju negaliu konkrečiai pacituoti, bet tikrai būna, kad pakuotė yra, tarkim, pagaminta Lietuvoje, o visas kitas produktas, kremas indelį, yra būtent Lenkijoje, Indijoje ir Turkijoje. Ir šioje vietoje vėlgi tai bus klaidinančiai, jeigu pasakys, kad visas produktas pagamintas Lietuvoje. Taip tai būtų klaidinimas.
1: Kągi, suprantu, kad jūsų darbas labai įdomus ir kiekvienas atvejis unikalus, tai linkiu, kad tų atvejų gal būtų kuo mažiau, kur reikėtų interpretuoti, o būtų viskas tiesiog elementaru ir aišku pagal nustatytas taisyklės ir licenzijavimo tvarką. Aš dėkoju pašnekovėms, vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė ir sertifikavimo įstaigos EkoAgros vadovė Virginija Andrulė, kalbėjom apie tai, kad rugsėjo pabaigoje įsigaliojo griežtesni reikalavimai žaliesiems teiginiams. Nuo šiol verslas negalės nepagrįstai savo produktų vadinti tvariais, žaliais ar draugiškais aplinkai. Tokie teiginiai turės būti pagrįsti aiškiais ir patikrinamais duomenimis. Likit draugė su LRT radiju.
3: Ką galvoja mūsų tautiečiai užsienyje?
4: Turite artimųjų ar draugų gyvenančių svetur? Paklauskime jų. Pakvieskite juos dalyvauti diasporos nuomonės apklausoje. Jau šiandien nusiųskite nuorodą apklausa.urm.lt.
3: Apklausą organizuoja Užsienio reikalų ministerija, informacinis partneris LRT.
5: 39-asis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
6: Kultūros pasaulis pasiekiamas kiekvienam. Limis.lt. Tūkstančiai meno kūrinių, nuotraukų, istorinių vertybių ir pasakojimų internete. Atraskite paveldą be sienų ir laiko ribų. Limis. Lietuvos muziejai vienoje erdvėje.
7: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras. Partneris – LRT Epica.
8: Sveiki, aš Katažina Zvonkuvienė. Man 45 metai. Krūties vėžys gali užklupti bet kurią iš mūsų. O aš noriu matyti, kaip užauga mano vaikai. Ankstyvas krūtų ištyrimas – tai galimybė laiku pastebėti pakitimus, sumažinti gydymo sudėtingumą ir išsaugoti gyvybę. Aš pasitikrinau, o tu? Nesakyk po to, padaryk tai dabar. Gyvenk.
9: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Amerikos prezidentas skelbia apie energetinės paliaubas tarp Rusijos ir Ukrainos. Zelenskis tai vadina staigmena, Kremliaus reakcijos kol kas nėra. Amerikos kongreso nariai kyla prieš Trumpo sprendimą leisti pirkti dyzeliną iš Rusijos. Vilniaus rajone dar vienas bandymas pervadinti seksualiniais nusikaltimais kaltinto dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu pavadintas gatves. Laida Lietuvos diena po 12 valandos žinių.
10: Lietuvos Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Lietuvos Raudonasis kryžius ir LRT kviečia atlikti esminį testą puslapyje esminis-testas.lt, pasitikrinti savo žinias ir išmokti naujų įgūdžių, stiprinant kiekvieno iš mūsų pasiruošimą ekstremaliųjų situacijų akivaizdoje. Taip pat kviečiame jau dabar dalyvauti ir laidos 10.12 viktorinoje bei laimėti prizą, tai yra radio imtuvą, kurį galima krauti laidu, saulės energiją arba sukant rankenėlę. Jį galima naudoti ir kaip prožektorių, jis turi ir SOS signalo funkciją. Toks radio imtuvas yra būtina kiekvieno gyventojo išvykimo krepšio dalis. O reikėtų jums paskambinti telefonu 2363111 Vilniaus kodas 05 ir atsakyti į esminio testo viktorinos klausimą. Jeigu atsakysite teisingai, iškart šį radio imtuvą, kurį galima krauti ir laidu, ir saulės energiją, ir sukant rankenėlę, ir laimėsite. 2363111 Vilniaus kodas 05. Labą dieną. Alio, sveiki.
11: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
11: Povilas.
1: Povilai, iš kur skambinat?
11: Iš Vilniaus rajono Rastinėnų.
1: Malonu, Povilai. Kaip vertinate savo pasiruošimą ekstremalioms situacijoms?
11: Vidutiniškai, mes turim, nuo savam name gyvenam, turim rūsį.
1: Ar tam rūsį turit kažko pasidėjęs, kas galėtų pagelbėti?
11: Truputį, nedaug, reikėtų dar pasipildyti.
1: Gerbiamas Povilai, ar esat sprendęs esminio testo klausimyną?
11: Ne, nesu.
1: Aš kviesiu jūs apsilankyti tinklalapyje esminis-testas.lt. Ten atsakęs į klausimus, jūs žinosit savo realią situaciją, kiek jūs esat pasirengęs ir kiek ne. Susitariam, ponia Povilai?
11: Gerai.
1: Gerai, o dabar perikim prie klausimo. Jei atsakysite teisingai, jums dovanų radio imtuvas. Klausimas štai toks. Koks yra pagrindinis 72 valandų pasirengimo principas? A variantas. Turėti maisto ir vandens atsargų sau ir savo šeimai bent trims paroms, tai yra 72 valandoms, kad pavyktų išgyventi be išorinės pagalbos, kol atvyks tarnybos. Čia yra A variantas. B variantas. Turėti kuo daugiau atsargų, kad būtų galima padėti sau ir visiems aplink. Ir C variantas, turėti atsargų bent dienai, tarnybos vis tiek atvyks per kelias dieną, per kelias valandas, atleiskit. Povilai, rinkitės.
11: Tai A variantas, rimčiausias.
1: Rimčiausias A variantas. Taip, ponia Povilai, teisingas atsakymas yra A variantas. Ir tai rodo, kad jūsų pasirengimas ekstremalioms situacijoms nėra toks blogas, bet reikėtų detaliau atlikti šį klausimyną ir tada būtų galima tikrai įsivertinti savo galimybės. Ponia Povilai, nepadėkit ragelio, jums dovanų minėtas radio imtuvas. Aš tik tai priminsiu visiems LRT radio klausytojams, kad apsilankytumėte esminis-testas.lt tinklalapyje ir ten atsakę į klausimus, žinotumėt realią padėtį, o tuomet galėtumėt imtis ir tam tikrų veiksmų, kad jaustumėtis pasiruošę ekstremaliųjų situacijų akivaizdoje. Dabar metas trumposiam žinioms.
12: Žinios trumpai.
13: Volodymyras Zelenskis sako, kad jei Rusija nesilaikys energetinių paliaubų, apie kurias vakar paskelbė Jungtinių Valstijų prezidentas, Ukraina į tai atsakys. Tai Ukrainos prezidentas pareiškė Varšuvoje vykstančiame saugumo forume. Tuo metu po naktinių Rusijos smūgių prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą Iziumo mieste Charkivo srityje sutriko elektros bei interneto tiekimas, Rusija naktį taip pat taikėsi į energetikos ir geležinkelių infrastruktūrą Žytomiro regione vakarų Ukrainoje. Europos užsienio reikalų taryboje dalyvaujantis ministras Kęstutis Budrys sako, kad pastarieji Vašingtono sprendimai ir retorika Ukrainos atžvilgių silpnina bendrą vakarų poziciją, bet ES nuostatos nekeičia. Pasak jo, pavojinga sudarinėti susitarimus su Rusija, nematant jokių jos elgesio pokyčių. Budrio teigimu, bendrijos atsakas yra toliau plečiamos sankcijos, tačiau jis taip pat sako, kad kvestionuoti transatlantinių santykių nereikėtų. Po pastarųjų atakų Rijado tarptautinėme uoste jo veikla lieka sustabdyta. Per naujausią ataką oro uoste žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 11 buvo sužįsta. Oro uostas atakuotas praėjus dienai po to, kai išpuolis šeštadienį nusinešė 12 gyvybių, o dar daugiau nei 300 žmonių buvo sužįsti. Už šią ataką atsakomybę prisėmė hučių sukilėliai Jemene. Antrą kartą nesusirinkus reikiamam tarybos narių skaičiui vėl neįvyko Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti svarstomas už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus gatvių pervadinimas. Posėdyje, kaip ir spalio pradžioje, nedalyvavo Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Alytuje 8 laipsniai, Kaune, Panevėžyje 9, Klaipėdoje 10. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra 10-15 laipsnių. 3 minutės po pusės 12.
12: Čia LRT radijas.

0: Ar įmanoma ištrinti tautos istoriją iš miesto atminties? Mūsų kolegė Klaipėdoje Agnė Bukartaitė kviečia pasivaikščioti po Uostamiesčio senamiestį kartu su tyrėjais profesore Ruth Kibelka Leiserovič ir Michaeliu Leiserovič, kurie iš atskirų istorijos šūkių atkuria prarastą mažosios Lietuvos ir Klaipėdos žydų pasaulį.
1: Su profesore daktare Ruth Leiserovič susitinkame senamiestyje. Klaipėdos gatvėmis įvaikšto tarsi gimtojoje Vokietijoje. Lietuvos Uostamiestį ir Vilnių profesorė pažįsta gerai. Čia teko mokytis ir dirbti. 2025 metų pavasarį Ruth sugrįžo į Klaipėdos universitetą jau kaip mokslininkė. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute jau užima vyriausiosios mokslo darbuotojos pareigas.
2: Aš Klaipėdą jaučiasi labai gerai, kadangi aš jau daug metų čia gyvenau. Aš turėjau labai daug studentų čia ir labai daug ryšių. Ir mano yra labai toks antras tėvinis miestas.
1: Šiuo metu profesorė tyrinėja ir draugė su vyru Michaeliu Leiserovič vadovauja Rytų Prūsijos Klaipėdos krašto bei žydų istorijos ir antisemitizmo projektams.
3: Jokavom, kad jūs čia misiją vykdo. Tai kokia čia ta misija?
2: Aš nenorėčiau pasakyti, kad čia esu misijoje, kadangi čia buvo mūsų tikslas truputį gražinti žydų istoriją į tą miestą.
4: Bendraujame su vietos žmonėmis, kurie šiame krašte gyvena dabar, ir žmonėmis Vokietijoje, kurie savo ar tėvų vaikystę Klaipėdos krašte jau prisimena be žydų, kadangi 39-aisiais jie buvo išvaryti iš Klaipėdos. Mes norime sugražinti žydų istoriją, rekonstruoti gyvenimą, kuris buvo anksčiau.
1: Michaelis Leiserovič yra Rytų Prūsijos ir Lietuvos žydų paveldo tyrėjas. Jis aktyviai prisideda prie žydų bendruomenės istorijos išsaugojimo, archyvinės medžiagos rinkimo bei atminties įamžinimo projektų regione. Draugė su žmona Ruth, jis yra vienas iš pagrindinių iniciatorių statančių akademinius bei kultūrinius tiltus tarp Vokietijos, Lenkijos ir Klaipėdos krašto. Pasak jo, Mėmelio vaizdiniai jį patį lydi nuo mažumės.
4: Mėmelis ir Klaipėdos kraštas mano vaikystės tema, kiek tik save prisimenu. Mano tėvas nuolat kalbėdavo apie kraštą, į kurį jis negalėdavo grįžti, nes Lietuva pateko po geležinę uždangą. Mūsų šeima šimtmečio pradžioje iš Šilutės emigravo į Palestiną, vėliau persikėlė į vakarų Vokietiją. Ten aš gimiau ir užaugau, bet Rytų Prūsija visada mus lydėjo, nors mes net nesupratome, kur ta žemė yra, kaip kokia Atlantida. Kai sugriuvo Sovietų Sąjunga, Lietuva atgavo nepriklausomybę. Atsirado naujos galimybės keliauti, pamatyti, kas iš seno gyvenimo liko. Taigi ėmiau domėtis, nes nesinorėjo būti žmogumi iš niekur. Žmonės Vokietijoje vis labiau domisi savo šaknimis ir istorija.
1: Michaelio šeima kilusi iš Šilutės, Ruth mergautinė pavardė Kibelka. Jos senelis ir tėvas buvo evangelikų liuteronų kunigai Klaipėdos krašte. Šeima kilusi iš senos lietuviškos giminės. Profesorė sako, kad apie jo šeimą būtų galima sukurti serialą.
2: Trumpai tariant, aš savo vaikystę daug girdėdavau apie Lietuvą, kadangi mano tėvo šeima yra kilis iš mažasis Lietuvos. Ir aš vaikystę girdėdavau ir kaip tėvas su seserais šnekėdavau lietuviškai. Kada grįžau į sieną, įstojau į universitetą, studijavau irgi vienus metus Lietuvoje. Tada pradėjau tyrinėti vaikų vaikus.
1: Savarankiškai išmokusi lietuvių ir lenkų kalbas, Ruth 97-ais gavo pirmąjį darbą Klaipėdos universitete. Tapo Tomo Mano kultūros centro Nidoje bendradarbe. Vėliau grįžus į Vokietiją, Ruth susitokė su Michaeliu ir ryšys su Klaipėdos kraštu dar labiau sustiprėjo.
2: Mano vyras nežinojo visą šeimos kontekstą. Ir tada pradėjau tyrinėti tą kontekstą ir supratau, kad čia nebuvo vokiečių žydų šeimos, čia buvo litvakai, kuri buvo atvažiavusi į Šilutę. Ir čia buvo 19 amžiaus pabaigos fenomeną, kad litvakai emigravo čia į Rytų Prūsiją. Kadangi jiems atrodė ekonomiškai ir kultūriškai labai patraukli.
1: Rytų Prūsijos žydų istorijos tapo Ruth ir Michaelio bendra tema.
2: Ir tada sukūrėme tokią bendriją žydų Rytų Prūsijoje, Kadangi Vokietijoje buvo jau paprotis, kad vaikai iš žydų šeimos, kuri turėjo 38-9 emigruoti, pakviesti į Vokietiją, kad pamatyti seną tėvynę. Bet čia buvusi Rytų Prūsija nebuvo kas galėtų pakviesti, kadangi čia buvo pakeitis gyventoje visiškai. Irgi mano studentė, pavyzdžiui, Klaipėdoje manęs paklausė, koks čia buvo žydų gyvenimas prieš karo. Ir aš negalėjau jiems atsakyti, kadangi nebuvo tyrinėta, nebuvo literatūros.
1: Profesorė su vyru sukūrė interneto puslapį. Ėmė plaukti laiškai iš viso pasaulio. Žmonės siuntė nuotraukas, patikėjo dokumentus, ieškojo atsakymų ir savo šaknų. Tiltai tarp mažosios Lietuvos ir buvusių jos gyventojų tiesiami ir šiandien. Profesorė Rut Leizerovič šypteli paprašyta suskaičiuoti parašytas istorinės knygas ir monografijas. Bet ima lenkti pirštus.
2: Vaikų buvo pirma, po to buvo mano disertacijos apie karaliaučių po karo, po to buvo knyga Mimeland, po to buvo Sabatleuchte apie Litvakų pasienio zonoje, po to buvo knyga apie Napoleono karius, sinagogų likimas po 45 metų ir dabar kartu su Klaipėdos universitetu organizuosiu tarptautinį konferenciją apie sinagogų likimas po 90 metų Rytų Europoje.
1: Tarptautinė mokslinė konferencija paveldo transformacija ir politinių pokyčių poveikis sinagogoms spalio 12-14 dienomis vyks Klaipėdos universitete. Kol kas Ruth savo kabinete varto senus Klaipėdos žemėlapius ir adresų knygas lygina su prieškario Klaipėdos spaudos skelbimais. Jos akiratyje žydų nekilnojamasis turtas, kurį jiems teko paskubomis palikti.
2: Ji faktiškai gyveno miesto centre, daugiausia buvo jų pirkliai, tokios paprastos parduotuvės, savininkai labai daug, teisininkai, advokatai, mokytoja, gydytoja iš vis ir dantistai. Ir restorano savininkai, mes turėjome Žvėjų gatvę restoranas, košerinis restoranas su pavadinimu Tel Aviv, čekoladinis fabrikos ir cigarečių fabrikos.
1: Klaipėdos senamiesčio žemėlapis mirga skirtingomis spalvomis, taip pažymėtas žydų nekilnojamasis turtas. Kadangi Klaipėdos žydų istorija tyrinėta ir viešinta menkai, skaičiai stulbina. Rutrodo nuotraukos kopija, joje kelios dešimtis pasipuošusių žmonių. Žydų jaunimas, daugelis jų priklausė sionistų organizacijoms.
2: Čia visi klaipėdėčiai ir čia yra viena mergaitė, Dora Mitlitsky. Ji irgi buvo tokia labai žavi sionistė. Ji dirbo karo metu prie Golda Meiro, vėlesnė Izraelio premjerė, kaip spaudos oficerė. Bet po to važiavo į Ameriką, baigė anglų literatūrą ir tapo pirmą moterį profesorų anglų literatūrą Yale. Ir ji yra iš Klaipėdės.
1: Michalis Leizerovič sako, kad su žmona tęs tyrimus ir veiklą, atkuriant žydų istorijas mažojoje Lietuvoje. Nes tai istorija svarbi daugelį žmonių, kurių tėvai iki karo buvo šio krašto gyventojai.
4: Iš patirties savo šeimoje, kaip ir daugelyje kitų, žinau bendrą dalyką. Apie šį laikotarpį tylėdavome, nes gedėjome tų, kuriems nepavyko išgyventi. Tai palietė visus, ir žydus, ir vokiečius, ir lietuvius. Todėl nenuostabu, kai antroji bei trečioji kartos ima kelti klausimus, siekdamos suprasti, iš kur jie kilė ir kas iš tiesų yra. Ar mes esame Mimelenderiai, vokiečiai, lietuviai? O atsakymas paprastas – taip, taip ir taip. Esame kultūrų sąlyčio vaikai. Būdamas čia, pradedi suvokti savo šeimos gyvenimo iki karo geografiją. Tai patirtis vienijanti visus. Tai toli gražu ne vien žydų klausimas.
1: Klaipėdos senamiesčio gatvėmis šiandien vaikšto žmonės ieškantis ne tik namų, adresų ar senų nuotraukų. Kai kurie jų atvyksta kruiziniais laivais ir ieško savo vietos miesto istorijoje. Rut ir Michaelio Leizerovičių tyrimai primena, iš miesto galima išvaryti žmonės, bet jų gyvenimo pėdsakai lieka miesto audinyje. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.
5: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
6: Nauja paroda.
7: Sveiki. Norėdami užtikrinti realybės kokybę, prašome įrodyti, kad esate žmogus. Pakartokite žodį, kurį girdite transliacijoje.
8: Tikra.
7: Neteisingai. Prieiga prie realybės atmesta.
6: Ar tai tikra? Menas, technologijos ir mes. Tarptautinė paroda Mo muziejuje.
9: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
10: Gera žinoti. Ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
11: Psichoterapeutė Brigita Kaleckaitė dažnai pati įdarbina savo kūną, tarkime, eina ilgus atstumus pėsčiomis ir ant naujos knygos viršelio rašo: kūnas žino daugiau nei jūsų psichoterapeutas. Kaip pažinti savo kūną, pavyzdžiui, kad jis priešinasi tiems gyvenimo pokyčiams, kuriems protas atrodo pasirengęs. Kalbėsime šiandien laidoje Čia ir dabar 14.05.
12: Plytant automobilio kapoto, įspėjimas ar jau peržengta riba, ką gali padaryti policija? Ir kaip kovoti su vairuotojais, kurie nuolat užstato privačias vietas? Apie tai laidoje žmonės klausia šiandien po 18 valandos žinių.
13: Dešimt dvylika.
0: Kaip ir kiekvieną darbo dieną, panašiu metu kviečiame dalyvauti jūsų auksinio proto atrankos žaidime. Paskambinkite studijos telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05, ir atsakykite į šiandienos klausimą. 2363111, Vilniaus kodas 05. Pabandykime pasisveikinti su pirmuoju, o galbūt ir vieninteliu pašnekuvu. Pažiūrėsim, kaip čia viskas susiklostys. Labą dieną.
14: Labą dieną.
0: Kuo jūs vardu?
14: Algirdas.
0: Algirdai, iš kur skambinat?
14: Iš Marijampolės.
0: Malonu, Algirdai. Ar pasiruošęs išgirsti klausimą?
14: O, nu ką čia pasiruos, jeigu papuls geras, tai bus pasiruošęs. Nu,
0: tai pažiūrim, ar geras tuomet papuolė. Algirdai, štai klausimas.
14: Man nesisteka, kai prisiskambinus, tai papuolo negeras.
0: Palaukit dar, Algirdai, pasiklausykim klausimo, tada žiūrėsim, sekas ar ne. Taigi, dėmesio klausimas. Kurio gyvūno minimo dainelėje du gaideliai vardu yra pavadintas žvaigždynas? Algirdai, žinot dainelę du gaideliai?
14: Žinau, žinau.
0: Ten yra visokių tai gyvūnų. Ir gaideliai, vištelės, oškelės, uodas, oškytė.
14: O ožeragio žvaigždynas?
0: Ne, ponė Algirdai, ne ožeragio žvaigždynas. Bet spėjimas visai neblogas. Ačiū Jums už skambutį. Ožeragio žvaigždynas gal ir egzistuoja, tačiau dainelėje ožeragio nėra. Man atrodo, mes kalbam apie konkretų gyvūną, kuris apdainuotas. Labą dieną.
15: Alio.
0: Alio, sveiki.
15: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
15: Aš Juozas.
0: Juozai, iš kur skambinat?
15: Iš Kauno.
0: Malonu. Sugalvojot, ponė Juozai, truputį pasiedukuot, suprantu.
15: Man atrodo, gaidžių žvaigždynas.
0: Nu, žinokit, dėja, ponė Juozai, negaidžio žvaigždynas, ačiū Jums, bet mes artėjam. Nu, įsivaizduokim, yra gaidelė, vištelės, oškytės rožiukai, uodas, oškytėlė, musė. Netiek daug ir lieka, mažėja mūsų pasirinkimų. Labą dieną.
16: Sveiki.
0: Kuo Jūs vardu?
16: Tomas.
0: Tomai, malonu, iš kur skambinat?
16: Iš Kauna.
0: Tomai, ar mokat dainelę du gaideliai?
16: Kažkada mokėjau.
0: Aš neprašysiu jūsų dainuoti jos radio eteryje, bet aš esu atsidaręs žodžius. Ir vienas žodis arba vienas gyvūnas yra minimas šioje dainelėje. Ir to gyvūno vardu yra pavadintas žvaigždynas. Pabandykite spėti, kurio.
16: Gal tada oškos?
0: Ne, deja, ne oškos. Ačiū Jums, Tomai. Aš duosiu jums mažytę užuomeną. Tokiu labai subjektyviu vertinimu, aš to gyvūno gyvūnu net nevadinčiau. Nes jis toks labiau vabzdys gal. Čia labai padėjau, man atrodo. Tai ne tiek daug pasirinkimų. Bet bendraja prasme be abejo, tai gyvas organizmas. Labadiena.
8: Labadiena.
0: Kuo jūs vardu?
8: Giedrius.
0: Giedriau, kaip laikotės?
8: Gerai.
0: Iš kur skambinat?
8: Iš Vilniaus.
0: Ar girdėjot, Giedriau, mano ką tik pasakytą užuominą?
8: Taip.
0: Tai kas lieka? Dabar pasirinkit vieną variantą.
8: Vienas iš dviejų lieka.
0: Taip, taip.
8: Nu, bandau uodo.
0: Nepataikėt, Giedriau. Ačiū jums, ačiū, kad skambinot. Na gerai, aš daugiau nieko nepadėsiu, nes man atrodo, kad na jau realiai variantų nebelieka. Labą dieną. Kuo jūs vardu?
13: Kęstutis.
0: Kęstutį, iš kur skambinat?
13: Vadina.
0: Malonu, Kęstutį. Ar nuo pat pradžių klausėtės šio žaidimo? Viską girdėjot, tai. Visas užuominas. Kęstutį, liko vienas gyvūnas, kuris yra vabzdys ir tai yra ne uodas.
13: Nugi, tai maišė kurį.
0: Taip, musė maišė. Uodas vandens nešė. Sveikinam
13: taip,
0: jūs. Nepadėkit ragelio, Kęstutį, jūs patenkat į pusfinalį, kuris vyks penktadienį. Sveikinu, ačiū jums už dalyvavimą. O dabar pasikalbėkime su Vilniaus universiteto fizikos fakulteto astrofizike, daktare Renata Minkevičiūtė. Labą dieną.
17: Labą dieną.
0: Pone Renata, jūs girdėjot mūsų klausimą ir mūsų klausytojų spėjimus?
17: Taip, klausau žaidimą nuo pat pradžios.
0: Malonu.
17: Ir šiptojusi.
0: Tai dabar pabandykim apie musę, čia jau mes suprantam, kokio dydžio tai yra gyvūnas bendraja prasme, ar žvaigždynas, toks pat didelis, čia taip kabutėse, lyginant su kitais žvaigždynais.
17: Taip, tai ir žvaigždynas atitinkamai nėra didelis, iš 88 oficialiai patvirtintų žvaigždynų, tik tai 11 žvaigždynų yra mažesni. Tai tokios akimi regimo žvaigždės yra 6 priklausančios šiam žvaigždynui, tai toks kilputės
0: formos. Čia iš Lietuvos teritorijos?
17: Ne, čia šitas žvaigždynas yra pietų dangaus, mes Lietuvoje nematom. Reikėtų keliauti į pietus, norint pamatyti mūsų žvaigždyną.
0: Na va, galima pasiorganizuoti kokie nors išvyką. Kokių dar yra žinomų žvaigždynų gyvūnų pavadinimais? Aš esu girdėjęs, kad egzistuoja gulbės žvaigždynas.
17: Taip, egzistuoja gulbės žvaigždynas ir jisai gražiai matosi vasarą pas mus ir priklauso taip vadinamam vasaros trikampiui, kur gulbės žvaigždyno ryškiausia žvaigždė, erelio žvaigždyno ryškiausia žvaigždė ir lyros ryškiausia žvaigždė suformuoja tokį trikampį. Tai jau paminėjau erelį, tai šalia gulbės netoli yra erelis. O šiaip gyvūnų pavadinimais yra daug žvaigždynų pavadinta, iš mano minėtų 88 bent pusė, na, šiek tiek mažiau negu pusė yra vadinama gyvūnų vardais. Ir iš tikrųjų nepasakysiu dabar pagal dainelę ar ožys, oška, sakykime, yra, bet tikrai yra šuns ir ne vienas didysis šuo, mažasis šuo, skalikai, yra banginis, yra, oi, ko ten tik tai nėra iš tikrųjų, ir vien tik tai jau zodiako žvaigždynų galim prisiminti ir liūtą, ir jautį, ir žuvys, žodžiu, tikrai nuo senovės žmonės daug gyvūnams atidavę žvaigždynų.
0: O nuo ko priklauso, kaip žvaigždynas bus pavadintas?
17: Labiausiai tai priklauso nuo formos, kaip į kokią formą žvaigždės išsidėlioja ir tada įjungus fantaziją yra galvojama, į ką tai panašu labiausiai ir tiesiog tada pavadinama pagal tai.
0: Mhm, tai ir astrofizikoje nemažai fantazijos reik turėti.
17: Taip, reikia turėti fantazijos.
0: Kągi, aš dėkoju Jums už pokalbį. Vilniaus universiteto fizikos fakulteto astrofizikė, mokslų daktarė Renata Minkevičiūtė. Ir šiuo pokalbiu mes baigiame laidą 10.12. Šiandien ją vedžiau aš, Ignas Andriukevičius. Netrukus šią laidą, kaip ir visas Jums patogiu metu, galėsite rasti LRT radiotekoje. Ir ačiū visiems klausantiems LRT radio darbą eteryje. Netrukus pratęs Lietuvos diena. Laimingai, iki kitų kartų.

0: Lrt radijas.
1: Ukrainos prezidentas sako, kad Rusija nesilaiko paliaubų, apie kurias vakar pranešė Donaldas Trumpas, ir toliau atakuoja šalies energetikos objektus. Dalis Amerikos senatorių kelia klausimą, ar Donaldo Trumpo sprendimas leisti rusiško dyzelino eksportą yra teisėtas. Šalies vadovai reiškia užuojautą dėl žurnalisto Henriko Vaitiekūno mirties. 12 valandų su žiniomis Aistė Plaipaitė. Po naktinių Rusijos smūgių prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą Iziumo mieste Charkivo srityje sutriko elektros bei interneto tiekimas. Per ataką sužeistas vienas žmogus, apgadinti gyvenamieji namai, elektros linijos. Rusija naktį taip pat taikėsi į energetikos ir geležinkelių infrastruktūrą Žitomiro regione vakarų Ukrainoje. Apie atakas pranešama Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui vakar paskelbus, kad Rusija ir Ukraina esą susitarė dėl energetinių paliaubų. Ukrainos prezidentas sako apie šias paliaubas sužinojęs iš žiniasklaidos. Volodymyro Zelenskio teigimu, Maskva susitarimo nesilaiko ir toliau atakuoja energetikos objektus. Jis taip pat kartoja, kad jo šalis paliaubas palaiko, tačiau reikia užtikrinti, kad jų laikytųsi ir Rusija.
2: Laukiame amerikiečių ir rusų pokalbio detalių. Taip pat laukiame, kokių konkrečių veiksmų amerikiečiai yra pasirengę imtis. Paliaubos energetikos srityje gali tapti svarbiu žingsniu siekiant užbaigti karą, jei amerikiečiai išties įsikiš ir užtikrins, kad Rusija jų laikytųsi. Esame dėkingi Amerikai ir remiame ugnies nutraukimą energetikos srityje. Dabar Rusija taip pat privalo parodyti, kad su tuo sutinka. Jei amerikiečiams reiktų, esame pasirengę pasirašyti garantijas, kad užtikrintume, jog jomis galima kliautis. Svarbiausia, kad visi vienodai vertintų padėtį ir teisingai nustatytų prioritetus.
1: Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė nuotoliu Varšuvoje vykstančiame saugumo forume. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai šį rytą išplėtė Rusijos karo pramonės įmonėms taikomas sankcijas ir įtraukė 1600 naujų subjektų. Apie tai pranešė bendrijos užsienio reikalų vadovė Kaja Kalas. Žurnalistams šį rytį jis sakė, kad pasveikins Ukrainos ir Rusijos susitarimą nesmūgiuoti į energetikos infrastruktūrą, kai jo bus laikomasi. Pasak jos, kol kas nesimato, kad ir Rusija paliaubų laikysis.
3: Palankiai vertiname energetikos srities paliaubas, jei jų laikomasi. Dar nematėme, kad Rusija jų laikytųsi. Taip pat norėčiau, kad paliaubos apimtų ne tik energetikos objektus, bet ir nebūtų žudomi žmonės. Žinoma, energetika irgi labai svarbu, nes laukia šalta žiema. Todėl svarbu, kad paliaubos būtų taikomos ne tik naftos perdirbimo gamykloms, kurių, kaip žinote, Ukraina turi vieną, o Rusija daug. Tai neabejotinai naudingiau Rusijai.
1: Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kalas. Europos užsienio reikalų taryboje dalyvaujantis ministras Kęstutis Budrys sako, kad pastarieji Vašingtono sprendimai ir retorika Ukrainos atžvilgiu silpnina bendrą vakarų poziciją, bet Europos Sąjungos nuostatos nekeičia. Pasak jo, pavojinga sudarinėti susitarimu su Rusija, nematant jokių jos elgesio pokyčių. Budrio teigimu, bendrijos atsakas yra toliau plečiamos sankcijos, tačiau jis taip pat sako, kad kvestionuoti transatlantinių santykių nereikėtų.
4: Man atrodo, kur yra pavojinga kryptis, tai sudarinėti susitarimus su Rusija, tuo pačiu metu nematant jokių Rusijos elgesio pokyčių Ukrainos atžvilgiu. Ir jeigu šitie du takeliai išsiskirs, mes galime čia nueiti į labai tokį duobėtą ruožą ir periodą. Dėl to Europa čia privalo laikytis labai tvirtai ir aiškiai, ir komunikuoti labai tiksliai. Tai ir šiandieno sprendimai dėl papildomų sankcijų, tai pats didžiausias sąrašas, kurį esame priėmę 1600 asmenų ir įmonių, kurios yra susijusios su įvairiais Rusijos sektoriais. Tai yra toks Europos atsakas, tokie žiniai, ir mes šiandien turime sustoti. O mes neturėtume iš kitos pusės visiškai atmesti Jungtinių Amerikos valstijų ar kvestionuoti transatlantinių ryšių kaip tokių dėl šio sprendimo. Aš irgi tam nepriduriu.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Keli Jungtinių valstijų senatoriai iš abiejų partijų paskelbė pareiškimą, kuriame kelia klausimą, ar prezidento Trumpo sprendimas leisti rusiško dyzelino eksportą, nepaisant galiojančio Amerikos draudimo, yra teisėtas. Penktadienį Trumpas paskelbė sutarę su Vladimiru Putinu, kad Rusija į rinką išleis didžiulį dyzelino kiekį mainais už laikiną sankcijų sušvelninimą. Tokį sprendimą sukritikavo Ukraina, Europos Sąjunga, keli Amerikos įstatymų leidėjai. Pareiškime, kurį pasirašė 3 demokratai ir 4 respublikonai, nurodoma, kad 2022 metais kongresas aiškiai uždraudė rusiškos energetikos išteklių importą, todėl šis Trumpo sprendimas nedera su įstatymu. Tačiau Amerikos iždo sekretorius Scottas Bessentas sprendimą gina ir teigia, kad įstatymai nebus pažeisti.
0: Visų pirma, viską darysime pagal turimus teisinius įgaliojimus, bet kas kongrese sakantis, kad senasis įstatymas ar dabartinis Lindsey Graham'o teisės aktas draudžia, tai klysta. Prezidentas Trumpas atėjo į valdžią turėdamas tikslą dirbti dėl amerikiečių ir tai yra naudinga Amerikos žmonėms, nes sumažins dyzelino kainą. Europiečiai nuo karo pradžios Rusijai sumokėjo daugiau pinigų nei ukrainiečiams, nes jie negali atsikratyti priklausomybės nuo Rusijos energijos. Jų energetikos politika žlugo ir jie toliau moka Vladimirui Putinui. Todėl jų žodžiai, kad negalime atsikvėpti nuo išaugusių dyzelino kainų, yra veidmainiški.
1: Televizijai Fox News sako Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas. Jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas kritikuoja metodiką, pagal kurią ūkiams planuojama paskirstyti bene 20 milijonų eurų siekiančią paramą dėl pabrangusio kuro ir trašų. Pasak Pauliaus Astrausko, europiniai ir valstybės pinigai būtų dalinami neproporcingai.
5: Keliame šitos klausimus, tačiau Žemės ūkio ministras mus ignoruoja. Laikas bėga, paramos dalybos jau artėja. Smulkus ūkis, tai yra 90% ūkininkų vidutiniškai, kurie turi iki 50 karvių, jie gaus nuo 2 iki 300-400 vidutiniškai. Aš kalbu, kad apie 2-300. Kai stambus ūkis iki 300 karvių turėtojas, jis gali gauti 5700 maksimaliai, o vidutiniškai imant visą ūkininkų imti virš 100 turimų melžamų karvių, tikėtina, kad jie galėtų gauti apie 2000 su viršum eurų. Tai iš tikrųjų netitinka ministro deklaruojamo teiginio, kad jisai nori remti smulkius ūkininkus.
1: Jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas

0: Ir yra būtent vidutinis Lietuvos ir ES ūkis. Vidutinius ėmėm ir žemesnius. Kas yra didesni ūkiai, tai jie paramos negaus, nors aišku tikrai gaila. Bandėme iš tos sumos išskaičiuoti labiausiai paveiktus sektorius ir iš to gavosi taip, kaip matome formulėje ir tam pritarė praktiškai dauguma socialinių partnerių.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Antrą kartą nesusirinkus reikiamam tarybos narių skaičiui vėl neįvyko Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti svarstomas už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus gatvių pervadinimas. Posėdyje, kaip ir spalio pradžioje, nedalyvavo beveik visi Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai. Rajono meras Robertas Duchnevičius valdančiųjų elgesį vadina politiniu žaidimu, dėl kurio nesprendžiami gyventojams svarbus klausimai.
2: Nepriimti sprendimai, kurie liečia visus gyventojus ir turi terminus. Na, pavyzdžiui, kaip sakiau, nemčinės komunalininkas, na, reikia patvirtinti kredito liniją, nes tai jeigu tiesiog nebus priimti tie sprendimai, gali būti pagal sutartį, kad bus užblokuoti mokėjimai visi. Tai jūs visi vaizduojat, kad šildymo sezoną dabar paleidžiame. Šildymą sustabdysimis. Na, visi davė priesaiką, tai posėdžius kaip ir reikėtų lankyti. Nu, tai tada jau yra tos radikalios priemonės iš vyriausybės pusės, kurias gali būti, bet aš tikiuosi, kad pavyksiu išvengti.
1: Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius. Vienintelė posėdyje dalyvavusi Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos narė, vicemerė Danuta Narbut, negalėjo nurodyti priežasties, kodėl jame nedalyvavo jos partiečiai.
3: Ir jeigu viena frakcija, nevardyju kuri, bet praneša tinkamai apie tai, kad nesusirinks tarybos nariai, tai tą irgi reikia įvertinti. Aš manau, kad tai yra tiesiog nesusikalbėjimas ir nenoras iš tikrųjų girdėti, o dengimas svarbiais klausimais.
1: Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos narė vicemerė Danuta Narbut. Kitas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis planuojamas penktadienį. Po pastarųjų atakų Rijado tarptautinėme oro uoste jo veikla lieka sustabdyta. Per naujausią ataką čia žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 11 buvo sužeista. Oro uostas atakuotas praėjus dienai po to, kai išpuolis šeštadienį nusinešė 12 gyvybių, o dar daugiau nei 300 žmonių buvo sužeisti. Už šią ataką atsakomybę prisėmė hučių sukilėliai Jemene. Šeštadienio išpuolį pasmerkė Jungtinės tautos ir pasaulio lyderiai, įskaitant Amerikos prezidentą Donaldą Trumpą, kuris teigė svarstantis prisijungti prie Saudo Arabijos smūgių prieš hučius. Nepale kilus naujam potvyniui apgriauta daugiau kaip 200 gyvenamųjų namų. Gelbėtojai tebeieško 5 be žinios dingusių žmonių. Tarnybos skelbė išgelbėjusios beveik 100 žmonių, tarp jų ir 9 užsieniečius. Gelbėjimo ir paieškos operacijai pasitelkiami sraigtasparniai. Naujas potvynis Nepale kilo šaliai dar nespėjus atsigauti po rugpjūtį Nepalo Tibeto pasienyje kilusių pražūtingų potvynių. Tąsyk žuvo daugiau kaip 1400 žmonių, daugiau nei 5000 laikomi dingusiais be žinios, tarp jų 100 užsieniečių. Rugpjūčio potvyniai nušlavė kalnų miestelius, sunaikino kelius, tiltus, hidroelektrinių užtvankas. Organizacijos UNICEF atstovas Jamesas Elderis sako, kad potvynių padarinius vietos gyventojai jaučia iki šiol.
4: Potvyniai Nepale paveikė daugiau kaip 30 tūkstančių vaikų. Kai kurios miestų ir kaimų vietos atrodo kaip karo zonos. Mokslininkai įspėja, kad šylant Himalajams tokios nelaimės tampa vis labiau tikėtinos, o už jie sumokėti tenka toms šalims, kurios mažiausiai prisidėjo prie jų atsiradimo. Himalajai šyla maždaug 2 greičiau nei vidutiniškai kitos vietos pasaulyje. Ledynai mažėja, įšalas tirpsta, ledas ir užšalęs gruntas, kurie išlaiko šlaitų stabilumą, silpsta.
1: UNICEF atstovas spaudai Jamesas Elderis. Šalies vadovai reiškia užuojautą dėl žurnalisto Henriko Vaitiekūno mirties. Pasak prezidento Gitano Nausėdos, Vaitiekūnas legendinis žurnalistas, kuriam paprastų žmonių istorijos ir gyvenimai rūpėjo labiau nei politika. O jo gebėjimas pastebėti žmogų praturtino Lietuvos žurnalistiką ir paliko ryškų pėdsaką. Vaitiekūnas mirė, eidamas 78 metus. Jis buvo ilgametis LRT darbuotojas. Dirbo Lietuvos televizijos Panoramos redakcijos reporteriu, vėliau kūrė įvairias televizijos laidas. Buvo sukūręs 15 autorinių laidų, tarp kurių Laisvės alėja, Geriau nebūna, Būna ir geriau. Buvusi žurnalistė Monika Petrulienė sako, kad Henrikas Vaitiekūnas išmokė kolegas pastebėti mažas detales ir sunkius darbus paversti lengvais.

0: išmokė, dirbant žurnaliste, pastebėti žmogų ir gyvenimą. Jis sugebėdavo ir išmokė pastebėti tas detales. Tu pastebi tas mažas detales ir gali viską paversti tragikomedijos stiliumi. Ir tada nebus taip sunku. Ir man tai dirbti su juo buvo labai lengva. Lengviau negu su bet kuriuo kitu žmogumi. Tai jis buvo tas idealusis vadovas visada. Nuo tų pirmųjų nepriklausomybės metų, kai pradėjome žali studentai dirbti kartu su juo.
1: Buvusi Henriko Vaitiekūno kolegė Monika Petrulienė. Šiuo metu Lietuvoje apie 9-11 laipsnių šilumos. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad artimiausios dienos bus rudeniškos.
2: Diena mūsų laukia debesuota su pragiedruliais, nors oro šiandien lemia ir tolstantis nedidelis žemos slėgio sukūrys, tačiau iš pietų link mūsų regiono artinasi aukštesnio slėgio zona. Na ir to lietaus šiandien sulauksime vietomis, daugiausiai vakarų Lietuvoje. Tas lietus bus su tokiom trumpom pertraukom. Na ir su aktyvesniais debesimis gali ir sugriaudyti kokia viena kita perkūnija. Oras sušils iki 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj situacija gana panaši išlieka. Debesis nakties metu šiek tiek prasisklaido, tačiau vėlgi trumpo ir negausaus lietaus sulaukiame tik kai kur, didesnė to lietaus tikimybė bus pajūryje. Vėlgi sutemus eismo sąlygas vietomis sunkins rūkai, kurie vėlgi laikysis iki ryto. Vėjas nurims iki vos juntamo ir paryčiais temperatūra iš tiesų bus labai panaši kaip ir šiandien. Vėl termometrai turėtų rodyti 2-7 laipsnių šilumą. Na, bet kadangi bus daugiau pragiedrulių, tai jau dirvos paviršyje tų šalnų turėtų mes sulaukti didesnėje šalies dalyje ir šalnos iki 0-4 laipsnių šalčio. Rytojaus dieną vėlgi ta situacija mažai keičiasi. Iš pavienių storesnių debesų kai kur tokio simbolinio lietaus tikėtina sulaukti, kai kur gali tiesiog padulksnoti, turėtų temperatūra svyruoti tarp 10-15 laipsnių.
1: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 12 valandų 15 minučių.
3: Lietuvos diena. Sveiki gyvi, eteryje laida Lietuvos diena ir aš Andrius Kavaliauskas. Po Trumpo paskelbtų energetinių paliaubų Rusijos smūgis Charkivo šiluminiai elektriniai. Vilniaus rajone dar vienas nesėkmingas bandymas pervadinti už pedofiliją bausto dvasininko Gulbinovičiaus vardu pavadintas gatves. Taip pat laidoje prisiminsime Anapilin iškeliavusi žurnalistą Henriką Vaitiekūną. Laida Lietuvos diena iki 13 valandos. Praėjus kelioms valandoms po Amerikos prezidento paskelbtų energetikos paliaubų tarp Rusijos ir Ukrainos, Kremlius subombardavo Charkivo šiluminę elektrinę. Tuo metu Financial Times skelbė, kad Trumpas grasina stabdyti ginklų pirkimo programą ir dalymas žvalgybinį informaciją, jeigu Ukraina nesiliaus atakavusi Rusijos naftos sektorių. Išsamiau apie tai pasikalbėsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Vytautai, Trumpui paskelbus apie paliaubą, Zelenskis neslėpė nuostabą. Kremlius nuo komentarų susilaikė. Apskritai, ar yra pagrindo kalbėti apie kokias nors paliaubas?
4: Rusija savo atsakymą į tariamas paliaubas parodė iškart subombarduodavo minėtą Charkivo šiluminę elektrinę. Ji yra antra didžiausia pagal galingumą Ukrainoje. Apskritai nepanašu, kad kažkuri pusė būtų informuota ar kažką žinotų apie Trumpo pareiškimus apie paliaubas. Kyiv Independent citavo vieną aukšto rango Ukrainos pareigūną, pasak kurio Ukraina neturėjo jokios informacijos iš anksto apie skelbiamas paliaubas. Prezidentas Zelenskis jau vakar kalbėjo, kad jeigu būtų pasiektas aiškus ir abipusis susitarimas, Ukraina palaikytų tokias paliaubas, tačiau tai negali būti vienpusis draudimas atakuoti Rusijos gamyklas, jeigu Rusija tęstų savo atakas. Zelenskis panašiai kalbėjo ir šiandien ryte maždaug prieš valandą saugumo forumo renginyje Varšuvoje, kur kalbėjo nuotoliu.
5: Laukiame amerikiečių ir rusų pokalbio detalių. Taip pat laukiame, kokių konkrečių veiksmų amerikiečiai yra pasirengę imtis. Paliaubos energetikos srityje gali tapti svarbiu žingsniu siekiant užbaigti karą, jei amerikiečiai išties įsikiš ir užtikrins, kad Rusija jų laikytųsi. Esame dėkingi Amerikai ir remiame ugnies nutraukimą energetikos srityje. Dabar Rusija taip pat privalo parodyti, kad su tuo sutinka. Jei amerikiečiams reiktų, esame pasirengę pasirengę pasirašyti garantijas, kad užtikrintume, jog jomis galima kliautis. Svarbiausia, kad visi vienodai vertintų padėtį ir teisingai nustatytų prioritetus.
4: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. O ten pat kalbėjęs Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad Rusija akivaizdžiai nenori taikos ir tikisi laisvojo pasaulio solidarumo su Ukraina.
6: Negalime puoselėti jokių iliuzijų dėl Rusijos ketinimų. Rusija tikrai nėra suinteresuota paliaubomis, deeskalacija ar taika, tai faktas. Jis siekia tik viešpatavimo. Būtent todėl vykstu į Briuselį raginti visų mūsų Europos partnerių rimtai apsvarstyti sankcijų Rusijai griežtinimą. Negalime ir nesiūsime jokio signalo, rodančio, kad Lenkija nusileidžia šiai bauginimo politikai, kuria siekiama atgrasyti Europą ir vakarus nuo paramos Ukrainai. Lenkija užtikrins, kad taip nenutiktų. Esu įsitikinęs, kad mūsų atsakas artimiausiomis valandomis, savaitėmis ir mėnesiais bus visiškas laisvojo pasaulio solidarumas bei ryštas. Nuoširdžiai to tikiuosi.
4: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Tuo metu ES užsienio reikalų ministrai šį rytą jau išplėtė sankcijas taikomas Rusijos karo pramonės sektoriui, įtraukta 1600 naujų subjektų. Apie tai šiandien pranešė bendrijos užsienio reikalų vadovė Kaja Kalas. Ji taip pat šį rytą kalbėjo su žurnalistais ir sakė, kad sveikintų paliaubas energetikos sektoriuje, kai tik jų būtų laikomasi.
7: Palankiai vertiname energetikos srities paliaubas, jei jų laikomasi. Dar nematėme, kad Rusija jų laikytųsi. Taip pat norėčiau, kad paliaubos apimtų ne tik energetikos objektus, bet ir nebūtų žudomi žmonės. Žinoma, energetika irgi labai svarbu, nes laukia šalta žiema. Todėl svarbu, kad paliaubos būtų taikomos ne tik naftos perdirbimo gamykloms, kurių, kaip žinote, Ukraina turi vieną, o Rusija daug. Tai neabejotinai naudingiau Rusijai.
4: Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kalas.
3: Grįžkim prie Donaldo Trumpo daromo spaudimo Ukrainai nutraukti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Kas žinoma apie Trumpo grasinimus ir ką reikštų, jeigu jie būtų įgyvendinti?
4: Laikraštis Financial Times rašo, kad grasinama sustabdyti amerikietiškų ginklų pirkimo programą Pearl. Tai yra programa, pagal kurią pirmiausia Europos, bet ir kai kurių kitų šalių, kaip pavyzdžiui Kanada, pinigai keliauja pirkti amerikietiškų ginklų, kurie tada jau yra perdodami Ukrainos poreikiams. Ši programa buvo pristatyta po to, kai Trumpo administracija nutraukė bet kokią karinę ir finansinę paramą Ukrainai prieš beveik jau 1.5 metų. Nėra tikslaus skaičiaus, kuris būtų skelbiamas apie bendrą pirkimų mastą, bet įvairiais skaičiavimais, tai yra apie galbūt 6 ar 7 milijardus dolerių. Pirmiausia, tai skirta aišku oro gynybos sistemoms Patriot, tačiau kai kuriai kitai ginkluotei, kuri gaminama tik Amerikoje, pavyzdžiui, F-16 naikintuvų įranga ir amunicija. Taip pat reikia pastebėti, kad paskutiniu metu ta Pearl programa buvo gerokai sumažėjusi, bent jau pinigų kiekis skiriama šiai programai, nes na, galima užsakyti tų raketų kiek nori, bet jeigu vėluoja jų gamyba ir tiesiog nėra ko pristatyti, tai tada nėra, na, tiesiog nėra kaip tiekti to Ukrainai. Taigi paskutiniu metu akivaizdžiai ta programa neveikia taip bent jau kaip norėjo Ukrainos remėjai.
3: O kalbant apie dalymąsi žvalgybinė ir palydovinė informacija, kaip tai galėtų paveikti padėtį?
4: Palydovinė žvalgyba yra svarbi keliais aspektais. Pirma, tai padeda pastebėti, kada Rusija ruošiasi didelio masto oro atakoms, kada kyla strateginiai bombonešiai su balistinėmis raketomis ir sparnuotomis raketomis ir kita ginkluotė. Taip pat tai padeda taikytis į priešo objektus. Jeigu pastebimas kažkoks sutelkimas kariuomenės pajėgų, galima ten smogti tuo metu, kol jie ten yra, kol dar nepasitraukia, taip pat patikslinti padarytą žalą ar smūgį, jeigu buvo nepataikyta. Ir tai yra didelė parama karo lauke. Tiesiog esminis klausimas dabar yra tas, kiek kiti sąjungininkai galės kompensuoti tuos pajėgumus. Prieš 1.5 metų Trumpo administracija buvo trumpam sustabdžiusi žvalgybos dalyjimasi. Jau tada prancūzijos prezidentas Macronas sakė, kad prancūzų palydovai galėtų tiekti 2/3 žvalgybinės informacijos. Paskutiniu metu labai stipriai čia bandė pasitempti ir Japonija, Suomija, kitos šalys. Taigi tiesiog klausimas, kiek dabar kitos šalys galėtų taip kompensuoti.
3: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas. O savaitgalį Trumpas ne tik paskelbė energetinės paliaubas tarp Rusijos ir Ukrainos, bet ir atšaukė draudimą pirkti rusišką dyzeliną. Tačiau ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad dėl to degalai neatpiks. O politikos mokslų profesorė Dovilė Budrytė pabrėžia, kad Trumpo Amerika renkasi autoritariniams režimams ir Putinui palankų kelią. Ekspertus laidoje Ryto garsai kalbino Edvardas Kubilius.
8: Manau, kad Trumpas logika nepasižymi ir šis žingsnis bent jau manęs labai nestebina, nes jau žinome nuo 2016 metų, kad Trumpas iš tiesų visuomet buvo labai palankus Putinui ir šis žingsnis parodo, kad dėja Trumpo Amerika pasirinko kelią palankų autoritariniams režimams. Ir žinoma, Putinui, tai manau, tą žingsnį reikia interpretuoti taip, kad tai yra tiesiog labai svarbus, galbūt simboliškai taip pat žingsnis, kad matome, kad Trumpas dar sykį parodė, kad stovi su Rusija, o ne su Ukraina.
9: Kiti sako, kad Trumpas tai daro artėjant vidurio rinkimams, tai čia yra vidaus politikos klausimas ir su tarptautiniais įvykiais nelabai ką turi, kaip jūs komentuotumėt?
8: Na, žinoma, rinkimai yra svarbus, tačiau reikia pripažinti, kad visgi dauguma amerikiečių tebe palaiko Ukrainą ir tai yra kaip ir nelabai logiškas žingsnis, reikia pasakyti, nes vis tiek yra didelis palaikymas Ukrainai pačioje Amerikoje, jam pasipriešino net ir 6 senatoriai, taip pat ir kiti politikai, netgi ir respublikonai, kas yra tikrai įdomu ir keista. Ir žinoma, kad rinkimams nemanau, kad labai padėtų Trumpui šis žingsnis, tai visgi, nors žinoma, Trumpas labai jaudinasi prieš rinkimus, galbūt ir mėgina daryti viską, kad jo partija nepatirtų triuškinamo pralaimėjimo, tačiau visgi man atrodo, kad šis žingsnis visgi daugiau turi bendro su Trumpo palaikymu Putinui. Jis mėgina kažką daryti tam, kad nepatirtų triuškinamo pralaimėjimo prieš ateinančius rinkimus, bet tuo pat metu ir nori padėti savo draugeliui Putinui, kurį palaikė metų metais ir dabar palaiko.
9: Ponys Gorodinai, mes girdėjom, Trumpas praneša, kad sutarta su Rusija, jog Rusija neatakuotų Ukrainos energetikos objektų, o Ukraina rusų objektų. Bet kol kas mes jokių detalių apie tai nežinom, bet žinom tai, kad pastaruoju metu ukrainiečiai, keršydami rusams už jų atakas prieš Ukrainos energetikos objektus, naftos infrastruktūra taip pat gana aktyviai bombarduoja. Jeigu taip nutiktų, kad tos paliaubos bent kuriam laikui įsigaliotų ir, sakykim, Rusijos naftos pramonė nebūtų sprogdinama, kažkaip gadinama, ar dėl to kaip nors gali keistis naftos produktų kainos pasaulinėse rinkose? Ar ne, nes ten nelabai rusiškos naftos yra?
10: Na, aš abejoju, kad pasaulinė naftos kaina galėtų kažkaip stipriau pakristi žemyn. Visų pirma, dėl tų paliaubų, tai kaip ir paskutinės naujienos yra tokios, kad nei Rusija, nei Ukraina pasakė, kad jos nieko negirdėjo apie tai oficialiai, tai dar klausimas, ar tos paliaubos įsigalios. Bet dabar naftos kaina labai stipriai veikia pasiūlos trikdžių ir problemos. Realybė yra ta, kad apeiti Urmuzo sąsiaurį yra neįmanoma. Ta pavandė padaryti Saudo Arabijoje, bet hučiai ganėtinai sėkmingai atakojo jos vamzdynus, kurios Saudo Arabijoje naudoja tam, kad būtų galima apeiti Urmuzo sąsiaurį. Ir atitinkamai tai atsispindi ir naftos kainoje, kuri šiuo metu siekia šiek tiek daugiau negu $100 už barelį.
9: Dabar kitas klausimas labai svarbus. Tikrai vakarai nustebo išgirdę iš Trumpo, kad jis naikina sankcijas Rusijai ir iš Rusijos pirks tam tikrą kiekį dizelino. Kai kurie ekspertai skaičiuoja, kad tas kiekis yra juokingas, nes užtektų patenkinti tik 1.5 paros amerikiečių poreikių. Ar dabar tas kiekis, kurį perka Trumpas iš Rusijos pirks, nes dar čia irgi neaišku yra niuansų, kaip nors padės amerikiečiams atpiginti degalus?
10: Na taip, iš tikrųjų, čia yra dvi problemos. Tai pirma, pati Rusija klausimas, ar gali labai reikšmingis kiekis tiekti dizeliną Amerikai, kadangi jie patys viduje turi problemų su kūro pasiūla, ypatingai dizelio pasiūla. Tai aš įsivaizduoju, kad jie pirmiausia spręs savo vidinės problemos, o tik tada galvos apie išorę. Ir panašu, kad pagal apimtis taip, tai yra sutartis, kontraktas, kuris yra nereikšmingas nei vienai, nei kitai pusė, tai yra labiau politinis, o ne ekonominis žingsnis. Tuo metu dizelino kaina Amerikoje yra labai arti visų laikų rekordo ir tai visiškai tiesiogiai veikia Donaldo Trumpo populiarumą. Tai aš manau, kad ten žingsnis yra skirtas labiau, sakykime, PR-ui, kad žmonės pamatytų, suprastų, kad Trumpas rūpinasi vietinę dujų pasiūla, bet realybė yra ta, kad dizelio pasiūla Amerikoje yra labai apribota.
9: Ir ponia Budrytė, trumpai, Trumpas sukritikavo Zelenskį, kuris sukritikavo Trumpą dėl perkamo dizelino iš Rusijos, sakė, kad ukrainiečiai iš vis turėtų išsirinkti naują prezidentą, o dėl to, kad Rusijos-Ukrainos karas nesibaigia, kaltas yra Zelenskis, kuris neva nesutinka su siūlomom paliaubom ar karo baigtim. Jūsų akimis, ar gali dabar kaip nors reikšmingai pasikeisti Amerikos Jungtinių Valstijų požiūris į Ukrainą?

0: ir pagalba ukrainiečiams toliau kovojant su Rusija?
1: Žinote, kad Amerikoje tas požiūris tikrai nėra vienodas, ar ne? Aš jau minėjau, kad prieš Trumpą pasipriešino net kai kurie respublikonai, kas tikrai yra labai įdomu ir neretai tai atsitinka. Taip pat, kaip minėjau, ir visuomenė yra iš tiesų nusiteikus daugiausia pro-ukrainietiškai. Tai manau, kad reikia tikėtis, kad ateityje, ypatingai po rinkimų, bus daugiau ir daugiau spaudimo daroma Trumpui tiek iš visuomenės grupių, tiek iš kitų politikų, kad Amerika visiškai neapleistų Ukrainos ir kad visiškai nepalaikytų Rusijos. Na, kaip ir minėjau, šis žingsnis parodo, kad Trumpas parodo savo tikrasias simpatijas, kurios dėja yra autoritarų ir Putino pusėje, kas iš tiesų Trumpo atveju nėra labai stebėtinas dalykas.
2: Taip laidoje Ryto garsai kalbėjo politikos mokslų profesorė Dovilė Budrytė ir ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Dabar Lietuvoje 12 valandų ir 29 minutės. Netrukus prisiminsime Anapilin iškeliavusi žurnalistą, televizijos laidų kūrėją Henriką Vaitekūną. Taip pat kalbėsime apie dar vieną nesėkmingą bandymą Vilniaus rajone pervadinti už pedofiliją bausto dvasininko Gulbinovičiaus vardu pavadintas gatves. Laida Lietuvos diena iki 13 valandos. Eidamas 78-uosius mirė žurnalistas Henrikas Vaitiekūnas. Jis buvo ilgametis LRT darbuotojas, dirbo Lietuvos televizijos panoramos redakcijos reporterių, vėliau kūrė įvairias televizijos laidas. Yra sukūręs 15 autorinių laidų, tarp kurių Laisvės alėja, Geriau nebūna, Būna ir geriau. Kolegų prisiminimai Domo Raišučio reportaže.
3: Draugai Henriką Vaitiekūną prisimena kaip žurnalistą, kurio nebuvo galima supainioti su nieko kitu. Pasak jų, tai buvo žmogus kupinas savito humoro, kitokio požiūrio į pasaulį ir gebėjimo pastebėti tai, pro ką kiti praeidavo. Kolegos sako, kad dirbti su juo buvo įdomu, nors ne visada lengva. Daug metų kartu dirbusi žurnalistė Algimanta Žukauskienė.
4: Šiaip tai labai liūdžiu ir gedžiu, nes ir kartu tiesiog užjaučiu šių dienų žurnalistus, kad jiem neteko ir neteks su tokiais žmonėm dirbti, stebėti tokių žmonių darbą. Nes iš tikrųjų tokių žurnalistų dabar gal ir nėra, drįstu pasakyti. Labai, labai buvo įdomus, spalvingas žmogus ir jo darbas toks buvo. Labai, labai sveikas humoras, daug ironijos pačiam sau kitiems, avantiūrizmo. Netgi intrigos, šiokios tokios, daug intrigos būdavo jo darbuose. Žodžio valdymas jo neišpasakytas, labai pasaulį turėjo savo požiūrį į visus, bet kokius reiškinėlis, labai pastabus buvo. Ir jeigu minė matydavo vieną kokį tai dalyką, tai Henrikas visai kitaip pažvelgdavo į tai. Ai, liūdžiu labai.
3: Televizijos laidų vedėja Algimanta Žukauskienė. Pasak Monikos Petrulienės, Henrikas Vaitiekūnas buvo ne tik išskirtinis žurnalistas, bet ir puikus vadovas, gebėjęs jaunus žmonės išmokyti paprastesnio požiūrio į sunkius darbus.
5: Henrikas Vaitiekūnas, ko gero, visų pirma, man tai buvo tas žmogus, kuris išmokė, dirbant žurnaliste, pastebėti žmogų ir gyvenimą. Ir taip kaip pigiuose romanuose sako, kad velnės lypi detalėse, tai jis sugebėdavo ir išmokė pastebėti tas detales. Ir kartais tos juokingos detalės iš tiesų labai sudėtinga problema, kuri yra ar tavo gyvenime, ar tu susiduri su reportažu, kuris yra na, iš tiesų didžiulė, kalbama apie didžiulę problemą. Tu pastebi tas mažas detalės ir gali viską paversti tragikomedijos stiliumi. Ir tada nebus taip sunku. Ir man tai dirbti su juo buvo labai lengva. Lengviau negu su bet kuriuo kitu žmogumi. Tai jis buvo, na kaip šių laikų būna po visų motyvacijų, mokymų, kaip turėtų elgtis vadovai su savo darbuotojais. Tai jis buvo tas idealusis vadovas visada. Nuo tų pirmųjų nepriklausomybės metų, kai pradėjome žali studentai dirbti kartu su juo.
3: Buvusi žurnalistė Monika Petrulienė. Henriko Vaitiekūno savitumas atsiskleisdavo ir jo tekstuose. Kolega žurnalistas Juras Jankevičius, su juo dirbęs televizijoje, prisimena, kad skaityti kolegos tekstus būdavo tikras iššūkis, tačiau jų keisti nesinorėdavo, nes buvo svarbu išsaugoti autoriaus braižą.
6: Su Henriku teko dirbti Labą dieną Lietuvą laidoje. Aš buvau prodiuseris, Henrikas buvo vedėjas. irgi buvo labai įdomu, nebūtinai visada lengva, bet įdomu ir laika tas toks savitas Henriko žanras, savitas stilius. Mano pasas meluoja, tai dar viena proga, kada mes turėjom susitikti su Henriku ir drauge dirbti. Mano pasas meluoja laidoje, Henrikas rengia mums reportažus. Henriko tekstus skaityti, garsinti būdavo tokia kančia, bet jų niekada nekeisdavau, visada stengdavausi, kad išliktų tas būtent vaitiekūniškas stilius. Ir mes tą stilių visą laiką ir matydavom, ir Henriko straipsnius skaitydami paskutiniais metais Lietuvos sveikatoje ir apskritai bendraujant kasdieną.
3: Prisimena žurnalistas Juras Jankevičius. Paskutiniame interviu laidoje stilius pats Henrikas Vaitiekūnas savo stilių vertino su jam būdinga saviironija.
7: Kiekvienas atsitikimas, kiekvienas įvykis gali būti aprašytas. O kaip jis aprašytas? Čia jau prasideda nebe mano, o stiliaus reikalai. Nes stilius, kas yra stilius? Tas pagaliukas, kurio buvo braižoma vašte. Ir jeigu šiandien aš esu stiliaus laidoje, tai aš netinkamas čia esu. Nei stilingai besirengiantis, nei stilingai besielgiantis, nei stilingai kalbantis, galbūt stilingai rašantis.
3: Vienas ryškiausių jo darbų laida Laisvės alėja. Pats Vaitiekūnas šią laidą prisiminė kaip laiką, kai televizijoje atsirado daugiau kūrybinės laisvės, o žiūrovai sulaukė iki tol neįprasto humoro.
7: Mes buvom pirmieji sukūrę tokią laidą. Kodėl atsirado? Tad, kad tai tikrai buvo pirmą kartą laisvė. Niekas televizijoje nebesakė, daryk šitaip, daryk taip. Sakė, padarykit laidą, kad būtų malonu žiūrėti. O tokią laidą mes ir padarėme ir ją atsimena visi.
3: Henrikas Vaitiekūnas ir vėliau liko ištikimas savo požiūrį į gyvenimą. Kalbėjo apie jį su ironija, bet ramiai. Viename paskutinių savo interviu jis dalijosi mintimis apie mirtį ir ragino jos nebijoti.
7: Žmonės bijo mirties. Žinokit, nereikia jos bijoti. Mano draugams sukanka 50 arba 60 metų, tai aš kartais tokį banalų palinkėjimą jiems parašau, kad neliūdėkit, aš tai jau praėjau ir žinokit, nieko tai baisaus. Visko gyvenime būna, o jeigu mūsų žiūrovai dar nebuvo, tai tegu jis žino, kad bus. Ir reikia pasiruošti. Ir šiandien visi sako, oi, liga. Liga labai blogai. Oi, karas. Tinklaraščiai iš šį rytą rašo, kad jau čia tuoj prasidės. O ką tu padarei, kad neprasidėtų?
3: Žurnalistas Henrikas Vaitiekūnas mirė vakar, eidamas 78 metus. Domas Raišutis, LRT radijas.
2: O aš sveikinuosi su žurnaliste Edita Mildažyte. Labą dieną.
8: Labą dieną.
2: Edita, jums taip pat teko daug dirbti ir bendrauti su Henriku Vaitiekūnu. Kaip jūs jį prisimenate?
8: Pirmiausia, tai buvo be galo laisvas, labai išradingas, gana apsukrus ir, žodžiu, labai taupus amato meistras. Vien pavadinimas, žiūrėkit, geriau nebūna, būna ir geriau. Tai rodo, koks buvo jo požiūris. Reikia laidą iš naujo pavadinti kitaip, tai pavadinsim beveik taip pat, bet kitaip. Nes pavadinimas gi nieko nekeičia. Ir žmogus, kuris turi savo braižą, savo meistrystę, taigi tu gali kaip jį nori vartyti, bet jis jau tau per lankus degančius nešokinės ir kardų neris. Vadinasi, jis darys kažką panašaus. Bet jeigu yra reikalavimas kitaip pavadinti laidą, tai jis gali kitaip ją pavadinti, jeigu jums reikia.
2: Taip, ir iš tiesų, taip, humoras, ironija ir pokštai turbūt buvo Henriko Vaitiekūno sinonimai. Kokie pokštai jums labiausiai įstrigo?
8: Oi, aš tai esu su juo dariusi, esu ir Laisvės alėjoje kažkiek filmavusis. Tai iš Laisvės alėjos tai atsimenu tokį paprastą dalyką, kaip jis to besiformuojančio lietuviškojo elito prašė surišti varlytę. Ir ją surišti paskui sugebėjo tik tai kažkoks vienas senas metrdotelis Laisvės alėjos kažkuriam tai senajam restorane. Durininkas ar tai rūbininkas? Žodžiu. Tai atsimenu tą. Bet šiaip tai mes su juo darėm tokią laidą žaidimai. Tai mes ten, ko mes ten tik nepridarydom. Ir visos tos idėjos būdavo Henriko. Pradedant ten kažkokiai, sakau, fenais matavom greitį persirengę milicininkais. Bet juokingiausia, kad aš tai tik tai kepurę užsidėjau. Šiaip su mėgstiniu vis tiek stoja žmonės šnekasi. Mato, kad fenas mano rankoje. Vis tiek derasi, kad aš jiems baudos neuždėčiau.
2: Patikėdavo, ne?

0: patikėdavo, rinkom pinigus per žvėryno tiltą. Nu, moka žmonės, prašom, rubliuotodą rublį.
1: Tai kiek surinkot?
0: Per visokius postus.
1: Kiek surinkot?
0: Nu, ką aš jau dabar neatsimenu, nu, ką aš ten dabar atsimenu.
1: Jokauju, jokauju.
0: Paskui mes ilgai galvojom, kur juos dėt paskui.
1: Taip. Henrikas Vaitiekūnas viename savo paskutinių interviu žurnalui Stilius sakė, kad aš čia netinku, nei aš rengiuosi stilingai, nei elgiuosi stilingai. Koks buvo Henrikas Vaitiekūnas gyvenime?
0: O, jisai buvo visoks. Man tai labai patiko jo toksai pasakymas. Jisai sako, žinai, aš va su Mildažyte teiraujuosi. Ar moteris ir vyras gali būti labai geri draugai? Nes mes tikrai buvom labai geri draugai. Aš sakau, aišku, gali. Jisai sako, jo, visi taip sako, bet tai yra neįmanoma. Ir tikrai buvo tokia apklausa, žodžiu, prie, kaip dabar atsimenu, prie dabartinių mrų laiptų, tai visos merginos sako, kad gali, o visi vaikinai sako, kad ne.
1: Henrikas Vaitiekūnas tai, ne tik pokštininkas turbūt buvo, bet ir šiaip gilus žmogus, jis kalbėjo ir apie karo grėsmę.
0: Jis buvo labai gilus žmogus, jis viską puikiai suprato. Jis labai gerai atpažindavo spekuliacijas, jis už tai ir pasitelkdavo ironiją, tai kas, humoras yra turbūt aukščiausia mąstymo forma ir bendravimo forma. Tai tik tai ne kiekvienas jį supranta ir dar retesnis moka tą kamuliuką atmušti su tokiu pat lengvumu. Henrikas mokėjo.
1: Jeigu
0: reikėtų. Henrikas buvo iš tikrųjų puikus, jisai buvo puikus, tokių žmonių yra labai nedaug. Mes juos visą laiką neužtiktinai vertinam, kol jie gyvi, o paskui baisiausia pasigendam.
1: Jeigu reikėtų keliai žodžiais apibūdinti Henriką Vaitiekūną, kokie tai būtų žodžiai?
0: Fainas, stipriai kvepiantis tabaku, gyvenimo hedonistas, niekada nekenkęs niekam.
1: Ačiū Jums, tai buvo žurnalistė Edita Mildažytė, eidamas 78-uosius metus mirė žurnalistas Henrikas Vaitiekūnas.
2: Lietuvos diena.
1: Dauguma Vilniaus rajono taryboje turintys Lenkų atstovai antrą kartą iš eilės boikotavo posėdį, kuriame turėjo būti svarstomas už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu pavadintų gatvių pervadinimas. Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius tokį tarybos nario elgesį vaidina apgailėtinu, o opozicija kelia tiesioginio valdymo klausimą ir svarsto kreiptis į vidaus reikalų ministrą. Studijoje kolega Daumantas Butkus. Daumantai, lankėjaisi šįryt Vilniaus rajono valdybėje, ar buvo ten Lenkų rinkimų akcijos tarybos narių?
3: Vieną suskaičiavom. Posėdėje turėjo būti svarstoma daugiau kaip 70 klausimų, be tavo jau minėto kardinolo Gulbinovičiaus klausimus. Na ir iš tikrųjų Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos narių nedalyvavimas šiek tiek paralyžiuoja klausimų sprendimą rajono savivaldybėje. Aš priminsiu, kad Gulbinovičiaus klausimą rajono valdžia jau svarstė šių metų vasarį ir balandį, bet abiem atvejais Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos narių balsai siūlymai pervadinti tris rajono gatves buvo atmesti. Lenkų rinkimų akcijos nariai taip pat nesutinka ir panaikinti kardinolui Gulbinovičiui suteikto Vilniaus rajono garbės piliečio vardo. Šiandien vėl nesusirinkus valdančiai daugumai, posėdis truko 20 minučių. Posėdėje dalyvavo vienintelė Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos narė, vicemerė Danuta Narbut. Po posėdžio žurnalistam jis sakė, kad meras buvo informuotas, kad partiečiai nedalyvaus, bet paaiškinti tokio sprendimo motyvų žurnalistams negalėjo.
4: Pone Danuta, jūs turbūt vienintelė iš Lenkų rinkimų akcijos šiandien pasirodėt posėdyje. Kodėl kiti netėjo?
5: Aš esu vicemerė ir turiu tam tikrus įpareigojimus. Meras yra mano tiesioginis vadovas, todėl aš atėjau vertinti kitų veiksmų, nevykimo aš tikrai nedarysiu šito. Vienas dalykas, kad aš manau, tai yra tiesiog nesužiūrėjimas strateginis, kada turi vykti posėdžiai. Ir jeigu viena frakcija, nevardiju kuri, bet praneša tinkamai apie tai, kad nesusirinks tarybos nariai, tai tą irgi reikia įvertinti. Aš manau, kad tai yra tiesiog nesusikalbėjimas ir nenoras iš tikrųjų girdėti, o dengimas svarbiais klausimais.
6: Tai kodėl jie antrą kartą negali susirinkti?
5: Aš negaliu jums sakyti.

0: atsakyti už tarybos narių. Aš esu vicemerė, aš galiu atsakyti už save.
1: Bet vis viena, kodėl tiek klausimų svartyto, galbūt būtų galima ateiti bent į dalį, jeigu vieną dėl vieno, tarkim, bandoma boikotuoti šitą posėdį?
0: Šitie klausimai turi būti užduoti tarybos nariams, ne man. Aš pakartoju, aš vicemerė. Ačiū kolegos, darbas laukia, susirinkimas.
2: Vilniaus rajono vicemerė Danuta Narbut. Žurnalistai bandė susisiekti su Lenkų rinkimų akcijos frakcijos seniūnu Valdemaru Urbanu, taip pat šios frakcijos nare Marija Reks, tačiau Urbano telefonas buvo išjungtas, buvusi rajono merė ragelio nekėlė. Vis dėlto pasakyti, kad šiandien valdančiosios daugumos tarybos nariai neatėjo darbą negalima, nes jie ryte prieš tarybos posėdį buvo susirinkę į rajono tarybos etikos komisijos posėdį, bet iš jo į posėdžių salę, kur vyksta tarybos posėdžiai, neatėjo.
3: Kokias išeitis šitoje situacijoje mato opozicija ir Vilniaus rajono meras?
2: Na, etikos komisijos pirmininkas laisvietis Danielius Silkevičius sako, kad dėl valdančiųjų elgesio reikėtų svarstyti ir tiesioginio valdymo įvedimo klausimą.
4: Absurdas tai yra, vertinu labai prastai, šiandien iš ryto Lenkų rinkimų akcija susirinko į etikos komisijos posėdį, iš dabar ateinu iš jo, pirmininkavom ir matom, kad vis tik pranešė, kad turi savo poziciją dėl to, kad neteina į posėdį, nes nusprendė klausimo dėl praėjuto posėdžio, dėl būtent, na, tokio, sakykime, galimo pažeidimo, nesvarstyti. Etikos komisija šiandien jokio sprendimo nepriėmė, tačiau šiandien akivaizdu viena, kad yra absoliutus, na, nesiskaitimas su visų pirma rajono gyventojais, visų antra, bandome visais keliais apsisaugoti nuo darbotvarkės. Darbotvarkė, kaip žinote, yra Henriko Romano Gulbinovičiaus įprasminimo klausimas. Tokia situacija yra nenormali, mes kaip tarybos nariai atvažiuojam į posėdį, jis nevyksta, tada turim atvažiuoti tada, kai užgroja dudelę Tomaševskis. Aš atsisakau groti pagal Tomaševskio dudelę, todėl sakau, kad savivaldybė turėtų kreiptis į vidaus reikalų ministerija dėl klausimų apie tiesioginį valdymą. Tai iš tikrųjų gali tęstis ganėtinai ilgai. Aišku, viena, kad dauguma susirinks penktadienį ir spręs savo klausimus. Tai šita situacija bus tokia, kad matyti sprendžiame po truputėlį vis klausimus, bet svarbių klausimų nepriėmam.
2: Opozicijos tarybos narys, etikos komisijos pirmininkas laisvietis Danielius Silkevičius, rajono meras, socialdemokratas Robertas Duchnevičius sako, kad nereikia skubėti prašytis tiesioginio valdymo, bet pripažįsta, kad dėl valdančiosios daugumos veiksmų rajone stringa ne tik Gulbinovičiaus klausimas, bet ir kiti gyventojams svarbus klausimai jų sprendimas.
5: Nepriimti sprendimai, kurie liečia visus gyventojus ir turi terminus, na, pavyzdžiui, kaip sakiau, Nemčinės komunalininkas, na, reikia patvirtinti kredito liniją, nes, na, ir ten taip sutapo, kad yra sąskaita, yra einamoji ir kur tas kreditas yra. Tai jeigu ir pagal sutartį, jeigu tiesiog nebus priimti tie sprendimai, gali būti pagal sutartį, kad bus užblokuoti mokėjimai visi. Tai jūs visi vaizduojat, kad, na, šildymo sezoną dabar paleidžiame. Šildymą sustabdysimis, tai ir bendrai viskas, ką moka komunalininkas, paslaugų teikėjams ir panašiai sustos, tai iš vis bus tikrai didelė tragedija. Visi davė priesaiką, tai posėdžius kaip ir reikėtų lankyti, jeigu gali. Tai reiškia, jau galėjo vienam būti, kitam piktybiškai specialiai neina. Na tai žino, tas boikotavimas, man tai truputį jėkinga tokia situacija. Tokia tragikomedija primena, bet personažai, kurie tragiškai atrodo ir jėkingai, tai ne iš mano pusės. Aš manau, kad kažkaip funkcionuos galų gale, nu, bet jeigu jau tai būtų, tai, nu, tai tada jau yra tos radikalios priemonės iš vyriausybės pusės, kurios gali būti, bet aš tikiuosi, kad pavyksiu išvengti ir tikrai nebus tokie sprendimai priimami.
2: Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius, na, dar vienas bandymas laukia artėjantį penktadienį, kitas rajono tarybos posėdis yra planuojamas penktadienį.
3: Ačiū tau, LRT radio žurnalistas Daumantas Butkus.
6: Lietuvos diena.
3: O dabar laidoje metas komentarui, kurį parengė Vytauto Didžiojo universiteto sociologijos katedros ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja Gražina Belousova.
7: Jei Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas patvirtins tokį sumanymą, gruodžio 3 dieną įvyks tai, ko demokratinės vakarų šalys nematė beveik 90 metų. Mes turėsime galimybę gyvai stebėti mirties bausmą. Jungtinių valstijų karo sekretorius Pitas Heksetas paskelbė, kad Nidalui Hasanui, buvusiam majorui,
8: Fort Hudo karinėje bazėje nušovusiam 13 žmonių ir dar 32 sužeidusiam, mirties bausmė sušaudant bus įvykdyta ją gyvai transliuojant. Šį planą jau patvirtino Pentagonas. Apie sprendimą gyvai transliuoti egzekuciją galima kalbėti iš įvairių kampų. Štai tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 7 straipsnio aiškinime viešos egzekucijos įvardyjamos kaip nesuderinamos su draudimu žiauriai, nežmoniškai ar žeminančiai bausti. Jungtinės valstijos šį paktą ratifikavo 92 metais, o jungtinės tautos, įvertinusios Hekseto užmačias, jau pasakė, kad egzekucijos transliacija galimai pažeistų tokį draudimą. Tačiau tai nebūtų nei pirmas, nei paskutinis kartas, kai Trumpo kabinetas demonstratyviai parodo cinizmą tarptautinių konvencijų atžvilgių, o jos yra veiksmingos tik tada, kai jas ratifikavusios valstybės pasirenka jų laikytis. Vis dėlto, pagrindinis tokio pasirinkimo motyvas, mano galva, nėra dar sykį įrodyti, kad jungtinės valstijos nesileis suvaržomos tarptautinių susitarimų. Bet kuri mirties bausmė yra valdžios pasirinkimas viešai pademonstruoti tai, ką vokiečių filosofas Maksas Vėberis vadino valstybės smurto monopoliu. Sutikdami gyventi valstybėje ir būti valdomi, mes sutinkame ir su tuo, kad valstybė sprendžia, kas, kada ir kokiamis sąlygomis gali teisėtai naudoti smurtą. Kažkas gali turėti šautuvą, nes valstybė jam ar jai leido. Policininkas ar pasienietė gali sulaikyti žmogų ir panaudoti jėgą, bet tik jiems leistinu būdu. Kariuomenė, valstybinė galios išraiška, gali žudyti, bet tik tam tikromis sąlygomis ir tik gavusi leidimą. Mirties bausmė yra būdas, kurio valstybė šį monopolį naudoja ne tik bausti, bet ir parodyti savo galę bei suteikti emocinę satisfakciją tiems, kurių praradimų atlyginti neįmanoma. Tačiau viešai atliekama mirties bausmė turi ir kitą funkciją. Ji tampa reginiu, kuriame smurtas prieš tą, kuris laikomas jo vertu, pasiūlomas kaip kolektyvinio katarsio ritualas. Kai visuomenėje tvyro įtampa, susiskaldimas, abejonės valdžia, o egzekucija vyks neilgai trukus popularizuojančių vidurio kadencijos rinkimų, viešas mirties spektaklis gali tapti dalį visuomenės vienijančių reiškinių. Tą dalį, kuri tik, kiek nusikaltėliai turi būti ne tik nubausti, bet nubausti baisiai. Kad geras valdovas valdo geležiniu skeptru, kad galią reikia rodyti griežtai ir matomai. Tik čia slypi problema. Viešos egzekucijos buvo uždraustos ne vien todėl, kad imtos laikyti amoraliomis arba reikalingai žiauriomis, nesuderinamomis su šiuolaikine valstybe. Jos buvo uždraustos ir todėl, kad minia ne visada priimdavo tą pamoką, kurią valdžia norėjo, kad šios išmoktų. Baimės, pasišlykštėjimo, smalsumo ir žiaurumo apsvaiginta minia neretai tapdavo chaotiška. Tos pačios valstybės, kurios smurtu ir jėga ką tik svaiginosi, nepaisančia ir suirutę sėjančia jėga. Bet gal būtent todėl ir prireikė transliuoti mirties bausmę, skirtą aiškiai kitam ir kitokiam nusikaltėliui, kuris tampa ženklu, kas ir kokie yra kalti, ir prieš ką tą smurtą reikia nukreipti.
6: Sportas.
3: Prie Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vairo grįžęs Dainius Adomaitis sako, suprantantis savo atsakomybę. Jis taip pat atskleidė trenerių štabą, kuris kartu ruošis lapkritį vyksiančioms pasaulio čempionato atrankos rungtynėms. Plačiau apie tai kalbu su LRT sporto žurnalistu Benu Klimaičiu. Benai, tai apie ką kalbėjo Dainius Adomaitis?
9: Labas, Andriau, taip, šiandien Kaune ką tik pasibaigė Lietuvos krepšinio surengta spaudos konferencijoje, kurioje kalbėjo generalinis sekretorius Dominikas Domarkas bei Dainius Adomaitis, naujasis rinktinės treneris prie vairo sugrįžęs po 2019 metų. Tuomet baigėsi jo pastarasis etapas nacionalinėje komandoje. Dainius Adomaitis pats sako, kad supranta šio darbo atsakomybę, jaučia garbę dirbdamas nacionalinėje komandoje ir tiki, kad dabartinis Lietuvos krepšinis, kuriame ir klubinėme krepšinėje turime rekordinį skaičių Lietuvos komandų rungtyniaujančių tarptautinį krepšinį Europos turnyruose, jis tiki, kad bendrai sujungta bendruomenė gali nuveikti daug gerų darbų, jis taip pat akcentavo ir padėkojo visiems tuo metu dar keturiems kandidatams į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą už vieningumą, kad leido Dainiui Adomaičiui anksčiau pradėti darbus ir sutarė ties vienu treneriu. Taigi Dainius Adomaitis sako, kad gerų darbų tikrai Lietuva gali nuveikti, o darbas prasideda jau dabar, galime paklausyti.
10: Tai tikrai yra, tai yra didelė atsakomybė ir didelė garbė. Tai dabar esu labiau ir patyręs ir labiau žymiai kantrus, tai net ir šiandien naktį miegojau geriausiai per paskutinės tris naktis, nei kaip seniau būdavo prieš prie kiekvieną konferenciją susitikdamas su jumis, visada būdavo naktį prabundi ir galvoju, ką čia paklaus, ką pasakyt, ką tik taip pat nepasakyt blogai, o dabar kaip tas yra visiškai ramu, nes džiaugiuosi tikrai krepšinio bendruomenė, džiaugiuosi krepšinio ir kad ir pačiais klubais, kad ir šį sezoną turime tie klubų dalyvauja europiniuose turnyruose. Manau, visi tikrai galime padaryti labai daug gerų darbų.
9: Sako Dainius Adomaitis, na, iš Šakių rajono kilęs 52 krepšinio specialistas, taip pat atskleidė ir savo trenerių štabą, jame darbuosis Vilniaus ryto dabartinis trenerio asistentas Mindaugas Brazys, taip pat Kauno Žalgirio štabė dirbantis Renaldas Seibutis bei NBA tarptautinis skautas Benas Matkevičius. Buvo perklaustas spaudos konferencijoje Dainius Adomaitis apie šį trenerių štabą, paklausęs apie jo stiprybės ir Dainius Adomaitis paaiškino savo sprendimus. Akivaizdu, kad svarbiausiomis organizacijomis rinktiniai šiuo metu yra Vilniaus ryto klubas ir Kauno Žalgiris. Vilniaus ryto komandoje rungtyniauja nemažai lietuvių, kurie labai padeda rinktiniai langų metu, turiuomenyje pasaulio čempionato atrankos metu. Nu, Kauno Žalgirį rungtyniauja bene geriausi lietuviai, kurie be abejo praverstų vasarą vykstančiame pasaulio čempionate, į kurį Lietuvos rinktinė nori patekti. Pakvietęs į savo štabą Renaldas Seibutį, Dainius Adomaitis netmeta varianto ir diskutuoti ir rasti teigiamą sprendimą abiem pusėm ir Kauno Žalgirio žaidėjų, kurie rungtyniauja Eurolygoje, turėti ir artėjančio lango metu lapkričio mėnesį. Kaip žinome, Eurolygos ir FIBA tvarkaraščiai nėra suderinti, todėl su Vilniaus ryto krepšininkais problemų langų metu nėra, o štai Kauno Žalgirio krepšininkus pirkviesti į rinktinę dėl įtento tvarkaraščio yra gana sudėtinga. Dainius Adomaitis.
10: Čia šitam etape dabar vis tiek galvojame apie ateinantį langą. Tai yra svarbiausia, tai žinom, kad turim 3 dienas pasiruošti ir tai yra 2 be galo svarbios rungtynės. Iš šitos perspektyvos žiūrint, tai man buvo labai svarbu, kad mano asistentai būtų tai žmonės, kuriais aš pasitikiu, kurie mane žino ir tuo pačiu jie gali manim pasitikėti ir mane žino. Bus Benas Matkevičius, Mindaugas Brazys ir Renaldas Seibutis, kas liečia krepšinį už visą fizinio rengimo ir priežiūra, traumų prevencija, viską bus Sigitas Kavaliauskas atsakingas. Nes kiekvienas turi savo kompetencijas ir dirba organizacijose, kurios yra be galo svarbios rinktinė. Jeigu taip žiūrėti langą artėjantį, be galo svarbus yra ryto klubas. Daug žaidėjų žaidžia ir jie žaidžia čempionų lygo ir nebus jokių problemų dėl tvarkaraščių dalyvauti rinktinės pasiruošime ir rungtynėse. Žalgiris yra be galo svarbus ir lange. Manau, tikrai diskutuosim ir surasim tos bendrus taškus, kurie būtų geri visiems ir jiems ir rinktiniai.
9: Sako treneris Dainius Adomaitis, nuo 2022 iki praėjusio sezono dirbęs Tokio Alvar komandoje. Jis taip pat atskleidė kalbėjęs kartu su NBA krepšininkais lietuviais, kurie žaidžia už Atlanto. Sako, kad jie teigiamai nusiteikė Lietuvos rinktinės atžvilgių, bet be abejo jų nematysime dabar vyksiančiame lange, bet viltis išvysti juos vasarą tikrai gyva. Dainius Adomaitis.
10: Konkrečiai su Kasparu Jakučioniu, tai ir su klubo atstovais teko pabendrauti, tai konkrečiai tai buvo tik kalbėjimas apie kitą vasarą, dalyvauti rinktinės pasiruošime, rungtynėse, nežinom į kur, bet tikimės, kad pasaulio čempionatą kalbame. Tai viskas tvarkoja, taip pat lyginai su Matu Buzeliu irgi teko bendrauti, jisai pats labai supranta, koks ir laukia, jo svarbus sezonas, jo karjeros eigoje. Tikrai viskas tvarkoja, Matas pažadėjo tikrai, kad viskas, aišku, vėl viskas atsirėmė traumos ir tos situacijos, kur NBA vyksta mainai ir taip toliau, kur turi įtakos. Ir Domantas Sabonis, tai teko su juo bendrauti, gan ilgai kalbėti, tai labai nudžiugino jo ta motivacija ir noras. Jis sakė, tikrai trenerį būsiu.
9: Lietuvos rinktinės treneris Dainius Adomaitis, priminsiu, lapkričio

0: Čia gale lietuvių laukia rungtynės su Serbija ir Bosnijos ir Hercegovinos komanda.
1: Aš dėkoju LRT sporto žurnalistui Benui Klimaičiui ir tai jau visa informacija laidoje Lietuvos diena, kurią parengėme šį kartą. Laidos redaktorius Artūras Matusas, laidą vedžiau aš Andrius Kavaliauskas. Kaip visada, lygiai 13 valandą LRT radio eteryje naujausios žinios, o po jų laida Tuzinas. Fizikė Mažena Mackoi-Cinkevičienė sako, nėra taisyklės, kad kelionės laiku neįmanomos. Gražios dienos ir likite su LRT.

0: Išgirdai, perskaitai, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
1: Dešimtasis tarptautinis šiuolaikinio cirko festivalis Cirkuliacija. Lapkričio 5-22 dienomis. Anykščiuose, Kaune, Prienuose, Tauragėje ir Vilniuje. Daugiau informacijos cirkuliacija.lt.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

0: Dėžutė radijas.
1: Pirma valanda prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Šių metų Nobelio ekonomikos premija atiteko Jungtinių valstijų mokslininkams Robertui E. Hallui ir Michaelui Woodfordui už makroekonominio stabilizavimo mikroekonominius pagrindus. Tai šiandien paskelbė premiją skiriantis komitetas. Nobelio ekonomikos premija formaliai vadinama Švedijos centrinio banko ekonomikos mokslų premija Alfredui Nobeliui atminti. Šis apdovanojimas teikiamas nuo 1969 metų ir dabar daugelio yra laikomas viena iš Nobelio premijų. Ukrainos prezidentas sako, kad Rusija nesilaiko paliaubų ir toliau atakuoja energetikos objektus. Volodymyras Zelenskis sako apie šias paliaubas, apie kurias vakar pranešė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, sužinojęs iš žiniasklaidos. Pasak Zelenskio, jo šalis paliaubas palaiko, tačiau reikia užtikrinti, kad jų laikytųsi ir Rusija.
2: Laukiame amerikiečių ir rusų pokalbio detalių. Taip pat laukiame, kokių konkrečių veiksmų amerikiečiai yra pasirengę imtis. Paliaubos energetikos srityje gali tapti svarbiu žingsniu siekiant užbaigti karą, jei amerikiečiai išties įsikiš ir užtikrins, kad Rusija jų laikytųsi. Esame dėkingi Amerikai ir remiame ugnies nutraukimą energetikos srityje. Dabar Rusija taip pat privalo parodyti, kad su tuo sutinka. Jei amerikiečiams reiktų, esame pasirengę pasirašyti garantijas, kad užtikrintume, jog jomis galima kliautis. Svarbiausia, kad visi vienodai vertintų padėtį ir teisingai nustatytų prioritetus.
1: Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė nuotoliu Varšuvoje vykstančiame saugumo forume. Čia kalbėjęs Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pareiškė, kad vakarai, įskaitant Europą ir Jungtinės valstijas, turėtų ryštingiau vykdyti Rusijos atgrasymo politiką. Tuskas sako, kad Rusija akivaizdžiai nenori taikos ir tikisi laisvojo pasaulio solidarumo su Ukraina.
3: Negalime puoselėti jokių iliuzijų dėl Rusijos ketinimų. Rusija tikrai nėra suinteresuota paliaubomis, deeskalacija ar taika, tai faktas. Jis siekia tik viešpatavimo. Būtent todėl vykstu į Briuselį raginti visų mūsų Europos partnerių rimtai apsvarstyti sankcijų Rusijai griežtinimą. Negalime ir nesiūsime jokio signalo, rodančio, kad Lenkija nusileidžia šiai bauginimo politikai, kuria siekiama atgrasyti Europą ir vakarus nuo paramos

0: Ukrainai. Lenkija užtikrins, kad taip nenutiktų. Esu įsitikinęs, kad mūsų atsakas artimiausiomis valandomis, savaitėmis ir mėnesiais bus visiškas laisvojo pasaulio solidarumas bei ryštas. Nuoširdžiai to tikiuosi.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Santaros klinikos skelbia, kad kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus būklė gerėja, tačiau jis lieka gydymo įstaigoje, kur jam tęsiamas gydymas ir užtikrinama reikalinga medicininė priežiūra. Praėjusią savaitę prezidentūra pranešė, kad buvęs šalies vadovas dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo paguldytas į klinikas. Atlikus tyrimus, jam buvo atlikta chirurginė operacija, kuri pavyko sklandžiai. Valdas Adamkus lapkričio 3-ąją minė 100 metų jubiliejų. Lenkijoje pastaruoju metu padaugėjus atvejų, kai jaunuoliai smurtauja prieš kitus vaikus ar suaugusiuosius, pareigūnai aiškinasi, ar tai nėra susiję su internete plintančiu iššūkiu, raginančiu taip elgtis. Lietuvoje panašių su galimu iššūkiu susijusių atvejų kol kas nefiksuojama. Vilniaus jaunimo centro MES direktorė Žavinta Pašiulevičė sako, kad paskatinti jaunuolius smurtauti gali įvairios priežastys.
2: Šią akimirką nesu girdėjus, kad panašus iššūkis plistų Lietuvoje, bet šitos problemos esmė tokia yra labai kompleksinė, nėra vienareikšmė atsakymo. Dažnai problemos ateina iš šeimos. Gali būti psichologiniai dalykai, ne, kažkokia nepamatyta liga, gali būti patyčios. Tada yra kitas momentas, kur nereikia pamiršti ir biologinio faktoriaus. Paauglių smegenų dalis, kuri yra atsakinga už pasekmių numatymą ir impulsų kontrolę, jinai dar tik formuojasi. Ir paauglys pats kartais nesupranta, kaip jisai vieną akimirką elgiasi vienaip, kitą akimirką elgiasi kitaip.
1: Vilniaus jaunimo centro MES direktorė Žavinta Pašiulevičė. Šiuo metu Lietuvoje nuo 9 iki 11 laipsnių. Ateinančią naktį kai kur protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, daug kur rūkas. Temperatūra 1-6, kai kur 7-9 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj dieną vietomis lietus, vyraus nedidelis, rytą daug kur rūkas, bus 10-15 laipsnių šilumos. 5 minutės po pirmos.
3: Tuzinas.
4: Labadiena, smagu, kad ir vėl laiką leidžiate kartu. Aš esu Ignas Klėjus, o šiandien Tuzinę noriu kartu su jumis truputį kitaip pažvelgti į vieną dalyką, su kuriuo susidurėme kiekvieną dieną. Tiesiog laiką. Jūs kažkart galvojat laiko planavimas ir ne kalendorius, laikrodis. Turbūt daugybė asociacijų galvoja prasusuką, kai išgirstat žodį laikas. Bet šiandien pabandysime tikrai turėti tokią proto mankštą. Aš pagalvojau, kad tai yra tikrai bus proto mankšta, nes mane, tiesą sakant, laiko tematika įtraukia vien per tą perspektyvą, kad turime labai daugybę pavyzdžių ir fenomenų, kurie parodo, kad laikas visgi mums visiems teka nevienodai. Kad ir kaip mes galvotume, kad jis yra visiems vienodas, tai fizikai tą greuna ir teikia labai paprastą pavyzdį įsivaizduoti, pavyzdžiui, save gyvenantį 20 namo aukšte ir žmogų, kuris vaikšto, pavyzdžiui, ties pirmu aukštu. Tai jeigu paturėtume labai tikslius laikrodžius, tiek žmogus 20 aukšte, tiek žmogus pirmam aukšte, mes tikrai pamatytume, kad laikas žmogui, kuris yra aukštai, teka visiškai kitaip nei tam, kuris yra pirmam aukšte. Ir apie laiko vingrybės, kurios tikrai jūs privers susimastyti, aš šiandien pasikalbėsiu su Vilniaus universiteto fizikos fakulteto mokslininkė, fizikos mokslų daktarė, mokslo populiarintoja Mažena Mackoit-Sinkevičiene, o manau, jinai puikiai tinka šitai temai, nes pati dar rašo poeziją, o kasgi gali būti geriau, fizikas rašantis poeziją ir kalbantis apie laiką. Tai labas, Mažena.
5: Labas, Ignai.
4: Kaip su laiko planavimu?
5: Puikus pirmadienio startas, darbų pradžia, laiko planavimas. Taip, aš ne vieną kartą pabrėžiu studentams, kad išmokite planuoti savo laiką. Laikas yra baigtinis. Ir kiekvieno mokslininko karjeroje tai yra labai svarbus įrankis.
4: O ką reiškia laikas yra baigtinis? Vat ką tu turi menyje, nes iškart tu pasibaigs laikas?
5: Aš primenu, iš tikrųjų čia galima keliais sluoksniais mąstyti. Mm. Laikas pasibaigs, yra ten tikra baigtis. Kalbant apie visatą, yra jūsų biologinis laikrodis, tai, kurio dėka

kiek mes galim pasiekti maksimumą, tie rekordai yra apie 120 metų. Mm-hmm. Tai iš tikrųjų tiek mes ir pajėgus, bet jeigu jūs norit nuveikti kažką kokybiško ir daug,

0: pasakyti. Ta bendroji vienalaikiškumo, kaip čia klaida, iliuzija, Newtono dėka vyravo virš šimto metų.
1: Taip, tai, kad mums visiems laikas vienodai teka, mes taip
0: visur,
1: buvo manoma.
0: Visatoje, bet kur Marse ar kitam pakrašty mūsų galaktikos paukščių tako ar dar tolimesniam, ar prie pat juodosios skylės, taip, kad visur ta pati dabartis, bet tai nėra tiesa. Taip, mes jau pasistumėjom, mes jau žinom kiek daugiau ir apie tą tekėjimą, kad vien kryptiškumas kažkoks yra iš praeities į ateitį, per dabartį ir dar daugiau.
1: Tai jo, mes žinom, manau, viską čia paliesime, bet žinai, aš taip užsiminiau, vat, yra daug fizikų, bet aš vat, iškėliau, kad tu rašai poeziją ir aš manau, kad labai tinkama šitai temai ir šiaip mąstymui, nes man atrodo, kad poezija turbūt suteikia kažkokio tais dar kitokio pasaulio pamatymo, galbūt išėjimo šiek tiek už savo disciplinos ar ne ribų. Ir tai pati rašai poeziją ir man labai įdomu toks sudėtingas reiškinys kaip laikas, kuriam reikia suskirti dėmesio, žinai, taip sustoti ir pagalvoti, kaip, pavyzdžiui, ir tą pavyzdį, kurį aš pasakiau, kad laikas teka skirtingai žmogui, kuris yra aukštai ir tam žmogui, kuris yra žemai. Taip, bet tam reikia labai daug dėmesio skirti ir turėti tam tikrą žvilgsnį. Tai kaip tu manai, kas labiausiai išugdė tą matymo, gebėjimą tokių sudėtingų dalykų per tiek metų fizikoje?
0: Per tiek daug metų fizikoje. Tai aš paliesiu gal čia keletą taškų, nes vis tiek labai akcentuojama čia poezija. Taip,
1: taip, taip.
0: Aš bandau paliesti ir metafiziką, ir egzistencinius klausimus. Turiu apie laiką ir mėnulį, tokią kaip dramaturgiją, kad mes visat matom tik tais vieną pusę. Ir ten tarsi meilė tarp laiko ir mėnulio taip, kad laikas įkalina savo mylimoje mėnulėje ir dėl to jis atjaudina meilę bet kokiam amžiui ir būtent dėl to žmonės žiūri į mėnulį, kai ko nors taip stipriai ilgisi. Bet nuo 16 amžiaus link mūsų tarpsnio idėjos buvo visur, ne? Dar filosofijos mokykloje tas kvestionavimas, kas yra reikalinga kiekvienam mokslininkui, tai geras filosofijos kursas, paskaitos, priverčia mąstyti, permąstyti, užduoti tinkamus klausimus. Netgi kas yra pats laikas, tai yra pagalbos sudėtingas klausimas. Skamba lengvai, bet paklausk bet kurio žmogaus. Kas yra laikrodis, gal atsakyti, bet kas yra laikas pats savaime, ar kaip fundamentika, ar kaip emergentinė visatos savybė, kuri kyla iš kažkokio tai reiškinio. Tai aš šiek tiek dar užbaigsiu tą poezijos ratą, kad vat, jūs prisiminsit ar atversit knygą, ar vat, dabar mokyklose švietimo sistemoje, kiek jūs einat Šekspyrą, prisiminkit laiko reliatyvumo eiga, kaip Džiulieta laukia Romeo ir kiekviena valanda sekundė tiksėjo kaip amžinybė visą tęsėsi, kol ji pamatys savo antrąją pusę. Ar tas pats Fausto kūrinys, taip, Gete, kur parašė su to, kokia ir kažavinga, bandydamas sustabdyti laiką, taip. Tai visos tos idėjos, atrodo, tu lyrikai, jie kažkur ten toli, bet tos visos idėjos yra teisingos. Interpretacija ir fizikoje, 20 amžiaus fizika vat, duoda tų vaisių, 21 amžiaus, vat, kur mes judam prieš mėnesį laiko matavimo rekordai pasiekti.
1: Prieš mėnesį dar laiko matavimo rekordai, tai yra mes dar tiksliau matuojam laiką.
0: Yes. Tai. Singapūras. Prieš tai, na, Amerika, Džila, Nist, po to Kinija labai daug nuveikus šioje srityje, bet Singapūras pasitelkė liutencio atomus optinės gardelės. Tai yra ne vienas atomas, kuris dabar palidovasi visur, bet tai yra tūkstančiai atomų supinti su matoma šviesa, dažniai didesni. Tai per eilę skirtumas iki šiol buvo 10-18, tai paklaida galima vienos sekundės per visatos vat, nuo didžiojo sprogimo iki dabar vat, paklaidą jūs gausit. Bet su dabartinė, taip, 10-19, jūs neturėsit net sekundės paklaidos. Tai ant tiek yra tikslus laiko matavimas, kurio reikės labai skirtingose srityse. Ir dabar mąstoma, kad 2030-aisiais mes pereisime prie kito standarto sekundės apibrėžimo, jau nebus cezio atominis laikrodis, mes pereisim prie optinio atominio laikrodžio. Man tai bus šventė, aš pakelsiu šampaną, nes
1: žinau,
0: aš dirbu.
1: Aš matau, fizikams yra šventė, mažina labai džiaugiasi čia pasakodama, jūs matytumėt. Ir tada aš galvoju, mes taip paprasti žmonės, taip žvilgtinam į tą savo laikrodį, nu bėga tos sekundės, nieko kažkokio tai skirtumo nepajausi turbūt, ar ne? Tai aš ir vat noriu prieiti prie to laiko,
0: taip.
1: Net pavadinau taip temą laiko skaičiavimas ir tu, mažina, pasakai, kad nu, čia sudėtinga būtų pasakyti, kas yra laikas, bet gal kitaip reikėtų klausti tada, kas galbūt yra sekundė? Ir gal mums taip išaiškėtų, kas yra laikas?
0: Okay, tai...

0: Nu, pagal dabartinį standartą nuo 1967 metų mes turim būtent cezio atomo 9 milijardus tų švietimo perėjimų atominių, kurie atitinka vieną sekundę. Tai, tai yra tiksliausia, nu, kas buvo tuo metu, tai įkelta visus palidovus, kad mūsų GPS-ai veiktų. Tie GPS-ai, vat, kaip minėjai, tos aukščio, taip, skirtumus.
1: Ir jie yra labai preciziški, atrodytų, kad nereikšmingi paprastam žmogui, bet GPS-as negalėtų veikti.
0: Per dieną nebūtų... paklaida būtų 10 km. Ir taip didėtų, bet jie perskaičiuoja dar relativumo, tas, kaip čia įdeda tas pataisas iš likčių, nes tu esi toliau nuo Žemės, kaip nuo gravitacijos šulinio, čia yra vienoks relativistinis tai efektas, taip, bet ir tas greitis, kurio jis juda, irgi yra nu, nemažas, kad užsilaikytum orbitoje, taip, tai vat iš tų dviejų dedamųjų ateina dar paklaidos to tekėjimo, taip, orbitinio, tai jeigu nebūtų korekcijų,
1: tai, tai aš dar kartą užakcentuoju, aukštai GPS-ui laikas teka kitaip nei mums čia prie Žemės paviršiaus.
0: Taip, ir tas buvo parodytas su atominiais laikrodžiais, kai žmonės turėjo vieną tokį Žemį, o kitas buvo įkeltas į lėktuvą, kuris skraidė virš Žemės. Ir tada po tam tikro laiko, nu, jie buvo paleisti tuo pat metu.
1: Taip.
0: Taip, ir po to jau, kai lėktuvas nusileido, norėjo patikrinti. Nes tas pats įvykis eiga, bet laikas buvo kitoks. Nors tai yra universalus laikrodis, tai yra ne Rolexas, ne smėlio laikrodis, ne saulės laikrodis, ne ten, kaip mes žiūrėdavom, nežinau, kitus kosminius kūnus, kur paklaidos gali būti dar didesnės. Tai yra gamtos, mat, tas blokelis, taip, atomas, ir čia mes matėm skirtumus.
1: Gerai.
0: Jautrumą tam.
1: Tai tu paminėjai, kad mėnesis laiko suėjo, kaip mes taip sumušėm laiko matavimo tikslumo rekordą, ne? Ir šiaip žmogus visą laiką matavo laiką, tai mėnulis, saulė buvo pradžioje toks cikliškumų ir ne, po to atsirado laikrodžiai, ten kalendoriai, paskui atomai ir einam taip giliau ir kodėl mums prireikė to tikslesnio laiko matavimo? Gerai, GPS-as, ar mums, pavyzdžiui, tai, kad mes vis dar tiksliau galim išmatuoti laiką?
0: Kas
1: mums,
0: iš to, ne?
1: Ką mes, ar tai yra tiesiog džiaugsmas fizikams, jie džiaugtis prie šalia savo aparatūros?
0: Gerai, ne, labai geras klausimas, nes nu, mes dirbam dėl jūsų, dėl savo žingeidumo, patenkinimo, bet tiesa, taip, tai... Na, vienas iš rodymų galima ir kvantiniams jutikliams naudoti tos atominius tokius laikrodžius, nes nuo gravitacijos pasikeičia ir signalas, ir laikas, tai galima ir skirtumus įsivertinti, bet netgi įsivertinti, ar po žemę, gelmėse yra kažkokie tuneliai po žemėj, taip, kuris slapti, nes po žemę tu neiškasi visur, ieškodamas kažko, taip, vat praeitais metais Portugalijoje, Lisabonoje parodė, kad atrado meno kūrinius ir slaptus praėjimus, kurių niekas nesitikėjo, tiesiog panaudojus tokį jutiklį. Tai ir ugnikalnius nuspėti, ieškoti tamsiosios materijos ar energijos, taip, bet naujas GPS tikslumas dar bus milimetro skaliai į aukštį ir į šonus, taip, tai mūsų tai nepasieks pirmiau tai pasieks, na, kariškius ir karo pramonę. Tai toks lietas progresas, savyga reikia laiko, bet kosminiai geodezijai to reikės visoms kosminiams kelionėms atlikti. Mes gerai dabar su Artemis aplink mėnulį priskridom, kitas tikslas Marsas, dar toliau, taip, kosmoso tyrinėjimui. Ir visi kiti vienetai standartiniai yra susiję su laiku. Mes ne tik tai sekundė, bet tas pats metras, šviesos greitis kartą sekundę, taip, tas pats amperas, norint elektros srovės itin tiksliai, yra tokia elektronika, kur reikia mažų srovių, pavyzdžiui, valdyti, taip, tai amperas elektros krūvis, kur fundamentika elektronas vienas, kartą sekundę. Sekundė yra praktiškai visur išskyrus kandelas, ten šviesą, ir tokius, ne, moliai iš chemijos ateina, taip, va čia du atskiri, bet viskas jungiamsi per laiką. Laikas bus visam laikui kaip gerai. Jeigu jūs žinosit vieną sekundę, jūs žinosit praktiškai visą informaciją, kurios reikia aprašyti kažką, apskaičiuoti, ištirti, kad veiktų na, gerai. Ne? Tai čia vienas iš tų dalykų, nu, kur aš matau, čia ir poreikia.
1: Bet gerai, labai įdomu. Ir aš taip norėčiau, mes taip įfizikinom tą laiką, bet jį galima labai nagrinėti iš įvairiausių perspektyvų. Filosofija, ar ne... istorija ir visos tos disciplinos į laiką žvelgia skirtingai. Bet aš noriu prieiti prie kitos temos, aš ją pavadinau tokį žmogaus troškimai ir žmogus visą laiką svajojo ir jo didžiausias troškimas buvo nu, kažkaip paveiktą laiką, ar ne? Tai ar jį kažkaip pristabdyti, jaunystės eleksyras, ten kelionės laikų moksliniai fantastikoj, nu, yra pas mus viduj tas troškimas kažkaip paveikti laiką. Tai man labai natūraliai norisi klausti, ar pati jauti tai, ar fizikai dar galvoja apie tai, ar tai yra absoliutiškai tik mokslinė fantastika?
0: Oi, aš mėgstu mokslinę fantastiką.
1: Aha.
0: Štai prasme, tos knygos savo laiku, kai kurie nuspėti technologiniai proveržiai, filmai, kiek mes matėm, taip, tas jokiamės dažnai, va, kaip Kirmgraužo rodo jums tiesiog baltą popierius lapą pradurę su pieštuku.
1: Čia Christopher Nolan tarp žvaigždžių Interstellar, ne, filmas?
0: Taip, ir čia vienas iš projektų, bet tai yra vienas iš rezultatų, kuris, nu, lengvai plokščiai visatai tinkantis. Yra, na, ir be šito dar daug, ne, per kvantinę realybę, kaip keliauti laiku, tai aš ten šiek tiek pakomentuosiu tą dalį, bet nemažai idėjų, tai Kristoferas Nolanas čia nemažai darbo, taip juodosios skylės atvaizdavimas, būtent taip. Iš Interstellar tarp žvaigždžių grįžtant, kaip Tornas skaičiavo, ar po to vėliau Nobelis, tik tais vėliau padaroma tikroji juodosios skylės nuotrauka.
1: Taip, tai čia aš tik paminėsiu, kad prie filmo tarp žvaigždžių dirbo fizikas, konsultavo, kaip galėtų atrodyti tam tikri ir dėsniai ir juodoji skylė tuo pačiu, sakoma, kad viena tiksliausių juodosios skylės atvaizdų sukurtų, ar ne?
0: Taip, tai yra būtent tam filme. Viskas per formulės, taip, jis atėjo su rankraščiais ir su savo straipsniais, Krisui taip ant stalo metė, Krisas, ką man su to veikti, žmonės nori matyti.
1: Taip.
0: Tai kas sunkiai pamatoma, net su teleskopais, ne, mes turim...
1: Bet jeigu kalbam apie paveikimą laiko, ar ne, tai mes matom jį, matom mokslinį fantastikui, tam pačiam filme tarp žvaigždžių, matom va tą labai gerą pavyzdį, kaip skriejant šalia juodosios skylės laikas pasikeičia ir ten prabėga daugybę metų žemėje, ar ne, ir atrodo, nu, mes norim to, ar ne? Mes norim kažkaip paveikti laiką, ar ne? Pristabdyti, paveikti, ar... Tai vat man labai įdomu ir kelionės laiku, žinai.
0: Tai iš esmės mes visą laiką keliaujam laike. Dabar tos dabartys, kaip ir sakiau, nėra vienos unikalios dabarties ar vieno išorinio laikrodžio, kuris matoja ir pasako, koks dabar yra laikas. Tai, vat, Penrausas labai gražiai sakė, kad su tam tikru vat, greičio skirtumu praeina tiesiog du praeiviai Vilniuje, bet tą jų praėjimą iš tų objektų informaciją skaičiuojant Andromedoj gautusi, kad vienas jau praėjo, o kitas dar tik tais praeis. Jam siust jau galima laivyną su pagalba. Tai vienas yra ateityje, o kitas jau praeityje gyvena. Tai čia vat, ateina tas iliuzijos pojūtis. Tas skambus žodis, kurį Einšteinas naudojo, bet pirmą kartą nuskambėjo nei konferencijoje, nei straipsniai, o laiške jo geriausiam draugui, kuris mirė 1955 metais, kovo mėnesį, jis šeimai parašė, kad pagrindinis skirtumas tarp praeities, dabarties ir ateities yra tik tais giliai įsišaknyjus iliuzija. Ir čia buvo paramos žodžiai, kad taip, bet patys savaime kaip reiškintis vis tiek, kad iliuzija yra tos dabarties kaip tokios vientisos, nu kažkur tas laikas jau praėjo, kažkur tik tais ateina.
1: Tu eini prie to, kad ir norisi taip klausytams išryškinti, kad dabartis yra iliuzija. Nes viskas yra arba ateitis, arba praeitis. Ir praeitį nuo ateities skiria tik kažkokis nežinojimas. Nežinojimas, kokį aš sekantį žodį pasakysiu, kur aš pajudėsiu, kai mano rankam
0: pasirinkti. Taip, nes praeitį mes Nu, išsaugom, jis yra išsaugomas kaip pėdsakai per entropiją, per netvarkos didėjimą, bet taip pat, kad jūsų prisiminimai būtų, smegenyse kažkas turi suveikti, energija išsiskiria, neuronų užsirašo, jau ta iš tvarkos šiek tiek netvarkos jūs padidėja, kad jūs turite kaupti ir kaupti prisiminimus, pavyzdžiui. Ne?
1: Uh-huh.
0: Tai taip, mastant nuo tam tikros tvarkingos būsenos, mes tik tais taip suprantam, link kur jisai eina. Aš dar, jeigu sugražinsiu šitą eigą, aš pratesiu, bet va, tas juodosios skylės irgi čia rezultatai tos relatyvumo teorijos, va, tos vietos, kur laikas iš tikrųjų sustoja pagal lygtis, tampa begalinis, bet ir vėlgi priklauso, ar tu esi stebėtojas, ar tas, kuris krenta. Kuris krenta, jo laikrodis
1: kuris krenta į juodąją skylę. Taip, net,
0: bet priklausomai dar nuo juodosios skylės dydžio, ar tai būtų, pavyzdžiui, kaip mūsų galaktikos centre, kur tu kristum visą parą ir kai kur per dvi minutės įkristum. Aišku, praėjęs visą tas spagetifikacijos efektą.
1: Taip, taip, taip.
0: Taip, tai čia yra vienokie taip atvejai, kuomet sustoja dėl judėjimo greičio. Ne, kom jūs greitesni esat, prieinat šviesos greitį, vėlgi milžiniški pokyčiai, taip tas dvinių paradoksas ateina iš to, kad po tokios kelionės žmogus atėjęs dvinis bus ženkliai jaunesnis už tą, čia bus ne sekundžio, ne dienos, o 10 metų skirtumai. Tai iš kur pats laikas tada gimsta kaip toks, bet mes visą laiką bandom suprasti. Nes kai kalbam, vaivorykštę mes matom, bet mes suprantam, kad tai nėra objektas, kur pakabintas danguje, kad vat yra vaivorykštė, kad ateina iš visos lūžio per vandens lašelius, va, turim gražų vaizdą. Taip? Apie temperatūrą mes irgi jau suprantam, kad gerai mes matom efektus, kai kūnas įkaista, lydosi, ar pradeda švytėti kažkaip, ar spalva pasikeičia, taip. Bet viską, nėra kažkokių temperatūros dalelių, ar kažkaip kaip temperatūros, kaip fizikinė. Jis ateina iš dalelių judėjimų statistikos, kuo greičiau juda, kuo karštesnis kūnas, ir pagal tai mes galim apspręsti, aprašyti temperatūros pokyčius, ar palyginti temperatūros tarpusavėje. Tai dabar mąstymas yra, gal tai yra kažkokia emergentinė irgi savybė, kaip laikas pats savaime, kaip, nes mes mokam įtin tiksliai, tiksliau nieko mes neišmatojam. Mes suprantam, kad kažkoks atsikartojantis procesas, va, tu minėjai visą laiką, ne, ir tas ir saulė, taip, ir tas mechaniniai laikrodžiai.
1: Taip.
0: Tai mums tai, na, aš nežinau, gal nuo pat žmonijos pradžios vienas iš tokių pirmiausių klausimų yra keletas tokių standartinių klausimų, kurie mums rūpi, taip, kodėl mes suvokiam viską subjektyviai, per save, taip, kodėl vienam kelia džiaugsmą kažkas išvedus formulę, o kitam perskaičius knygą, taip, taip pat tas sąmonės klausimas, bet ir laikas, kas yra toks laikas, taip, kas baigsis, ne, kada jo pradžia, kada sustosi.
1: Bet mes žinom kryptį.
0: Bet mes žinom kryptį, tai jau
1: nu, taip. Ta prasme, mes laiko tikėjimo kryptį iš praeities į ateitį.
0: Mhm. Bet va čia yra įdomumas, ne? Sutarimo reikalas.
1: Gerai, labai įdomu, kodėl taip sakai, nes jau kažką ištrauksi man iš fizikos čia.
0: Mikropasauliai, iš tikrųjų, bet kiek yra gamtos jėgų, taip jums nerūpi kryptis, yra laiko simetrija. Paprasčiausiai aš dabar su makro objektu, bet ar juda dėl gravitacijos obulis krenta, tu nuotraukas įdėsi į apačią ar pameti į viršų. Pagal nuotrauką, tu net negalėsi pasakyti, ar jis buvo mestas į viršų ar į apačią, dėsniai galios į vieną kryptį ir į kitą taip pat lygiai.
1: Uh-huh.
0: Bet yra vienas iš jų, kur noter įrodė, kad silpnoja sąveika, kai skilimai vyksta dalelių, atgal nesusijungs tiek, to pat nėra tos pačios, bet visos kitos trys kryptis tarsi ir nerūpi, kur tu judi, ar ten, ar į priekį, ar atgal. Mm-hmm. Taip, bet makroskopiniu lygmenimi, ką mes pamatėm dėl tos rodiklės, kad jeigu kažkas lūšta, atgal nesusikliuoja. Jeigu į kavą įpilat pieno, viskas išsimaišo ir atgal neatsimaišo, taip. Tai makroskopiškai jau mes matom, mūsų ląstelės dalinasi, mes dėja, sensta. Tai čia yra entropijos didėjimas. Iš visų galimybių, taip, kai buvo labai mažai galimybių, viskas suspūsta erdvėlaikio blokelis, taip, ta viso ko pradžia. Ir tada tas milžiniškas plėtimasis.
1: Tai yra didysis sprogimas.
0: Ir kombinatoriškai mes plečiamės ir toliau.
1: Ir mes esam to dalis. Man čia neįtikėtina ir man, žinai, aš galvoju, prieš pirmos dalies pabaigą, aš taip galvoju, kad galbūt šiaip didelis, galbūt didžiausias fizikos pasiekimas yra ne tai, kad jis mums kažkaip pasaulį paaiškino, bet tai, kad parodė, kiek žmogaus intuicija apie pasaulį yra klaidinga, ar ne, kad mes savo juslėmis, akimis, rankomis, nosime ir šiaip nuojauta jį galim labai klaidingai interpretuoti ir tik tai sutelkę dėmesį, pasitelkę instrumentus, kuriuos patys ir sukūrėm, galim sužinoti, kaip yra iš tiesų. Nes, kaip ir tu pati sakai, galim pateikti obolio vaizdą ir mums gali atrodyti, kad jisai, nežinau, galbūt kyla į viršų, bet iš tikrųjų yra taip, kad jisai krenta, ar ne? Tai man va, čia labai toks labai įdomus atrodo akcentas ir klausytojai, primenu, kad laidoje kalbuosi su fizikos mokslų daktare Mažena Mackoit-Sinkevičinė. Ne kartą, turbūt jums girdėta ir LRT radio eteryje, mes šiandien nusprendėme su Mažena palankstyti protą, palankstyti laiką ir padėlioti ir panagrinėti laiko temą, kuri tiek fizikui, tiek paprastam žmogui gyvenančiam ir planuojančiam savo laiką labai įdomi tema, aš taip tikiu, ir kviečiu jūs pasilikti kartu, nes mes pokalbį netrukus pratęsime.

0: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose. mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
1: 2027-aisiais Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai, o kartu turės progą telkti Europą dialogui apie jos mokslo ateitį, kaip išnaudoti šią galimybę, kokias partnerystės kurti ir kaip mokslas gali padėti stiprinti ryšius tarp valstybių. Apie tai spalio 20 dieną Lietuvos mokslo forume 2026-ieji, kai mokslas tiesia tiltus. Mokslo diplomatija, Europos konkurencingumas ir Lietuvos vaidmuo vienoje tarptautinėje diskusijoje Vilniuje. Forumo transliaciją stebėkite per LRT+.
2: Lietuvos verslo forumas auga. Net 5 scenos, per 80 pranešėjų ir daugiau nei 1500 dalyvių. Šiemet Litexpo spalio 29 dieną. Didžiausias verslo forumas Lietuvoje. Daugiau informacijos verslo forumas.org. Pagrindiniai partneriai – tarptautinė teisės firma Sorainen, OP Corporate Bank. Informuoja lrt.lt.
3: LRT radijas.
4: Tuzinas.
5: Malonu, kad esate kartu. Čia Tuzinas svečiuose laidoje Vilniaus universiteto mokslininkė, fizikė, fizikos mokslų daktarė Mažena Mackoit-Sinkevičienė. Kalbame šiandien apie laiką, lankstom laiką įvairiausiamis kryptimis ir taip pat aprotą, nes reikia jo sustoti ir pagalvoti apie atrodytų tokį labai įprastą mūsų kasdieninį reiškinį kaip laikas, kurį visi tarsi patiriam, kartais matuojam, bet fizikai atskleidžia, kad galbūt ne viskas taip yra, kaip ką sako mūsų intuicija apie tą laiką. Ir kalbėjom čia, šiek tiek užsiminėme apie kelionę laiku, bet žinau, aš tavęs taip paklausiu. Tai gerai, jei įsivaizduotum, kad mes galėtume keliauti laiku, kur nukeliautum.
6: Hipotetiškai, jeigu tokia galimybė pasitvirtintų, aš tikriausiai su mielu noru susitikčiau ir nueičiau pavakarieniauti su Albertu Einšteinu, Ervinu Schrödingeriu. Čia yra mano mėgstamiausias istorinis laikotarpis.
5: Gerai, tu taip tai greit atsakėjai.
6: Aš apie tai daug.
5: Daug mastai apie tai nepagalvojus visai gerai. Kuo paklausom Alberto Einšteino, galbūt apie laiką kažką?
6: Aš pasakyčiau, Albertai, patikėk, kvantinė fizika yra atsakymas, nes jis ilgai norėjo priimti to, nes jis ir kvestionavo, kai buvo tas spooky action on the distance, kad mistifikavimas, kad netikėjo, kad va supinimas, kad yra dalelės, kurios akimirksniu per milžiniškus nuotolius duos tos pačius rezultatus, jeigu jos paruošė, arba tą pačią superpoziciją, kad o jeigu mes nežiūrime mėnulį, jisgi visgi ten yra ar ne, nes pagal kvantinę fiziką veikimas kaip stebėtojo efektas yra tas
5: vadinamas. Čia kaip Schrödingerio katė?
6: Taip, čia Schrödingerio katės eksperimentas.
5: Tai kad mes, kai jinai yra dėžėje, mes nežinom, ar jinai ir gyva ar mirusi.
6: Tol, kol nepadarom to eksperimento. Ir aš tą skaičiuoju ir dažniausiai jaunimas sako, kodėl jūs tą skaičiuojat, tiesiog atidarykit dėžę. Taip, ne viskas taip paprasta. Taip.
5: Jo, kai kalbam apie laiką, bent jau fizikai, ir aš tikrai dažnai girdžiu, šviesos greitį. Čia turbūt yra toks esminis dalykas, kad žmogus paprastas, kuris ne fizikas, suprastų, apie ką mes kalbam, kodėl visatoje apskritai egzistuoja kažkokia greičio riba. Tai yra šviesos greitis, ar ne?
6: Fundamentinė riba, taip. Ir čia jis išlieka visą laiką toks pat. Tai yra 3×10⁸, tai yra 300 milijonų taip, metrų per sekundę. Nes gamta mes išskaičiavom, jis yra nekintantis kaip ir informacijos perdavimas, tai yra mūsų apribojimas. Yra keli apribojimai, čia nėra vienintelis. Jie ateina tas pats savo laiku didėjai protai, Villeris su Feynmanu kiek kalbėjosi, kodėl visi elektronai yra tos pačios masės ar to paties krūvio, kodėl jie nesiskiria, ar gal tai reikštų, kad mūsų visato yra tik vienas elektronas, kuris keliauja pirmin ir atgal visą laiką, taip. Ir iš tų daug kelių mes turim vat visą, kad multi, ne, elektronų ta versija visas. Ir tada Feynmanas sako, ne, palaukit, visgi mes turim medžiagos ir antimedžiagos disbalansą, nes savo laiku vat tas disbalansas nulėmė, kad visata susikūrė, taip. Ir dabar mes turim vat 5%, kurios žinom, ir 95%, kurių mes iš vis nežinom, kas mūsų supa aplink, taip, ir bandom išsiaiškinti. nes matom nesuderinamumą su mūsų teorijomis. Tai yra kažkokia jėga ir energija, kuri nesaveikuoja su jokiais mūsų, su jokia mūsų matavimo įranga.
5: Kodėl aš užsimenu šviesos greitį, nes norisi tavęs kaip fizikės ir paklausti vėlgi tokio hipotetinio klausimo, jei mes gabėtume judėti šviesos greičiu, ar tai pakeistų kažkokį tais mūsų suvokimą apskritai apie laiką ar, ir ką tai keistų? Ar tai apie tai masto apskritai fizikai?
6: Šteinas apie tai daug galvodavo, bet čia ir vėlgi visie tokiais dideliais greičiais judant masė yra paveikiama. Tai tiesiog fiziškai neįmanoma žmonėms, nei objektams. Yra tas energijos lygų MC kvadratas formulė. Tai čia vienas iš tų dalykų, taip. Ir tas pats yra vat, su laiku grįžtant, kad grįžimas tarsi nėra kažkokios fizikinės taisyklės, kuris sakytų ne, dėl to aš ir nesakau, kad tai neįmanoma. Fizikai kvantiniam lygmeniai bandė žaisti su entropija, jie mažindami kvantinių dalelių ir sugrįžino jas laike kažkiek tai nanosekundžių, bet po to ir vėl grįžti, nu, tu negali privesti.
5: Sugrįžino jas laike?
6: Vat, per entropijos matą, tiesiog išsifazavimą atgal, kad struktūra ir tvarka grąžinama.
5: Aha.
6: Tai tarsi kažkoks išorinis veiksnys, taip, ir tarsi tu jas grįžini laike, mes tai taip tą vadinam. Bet tai nėra ta, tas grįžimas laike, kurį mes norėtume.
5: Taip. Nes iškart, na, norisi sakyti.
6: O Stephenas Hawkingas kaip bandė pajokauti, jis kai darė tokius, kaip jis suorganizavo didelę šventę, sukvietė visus kolegas, jie atšventė, po šventės, pasibaigusius iš karto išsiunčia laiškus, kviečiu jūs visus į savo šventę. Čia post factum patikrint ir po to kitoj konferencijai sakė, nepasitvirtino, išsiunčiau visiems didžiausiams protams, kelionę laiku.
5: Taip, aš atsimenu, ten buvo nuotrauka, kuris laukia svečių, kurie keliauja laiku ir jis nieko nesulaukė.
6: Jis nieko nesulaukė, jis buvo vienas ant kėdutės, bet...
5: Bet jis turbūt rado pateisinimų, kodėl nesulaukė.
6: Čia istorija nutyli, arba bent jau aš tiek nesigilinau, bet žinau, kad nu, hipotetiškai yragi modeliai, kad galima uždaros kilpos, jeigu tu gravitaciją sugebi perlenkt, ne, tas struktūras perstatyt, kad išstatyt, pavyzdžiui, kirmgraužas, ne, tokie efektai, kad išgautum galimybę. Bet ir vėlgi atsiranda causality, ne, tas, kad priežastingumo ribos, taip, kurias va, pats Hawkingas po to įveda ir vėlgi tie tokie paradoksai, ne, senelio, kad tu negali pakenkinęs pakeisti istoriją. Iš esmės, daug tokių hipotetinių, nu, kurios tu nepatikrinsi, bet iš esmės, nu, kaip šakas, nu, buvo vystomas, fizikus vis tiek tai domina, aš nesakysiu, kad ne. Nes netgi buvo vienas straipsnis, neseniai Interstellar sceną komentavo, kur jis stebėjo už knygų lentyno savo dukrą, ne, tai tarsi norėdamas įspėti, kad kažkaip tai su kvantinė informacija, kad galima per kvantinį tinklą tarsi atgal į praeitį persius. Ir vėlgi čia tokie egzotiniai tyrimai, nauji, ten jūs pamatysite 26 metai, ten ir neigiamas laikas, ir laiko atspindis labai daug, aš jau nebespėjau sekti, kas vyksta. Čia būtų, jeigu jūs domintų šitą egzotiką kitam kartui.
5: Tai, nes, žinai, aš natūraliai noriu tavęs klausti, nes ar nors apie laiką galima naujo sužinoti, kai mes atrodo tiek daug visai žinom, o gal pasakysi, kad mažai?
6: Aš sakysiu taip, žmonėms niekada nepakaks. Mes alkini naujų horizontų, žinau. Bet tas pats buvo su to laiko tikslumu, vat yra riba gamtos nusakyta, ta Heisenbergo, kad tu tiksliau laiko, pavyzdžiui, neišmatosi. Mes savo darbę bandėm apgudrauti perlengt taip, kad paukoti kai kurios tikslesnius įverčius viena kryptimi, bet suspausti būsenas kvantmechaniškai. Sutelkti, kad preciziškumą išgauti ir pasakyti, nematokit šitą kryptimą, o būtent tą. Ir tada dar dėsnis tarsi galioja, bet tu praeini ir gausi didesnį tikslumą negu numatytą. Tai yra fantastika, ką žmonės gali, jeigu jiems pasako, kad jūsų laikas vat, baigtinis ir grįžtant atgal, pavyzdžiui, kad žmonės žinodami, kad kas mūsų žemės laukia, ne, kad mūsų Paukščių takas ir Andromedos galaktika susidurs neišvengiamai. Tai mūsų kaip žmonijos pareiga ateities kartoms, jeigu dar spėsime iki mūsų užgesimo mūsų saulutės, taip judėti toliau, ieškoti egzoplanetų, mūsų gyvybių. Taip, tada yra nauji duomenys, kad gal Magellano debesis ta netaisyklinga galaktika su mumis susidurs, o su Andromedomis visgi išvengsime to susidurimo. Taip, tai mes kasdien pildome bagažą, mūsų net netrikdo tas baigties nagrinėjimas, kuris ten 10 milijardų ir kažkiek metų į priekį, ar nagrinėjimas tos praeities. Dabar pats geriausias laikas girdėti visatos istoriją iš jos pačios, kol mes dar galim, nes pagal dabartinį tas akceleracijos modelį, kad mes va dabar sėdim čia, bet kaip planeta mes vis dar judam, gravitaciškai apjungti su Saulė, bet mes per visą visatą judam toliau ir tas laikrodis ir vėlgi keičias, nes daugelio kūnų sąveikos taip, milžiniškais greičiais judam kažkur, taip, į tą nežinę, bet laikui bėgant, taip, dėl to plėtimosi visi mūsų kaimynai tols vis labiau bus daugiau.
5: Tu užsiminė dėl taip. To, kad tai yra pats geriausias laikas stebėti.
6: Ir gravitacinės bangas ir užuomos gaistrinėti, ir apie kaimynus daugiau sužinoti, nes jie visi atitols, visata taps tamsesnė, šaltesnė ir vienišesnė vieta mums. Ir tada mes būsim tiesiog...
5: Bet mūsų žmogiškų mastelių mes čia esam kruopelį, ar ne? Viskas vyksta labai... Nes man labai įdomu, nes taip. Kai kalbam apie laiką, tai ir mes galim kalbėti ir per tą perspektyvą, kad laikas, nors ir sakom, iš fizikinės pusės, jis gali tekėti kiekvienam skirtingai, ir iš fizikos pusės pademonstravai, kaip jis gali skirtingai tekėti, ir ne, mes čia kalbėjom apie paprasčiausią pavyzdį, kai skiriasi atstumas nuo gravitacijos šaltinio, ar ne, bet mes galim kalbėti ir apie tai, kaip, nežinau, penktadienio vakaras greit prabėga, o pirmadienis eina labai ilgai. Čia iš žmogiškos perspektyvos. Bet, pavyzdžiui, mes galim kalbėti apie medžius, pavyzdžiui, kurie gyvena šimtmečius, ar ne, jų gyvenimas dar kitoks yra. Galim kalbėti apie gyvūnus, kurie gyvena galbūt trumpiau arba kaip tik ilgiau už mus. Galim kalbėti, pavyzdžiui, apie puikus pavyzdys yra musė, kuri geba matyti daugiau kadrų per sekundę nei mes, ir jei vaizdas gali atrodyti tarsi sulėtintas, ar ne, ir atrodytų, galbūt jei laikas kitai bėga. Tai vat, aš kalbu apie tą, kad kaip skirtingai mums laikas bėga, bet fizika turbūt viską sugražina į vietas, nors ir pojūtis gali būti
6: labai skirtingas. Taip, pojūčiai yra tokia klaidinantis, čia fiziologinė pribojama. Dėl musės, ačiū labai, aš šito fakto nežinojau.
5: Jo, taip, mes matom, žmogus mato 60 kadrų per sekundę atskiria, ar ne, o musė gali iki 400. Dėl to mūsų užsimojimas su musgaudžiu, jai atrodo, kad atskiri kadrai. Nors atrodo, kad mums... Dėl to mums atrodo, kad viską darom akimirksnio, jinai čia pasitraukė. Tai va.
6: Grįžtant tada prie fiziologinio primavimo, prie žmogaus to maistelio, taip, kol smegenis apdoroja vaizdą ir garsą, ne, praeina ten nanosekundų, priklausomai dar nuo atstumo, kurio mes žmogų kitą matome, taip, kol apdorojame informaciją, kol jūs pasisveikinat, jau praėjo kažkiek ten nanosekundžių, ten iki milisekundžių, nu, priklausomai sakau, ar nuo kito kranto, ar tiesiog iš kito lango žmogus pamojavo, tai tos dabartys, vat, vyksta čia ir dabar, jie tarsi kalbas ir mojoja, bet smegenyse, čia jau ne tas pats žmogus, ne? Netgi ta saulė, kurią žiūrime, tai yra saulė prieš 8 minutes. Tai yra jos versija prieš 8 minutes. Nors atrodytų, mes to pat metu tarsi ji dega, šviečia ir mes žiūrim. Nu, bet viską permastant ir vėl grįžtam prie to vieno laikiškumo nebuvimas, iliuzija kaip.
5: Aha, gerai, ir tada aš mažina visiškai pabaigai. Mes užsiminėm juodąsias skylės. Ar galima sakyti, kad juodosios skylės kelia nežinomybę? Ar jos keičia viską? Nes daug nežinom, ar ne?
6: Daug nežinom.
5: Ar keičia fiziką? Nežinau, kaip čia reikėtų sakyti.
6: Ten viskas grūna.
5: Prieretėjus prie juodosios skylės, ko niekados nebus, viskas grūna.
6: Relatyvumo teorijų pačiose liktise mes negaunam sprendinių, mes negalim to už įvykių horizonto gauti. Kas vyksta su laiku pačioje skylėje, ne? Mes nesuprantam. Dabar dar daugiau klausimų, mes žinom, kad gerai, pagal tą vieną hipotetinį scenarijų, kad jeigu užsibaigia visą tą vat, su tą iššaldymu, ne, kad viskas tiesiog atitolsta, vaikždės užgesta, paskutiniai šaltiniai, kurie dar spinduliuos šviesą, bus jodosios skylės, nes šiek tiek tos Hawkingo spinduliuotės, ne, ir jie bus paskutiniai, kurie užbaigsta knygos skyrio ir pabaiga. Bet yra ir kiti, ne, kad visgi, kadangi tamsioja energija, bet dabar matom, kad visgi keičias, taip, ar mažiai, ar didėja priklausomai nuo to, gal bus kaip spiroklės modelis, kur mes kažkaip pasiekėm tą kažkokią kraštutinę ribą ir po to atgal spaudžiasi į savo didį sprogimą, ne, ir taip, arba visą laiką įsiliuoja. Dabar vis daugiau modelių atsiranda. Tai su juodosiam skiliam vis daugiau naujų klausimų atsiranda. Mes suprantam, ten yra jodosios, yra supermasyviosios jodosios skylės kaip egzotika. Mes apie kilmę suprantam, kiek reikia saulės masių, kad jų gyvavimo pabaigos stiklė jos virstų juodosiomis skylėmis, ar kai neutroninės žvaigždės susijungia ir gimsta tos juodosios skylės, bet mes dabar suprantam, kad pagal laiko zoną iš James Webb teleskopų, ką mes matom toj praeity, toj ankstyvojoj jaudnystėj visatos, jau yra supermasyvios skylės. Ir kiekvienos galaktikos centre ir, arba apylinkės yra juodosios skylės. Ir dabar atėjom prie klausimo, kas buvo pirmiau višta ar kiaušinis, kas buvo pirmiau galaktika ar juodoji skylė. Iki šiol mes klasikiniu būtų sakėm galaktika ir tik tada skylės gimsta.
5: Tai dabar aš suprantu, juodosios skylės yra vieta, kur mūsų dabartinės fizikos žinios susiduria su savo kažkokia riba.
6: Teisingai? Tai yra dabartinė riba, taip.
5: Ar mes peržingsim ją?
6: Reikėtų mums pradėti tas kosminių kelionių era, ko greičiau. Mes pernelik čia žemėje užstrigę savo žaidimais tarp šalių geopolitiškai susitelkę ne ten, kur reikia. Reikia tiek daug išspręsti ir klimato kaita yra vienas iš tų dalykų, taip toliau Marso ir kitų planetų tyrinimai. Mes tiek daug turim ką nuveikti ir tas juodasis skylės, aišku, buvo daug tų antraščių, kad ir CERN ar lazerio tos industrijose, kad vat, jie laboratorijose nori sukurti čia žemėje juodasis skylės. Neįmanoma, taip, bet tyrinėjimui reikia prieiti prie jų. Tai aš Sigitarius, ta, kur artimiausia ir tu nuotrauka, kuri gavo Nobelio premiją, juodosios skylės. Nu, vat, kaip vienas iš tikslų, tai dabar vat, tos kosminių, neskrydžių, vat, bet technologijos kelionėms, taip, vystomos ar saulės tos būrės, taip, kaip efektyviau, nes tie nuotoliai tokie dideli.
5: Aš nežinau reikia, tiksliai skaičius, kiek yra iki artimiausios juodosios skylės, bet tai yra neįtikėtinai didelis.
6: Tai yra neįtikėtinai didelis skaičiai.
5: Gerai, labai, bet man atrodo, kad yra ką veikti už tai. Tai ir visiškai pabaigai mažina, kaip dažnai pati su ta nežinomybė susiduria. Su atsimušti ribas kažkokias.
6: Ir ribas, ir lubas, perlaužti smegenis, iš naujo mąstyti, nes vat, atrodo, išmoksti matot laiką dar tiksliau per kvantinės sąveikas, o kas jeigu iš pačių kvantinių sąveikų ir gimsta laikas, ir tas mane vis priverčia nejaukį jaustis, nes aš nesuprantu, ar emergentinė savybė, nes kol kas aš pagal išmatuojamą suprantu. Kelvinas 20 amžiaus pradžioje sakė, viskas, mokslas pasibaigė, fizikos ir iš esmės viskas, mes jau viską sužinojom, ką reikia apie planetą ir žemę ir visą ką. Dabar tinis tikslas yra tiesiog toliau technologijas daryti, nu, kaip matavimus preciziškesnius, kad pasitikslint tikslumą. Čia buvo labai toks fatalistinis numatymas, kas bus, bet kaip tik po to vieni iš didžiausių perversmų ateina. Tai padaryti yra ką nemažai, iš tikrųjų. Tai,
5: nes norisi klausyti, ar didėjai fizikos atradimai ateityje, ar praeityje, ar jau jie vyko, nes per 100 metų labai daug kas.
6: Labai daug kas pasikeitė ir labai daug patvirtintų teorijų, to, kurios ilgą laiką gulėjo kaip popieriniam variante, buvo patikrintos, naujos dalelės atrastos, atšventėm ir Higgso bozono dalelės, tai milžiniškai šventė su šampanu, taip. Dabar puikus pavyzdžiai mano kolegos, profesorius Juzeliūnas prieš 10 metų parašė straipsnį ir va tik tais dabar matavimai įvykdyti ir patikrinta, kad kažkas veikia. Man tas pats buvo, kad aš prieš 6 metus atradau, kaip identifikavau kažkokį kvantinį emiterį ir tik tais va po tiek metų mokslininkai patvirtina, kad taip iš tikrųjų ten vat, tie atomai už tai atsakingi už tą kvantinę šviesą. Yra ką nuveikti. Bet su lubom mes turim gerą būdą, kaip spręsti. Yra toks Fermi būdas, kai tu nežinai, koks atsakymas, kokios eilės, iš pirminių principų, labai paprastai modeliuojant. Fermi vien iš popieriaus lapų, kai stovėjo, kai Trinity atominė bomba sprogo, iš jų išsiparstymo, ties, jisai įsivertino žiūrėdamas, kiek kilotonų ten buvo panaudota ir jis tik tais du kartus apsiriko, bet tai buvo ta pati eilė. Nu, tai jis turi būdą, kaip spręsti uždavinius ir įsivertinti, ar tai bus realu eksperimente ir teorijoje. Tas pats buvo savo laiku Microsoft ir kitose įmonėse per tos pokalbius interviu, kai jums duoda tiesiog nuotrauką ir sako, išspręsk, Fuji kalną duoda nuotrauką retrospektyviai ir kažkoks čia pastatas ir sako, kiek sunkvežimų reikės, kad ledą išvežti. Ir tu neturi nieko, tik tais pieštuką ir lapą, bet gali eilės tikslumu, remdamasis tuo metodu, tą apskaičiuot. Tai tas pats, pavyzdžiui, kai yra filmai apie žmonijos populiaciją, kad per mažai mums bus vietos. Buvo dar Kinijoje tai apribojimai savo laiku. Bet ne, jeigu išskaičiuojate, aš va dabar studentams bandau, pagalvokit, kiek jūs stovėt vienam kvadratėlį, ne, kad įsivertint 8 milijardai žmonių, vienas prie kito išsidėstimui, tai gausis 25 km radijus. Praktiškai arba toks tunelis stačiakampis tarp Vilniaus ir Kauno. Visą žmoniją sustatyt vienas prie kito. Mm. Bet jeigu komfortabiliai, kad būtų po kažkiek tūkstantį, pavyzdžiui, kvadratinių metrų, kad šuniuką turėtum savo erdvę, taip, tai pakaktų Australijos dydžio.
5: Taip. Mhm. Tai tu mini Fermi
6: įverčiai. Fermi approximation. Labai toks galingas įrankis sprendimams. Fermi daug nuveikęs nuo Fermi paradoks.
5: Tai jo, bet labai ačiū tau, Mažena, tikrai už šitas mintis ir manau, kad Fermi tai jau paliksime patiems klausytojams pasidomėti, kaip tas veikia. O klausytojai jums noriu priminti, kad šiandien laidoje su Mažena Mackoi-Cinkevičiene, kuri yra Vilniaus universiteto fizikos fakulteto mokslininkė, fizikos mokslų daktarė, mes su ja pabandėme paliesti laiko tematiką, laiko, kuris mums visiems labai rūpi, kurį mes visi skaičiuojam, stebim, mums jo visiems trūksta, bet fizika, man atrodo,

gali atskleisti labai įdomių laiko kampų, kurių mes savo intuiciją galbūt nepajaučiame. Ir kviečiu laidos įrašą susirasti LRT radiotekoje, jį galbūt dar kartą paklausyti, grįžti laiku atgal. O šiandien atsisveikinu, su jumis buvo Tuzinas, Ignas Klėjus, iki kitų kartų.

0: Psichoterapeutė Brigita Kaleckaitė dažnai pati įdarbina savo kūną, tarkime, eina ilgus atstumus pėsčiomis ir ant naujos knygos viršelio rašo: kūnas žino daugiau nei jūsų psichoterapeutas. Kaip pažinti savo kūną, pavyzdžiui, kad jis priešinasi tiems gyvenimo pokyčiams, kuriems protas atrodo pasirengęs. Kalbėsime šiandien laidoje Čia ir dabar 14.05.
1: Plytant automobilio kapoto, įspėjimas ar jau peržengta riba, ką gali padaryti policija? Ir kaip kovoti su vairuotojais, kurie nuolat užstato privačias vietas? Apie tai laidoje žmonės klausia šiandien po 18 valandos žinių. Barcelona.
2: Skirtingi balsai, netikėtos idėjos. Kas slypi muzikos gelmėse? Garso pasaulio paslaptys laidoje Mūza ant peties antradieniais 15:05 per LRT radiją.
3: Dainininkė Monika Pundziūtė, anksčiau buvusi žinoma kaip Monik, laidoje Genijaus kailyje neakivaizdžiai susitiks su viena meniškiausių popmuzikos pasaulio sielų Kate Bush. Kas galėtų sieti šias dainininkės? Begalinis jautrumas, autentiška kūryba ir bandymas bet kokią kainą nepasiduoti šou industrijos reikalavimams. Bet juk jautrumas nereiškia bejėgiškumo. Ta įrodė abi, ir Kate Bush, ir Monika, kuri beje kovai už vertybės imasi net ginklo. Jau ir tokią ją netrukus išvysime scenoje, o Monikos Pundziūtės ir Kate Bush gyvenimo istorijų klausykitės Genijaus kailyje jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.

0: radijas. 14 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Kremlius atsisako pasakyti, ar su Ukraina pasiektas susitarimas sustabdyti smūgius energetikos infrastruktūrai, apie kurį paskelbė Jungtinių Valstijų prezidentas. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas sako, kad kontaktai tęsiasi. Paklaustas apie Kyjivo raginimą visiškai nutraukti ugnį 60 dienų, kad būtų galima surengti rinkimus, Peskovas pareiškė, kad Rusija nenori paliaubų ir siekia ilgalaikės taikos. Užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas sako, kad Kyjivas nenusipelnė dviejų mėnesių paliaubų, kurios leistų surengti prezidento rinkimus. Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau sakė, kad jo šalis paliaubų idėją remia, tačiau Rusija jų nesilaiko ir toliau atakuoja energetikos objektus. Zelenskis sako pats apie paliaubą sužinojęs iš žiniasklaidos. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas vakar vienašališkai pareiškė, jog esą susitarta dėl energetinių paliaubų. Varšuvo saugumo forume kalbėjęs Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pareiškė, kad vakarai, įskaitant Europą ir Jungtinės valstijas, turėtų ryštingiau vykdyti Rusijos atgrasymo politiką. Tuskas sako, kad Rusija akivaizdžiai nenori taikos.
1: Negalime puoselėti jokių iliuzijų dėl Rusijos ketinimų. Rusija tikrai nėra suinteresuota paliaubomis, deeskalacija ar taika, tai faktas. Jis siekia tik viešpatavimo. Būtent todėl vykstu į Briuselį raginti visų mūsų Europos partnerių rimtai apsvarstyti sankcijų Rusijai griežtinimą. Negalime ir nesiūsime jokio signalo, rodančio, kad Lenkija nusileidžia šiai bauginimo politikai, kuria siekiama atgrasyti Europą ir vakarus nuo paramos Ukrainai. Lenkija užtikrins, kad taip nenutiktų. Esu įsitikinęs, kad mūsų atsakas artimiausiomis valandomis, savaitėmis ir mėnesiais bus visiškas laisvojo pasaulio solidarumas bei ryštas. Nuoširdžiai to tikiuosi.
0: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Šių metų Nobelio ekonomikos premija atiteko Jungtinių Valstijų mokslininkams Robertui E. Hallui ir Michaelui Woodfordui. Kaip skelbė premiją skiriantis komitetas, šių metų laureatai sukūrė naujus makroekonominius modelius, kurie gerokai pagerino galimybes veiksmingai stabilizuoti ekonomiką. Remianti šiais modeliais, laiku taikomos fiskalinės ir pinigų politikos priemonės gali sušvelninti ekonomikos pakilimus ir nuosmukius. Nobelio ekonomikos premija formaliai vadinama Švedijos centrinio banko ekonomikos mokslų premija Alfredui Nobeliui atminti. Šis apdovanojimas teikiamas nuo 69 metų ir dabar daugelio yra laikomas viena iš Nobelio premijų. Laureatai apdovanojimą, diplomą, aukso medalį ir pinigų čekį atsiims iš karaliaus rankų per iškilmingą ceremoniją Stokholme gruodžio 10 dieną minint Nobelio mirties metines. Taikos premija bus įteikta tą pačią dieną Osle. Prie Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vairo sugrįžęs Dainius Adomaitis pristatė savo trenerių štabą.

0: Jame Vilniaus ryto asistentas Mindaugas Brazys, Kauno Žalgirio specialistas Renaldas Seibutis ir tarptautinis krepšinio skautas Benas Matkevičius. Adomaitis sako, kad tai svarbiose rinktiniai organizacijose dirbantys treneriai, kurie padės bendradarbiauti su klubais.
1: Tai man buvo labai svarbu, kad mano asistentai būtų tai žmonės, kuriais aš pasitikiu, kurie mane žino, nes kiekvienas turi savo kompetencijas ir dirba organizacijose, kurios yra be galo svarbios rinktinė. Be galo svarbus yra ryto klubas, daug žaidėjų žaidžia ir jie žaidžia čempionų lygo ir nebus jokių problemų dėl tvarkaraščių dalyvauti. Žalgiris yra be galo svarbus ir lange, manau tikrai diskutuosim ir surasim tos bendrus taškus, kurie būtų geri visiems ir jiems ir rinktiniai.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Dainius Adomaitis. Lietuvos rinktinė lapkričio pabaigoje žais svarbias pasaulio čempionato atrankos rungtynes, namuose priims serbus, o išvykoje susitiks su bosniais. Šiuo metu Panevėžyje, Šiauliuose 9 laipsniai, Vilniuje, Kaune, Alytuje 10, Klaipėdoje 13. Ateinančią naktį, kai kur protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, daug kur rūkas. Temperatūra 1-6, kai kur 7-9 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj dieną vietomis lietus, vyraus nedidelis, rytą daug kur rūkas, vėjas nestiprus, bus 10-15 laipsnių. 14 valandų 5 minutės.
2: LRT radio eteryje laida Čia ir dabar.
3: Sveiki ir ačiū, kad klausotės laidos Čia ir dabar, kurią rengiu Giedrė Čiužaitė ir kas savaitę LRT radio eteryje kalbinu žmonės, kurie padeda kitiems rasti atsakymų į jiems svarbius klausimus ir dar primena, kokiais būdais tų atsakymų galima ieškoti. Šiandien laidoje psichoterapeutė naujos knygos Kai kūnas prabyla autorė Brigita Kaleckaitė. Labas, Brigita.
4: Sveiki visi.
3: Ne pirmą sykį mes čia eteryje leisime sautujintis ir taip, kalbant apie tuos būdus, kaip galima ieškoti atsakymų. Tavo nauja knyga, solidi, netoli 500 puslapių, siūlo jų ieškoti pasitelkiant kūną.
4: Taip, ir knygoje yra labai daug praktiškų patarimų, rekomendacijų ir netgi kiekvieno skyriaus gale, o skyrių yra 30, yra kiekvieną kartą po užduotį.
3: Su tom užduotim aš nė vienos dar netlikau, tiesąkant skaičiau, atrodo, kad vienas dalykas yra skaityti ir galvoti, kaip čia pakalbinti pačią, kad būtų įdomu klausytojams, o kitas jau skaitysiu savo, bet man atrodo, klausytojams būtų svarbu išgirsti, kas parašyta dar ant knygos viršelio. Ten yra tokia paantraštė, kodėl jūsų kūnas žino daugiau nei jūsų psichoterapeutas. Tai mes šį teiginį irgi paanalizuosim, o ant knygos nugarėlės yra ir profesoriaus Eugenijos Laurinaičio citata, kad knygoje aptariamos retos temos, kaip galima keisti savo gyvenimą įsijautus į kūną ir kodėl tai labai svarbu. Tai tą keitimo temą mes čia irgi aptarsim. Kodėl reikėjo dabar lietuviškai knygos tokios storos, kuris skirta ir geštalto psichoterapiją besidomintiems ir tiesiog smalsuoliams būtent apie kūną?
4: Taip, neturėjau idėjos rašyti knygą, bet dažnai vesdama mokymus susidurdavau su žmonėm, kurie sakydavo, Brigita, ar jūs turite savo knygą? Sakau, ne, neturiu ir neplanuoju rašyti, aš daugiau mėgstu kalbėti negu rašyti. Ne, sako, rašykit, jūs sako, taip mokat paprastus dalykus, pateikti paprastai, bet neprastai, kad užkabinat, kad giliai, kad svarbiai. Ir tada pagalvojau, kodėlgi ne. Tai vat tikrai kitų žmonių dėka pradėjau šitą knygą rašyti. Aš ją pradėjau rašyti gana senai, prieš 6 metus. Vieną skyrių savo pasižaisdama, antrą skyrių ir paskui dėja prasidėjo karas su Rusija užpuolė Ukrainą. Na ir tikrai jautėmės visi gana prastai ir man pačiai buvo labai tokio ir nerimo daug ir daug reikėjo paskaitų skaityti. Tai aš tokia ant išgyvenimo režimo būdama visiškai atidėjau šitą knygą ir galvoju, atidėsiu, pamiršiu ir neberašysiu. Tai Alma Literos dėka jie susisiekė su manim ir sako, Brigita, jūs turbūt galėtumėt knygą parašyti. Jūs taip atrodot, kad galėtumėt. Sako, aš ir turiu. Na, tai sako, atsiųskit, parodykit, nusiunčiau kelis skyrius ir va taip įklimpau. Tai ačiū jiems, kad privertė Ir dabar Lietuvos žmonės turi knygą, kuri tikrai yra labai reikalinga ir naudinga, nes daug kalbam apie kūną, daug kalbam, kodėl jis yra svarbus, kodėl verta atkreipti dėmesį, bet tokie, aš sakyčiau, daugiau išsiblaškė tie tokie pasidalinimai, daugiau socialinėse medijose ir trūko kažko, vat, kas būtų tokioj vienoj vietoj, taip aiškiai, giliai. Ir plus geštalto terapijoje mes neturim labai daug knygų lietuviškai išleistų, tai čia vat irgi buvo toks kaip prisidėjimas ir kad

0: vieną dalyką paminėti. Panašiu laiku, kai pamačiau naujieną socialiniuose tinkluose, kad štai ta knyga geltonų ryškių viršelių yra nauja, Brigita buvo pačios dar vienas atradimas parašytas, kad kasdien reikia nueiti pačiai 15 kilometrų, kad gerai jaustumėsi. Pagal, aha, tai Brigita, na, ne tik knygas rašo, bet ir gyvena taip, kaip rašo.
1: Jo, iš tikrųjų, aš visą laiką jau virš 20 metų esu geštalto terapijoje, tai aš drąsiai galiu teikti, kad tai, ką aš dėstu, aš tuo ir gyvenu. Ir aš pati labai stebiu žmonės, ar jie tai, ką kalba, tuo ir gyvena. Ir man tada, va, tie žmonės yra tikrai didžiulis autoritetas, nes nu kam ta visa teorija reikalinga, jeigu nėra praktiškai. Ir šią vasarą visai netyčia dukros dėka atsidūriau Kamino kelyje, kurio net neplanavau, aš kažkada neturėjau tokių svajonių juo eiti. Ir mes ėjom 2 savaites, aš buvau nepasiruošus, nes tai buvo netyčia, nes dukrai 17 ir viena negalėjo eiti. Ir netyčiant, kai nueidavom po 25, po 30, po 22 kilometrus, aš pagaliau pajaučiau vaikščiojimo naudą. Vaikščiodavau taip, kaip ir daugelis, 10 tūkstančių žingsnių ir man nevelnio. Aš pavaikščiodavau, nu ir ką, ir tikrai nebuvo tokio poveikio. Tik tai praėjus apie virš 20 kilometrų, aš po savaitės pradėjau taip gerai jaustis, psichologiškai, dar kitas dalykas, kad vaikščiau gamtoj, daugiausia gamtoj, tai vat būtent gamta, judėjimas, miegas, tikrai vieni pagrindinių dalykų, kas padeda mums pagerinti savo sveikatą ir psichinę sveikatą. Tai labai reikalingas dalykas ir nepamirškit. Ir kas man buvo įdomu, kad kaip visada, patarimų yra daug, rekomendacijų yra daug, svarbu įsiklausyti savo kūno, kas tinka man. Man 10 tūkstančių žingsnių netiko, man tinka ne mažiau kaip 15 kilometrų per dieną. Be abejo, manęs žmonės klausia, kaip tokiam ritme išbūti. Tai aš turiu kompromisą, kai labai daug darbų, kai nebespėju, tai aš per dieną nueinu bent jau 10 kilometrų, o kai yra laisvesnė diena, tai būtinai nemažiau kaip 15. Tikrai labai gerai jaučiuosi.
0: Gerai, bet likim dar prie šito pasirinkimo. Vadinasi, nemažai dalykų reikia išklausyti, pavyzdžiui, einant, o ne perskaityti, nes aš įsivaizduoju, kad tiek, nes Brigita Kaleckaitė, turbūt daug kas žinot, kad ir vadovauja Vilniaus Geštalto institutui, ir Soma studijų centrui, ir dar Ispanijoje dalį laiko.
1: Ir vedu mokymus ir verslui, ir konferencijose kalbu, ir štai dar knygą parašyta.
0: Ir dar va, ir radiją. Tai kartais reikia. Tai kaip suorganizuoti viską, kad ir žingsniai būtų, ir rezultatas?
1: Visų pirma, tai esu aktyvi iš prigimties. Man atrodo, tikrai labai svarbu kiekvienam žmogui nespausti savęs, kas yra prieš prigimtį, kad kaip svarbu save patyrinėti ir pažiūrėti, kas jum yra būdinga ir naudinga. Tai vat aš esu atradus, kad aš tikrai esu aktyvus žmogus ir man būtina kažką daryti. Jeigu aš ilgai sėdžiu, ilsiuosi, miegu, viskas yra gerai, bet aš paskui pradedu darytis be energijos. Tai vat šitą labai svarbu padaryti. O kitas dalykas, na, man įdomu tai, ką darau. Ir kitas dalykas, dar aš labai dažnai vedu mokymus verslo žmonėm. Ir kadangi mokydama vis turiu turėti naujos informacijos, skaitau labai daug knygų. Tai perskaičiau gal beveik visas kokias turbūt pagrindinės anglų kalba ir lietuvių kalba knygas apie tai, kaip efektyviau sudėlioti savo dieną, kaip gyventi, kaip paefektyvinti ir pasiekti savo tikslų. Tai ką aš dėstau kitiem. Ir man ateina mintis, kad o kodėlgi nepabandžius, ne? Tai aš nemažai dalykų taikau. Pavyzdžiui, kad ir paprasta tokį dalyką, kad pavyzdžiui, ryte aš niekad nedarau susirinkimų, nes didelė dalis susirinkimų būna tokie bla bla bla ir nėra tikrai labai efektyvūs. Tai aš dažniausiai rašymą arba kažką kūrybiško arba pačius svarbiausius darbus, kur reikia įdėti savo daug asmeninės energijos, darau iki pietų. O jau visus susirinkimus dėlioju nuo 12 iki 5 ar ten 6 vakaro ir tada jau galiu drąsiai ramiai taip autentiškai būti su žmonėm ir būti susirinkime. Tai vat kai žinom, kaip veikia mūsų kūnas, kad pavyzdžiui kūnas, mes geriausiai jaučiamės, kai atsikeliam ir būna 1-2 valandos po atsikelimo. Tai yra mūsų pats auksinis ir geriausias laikas kažką tai gero nuveikti ir padaryti. Neišvaistykim jo socialinėm medijom, neišvaistykim elektroniniams laiškams, padarykim kažką tai ar kurkim, darykim, nežinau, bet tai, kas jums yra svarbiausia gyvenime.
0: Bet čia reikia tokios autorystės jau turėti, kai kurie žmonės jaučiasi, kad jie pagal kitų nustatytus grafikus gyvena.
1: Jo, šitoj vietoj nesutikčiau, nes kaip tik ir atstovauju geštalto kryptį, kur pas mus vienas pagrindinių dalykų yra asmeninė atsakomybė už savo gyvenimą. Ir nemeluosiu sakydama, kad netgi ir visiškai prastoj ir sunkioj situacijoj galima rasti kažką, kaip pačiam pasirūpinti savim arba kaip padaryti tai, kas man patinka. Nes vėlgi tas mūsų mąstymas, jeigu taip labai supaprastinti, yra ta aukos pozicija, kad čia ne aš, visi kiti mane verčia tai daryti,

0: ir yra ta kita pozicija, kad aš galiu kažką padaryti netgi ir pačiose blogiausiose situacijose. Tai aš kažkaip išsiugdžiau, aš anksčiau buvau irgi kaip prie daugelio turbūt, kad ai, čia kiti kalti, čia Lietuva, čia vyras, čia tėvai kalti ir taip toliau. Bet pačios psichoterapijos dėka ir požiūrio turbūt keitimu išsiugdžiau, kad na, aš pati, ką aš galiu padaryti šiandien, kad nors kiek pasijausčiau geriau. Mažą dalyką, nors 5 minutes, bet galiu kažkiek pasirūpinti, netgi tada, kai yra labai labai sunku.
1: Kalbant apie kūną ir na, mūsų fizinę savijautą, irgi iš knygos šis motyvas vis girdisi, kad ne reikia vien sveikatos sistemos, pavyzdžiui, laikyti atsakingą už tai, kaip mes jaučiamės. Aišku, reiklumo už tai, ką sumoka mokesčius, turi išlikti, bet pagrįs daugiau.
0: Kiek jau esu girdėjusi diskusijų, kad manim čia nesirūpina, aš moku mokesčius, kur sodra, kur čia poliklinika, visi turi manim rūpintis. Tai aš truputį dėstau tą truputį kitą požiūrį, kad taip, medikai ir valstybė šiek tiek rūpinasi jumis, nes taip, jūs irgi mokat mokesčius, visą kitą, bet iš tikrųjų sveikata ir tai, kaip aš gyvenu, ką aš valgu, kaip miegu, kiek judu, kiek aš rūpino savo sveikatą, tai yra tikrai kiekvieno žmogaus asmeninis dalykas. Tikrai aš pati matau ir irgi kars nuo karto sergu, tai yra mūsų gyvenimo dalis, žmogus ir serga, ta prasme, mes taip sukurti, bet kai aš nueinu pas mediką, aš visą laiką aktyviai dalyvauju. Koks yra gydymas, kokie yra variantai, kokį sprendimą priimti, aš neatiduodu visos, kaip aš sakau, visos savęs medikui, nes aš geriausiai žinau, kas man tinka, kas netinka, aš žinau savo istoriją, kūno, kuo aš sirgau, kas man kokio maisto netoleravau, kokie vaistai netiko. Kaip svarbu yra žinoti. O kiek aš turiu klientų, kurie ateina ir klausiu, sakau, buvot pas gydytojo, ten tarkim depresija arba koks nors kitas šiuo metu sunkumas ir man sako, buvau, ką sakė, nežinau, o kokius vaistus išrašė, o ką gersit, nežinau. Ta prasme nežinot. Tai kaip svarbu žinoti, ką aš darau pats, kad jaustis fiziškai ir emociškai geriau.
1: Tai čia ir apie
0: taip,
1: fiziškai
0: kad dalintis atsakomybę. Kad atsakomybę dalinamės mes abu. Aš ir medikas. Mes abu atsakingi už mano sveikatą.
1: Bet gerai, dar apie buvimą kūne.
0: Taip.
1: Dažnai žmonės sako, tai va, aš visą laiką jaučiausi gerai, kai buvau jaunas, prasidėjo ligos, jaučiuosi blogai. Skaitant knygą, kyla minčių, kad iš tikrųjų yra daugiau tų spalvų ir verta jų paieškoti, ne tik labai gerai arba labai blogai.
0: Žinoma, ir pagal Pasaulio sveikatos organizacijos apibrėžimą, tai sveikata ir sveikas žmogus tai nėra tas žmogus, kuris nežinau, kažkoks yra idealas, kuris neturi psichologinių problemų, kuris neturi visiškai jokių fizinių ligų, kuris neturi jokio trūkumo. Na, turbūt nėra tokių žmonių, galbūt nežinau, 1% pasaulyje gal ir surastumėm. O šiaip dažniausiai sveikata yra apie tai, kad aš galiu sirgti, aš galiu prastai jaustis, aš galiu turėti kažkokias lėtinės ligas, aš galiu susidurti dabar su kažkokia infekcija, bet klausimas yra, kaip aš su tuo tvarkausi, o jeigu lėtinė liga, ką aš apie šitą ligą žinau, kaip aš galiu su ja susidraugauti, kad keistai skamba galbūt, bet ką aš galiu padaryti, kaip tokioje situacijoje gyventi. Man atrodo, visų pirma, tikrai reikėtų priimti tą požiūrį, kad na, nėra nesergančių žmonių. Pažiūrėkime mažus vaikus, kiek jie praeina, ne, kiek turi sirgti visokiausiom ligom, kol įgyja imunitetą ir jaučiasi jau tokie daug stipresni, kad tai yra žmogiška sirgti. Ir kaip gerai, kad mes turim ir mediciną, kuri padeda mums pagyti, bet visų pirma, kaip svarbu yra ir patiem domėtis ir žiūrėti, kaip palaikyti tą sveikatą.
1: Kalbam dar apie kūno psichoterapiją, man atrodo, kaip apie tokią na, ant bangos esančią kryptį. Net ir šitoj studijoje, laidoje čia ir dabar per kelerius metus tikrai žymiai daugiau žmonių pamini, kad kažką jūs turite ir veikti fiziškai, o ne tik tai kalbėtis, tarkime. Gerai, kodėl šita kryptis atsirado?
0: Aš truputį kitą požiūrį turiu. Aš nesu ta griežtoji, kuris sako, reikia tik tai judėti ir dirbti per kūną, kad kalbėti tai nepadeda. Bent jau su savo patirtim galiu drąsiai teikti, kad mes esam tiek skirtingi. Ir tikrai esu mačiusi žmonių, kuriem užtenka 2-3 pokalbių ar konsultacijų, arba net šiaip paprasto pokalbio ant suoliuko parke, ir jam gyvenimas nušvinta, arba arba ateina kažkokia tai frazė, išgirsta, kad vat, ir per jūsų radiją gali išgirsti sakinį ir jisai keičia jo gyvenimą. Tikrai esu mačius tokiu atveju. Esu mačius atveju, kai žmonės lanko vadinamą tą kalbėjimo, verbalinę terapiją, kalbasi ir jiem labai padeda. Ir esu mačiusi žmonių, kuriem nepadeda. Lygiai tas pats ir su kūnu. Kūnas yra ok, labai svarbu atkreipti dėmesį į kūną, bet jeigu žmogus niekada to nedarė ir gyvena pakankamai gerai, nereikia jums nieko daryti ir knygos neskaitykit, nes tai ne jums, tai jos nereikia, jūs gyvenat gerai ir gyvenkit. Pradėsit dar daryti, ar bus blogiau, ne? O jeigu, šiaip dažniau, man atrodo, visgi į kūno psichoterapiją ateina tie žmonės, arba kurie jau nuo gimimo yra patys labiau tokio iš prigimimo, labiau kūniški, jiems labai svarbu jausti, liesti, labiau gyvena jau tas, vadinama, tą įkūnitą gyvenimą. O kita dalis dažniausiai ateina į kūno terapiją tada, kai jau niekas kitas nepadeda. Kad žiūrėkit, man čia skauda, gydytojai nieko neranda, skausmas nugaroj, skausmas galvoj, viską ištyrėm, padarėm visus tyrimus ir pats jau gydytojai sako, gal čia jums reikėtų psichologo. Tai va tada dažniausiai galima pasižiūrėti ir tikrai esu mačiusi tokiu atveju, kai kam gali atrodyti stebuklas. Pavyzdžiui, duodam pasikalbėti su skaudančia nugara arba skaudančia galva ir žmogui praeina, ne, tas...
1: Vienas iš metodų.
0: Jo, vienas iš metodų, kai labai jokingai skamba, mes galim pasodinti tą galvą, galvos skausmą, ne, arba nugaros skausmą ir galim pasisodinti ant dviejų kėdžių ir pasikalbėti. Labai keistai skamba, bet kai kuriems žmonėm taip pat ir nuima skausmą ir sako, žiūrėkit, man nebeskauda. Bet negalvokit, neburti. Mes tai būna tik čia, koks vienas kitas procentas.
1: Ir čia turbūt nebūna pirmo sutikimo 5 minutės.
0: Ne, tikrai ne. Tikrai ne, bet būna kartais labai greitas poveikis. O dažniausiai iš tikrųjų tai nėra taip lengva ir tikrai tenka nemažai praeiti, kaip aš sakau, duobių ir tyrinėjimo, kas su manim vyksta, nes įsivaizduokit, tarkim, jeigu man 50 metų, aš visą gyvenimą gyvenau automatu, niekad nekreipiau dėmesio į savo kūną, bet jau skauda visur ir viską ir staiga ateinu pas kūno terapeutą. Tai tikrai iš pradžių pradėjus, nežinau, pajudėti, pakvėpuoti, atkreipti dėmesį į savo jausmus, tikrai iš pradžių gali būti sunku, nes mes visą laiką nuo to bėgom. Ir paskui jau po kažkiek laiko gali ateiti tas lengvesnis periodas.
1: Studija eta LRT.lt, mėly klausytojai, kai tiesioginė meterija laida čia ir dabar, ir Brigita Kaleckaitė, galit savo minčių parašyti, ar jums yra buvę, kad gal sprendėt kokias nors emocinės problemas, iššūkius pasitelkdami kūną, o gal priešingai atrodo, kad ta banga tokia dabar pilna visokių gudrių frazių, jas beje savo knygoje Brigita Kaleckaitė ir paaiškina, ką jos reiškia, netarkime, dalį žmonių iškart nukerta tokios frazės, kaip praktikuoti kūno sąmoningumą. Visi dabar čia kažką praktikuoja, bet tokia frazė yra ir pačios knygoje.
0: Taip.
1: Ką jinai reiškia?
0: Labai paprastas dalykas. Praktikuoti kūno sąmoningumą, tai pavyzdžiui dabar, čia ir dabar aš sėdėdama šitoj laidoj, žiūriu į tave, jaučiu, kaip aš sėdžiu, jaučiu, pavyzdžiui, kad esu šiek tiek įsitempusi, nes tiesioginė laida, jaučiu šiek tiek maudžia nugarą ir aš tada kaip pajaučiu, kad tam nugarą maudžia, aš dabar judu šiek tiek, atsisėdu patogiau, čia ir yra kūno sąmoningumas. Netgi jeigu turiu laiko ir spėjau pagalvoti, galvoju, aha, o kokios čia emocijos, o kaip aš čia jaučiuosi, kas su manim vyksta, va čia ir yra tas, čia ir dabar nereikia nieko daryti. Pavyzdžiui, žmonės irgi įsivaizduoja, jeigu ateina į kūno psichoterapiją, būtina atsinešti laisvus drabužius, kilimėlį ir čia praktikuosim. Man yra kelis kartus buvę ateina ir sakau, nereikia. Sako, kaip tai nereikia, mes tai čia nepraktikuosim. Nesakau, va dabar sėdit ir nejudėkit ir pažiūrėkit, kaip jūs sėdit, ar patogiai, apsirengia, ar diržas spaudžia pilvą, ar batai patogus, jūs atrasit tiek daug dalykų, tiek žmonių yra apsirengę nepatogiai, kodėl tik tai užsiemimą atsinešama tokie drabužiai, kyla klausimas.
1: Čia visuomenės normos įvairios, na, kaip tu turi atrodyti, sakytų, na, ir kai kas netgi kelia prioritetą tam, kad jie atitiktų normą,
0: taip,
1: ir
0: tada,
1: kad gražu turi būti truputį nepatogu.
0: Ir tada klausimas, ką su tuo daryti, turbūt žinot, ir esat gal girdėję, kas daugiau domitės, kad pavyzdžiui, tas sveikas, vadinamas atsipalaidavęs žmogus, tai jis yra šiek tiek sulenkti keliai, kai vaikšto, ne rankos atpalaiduotos, moterų pilvas šiek tiek iškištas, ne toks atsipūtęs, ir dar šiek tiek net žandikaulis atleistas. Tai kaip mes atrodytume, mane, aš visiškai suprantu, kad niekas taip atrodyti nenori, bet bent jau namuose, kad leisti savo vaikščioti atsipalaidavus, o nebūtinai pasitempus ir įsitempus. Tai tas kūno sąmoningumas, pavyzdžiui, ir dabar manęs klausydami, jūs galit, vat, kaip sėdit, ar važiuojat, ar kas, aišku, važiuojant ne taip rekomenduojama, geriau nedarykite eksperimentų, bet tie, kas sėdit arba vaikštot klausydami, atkreipkite dėmesį, kaip jūs kvėpuoja dabar. kaip jūs jaučiatės, ką jaučiat kūne. Va čia ir yra tas kūno sąmoningumas. Jūs nepatikėsit, žmonėm būna duodu nupiešti kokį paveiksliuką, sakau, nupieškit savo kūną paprastai, ten nereikia piešimo įgūdžių, ir sužymėkit spalvom, kur jums skauda. Jūs nepatikėsit, kai kurie žmonės pamato, pavyzdžiui, pakaušis raudona, pilvas raudona, akis raudona ir sako, oh, man jau pusę metų tas skausmas yra, aš jo taip vengiu, kad aš jo net nejaučiu. Ir kai žmogus susitinka su tuo skausmu, mes tik tada galim patyrinėti, kiek žmonių perdega ne dėl to, kad jie daug sunkiai dirba, bet kad nepaiso savo kūno pojūčių, negali pasirūpinti savim anksčiau, nors jau buvo tas skausmas, bet mes jį taip išstumėm. Žinot gal, kad kas trečias, kas ketvirtas žmogus jaučia chronišką skausmą. Čia neseniai klausiau savo studentės pristatymą. Šitoks skaičius žmonių jaučia kars nuo karto skausmą.
1: Bet čia toks, kai kurie sakytų, na taip, nu, turbūt visi taip jaučia, tai yra normalu gyvenimo dalis, aš išmokau toleruoti.
0: Ne, tai nėra normalu, nes labai svarbu suprasti priežastį, kodėl jums skauda. Galva gali skaudėti dėl įvairiausių priežasčių, gali būti medicininės priežastys, kurias verta tada pasirinėti su medikais, o gali būti psichologinės, pavyzdžiui, kai man kyla pyktis arba aš gyvenu įtampoj, su fiziologija su manim viskas tvarkoja, mediciniškai manęs gydyti nereikia, bet nuo įtampos man skauda galva, nuo streso, nuo negaliu atsipalaiduoti arba kažkokias problemas labai daug sprendžiu ir galvoju. Tai kaip svarbu patyrinėti ir pasižiūrėti, kas galėtų man padėti. Nes, pavyzdžiui, tokia pati ir nemiga mes ją galime gydyti šiek tiek vaistais pradžioje, bet vis tiek paskui kaip svarbu yra tyrinėti, o kodėl aš nemiegu, kas su manimi vyksta.
1: Bet taip pat citata iš tavo knygos, Brigita, kad psichosomatikos tema, va to ryšio, ar ne, tarp kūno ir mūsų galvos populiari, bet apgailestauja, kad supaprastinta per
0: daug.
1: Taip,
0: labai.
1: Kad tai yra ne tik priežasties ir pasekmės dėsnis. Tai va kaip dar čia, nes dabar išgirdom pavyzdžių iš priežasties ir pasekmės tos ryties.
0: Taip.
1: Kaip dar gali veikti?
0: Oi, iš viso psichosomatika veikia labai sudėtingai ir aš ten vieną skyrių turiu apie holistinį požiūrį, apie gyvenimą ir aš turiu Lisos Rankin, tokios amerikietės medikės, kuri požiūrį, kuri dirbo daug iš medikų šeimos, netgi kilusi ir pati baigusi mediciną, dirbo su pacientais ir galvojo, kodėl žmonės gyvena pagal visas teisingas taisyklės, o vis tiek gyvena blogai, vis tiek arba jaučia kažkokį skausmą, arba kažko serga, dažniau serga, lyg ir turėtų nesirgti. Ir jinai pradėjo tyrinėti ir jai paaiškėjo, kad nagi liga tai nėra tik tai mūsų fiziologija, tai nėra tik imunitetas, tai yra daug daugiau. Ir jinai net sudėliojo, aš knygoje esu pateikus tokį akmenukų paveikslėlį, jai atrodo, sako, mūsų sveikata ir holistinis požiūris į žmogų yra va tie daug daug akmenukų, tai ten gal jų kokių 12, kad mūsų sveikata lemia ir psichosomatika, kodėl man kažką skauda dažnai, gali lemti netgi tai, ar aš turiu pakankamai pinigų, ar aš ramiai miegu, kokie yra mano santykiai, pavyzdžiui, tikrai yra atvejų, kai vyrai, žmonos, moterys gyvena kartu ir vien dėl santykių, blogų santykių, ilgalaikių blogų santykių dažnai serga arba vienas arba kitas. Taip pat, ar aš galiu savirealizuotis, koks aš esu darbe. Ir tada žiūrėkit, kaip yra sudėtinga atrasti, tai kasgi man yra. O dar medikai, kai su jais pasikalbam, kiekvienam žmogui ta pati liga pasireiškia skirtingai. Ir vienam atliksi operaciją, suveiks gerai, kitam bus kažkokios pasekmės, o dar kitam bus taip, kaip jūs dar niekad nematėte. Ne, tai kokie mes esam iš tikrųjų skirtingi, tiek fiziškai, tiek psichologiškai.
1: Ir kita vertus, va, dabar jeigu paklausus, aha, žmonės pradeda analizuoti, tai va, gal tikrai mes čia per daug prastai sutarėm su vyru ir dabar ir dėl to man čia dažnai ten tas koks nors sinusitas. Čia kita tavo citata iš knygos, gink dieve, nerekomenduoju nuolat save stebėti ir išfiksuoti kiekvieną kūno procesą. Kur tas?
0: Jo, ir mano net rekomendacija yra, jeigu jums tos knygos nereikia, jūs jos ir neskaitykit, o jeigu skaitot, perskaitykit, papraktikuokit, lavinkit sąmoningumą ir atidėkit ir paskui gyvenkit gyvenimą nepraktikuodami kasdien kūno procesų sąmoningumo, nes tai irgi jau būtų keista. Nes gyvenimas nėra tik tai kūnas. Kūnas tai yra gyvenimo dalis, tai yra holistinio požiūrio dalis, nes yra svarbu ir kūnas, ir santykiai su kitais žmonėmis, ir mūsų darbas, ir kokioje aplinkoje gyvenam, kas su mumis vyksta. Visiškai viskas yra svarbu. Ir jeigu mes akcentuotumėm tik tai kūną, tai aš jau kartais pajokauju, čia jau irgi kažkas yra negerai.
1: Brigita Kaleckaitė, psichoterapeutė, laidos čia ir dabar viešne, mes minime naują knygą, kai kūnas prabyla ir iš tiesų kas kart šventė, kai lietuvių kalba, būtent lietuvių autorius pasirodo paties parašyta ilgai nešiota žodžių knyga. Ir mes netrukus pratęsim pokalbį su Brigita ir paklausiu, kodėl dalis žmonių skaitydami šią knygą verkia.
0: Mhm. Jo, jau su manim dalinosi kai kurie žmonės.
1: Aš pamojuoju, kad norim dabar trumpą pertraukėlę padaryti.
0: Gerai.
1: Ir va tada paprašysiu pratęsti šitą sakinį.
2: Plytant automobilio kapoto, įspėjimas ar jau peržengta riba, ką gali padaryti policija ir kaip kovoti su vairuotojais, kurie nuolat užstato privačias vietas. Apie tai laidoje žmonės klausia šiandien po 18 valandos žinių.

0: klausotės tiesioginės laidos Čia ir dabar.
1: Tiesioginėje laidoje Čia ir dabar pirmadienį arba kai klausote savo patogiu laiku kitais kanalais LRT radiotekoje, mediatekoje, YouTube platformoje, visur yra laida Čia ir dabar ir Giedrė Čiužaitė ją rengiu. Mes kalbam apie pagrindinius dėsnius, na, kada svarbu atsižvelgti savo kūną, kai kalbam net ir apie tai, kaip galvoji. Tarkim, jaučiamės ir Brigita Kaleckaitė, psichoterapeutė, viena garsiausių Lietuvoje geštaltos srities atstovių, daug ugdo, daug pati skaito, dalinasi ir tai sudėjo čia į tą knygą, bet va, aš noriu grįžti prie to klausimo, kodėl ją skaitydami žmonės ir verkia.
2: Jo, jau pora žmonių dalinosi, dar nespėjo daug kas jos perskaityti, bet jau dalinosi, kad pradžioj skaitydami buvo jiems labai jautru ir pradėdavo verkti, nes, na, žmonėm, jeigu, pavyzdžiui, yra skausmas, yra liga, yra, nežinau, perdegimas arba prie perdegimo ribos, arba yra, šiaip dažnaigi būna tie kūno procesai susiję ne tik tai su tuo, kad aš šiandien vengiu savo kūną, jisai būna susiję šitie procesai ir su mūsų praeitimi. Pavyzdžiui, gali būti, kad aš vaikystėje augau, tarkim, labai nesaugioj šeimoje ir mano kūnas visą laiką įprato nebūti tokio įtampo ir aš galiu paskui užaugus jau gyventi viena, gyventi be tėvų, bet vis tiek vaikštau įsitempusi, pati to nematyti. Tai man atrodo, žmonės skaitydami dėl įvairių priežasčių prisimena savo kažkokias tai patirtis ir juos tai paliečia. Ir pirma dalis knyga yra iš trijų dalių, tokių didelių, ir pirma dalis yra labiau parašyta, kaip aš sakau, visiems, ne, jinai tinka visiems. Gali skaityti, kas kaip nori, nes pirma dalis tokia labiau kaip grožinė literatūra. Pradžia knygos atrodo, kaip grožinė bus grožinės literatūros knyga, tačiau taip nėra, nes paskui po truputį vis daugiau ir daugiau įvedama terminų. Tai man atrodo tai, kad aš ten dalinuosi tiek savo asmeninę patirtimi, tiek dalinuosi nuo asmenintų vardais pakeistų, jau labai senai kokiu nors turėtų klientų istorijomis. Ir tada žmonės susitapatina su savimi ir juos paliečia. Ir labai svarbu atkreipti dėmesį, kurioje vietoje jūs palietė ir ką tai sako apie jūs.
1: Ir yra dar Freudo citata knygoje, kad darbas su kūnu tiesus keliasi praeities traumas. Ir kodėl būtent tada kūnas?
2: Nepamenu, ar tikrai čia Freudo buvo sakinys.
1: Gali būt, kad perfrazuota.
2: Nežinau, kad Freudo tai yra tiesus kelias į darbą su savim, tai yra tas į pasąmonę, tai yra tiesiai per sapnus, kad tai yra kelias į pasąmonę. O iš tikrųjų per kūną galima, kai dirbam su profesionalu, kuris žino, kaip dirbti ir ką daryti, iš tikrųjų galima nueiti į savo trauminės patirtis, na, per minutę, per dvi. Bet vėlgi šito daryti iš karto nereikia, nes yra tam tikros rekomendacijos, pavyzdžiui, jeigu jūs einat pas kūno terapeutą, būtina pirmą sesiją susipažinti, pajausti, pažiūrėti, ar jums patinka specialistas. Tikrai nereikia iš karto šokti, dirbti su kūnu, nes kartais galima labai per stipriai atsiskleidus, paskui galima jaustis labai prastai. Tai iš tikrųjų kartais netgi aš vat savo patirtim grinai galiu pasidalinti. Aš pamenu, nuėjau pas kūno psichoterapeutą, sėdžiu ir manai nieko daugiau nedavė, sakė, tu tik atsisėsk, Brigita, užsimerk ir ramiai lėtai kvėpuok ir atkreip dėmesį į savo kvėpavimą ir stebė, kaip jisai, kaip kvėpuoja iki pilvo ir atgal, iki pilvo ir atgal. Ir jūs nepatikėsit, po kokių 5 minučių aš pradėjau verkti, kas atsitiko, man sukilo būtent prisiminimai, emocijos iš praeities ir mes turėjom temą, su kuria dirbti. Tai mes dažnai bėgdami pabėgam nuo tų temų, kas mums skauda, o atsipalaidavę, šiek tiek pakvėpavę, pabuvę čia ir dabar mes įeinam į tą būseną, kas mums svarbu.
1: Bet va, kodėl būtent kūne tai nusėda?
2: Oi, čia labai įdomi, ta prasme, vėlgi, jeigu galvoti tik tai apie smegenis, tai mūsų kūnas, pavyzdžiui, jeigu aš važiavau automobiliu ir patyriau avariją, tai mūsų smegenis atsimena, kas buvo, kai važiavau automobiliu ir buvo baisu. Buvo nefaina, buvo negerai. Tai smegenys bando mane apsaugoti. Aš galiu važiuoti mašinoje ir staiga išsigąsti, ne, artėjančios mašinos, nors visiškai neavarinė situacija, bet tai yra dėl to, kad smegenys prognozuoja, žiūrėk automobilį, žiūrėk baisu. Ir man iš karto kyla reakcija tokia pati, kokia aš turėjau, kai patyriau, sakysim, avariją. Bet jeigu mes turim, pavyzdžiui, vaikystėje pasikartojančius kažkokius tai įvykius, dažnai šaukiantį tėtį arba labai piktą mokytoją, arba kažkokia tai situacija, kuri buvo labai skausminga ir po kurios pasikeitė mano netgi įpročiai ir įsitikinimai, tai mes dėl to ir sakom, kad va čia kūnas atsimena, tai ne dėl to, kad kūne kažkokia atmintis yra įrašyta, o dėl to, kad mes su kūnu pradedam reaguoti, pavyzdžiui, dažną šaukimą, pradedam jo reaguoti pakeltais pečiais ir susitraukimu. Ir per metus du mes galim visai to nepastebėti, bet pradėti vaikščioti.

0: Taip, vat būtent taip sutrauktais pečiais. Tai va čia ir turimo omenyje, kas tas kūnas mena viską. Tai yra tas sutraukti pečiai, kuriuos aš vaikštau taip susitraukus, bet niekas nepastebi. Nu, visi pastebi, bet aš pati nepastebiu.
1: Taip.
0: Tai va čia ir yra ta atmintis ir, pavyzdžiui, yra tikrai, žinokit, labai įdomu. Pavyzdžiui, aš galiu vaikščioti sutrauktais pečiais ir terapeutas manęs gali paprašyti išsitiesti. Ir jūs dabar irgi galite, pavyzdžiui, išsitiesti atsisėsti. Ir jūs jaučiat, kad jaučiatės kitaip. Ir kai kurie žmonės pajautė tą skirtumą ir pajautė tą laisvės jausmą, ar kai būna susitraukę, pradeda verkti. Jiems sukyla atsiminimai ir va tada puiku, kai yra šalia specialistas, kuris gali perdirbti tuos atsiminimus, žino kaip, ir tokiu būdu aš galiu išeiti iš sesijos ir galiu kiekvieną dieną stebėti savo laikyseną, vaikščioti labiau taip išsitiesus ir po kažkiek laiko mano tokio susitraukimo nebus.
1: Ir va čia tokios atsakingos specialisto reikia.
0: Labai.
1: Ir turbūt dabar Lietuvoje tokie laikai, kaip pasivadinti, gali kokiu nors kūno terapeutų žmogus išsiliesti ten su savo trauma ir gal nebus dar netgi geriau.
0: Jo, va šitoje vietoje aš sakyčiau labai atsargiai, nes metodai ir technikos jos nėra labai sudėtingos, bet kaip svarbu, kad specialistas žinotų, ką daro, nes galima retraumatizuoti žmogų, galima jam pakenkti. Tai dėl to aš visą laiką sakau, kas eisite pas kūno terapeutą ar psichoterapeutą, nepatingėkit, pasidomėkit, ką yra žmogus baigęs. Dažnai būna istorija, kai žmogus pats sirgo, pasveiko ir dabar išgydysiu kitus, tai nuo šitų bėkit kuo toliau, nes jeigu mano liga ir mano istorija, tai nebūtinai kiti žmonės turi tokias pačias istorijas. Labai svarbu, kad tas žmogus būtų baigęs studijas netrumpesnės kaip 3 metai. Kūno terapeutų gali dirbti žmogus, kuris turi netrumpesnių studijų kaip 3 metai, dažniausiai būna ir 4 ir 5, pavyzdžiui, geštalto studijos yra 5 metai. Tikrai turi turėti žmogus programos visą sertifikatą, bet ne vieną, ne 2 seminarus. Tai pasidomėkit, netingėkit, nes tai yra jūsų sveikata, jūsų psichika, neatiduokit bet kam.
1: Ir žadėjom pokyčių temos šiek tiek.
0: Taip.
1: Ir čia turbūt apskritai labai dažnai žmonės ateina į kabinetą pagalbos, kai kažkas jiems nepatinka ir jie nori kažką keisti.
0: Taip, žinoma.
1: Ir šitoj knygoje išskaičiau psichiatro Arnoldo Beiserio, nežinau, teisingai tariu pavardę, bet jo istorija, kad būdamas sėkmingas sportininkas vykdė savo gyvenimo planą puikiai, kol nesusirgo poliomielitu. Mhm. Ir tada jisai sako, kad tikras pokytis prasideda tada, kai žmogus tampa tuo, ko jis yra šią akimirką, o ne tada, kai nori tapti tuo, ko nėra.
0: Jo, čia labai, labai fantastiška, žinokit, mintis, čia yra pagrindinė jo teorijos mintis, jinai yra apie ką. Mes dažniausiai įsivaizduojam, kokiais norim būti. Aš noriu būti graži, sportiška, turtinga, laiminga, dažniausiai vėlgi pagal tam tikras socialinės normos klišės. Mes turim tą vaizdinį, bet mes nepažįstam savęs. Ir kaip aš galiu pasikeisti, būti ta tokia, kol aš nepažįstu savęs? Dėl ko jo teorija vadinasi paradoksali pokyčių teorija? Dėl to, kad įvyksta paradoksas. Nereikia man stengtis būti ta ideale, kurią aš noriu, kol aš dar nepažįstu savęs. Pirmas žingsnis būtų pažinti, kokia aš esu, kokios mano stiprybės, silpnybės, ką aš galiu, ko negaliu, kokios mano kompetencijos, kiek aš vat fiziškai, kokia, vėlgi fiziškai mes irgi turim tam tikrų apribojimų ir turim tam tikrų galimybių. Ir kai aš jau pažįstu save, įdomus įvyksta fenomenas. Man yra daug lengviau pasikeisti į tą, kokią aš noriu būti, nes aš jau žinau, kokia esu ir kokį kelią man nueiti. O daugelis žmonių turi kažkokį idealą, bet savęs nepažįsta, bando kažkokiais tai būdais ten nueiti į tą šviesų rytojų ir nesiseka dėl to, kad aš nepažįstu save šiandien. Ir vėl nesupraskit manęs teisingai, kad nereikia apie ateitį svajoti ir kokio aš noriu būti, reikia. Bet svarbiausia žinoti, koks aš esu šiandien, kokia aš, ne kokia aš buvau prieš 10 metų, dažnai žmonės užstringa ir praeity. Atsimena save 18 ar 25, o dabar tarkim 40, ir galvoja, kad jis ar ji tokia. Ne, mes keičiamės, mes nuolat keičiamės ir ne visada save gerai pažįstam. Tai pirmą investuokim laiko į save, koks aš esu, o paskui jau kurkim planus ir eikim toliau.
1: O kokios yra tos situacijos, kai protas nori jau keistis, lyg ir pasiruošęs, o kūnas ne?
0: Na, dažniausiai tai būna įpročiai. Dažniausiai tai būna įpročiai, pavyzdžiui, aš galiu norėti mesti gerti, vartoti alkoholį arba sveikai maitintis, o protas sako, ne, imk bandelę, valgyk kavą kaip įprasta, nereikia čia nieko keisti. Iš tikrųjų, mūsų kūnas mėgsta gyventi pagal įpročius ir tuos įpročius yra keisti sunkiausia. Bet kaip jau ir minėjau, yra nemažai knygų apie įpročių keitimą, jos visos fantastiškai geros. Taikykit nors vieną sąlygą per dieną ir jūs po kažkiek laiko pasikeisit. Pavyzdžiui, aš buvau didžiausia bandelių mėgėja, aš galvojau gyvenime

0: viską pakeisiu, išskyrus šito negalėsiu atsisakyti. Bet suradau vienoje knygoje tokią jokingą, fantastišką idėją. Labai jokingą. Nežinau, sveikos mitybos specialistai sakytų, Jėzau, kokia nesąmonė. Suvalgiau, pavyzdžiui, kažką nesveiko, ant viršaus suvalgau morką. Nuėjau į burgerį, kokį suvalgiau burgerį, ant viršaus pomidorą, ar agurką, ar nežinau, ar arbūzą. Tai yra būtinai ant viršaus suvalgyti vaisių ar daržovę. Bet tai nėra greitas dalykas, organizmas mano labai greit neįprato, nebuvo, kad jau po mėnesio, sako Brigita, valgyk sveikai. Nežinokit, reikėjo kokių 2 metų ir žiūriu į bandeles ir aš jų nebenoriu. Aš jų nebevalgau, aš jų nebenoriu, mielai imu vaisių ir daržovę. Bet tik dėl to, kad aš tokiu būdu išstūmiau seną įprotį nauju. Tai nebūtinai mums reikia atsisakyti ir kankinti. Žinot, kaip mėgsta, nuo šiandien bandelių nevalgysiu, žiūriu į bandeles konferencijos metu, kankinuosi, net laikau. Ne, suvalgiau bandelę ant viršaus morką.
1: Jeigu nėra morkos, tada negalima bandelės.
0: Ne, nebūtinai. Suvalgiau bandelę vakarienį, tada vaisiai ir daržovė. Vis tiek tada kažkaip jo. Jo.
1: Bet iš tiesų, na, nemažai lūkesčių, bent jau moterų tokio apie ateities pasikeitimą yra susijusi su išvaizda. Ir esu girdėjusi tokią mintį, kad sako, aš lyg ir protas mano suvokia, nu va, kaip to pasiekt, kad čia sportas kažkas. Bet aš lyg ir nežinau, kaip aš jausčiausi, numetusi ten 10 ar 15 kilogramų. Atrodo, kad pats kūnas jisai nenori sverti mažiau. Jums girdėjote apie tokią savybę?
0: Oi, čia labai, žinokit, dėl svorio, ansvorio, tai ten tiek yra visokiausių variantų, kad tikrai labai sunku kiekvienam žmogui būtų atsakyti, kas konkrečiai jam yra. Bet esu turėjus tokių anekdotinių situacijų, kai ateina žmogus, moteris, tarkim, į terapiją, dažniau tai būna moteris, ir sako, žiūrėkit, tarkim, turi plus 15 ar 20 kg ansvorio, viršsvorio, ir sako, žiūrėkit, aš dabar pas jūs pasiterapinsiu, mes pradirbsim vaikystės problemas ir mano svoris nukris. Sakau, atsiprašau. Dalinai labai mažam kiekiui kažkam taip gali atsitikti, kad yra sakoma, kad gal ten žmogus, nežinau, dėl kažkokių tai problemų, nežinau, ar valgo daugiau, tas yra emocinis valgymas ir taip toliau, bet iš tikrųjų nėra tokio dalyko, kad jūs pasiterapinsit ir jūsų svoris nukris. Tai yra labai kompleksiškas dalykas, ta prasme, kažkam tai, nežinau, ir mityba, ir judėjimas, ir hormonai, ir visi kiti dalykai, tai čia tikrai be rimto specialisto, kaip aš sakau, valgymo sutrikimo ar panašiai, kad nu, tikrai vienam pačiam neišeiti, taip kad nebūtinai kažkas vienas gali padėti. Turiu gal kitą dalyką, kad aš tikrai esu nu, tik ne vieną istoriją girdėjus, kai sako, va, esi, turi daug svorio, susitaikyk su tuo. Nežinau, nemačiau aš ne vieno laimingo žmogaus. Ir tikrai pažiūrėk, kiek būna moterų laimingų, kai jos numeta 5 ar 10 kg. Švyti, džiaugiasi, laimingo, sako, pagaliau aš esu, aš nu, tikrai tiek istorijos su daug mačius. Tai aš galvoju, kad jeigu aš turiu viršsvorio ar ansvorio, kaip svarbu yra ieškoti pagalbą, žiūrėti, ką aš galiu padaryti, kaip. Bet vėlgi tie mūsų lūkesčiai turėtų būti adekvatus. Nu, ne tai, kad ten žiūriu į gražuolę televizoriui arba socialinėse medijose ir noriu būti jie, bet likti savim. Ir papasakosiu anekdotinę situaciją. Kai 2015 ar 16 metais nuvykau pirmą kartą į kūno psichoterapijos konferenciją, tai aš irgi buvau kaip daugelis, važiavau, galvojau, dabar tai čia visus modelius pamatysiu, visi bus gražūs, laimingi, sveiki ir taip toliau. Mano nusivylimui buvo daugelis ir apkūnus, ir paprastai apsirengę, visiškai nešvytintis iš toli, bet vienintelis dalykas, ką jie turėjo, tai buvo toks laisvumas, gyvybingumas, žypčinčios akys, šviečiantis veidas, bet kūnai buvo įvairūs. Tai va čia ir yra mūsų gyvenimas. Mes nesam visi pagal vieną modelį kažkokį sugalvoti, mes esame skirtingi.
1: Tas žodis gyvybingumas arba energija, taip, irgi knygoje randu jį atsikartojantį ir ten yra na, pripažinimo, kad fizikas gal ir supyktų, pamatęs, kaip kūno psichoterapeutai vartoja šitą žodį. Bet kaip suprantu, čia toks labai svarbus matas.
0: Jo, gyvybingumas, energija, tai yra vienas pagrindinių kriterijų, kaip žmogus gyvena. Pavyzdžiui, aš tikrai dažnai būna mėgstu gatvėje žiūrėti į žmonės ir patik seniau ypač labai stipriai tokia buvo, bet ir kars nuo karto būnu, vėlgi nėra tikslas būti visą laiką energingu gyvybingu. Čia turime omenyje, kai eina žmogus gatve ir mes matom, ar jisai visas įsitempę, susitraukę, akis nuleidęs ir matos, kad tikrai jam kažkokie sunkumai šiuo metu. O tas gyvybingas, energingas, tai yra mes matom, kaip plaukia. Atrodo, eina gatve žmogus ir jisai toksai, vat, plaukia kaip upė, juda ir va čia yra tas pagrindinis dalykas, kad žmogus tai yra irgi biologijos dalis, mes pamirštam tai, bet tai yra labai svarbi dalis ir mes turim tą gyvūniškąją dalį, kad yra energija, yra kūnas, viskas mumyse teka, vidugi ten tokie procesai vyksta, o jezau, kiek ten gyvybės, visas kosmosas. Tai vat kaip svarbu yra žmogus, mes matom netgi pagal tai atkreipiam dėmesį, ar akis vien tik tai žvilgsnis, ar žmogus yra visiškai save ir toks užgesęs žvilgsnis, ar akis yra atviros į pasaulį. Vėlgi, nėra blogai gerai, svarbu suprasti, kas su manim šiandien vyksta, kad aš nieko nenoriu matyti, kad aš einu nuleidus akis, kad manyje energijos nėra, čia yra ženklas, kad kažkas vyksta. Tai vat tą svarbu dalyką patyrinėti.
1: Bet čia kaip turbūt dalis dabar pasakytų, kad aš kartais einu pavargęs, aš introvertas, aš nenoriu niekam šipsotis ir džiaugiuosi
0: viskas,
1: savimi.
0: Ir viskas su tuo yra okei. Žiūrėkit, mano pagrindinė būtų tokia tezė, kad jeigu jūs gyvenat plius minus okei, jeigu jūs tvarkote su savo gyvenimo sunkumais, jų visada buvo ir bus, nėra tobulo žmogaus, kuris neturi sunkumų. Jeigu jūs žinot ir mokat, kaip su tuo tvarkytis, jeigu jūs šiandien pavargot, bet savaitgalį ar ten po savaitės pailsėsit po kažkokio sunkaus projekto, viskas su jumis gerai.
1: Brigita Kaleckaitė kalbinu laidoje čia ir dabar. Dar jeigu norit, galit brūkštel studiją eta lrt.lt klausimą tiesiogiai, kol esam, bet aš čia jau pilnas kišenės turiu ir labai noriu, kad mes paminėtume seksualumo temą.
0: Taip, taip.
1: Ir šiek tiek konteksto va čia iš mūsų laidos. Šį sezoną laidos mes pradėjom nuo seksualumo temos ir pašnekovai buvo du iš Lietuvos žmonės, kurie mūsų kontekste atrodo, kad tai buvo, nu, tokia gana atvira laida, kalbant lietuviškam Taip. Fone ir svarbi buvo pasakyta žinia, kad Lietuvoje trūksta, pavyzdžiui, pagalbos nepriimtinus lytinius potraukius atradusiems žmonėms. Uh-huh. Mano bičiulė iš Amerikos paklausė tos laidos, sako, dieve, kokie jūs nuobodus. Nieko jis nepasakė tą laidą. Uh-huh. Ir pagalvo, kaip skirtingai mes galim net suvokti, ir tada ir savo santykis apskritai bus savo seksualumo, tada irgi gali suvokti visai skirtingai.
0: Man atrodo, kad tikrai taip, kad, pavyzdžiui, turbūt Lietuvoje daugiau tas įvaizdis yra, jeigu žmogus seksualus, tai jisai būtinai atrodo labai seksualiai. Tai yra, nežinau, trumpas sijonas, iškirptė, makijažas, gundantis žvilgsnis, jeigu apie moterį kalbu, lygiai tas pats vyras, kad tai turi būtinai atrodyti jau labai labai seksualiai. Tai yra visiška netiesa, tai yra visiškas mitas. Seksualumas tai nėra mūsų išvaizda, tik tai seksualumas tai yra visa mūsų asmenybė ir pavyzdžiui tai, kaip aš jaučiuosi kūne, o kūnas ir yra mano pagrindas gir seksualumė ir kai turim seksą, kad kiek aš priemu save kūniškai, toks tas mano ir seksas. Ir pavyzdžiui, man didžiausias buvo šokas, kai aš pradėjau mokytis įvairių kūno psichoterapijos krypčių, kad pavyzdžiui tas patarimas, jeigu jum atsibodo partneris, ką daryti? Mylitės, įsivaizduokit kitą. Čia yra visiška nesąmonė. Kaip aš galiu mylėti su savo artimu žmogum ir įsivaizduoti kitą ir mane tai užveda? Tai nėra okei, nes aš liečiu kūną, liečiu žmogų, būnu su juo kartu ir tai viskas apie mūsų santykį. Arba kitiems seksualumas, tai yra, nežinau, tam tikra poza ir panašiai, kad ten, nežinau, kaip sporto salėje pasportuojam ir čia jau tipo geras seksas, tai yra netiesa. Ir iš tikrųjų, ką aš pastebėjau, kad tie žmonės, kurie kuo labiau yra kūniški, kuo labiau su savim, kaip pasakyti, geram santykė su kūnu, kuo turi geresnį kvėpavimą, kurie gali ir jaučia savo kvėpavimą. Iš tikrųjų, tie yra laimingiausi tiek būdami su kitu partneriu sekso metu, tiek jie jaučiasi seksualiais. Nebūtinai žmogus turi atrodyti labai seksualus, kad jis yra seksualus.
1: Ir drąsiai kalbėti, ar ne?
0: Taip, ir nebūtinai drąsiai kalbėti, aš kaip tik kartais įtarčiau, kad kodėl tie žmonės taip drąsiai ir daug ir dar kuo stipriau kalba. Vėlgi kažkas įtartinesnio. Tikrasis seksualumas ir seksas jis nėra toks garsus.
1: Dar apie tuos pokyčius grįžtant, yra pasikartojant irgi tokia tezė, kad kūnas nemėgsta daug ir staigių pokyčių. Ir, nu, bet lygiai ir norisi, kai jau kaip upė atsiga pradėti verštis.
0: Žinokit, ir aš pati per tą praėjau ir praeina daug labai žmonių ir aš matau tikrai tuos sutapimus ir knygoje apie tai rašiau. Kai žmonės labai stipriai pasineša į savęs tyrinėjimą fiziškai, kūniškai ir psichologiškai, labai keistas dalykas, tai ranka lūžta, tai koja lūžta, ne, tai turim traumą kažkokią, tai daug, daug tokių sutapimų mačiau. Tai čia yra ne tik sutapimas, bet na, nereikia greitai keisti savo kūno pojūčio, suvokimo ir supratimo. Paaiškinimas yra labai paprastas. Mes funkcionavom nuolat kaip įprastai ir staiga daug pokyčių. Nereikia jų daug, pamažu reikia tuos pokyčius daryti. Ir pavyzdžiui, na tikrai daug, daug istorijos, kaip aš sakiau, sėdi mūsų kūne, tai kad ją perdirbti reikia labai daug. Ir va, aš savo istoriją galiu pasidalinti, kuri man stogą nunešė. Aš niekada negalvojau, kad taip gali atsitikti. Aš 10 metų buvau geštalto terapijoje ir negi kartais su kolegom tai pajokaudama sakydavau, man nepasisekė, aš neturėjau vaikystėj traumas, man nepasisekė, va kiti bent jau turi su kuo dirbti. Ir aš nuvažiavau pas kūno terapeutę į Portugaliją ir sakau, žiūrėkit, aš kai ateinu į kūno terapijos užsiėmimą, mane pykina. Jis sako, jo, kaip įdomu. Žinot, ką jinai padarė? Dabar visiems bus labai labai keistas dalykas, neatneša man kibirą. Pastatė, sako, žiūrėk, tu pabandyk pavaizduot, kad čia vėmi, o aš išeinu truputį pasivaikščiu, tu čia pažaisk. Ir aš virš to kibiro žaidžiau, ir man, žinokit, susijungia mano vaikystėj patirta didžiausia trauma, kuri įtakojo mano 20 virš metų gyvenimą. Ką aš turiu omeny? Aš atvažiavau gyventi iš kaimo pas tėvus į Vilnių, jie man nieko nepasakė, greitai mane į darželį, greitai mane į ligoninę, ir aš tik atsimenu save, kaip man surištos rankos ir dar tais tarybiniais laikais operuoja man čia glandas. Aš buvau šokė, aš labai išsigandau, ir nuo to laiko, aš jau tik dabar tai suprantu, tada aš to nesupratau. Nuo to laiko aš supratau, kad aš negaliu pasitikėti ne vieno suaugusiu žmogum ir šiaip žmonėm negaliu pasitikėti, visi gali mane įskaudinti. Ir nuo to momento aš pasidariau uždara, niekam nesakiau, kaip jaučiausi, ir pasidariau tokia geležinė, pikta mergaitė. Ir tada visiems vanojau, visiems, kad tik tai manęs, prie manęs niekas nelystų ir manęs nenuskriaustų, ir jūs įsivaizduokit. 5-6 metų ir tik tai būdama 35 metų aš supratau, kad aš esu uždara dėl to.
1: Ir dirbo tada su tuo?
0: Taip, ir aš dirbau su tuo, ir mano ta Portugalė terapeutė nusišypsojo, sako, va tau, Brigita, ir tavo traumą pagaliau radai, mes taip su jumoro, ne? Ir iš tikrųjų, po viso šito mano gyvenimas ženkliai pasikeitė, aš nebijau atvirai kalbėti, aš nebijau dalintis, jaučiu daug daugiau gyvenimo spalvų, netgi išnyko vienatvės jausmas. Vat kaip vienas atrodo paprastas gyvenimo įvykis gali keisti gyvenimą?
1: Ir čia kai kurie suklusę sakytų, na, sukrėtė šitą istoriją, viskas, bet žiūrėkit, gal mes čia kažkaip auginam rinką šitiem psichoterapeutam, nesgi pati autorė ant knygos viršelio rašo, kad kūną žino daugiau negu psichoterapeutas. Nu, tai gal aš galiu padirbėti su savim tiesiog, va, eidamas tiesiog.
0: Dalinai taip, jeigu nėra kažkokių didžiulių, labai didžiulių bėdų, tikrai jūs galite daug ką padaryti ir patys. Galit padaryti patys ir, pavyzdžiui, jeigu jūs nueinate į jogos užsiėmimą, kur yra ne tik pratimai, bet ir visa filosofija, gyvenimo būdas. Jūs stebit save atlikdami jogos pratimus, kas su jumis vyksta. Jūs praeina tą pačią terapiją. Bet jeigu yra kažkokios didžiuliai sunkumai, nežinau, kažkokie sutrikimai, blogai miegat, sunkiai gyvenat, vis lipat, kaip aš sakau, ant tų pačių greblių, tada iš tikrųjų verta ir svarbu pasikalbėti su kitu žmogumi. Aš, pavyzdžiui, niekad negalėdavau suprasti. Aš irgi buvau iš tų, kur sakydavau, duokit man pratimus, aš viską pasidarysiu namie pati. Pati viską padarysiu, ką man čia tie visi reikalingi specialistai. Ir atradau atsakymą, kodėl ne visada mes viską galim pasidaryti patys. Atsakymas yra toksai. Kai aš nueinu pas specialistą, arba jeigu tai yra draugas, kuris šalia sėdi, žmogus šalia manęs, kai aš kažkuo dalinuos kažkokią istoriją, arba jaučiuosi, dalinuosi savo patyrimais. Kai šalia manęs sėdi kitas žmogus, aš galiu patikimas žmogus, va čia ir svarbu, patikimas, kur aš jaučiuosi saugiai. Aš galiu labiau atsipalaiduoti, labiau susitikti su savim, papasakoti sunkią istoriją, ją išgyventi, išbūti, ir jinai gali sustoti, ta prasme, kad aš galiu jau gyventi laisviau be jos. Be šitos istorijos. Aš ją turiu, bet nei manęs jau taip nebetrigerins. Viena aš to padaryti negaliu.
1: Dėl.
0: Man viena yra nesaugu. Aš nežinau, kiek giliai aš galėsiu nueiti į tą būseną. Man reikalingas kitas žmogus, kad sukurtų saugią erdvę mano patirčiai. Dėl to, va čia šitoj vietoj specialistas ypač labai svarbus, nes jis žino, kaip palaikyti saugumą, ką daryti, kai žmogus įkrenta į savo praeities istoriją. Jis žino daug būdų, kaip žmogų palaikyti ir jį iš ten ištraukti, pabūti šalia ir padėti jam gyventi toliau, susidėlioti, ką jis darys toliau. Taip ir yra va, tas darbas vadinamas su trauma. Tai labai svarbu dėl to yra kitas. Tai va, dėl ko aš ir sakau, jeigu yra labai didelės bėdos, geriau vienam nedaryt. Bet jeigu jūs galvojat, kad jūsų gyvenimo kokybė pakankamai gera, tikrai yra būdų. Cigūnas, tai čia, visi tie rytų kovos menai, kuksando, joga, netgi bėgimas ar kažkokia sporto rūšis, nepykit, kieno nepaminėjau, jeigu jums tai veikia ir padeda gerai, valio. Tikrai nereikia visiems eiti į terapiją.
1: Mhm. Bet dar tada klausimas, tai kaip vis dėlto suprasti, kad tu per mažai atsižvelgi kūną gyvenime?
0: Gal man būtų tokie kriterijai, kad jeigu jums kiekvieną dieną arba labai tuščia viduj, arba jūs jaučiatės depresyvus, arba jūs labai suirzės, arba dažnai verkiat, nemiegat, jūs jaučiat grinai fizinius va tokius pojūčius, kad jums yra blogai, tai jau reikėtų susimastyti ir pagalvoti, kas čia galėtų būti. Jeigu jūs labai pasinešęs į darbus, be abejo, tai gali būti

0: darbas dėl to, kad jum aistra, motivacija ir visa kita, bet vis tiek paklauskit savęs ir nuo ko aš bėgu. Jeigu jūs visą save atiduodat šeimai, jeigu jūs visą save atiduodat tik tai, nežinau, namo statymui ar kažkokiam hobiui, kažkokiam gyvenimo būdui, vis tiek pagalvokit, o ką aš dar prarandu, o kaip aš jaučiuosi, koks mano kūnas, kaip aš, ar aš gerai gyvenu. Sapnai būna išduoda, jūs tarytum gyvenat gerai, o sapnai vis grįžta tokie, nu, siaubingi, ne? Tai reikėtų irgi susimastyti, nebėgti nuo tų sapnų, galvoti, o ką tas sapnas man nori pasakyti.
1: Ir turbūt brestant arba augant, senstant, kai keičiasi kūnas arba buvė keičiasi, man buvo gerai, prieš 5 metus atrodo, kad viskas ta kokia vidurio amžiaus krizė, nebesuprantu, ką man čia toliau daryti. Irgi darbas su kūnu gali būti.
0: Taip, ir gali būti darbas su kūnu, daugiau susipažinti, daugiau skaitykit, iš tikrųjų daugiau skaitykit apie fiziologiją, anatomiją, nežinau, kiek žmonių žino, kur yra skrandis, kur yra tulžis, kur yra, nu, širdį, gal dar žino daugiau žmonių. Jūs pabandykit paskaityti, bent jau pavartykit kokį biologijos atlasą, ne, kad pasižiūrėti, tai kur mano ten tie organai, kiek daug žmonių nežino, kiek daug ateina į terapiją jau turėdami kažkokias ligas. Aš apie tą vieną ligą galiu prisiklausyti milijonus interpretacijų, kodėl jam yra gyvenime taip, nes jie turi tą ligą. Kaip paaiškėja, ten nelabai su tuo susiję. Ta prasme, žmonės labai daug prisigalvoja, tai vat kaip svarbu yra skaityti patikimą literatūrą ar bent jau anatomijos vadovėlį, kas yra jūsų viduje.
1: Dar jau link pabaigos einant, yra tokių skyrius, kur Brigita rašai, kad netgi charakterio struktūrų atspindi jau pasu galima matyti kitų kūnę, arba kaip įgudusiam žmogui akį netgi mikro judesiai, kai jeigu vyras sako, kaip myliu žmoną ir trepsi koją, jūs pastebit.
0: Taip. Pastebiu, bet niekada neaiškinu tiesiogiai. Aš pastebiu, bet visą laiką reikia žiūrėti kontekstą. Reikia žiūrėti kontekstą. Pavyzdžiui, jeigu žmogus sukryžiavęs rankas ant pilvo, nebūtinai jis yra atsitraukęs nuo visų žmonių, jam gali skaudėti pilvą, jam gali būti šalta, jam gali būti, nežinau, moteris gali slėpti savo pilvą, kad nenori, kad kiti matytų, kad vakar gerai pavalgė, ne? Tai labai reikia žinoti kontekstą ir labai stebėti žmogų, kiek tai atitinka, kiek ne. Kai mes dirbam terapijoje, mes viską stebim, kaip žmogus sėdi, kaip kvepuoja, kaip kalba, koks balsas netgi, ne? Bet mes niekada neskubam daryti interpretacijų, kad čia jo, čia va taip skaičiau knygą, tai čia taip ir yra, ar mokymuose buvau. Mes klausėm, pavyzdžiui, aš sakau, žinai, aš pastebėjau, kad tu sėdi visiškai ant kėdės krašto jau 3 sesiją, ar tau patogu? Būna žmogus net nepastebi, sako, jo rimtai, o sakau, žiūrėk, dabar atkreip dėmesį ir pasėdėk ant to krašto, va taip toliau, ir pabandyk pasižiūrėti, kaip tu jauties, ir staiga žmogus atranda, kad labai sunku, labai įsitempęs, ir mes tada pradedam kalbėti apie tą įtampą. Ir dar pradedam kalbėti apie tą įtampą, kaip tai susiję su tavim. Dėl to mano ir knyga ir vadinasi, kad jūsų kūnas žino geriau negu jūsų psichoterapeutas, nes jūs geriau žinot, kas vyksta su jumis. Tai mes terapeutai apmokinti mes gražinam, pasakom tam žmogui, ką mes pastebim, o jau pats žmogus interpretuoja, kas tai yra apie jį.
1: Ir dar yra toks sakinys šitoje knygoje, kai kūnas prabyla, kad jeigu perskaitęs ją, žmogus nesigilins į psichoterapiją, nei jis pas jokius specialistus, tai norisi, kad prisimintų 2 dalykus. Atsparumą ir resursus.
0: Taip, visiškai teisingai.
1: Trumpai.
0: Visiškai įsitikinusi. Dabar ne tik tai yra mados reikalas, atsparumas ir resursai. Na, mes gyvenam tikrai labai neapibrieštam pasaulį. Pokyčiai, nerimas, karo, grėsmės. Tiesiog turim, na, visą krūvą visokiausių dalykų. Ir kas yra gerai, kad psichologija yra pažengusi labai stipriai šitoj srity ir ištyrinėjus atsparumą ir kaip padėti žmogui išgyventi sunkiose situacijose. Man labai patinka Džordžo Bonano teiginys, kad oho, kokie mes esam atsparūs ir kiek mes galim atlaikyti. Mes negėlytės vėjyje, kad iškart sulūštumėm. Ir tą aš matau su savo kolegom ukrainiečiais. Kokius sunkumus jie atlaiko, wow, ta prasme, tikrai žmonės yra labai atsparūs. O resursai tai yra tikrai mūsų kiekvieno mūsų pareiga savim pasirūpint, kaip pavargstam atsistatyti. Mūsų organizmas, balansas ir yra nelygus kažkoks tai būsena, o balansas tai yra aktyviai, pasyviai, pavargom pailsėti ir kiekvienas žmogus pats yra atsakingas už tai, kad atsistatyti, taikyti įvairius resursus ir padėti savo jausti šiandien gerai po darbo dienos, po sunkios dienos, netgi po labai laimingos dienos galima pavargti ir vėl kaip atsistatyti.
1: Ir čia nepamiršti tos vienovės kūno, proto, kad...
0: Tai atsparumo įgūdžiai ir resursų taikymas tai yra šiuolaikinio žmogaus pagrindas, tai yra, nežinau, privalo kiekvienas žinoti, bet ne tik žinoti, taikyti.
1: Ačiū Brigitai Kaleckaitei, psichoterapeutei.

Gautei naujos knygos Kai kūnas prabyla autoriai. Giedrė Čiužaitė ją kalbinau laidoje Čia ir dabar. Įrašo ieškokite LRT radiotekoje, mediatekoje. Rekomenduokit kitiems, visai netrukus LRT radio eteryje žinios.

0: Dėžutė radijas.
1: 15 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Vyriausiasis NATO pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičius sako, kad alijansas yra pajėgus reaguoti į ataką, kad ir šiandien. Tačiau anot jo nuoseklus pajėgumų stiprinimas leidžia didinti parengtį. Tai jis pareiškė, sakydamas ilgai lauktą kalbą Varšuvos saugumo forume. Pasak jo, reikšmingos atakos prieš NATO šalį rizika, kol Rusijos pajėgos sutelktos Ukrainoje, šiuo metu yra ganėtinai maža.
2: Jei būtume užpulti, esame pasirengę kovoti, kad ir šį vakarą, tačiau neprarandame budrumo. Ir toliau kasdien rengsimės bei treniruosimės, rytoj būsime dar geriau pasirengę, o poryt dar labiau. Prie to prisideda kiekviena veikla, kiekvienos pratybos ir kiekvienas investuotas lotas, euras, doleris, lira, svaras ar krona. Todėl mūsų sausumos pajėgos dislokuotos rytinėme sparne treniruosis ir demonstruos gebėjimą sustabdyti bet kokią ataką, oro ir jūrų. Pajėgos treniruosis bei demonstruos mūsų gebėjimą užsitikrinti ir išlaikyti veiksmų laisvę, bei veikti įvairiose srityse, kad dar labiau susilpnintume bet kokią ataką.
1: Vyriausiasis NATO pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičius. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha sako, kad šalis yra pasirengusi paliauboms, jei tai nebus vienašališki veiksmai. Anot jo, kreipti dėmesį reikia ne į kalbas, o į Rusijos vykdomas atakas. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas vakar vienašališkai pareiškė, jog šalys esą susitarė dėl energetinių paliaubų.
3: Esame pasirengę energetinėms paliauboms, esame pasirengę įvairiems abipusiams formatams, bet kam kas nebūtų vienšališka. Vakar buvo paskelbta pranešimų, tačiau vos po kelių valandų Rusija atakavo mūsų energetikos objektus. Šiluminė jėgainė Charkive, o vėliau tą pačią naktį dujų infrastruktūra Charkivo regione ir elektros pastotė Žitomyro regione. Niekas neturėtų tikėti Putino žodžiais. Žiūrėkite jo veiksmus.
1: Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha. Tai jis sakė viešėdamas Liuksemburge, kur šiandien rinkosi ES užsienio reikalų ministrai. Antrą kartą nesusirinkus reikiamam tarybos narių skaičiui vėl neįvyko Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti svarstomas už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus gatvių pervadinimas. Posėdyje, kaip ir spalio pradžioje, nedalyvavo beveik visi Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai. Rajono meras Robertas Duchnevičius valdančiųjų elgesį vadina politiniu žaidimu, dėl kurio nesprendžiami gyventojams svarbus klausimai.
4: Nepriimti sprendimai, kurie liečia visus gyventojus ir turi terminus, na, pavyzdžiui, kaip sakiau, Nemčinės komunalininkas, na, reikia patvirtinti kredito liniją, nes tai jeigu tiesiog nebus priimti tie sprendimai, gali būti pagal sutartį, kad bus užblokuoti mokėjimai visi. Tai jūs įsivaizduojat, kad na, šildymo sezoną dabar paleidžiame, šildymą sustabdysimis. Na, visi davė priesaiką, tai posėdžius kaip ir reikėtų lankyti. Nu, tai tada jau yra tos radikalios priemonės iš vyriausybės pusės, kurios gali būti, bet aš tikiuosi, kad pavyksiu išvengti.
1: Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius. Vienintelė posėdyje dalyvavusi Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos narė, vicemerė Danuta Narbut, negalėjo nurodyti priežasties, kodėl jame nedalyvavo jos partiečiai.
5: Ir jeigu viena frakcija, nevardėjau kuri, bet praneša tinkamai apie tai, kad nesusirinks tarybos nariai, tai ta irgi reikia įvertinti. Aš manau, kad tai yra tiesiog nesusikalbėjimas ir nenoras iš tikrųjų girdėti, o dingimas svarbiais klausimais.
1: Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos narė, vicemerė Danuta Narbut. Kitas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis planuojamas penktadienį. Santaros klinikos skelbia, kad kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus būklė gerėja, tačiau jis lieka gydymo įstaigoje, kur jam tęsiamas gydymas ir užtikrinama reikalinga medicininė priežiūra. Praėjusią savaitę prezidentūra pranešė, kad buvęs šalies vadovas dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo paguldytas į klinikas. Atlikus tyrimus, jam atlikta operacija, kuri pavyko sklandžiai. Valdas Adamkus lapkričio 3-ąją minė 100 metų jubiliejų. Šiuo metu Šiauliuose 9 laipsniai, Kaune, Panevėžyje, Alytuje 10, Vilniuje 11, Klaipėdoje 13. Naktį kai kur protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, temperatūra 1-6, kai kur 7-9 šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj dieną vietomis lietus, vyraus nedidelis, vėjas nestiprus, bus 10-15 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.
0: Muzikos istorijos. Dainos DNR.

0: Laikomas vienu įtakingiausių britų roko gitaristų, leidžia tiek solinius albumus, tiek groja ir su kitais kolektyvais, pavyzdžiui, The ar The Crips. Johnny Marr daina Spin tai ne tiek konkreti istorija apie vieną žmogų ar įvykį, kiek labai šiuolaikinis pasakojimas apie jausmą, kai galvoje sukasi per daug minčių, pasaulis juda pernelyg greitai, o pats bandai susigaudyti, kurgi tau eiti. Prieš pristatydamas mano šios laidos svečius, aš noriu iš karto anonsuoti rubriką Ką renkiesi, šį kartą mes klausysimės klasiko. Šiandieną jūsų klausiu, kas labiau patinka, Dire Straits ar Chris Rea. Kaip visuomet balsuojame socialiniame tinkle Facebook, LRT paskyroje. Jeigu renkatės Dire Straits, spaudžite nykštį, jeigu Chris Rea, spaudžite širdelę. Antrojo laidos dalyje, kai nuskambės po 200 muzikantų dainas, aš pranešiu rezultatus. Nu dabar apie šios laidos svečius. Šiandieną tiek jums, tiek ir man bus nauja pažintis su projektu, kiek įstokų pavadinimu Verbu. Praėjusią savaitę jie pristatė labai įdomią dainą Paskutinė vada. Tiek ši daina, tiek pas projektas ir bus mūsų pokalbio centre. Tuo pačiu paklausysim dainos, kuri patinka vienam iš šio projekto narių. Tad šiandien kalbame su Verbu nariais Aleksandru Lipnevičium bei Jurijum Vežbickiu.
1: Sveiki. Sveiki.
2: Labas vakaras.
0: Galbūt pradėkime nuo pačio projekto Verbu ar Verbu, kaip vis tik reiktų kirčiuoti ir kodėl toks keistas, sakykime, kažkiek pavadinimas?
2: Tai kirčiuoti galima, ko gero, visaip. Teisingai galbūt būtų Verbu. Pavadinimas kilęs galbūt labiau iš mano pavardės ir iš to ūkio, kurį susikūrė aplink namus, tai pas mus vadinasi Verbu ūkis, auginam oškas, avis ir ko gero pasididžiavimas, tai lietuvių skalikai. Turim šiuo metu 7 šunys, iš jų vienas patinėlis ir kitos kalytės. Pakankamai, ko gero, jau tokios pasirodžiusios, nusipelniusios tiek medžiokliai, tiek parodų ringė, tai tikrai yra mūsų ūkio pasididžiavimas. O šiaip pats pavadinimas kilęs iš pačio pavardės, tai Vežbickis, kitaip tariant, Vežba, Verba, vat iš tos pusės ir kilo ta mintis Verbu.
0: Tai šios idėjos autorius ir projekto įkūrėjas esi pats, ar Aleksandras, ar dar daugiau?
2: Tai idėja šiaip kilo vėliau, prieš 2 metus gimė eilės, tai čia vat ir buvo būtent veislino įprasminimo paieškos, kilo idėja parašyti eilės iš savo išgyvenimo, iš savo kažkokios patirties, atsirado eilės. Ir šiek tiek vėliau teko susipažinti su Adrium, tai čia vienas iš vokalų, Adrius Alminas. Ir pabendravus su juo atsirado idėja, kodėlgi jam nepadainavus tų eilių ir iš to nepadaryti dainos. Tai apie metus, nu, gal šiek tiek mažiau, bet apie metus laiko Adriui teko čiupinėti tas eilės, bandyti kažką sukurt, bet nu, nesigavo tiesiog. Ir atsiminiau, kad kažkada bendravom su Aleksu, kreipiausi tiesiogiai pas jį, kad reikia stiprios muzikos, norisi ne ten vieno kažkokio instrumento, tokio galbūt labai privataus, bet norisi labai plačios erdvės, kad atsirastų dainoje. Tai Aleksas labai greitai pagavo mintį ir nežinau, ten gal buvo savaitę laiko, mes ant telefono bendravom, ten susirašinėjom ir labai greitai gimė pati muzika. Vėliau, aišku, ten šlifavom, ten kažką tobulinom, instrumentų paieškos ir panašiai. Nu, čia gal Aleksas kažką dar...
0: Taip, mes tai pakalbinsim, bet dar kol kas man, Jurijau, patysi labai, labai įdomus. Koks tavo santykis su muzika? Tu esi muzikantas ar tu nesi muzikantas, bet tik mėgėjas kurti eilėraščius, nežinau?
2: Supratau klausimą, nesu muzikantas, bet ir nesu eilėraščių kūrėjas. Tiesiog vaikystėje, jaunystėje buvau iš tų neformalų ir ko gero ir likau širdy bent jau. Tai eilės šiaip gimsta kaip būtent eilės, aš nesakau, kad čia eilėraščiai, čia eilės, tiesiog mano mintis, mano išgyvenimai. Tai vat aš niekad nevadinu, kad čia eilėraštis, aš vadinu eilės, tekstas galbūt. Ir,
0: šiaip ir sako dainos tekstai, ir tai skiriasi šiek tiek nuo poezijos, bent jau mano supratimu.
2: Taip. Tai galbūt va, tikrai

0: tas muzikinis apipavidalinimas ir labiau atskleistų vat, tą tekstą negu kaip eilės. Nes, nu, eilės tai vėlgi, nu, tapsne, eilėraštis tai šiek tiek kitaip, ten turėtų būti gal labiau tos gramatikos daugiau, o mano tokia gal paslėpta mintis, kuri turėtų būtent per muziką atsiskleisti.
1: Mes toj dar panagrinėsime apie pačią dainą, nes vis tik jos taip pat žinutė yra labai įdomi. Dabar norėčiau Alekso paklausti, na, tau skambina Jurijus, sako, daina apie skalikus, kažkas tokio, ir kaip tu priėmėjai tą mintį, kad reikia
2: nu, man iš pradžių buvo labai keista, iš tikrųjų, aš perskaičiau tą tekstą gal 3 kartus ir galvoju, augad, aš nežinau, kaip kurt, ne? Bet po to į vakarą pusę, aš kaip pamačiau tą visą vaizdinį. Aš dažniausiai, kai kuriu muziką, aš matau kaip kiną, kaip klipą, ne? Aš labiau gal visual žmogus.
1: Čiurlionis spalvomis matydavo, gal ir tu spalvomis matydavo.
2: Jo, jisai matė, man atrodo, geltono spalvą, aš tai, raudono labiau. Bet šiaip tai jo, pamačiau, kaip tai atrodytų, ir mes po to kalbėjom su Jurijum, jisai labiau matė gal tą bajoriją ir vėlesni laikai, jo man tai LDK, kažkas kalavijai, riteriai, žirgai, šunys. Ir vat, buvo labai sunku rasta kryptį, kur vest toliau, ne, kaip, nu, kur eit nuo to taško, kai aš pamačiau, ir kaip rast tos garsus. Ir užtruko tą dainą sukurt. Turbūt porą savaičių, aš padarėjau per porą savaičių 2 versijas. Viena labiau rokovo, ir kita buvo vat, tokia vat, į folk cinematic pusę. Mm-hmm. Ir Juliui patiko vat, 2 versija labiau.
1: Nors jinai... Kinematografiška.
2: Jo.
1: Iš tikrųjų, daina labai kinematografiška.
2: Taip. Vat, pirma turėjo gal įdomesnį progresiją, daugiau akordų, daugiau spalvų, bet antra turėjo tą lūžį. Ne, vat, tą kažkokį lemtingą tą vat, jausmą. Ir Jurijus sakė, jo, imam 2 aranžuotį ir darom, vystom.
1: Aleksai, tu toli gražu nenaujokas esi muzikoje ir jau turbūt esi sukūręs visą eilę dainų, galbūt primink savo tą praeitį, kur tu esi kūręs, kur esi grojęs, su kuo esi.
2: Nu, aš pradėjau savo muzikinį kelią 2006 metais, man atrodo, grojau black metal grupėse, death metal grupėse, po to mes sukūrėm metalcore grupę, dark world, papažiavom nemažai Lietuvos miestų. Po kažkiek laiko man buvo įdomiau vis dėlto tą lengvint savo garsą, ne? Ir mes padarėm projektą Days of Eclipse. Mm-hmm. Po to baigys ir Days of Eclipse ir aš pradėjau pradėsot muziką. Aš tais laikais dirbau su Aleksandru Jerohinu, su Olegu Jerohinu, kuris dabar yra Sister on Wire.
1: Taip.
2: Grupės narys. Ir man patiko labai jų darbas. Aš galvojau, aš irgi noriu pradėsot. Man tai yra įdomiau negu pačiam būt gal net scenoj. Kažką padėti žmogui, rastą viziją, sukurtą muziką. Ir pradėjau prodiusot. O dabar tai iš vis aš klausau Taylor Swift. Kaip būna.
1: Jurijau, šita daina yra iš esmės turinti labai aiškiai žinutę. Tai daina lyg ir apie skalikus ir apie nykstančius skalikus paskutinė vada, jį taip ir vadinasi. Galbūt pristatyk pačią dainos idėją, kaip to gimė, reiškia, sukurti dainą apie skalikus. Na, apie daug ką galima sukurti, bet turbūt apie skalikus dar dainos aš nežinau.
0: Tai viena pagrindinių galbūt minčių buvo kalbėti per skalikus. Skalikai, nu, tikėtina, kad visgi neišnyks ir tai tikrai nebus paskutinė vada.
1: O ar yra priežasčių, kad jie nyksta iš tikrųjų, nes aš, na, tarkim, aš nesu girdėjęs apie tokią problemą, bet tu esi specialistas, tai iš tikrųjų jie nyksta?
0: Iš tikrųjų mes šiai dienai turim plus minus 600, gal 800 šunų Lietuvoje ir... Jeigu vertinti tai, kad tai yra medžioklinė veislė, tai medžiotojų, kiek žinau, apie 30 tūkstančių. Nu, tai galima įtarti, kad nėra labai populiari veislė. Bet šiais metais buvo ypatingas įvykis. Mes einam link pasaulinio pripažinimo. Ir jau turim žinutę iš VCI, tai tarptautinė organizacija, kad veislė bus pripažinta pasauliniu mastu. Ir tikiuosi, kad tai bus toksai postumis, kad ta veislė išpopuliarės ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Tai Europa, Vokietija, gal Skandinavija, ten, kur vyksta aktyvios medžioklės.
1: O tai jūsų šuns veislė yra būtent lietuviškas kalikas?
0: Būtent lietuvius kalikai.
1: Ir tu manai, kad jų dar nėra, tarkim, kur nors Vokietijoje, Prancūzijoje ar dar kažkur, kur medžioklės tradicijos
0: gilios? Pavieniai atvejai yra, bet tačiau yra toksai momentas, kad Europoje yra labai griežti būtent įstatyminė bazė. Mhm. Tarkim, medžiokliai turi būti medžiojantį šo, tai veislė medžiojantį. Jeigu jinai yra nepripažinta pasauliniu mastu, tai jinai dalyvauti medžiokliai, nu, kaip ir neturi teisės.
1: O kuo ypatingas yra lietuvis kalikas? Tai iš tikrųjų tik medžioklinis šuo, ar jį galima laikyti ir namuose, tarkim, kas norėtų laikyti namuose, bute, tarkim, dviejų kambarių kaliką?
0: Tai šunį vertėtų laikyti namuose arba bute. Nu, gali būti, aišku, būdoje arba voljerėse, kaip pas mane tas vyksta. Bet šuniui reikalingas krūvis tam tikras. Ir lietuvis kalikai ypatingi tom, kad jie labai protingi yra. Tai veislė tikrai yra protinga, jie daro medžioklės metu savarankiškai priima sprendimus. Ir būtent šitoj vietoj reiktų suprasti tą momentą, kad jeigu gyvens visai pas žmogų nesusijusi su medžiokle, tai tam šuniui reiktų apart ir fizinio krūvio, tarkim, pavedžiojas kažkur arba duot palakstyti, dar suteikti kažkokį ir protinį dar darbą. Tai tikrai nuo to protinio darbo šunys irgi išsikrauna ir namuose elgiasi tada padariau.
1: Ar ši veislė iš tikrųjų atėjo iš tų senų laikų, tarkime, mūsų ten, nežinau, Gediminas, ar dar kas nors medžiojo su skalikais, tais pačiais, kurie dabar yra, ar tai, sakykim, tai yra kitos veislės, su kuo medžiojo kadaise kunigaikščiai?
0: Žinoma, šita veislė nuo 16 amžiaus. Deja, apart ten kažkokių užrašų, dokumentų, nėra ten tos genetinės informacijos, ar tikrai ta veislė, nors buvo kasinėjimai prie Gedimino pilies ir atrado vietą ten, kur yra tų kauliukų, lyg ir dabar ten išsiuntė tyrinėti ir mes tikimės, kad rasim ir kažkokio genetinio fono, kad buvo ir tie patys būtent šunis.
1: O tai iš esmės dainos žinutė yra apie tą paskutinę vadą, ar tai yra kur kas plačiau, kad nu, ir dar kas nors dingsta, ne tik skalykiai?
0: Šiek tiek yra sudėtingiau. Šiaip, būtent rašant tekstą, buvo momentas toksai, gal šiek tiek netgi pykčio momentas, kad nu, mes esam Europos šeimos nariai, ir labai pamažu trinam savo tą lietuvišką identitetą. Mhm. Tai, nu, kaip pavyzdį pasakysiu, kad mes, tarkim, švenčiam Halloween'o šventės, bet pamirštam apie tai, kad yra ir vėlinės. Kad, mhm. Nu, mes galim netyčia prisižaisti link to, kad išnyks ir vat, ta veislė ir apskritai išsitrinsim tą savo praeitį, savo kažkokią ypatingą lietuvišką liniją. Tai vat, mintis buvo paliesti ne tik skalykus, kad turim išsaugoti ne tik veislę, bet apskritai išlikti. Ir būtent per skalykus, per tą vat, veislę buvo kalbama apie tai. Tai kad išliks skalykai, išliksim ir mes.
1: Aleksai, ir visą tai, ką man dabar supasakojo Jurijus, tau irgi jisai supasakojo, ir tu tuo pasakojo remdamasis pasirinkai, na, būtent tą muzikinę kryptį, nes pats minėjai, kad vienai iš šio projekto narių Sygai taip pat tai buvo panašu į Dead Can Dance, kaip ir man. Ir, uh-huh. Tai, žodžiu, tie viduramžiai dainoje labai jaučiasi.
2: Jo, jis man papasakojo tą visą idėją, kad aš suprasčiau, kur mes judam toliau. Ir man buvo labai sunku, nes aš folk muzikos nelabai klausau. Man reikėjo padaryti tokį mažą reserčią, ne? Aš paklausiau daug muzikos, yra toks dangus, ne? Ugnis Liogis,
1: taip, man atrodo. Taip, puikiai pažįstamas.
2: Labai faina muzika, labai super. Tada klausiau skandinaviškos muzikos, folko, Vard Runa, pavyzdžiui. Ir aš norėjau tos erdvės. sunkiausia, kad Lietuvoje mes neturim labai daug simplotų instrumentų. Mes neturim kažkokių LDK apygos būgnų ar kažkokių kitų styginių instrumentų. Ir reikėjo kažkaip vestis. Tai mes ten samplavom su kolegom studijoje labai daug įdomių instrumentų. Ieškojom samplus po vienius ir darydavom kažką porą sluoksnių. Netgi Hanso Zimmerio būgnus samplavom su tupanais.
3: Priminsiu, kad Hansas Zimmeris turbūt visiems žinomas iš Gladiatoriaus.
2: Taip,
3: būtent
2: taip.
3: Jo, ta, ir ten kaip tik ir dienoja, dėl kentens vokalistė.
2: Taip.
3: Tame kino
2: aš vakar žiūrėjau šitą filmą.
3: Kur buvo didžiausiai iššūkiai šiaip tau? Kas tau buvo sunkiausia? Tai ir buvo sunkiausia surastos?
2: Ne, sunkiausiai buvo surast vokalistė. Nes kai aš paskaičiau tą tekstą, aš galvojau, iškart pagalvojau, aš noriu čia dueto. Man bus neįdomu klausyti, jeigu visą tą taimingą, ne, dainuos tik tai vienas žmogus, vyras, aš noriu ir moters. Nes man tai galvoj buvo taip, vyras yra kaip šaknys, ne, stiprybė kažkokia, vat. O moteris turi būti tas trapumas, kažką tokio lengvesnio. Ir mes ilgai labai ieškojom vokalistės. Aš porą savo klienčių iš studijos parodžiau Jūriui, bet netiko. Tada mes pagalvojom apie Sigitą. Bet jos kontakto buvo labai sunku rasti, aš parašiau jai Facebook'e labas.
3: O Sigita Beros Žalvarinio vokalistė, taip?
2: Taip, taip. Ir dvi savaitės jinai nieko netrašė. Tada aš kažkaip pagavau vienam renginį Justę Kravilytę. Paprašiau numerio ir man davė Sigitos numerį, tada aš priskaminau Sigitą ir pakviečiau susipažinti su Jūriu.
3: O Justė nebūtų tikusi?
2: Nu, tas mes kažkaip pagalvojom, kad Sigita gal labiau, nes jinai turi. Jo, jo, ta folk. Justė yra tobulą vokalistė tikrai man. Jis labai patinka, bet Sigita, vat, nu, Julius labiau norėjo Sigitas, aš tikrųjų.
3: Na ir paskutinis tada klausimas prieš klausant pačios dainos. Ar tai yra vienkartinis projektas vienai dainai, ar verbų gali neegzistuoti ir toliau, atsiras dar daugiau dainų ir išlaikysit štai tokią, na, sakykim, stilistiką?
2: Čia turbūt reikėtų klausimą užduoti Juriui. Aš tai labai norėčiau toliau dirbti toje sferoje. Šiaip man labai įdomu.
3: O kai Jurijus sako, neturiu laiko, reikia skalikus prižiūrėti.
0: Ne, tikrai nesakau, kad neturim laiko, šiaip minčių yra ir tų tekstų. Mes kalbam apie tai ir bandom vystyti.
2: Labai būtų įdomu iš tikrųjų gyvai atlikti dainą. Man būtų iššūkis paimti tą visą garsą, ne, ir perteikti gyvai. Nes pavyzdžiui, pačiam projektui yra virš 105 kelių, tai gyvai būtų atlikti labai įdomu.
3: Be, kadangi apie gyvai priešniekai, tai dar labai trumpai, Aleksai, tu beros dalyvaudojai visą laiką Eurovizijose, tik tai su vis įvairiais kitais atlikėjais. Galbūt primink, su kuo dalyvaujai Eurovizijoje, kur tavo muziką buvo galima girdėti?
2: Su Gebrasi, prieš porą metų, po to buvo Baiba, praeitais metais mes dalyvavom su Agata Ray.
3: O šiais metais,
2: šiais metais irgi bus surprizas, dalyvausim su nauja atlikėja.
3: Nu, tai tu beveik eurovizinis kompozitorius.
2: Taip, galima tai pasakyti.
0: Jeigu na, galiu, ką? Aš gal dar dadursiu, jeigu taip, turim laiko. Dėl to gyvo atlikimo šiek tiek gal ne viską papasakojom. Mes dabar kaip tik ieškom vokalisto, vyriško vokalo, kuris galėtų tą gyvai atlikti, kadangi Adrius tą kūrinį atliko, bet su tą mintim, kad jisai tik tai sudainuos va, tą įrašą. O dėl gyvo atlikimo, nu, dėja, ne jo visai sfera, ne jo stilius. Ir kaip jisai pasakė, aš atlieku tą kūrinį iš meilės savo žemė ir iš pagarbos tau. Tai, nu, kaip ir jisai būtent projekte dalyvavo, bet toliau vystyt, nu, atsisako. Tai mes paieškuose. Tai vat.
3: Na, man atrodo, mes jau visais kampais apkalbėjom šią dainą, bet ji to verta. Tikrai, tai yra viena iš įdomesnių pastaro laikotarpių lietuviškų dainų, kurias aš išgirdau. Man tikrai paliko didelį įspūdį. Pasiklausykite ir jūs, LRT radio klausytojai. Taigi, projektas Verbų, paskutinė vada.

0: Muzika jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių, pasaulinės premjeros ir ryškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.
1: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5, spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
2: Banketo muzikalė, 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis, Vilniuje, spalio 3, 22 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos bmfestival.lt.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
4: Muzikos istorijos.
5: Toliau tęsiame laidą, priminsiu, jog šiandieną mano svečiai yra projektas Verbų, kurie pristatė naują dainą Paskutinė vada, ir šiandien aš kalbinu šios dainos muzikos autorių Aleksą Lipnevičių ir teksto autorių, tų pačių projekto įkūrėją Jurių Vežbickį. Galbūt ir pakalbėkime pradžioje, Jurių, nuo tavęs. Ar mėgsti šiaip ieškotis naujos muzikos, ar tiesiog atradai kažką paauglystį ir klausai iki pačios dienos, ten Queen'us, Pink Floyd'us ir Elton John'ą?
6: Tai šiaip, aišku, jeigu kažkas pasiūlo, tai aš pasiklausau, bet aš iš tų, kurie savo toj srity, vat, ką išgirdo, tai ir klauso, tai dėja aš senamadiškai.
5: Nesi melomanas didelis.
6: Kad ir esu, bet labai, labai riboto to galbūt, vat, tos muzikos klausytos. Tai vat.
5: Na taip, šiandien atnešė dainą savo mėgstamą Aleksas. Būtent, Aleksai, kaip pasieškai naujos muzikos? Sakai, dabar Taylor Swift klausai, buvęs metalistas, klausai Taylor Swift. Tai tiesiog tu klausai tai, ko reikia darbui?
7: Šiaip aš kažkaip pamėgau labai pop muziką.

0: Nes iš, nu, faina. Labai melodinga, labai brangiai skamba. man tai fainai. Kažkaip, aš dabar netgi sunkios muzikos jau senai nebeklausau. Ir kai jungia kažkaip taip, jau praėjo tas etapas.
1: Gerai, tarkim, toksai konkursas kaip Eurovizija, aš įsivaizduoju, tau turėtų labai patikti. Ryškus priedainiai, ryškus drabužiai,
0: lemputės. Turi 3 minutės pasakyti, ką tu nori pasakyti. Nereikia ten ištemti 10 minučių.
1: O nebūna, kad tau per 30 sekundžių jau pasako, ką norėjo, ir kitas 2,5 minutės tu kankinėsi ir galvoji, kokia nesąmonė.
0: Būna ir taip.
1: Tvarkoji, šiandieną tu atsinešiai būtent iš alternatyvos dainą, nors ją mes klausysim šiek tiek kitam pavidalę, tai grupės Nine Inch Nails, na viena tikrai gražiausių ir populiariausių dainų Hurt. Iš kur atsirado Nine Inch Nails tavo biografija, turbūt dar iš tų senųjų pomėgių?
0: Jo, tai yra pirmoji grupė, kurią aš išgirdau ir supratau, kad aš noriu būti muzikantas. Aš nieko bendro su muzika neturėjau iki 16 metų ir man klasiokas atnešė albumą. Sako, paklausyk, buvo, man atrodo, Marilynas Mansonas ir Nine Inch Nails. Ir aš išgirdau Trent Reznerą, tai yra pagrindinis jo lyderis Nine Inch Nails. Ir aš sakau, wow, tai yra tobulą, aš noriu būti muzikantas. Ir pradėjau mokytis gitarą grot. Nuo to laiko. O atnešiau dabar Johnny Cash versiją, nes ją prodiusavo Rikas Rubinas. Vienas, turbūt, nu, mano manimu, vienas geriausių prodiusų šiais laikais, ne? Įdomesnių tokio, ne? Kuris turi savo viziją į kūrybą. Ir vat kaip žmogus gali išgirsti kitą žmogaus idėją ir duoti ją į antrą gyvenimą.
1: Na, čia būtent yra coveris ir tarkim, man taip. Labai patinka, kai coveris skamba taip, kaip tai kurtų tas autorius. Taip, taip. Vat, tu paminėjai Marilyn Manson. Jisai atlieka Sweet Dreams, Eurythmics dainą, bet ta daina atrodo ne Eurythmics, kad tai yra Marilyn Mansono daina. Jisai
0: aš
1: pateikė
0: visą savai. Gal po 5 metų sužinojo, kad čia yra ta Eurythmics daina. Ja.
1: Tai Johnny Cash sutinki, kad jis atlieka nuostabiai tą dainą.
0: Nuostabiai. Man daugumą
1: žmonių klausimas, kas yra geriau, ar originalas ar šita daina.
0: Man visą laiką originalas yra fainiau, bet mano visi, pavyzdžiui, pažįstami, kai sakai Hurt, jis sako, o, Johnny Cash daina. Ja.
1: O šiuo atveju tave labiau žavė vis tik tekstas, muzika ar kartu viskas?
0: Emocija. Emocija. Tikrųjų ta simbiozė tarp muzikos ir teksto. Na, Trentas yra labai toks įdomus personažas, ne? Galima apie jį turbūt visą laidą kalbėti. Ką jisai padarė su Hurt, tam albume Downward Spiral, tai yra mano manimo genialu.
1: Tai aš dar tai priminsiu, jog šiandieną pas mane svečiavusiu projektas Verbu, tai Aleksandras Lipnevičius ir Jurijus Vežbiskis. Labai noriu, kad tai nebūtų vienkartinis projektas, tęskite ir toliau, nes tikrai tas pirmas bynas, na, labai jau skanus ir neprisvylęs, man tikrai didžiausi komplementai.
2: Ačiū.
1: O dabar pasiklausykime, Johnny Cash'as atlieka grupės Nine Inch Nails dainą Hurt.

0: Ką renkiesi?
1: Toliau tęsiame laidą ir dabar rubrika ką renkiesi, bet aš dar vis toj Johnny Cash atmosferoje, iš tikrai nepaprastai graži daina, puikus ir žodžiai, ir melodija. Bet mūsų dar laukia keturios tikrai ne ką prastesnės dainos, nes dabar rubrikoje ką renkiesi, jums teks pasirinkti, ką jūs labiau mėgstate, ar Chris Rea, ar grupė Dire Straits. Kaip visuomet balsuojame Facebook'e, LRT paskyroje, renkatės Chris Rea, spaudžiate širdelę, renkatės Dire Straits, spaudžiate nykštį. Trumpai pristatau muzikantus. Dire Straits yra britų roko grupė, susikūrusi 77-aisiais Londone. Išgarsėjos santūriu, labai elegantiško roko skambesiu ir išskirtiniu gitaristo bei dainų autoriaus Marko Noflerio grojimo stiliumi. Jų muzika tai yra rokas, bliuzas, country, tuo pačiu kažkiek ir džiazo elementų. Taip pat labai subtili Marko Noflerio gitaros grojimo technika. Man jisai nepaprastai ypatingas ir mano vienas iš mėgstamiausių gitaristų. Aš tarkim neypatingai mėgstu tuos gitaristus, tarkim heavy metal gitaristus, kur per minutę to išgauna kelis tūkstančius garsų. Markas Nofleris išgauna lygiai tie garsų, kiek reikia. Jo labai taupi manija ir tokie gitaristai kaip Markas Nofleris ir Davidas Gilmuras iš grupės Pink Floyd man tikrai labai patinka. Na, didžiausia grupė sėkmė yra 85 metų albumas Brothers in Arms, kuris tapo pasauliniu hitu. Deja, bet 95-aisiais grupė iširo, o Markas Nofleris toliau tęsė sėkmingą solinę karjerą. Chris Rea, muzikantas, kurio mes netekome praėjusiais metais, tai britų dainininkas, dainų autorius ir gitaristas, išgarsėjo savo sodriu, šiek tiek prikimusiu balsu, taip pat bliuzo gitaros skambesiu ir melancholiškomis dainomis. Jo muzikinis stilius tai yra toks savotiškas bliuzo, roko ir pop muzikos derinys. Tuo pačiu jo gitaros skambesys labai savitis, jis labai šiltas, lėtas ir tiesiog kupinas jausmą. Tad tikrai netrukus skambės keturios puikios dainos. Pirmoji iš jų Chris Rea, Hello Friend. Aš nežinau, kodėl šią dainą gana retai groja radio stotis, man asmeniškai viena gražiausių jo dainų. Na, o po Chris Rea, Hello Friend skambės Dire Straits kūrinys Six Blade Knife.

0: Geriau viską daryt, kol gyvi esam. Sakyt, mylėt, padėt, jaust, neprabėgt pro šalį.
1: Kalba aktorė Vaiva Mainelytė, įgarsinusi 72 pianistę Ida. Laidoje Mūza ant peties apie jautrią meilės istoriją patiriamą per virtualią realybę, skambant muzikai. Susitikime rytoj, 15:05 per LRT radiją.

0: Muzikos istorijos. Dainos DNR.
1: Toliau tęsime laidą, šiuo metu rubrika Ką renkiesi, kur jūsų klausiu, kas jums labiau patinka, Chris Rea ar Dire Straits, balsuojame Facebook'e LRT paskyroje. Jeigu renkatės Chris Rea, paspauskite širdelę, jeigu Dire Straits, spauskite nykštį dabar, po antrą dainą, ar tuomet jūs skelbsiu rezultatus, o tos antrosios dainos, na, yra absoliutus šių muzikantų hitai. Pradžioje Chris Rea ir žinoma We Road to Hell Part 2, vėliau Dire Straits ir Money for Nothing.

Dire Straits ir Money for Nothing ir Chris Rea prieš tai The Road to Hell Part 2. Na, pasižiūrėkime, ką jūs pasirinkote, ar Dire Straits ar Chris Rea. 27 šios lados klausytojai pasirinko Dire Straits ir 19 Chris Rea. Na, aš šį kartą irgi su dauguma labai mėgstu Chris Rea. Jis turi tikrai daug nuostabių dainų, bet Dire Straits turi šiek tiek keliomis dainomis daugiau, o dar, kaip minėjau, man labai patinka Markas Knopfleris ir jo grojimo gitara būdas. Tad ačiū visiems, kas klausėsi, ačiū visiems, kas balsavo. Noriu priminti, jog bet kurios laidos muzikos istorijos dienos DNR jūs dar kartą galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Iki kito antradienio, netrukus žinios. Ate.

0: LRT radijas. 4:00 su žiniomis Edvinas Kučinskas. Vyriausiasis NATO pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičius sako, kad alijansas yra pajėgus reaguoti į ataką kad ir šiandien, tačiau anot jo nuoseklus pajėgumų stiprinimas leidžia didinti parengtį. Tai jis pareiškia, sakydamas ilgai lauktą kalbą Varšuvos saugumo forume.
1: Jei būtume užpulti, esame pasirengę kovoti kad ir šį vakarą, tačiau neprarandame budrumo ir toliau kasdien rengsimės bei treniruosimės. Rytoj būsime dar geriau pasirengę, o poryt dar labiau. Prie to prisideda kiekviena veikla, kiekvienos pratybos ir kiekvienas investuotas zlotas, euras, doleris, lira, svaras ar krona. Todėl mūsų sausumos pajėgos, dislokuotos rytiniame flange, treniruosis ir demonstruos gebėjimą sustabdyti bet kokią ataką. Oro ir jūrų pajėgos treniruosis bei demonstruos gebėjimą užtikrinti ir išlaikyti veiksmų laisvę, bei veikti įvairiose srityse, kad dar labiau susilpnintume bet kokią ataką. To further blunt
0: any attack. Vyriausiasis NATO pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičius. Pasak jo, reikšmingos atakos prieš NATO šalį rizika, kol Rusijos pajėgos sutelktos Ukrainoje šiuo metu yra ganėtinai maža. Jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas kritikuoja metodiką, pagal kurią ūkiams planuojama paskirstyti bene 20 milijonų eurų siekiančią paramą dėl pabrangusio kuro ir trašų. Pasak Pauliaus Astrausko, europiniai ir valstybės pinigai būtų dalinami neproporcingai.
2: Keliame šitos klausimus, tačiau Žemės ūkio ministras mus ignoruoja. Laikas bėga, paramos dalybos jau artėja. Smulkus ūkis, tai yra 90% ūkininkų vidutiniškai, kurie turi iki 50 karvių, jie gaus nuo 2 iki 300-400 vidutiniškai. Aš kalbu, kad apie 2-300. Kai stambus ūkis iki 300 karvių turėtojas, jis gali gauti 5700 maksimaliai, o vidutiniškai imant visą ūkininkų imti virš 100 turimų melžamų karvių, tikėtina, kad jie galėtų gauti apie 2000 su viršum eurų. Tai iš tikrųjų netitinka ministro deklaruojamo teiginio, kad jisai nori remti smulkius ūkininkus.
0: Jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas Paulius Astrauskas. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika buvusio viceministro reiškiamą kritiką vadina politikavimu.
3: Tai iš visų socialinių partnerių, tik tai tiems, kurie prieš tai buvo aktyvūs politikai ir priiminėjo sprendimus, netiko tai, kaip ne pagal juos. Tai manau, kad tai yra politikavimas, o ne argumentų išsakymas. Iki 300 karvių ir 300 hektarų ir yra būtent vidutinis Lietuvos ir Europos Sąjungos ūkis. Vidutinius remiam ir žemesnius, kas yra didesni ūkiai, tai jie paramos negaus, nors aišku tikrai gaila, bandėme iš to sumos išskaičiuoti labiausiai paveiktus sektorius ir iš to gavosi taip, kaip matome formulėje ir tam pritarė praktiškai dauguma socialinių partnerių.
0: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Prieš rytojaus rungtynes Eurolygoje Kauno Žalgirio krepšininkų treneris Tomas Masiulis sako, kad varžovės Stambulo Fenerbahčė yra viena taktiškiausių komandų turnyre. Praėjusią savaitę Barcelonos ekipa išvykoje nugalėję žalgiriečiai vėl žais svečių arenoje. Turkijoje susitiks su Šarūno Jasikevičiaus treniruojamu klubu. Kauno komandos stratego Masiulio teigimu į Stambulą nevyksta traumą patyręs Nigelas Williamsas Gosas, o kelio skausmus juntantis Ąžuolas Tubelis turėtų žaisti.
4: Laukia rimtas solidus varžovas, žaidintis bene taktiškiausiai, tiek polime, tiek gynyboje, daug turi visokių opcijų, pasirinkimų, taip kad daugiau mažiau žinom vieni kitus, tas sistemas daugiau mažiau žinom, praeitais metais nemažai laiko žaidėm su jais, nemažai rungtynių, taip kad laukia įdomios sunkios rungtynės mums. Stambulė Nigelio nėra šansų, jis nekeliauja, o Ąžuolas jau jaučia kelios skausmus, dėl to ir praleido vakar rungtynės, bet tikimės, kad bus pasiruošęs Stambulė.
0: Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis. Naktį vietomis protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, daug kur formuosis rūkas.

0: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose. mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
1: Lietuvos verslo forumas auga. Net 5 scenos, per 80 pranešėjų ir daugiau nei 1500 dalyvių. Šiemet Litexpo spalio 29 dieną. Didžiausias verslo forumas Lietuvoje. Daugiau informacijos verslo forumas.org. Pagrindiniai partneriai – tarptautinė teisės firma Sorainen, OP Corporate Bank. Informuoja lrt.lt.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
3: Gerai žinoti. Ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: Čia LRT radijas.

0: Sveiki, eteryje vienkartinė planeta. Laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių pakaktų visiems. Prie mikrofono aš Vaida Pilibaitytė. Rudens sesijoje Seimas grįžta svarstyti naujo miškų įstatymo. Projektą rengusi aplinkos ministerija akcentuoja kirtimų reguliavimą, gamtai artimesnė miškininkystė ir miškų atkūrimą. Tuo metu visuomenininkai pažymė, kad projektas yra taisytinas iš esmės, nes tęsia įdingą į medienos gavybą orientuotą miškų politiką. Pasak jų, tą pačią miškų politikos kryptį nurodo ir neseniai paviešintas nacionalinės miškų strategijos projektas. O valstybės kontrolė vasarą paskelbė ataskaitą, kurioje irgi teigia, kad Lietuvos miškingumas auga per lėtai, saugomų miškų per mažai, o biologinės įvairovės būklė juose prasta.
1: Jis bus pasiektas 30 metų siekis tik tai 47 ar 48 metais.
2: Visa ta medžiaga, ką čia mačiau, man labiau primena veiklos imitavimą. Ta kažkokia informacija man, čia neprimkite asmeniškai, bet man atrodo skandalingai.
3: Skandalingi viešoje erdvėje, bet iš tikrųjų nelabai kažkas sakantis tiems, kas supranta miškingumo klausimą bent kažkiek detaliau.
2: Nuo 24 iki 26 miškingumas didėjo 0%. Kolegos, 0%.
4: Aš kaip vadinu varginimo taktiką, neįsiklausimo taktiką ir netgi sakyčiau, ministerija neatstovauja viešojo interesų.
0: Išsamiau apie tai šiandien laidoje. Kviečiu likti kartu.
1: Siekiame apžvelgti mūsų rekomendacijas ir bendras tendencijas susijusias su miškingumo pokyčiai, biologinės įvairovės ir buveinių apsauga.
0: Čia valstybės kontrolės analitikas Tomas Musteikis. Jis pažymi, kad čia vasarą paviešinta miškų išteklių būklės ir apsaugos apžvalga remiasi dar 2022 metais atlikto audito rekomendacijomis.
1: Tai šios apžvalgos metu mes rėmėmės tik viešai prieinamais duomenimis ir tais duomenimis, kuriuos mums pateikė institucijos pagrįsdamos rekomendacijų įgyvendinimą arba pokytį.
0: Pagrindinė šios apžvalgos išvada ta, kad miškingumas Lietuvoje auga per lėtai. Pasak valstybės kontrolės analitiko, dabartiniais tempais užsibrėžta tiksla, kad po 4 metų jis siektų 35% šalies teritorijos, mes pasieksime 20 metais vėliau.
1: Tas tempas miškingumo didinimo yra pakankamai lėtas ir tas augimas yra labai mažas ir įsivertinę, ko mes siekiame, tarkim, 25 metais, siekiame ar siekiame 30 metais. Jis bus pasiektas 30 metų siekis tik tai 47 ar 48 metais. Tai jeigu tas tempas išliks toks pats, koks jisai buvo pastaruosius 10 metų.
0: Be to, pagal miškingumą Lietuva su nepilnais 34% atsilieka nuo Europos Sąjungos vidurkio, kur jis siekia 39%. Pavyzdžiui, Latvijoje ir Estijoje miškai užima daugiau nei pusę teritorijos, o Suomijoje ir Švedijoje daugiau nei 60%.
1: Gretimų šalių tie duomenys yra gerokai aukštesni, tai pavyzdžiui, Latvijoje yra čia 23 metų duomenys, miškingumas sudarė 53%, Estijoje 54%. Tuo tarpu Švedija netgi 62, tai su Švedija, aišku, mes lygintis negalime, nes truputį nepalyginamo šalis, bet tarkim, jeigu mes paimtume Latviją arba netgi Lenkiją arba Lenkijos regionus, kurie yra artimesni Lietuvai, tos tendencijos tie procentai gali būti didesni.
0: Pasak Tomo Musteikio, miškų politikos sėkmę lemia ne tik miškų plotas, bet ir jų būklė bei atsparumas.
1: Mes išvelgėme apžvalgos metu problemą, kad tie mūsų miškai nėra atsparus pakankamai klimato kaitai ir naujiems iššūkiams. Taip pat pamatėme, kad dominuoja viena amžiai, viena rūšiai miškai. Viena iš priežasčių tą gali sąlygoti, tai vat, būtent ta problema, kurią vat, kelia visuomenininkai, tai yra plynieji kirtimai. Ir iš esmės atlikus tą plynąjį kirtimą, iš esmės miškas jau praranda galimybę būti įvairiamžiu, nes tuo pačiu metu atsidinama miškas dideliame plote ir jisai būna viena amžiu. Ir kita dar problema, kad sodinami yra viena rūšiai miškai, tai yra, ką jūs ir minėjote, tai eglės, O eglės iš esmės sodinamos dėl

0: priežasties, kad tai yra greičiausiai augantis medis, galimybė turėti greičiausiai tą ekonominę grąžą.
1: Auditoriai taip pat atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje daugumos saugomų miškų buveinių būklė išlieka nepalanki, o dalies dar ir blogėja dėl intensyvios miškininkystės, invazinių rūšių ir klimato kaitos. Šiemet jie taip pat pradėjo tarptautinį auditą, kurio metu siekia detaliau įvertinti miškų atsparumą biologinės įvairovės apsaugos požiūriu.
0: Kitose šalyse ta praktika skiriasi ir nagrinėjame Europos audito rūmų ataskaitą, irgi susijusio su miškais, ir jie irgi buvo netgi ta keliama problema ir netgi duodami geros praktikos pavyzdžiai, tai Austrijoje, pavyzdžiui, irgi kaip derinamos skirtingos medžių rūšis ir kokie pasiekiami rezultatai. Tai vat, neįsiplečiant šitą vat tematiką ir nagrinės mūsų auditoriai, nes tuo pačiu mes dalyvavome ir tarptautinėme audite, kurį inicijavo Lenkijos aukščiausio audito institucija. Ir vat jų ir pagrindinis tikslas įvertinti būtent tą prisitaikymą klimato kaitai miškų, ir jie vertins vat, keliose šalyse, kurios jungiasi prie jų iniciatyvos, tą vat, problematiką, ir bus galima tada jau turėti tikslesnių duomenų, kuriais pasidalins auditoriai.
1: Valstybės kontrolė taip pat kalba apie miškų apskaitos problemas ir duomenų spragas, dėl kurių kyla nesutarimų dėl miškų statistikos ir to, ką apskritai laikome mišku.
0: Kirtavietė, aš suprantu, iššūkia tas neigiamas emocijas visuomenėje, nes visuomenės interesai yra susiję ne su kirtavietėmis, bet su rekreacija ir kraštovaizdžiu. Tai kirtavietėje ten rekreacijos jokios negali būti, ar tas kraštovaizdis tai būna dažniausiai sudarkytas. Tai dėl to tas vat ir vyksta turbūt kognityvinis disonansas, bet kalbant apie tų duomenų kokybę, tai va tas mūsų pavyzdys nustatytas, kad yra miško žemė, mes apskaitom kaip miško žemė ir matome, kad toje miško žemėje yra pastatai ir tuose pastatuose jau miškas neužauks, arba yra žaidimo aikštelė, arba iškasti vandens telkiniai, tai tenai jau neatsiras miškas ir mes to ploto negalėtume traktuoti kaip miškų. Bet kadangi mes statistiškai skaičiuojame miško žemę, bet ne tai, kas yra ant tos žemės, tai dėl to galimai gali išsikraipyti tą statistiką ir parodyti netikrą vaizdą.
1: Galiausiai auditoriai daro išvadą, kad intensyvėjant ūkiniai veiklai Lietuvos miškuose, visuomeniniai ir ekologiniai interesai pralaimi.
0: Tai ką mes pamatėme, kad tie ekonominiai interesai, jų svarba auga ir būtent va, tas grafikas, kurį mes pateikėme dėl ūkinių miškų dalies kaitos per pastaruosius 25 metus, mes matome, kad jų dalis išaugo tų tarpų saugomų, griežtai saugomų miškų dalis nedidėjo, jinai buvo praktiškai tokia pat. Tai mes tokio kaip ir išvelgėm tą tendenciją, kad tas balansas krypsta ne visuomenės ir ne biologinės įvairovės naudai.
2: Pavasario sesijoje tikrai kėlėme tokius aštrius klausimus, kur atrodė, kad ne visuomenininkai kelia klausimus, o institucijos tartum problemos nemato. Tai aš sakyčiau, netgi buvo labai laiku, kad būtent po tų aštrių diskusijų pasirodė valstybės kontrolė, kuri iš principo patvirtino nuogąstavimus. Ir tokiu būdu mes turim situaciją, kad mūsų keliamos problemos jau kaip ir yra pripažintos ir valstybinių lygmenių.
1: Čia aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė.
2: Tik tai gal mes akcentuojam, kad nemiškingumo didinimas yra didžiausia problema. Didžiausia problema būtent yra tai, ką pasakė valstybės kontrolė. Ir aš manau, kad tai yra raktas tiek į strategiją, tiek į įstatymą. Net ir pacituos, Lietuvos miškuose vis dar vyrauja po plynų kirtimo atsodinami vienamžiai ir vienarūšiai medynai. Aš gal išversiu, tai reiškia, kad mūsų brandūs miškai, šimtamečiai miškai, keičiami jaunuolynais. Ir būtent ši situacija ir piktina visuomenę. kada prie tavo namų buvęs brandus miškas taiga tampa mišku, kuris yra metro dydžio, 2 metrų dydžio, iš principo degraduota aplinka. Kai saugomose teritorijose, kur turi būti saugoma tiek gamta, tiek kraštovaizdis, vėlgi turime šachmatų lentą iškirstus miškus, kuriuose vėl auga tie patys vienamžiai, vienarūšiai medynai. Tai va čia yra raktas mums tolimesniems diskusijams ir aš labai džiaugiuosi, kad valstybės kontrolė būtent tai labai pabrėžė, akcentavo.
1: Prieš porą savaičių Tomas Musteikis iš valstybės kontrolės ataskaitą pristatė Seime aplinkos apsaugos komiteto posėdyje. Čia pat jie komentavo ir aplinkos ministerijos atstovas Aurimas Saladžius.
3: Iš tikrųjų, 22 metų taip, tas padidėjimas miškingumo buvo tikrai labai mažas, bet bendrai kalbėti apie miškingumą taip vienareikšmiškai ir mūsų vertinimu šiek tiek paviršutiniškai, kai buvo toje vasaros paskelbtoje apžvalgoje, vėlgi yra tiesiog nekorektiška lyginti ypatingai Lietuvą su kitomis šalimis, tiesiog taip, na, kaip bendrą vidaus produktą pažiūrėti, va šita šalis turi tiek, šita šalis tiek, nežiūrint į istorinius skirtumus, geografinius skirtumus, kiek mes turim derlingos žemės, kiek mes turim lygumų, lyginti su Švedija, kur yra kalnai, kuriuose auga miškai ir kuriuose tiesiog ūkininkauti miško nėra kaip, tai akivaizdu, kad ten tie miškai sėkmingai ir užima didžiulius plotus ir dar yra laikomi saugomais. Tiesiog dėl to, kad ekonomiškai ten nėra kaip ateiti ir miško eksploatuoti vienai par kitaip. Tai tą mums atrodo irgi labai svarbu įvertinti, tai iš tikrųjų dabar valstybės kontrolė vykdo jau pilną auditą ir mes labai tikimės, kad kitaip negu buvo su ta apžvalga, ministerija bus įtraukta ir galėsim pateikti kontekstą, kad tie rezultatai nebūtų tokie skandalingi viešoje erdvėje, bet iš tikrųjų nelabai kažkas sakantis tiems, kas supranta miškingumo klausimą bent kažkiek detaliau.
1: Aplinkos ministerijos specialistas vardijo priežastis, kodėl Lietuvos miškingumas auga taip lėtai.
3: Iš tikrųjų, tam, kad pasiekti 35% miškingumą, kaip nacionaliniam pažangos plane yra įvardyta, kad turėtumėm padaryti iki 30 metų, mums reikia papildomai 65 tūkstančių hektarų. Tai čia reikėtų drastiškų, absoliučiai drastiškų sprendimų valstybinių, kokius plotus paskirti, kad per ateinančius 4, dabar jau 3 metus, tas miškingumas 1% padvėtų. Tų sprendimų galbūt yra praktinių, kurie galėtų būti priimti, bet tikrai yra ir labai daug apribojimų tokiems sprendimams priimti, tai mums atrodo svarbu gal ne tiek kalbėti tik tai apie miškingumo procentą, bet bendrai apie finansinę paramą, apie miškų kokybė ir visa kita. Čia tuo pačiu mes dar parodom statistikoje ir kiek yra miško žemės apaugusios medynais. Valstybės kontrolė įvertino, kad ten 6% skirtumas, valstybinės miškų tarnybos vertinimais gal labiau 2% skirtumas yra, kiek tos miško žemės yra apaugusios jau medynais. Čia turbūt irgi gali būti metodologiniai skirtumai, nuo kokio amžiaus jau tai yra laikoma medynų, bet tai vėlgi yra natūralu vien tik tai dėl to, kad įvyko kirtimas, nebelaikyti tos vietos miškų, kai jinai per 3 metus privalomai turi būti atkurta ir iš miško žemės negalės būti niekada išimta, nebūtų teisinga.
4: Ir tiesą pasakius, klausant ministerijos atsakymo, visų pirma, aš neišgirdau tiesaus atsakymo, tai koks yra miškingumas.
1: Jaurimo Saladžiaus komentarus reagavo komiteto narė Aistė Gedvilienė.
4: O dėl ko neišgirdau šito atsakymo, todėl kad visi matuoja skirtingai. Ir šitoje vietoje yra durniau negu durna, kada visi mes, valstybės atstovai, visur skirtingai komentuojam, koks yra iš tikrųjų tas mūsų miškingumas. Negi reikia parašyti įstatymą, apsibrėžti, kad visi mes vienodai suprastumėm. Ir dar kvailiau yra, kada mes realiai lyginame su kitom valstybėm, su kitomis valstybėmis skirtingais parametrais. Ir aš girdžiu, kad mes esam skirtingos valstybės ir taip toliau ir panašiai. Nu, bet negali būti taip, kad kiekvieną kartą, kada palyginama tai, kas lyginama visose valstybėse, mes bėgam su spaudos pranešimais pasiteisinti, kad kažką ne taip kažkas palygino. Nu, turi kažkur būti bendri vardikliai, dėl kurių sutarė visi. Gal mums ir verta nelaikyti miškų tos, ką tik nukirstos miško žemės, kuri tik tai šiuo metu yra miško žemė, kuri gal kažkada sėkmingai atsodinus po 3 metų ar per 3 metus tą miškelį, dar po kelių metų galės būti vėl laikoma miškų.
3: Visų pirma, jau 23 metais žemės įstatymas buvo koreguojamas, kad valstybinė nemiško žemė apaugusi inventorizuotais medžių savininkais nebūtų galima išnuomoti žemės ūkio veiklai. tokiu būdu išsaugant savo
5: Aurimai, atsiprašau.
1: Aplinkos ministerijos atstovą pertraukė

0: komiteto pirmininkas Linas Jonauskas.
1: Nu, mes visą tą žinom, jau esam kalbėję, jo labiau ir svarstėm komitete, labiau aktualu, kaip tie įstatymai, kokį poveikį padarė hektarais, kiek atsirado naujų miškų, ką priėmėm, tai mes žinom,
2: puikiai. Jo, ne, tai kiek atsirado hektarais, kai dar kai kurie iš jų neįsigalioja, tarkim, tikrai mums atrodo labai svarbus dalykas, kad VMU valstybinė miškų urėdija yra suteikiama teisė projektuoti laisvus valstybinės miško žemės sklypus miškui veisti pirmiau nei žemės nuomai, kur mes keitėm žemės reformos įstatymą pernai, jisai įsigalios, tarkim, tik tai nuo šių metų sausio, nuo kitų metų sausio, kai kurie dalykai įsigaliojo šių metų tik tai vasarą. Galbūt plačiau galėsiu pakalbėti apie urėdijai šiais metais suteiktą galimybę įsigyti privačią miško žemę miškui veisti savomis lėšomis, nes čia jau šiek tiek daugiau to konkretumo yra, bet dar tikrai per anksti sakyti, kokį poveikį padarė.
1: Visą tą medžiagą, ką čia mačiau, man labiau primena veiklos imitavimą. Ir ta kažkokia informacija man, čia neprimkit asmeniškai, bet atrodo skandalingai. Nuo 24 iki 26 miškingumas didėjo 0%. Kolegos, 0%. Sako, trūksta politinės valios vyriausybės programoje, kiek miškingumas yra numatytas procentais?
2: 34,8 tai metais.
1: Kokios dar politinės valios jums trūksta? Matyt, šiandien turim susitelkti ir paieškoti būdų, kurie būtų efektyvūs. Jeigu kalbam apie, daugelis sričių yra, tas pats išmiškinimas, nebeleiskim išmiškinti aklai, sumokant pinigus į biudžetą, kurie net nepasiekia aplinkos ministerijos. Tai pakeiskim teisės aktus, kad išmiškinimas būtų palydėtas ir žeme naujiems miškams įveisti ir pinigais tiems darbams atlikti. Čia kaip pavyzdys, elementaru.
3: Ta situacija buvo žinoma seniai, nes mūsų aplinkos būklės apžvalgoje prie rodiklio dėl miškų plotų mes pateikėme atliktą analizę, studiją dėl galimybės plėsti miškų plotus. Ir tai, ką išsakė aplinkos ministerija, iš principo yra šitos studijos. Taip iš tiesų yra labai rimti barjerai miškų plėtrai. Nes be galo sudėtinga yra žemės ūkio paskirties žemę paversti mišku. Ypatingai ten, kur žemė yra derlinga ir kur iš tikrųjų tų miškelių trūksta. Aš tai net sakyčiau, kad greičiausiai reikia susitaikyti, kad miškų plėtra nebus tokia stipri.
0: Aplinkos saugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė pastebė, kad Seimo aplinkos apsaugos komiteto nariai apie prastėjančią šalies miškų būklę ir duomenų spragas posėdėje net nekalbėjo.
3: Bet vėlgi, aš noriu atkreipti dėmesį. Komitete buvo kalbama tik tai apie miškų plėtrą. Vėlgi, miškų kokybė, esamų miškų kokybė, kaip ir liko nepastebėta, kad mūsų miškai iš brandžių, turtingų miškų virsta jaunolynais ir kad būklė buveinių išlieka nepalanki. Mano nuomonė, tie turi būti akcentas. Ir man be galo gaila, kad aplinkos apsaugos komitetas pasirinko tą tokį, sakyčiau, mažesnė problema, negu kad būtent miškų kokybė.
0: Visuomenininkai kritikuoja ir neseniai viešam aptarimui pristatytą naują Lietuvos miškų strategiją. Pasak jų, čia taip pat ūkinis miško vartojimas ir medienos pramonė laikomos stiprybėmis ir galimybėmis, ekologiniai ir socialiniai tikslai – grėsmėmis.
3: Tai yra 85% Lietuvos miškų yra leidžiama ta išpininanti miškininkystė. Kaip įvardijo kontrolė, kad tai yra, kada plynais kirtimais miškas pakeičiamas vienamžių, vienarūšių, iš principo, medinų jaunolynų. Ir būtent šiame skaičiuje, kada vertingose saugomose teritorijose, kada prie gyvenviečių įvyksta šitas pakeitimas tikro miško į jaunolyną ir yra didžioji problema. Ir teikti, kad yra tvaru, niekaip neišeina. Tokia miškininkystė yra tvari tik tai norim pasiimti medieną. Ir tai yra toks pasenęs rodiklis, tai yra teigiama, kad jeigu užauga medienos daugiau negu iškertama, tai yra tvaru. Ir šitas teiginys yra raktas visai diskusijai apie strategiją. tiek ta esamos situacijos analizė.

0: Analizė tiek pati strategija, tartum teigia, kad miškininkystė yra tvari. Nu, nes reikia suprasti, vat, užauginam pakankamai medienos ir ilgalaikiai perspektyvai tos medienos pakaks. Visgi Lietuva priklauso Forest Europe organizacijai ir ten yra daug daugiau tvarumo kriterijų. Tai kažkodėl mes tų tvarumo kriterijų arba nestebime, arba nutylime. Ir tai, ko nestebim arba nutylim, daugiausiai yra būtent apie socialinę ir ekologinę sritis. Tai teikti, kad Lietuvos miškininkystė yra tvari, yra klaidinga, nes rodikliai rodo kitai. Ir būtent strategija pagrįsta tuo vos ne pirmose pastraipose įrašom, Lietuvos miškininkystė yra tvari. Ir tada, aišku, išlaikykime ir gal šiek tiek pagerinkime, ir tada viskas bus gerai. Tas pasipiktinimas visuomenės, kad kažkas blogai su miškininkystė. Strategijoje įvardyjamas kaip visuomenės neraštingumas ir nesupratingumas. Tartum institucijos tiesiog nemoka paaiškinti, kad viskas yra gerai.
1: Aplinkos ministerija su tokia kritika nesutinka. Taip Aurimas Saladžius rugsėjo pradžioje komentavo duodamas interviu LRT radio laidoje Ryto garsai.
2: Na, iš tiesų, aplinkosaugos koalicija vardina tokius pavienius mūsų supratimų teiginius, galbūt ne visai holistiškai vertina projektą, tai mes niekaip negalim iki galo sutikti su tuo, kas yra sakoma, nes na, jau buvo paminėta ta be abejo, kad ganėtinai abstrakti, bet kitokia vizija ir negali būti. Pirmasis tikslas strateginiame projekte dabar yra miškų gyvybingumo įvairovės ir prisitaikymo stiprinimas. Po šiuo tikslu uždavinys užtikrinti biologinės įvairovės išsaugojimą ir atkūrimą, inventorizuojant ir saugant biologiškai vertingus miškus. Tai yra pats pirmas uždavinys, kuris šiuo metu yra formuojamas strategijoje. Po šio uždavinio miško ekosistemo atkūrimas, tai artimesnės miškininkystės stiprinimas, miškų prisitaikymas prie klimato kaitos pokyčių. Visa tai yra dėmesys miškų išsaugojimui. Be abejo, strategijos projektu mes siekiam atliepti tiek ekologinės, socialinės, tiek ir ekonominės funkcijas. Miškininkystės ir medienos perdirbimo sektoriai sudaro virš 4% Lietuvos BVP, 12% Lietuvos eksporto. Tos svarbos Lietuvos ekonomikai mes strategijoje negalim ir neturime neigti, bet teiginiai, kad strategija faktiškai orientuojasi tik į medienos gavybą, tikrai yra nepagrįsti. Matom išrimtus, kaip jau sakiau, pavienius strategijos projekto teiginius, kurie pateikimi be konteksto. Nutylint gamtosauginę strategijos pusę ir socialinius partnerius tikrai visada norime kviesti į dialogą. Strategijos projektas dar be abejonės bus tobulinimas, tikrai bus pildomas, dabar tai yra tik taip pats pirmasis etapas, bet tam mes tikimės konstruktyvaus socialinių partnerių įsitraukimo, neskambių frazių ir pirminėme kreipimėse mes girdėjom tik tai kritiką.
0: Šiuo metu su aplinkos ministerija, sakyčiau, labai nekoks bendradarbiavimas vyksta. Matyt, jie nusiteikia, kad tai, ką teikia vat, visuomenė, tai, ką teikia nevyriausybinės organizacijos, nėra svarbu. Galima galbūt susitikti, aš kaip vadinu, nuleisti garą, bet rimtai pasiūlymai yra nesvarstomi. Iš principo, ministerija netlieka savo darbą. Mes tik ministeriją esame pasamdę kaip visuomenė tam, kad ji suformuluotų dalykus, atžvelgiant visus poreikius ir atstovaudami viešą interesą. Tai labai neaišku, kodėl jie tikisi, kad visuomenė 5, 10 metų, 15 metų vis ateis su tais pačiais konstruktyviais pasiūlymais ir juos ignoruojant tuos pasiūlymus, nenuleis rankų ir vėl ateis. Taip yra tiesiog, vat, aš kaip vadinu, varginimo taktika, neįsiklausimo taktika ir netgi sakyčiau, ministerija neatstovauja viešo intereso.
1: Pasak Linos Paškevičiūtės, dabartinis miškų įstatymo projektas neužtikrina jų apsaugos. Pasak jos, belieka viltis, kad tai padarys atstovai parlamente.
0: Iš principo, mes trečdalyje Lietuvos miškų saugomose teritorijose gyvenviečių galėjome tikėtis miškininkystės be plynių. Visgi vėliau vyriausybė sugrįžo ir tuos skaičiukus sumažino, vėl sugražindama, kad praktiškai bus taip, kaip dabar yra, gal šiek tiek, o keletų procentėlių tų beplynių miškų padaugės. Jau pradinėme įstatymo projekte buvo ta teisė pasisakyti, visuomenės įgalinimas pasisakyti apie miškus, priimt sprendimus, jisai buvo labai smarkiai sumažintas ir tas nebuvo atstatyta. Iš principo, Seimą pasiekė įstatymas, kuris turi būti stipriai tobulinamas,

0: Ir mes tikėmės, kad Seimo nariai, būtent ir tada tikėmės, kad Seimo nariai įsiklausys daug labiau negu kad ministerija. Šiuo atžvilgiu mes laikome, kad ministerija šiek tiek yra neįgali ir visa viltis į Seimo narius. Tai o kas dabar išeis? Pamatysime. Mes labai laukiam, labai stebime situaciją, tikimės, kad įsiklausysi tuos pasiūlymus, ką mes teikiame. Tai, sakyčiau, dabar tokia yra laukimo būklė. Dar gal čia svarbu pabrėžti dar vieną dalyką. Kodėl net tokį nekokybišką įstatymą mes palaikėme, kad jisai ateitų į Seimą, pasitikėdami, kad Seimo nariai bus tokio geresnio nusiteikimo ir labiau atliepiantis viešą interesą. Dabartinis miškų įstatymas yra tikrai blogas ir dabartinis miškų įstatymas sąlygoja va, tą mūsų visų netenkinančią situaciją. Iš principo jis turi būti keičiamas. O kai bus pakeistas, pamatysime. Gal greitai.
1: Tiek šiandien laidoje Vienkartinė planeta. Primenu, jog visus mūsų įrašus rasite LRT radiotekoje, o mes LRT radio eteryje jūsų dėmesio tikimės tokiu pat metu ir po savaitės. Geros ateinančios savaitės. Iki.

0: Pasimatuok kitus gyvenimus. Lenkų kino festivalis kviečia apsisiausti rinktiniais Lenkų kino apdarais spalio 14-29 dienomis didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Organizatorius – Lenkijos institutas Vilniuje, pagrindinis remėjas – Orlen Lietuva. Daugiau – lenkukinas.lt.
1: Girdėjote naujienų apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jūs?
2: Kasdien pusė 9 vakare – panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: Plytant automobilio kapoto, įspėjimas ar jau peržengta riba? Ką gali padaryti policija? Ir kaip kovoti su vairuotojais, kurie nuolat užstato privačias vietas? Apie tai laidoje žmonės klausė šiandien po 18 valandos žinių.
4: Sandoris tarp Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino dėl rusiško dizelino importo sukėlė šoką ne tik Europoje, bet ir respublikonų stovykloje. Kai kurie ekspertai nerimauja, kad Trumpas galutinai nusisuko nuo Ukrainos, o tai įrodo Vašingtono spaudimas nesprogdinti Rusijos gamyklų. Kiti teigia, kad taip Amerikos prezidentas telkia šalininkus prieš vidurio kadencijos rinkimus, bet kainoms jokio poveikio nebus. Ar Trumpas nusisuko nuo Ukrainos? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
5: Geriau viską daryti, kol gyvėsim. Sakyt, mylėt, padėt, jaust, neprabėgt pro šalį.
6: Kalba aktorė Vaiva Mainelytė, įgarsinusi 72 pianistę Ida. Laidoje Mūza ant peties apie jautrią meilės istoriją patiriamą per virtualią realybę, skambant muzikai. Susitikime rytoj, 15:05 per LRT radiją.

0: LRT radijas. 5 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Rusijai smogus į namą rytų Ukrainoje Kramatorske žuvo 3 žmonės, tarp jų 13 metų mergaitė. Donecko srities karinės administracijos vadovas sako, kad aukų pareikalavo kasetiniai šaudmenys. Ši amunicija sukurta, kad padarytų kuo daugiau žalos, nes kiekviename šaudmenyje yra 10 arba 100 mažesnių sprogmenų, kurie plačiai pasklinda. Srities vadovo teigimu, Rusija sąmoningai taikosi į civilius. Taip pat atakuojama Ukrainos energetikos infrastruktūra. Po naktinių Rusijos smūgių Charkivo regione buvo sutrikęs elektros bei interneto tiekimas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, reaguodamas į Amerikos sprendimą pirkti rusišką dyzeliną, sako, kad Lietuvos pasitikėjimas Jungtinėmis valstijomis nesusvyravo. Pasak vyriausybės vadovo, politikų aktyvus komunikavimas nereiškia, kad dėl pasisakymų iš esmės keičiasi šalių tarpusavio santykiai. Sinkevičius taip pat atkreipė dėmesį, jog Europoje vis dar yra įmonių, kurios toliau bendradarbiauja su Rusija, ir toks požiūris, pasak jo, neturėtų būti toleruojamas. Prezidentas Donaldas Trumpas susitarė su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, kad dalis rusiško dyzelino bus tiekiama į Jungtinių valstijų ir pasaulio rinkas, mainais į laikinai sušvelnintas sankcijas. Į savivaldybės plūsta gyventojų prašymai kompensuoti šildymo išlaidas. Pavyzdžiui, Kauno rajone jų skaičius lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai išaugo daugiau nei trečdaliu, Kėdainių rajone beveik trečdaliu. Išimtis tik Vilnius, kur prašymų kol kas mažiau. Dauguma savivaldybių prognozuoja, kad kompensacijų prašytojų skaičius toliau auks. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad kompensacijoms reikės 94 milijonų eurų. Citadelė banko apklausa rodo, kad 6 iš 10 gyventojų šildymo sezoną pasitiks ribodami išlaidas. Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
1: Yra dalis žmonių, kurie planuoja mažinti visiškai nepirmo būtinumo išlaidas, tai yra, sakykime, kelionės, turizmas, kažkokios tai investicijos, bet yra nemažai žmonių, apie 23%, kurie planuoja karpyti ir būtiniausias išlaidas, tai yra maistas, tai yra, tarkim, vaistai ir kiti dalykai, ir ta apklausa iš esmės dar kartą patvirtina, kad žmonės tikrai jaučia, kad šildymas stipriai brangs ir kai kurie žmonės jau finansiškai tam pradėjo ruoštis.
0: LRT televizijai sako Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Specialiųjų tyrimų tarnyba atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galbūt korupcinių veikų įstaigoje Palangos investicijų valdymas. Įstaiga yra pavaldus Palangos baseinas ir apartamentai tenisas. Teisėsaugos dėmesio sulaukusi įstaiga priklauso Palangos savivaldybei. STT žinia pranešusiam portalui 15 min. Rodo, kad įtarimai pareikšti 3 asmenims. Teigiama, kad jie nėra Palangos savivaldybės tarybos nariai ar administracijos valstybės tarnautojai. Daugiau duomenų STT kol kas neteikia, nes nenori pakenkti tyrimui. Alytaus kraštotyros muziejuje veikia paroda Ulonų pulko karininkų stalo įrankiai ir etiketas. Eksponatai reti ir vertingi, išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
2: Šiemet minimos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Birutės antrojo Ulonų pulko įsikūrimo Alytuje 100-osios metinės. Alytaus kraštotyros muziejus parodoje eksponuojami Ulonų pulko karininkų vardiniai stalo įrankiai – šaukštai, šakutės, peiliai. Juos įteikdavo kiekvienam atvykusiam į pulką karininkui. Seniausiam įrankiui – beveik 100 metų. Šalia vardinių įrankių pristatomi Ulonų karininkų gyvenimo aprašymai. Alytaus kraštotyros muziejaus muziejininkas Vilmantas Dunderis.
3: Patys įrankiai, iš tiesų, kai buvo vardiniai, priekinėje pusėje būdavo išgraviruojama Ulonų pulko emblema, o antroje pusėje buvo įrašoma karininko vardas, laipsnis ir data, kada tas įrankis įteikiamas. Įrankiai buvo gaminami Klaipėdoje, Samuelio Edišteino įmonėje, buvo tos didžiausias tuo metu sidabro gaminių fabrikas Lietuvoje. Ir tuos gaminus jis ir gamino.
2: Paroda Alytaus kraštotyros muziejuje veiks iki gruodžio.
0: Šią valandą Vilniuje, Kaune 11, Klaipėdoje 12 laipsnių, naktį vietomis protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, daug kur formuosis rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra laikysis tarp 1-6, kai kur bus iki 9 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis negausiai palis, rytą daug kur tvyros rūkas, pūs silpnas, nepastovios krypties vėjas, temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. 5 valandos vakaro 5 minutės.
4: Šešiasdešimt minučių. Sveiki, studijoje Liepa Želnienė ir svarbiausios dienos aktualijos. NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas Aleksas Grinkevičius pristatė planą, kaip NATO gins rytų flango valstybės. Pasak

0: jo aljansas blokuos, atrems ir sužlugdys bet kokį užpuolimą. Zelenskis sako, kad apie neva Trumpo pasiektas paliaubas sužinojo tik iš žiniasklaidos, o Rusija ir toliau atakuoja Ukrainos energetikos objektus. Pasikalbėsime, kaip Amerika sutiko žinią, kad šalis pirks rusišką dyzeliną, o taip pat laidoje apie smulkiųjų ūkininkų kritiką žemės ūkio ministrui ir vyrų krepšinio rinktinės treniruoti grįžtančio Dainiaus Adomaičio planus, tad kviečiu likti kartu artimiausią valandą. NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas Aleksas Grinkevičius sako, kad nors Rusija neabejotinai kelia grėsmę rytiniam aljanso flangui, tačiau konfliktas nėra neišvengiamas. Jei jis visgi įvyktų, pasak generolo, priešas būtų sutriuškintas visose srityse nuo sausumos, oro, jūros iki kosmoso ir kibernetinės erdvės. Pergalės teoriją Aleksas Grinkevičius pristatė šiandien Varšuvos saugumo forume.
1: If attacked, we are ready to fight tonight.
2: Jei būtume užpulti, esame pasirengę kovoti, kad ir šį vakarą, tačiau neprarandame budrumo. Ir toliau kasdien rengsimės bei treniruosimės. Rytoj būsime dar geriau pasirengę, o poryt dar labiau. Prie to prisideda kiekviena veikla, kiekvienos pratybos ir kiekvienas investuotas zlotas, euras, doleris, lira, svaras ar krona. Todėl mūsų sausumos pajėgos, dislokuotos rytiniame flange, treniruosis ir demonstruos gebėjimą sustabdyti bet kokią ataką. Oro ir jūrų pajėgos treniruosis bei demonstruos gebėjimą užtikrinti ir išlaikyti veiksmų laisvę, bei veikti įvairiose srityse, kad dar labiau susilpnintume bet kokią ataką.
0: To further blunt any attack. Taip kalbėjo NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas generolas Aleksas Grinkevičius. Tuo metu Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis sako, kad NATO turi ruoštis tam, kad Rusijos vykdomos hibridinės atakos jau gali nusinešti ir gyvybės. Su mumis asociacijos visuotinė gynyba direktorius Tomas Godliauskas. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Pone Godliauskai, tai kaip jūs vertinate Grinkevičio pristatytą pergalės teoriją, ar tai yra gražų žodžiai, ar rimtas planas?
3: Na, aš pirmoje vietoje norėčiau pradėti nuo to, kad aukščiausi NATO generolai pradeda atvirai kalbėti apie bendrą karinį idėją ir mintį, kaip NATO ruošiasi ginti. Ir tai yra turbūt labai svarbi žinia, kuri labai stipriai suponuoja su atgrasimo politika, kurią NATO formuoja ir kaip buvo irgi Grinkevičius kalboje minima, pakankamai ilgai buvo kuluaruose ir NATO vadavietėse planuojamas tas veiksmas. Tai aš tai labai sveikinu bendrą sprendimą, kad karinės minties perteikimas visuomenėms, bendrai NATO šalims ir to pačiu mūsų agresoriams, kad NATO ne tik tai po stalų kažką daro, bet iš tikrųjų pasako labai konkrečiai, kaip jinai atsakys į bet kokią Rusijos keliamą grėsmę, kokia jinai bebūtų, kad NATO yra pasiruošusi, kad NATO treniruojasi, kad NATO supranta šio laikinę karybą ir supranta Ukrainos pamokas. Taip buvo paminėta ir tam tikrų dalykų, kuriuose mes turime pasitemti, ar tai būtų atsargos, ar tai būtų industrijos galimybės, bet bendrai, mano vertinimu, bendra žinia atgrasimo prasme ir labai konkrečia karinė mintimi yra labai pozityvi.
0: Ar konkretumo nepritrūko ir kaip vertina tuos saugiklius, kurie susidėti? Visgi pasakyta, kad NATO yra gynybinis aljansas, tai ne kartą pakartota, taip pat pasakyta, kad konfliktas nėra neišvengiamas ir dar vienas dalykas, į kurį atkreipia dėmesį kiti ekspertai, kad pasakyta, kad strateginio tikslo sunaikinti priešininką nebūtų, būtų tikslas tik apsiginti.
3: Na, čia turbūt irgi reikia suprasti, kad tema apie gynybą, kalbant iš NATO organizacijos perspektyvos ir apie detalumus, čia jau būtų labai sudėtinga. Aš manau, kad tikrai daug buvo pasakyta, kokiais efektais ir priemonėmis bus remtasi, kaip bus išnaudota visų dimensijų turimi pajėgumai. Tai to tokio detalaus konkretumo tikrai tokio trumpoj kalboj būtų sunku ją išveikti. Tikrai generolas bandė balansuoti ties labai aiškių atgrasimo žinute ir parodymu, kad NATO vis dėlto yra gynybės alijansas, jisai turi pajėgumus, bet jisai pats jokių veiksmų proaktyviai nedarys. Ir tikrai tas buvo ne vieną kartą paminėta, tai taip, NATO yra gynybinis alijansas, kuris turi būti pasiruošęs reaguoti į išorės indikatorius ir gebėti veikti. Tam jie turi turėti pajėgumus, tam jie turi turėti praktiką.

0: klausimas net ir atskirai buvo išskirtas, kad su šita žinia ir šituo, reiškia, atsveikimu blokuoti, atstumti ir žlugdyti arba sulaužyti vaiką, kaip jis įsireiškia, jisai nėra skirtas į eskalavimą, jisai skirtas į parodymą, kad NATO gebi, NATO pasiruošusi, NATO planuoja ir tai yra žinutė ir Rusijai, tai yra to pačiu ir žinutė, kurios labai reikėjo ir NATO bendruomenėms, visuomenėms ir galbūt taip pačiai industrijai.
1: Sikorskis savo ruoštų sako, kad NATO jau dabar turi galvoti, ką darys, jei, o gal greičiau, kai hibridinės atakos, na, tos Rusijos atakos pasibaigs žmonių mirtimis, nes kol kas jos sėkmingai sustabdomos, užkardomos, bet visko gali atsitikti, gali būti, kad bus aukų, sako Sikorskis. Ar aišku, kaip veiktų alijansas, nes dabar, pasak Rinkievičio, kuris šiandien irgi apie tai kalbėjo, pasak jo, hibridinės, geriausias atsakas į hibridinės atakos, kas yra pagalbos Ukrainai didinimas ir tiesiog aiškus kaltųjų įvardinimas, bet ar to gana tada?
0: Na jo, iš tikrųjų jūs teisingai pastebėjote, kad toj pergalės teorijoje aš irgi iš tiesų pasigėdau vis dėlto pilno spektro grėsmių atsako ir nemaža dalimi tie efektai arba tie rezultatai arba veiksmai ir pajėgumai, apie kuriuos kalbėjo vyriausias pajėgų vadas, jisai buvo iš tikrųjų orientuotas į atgrasimą, į konvencinės karybos veiksmus. Ir šitoje vietoje tikrai aš pasigėdau irgi būtent tos pilkosios hibrido zonos reagavimo, pajėgumo tilkimo ir atsako. Tai Ir Sikorskio, turbūt, pasakymas yra visiškai teisingas. Mes turime iš tikrųjų labiau sukalibruoti mūsų hibridinio atsako pajėgumus, turėti aišku bendrą kalbėjimąsi ir atribucijos klausimą, kaip mes jį iš tikrųjų vertiname. Tai hibridas kaip o toksai, jisai vis dar yra labai paviršiuje. Mes visi suvokiame, kad jo visur dabar yra pilna. Jisai kelia daug dilemų ne tik čia Lietuvoje arba rytinėme NATO flange, bet jisai iš tikrųjų jau skverbėsi ir giliau į Europą, Vokietiją, kitas šalis. Ir šitoj vietoj manau, kad vienareikšmiškai mes turime turėti galvoje, kaip mes apsaugome savo kritinę infrastruktūrą, kaip mes kovojame kibernetinėje erdvėje, kaip mes esame iš tikrųjų pasiruošę įjungti reikiamus net ir konvencinius pajėgumus tam, kad atgrasyti dar ir šitoje fazėje.
1: Dėkui Jums, tai asociacijos visuotinė gynyba direktorius Tomas Godliauskas, su juo aptarėme NATO pajėgų Europoje vyriausiojo vado Aleksiso Grinkievičio pristatytą pergalės teoriją.
2: 60 minučių.
1: Jungtinių valstijų prezidento viešai paskelbtos paliaubos tarp Rusijos ir Ukrainos energetikos sektoriuje žlugo praėjus vos kelioms valandoms nuo Trumpo įrašo, kai Rusija apšaudė šiluminę elektrinę Charkive. Tuo metu Financial Times skelbia, kad Trumpas grasina stabdyti ginklų pirkimo programą ir žvalgybinės informacijos dalijimas, jei Ukraina nesiliaus atakavusi Rusijos energetikos sektoriaus. Išsamiau apie tai pasikalbėsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Vytautai, tai pirmiausia, kaip į tuos Trumpo pareiškimus reaguoja tiek Ukraina, tiek Rusija, tiek Europa?
3: Rusija savo atsakymą į tariamas paliaubas parodė iškart subombarduodavo minėtą Charkivo šiluminę elektrinę. Ji yra antra didžiausia pagal galingumą šiluminę elektrinę Ukrainoje. Apskritai nepanašu, kad kažkuri pusė būtų buvusi informuota ar kažką žinotų apie Trumpo pareiškimus socialiniuose tinkluose. Kyiv Independent citavo aukšto rango Ukrainos pareigūną, pasak kurio šalis neturėjo jokios informacijos apie energetikos paliaubas. Prezidentas Zelenskis jau vakar pareiškė, kad jei būtų pasiektas aiškus ir abipusis sutarimas, Ukraina galėtų palaikyti tokias paliaubas, tačiau tai negali būti vienpusis draudimas ar reikalavimas, kad Ukraina susilaikytų nuo atakų, o Rusija tada toliau apšaudytų šalį. Zelenskis panašiai kalbėjo ir šiandien ryte Varšuvoje vykusioje saugumo konferencijoje, kur pasisakė nuotoliu.
4: Laukiame amerikiečių ir rusų pokalbio detalių. Taip pat laukiame, kokių konkrečių veiksmų amerikiečiai yra pasirengę imtis. Paliaubos energetikos srityje gali tapti svarbiausia.

0: Stebiu žingsnius siekiant užbaigti karą, jei amerikiečiai išties įsikiš ir užtikrins, kad Rusija jų laikytųsi. Esame dėkingi Amerikai ir remiame ugnies nutraukimą energetikos srityje. Dabar Rusija taip pat privalo parodyti, kad su tuo sutinka. Jei amerikiečiams reiktų, esame pasirengę pasirašyti garantijas, kad užtikrintume, jog jomis galima kliautis. Svarbiausia, kad visi vienodai vertintų padėtį ir teisingai nustatytų prioritetus.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Apskritai šalies pareigūnai šiandien kalba, kad atakos prieš energetikos taikinius tęsiasi. Šalies užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha sako, kad reikia žiūrėti ne į kalbas, o į Rusijos veiksmus.
2: Esame pasirengę energetinėms paliauboms, esame pasirengę įvairiems abipusiams formatams, bet kam kas nebūtų vienšališka. Vakar buvo paskelbta pranešimų, tačiau vos po kelių valandų Rusija atakavo mūsų energetikos objektus. Šiluminė jėgainė Charkive, o vėliau tą pačią naktį dujų infrastruktūra Charkivo regione ir elektros pastotė Žitomyro regione. Niekas neturėtų tikėti Putino žodžiais. Žiūrėkite jo veiksmus.
1: Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha. Tai šiandien sakė Liuksemburge, dalyvaudamas ES užsienio reikalų ministrų pasitarime. Jo metu bendrija pritarė sprendimui išplėsti sankcionuotų subjektų sąrašą ir įtraukti 1600 Rusijos karo pramonės kompanijų ir subjektų. O agentūra Reuters paklausė Kyjivo gyventojų, ką jie mano apie Trumpo pareiškimus dėl paliaubų.
3: Nežinau, kokias paliaubas turi galvoje Trumpas. Mes jų tikrai nejaučiame. Nemanau, kad artimiausių metų jų reikėtų tikėtis.
4: Elektra tai dingsta, tai vėl atsiranda, turbūt kaip ir visiems kitiems. Per pastaruosius kelerius metus priejau prie išvados ir vis dar manau, kad viskas priklauso nuo mūsų pačių ir mūsų veiksmų. Tačiau, žinoma, prarasti tokį galingą sąjungininką iš dalies neramu.
3: Gyvename karo sąlygomis, todėl tarptautinėje arenoje nereikėtų kiekvieno žodžio priimti už gryną pinigą. Šiandien jis gali pasakyti vieną, o rytoj visai ką kita. Buvo pernelyg daug atvejų, kai skelbta apie ugnies nutraukimą ar paliaubas, o mus vis tiek puldavo.
1: Taip kalbas apie paliaubas vertina Reuters kalbinti ukrainiečiai.
5: Žiniasklaida taip pat skelbia, kad Donaldas Trumpas pareiškė naujų grasinimų Ukrainai. Ką reikštų, jeigu jie būtų įvykdyti, kuo jis grasina?
1: Laikraštis Financial Times rašo, kad grasinama sustabdyti amerikietiškų ginklų pirkimą programą Pearl. Tai yra programa, pagal kurią pirmiausia Europos, bet ir kai kurių kitų šalių, pavyzdžiui, Kanados pinigai keliauja pirkti amerikietiškų ginklų, kurie tada yra perduodami Ukrainos poreikiams. Tačiau taip pat svarbu, kad ta programa taip pat neveikia taip, kaip norėtų Kyjivas ar Europos partneriai. Programa buvo pristatyta po to, kai Trumpo administracija nutraukė bet kokią tiek karinę, tiek finansinę paramą prieš beveik pusantrų metų. Ir dabar nėra tikslaus skaičiaus, manoma, kad galbūt apie 6-7 milijardus dolerių yra skirta pirmiausia oro gynybos sistemoms Patriot pirkti, tačiau taip pat ir kitai ginkluotei, kuri gaminama tik Jungtinėse valstijose, pavyzdžiui, F-16 naikintuvų įrangą ir amuniciją. Tačiau reikia pastebėti, kad paskutiniu metu buvo gerokai sumažėjęs skiriamų pinigų kiekis šiai programai. Ir taip yra todėl, kad galima užsakyti tų raketų kiek tik nori, tačiau juos pagaminti užtrunka labai ilgai, o Amerika dabar juos naudoja savo atsargoms papildyti, taip pat kitose regionuose. Todėl ta pati programa nepadėjo užtikrinti Ukrainos oro gynybos pilnų pajėgumų.
5: Taip pat kitas grasinimas dalyjimosi žvalgybinė ir palydovinė informacija, nutraukimas, kaip tai paveiktų padėti kariaujančiai šaliai.
1: Palydovinė žvalgyba čia svarbi keliais aspektais ir pirmiausia tai padeda pastebėti, kada Rusija ruošia didelio masto oro atakas, kada, tarkim, pastebima, kad strateginiai bombonešiai su sparnuotėmis raketomis ruošia pakilti, tada duodamas perspėjimas tiek oro gynybai, tiek žmonėms, kad būtų galima pasislėpti ir taip pat padeda taikytis į prieš objektus, jeigu, tarkime, pastebimas kažkoks kariuomenės pajėgų sutelkimas, kuris, galima tiesiog smogti tuo metu, kol taikiniai dar nepasitraukia iš ten, galima įvertinti padarytą žalą ar pataikyti, ar reikia patikslinti smūgį. Na ir tai yra didelė parama karo lauke ir iš esmės dabar esminis klausimas, kiek kiti sąjungininkai galėtų kompensuoti, jeigu toks sprendimas būtų priimtas. Prieš pusantrų metų Trumpo administracija jau buvo trumpam sustabdžiusi žvalgybos dalyjimasi, tada Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kalbėjo, kad Prancūzija galėtų savo palydovais tiekti apie 2/3 informacijos, tačiau nuo tada ir kai kurios kitos šalys, kaip ir Japonija,

0: nes Suomija ir kitos Europos šalys taip pat na, dėjo didelius pajėgumus, kad stiprintų savo gebėjimus šioje srityje, todėl dabar esminis klausimas, ar kiti galėtų na, kompensuoti tą, ką galbūt patrauktų Amerika.
1: Dėkui tau, tai Vytautas Jokubauskas, užsienio naujienų redaktorius. O kaip Jungtinėse Amerikos valstijose sutikta žinia apie Trumpo ketinimus pirkti rusišką dyzeliną ir pasisakymus, kad Ukrainai reikia kito prezidento, pasikalbėsime su LRT korespondentu Vašingtone Augustinu Šemeliu. Tai labas, Augustinai.
2: Sveiki.
1: Kokios reakcijos į Trumpo pareiškimą, kad pirks rusišką dyzeliną Amerika?
2: Na, iš tiesų, Donaldo Trumpo susitarimas su Vladimiru Putinu dėl rusiško dyzelino sulaukė abiejų partijų kongresmenų ir senatorių neigiamų reakcijų kongrese, taip pat ir respublikonų kongresmenai ir senatoriai kritikuoja Donaldo Trumpo šį susitarimą. Donaldas Trumpas tiesa neatsitraukia, prieš 10 minučių socialiniame tinkle Truth Social paskelbė naują įrašą Donaldas Trumpas, kuriame teisina savo sprendimą, sakydamas, kad štai, pasak Donaldo Trumpo, Europos Sąjunga Rusijai sumokėjo 250 milijardų dolerių už rusišką energetiką, o kalbant apie tą abiejų partijų senatorių akcija, tai vakar, sekmadienį, respublikonai ir demokratai iš užsienio reikalų komiteto senate kartu išleido bendrą pareiškimą, kuriame sako, kad Donaldo Trumpo susitarimas dėl rusiško dyzelio yra paprasčiausiai nelegalus. Ir taip jie teigia todėl, kad 2022 metų pavasarį po Rusijos pilno masto invazijos kongresas priėmė įstatymą, kuriuo juodu ant balto tiesiai šviesiai uždraudė visos ir bet kokios rusiškos energetikos importą į Jungtines valstijas. Ir tame įstatyme yra tik viena išlyga, kad jeigu prezidentas nori atnaujinti rusiškos energetikos importą į Jungtines valstijas, jis turi teikti oficialų rašytinį dokumentą kongresui, kuriame yra išvados, kad Rusija yra pasiruošusi nutraukti karą prieš Ukrainą, Ukrainai priimtinomis sąlygomis ir tame dokumente turi būti prezidento skelbiamos išvados, kad Rusija nebekelia grėsmės Ukrainos nepriklausomybė ir nebekelia grėsmės NATO. Ir tik po to, kai kongresui būtų pateikiamas toks oficialus prezidento sertifikatas, dar turėtų praeiti 90 dienų ir tik tada galėtų baigtis šis draudimas ir tik tada Jungtinės valstijos galėtų pradėti vėl importuoti rusišką energetiką. Vienas teisinis ginčas dabar vyksta Vašingtone, nors senatoriai sako, kad Donaldo Trumpo susitarimas šį įstatymą pažeidžia. Administracija, Baltieji rūmai galėtų bandyti argumentuoti, kad Donaldo Trumpo iždo išleista sankcijų išimtis, galiosianti iki balandžio mėnesio rusiškam dyzeliui. Galėtų administracijos teisininkai argumentuoti, kad ši išimtis turi viršenybę prieš šį 2022 metų įstatymą ir ši iždo išleista išimtis taip pat sustabdo laikinai šio įstatymo galiojimą. Senatorių nuomonė tai yra netiesa, tačiau pagrindinė problema yra ta, kad šiuo metu tiesiog nėra kam įgyvendinti šio 2022 metų įstatymo. Ižde yra Donaldo Trumpo žmonės, iždas yra Donaldo Trumpo pusėje, o kongresas šiuo metu yra tiesiog išsivaikščiojęs atostogų ir laukia lapkričio mėnesio pradžioje vykstančių kongreso rinkimų.
1: Taip, kalbant apskritai į visą šitą situaciją, Volodymyras Zelenskis labai griežtai sureagavo, sukritikavo Trumpą, pavadino silpnu šitą susitarimą ir na daug čia šiandien irgi visko prišnekėjo. Ar nesupykdys Trumpo dar labiau, nes štai kalbėjom ir su Vytautu, ką tik, kad tų naujų grasinimų yra, ar jų gali būti imtasi, ar čia Trumpas dabar šiek tiek vėl atsisuks atgal matydamas ir tą kritiką dėl dyzelino.
2: Taip, laukiame šiandien naujų Donaldo Trumpo komentarų. Šiandien po maždaug kelių valandų bus nauja proga Donaldui Trumpui pasisakyti į kameras. O šiaip Donaldas Trumpas jau šeštadienį visi girdėjome, jau paragino Ukrainą keisti Volodymyrą Zelenskį, pareiškė, kad Ukrainai reikia naujo vadovo, ko gero galima sunku įsivaizduoti griežtesnį Jungtinių Amerikos valstijų prezidento reakciją ir kaip kolega Vytautas jau papasakojo, Financial Times skelbia, kad Jungtinės valstijos užkulisiuose grasina Ukrainai nutraukti programą, pagal kurią jai yra parduodami ginklai ir grasina nutraukti dalyjimas iš žvalgybos informaciją, jeigu Ukraina nesustabdys smūgių prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą. Čia yra dar viena išlyga. Vašingtone analitikai pastebė, kad Donaldui Trumpui tai nėra lengvas sprendimas nutraukti visą šią likusią paramą Jungtinių Valstijų Ukrainai, kadangi jeigu Donaldas Trumpas tą paramą nutrauktų, tai jis atsisakytų paskutinių Jungtinių Valstijų svartų Ukrainos atžvilgiu, nebeturėtų jokių įrankių paspausti, niekaip Ukrainos ir Zelenskio ir iš esmės Jungtinės Valstijos liktų nuošalaus stebėtojo padėtyje, jeigu nutrauktų paskutinę likusią paramą Ukrainai. O dar kalbant apie tai, ką gali padaryti kongresas prieš šį Donaldo Trumpo susitarimą su Vladimiru Putinu dėl dyzelio, tai taip pat respublikonų kongresmenas Brianas Fitzpatrickas savaitgalį paskelbė, kad kongrese bus teikiamos naujos pataisos, naujas įstatymo projektas, kuris dar kartą visiškai be jokių teisinių dviprasmybių uždraus rusiškos energetikos bet kokį importą Jungtinės Valstijas. Brianas Fitzpatrickas respublikonas žada, kad atstovų rūmuose šis įstatymo projektas bus priimtas triuškinama persvara ir jeigu vidurio kadencijos rinkimuose, kongreso rinkimuose abiejuose rūmuose daugumas laimės demokratai, galima nebejoti, kad panaši pataisa bus priimta, tačiau išlyga yra ta, kad žinoma Donaldas Trumpas galėtų tokį įstatymo projektą vetuoti.
1: Dėkui tau, LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Dabar 17 valandų ir 27 minutės, netrukus laidoje išgirsite, dėl ko smulkieji ūkininkai kritikuoja žemės ūkio ministrą Kęstutį Mažeiką. Ekonomikos Nobelis skirtas amerikiečiams už sukurtus modelius ekonomikos svyravimams valdyti. O taip pat laidoje prisiminimai apie Henriką Vaitiekūną, vyrų krepšinio rinktinės trenerio Dainiaus Adomaičio planai ir įdomus faktai apie bebrus. Laida 60 minučių iki pat 18 valandos. Smulkiems ūkininkams mažiau, o stambiesiems daugiau. Kai kurie ūkininkų atstovai sako, kad būtent taip ketinama paskirstyti bene 20 milijonų eurų siekiančią paramą ūkiams dėl pabrangusio kūro ir trašų. Žemės ūkio ministras reiškiamą kritiką vadina politikavimu. Studijoje Vaidotas Burokas. Vaidotai, tai pirmiausia, gal ir pradėkim nuo to, kiek yra sudėtinga Lietuvoje ūkininkauti, ką sako patys ūkininkai.
3: Tai liepa ne visiems lengva verstis tokia veikla ir tai patvirtina pavyzdžiui Sigito Petriko pasakojimą, štai ką sako ūkininkas.
4: Esu Sigitas Petrikas iš Šilalės rajono, pas manęs yra mišrus ūkis gyvulininkystė, karvės ir dalis mėsinių, mano ūkis vidutinė dydžia. Dirbu iki 100 hektarų žemės su nuomojimo kartu, bandau atsisakyti žemės ūkio ūkininkavimą, nes šiai dienai išgyventi žemės ūkio neįmanoma. Mano ūkininkavimas prasidėjo 2015 metais, dirbau emigracijai, grįžęs į Lietuvą, bandžiau įsikabinti žemės ūkį, tai čia yra 10 metų, kaip bandau, bet jau nusvira ranką, suprantat, ir nebeturiu norą nevilčių. Viskas lemia šitą situaciją, galim sakyti, ir pieno kainas, ir trašų kainas, ir kuro kainas.
3: Planuojama paskirstyti paramą ūkininkams dėl kuro trašų kainų.
4: Mano nuomonė, tos paramos, suprantat, smulkių ūkių ir vidutinių ūkių gal net pasieks, nes bus suvalgyta viskas stambių ūkių ir bendrovių ar ten kooperatyvų. Šiai dienai tai mažiukams kas nubirta, tik tai likučiai, aš taip įsivaizduoju, žinoti.
3: Žodžiu, esat ant slenkščio svarstydamas ar tęsti ūkininkavimo veiklą.
4: Su žmona esam nusprendę, žinokit, kad greičiausiai išeiti į viešą darbą ir užkalti į fermas duris.
3: Kas jūs paskatintų persigalvoti tada?
4: Atsistotų į stabilią kainą, mėsos kainą ir pieno kainą, kad būtų kažkokias lubas viena kaina tiek dideliam, tiek mažam ūkiui. Tada suprasčiau, nes nebūtų skriaužiams nei mažas, nei didelis ir tas pats su mėsos kaina, kad būtų stabili kaina, rinkas kaina viena, o ne vieniems viena, kitiems kita, supranta, čia atvažiuoji, sakykime, pirkėjas ar pardavėjas, jo didesnį kiekį turi, jo jis tau didesnę sumą siūlo, supranta, tai tu turi vieną, tau duos ten daurus, jeigu turi ten 10, tau duos kokį daurus 50 ar ten 3 eurus netgi žinoti. Nu tai čia viskas nuo to prasideda. Nebūtų taip skriaudžiami mažesni žmonės, mažesniai ūkiai, supranta. Nes bet kokį atvejį naikin tuos ūkius. 10 metų su viršum ūkininkauju, tik tais mažiai, jeigu su 50 gyvulių, sakykiam, sunkiai bein išgyventi ir su 25 karvėm melžamom, tik tais galą su galu sudurti, tik mokesčiams susimokėti, nu tai jau nedaug dėvė yra. Nedaug dėvė.
3: Taip sako ūkininkas Sigitas Petrikas.
1: Tai ir su Sigitu Petriku kalbėjai apie tą paramą skirstomą ūkininkams, taip pat ir jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas, buvęs žemės ūkio viceministras, kritikuoja tą paramos skirstimo metodiką, kokie argumentai.
3: Taip, tai čia yra kalba apie bene 20 milijonų eurų siekiančią paramą ūkininkams dėl pabrangusio kuro ir trašų, ką tu pačioje pradžioje ir paminėjai, Liepa. Kaip sako žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika, parama bus pieno ir augalininkystės ūkiams. Pasak jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininko Pauliaus Astrausko, europinius ir valstybės pinigus ketinama paskirstyti neproporcingai. Štai ką sako Paulius Astrauskas.
5: Keliame šitos klausimus, tačiau žemės ūkio ministras mus ignoruoja. Laikas bėga, paramos dalybos jau artėja. Smulkus ūkis, tai yra 90% ūkininkų vidutiniškai, kurie turi iki 50 karvių, jie gaus nuo 2 iki 300-400 vidutiniškai. Aš kalbu, kad apie 2-300. Kai stambus ūkis iki 300 karvių turėtojas, jis gali gauti 5700 maksimaliai, o vidutiniškai imant visą ūkininkų imti virš 100 turimų melžamų karvių, tikėtina, kad jie galėtų gauti apie 2000 su viršum eurų. Nors paramos metodas deklaruojamas labai paprastas, mokame visiems už pieninės karves, tačiau mūsų sektoriaus struktūra ir sektoriaus stambėjimas, jisai suponuoja tai, kad ta parama didžiąją dalį atitenka iki 10% ūkininko, likusi paramos dalis 90% smulkių ūkininkų. Tai iš tikrųjų netitinka ministro deklaruojamo teiginio, kad jisai nori remti smulkius ūkininkus.
3: Jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas Paulius Astrauskas. Anksčiau, ką tu ir pasakei prieš tai, jis buvo žemės ūkio viceministras. Jo mintis dabartinis žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika vadina politikavimo.
6: Tai iš visų socialinių partnerių, tik tai tiems, kurie na, prieš tai buvo aktyvūs politikai ir priiminėjo sprendimus, na, jiems netiko tai, kaip na, ne pagal juos. Tai manau, kad tai yra iš tiesų politikavimas, o ne argumentų išsakymas, nes iki 300 karvių ir 300 hektarų tai yra ir yra būtent vidutinis Lietuvos ir Europos Sąjungos ūkis. Tai mes vidutinius remiam ir žemesnius, kas yra didesni ūkiai, tai jie paramos negaus, nors aišku tikrai gaila, kad vis tik ir mes orientuojamės į gamybinius ūkius ir į tuos ūkius, kurie patyrė tuo metu didžiausią žalą. Galima kalbėti apie tai, kad jeigu visa parama būtų išdalinta proporcingai, apie proporcingumą čia buvo pasakyta, tai na, būtų ūkininkas už kiekvieną gyvulį ar kiekvieną savo turimą hektarą gavęs po 1 eurą. Tai manau tikrai tada vat, galėtume mes čia kritikuoti vieni kitus, kad tai nėra galbūt sąžininga. Šiuo atveju na, bandėme iš tos sumos gauti tą išskaičiuoti labiausiai paveiktus sektorius ir iš to gavosi taip, kaip matome formulėje ir tam pritarė praktiškai dauguma socialinių partnerių.
3: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.
1: Dėkui tau, Vaidotas Burokas.
7: 60 minučių.
1: Nobelio ekonomikos premija skirta amerikiečiams Robertui Hallui ir Michaelui Woodfordui už sukurtus metodus, kaip laiku taikomos fiskalinės ir pinigų politikos priemonės gali sušvelninti ekonomikos pakilimus ir nuosmukius. Apie tai kalbuosi su Vilniaus universiteto ekonomikos profesoriumi Lietuvos banko vyriausiųjų ekonomistu Linu Tarasoniu. Sveiki.
8: Labai diena.
1: Profesoriu, tai ir galit žmogiškai paaiškinti, už ką skirtas šių metų ekonomikos Nobelis, kaip tuos pakilimus ir nuosmukius suvaldyti?
8: Taip, tai visų pirma turiu pasakyti, kad ekonomistų bendruomenė labai džiaugiasi šiais paskelbtais laureatais ir iš tikrųjų daugelis sako pagaliau, kadangi jų sukurti, jų idėjos yra ypatingai mus įtakojančius kiekviename mūsų kasdieninėme gyvenime. Tai šie ekonomistai, Hallas ir Woodfordas, iš esmės jų idėjas mums leido geriau suprasti, kaip veikia ekonomika. Iš vienos pusės ir iš kitos pusės leido suteikė instrumentus, kuriais galima reguliuoti ekonomiką ir išvengti didesnių krizių. Tai kalbant apie išvalgas, kurios leidžia geriau suprasti, kaip veikia ekonomika, pagrindinė išvalga yra, kad lūkesčiai yra ypatingai galingas ir daug ką paaiškinantis dalykas. Tai reiškia, kad Kalbant apie, visų pirma, jie sakė, kad mes galvojant apie makroekonomiką, apie tai, kodėl ekonomika auga, BVP kyla ar leidžiasi, mes visų pirma turime suprasti, kaip elgiasi pati mažiausia mūsų ekonomikos lastelė, tai yra namų ūkiai, kaip sprendimus priema šeimos, na ir įmonės, kurios nustato kainas ir atlieka kitus sprendimus. Tai vat, priartinus tą kamerą iki pačios mažiausios lastelės, mes, jų pagrindinė išvalga buvo, kad pagrindinis momentas yra lūkesčiai. Tai yra įmonės per savo vartojimų sprendimus daro didelę įtaką, reiškis, ekonomikos judesiams, o tie vartojimų sprendimai yra labai susiję su tuo, ko jie tikisi, kaip ekonomika, jų asmeninis gyvenimas eisis ne tik šiandien, bet koks jis bus rytoj, kurį ir taip toliau. Na, paprastai tariant, lūkestis išvalga buvo, kad jeigu aš tikiuosi, kad mane rytoj atleis iš darbo, na, tai aš turbūt jau šiandien pradėsiu taupyti ir tai automatiškai atsilieps mano vartojimui. Ir čia atsiranda erdvės, daug erdvės viešai politikai, kadangi lūkesčius, reiškia, tos debesis, tamsius ar šviesius debesis, kurios formuoja tos mažiausias mūsų ekonomikos lastelės, juos galima formuoti. Tą daro centriniai bankai, tą gali daryti ir vyriausybė. Tai vat, šitomis išvalgomis naudojasi visi centriniai bankai, nustatydami palūkanų normas. Iš esmės, centrinis bankas yra atsiradęs kaip įstaiga su visa savo modernia monetarinė politika yra susikūręs šių laureatų idėjų dėka. Ir kaip sakyt, jų sprendimai paliečia kiekvieną iš mūsų gyvenimus.
1: Taip, dėkui Jums už paaiškinimus. Tai Vilniaus universiteto ekonomikos profesorius, Lietuvos banko vyriausiasis ekonomistas Linas Tarasonis.
7: 60 minučių.
1: Prisimename vakar mirusį žurnalistą Henriką Vaitiekūną. Jis buvo ilgametis LRT darbuotojas, dirbo Panoramos reporterių, vėliau kūrė įvairias televizijos laidas, yra sukūręs 15 mažiausiai autorinių laidų, tarp kurių ir Laisvės alėja, ir Geriau nebūna, ir Būna ir geriau. Domas Raišutis domėjosi, kaip Henriką Vaitiekūną prisimena buvę jo kolegos.
9: Vakar mus paliko žurnalistas Henrikas Vaitiekūnas. Vienas ryškiausių jo darbų – laida Laisvės alėja. Pats žurnalistas šią laidą prisiminė kaip laiką, kai televizijoje atsirado daugiau kūrybinės laisvės, o žiūrovai sulaukė iki tol neįprasto humoro.
10: Mes buvom pirmieji sukūrę tokią laidą. Kodėl atsirado? Tad, kad tai tikrai buvo pirmą kartą laisvė. Niekas televizijoje nebesakė, daryk šitaip, daryk taip. Sakė, nu padarykit laidą, kad būtų malonu žiūrėti. O tokią laidą mes ir padarėm ir ją atsimena visi.
9: Draugai Henriką Vaitiekūną prisimena kaip žurnalistą, kurio nebuvo galima supainioti su nieko kitu. Pasak jų, tai buvo žmogus kupina savito humoro, kitokio požiūrio į pasaulį ir gebėjimo pastebėti tai, pro ką kiti praeidavo. Kolegos sako, kad dirbti su juo buvo įdomu, nors ne visada lengva. Daug metų kartu dirbusi žurnalistė Algimanta Žukauskienė.
11: Šiaip tai labai liūdžiu ir gedžiu, nes ir kartu tiesiog užjaučiu šių dienų žurnalistus, kad jiem neteko ir neteks su tokiais žmonėm dirbti, stebėti tokių žmonių darbą. Nes iš tikrųjų tokių žurnalistų dabar gal ir nėra, drįstu pasakyti. Labai, labai buvo įdomus, spalvingas žmogus ir jo darbas toks buvo. Labai, labai sveikas humoras, daug ironijos pačiam savo kitiems. Visai kitaip pažvelgdavo į tai. Ai, liūdžiu labai.
9: Televizijos laidų vedėja Algimanta Žukauskienė. Pasak Monikos Petrulienės, Henrikas Vaitiekūnas buvo ne tik išskirtinis žurnalistas, bet ir puikus vadovas, gebėjęs jaunus žmonės išmokyti paprastesnio požiūrio į sunkius darbus.
12: Išmokė, dirbant žurnaliste, pastebėti žmogų ir gyvenimą. Ir taip kaip pigiuose romanuose sako, kad velnės lypi detalėse, tai jis sugebėdavo ir išmokė pastebėti tas detales. ir kartais tos juokingos detalės iš tiesų labai sudėtinga problema, kuri yra ar tavo gyvenime, ar tu susiduri su reportažu, kuris yra, na, iš tiesų didžiulė, kalbama apie didžiulę problemą, tu pastebi tas mažas detalės ir gali viską paversti tragikomedijos stiliumi. Ir tada nebus taip sunku. Ir man tai dirbti su juo buvo labai lengva. Lengviau negu su bet kuriuo kitu žmogumi. Tai jis buvo, na, kaip šių laikų būna po visų motivacijų, mokymų, kaip turėtų elgtis vadovai su savo darbuotojais. Tai jis buvo tas idealusis vadovas visada. Nuo tų pirmųjų nepriklausomybės metų, kai pradėjome žali studentai dirbti kartu su juo.
9: Buvusi žurnalistė Monika Petrulienė. Su Henriku Vaitiekūnu yra daug dirbusi ir žurnalistė Edita Mildažytė.
13: Pirmiausia, tai buvo be galo laisvas, labai išradingas, gana apsukrus, labai taupus amato meistras. Jis buvo labai gilus žmogus, jis viską puikiai suprato, jis labai gerai atpažindavo spekuliacijas, jis už tai pasitelkdavo ironiją, tai kas, humoras yra turbūt aukščiausia mąstymo forma ir bendravimo forma. Tai tik tai ne kiekvienas jį supranta ir dar retesnis moka tą kamuliuką atmušti su tokiu pat lengvumu. Henrikas mokėjo. Fainas, stipriai kvepiantis tabaku, gyvenimo hedonistas, niekada nekenkęs niekam.
9: Žurnalistė Edita Mildažytė. Henriko Vaitiekūno savitumas atsiskleisdavo ir jo tekstuose. Žurnalistas Juras Jankevičius, su juo dirbęs televizijoje, prisimena, kad skaityti kolegos tekstus būdavo tikras iššūkis. Tačiau jų keisti nesinorėdavo, nes buvo svarbu išsaugoti autoriaus stilių.
14: Su Henriku teko dirbti Laba diena Lietuva laidoje. Aš buvau prodiuseris, Henrikas buvo vedėjas. Irgi buvo labai įdomu, nebūtinai visada lengva, bet įdomu ir laika tas toks savitas Henriko žanras, savitas stilius. Mano pasas meluoja, tai dar viena proga, kada mes turėjom susitikti su Henriku ir drauge dirbti. Mano pasas meluoja laidoje, Henrikas rengia mums reportažus. Henriko tekstus skaityti, garsinti būdavo tokia kančia, bet jų niekada nekeisdavau, visada stengdavausi, kad išliktų tas būtent vaitiekūniškas stilius. Ir mes tą stilių visą laiką ir matydavom, ir Henriko straipsnius skaitydami paskutiniais metais Lietuvos sveikatoje ir apskritai bendraujant kasdieną.
9: Prisimena žurnalistas Juras Jankevičius. Paskutinėme interviu laidoje Stilius pats Henrikas Vaitiekūnas savo stilių vertino su jam būdinga saviironija.
10: Kiekvienas atsitikimas, kiekvienas įvykis gali būti aprašytas. O kaip jis aprašytas? Čia jau prasideda nebe mano, o stiliaus reikalai. Nes stilius, kas yra stilius? Tas pagaliukas, kurio buvo braižoma vašte. Ir jeigu šiandien aš esu stiliaus laidoje, tai aš netinkamas čia esu. Nei stilingai besirengiantis, nei stilingai besielgiantis, nei stilingai kalbantis. Galbūt stilingai rašantis.
9: Henrikas Vaitiekūnas ir vėliau liko ištikimas savo požiūrį į gyvenimą. Kalbėjo apie jį su ironija, bet ramiai. Viename paskutinių savo interviu jis dalijosi mintimis apie mirtį ir ragino jos nebijoti.
10: Žmonės bijo mirties. Nu, žinokit, nereikia jos bijoti. Mano draugams sukanka 50 arba 60 metų, tai aš kartais tokį banalus palinkėjimą jiems parašau, kad neliūdėkit, aš tai jau praėjau ir žinokit, nieko tai baisaus. Visko gyvenime būna, o jeigu mūsų žiūrovai dar nebuvo, tai tegu jis žino, kad bus. Ir reikia pasiruošti. Ir šiandien visi sako, oi, liga, liga labai blogai. Oi, karas. Tinklaraščiai šį rytą rašo, kad jau čia tuoj prasidės. O ką tu padarei, kad neprasidėtų?
9: Henrikas Vaitiekūnas mirė vakar, eidamas 78 metus. Domas Raišutis, LRT radijas.
7: 60 minučių.
1: Naujasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Dainius Adomaitis pristatė savo štabą. Jame ir Vilniaus ryto, ir Kauno Žalgirio specialistai. Adomaitis teigė suprantantis, kad nacionalinės komandos stratego darbas reiškia milžinišką atsakomybę, tačiau tikina esas pasiruošę šiam iššūkiui. Išsamiau pasakoja Benas Klimaitis.
15: Šiandien Kaune asociacija Lietuvos krepšinis pristatė prie rinktinės vairo sugrįžtantį Dainių Adomaitį. Iš Šakių rajono kilęs 52 krepšinio specialistas į rinktinę grįžta po 7 metų pertraukos. Šalies ekipai jis vadovavo 2016-2019 metais. Anot stratego, per šį laikotarpį jis įgavo reikalingos patirties ir ramybės.
16: Tai tikrai yra, tai yra didelė atsakomybė ir didelė garbė. Dabar esu labiau ir patyręs ir labiau žymiai kantrus, tai net ir šiandien naktį miegojau geriausiai per paskutinės 3 naktis, nei kaip seniau būdavo prie kiekvieną konferenciją susitikdamas su jumis, visada būdavo naktį prabundi ir galvoju, ką čia paklaus, ką pasakyt, ką tik taip nepasakyt blogai, o dabar kažkaip tas yra visiškai ramu, nes džiaugiuosi tikrai krepšinio bendruomenė, džiaugiuosi krepšinio ir kad ir pačiais klubais, kad ir šį sezoną turime tiek klubų dalyvauja europiniuose turnyruose. Manau, visi tikrai galime padaryti labai daug gerų darbų.
15: Lietuvos krepšininkų treneris Dainius Adomaitis. Jis pareigose keičia Rimą Kurtinaitį, kuris atsistatydino kartu su visu trenerių štabu. Naujai jį pristatęs Adomaitis į savo komandą kviečiasi specialistus iš klubų, kurie itin svarbus rinktiniai. Strategui talkins Vilniaus ryto trenerio asistentas Mindaugas Brazys, Kauno Žalgirio štabe dirbantis Renaldas Seibutis ir NBA tarptautinis skautas, taip pat jau rinktinės duonos ragavęs Benas Matkevičius. Adomaičio teigimu, svarbiausia buvo tarpusavio pasitikėjimas.
16: Čia šitam etape dabar vis tiek galvojame apie ateinantį langą. Tai yra svarbiausia, tai žinom, kad turim 3 dienas pasiruošti ir tai yra 2 be galo svarbios rungtynės. Iš šitos perspektyvos žiūrint, tai man buvo labai svarbu, kad mano asistentai būtų tai žmonės, kuriais aš pasitikiu, kurie mane žino ir tuo pačiu jie gali manim pasitikėti ir mane žino. Nes kiekvienas turi savo kompetencijas ir dirba organizacijose, kurios yra be galo svarbios rinktinė. Jeigu taip žiūrėti langą artėjantį, be galo svarbus yra ryto klubas. Daug žaidėjų žaidžia ir jie žaidžia čempionų lygo ir nebus jokių problemų dėl tvarkaraščių dalyvauti rinktinės pasiruošime ir rungtynėse. Žalgiris yra be galo svarbus ir lange. Manau, tikrai diskutuosim ir surasim tos bendrus taškus, kurie būtų geri visiems ir jiems ir rinktiniai.
15: Apie savo asistentus Lietuvos rinktinėje sako Dainius Adomaitis. Jis darbus su rinktine galėjo pradėti net ir kol kas neišrinkus naujojo asociacijos Lietuvos krepšinės prezidento, po to, kai šį postą paliko Mindaugas Balčiūnas. 4 kandidatai į šias pareigas – Remigijus Milašius, Darius Gudelis, Gediminas Kvietkauskas ir Rolandas Skaisgirys – tada vieningai sutarė, kad nacionalinė komanda turi treniruoti Adomaitis. Reikia pridurti, kad po to laiko iš kandidatų Milašius jau pasitraukė. Asociacijos generalinis sekretorius Dominikas Domarkas džiaugiasi, kad buvo priimtas vieningas sprendimas, nelaukiant trečiadienį vyksančių rinkimų.
17: Su pirma noriu labai padėkoti treneriui už priimtą šį atsakingą sprendimą, už parodytą lyderystę ir tikėjimą, tai tikrai labai džiaugiamės, kad turime jau dabar vyriausiai trenerį ir naudodamasis progą noriu padėkoti kandidatams, kad parodė vienybę ir leido mums šiandien čia sėdėti ir pradėti darbus iš anksto.
15: Asociacijos generalinis sekretorius Dominikas Domarkas. Spaudos konferencijoje Adomaičio žurnalistai klausė, kurį iš kandidatų rinkimuose palaiko. Pats specialistas nusprendė nepalaikyti nei vieno, nes tai, anot jo, būtų neetiška. Anksčiau darbus pradėjęs Adomaitis jau lankėsi Jungtinėse valstijose, kur bendravo su NBA lygos lietuviais. Adomaičio teigimu, visi jie išreiškė norą žaisti rinktinėje artėjančią vasarą.
16: Konkrečiai su Kasparu Jakučioniu, tai ir su klubo atstovais teko pabendrauti, tai konkrečiai tai buvo tai kalbėjimas apie kitą vasarą, dalyvauti rinktinės pasiruošime, rungtynėse, nežinom į kur, bet tikimės, kad pasaulio čempionatą kalbame. Tai viskas tvarkoja, taip pat lyginai su Matu Buzeliu irgi. Teko bendrauti, jisai pats labai supranta, koks ir laukia, jo svarbus sezonas, jo karjeros eigoj, tikrai viskas tvarkoj, Matas pažadėjo tikrai, kad viskas, aišku, vėl viskas atsirėmė traumos ir tos situacijos, kur NBA vyksta mainai ir taip toliau, kur turi įtakos. Ir Domantas Sabonis, tai teko su juo bendrauti, gan ilgai kalbėti, tai labai nudžiugino jo tą motivaciją ir noras. Jisai sakė, tikrai trenerį būsiu.
15: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės strategas Dainius Adomaitis. Pastarasis kartas prie rinktinės vairo jam baigėsi po 2019 metų pasaulio pirmenybių. Tada Adomaičio vadovaujama rinktinė užėmė 9 vietą. Nuo 2022 iki praėjusio sezono strategas dirbo Tokijo Alvark komandoje, o šį sezoną darbo klube neturi. Jo teigimu, į praeities rezultatus žvelgti nereikėtų, o darbo klube ir rinktinėje derinti neplanuoja.
16: Jeigu treniruoji rinktinę, manau, yra nesąžininga dar ir treniruoti klubą. Aš tą ir pasakiau, kai palikau rinktinę, ir viena iš priežasčių, kodėl palikau rinktinę, buvo ta. Nes tai yra neįmanoma daryti abiejų darbų 100%. Tai yra kaip finansiniam raštingume. Praeities rezultatai negali garantuoti ateities sėkmės. Tai čia, manau, mūsų darbe galima tą pritaikyti. Labai konkrečiai tai buvo, tai istorija, tai buvo labai geri prisiminimai. Bet dabar, manau, yra visai kitokia situacija. Nes vienas dalykas esam situacijoje, kad privalom daug dalykų padaryti, konkrečiai laimėti rungtynes.
15: Treneris Dainius Adomaitis. Šiuo metu Lietuvos rinktinė kitų metų pasaulio čempionato atrankos J grupėje su 4 pergalėmis ir tiek pat pralaimėjimu užima 4 vietą, o į pasaulio čempionatą pateks tik 3 geriausios grupės komandos. Tai reiškia, kad artimiausias atrankos langas bus žūtbūtinės svarbos. Lapkričio 26 dieną lietuviai namuose žais su Serbijos rinktine, o lapkričio 29 išvykoje su Bosnijos ir Hercegovinos komanda. Šiuos susitikimus tiesiogiai transliuos LRT. Benas Klimaitis, LRT radijas.
1: Įdomių faktų rubrikoje šį kartą istorija apie tai, kaip Lenkijoje įspėjamą į ženklą apie bebrų veiklą pašalino patys bebrai. Išsamiau apie šių miškų inžinierių darbus, kurie neretai pridaro žalos, bet kartais sutaupo ir milijonus eurų, papasakos Justas Buivydas jau netrukus ir tuo baigsime šiandien laidą 60 minučių, kurią rengė Liepa Želnienė ir Artūras Matusas, o iškart po žinių apie chaosą dėl automobilių statymo kiemuose laida Žmonės klausia su Sandra Vilimaitė, tad likite ir toliau su LRT radiju. Gražaus jums vakaro ir iki.
18: Įdomus faktai.
19: Spalio pradžioje Lenkijoje nutiko incidentas, dėl kurio girininkams turbūt buvo sunku išlaikyti rimtą veidą. Prie tvenkinio jie pastatė įspėjamąjį ženklą. Dėmesio, bebrų daroma žala. Netrukus ženklas gulėjo ant žemės. Jo žolinis stulpas buvo tvarkingai nugraužtas. Taip, įspėjimą apie bebrų daromą žalą sunaikino patys bebrai. Viskas nutiko pietų Lenkijoje, netoli Liublinieco. Girininkai perspėjo žmonės, kad bebrai pakerta medžius, kurie krinta ant kelių ir rausia urvus, kurių žmonėms reikia saugotis. Jau netrukus tie patys girininkai paskelbė nuotraukas, kuriuose matyti nuvirtę ženklas. Jo pačioje akivaizdus įrodymas, kas dėl to kaltas. Internautai iškart sugalvojo, kad taip gyvūnai mėgina nuslėpti nusikaltimų įrodymus. Netrukus internete gimė nauja idėja – pastatyti naują ženklą, įspėjantį, kad bebrai graužia įspėjamuosius ženklus. Tik šį kartą gal ne medinį. Šalies žiniasklaida priminė ir tai, kad prieš šimtmetį Lenkijoje bebrai buvo beveik išnykę. 1928 metais jų buvo likę vos daugiau nei 200. Gyvūnus pradėjus saugoti ir gražinti į gamtą, populiacija atsikūrė. Šiandien Lenkijoje skaičiuojama maždaug 150 tūkstančių bebrų. Taigi, per 100 metų nuo beveik išnykusios rūšės jie tapo tokiais gausiais kaimynais, kad žmonėms tenka statyti įspėjamuosius ženklus, kuriuos, kaip aiškėjo, dar reikia ir apsaugoti nuo pačių bebrų. Bebrai graužia medieną maistui ir statyboms, dantys jiems auga visą gyvenimą, o geležies turintis emalis juos daro tokius tvirtus, kad medinis stulpas tikrai nėra rimta kliūtis. Užtvankų jiems reikia ne dėl meilės statyboms. Pakeltas vandens lygis leidžia saugiau pasiekti savo būstą ir slėptis nuo plėšrūnų. Kartais tai padeda ir žmonėms. Netikėta istorija įvyko pernai Čekijoje. Saugomoje teritorijoje valdžia 7 metus planavo atkurti šlapynės, bet projektas strigo dėl leidimų. Kol bebrai patys pastatė užtvankas kaip tik reikiamoje vietoje. Vanduo vėl užlėjo plotus, kuriuos gamtosaugininkai siekė atkurti. Buvo paskaičiuota, kad bebrai jiems sutaupė maždaug 1 200 000 eurų. Visgi, būna ir taip, kad šiuolaikiniai bebrai sukelia ir šiuolaikinių problemų. 2021 metais Kanados Tumble Ridge'o miestelėje staiga dingo internetas. Ryšio bendrovė atvyko ieškoti gedimo. Pasirodo, bebrai buvo prasikasę prie maždaug metro gylyje esančio šviesolaidžio linijos, perkandę apsauginį vamzdį, o paskui keliose vietose ir patį kabelį. Maždaug 900 klientų liko be interneto, kai kurie ir kelioms dienoms. bebrams. Remontą apsunkino dar įšalusi žemė, kuri bebrams nesutrukdė. Ryšio bendrovės darbuotojai net pastebėjo, kad bebrai į savo užtvanką buvo įpynę kabelį žyminčią juostą. Puikus žiedinės ekonomikos pavyzdys. Galbūt Lenkijos girininkams reikėjo nestatyti įspėjamuosius ženklus bebrams, o pateikti jiems darbo pasiūlymą. Daugiau įdomių faktų rasite LRT radiotekoje ir kitose tinklalaidžių klausimo platformose, o naujausias bei seniausias miško aktualijas mums papasakos Vytautas Kernagis.
20: Man vasara miške patinka. Kiek daug visokių kirmelių. Ilgų gyvačių čia nestinga.

0: Girdėsite programą su garsiniu vaizdavimu. Neregiais pirštais skaito brailio raštą. Parko taku eina mergina su baltaja lazdele. Šalia jos moteris su šunimi vedliu. Vyras turintis regos negalę optimizuoja svetainę neregiams. Teatro salėje mergina stebi spektaklį su garsiniu vaizdavimu. Lietuvos paralimpinė golbolo rinktinė ruošiasi varžyboms. Nuo 1926-ųjų kuriame pokyčius. Tapk Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos bendruomenės dalimi. Numeris 19266.
1: Dešimtasis tarptautinis šiuolaikinio cirko festivalis Cirkuliacija. Lapkričio 5-22 dienomis. Anykščiuose, Kaune, Prienuose, Tauragėje ir Vilniuje. Daugiau informacijos cirkuliacija.lt.
2: Nauja paroda.
3: Sveiki. Norėdami užtikrinti realybės kokybę, prašome įrodyti, kad esate žmogus. Pakartokite žodį, kurį girdite transliacijoje.
4: Tikra.
3: Neteisingai. Prieiga prie realybės atmesta.
2: Ar tai tikra? Menas, technologijos ir mes. Tarptautinė paroda Mo muziejuje.
5: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
6: Sveiki, aš Katažina Zvonkuvienė. Man 45 metai.
7: Krūties vėžys gali užklupti bet kurią iš mūsų. O aš noriu matyti, kaip užauga mano vaikai. Ankstyvas krūtų ištyrimas – tai galimybė laiku pastebėti pakitimus, sumažinti gydymo sudėtingumą ir išsaugoti gyvybę. Aš pasitikrinau, o tu? Nesakyk po to. Padaryk tai dabar. Gyvenk.

LRT radijas. Vyriausiasis NATO pajėgų Europoje vadas sako, kad alijansas yra pajėgus reaguoti į ataką, kad ir šiandien. Į savivaldybės plūsta gyventojų prašymai kompensuoti šildymo išlaidas. Nobelio ekonomikos premija atiteko dviem jungtinių valstybių mokslininkams. Dabar 6:00 vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Vyriausiasis NATO pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičius sako, kad alijansas yra pajėgus reaguoti į ataką, kad ir šiandien. Tačiau anot jo nuoseklus pajėgumų stiprinimas leidžia didinti parengtį. Tai jis pareiškė, sakydamas ilgai lauktą kalbą.

0: Varšuvos saugumo forume.
1: If attacked, we are ready to fight tonight.
2: Jei būtume užpulti, esame pasirengę kovoti, kad ir šį vakarą, tačiau neprarandame budrumo. Ir toliau kasdien rengsimės bei treniruosimės. Rytoj būsime dar geriau pasirengę, o poryt dar labiau. Prie to prisideda kiekviena veikla, kiekvienos pratybos ir kiekvienas investuotas zlotas, euras, doleris, lira, svaras ar krona. Todėl mūsų sausumos pajėgos, dislokuotos rytiniame flange, treniruosis ir demonstruos gebėjimą sustabdyti bet kokią ataką. Oro ir jūrų pajėgos treniruosis bei demonstruos gebėjimą užtikrinti ir išlaikyti veiksmų laisvę, bei veikti įvairiose srityse, kad dar labiau susilpnintume bet kokią ataką.
3: To further blunt any attack. Vyriausiasis NATO pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičius. Pasak jo, reikšmingos atakos prieš NATO šalį rizika, kol Rusijos pajėgos sutelktos Ukrainoje šiuo metu yra ganėtinai maža. Rusijai šiandien smogus į namą rytų Ukrainoje Kramatorske žuvo 3 žmonės, tarp jų 13 metų mergaitė. Donecko srities karinės administracijos vadovas sako, kad aukų pareikalavo kasetiniai šaudmenys. Šia municija yra sukurta, kad padarytų kuo daugiau žalos, nes kiekviename šaudmenyje yra 10 arba 100 mažesnių sprogmenų, kurie plačiai pasklinda. Srities vadovo teigimu Rusija sąmoningai taikosi į civilius. Taip pat atakuojama Ukrainos energetikos infrastruktūra. Po naktinių Rusijos smūgių Charkivo regione buvo sutrikęs elektros bei interneto tiekimas. Ukrainos prezidentas sako, kad Rusija nesilaiko paliaubų ir toliau atakuoja energetikos objektus. Volodymyras Zelenskis sako apie paliaubą sužinojęs iš žiniasklaidos. Apie susitarimą tarp Ukrainos ir Rusijos vakar pranešė Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Pasak Zelenskio, jo šalis paliaubas palaiko, tačiau reikia užtikrinti, kad jų laikytųsi Rusija.
4: We are waiting for the details.
5: Laukiame amerikiečių ir rusų pokalbio detalių. Taip pat laukiame, kokių konkrečių veiksmų amerikiečiai yra pasirengę imtis. Paliaubos energetikos srityje gali tapti svarbių žingsnių siekiant užbaigti karą, jei amerikiečiai išties įsikiš ir užtikrins, kad Rusija jų laikytųsi. Esame dėkingi Amerikai ir remiame ugnies nutraukimą energetikos srityje. Dabar Rusija taip pat privalo parodyti, kad su tuo sutinka. Jei amerikiečiams reiktų, esame pasirengę pasirašyti garantijas, kad užtikrintume, jog jomis galima kliautis. Svarbiausia, kad visi vienodai vertintų padėtį ir teisingai nustatytų prioritetus.
3: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Kremlius atsisako pasakyti, ar su Ukraina pasiektas susitarimas sustabdyti smūgius energetikos infrastruktūrai, apie kurį paskelbė Jungtinių valstybių prezidentas. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas sako, kad kontaktai tęsiasi. Paklaustas apie Kyjivo raginimą visiškai nutraukti ugnį 60 dienų, kad būtų galima surengti rinkimus, Peskovas pareiškė, kad Rusija nenori paliaubų ir siekia ilgalaikės taikos. Amerikos prezidentui paskelbus apie pasiektas paliaubas energetikos srityje, Kyjevo gyventojai agentūrai Reuters sako skeptiškai vertinantis tokias perspektyvas.
6: Nežinau, kokias paliaubas turi galvoje Trumpas. Mes jų tikrai nejaučiame. Nemanau, kad artimiausiu metu jų reikėtų tikėtis.
7: Elektra tai dingsta, tai vėl atsiranda, turbūt kaip ir visiems kitiems. Per pastaruosius keletus metus priejau prie išvados ir vis dar manau, kad viskas priklauso nuo mūsų pačių ir mūsų veiksmų. Tačiau, žinoma, prarasti tokį galingą sąjungininką iš dalies neramu.
6: Gyvename karo sąlygomis, todėl tarptautinėje arenoje nereikėtų kiekvieno žodžio priimti už gryną pinigą. Šiandien jis gali pasakyti vieną, o rytoj visai ką kita. Buvo pernelyg daug atvejų, kai skelbta apie ugnies nutraukimą ar paliaubas, o mus vis tiek puldavo.
3: Sako Kyjivo gyventojai. Liuksemburge susitikę Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai išplėtė Rusijos karo pramonės įmonėms taikomas sankcijas ir įtraukė 1600 naujų subjektų. Paklausta apie energetinės paliaubas, bendrijos užsienio reikalų vadovė Kaja Kallas sako, kad pasveikins Ukrainos ir Rusijos susitarimą nesmugiuoti į energetikos infrastruktūrą, kai jo bus laikomasi.
8: Palankiai vertiname energetikos srities paliaubas, jei jų laikomasi. Dar nematėme, kad Rusija jų laikytųsi. Taip pat norėčiau, kad paliaubos apimtų ne tik energetikos objektus, bet ir nebūtų žudomi žmonės. Žinoma, energetika irgi labai svarbu, nes laukia šalta žiema. Todėl svarbu, kad paliaubos būtų taikomos ne tik naftos perdirbimo gamykloms, kurių, kaip žinote, Ukraina turi vieną, o Rusija daug. Tai neabejotinai naudingiau Rusijai.
9: Benefit of the Russians.
3: ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas. Į savivaldybės plūsta gyventojų prašymai kompensuoti šildymo išlaidas. Pavyzdžiui, Kauno rajone jų skaičius lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai išaugo daugiau nei trečdaliu, Kėdainių rajone beveik trečdaliu. Išimtis tik Vilnius, kur prašymų kol kas mažiau. Dauguma savivaldybių prognozuoja, kad kompensacijų prašytojų skaičius toliau augs. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad kompensacijoms reikės 94 milijonų eurų. Citadelė banko apklausa rodo, kad 60 gyventojų šildymo sezoną pasitiks ribodama išlaidas. Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
0: Yra dalis žmonių, kurie planuoja mažinti visiškai nepirmo būtinumo išlaidas, tai yra, sakykime, kelionės, turizmas, kažkokios tai investicijos, bet yra nemažai žmonių, apie 23%, kurie planuoja karpyti ir būtiniausias išlaidas, tai yra maistas, tai yra, tarkim, vaistai ir kiti dalykai, ir ta apklausa iš esmės dar kartą patvirtina, kad žmonės tikrai jaučia, kad šildymas stipriai brangs ir kai kurios žmonės jau finansiškai tam pradėjo ruoštis.
3: LRT televizijai sako Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Antrą kartą nesusirinkus reikiamam tarybos narių skaičiui vėl neįvyko Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti svarstomas už pedofiliją bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus gatvių pervadinimas. Posėdyje, kaip ir spalio pradžioje, nedalyvavo beveik visi Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai. Rajono meras Robertas Duchnevičius valdančiųjų elgesį vadina politiniu žaidimu, dėl kurio nesprendžiami gyventojams svarbus klausimai.
9: Nepriimti sprendimai, kurie liečia visus gyventojus ir turi terminus, na, pavyzdžiui, kaip sakiau, Nemčinės komunalininkas, na, reikia patvirtinti kredito liniją, nes tai jeigu tiesiog nebus priimti tie sprendimai, gali būti pagal sutartį, kad bus užplakoti mokėjimai visi. Tai jūs visi vaizduojat, kad na, šildymo sezoną dabar paleidžiame. Šildymą sustabdysimis. Na, visi davė priesaiką, tai posėdžius kaip ir reikėtų lankyti. Nu, tai tada jau yra tos radikalios priemonės iš vyriausybės pusės, kurios gali būti, bet aš tikiuosi, kad pavyksiu išvengti.
3: Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius. Vienintelė posėdyje dalyvavusi Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos narė vicemerė Danuta Narbut negalėjo nurodyti priežasties, kodėl jame nedalyvavo jos bendrapartiečiai.
10: Ir jeigu viena frakcija, nevardėjo kuri, bet praneša tinkamai apie tai, kad nesusirinks tarybos nariai, tai ta irgi reikia įvertinti. Aš manau, kad tai yra tiesiog nesusikalbėjimas ir nenoras iš tikrųjų girdėti, o dengimas svarbiais klausimais.
3: Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos narė Vilniaus rajono vicemerė Danuta Narbut. Kitas savivaldybės tarybos posėdis planuojamas penktadienį. Šių metų Nobelio ekonomikos premija atiteko Jungtinių valstijų mokslininkams Robertui Hallui ir Michaelui Woodfordui. Kaip skelbė premiją skiriantis komitetas, šių metų laureatai sukūrė naujus makroekonominius modelius, kurie gerokai pagerino galimybės veiksmingai stabilizuoti ekonomiką. Remiantis šiais modeliais, laiku taikomos fiskalinės ir pinigų politikos priemonės gali sušvelninti ekonomikos pakilimus ir nuosmukius. Vilniaus universiteto ekonomikos profesorius, Lietuvos banko vyriausiasis ekonomistas Linas Tarasonis.
11: Paprastai tariant, įžvalga buvo, kad jeigu aš tikiuosi, kad mane rytoj atleis iš darbo, na tai aš turbūt jau šiandien pradėsiu taupyti ir tai automatiškai atsilieps mano vartojimui. Ir čia atsiranda erdvės viešai politikai, kadangi lūkesčius, tos debesis, tamsius ar šviesius debesius, jos galima formuoti. Tą daro centriniai bankai, tą gali daryti ir vyriausybė.
3: Vilniaus universiteto ekonomikos profesorius Linas Tarasonis. Nobelio premijų laureatai apdovanojimą, diplomą, aukso medalį ir pinigų čekį atsiims iš karaliaus rankų per iškilmingą ceremoniją Stokholme gruodžio 10 dieną, minint Nobelio mirties metinės. Taikos premija bus įteikta tą pačią dieną Osle. Santaros klinikos skelbia, kad kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus būklė gerėja, tačiau jis lieka gydymo įstaigoje, kur jam tęsiamas gydymas ir užtikrinama reikalinga medicininė priežiūra. Praėjusią savaitę prezidentūra pranešė, kad buvęs šalies vadovas dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo paguldytas į klinikas. Atlikus tyrimus, jam buvo atlikta operacija, kuri pavyko sklandžiai. Valdas Adamkus lapkričio 3-ąją minės 100 metų jubiliejų. Prie Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vairo sugrįžęs Dainius Adomaitis pristatė savo trenerių štabą. Jame Vilniaus ryto asistentas Mindaugas Brazys, Kauno Žalgirio specialistas Renaldas Seibutis ir tarptautinis krepšinio skautas Benas Matkevičius. Adomaitis sako, kad tai svarbiose rinktinė organizacijose dirbantys treneriai, kurie padės bendradarbiauti su klubais.
12: Tai man buvo labai svarbu, kad mano asistentai būtų tai žmonės, kuriais aš pasitikiu, kurie mane žino.

0: vyrų krepšinio rinktinės treneris Dainius Adomaitis. Šią valandą Vilniuje 10, Kaune 11, Klaipėdoje 13 laipsnių. Naktį vietomis protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus. Daug kur formuosis rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra laikysis tarp 1-6, kai kur bus iki 9 laipsnių šilumos. Ir to dieną vietomis negausiai palis, rytą daug kur tvyros rūkas. Pūs silpnas, nepastovios krypties vėjas, temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. 6 valandos vakaro 12 minučių.
1: Žmonės klausia. Sveiki, čia laida Žmonės klausia, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laidoje kartu su ekspertais ieškome atsakymų į labiausiai žmonėms rūpimus klausimus, tuos, kurie kyla kasdien ir apie kuriuos žmonės intensyviai diskutuoja internete. Šiandien žmonės klausia. Plyta palikta ant mašinos kapoto ir piktybinė automobilių statytojai svetimose vietose. Kaip su jais tvarkytis? Iš šios klausimus man padės atsakyti policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis. Sveiki.
2: Sveiki, gyvi.
1: Ir Vilniaus savivaldybės atstovas Andžej Dinikis. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Tai, Ramūnai, sakykite, ta plyta palikta ant kapoto, tarsi neišmuštas langas, jokios žalos nepadaryta, ar ten grasinamas raštelis paliktas, ar ne, na, turtas neapgadintas, ar čia policija gali kažkaip nubausti?
2: Na, sakyčiau, plyta ant automobilio su kažkokiu tai grasinančiu laišku, tai jau galėtų būti vertinama kažkoks kaip grasinimas susidoroti su žmogumi arba sugadinti jo turtą. Tai aš manau, tokia atveju policija tikrai nagrinėtų, tirtų, jeigu žmogus parašytų pareiškimą. Ir manau, kad tokiu atveju tikrai galima tikėtis, kad žmogus, kuris paliko tą plytą ir parašė tokią raštą, už tai gali būti patrauktas atsakomybė.
1: Bet kaip va tokį žmogų rasti? Na, jeigu kiemas paprastas, kamerų lik ir nėra, kaimynai matė, nematė, kas tą plytą paliko?
2: Paprastai, žinokit, iš praktikos sakau, kad dažniausiai kaimynai jau žino, kuris yra toks tas piktybinis pažeidėjas ir apklausus kaimynus pakankamai nesudėtinga mano nustatyti tą žmogų, kuris galimai paliko tą plytą. Aišku, gal visokių situacijų gali būti, bet dažniausiai tikrai pavyksta pakalbėjus su kaimynais visais, tiesiog juos apklausus, arba netgi su tuo pačiu žmogum, kuriam buvo skirta ta plytą, pasikalbėjus, dažniausiai tikrai pavyksta nustatyti tą piktybinį žmogų, kuris tą plytą paliko.
1: Kokia bauda grėsia? Kas grėsia žmogui už va tokius plytos palikinėjimus?
2: Dabar sunku man pasakyti, reiktų turbūt įsivertinti visas aplinkybės, kokios jos ten buvo, kas buvo tam raštelį parašyta. Aš nes aišku, dažniausiai pažeidėjai, visi galimi pažeidėjai, pavadinkim taip, aiškina, kad aš tik tai pajokaut norėjau, tiesiog perspėti, aš tikrai nieko blogo neturėjau, nes įrodyti, pavyzdžiui, pagal baudžiamąjį kodeksą tą straipsnį grasinimą susidoroti, tai turi būti įrodyta, kad žmogus tikrai turėjo ketinimų ir kažką tai padarė, kad jisai jau tai atliko tam tikrus veiksmus, tai jau tikrai turi bandyti kažkaip tai įrodyti, kad ta plyta ne šiaip yra palikta, o jisai su ta plyta, jis dar turėjo gal dar 10 plytų nusipirkęs kažkur toje į parduotuvę, kad jis tikrai tą ketinimą ir grasinimą norėtų tikrai įgyvendinti. Tai manau, kad čia turbūt iki baudžiamojo kodekso straipsnio nepavyktų pritemti, bet kokį nors ten viešosios tvarkos pažeidimą, arba ten tą vadinamą nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą, manau, turbūt galima būtų pritaikyti už tokius veiksmus. Aš jau nekalbu apie tai, jeigu būtų sugadintas turtas, tai tada yra labai aiški atsakomybė už svetimo turto sunaikinimą.
1: O kaip yra, kai automobilis paliekamas, na, privačioje vietoje. Ir žmonės tada, na, ką dažniausiai daro, skambina policijai, kad aš tai manau vietą užstatė.
2: Taip, tokių skambučių pakankamai dažnai susilaukiame. Dažniausiai vėlgi tos vietos pas mus privačiose kiemuose arba požeminėse aikštelėse parkingo jos nėra niekaip labai pažymėtos, nebent kažkokiais tai skaičiais. Ir tikrai pasitaiko labai įvairių situacijų ir kuriozinių, aišku, yra situacijų ir piktybinių situacijų. Tai tokių skambučių mes tikrai sulaukiam pakankamai dažnai. Praktikoje dažniausiai yra daroma, tiesiog policijos pareigūnai susisiekia su tuo nustatytu automobilio savininką pagal valstybinį numerį, pasiskambina jam ir paprašo patraukti automobilį iš savo vietos. Dažniausiai to užtenka, turbūt 99% atvejų, kai žmogus paklauso ir patraukia tą automobilį. Kartais pasitaiko atveju, kai žmogus yra kažkur tai išvykęs, pavyzdžiui, kažkur tai kokia nors būna atveju, pavyzdžiui, skrenda į kelionę ir tiesiog paliko automobilį, va tiesiog pastatė. Tai tada, aišku, yra sudėtingiau, nes žmogus yra išvykęs kažkur tai, pavyzdžiui, kur raktelių automobilio nėra palikta, kad kažkas kitas galėtų patraukti, tai dažniausiai tas automobilis, kol jis grįžta iš tos kelionės, ten ir prastovi, tai su tokiais atvejais tenka irgi susidurti.
1: Bet tada ir nenubaudžiamas žmogus yra už tokį dalyką.
2: Labai sudėtinga yra nubausti žmogų privačioje kažkur tai požeminėme parkinge, jeigu ten nėra kažkokio draudžiančio ženklo. Ta prasme, jeigu yra ženklas, kuris draudžia ten statyti, tai viskas tvarkoje, turbūt tada yra galima bausti žmogų pagal straipsnį už tą draudžiamą, būtent kas

0: pažeidė, pastovi po draudžiamų ženklų. Tačiau jeigu ženklo nėra, tai čia vėl prasidėjo toksai, kaip čia pavadinti, įrodinėjimo dalykas, nes tada žmogus sako, pavyzdžiui, aš nežinojau, ta vieta nebuvo niekaip pažymėta, aš galvau, kad čia yra bendra viso namo, namų gyventojams bendros, vien bendros vietos. Na, prasideda tokie, vadinkim, išsisukinėjimai. Ir vėlgi, nubausti kažkokio tai tokio konkretaus straipsnio, už kurį mes galėtumėm nubausti, tokio nėra. Tai sakau, dažniausiai yra sprendžiama tiesiog paskambinus, paprašius, galbūt pareikalavus, kartais griežčiau patraukti, tai tas dažniausiai ir suveikia. Čia daugiau problema, jeigu žmogaus tuo metu nėra vietoje, arba jis yra kažkur tai išvykęs į kažkokią darbo vietą, komandiruotę, į kelionę, tai va čia daugiau tokia problema lieka, tada automobilis nebūna patrauktas. Dar vienas atvejis, kada automobilis gali būti patrauktas, jeigu jisai trukdo eismui. Jeigu žmogus tikrai nepravažiuoja, negali pravažiuoti, arba tas automobilis pastatytas kažkaip kažkokią kelią grėsmę kitiems eismo dalyviams. Tada jau yra galima automobilį tiesiog išvežti. Fiziškai paimti ir, ta prasme, jį iš tos vietos patraukti.
1: Andžiai, klausimas jums irgi tas pas dėl tų privačių parkavimo vietų tiek kiemuose būna, tiek ir požeminiuose parkinguose tos privačios vietos, kiti paėma statų, žmonės pyksta, skamina policijai. Tai ką galima padaryti? Gal savivaldybė kiekvienam po ženklą kokį gali duoti ir pasistatyti, kad čia mano vieta, nestatykit, gausit baudą?
2: Labai teisingai Ramonas atsakė ir tos praktinius dalykus, sunkumus, nes vairuotojai vadovavosi kelių eismo taisyklėm, tai jeigu vairuotojas įvažiavo į parkingą, nepažeidė jokio ženklo, tai, sakykime, nubaust praktiškai yra neįmanoma. Kas liečia ženklus ir ženklinimą, tai privačiuose teritorijose patys tų teritorijų savininkai turi rūpintis eismo organizavimu, tai nei savivaldybė, nei policija, niekas kitas to nesirūpina. Tai mes, kai klausia, pavyzdžiui, savininkas, tai kaip man įgyvendinta teisė į mano privačią teritoriją ar privačią vietą, tai siūlom labai paprastą sprendimą. Jis turi visą teisę įsirengti kažkokį fizinį barjerą, kad ir tap tokį pakeliamą ant asfalto dangos matomą tokį koliuką ar kažką ir vis vienas vienintelis jo operuotų ir nebūtų jokių tokių problemų.
1: Kitas dalykas, kiemai, kur na, nėra privačių vietų, bet na, kiemai, kad ir tam pačiam naujamesti, senamesti, visi suvažiuoja čia į darbus kažkur, tai svetimi žmonės statosi tose kiemuose mašinas, paskui jų gyventojai grįžta, neturi kur statyti, irgi amžini konfliktai. Tai ar kieme galima pasistatyti ženklą, kad čia statyti draudžiama, tik gyventojai gali statyti, ar na, kažkaip išspręsti problemą, nes atvažiuoja iš ofisų, iš dar kažkokių tai darbų, arba šiaip į parduotuvės, ar dar kažkur. Ir tose kiemuose prigruda svetimi žmonės savo mašinų, gyventojai pyksta dėl to.
2: Na, tokio ženklo, kad tik namo gyventojams nėra, bet yra galimybė naudotis kaiminijų programom, formuotis žemės sklypą, aišku, tai sudėtinga, bet tam, kad suformuot ir išsinuomot, pavyzdžiui, sklypą sukūrus bendryje, reikia atlikti tam tikrus procesus, bet juos atlikus jau tampyto žemės valdytojų. Yra teorinė galimybė rezervuotis tas vietas, bet jos yra mokamos ir kažin ar gyventojai norėtų mokėti ir kažin ar būtų visais atvejais priimtas toks teigiamas sprendimas rezervuoti kažkokias vietas asmenim viešose erdvėse, kad ir kiemuose. Tai praktiškai yra sudėtingai gyvendinamas, tačiau įmanoma.
1: Ramūnai, jums klausimas jau apie tokį turto apgadinimą. Dažnai kiemai turi tokį vietinį šerifą, kuris ten arba su raktu praeina pro kapotą, padangas praduria, na, dar kažkaip tai daro kitaip tvarką, ne tik kaimynams, bet vat ir tiems svetimiems, kurie atvažiuoja pasistato automobilį, kas gręsia tokiems tvarkos darytojams.
0: Tai vėlgi priklauso nuo to, ką jisai padaro tam svetimam turtui, bet jeigu svetimas turtas yra apgadintas arba sugadintas, tai tikrai už tai yra numatyta atsakomybė, gali būti tiek administracinė, tiek baudžiamoji priklausomai nuo padarytos žalos. Tai tikrai tokių dalykų, kaip kažkoks šerifas kažkokio gyvenamo vietovėje būti negali. Ir mes visą laiką tikrai patarėme kažkaip bandyti tartis draugiškai su bendrijos narių pagalba visiems kartu, laiptinės gyventojams, namo gyventojams, tikrai tartis, kalbėtis ir, manau, tikrai galima susitarti. Vėlgi, kalbant apie kažkokius atvykstančius svečius, tai reikia suprasti turbūt irgi, kad mes gyvenam ne, jeigu gyvename daugiabučiame name, tai nėra mano privatu tik kažkokia erdvė. Ta prasme, kiemas yra bendras visiems, ten gali atvykti ir svetimi žmonės, ir svečius atvykstantys žmonės, ir nežinau, kažkokie žmonės, kad ir kaip jūs minėjote, kažkur į parduotuvę, ten tikrai turi teisę pasistatyti automobilį, jeigu nėra tai draudžiančių ženklų.
1: Aha, bet gyventojai tai pyksta, kad pas juos stato kiemą.
0: Gyventojai vis laikys įvaizduoja, kad taip. Mano namas ir šitas kiemas priklauso man ir nieko mes čia neįsileisim, bet tikrai yra sprendimų, tikrai yra labai daug atvejų, kai gyventojai kreipiasi ir įsirengia šlagbaumą, pavyzdžiui, užtvarą, kuris neleidžia įvažiuoti į jų tą teritoriją, kai tiesiog yra, reikia turėti pultelį, kad galėtum įvažiuoti. Tai tų sprendimų tikrai yra ir tikrai gyventojai pakankamai dažnai jais naudojasi, kiek man yra žinoma.
1: Tikrai, Andžiai, kiek galima kiemuose šlagbaumus įsirengti, kad svetimi nevažiuotų?
2: Taip, minėjau, pirmiausia turėtų susiformuoti tą žemės sklypą ir išsinomuoti, kad taip jau visiškai neleist važiuoti į nesuformuotą žemės sklypą, tai ne, nu, kadangi tie žmonės už tą teritoriją nemokėjo, jie pirko butą, o ne aikštelę šalia.
1: Kitas dalykas, jau šiek tiek Ramūnai ir užsiminėt, kai trukdo eismo, tai vienas žmogus net ir aprašo savo situaciją, kad užstatė pravažiavimą, jisai bandė išvažiuoti ir nubraukė kitą automobilį, nes neužteko vietos jam pravažiuoti. Ir kodėl baudą gavo jisai, o ne tas automobilis, kuris nepaliko pakankamai vietos jam išvažiuoti?
0: Iš tiesų tam žmogui reikėjo tiesiog paskambinti 112, ar tikrai tas automobilis, jeigu trukdo pravažiavimą, jisai būtų patrauktas ir fiziškai gali būti išvežtas. Tai jeigu jisai bando pravažiuoti neįvertinęs visų sąlygų ir užkabina tą automobilį, nu, tai dėja bauda tenka jam, ta prasme, nes jisai užkabino kitą automobilį. Tai visų pirma, jis turi, jeigu mato, kad tikrai nepravažiuoja, tikrai negali važiuoti žmogus, tiesiog turi paskambinti 112 ir ta problema būtų išspręsta.
1: Ar daug būna situacijų, kai žmonės apsigadina tuos automobilius ir tiesiog pabėga? Ir tada
0: pasitaiko tokių situacijų, jas gal nėra labai dažnas, bet nu, karts nuo karto tokių situacijų būna.
1: Neeksploatuojami ir be techninės apžiūros palikti automobiliai stovi ten metai iš metų ar ten mėnesių stovi, na ir irgi gyventojai pyksta, sako, va, jis nevažinėja niekur, stovi automobilis, tai Andžiai, nežinau, jums klausimas gal.
2: Yra tokių skundų, bet yra procedūros, kurios privalo būti atliktos ir ne visais atvejais pavyksta greitai ir dabar pašalinti automobilį. Pirmiausia, tai priklauso, tarkime, nuo to paties savininko valios. Jeigu, na, jis doras, įstatymą besivaikantis pilietis, sužinojęs apie tai, kad jis kažko nesivaiko ir greitai imasi veiksmų, tai jis gali pašalinti, kad ir, na, tą pačią dieną po kažkokio pranešimo gavimo. Bet dėja yra tokių piliečių, kuriems ir įspėjimai, ir baudos, na, nepadeda. Ir tokiais atvejais, kai yra šeimininkas, tai automobilis gali būti pašalintas tik tai po to, kai jis būna konfiskuotas ir įsigalioja toks nutarimas. Kiti dalykai yra, kai nenustatomas šeimininkas, tada pradedama be šeimininkio turto procedūra. Na ir maždaug taip vidutiniškai nuo tos procedūros pradžios per 2 mėnesius tas automobilis yra išvežamas. Bet taip yra tokių atvejų, bet kai trunka tikrai ilgai, bet na, mes gyvenam teisiniai valstybėje ir kol nėra įsigaliojusių nutarimo tokios transporto priemonės iš savininkų konfiskuoti, tai tiesiog negalim to padaryti.
1: Kiti dar kaimynai pyksta, kad kaimynas niekur nevažiuoja. Sodininkas yra, jis važiuoja pavasarį vasarą, rudenį žiemą jis niekur nevažiuoja, tas automobilis visą laiką stovi vienoj vietoj, ką su tokiu kaimynu daryti? Nu, žiemą vietą.
2: Nežinau, gal tam kaimynai susimetę gali nupirkti kokią aikštelę, kur stovėti ar garažą. Nu, kitaip, jeigu jo automobilis, tarkim, yra apdraustas, techniškai tvarkingas, gali dalyvauti eisme, vizualus požymiai vėlgi neparodo, kad jis nu, yra neeksploatuojamas, tai jis teisiškai turi pilną teisę turėti, negu apie moralę ar panašiai, bet apie teisinę pusę, tai jis negali valstybė jam kelti kažkokių pretenzijų.
1: Neįgaliųjų vietų kontrolė kiemuose, kai yra ženklai, kad na, skirtos kiemuose neįgaliesiams vietos ir stato kiti, kurie negali ten statyti, ar čia gręsia baudos, kas gali būti?
2: Taip, baudos grėsia ir jos didesnės negu už paprastą parkavimą draudžiamai vietoj, 2x didesnės. Ir maža to, iš tokių vietų dažniausiai, jeigu savininkas nespėja ateiti, tai transporto priemonės išvežamos priverstinai.
1: Ar ta pati tvarka galioja ne tik kiemuose, bet ir parduotuvių aikštelėse, kur žmonės pyksta tiek dėl neįgaliųjų vietų, tiek dėl šeimos vietų būna konfliktai, kad kažkas be šeimos čia pastatė vietą, čia neįgaliojo vietą, na ir visur konfliktuoja žmonės.
2: Šeimos vieta tai yra daugiau toks socialinis ženklas, tai nėra kelių eismo taisyklių ženklas, kuris reglamentuoja parkavimą.

0: pažymėjimą, kas liečia neįgalumo ženklą. Taip, tvarka yra vienoda, tačiau prioritetas yra skiriamas viešom vietom, ne parduotuvių ar privačių aikštelių kontroliai.
1: Kaip policija reaguoja, matyt, irgi sulaukėt, kad fotografuoja žmonės, va, pastatė šeimos vietoj be vaikų, eina, va, neįgaliųjų vietoj pastatė dar kažkur tai prekybos centruose ir siunčia tokios nuotraukas.
2: Na, jeigu dėl neįgaliųjų, tai iš tikrųjų tikrai tada reaguoja pakankamai griežtai, tikrai tai yra asmenims skiriamos baudos, automobiliai gali būti patraukti, tačiau, kaip ir minėjo Andžiojus, šeimos vieta yra daugiau tokia susitarimo vairuotojų, tokios geros praktikos, gero susitarimo tarp visų eismo dalyvių ženklas, ir čia jau vėlgi yra priklauso nuo turbūt vairuotojų pagarbos vieni kitiems, supratimo ar taip toliau. Čia vėlgi už tai nubausti tikrai nei policija, nei savivaldybė tikrai negali, nes čia to ženklo, kaip ir minėjo, nėra kelių eismo taisyklės ir už jo pažeidimą nėra numatyta atsakomybės.
1: Kaimynai vieni su kitais aiškinasi santykius dėl stovėjimo ir tarsi, na, nieko nedaro, bet, na, vis sako, ką nors tam kaimynui, kad tu patrauk mašiną, visi kiriai prie jo lenda, sako, čia jau toks persiekėjimas gaunasi, ar čia policija gali kažkuo tai padėti, ar čia jau patys spręskite savo klausimus ir konfliktus?
2: Na, iš to, ką jūs paskaitėte, tai aš nežinau, čia ar tikrai turbūt prie persiekėjimo turbūt nebūtų galima pritaikyti kažkokio tai straipsnio, nes čia vėlgi, jeigu yra kažkokie, tai, nu, taip, yra žmonių, kurie turi tam tikrų sveikatos problemų, yra žmonių, kurių charakterio savybės yra tam tikros, yra labai ūmaus charakterio ar panašiai, tai vėlgi turbūt kažkaip reikia bandyti kalbėti su tuo žmogum, su jo artimais galbūt giminaičiais, jeigu su jo nepavyksta, kažkaip tą problemą spręsti tarpusavyje. Čia kažkokios atsakomybės už tai pritaikyti, jeigu žmogus yra umesnis, kažką aštriau pasako, arba kažkaip nuolat kažką tai rašo, kažkur tai kažkokia tai bendra forma kažkokia tai gyventojų, tai čia tu, nu, kažkokios tai atsakomybės už tai neižvelgčiau.
1: Ar gyventojai gali fotografuoti tiek požeminiuose parkinguose, tiek, na, aikštelėse kitus automobilius, na, ir juos kelti ir sakyti, va, čia tu pastatei, čia pastatė į mano vietą ir taip toliau?
2: Tai manau, kad taip iš tikrųjų, tai yra jų vėlgi bendras bendrijos arba gyventojų namo sprendimas, tiesiog, čia gal tu pavadinkai tokia kaip gėdos lenta galėtų būti, galbūt toks apeliavimas į moralę to vairuotojo. Tai tikrai nufotografuoti automobilį, kuris stovi ne jų vietoje, tai, arba jų asmeniniai vietoje, tas žmogus, savininkas tikrai gali nufotografuoti ir kažkokią tai bendrą gyventojų, ten, nežinau, susirašinėjimo platformą tikrai gali kelti. Nuo to jokių problemų nematutyčiau čia.
1: Nes kiti ateina advokatauja, kad sako, čia paviešinai duomenis, bet tarsi tas irgi pasakė tavo.
2: Jeigu stovi, vėlgi jis stovi kažkur viešoje vietoje, tai tikrai tie duomenys yra visiems matomi ir čia nėra tikrai kažkokių tai duomenų pažeidimo.
1: Ar yra Vilniuje, na, tokių karštųjų kiemų, kur nuolat vyksta konfliktai ir policija vis važiuoja spręsti tų konfliktų ir važiuoja?
2: Yra turbūt tam tikrų vietų, aš vėl gal neskirčiau čia kažkokių tai vietų konkrečių, bet tikrai yra Vilniuje daug kiemų, kur visi automobiliai netelpa ir ten yra daug problemų, prasidedant statymais kažkur tai ant žolės, kažkokioje vaikų žaidimo aikštelėje, dar kažkur, nes kiekvienas gyventojas nori privažiuoti kuo arčiau savo laiptinės ir paėti 50 metrų, nors būtų labai sveika, turbūt visi tingi arba nenori, tai tų problemų ir tų konfliktų tikrai nuolat kyla ir tų skambučių policija tikrai sulaukia, bet kažkaip išskirt kažkokio vieno kiemo ar kažkokios aikštelės šiuo metu tai negalėčiau.
1: Andžiai, ką savivaldybė ruošiasi daryti, nes tokių konfliktų, na, kurie kartais ir jokingi tikrai, kad ten ateina tau ir sako kažką dėl šeimos vietų, dėl visokiausių tokių dalykų, na, tų konfliktų kyla nuolat, žmonės tikrai barasi, kelia į internetą, diskutuoja ir taip toliau. Tai ką savivaldybė ruošiasi daryti, nes automobilių tik daugėjo, na, kiemuose vietos tai nelabai daugėja?
0: Sunku atsakyti, ar savivaldybė ar kita kokia nors valstybė yra pajėgi vytis žmonių norą įsigyti kažkokį automobilį jį turėt, bet aš tai sakyčiau, pirmiausia, žmogus turi įsivertinti prieš įsigydamas daiktą, kurį jis įvaikys, nes tarkime, perkant televizorių, tai pažiūrim, ar jis ant sienos mum tilps. Neperkam tiesiog, neįsivertinę. Tai kaip bebūtų, gyventojai, manau, vis tampa racionalesni ir prieš įsigydami kažkokį būstą, tai kurie gali įsigyti ir kažkokią parkingo vietą, ieško, kur būtų, na, patogesni dalykai. Yra savivaldybėj pilotiniai projektai su prekybos centrais, kad jie atvertų savo aikšteles gyventojai gali registruotis, tačiau kol kas tas nėra tikrai populiaru nei tarp gyventojų, nei sakykime, apie tai kol kas na, yra tema apie ką kalbėti. Tai tų veiksmų nuo, sakykime, siūlymų formuoti bendrijas, formuoti sklypus ir tapti valdytojais iki tam tikrų tų plėtros aikštelių tiek palei gatves, tiek bendradarbiaujant su prekybos centrais iniciatyvų yra. Ar jos išspręs visas problemas, nežinau, nes na, pas mus yra, turbūt reikia pripažinti, tas noras turėti kiekvienam savo automobilį ir naudotis jo.
1: Taip, ačiū už pokalbį, čia buvo laida Žmonės klausė, primenu, kad kalbėjomės su policijos departamento atstovu Ramūnu Matoniu ir Vilniaus savivaldybės atstovu Andžej Dinikiu. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje. Iki.
3: Valstybinės miškų tarnybos direktorius Mindaugas Tarnauskas kviečia prisijungti prie iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai.
4: Valstybinės miškų tarnybos vardu kviečiu visus tapti iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai dalimi ir pasodinti savo medį. Norime suburti bendruomenės, mokyklas, darželius, savivaldybes, organizacijas ir atskirų žmonės bendram tikslui, kad Lietuvoje auktų kuo daugiau medžių. Kurkime tai, kas išliks ilgam.
3: Daugiau informacijos internete milijonasmedžių.lt.
5: 39-asis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
6: Vakar per panoramą. NATO Europoje vadas nemato neišvengiamo konflikto, bet jei Rusija užpultų alijansą, atsakas smogtų iki pat pajėgų vadovybės.
7: Tai apima ne tik puolančias pajėgas, bet ir viską, kas remia, palaiko ar kontroliuoja tas pajėgas.
6: Daugėja prašančių šildymo kompensacijų, o dalis gyventojų rengiasi karpyti ir būtiniausias išlaidas. Ministras Katelina siūlo drausti užsienio studentams dirbti pagal individualios veiklos pažymą.
8: Sandoris tarp Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino dėl rusiško dizelino importo sukėlė šoką ne tik Europoje, bet ir respublikonų stovykloje. Kai kurie ekspertai nerimauja, kad Trumpas galutinai nusisuko nuo Ukrainos, o tai įrodo Vašingtono spaudimas nesprogdinti Rusijos gamyklų. Kiti teigia, kad taip Amerikos prezidentas telkia šalininkus prieš vidurio kadencijos rinkimus, bet kainoms jokio poveikio nebus. Ar Trumpas nusisuko nuo Ukrainos? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
9: Geriau viską daryt, kol gyvėsim. Sakyt, mylėt, padėt, jaust, neprabėgt pro šalį.
10: Kalba aktorė Vaiva Mainelytė, įgarsinusi 72 pianistę Idą. Laidoje Mūza ant peties apie jautrę meilės istoriją patiriamą per virtualią realybę, skambant muzikai. Susitikime rytoj, 15:05 per LRT radiją.
11: LRT radijas klausytojų nuomonę operatyviausia radijos stotis Lietuvoje. Klausykite ir nepraleiskite to, kas svarbiausia.

0: LRT radijas. 7:00 vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, reaguodamas į Amerikos sprendimą pirkti rusišką dyzeliną, sako, kad Lietuvos pasitikėjimas Jungtinėmis valstijomis nesusvyravo. Pasak vyriausybės vadovo, politikų aktyvus komunikavimas nereiškia, kad dėl pasisakymų iš esmės keičiasi šalių tarpusavio santykiai. Sinkevičius taip pat atkreipia dėmesį, jog Europoje vis dar yra įmonių, kurios toliau bendradarbiauja su Rusija ir toks požiūris, pasak jo, neturėtų būti toleruojamas. Prezidentas Donaldas Trumpas susitarė su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, kad dalis rusiško dyzelino bus tiekiama į Jungtinių valstijų ir pasaulio rinkas, mainais į laikinai sušvelnintas sankcijas. Europos užsienio reikalų taryboje dalyvavęs ministras Kęstutis Budrys sako, kad pastarėjai Vašingtono sprendimai ir retorika Ukrainos atžvilgiu silpnina bendrą vakarų poziciją, bet Europos Sąjungos nuostatos nekeičia. Pasak jo, pavojinga sudarinėti susitarimus su Rusija, nematant jokių jos elgesio pokyčių. Budrio teigimu, bendrijos atsakas yra toliau plečiamos sankcijos, tačiau jis taip pat sako, kad kvestionuoti transatlantinių santykių nereikėtų.
1: Man atrodo, kur yra pavojinga kryptis, tai sudarinėti susitarimus su Rusija.

0: Rusija, tuo pačiu metu nematant jokių Rusijos elgesio pokyčių Ukrainos atžvilgiu. Ir jeigu šitie du takeliai išsiskirs, mes galime čia nueiti į labai tokį dobėtą ruožą ir periodą. Dėl to Europa čia privalo laikytis labai tvirtai ir aiškiai, ir komunikuoti labai tiksliai. Tai ir šiandienos sprendimai dėl papildomų sankcijų, tai pats didžiausias sąrašas, kurį esame priėmę, 1600 asmenų ir įmonių, kurios yra susijusios su įvairiais Rusijos sektoriais, tai yra toks Europos atsakas, tokie žiniai, ir mes čia neturime sustoti. O mes neturėtume iš kitos pusės visiškai atmesti Jungtinių Amerikos valstijų ar kvestionuoti transatlantinių ryšių kaip tokių dėl šio sprendimo. Aš irgi tam nepriduriu.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas kritikuoja metodiką, pagal kurią ūkiams planuojama paskirstyti bene 20 milijonų eurų siekiančią paramą dėl pabrangusio kuro ir trašų. Pasak Pauliaus Astrausko, europinius ir valstybės pinigus ketinama padalinti neproporcingai.
2: Keliame šitos klausimus, tačiau žemės ūkio ministras mus ignoruoja. Laikas bėga, paramos dalybos jau artėja. Smulkus ūkis, tai yra 90% ūkininkų vidutiniškai, kurie turi iki 50 karvių, jie gaus nuo 2 iki 300-400 vidutiniškai. Aš kalbu, kad apie 200-300. Kai stambus ūkis iki 300 karvių turėtojas, jis gali gauti 5700 maksimaliai, o vidutiniškai imant visą ūkininkų imti virš 100 turimų melžamų karvių, tikėtina, kad jie galėtų gauti apie 2000 su viršum eurų. Tai iš tikrųjų netitinka ministro deklaruojamo teiginio, kad jisai nori remti smulkius ūkininkus.
1: Jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas Paulius Astrauskas. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika buvusio viceministro reiškiamą kritiką vadina politikavimu.
3: Tai iš visų socialinių partnerių, tik tai tiems, kurie na, prieš tai buvo aktyvūs politikai ir priiminėjo sprendimus, netiko tai, kaip na, ne pagal juos. Tai manau, kad tai yra politikavimas, o ne argumentų išsakymas. Iki 300 karvių ir 300 hektarų ir yra būtent vidutinis Lietuvos ir Europos Sąjungos ūkis. Vidutinius remiam ir žemesnius, kas yra didesni ūkiai, tai jie paramos negaus, nors aišku tikrai gaila, bandėme iš to sumos išskaičiuoti labiausiai paveiktus sektorius ir iš to gavosi taip, kaip matome formulėje ir tam pritarė praktiškai dauguma socialinių partnerių.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Prieš rytojaus rungtynes Eurolygoje Stambulo Fenerbahčė treneris Šarūnas Jasikevičius kritikuoja buvusią asociacijos Lietuvos krepšinės valdžią ir teigia, kad šalies krepšinės eina į dugną. Bendraudamas su portalais Basket News ir krepšinis net, treneris teigia, kad norint rezultatų reikia keisti asociacijos vadovo rinkimų sistemą. Anot jo, Lietuvos krepšiniui reikia, kad grįžtų tie žmonės, kurie nori padėti, o ne išgarsėti. Lietuvos krepšinio vadovo rinkimai vyks trečiadienį. Šiąnakt vietomis protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus. Daug kur formuosis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 1-6, kai kur bus iki 9 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis negausiai palis, rytą daug kur tvyros rūkas. Pūs silpnas, nepastovios krypties vėjas, temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. 7:00 vakaro, 5 minutės.
4: LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.

0: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2, akcija inicijuoja jaunimo liniją.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Šį vakar per panoramą. NATO Europoje vadas nemato neišvengiamo konflikto, bet jei Rusija užpultų alijansą, atsakas smogtų iki pat pajėgų vadovybės.
3: Tai apima ne tik puolančias pajėgas, bet ir viską, kas remia, palaiko ar kontroliuoja tas pajėgas.
2: Daugėja prašančių šildymo kompensacijų, o dalis gyventojų rengiasi karpyti ir būtiniausias išlaidas. Ministras Katelina siūlo drausti užsienio studentams dirbti pagal individualios veiklos pažymą.
4: Sandorius tarp Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino dėl rusiško dizelino importo sukėlė šoką ne tik Europoje, bet ir respublikonų stovykloje. Kai kurie ekspertai nerimauja, kad Trumpas galutinai nusisuko nuo Ukrainos, o tai įrodo Vašingtono spaudimas nesprogdinti Rusijos gamyklų. Kiti teigia, kad taip Amerikos prezidentas telkia šalininkus prieš vidurio kadencijos rinkimus, bet kainoms jokio poveikio nebus. Ar Trumpas nusisuko nuo Ukrainos? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
5: Geriau viską daryti, kol gyvėsim. Sakyt, mylėt, padėt, jaust, neprabėgt pro šalį.
6: Kalba aktorė Vaiva Mainelytė, įgarsinusi 72 pianistę Idą. Laidoje Mūza ant peties apie jautrę meilės istoriją patiriamą per virtualią realybę, skambant muzikai. Susitikime rytoj, 15:05 per LRT radiją.

0: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
1: Dešimtojo dešimtmečio hitai.

0: laikas.
1: Kelionė laiku.
2: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas. 8 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Jungtinių valstijų prezidentui susitarus pirkti rusišką dyzeliną ir dėl to sulaukus dalies Europos lyderių kritikos neigiamai reaguoja ir politikai iš abiejų Amerikos partijų. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis sako, kad dalis demokratų ir respublikonų Donaldo Trumpo susitarimą vadina nelegaliu, tačiau prezidentas toliau gina savo sprendimą.
1: Donaldo Trumpo susitarimas su Vladimiru Putinu dėl rusiško dyzelino sulaukė abiejų partijų kongresmenų ir senatorių neigiamų reakcijų kongrese, taip pat ir respublikonų kongresmenai ir senatoriai kritikuoja Donaldo Trumpo šį susitarimą. Donaldas Trumpas tiesa neatsitraukia, socialiniame tinkle Truth Social paskelbė naują įrašą Donaldas Trumpas, kuriame teisina savo sprendimą, sakydamas, kad štai, pasak Donaldo Trumpo, Europos Sąjunga Rusijai sumokėjo 250 milijardų dolerių už rusišką energetiką, o kalbant apie tą abiejų partijų senatorių reakcija, tai sekmadienį respublikonai ir demokratai iš užsienio reikalų komiteto senate kartu išleido bendrą pareiškimą, kuriame sako, kad Donaldo Trumpo susitarimas dėl rusiško dyzelio yra paprasčiausiai nelegalus.
0: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Lenkijoje pastaruoju metu padaugėjus atvejų, kai jaunuoliai smurtauja prieš kitus vaikus ar suaugusiuosius, pareigūnai aiškinasi, ar tai nėra susijęs su internete plintančiu iššūkiu, raginančiu taip elgtis. Lietuvoje panašių su galimu iššūkiu susijusių atvejų kol kas nefiksuojama. Vilniaus jaunimo centro mes direktorė Žavinta Pašiulevičė sako, kad paskatinti jaunuolius smurtauti gali įvairios priežastys.
2: Šią akimirką nesu girdėjus, kad panašus iššūkis plistų Lietuvoje, bet šitos problemos esmė tokia yra labai kompleksinė, nėra vienareikšmio atsakymo. Dažnai problemos ateina iš šeimos. Galbūt

0: psichologiniai dalykai, ne, kažkokia nepamatyta liga, gali būti patyčios. Tada yra kitas momentas, kur nereikia pamiršti ir biologinio faktoriaus. Paauglių smegenų dalis, kuri yra atsakinga už pasekmių numatymą ir impulsų kontrolę, jinai dar tik formuojasi. Ir paauglys pats kartais nesupranta, kaip jisai vieną akimirką elgiasi vienaip, kitą akimirką elgiasi kitaip.
1: Vilniaus jaunimo centro mes direktorė Žavinta Pašiulevičė. Antrą kartą nesusirinkus reikiamam tarybos narių skaičiui vėl neįvyko Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti svarstamas už pedofiliją bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus gatvių pervadinimas. Posėdyje, kaip ir spalio pradžioje, nedalyvavo beveik visi Lietuvos lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai. Rajono meras Robertas Duchnevičius valdančiųjų elgesį vadina politiniu žaidimu, dėl kurio nesprendžiami gyventojams svarbus klausimai.
2: Nepriimti sprendimai, kurie liečia visus gyventojus ir turi terminus, na, pavyzdžiui, kaip sakiau, Nemčinės komunalininkas, na, reikia patvirtinti kredito liniją, nes tai jeigu tiesiog nebus priimti tie sprendimai, gali būti pagal sutartį, kad bus užblokuoti mokėjimai visi. Tai jūs visi vaizduojat, kad, na, šildymo sezoną dabar paleidžiame. Šildymą sustabdysimis. Na, visi davė priesaiką, tai posėdžius kaip ir reikėtų lankyti. Nu, tai tada jau yra tos radikalios priemonės iš vyriausybės pusės, kurias gali būti, bet aš tikiuosi, kad pavyksiu išvengti.
1: Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius, vienintelė posėdyje dalyvavusi Lietuvos Lenkų rinkimo akcijos narė vicemerė Danuta Narbut negalėjo nurodyti priežasties, kodėl jame dalyvavo jos bendrapartiečiai.
3: Ir jeigu viena frakcija, nevardyju kuri, bet praneša tinkamai apie tai, kad nesusirinks tarybos nariai, tai tą irgi reikia įvertinti. Aš manau, kad tai yra tiesiog nesusikalbėjimas ir nenoras iš tikrųjų girdėti, o dengimas svarbiais klausimais.
1: Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos narė Vilniaus rajono vicemerė Danuta Narbut. Kitas savivaldybės tarybos posėdis planuojamas penktadienį. Šią valandą Vilniuje 9, Kaune, Panevėžyje 10, Klaipėdoje 11, Šiauliuose, Utenoje 8 laipsniai. Naktį vietomis protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, daug kur formuosis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra laikysis tarp 1-6, kai kur bus iki 9 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis negausiai palis, rytą daug kur tvyros rūkas, pūs silpnas nepastovios krypties vėjas, temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. 8 valandos vakaro 5 minutės.
4: Vakaro pasaka. Pasaka.
5: Seniai, seniai keliavo kareivis vardu Jonas. Jo laukia nežinomi keliai, netikėti susitikimai ir nepaprasti nuotykiai. Kuo baigsis ši kelionė? Netrukus aktorius Audris Kadaravičius perskaitys pirmąją lietuvių liaudės pasakos Jonas kareivis dalį, kurioje apie viską ir sužinosime.
6: Kitąsyk gyveno labai turtingas karalius ir turėjo labai gražią dukterį. Bijodamas, kad jos kas nepavogtų, karalius padirbdino aplink visą dvarą aukštą 12 sieksnių mūrą, o to mūro kraštus apauksavo, o viršų išpošė deimantais. Visus dvaro takus išklojo sidabru ir auksu ir viską įtaisė kuo puikiausiai, kuo gražiausiai. Vieną kartą karalaitė bevaikščiodama po rūmus paties karaliaus akise ėmė ir pradingo. Karalius to išleido į visas pasaulio šalis pasiuntinius ieškoti dingusios dukters. Pasiuntiniai po kiek laiko sugrįžo ir pranešė liūdną žinią, kad niekur karalaitis nesuradė. Karalius, norėdamas nuvaryti liūdnumą, suruošė puotą. Į tą puotą sukvietė visus dvariškius, taip pat ir kareivius. Tarp kareivių buvo vienas vardu Jonas. Jis dažnai gyrėsi, galys atrasti karaliaus dukterį, bet kiti kareiviai už tokius žodžius jį apkuldavo ir liepdavo tylėti. Tada karalius pakvietė visus į puotą, atėjo ir Jonas. Kareiviai apsėdo stalą, geria, valgo, o Jonas įsispraudė savo kamputėje prie krosnės. Vienas vyresnysis, pilstydamas vyną, vis klausėsi, kas ką šneka. Jonas kamputėje sėdėdamas ir vyną gerdamas prasitarė, kad jis galys karaliaus dukterį surasti. Vyresnysis tai išgirdęs, tuoj nusiuntė jį pas karalių. Ar tu iš tikrųjų galėtum surasti mano dukterį? Paklausė karalius. Galėčiau, atsakė Jonas. Na, jeigu tu mano dukterį rasi, tai galėsi ją paimti savo už pačią. O po mano galvos tau teks visa karalystė, pasakė karalius. Rytojaus dieną pasibaigus puotai, aprengė Joną karališkais drabužiais, davė gerą laivą ir parinko iš visos kariuomenės gudriausią kareivį. Ir išplaukė Jonas su tuo kareiviu ieškoti karalaitės. Ilgą laiką jie plaukė per plačias marias. Pagaliau priplaukė gražią šalį. Ten sustojo ir išlipo. Prie vienos uolos labai gražiai buvo medžiai suaugę. Ten jie apsistojo ir pasidarė užuovėje. Tada Jonas pasiėmęs šaudyklę išėjo pamedžioti, o kareivį paliko pusryčių virti. Kareivį verdant pusryčius, atžengia per kalnus ir medžius toks milžinas ir klausia, ką tu čia verdi? Pusryčius, ar neduotum ir man paragauti? Gali truputį, atsakė kareivis. Milžinas kaip sėmė iš puodo, kuo ne visą viralą išsėmė. Tada kareivis suriko, oh, tu begėdi, visus pusryčius man surijai, ką aš dabar valgysiu? Supykęs milžinas kareivį pastūmė, tas nusirito keletą varsnų tolin. Kada sugrįžo atgal, milžino jau neberado. Ir iš naujo pradėjo kaisti pusryčius. Tuo metu ir Jonas parėjo. Atvilko iš girios nušovęs mešką ir keletą stirnų. Radęs neišvirtus pusryčius, nieko kareiviui nesakė, tik liepė dabar jam eiti pamedžioti. Kareivis išėjo į girę, o Jonas tuoj nulupo žvėrims kailius ir užkaitė puode jų mėsą. Jau bebaigiant virti, vėl ateina tas milžinas ir klausė, ką tu čia verdi? Pietus, atsakė Jonas. Ar neduotum ir man paragauti? Brolyti, kam ragauti? Priviriau pilną puodą, valgi kiek nori, kai tą puodą išvalgysim, kitą išvirsiu. Milžinas valgo, Jonas nuėjo į laivą ir atsinešė statinę vyno. Pats ragavo ir milžinui davė gerti. Tas tiek maukė, kad net galva jam apsisuko. Tada Jonas gudriai pradėjo visko klausinėti ir milžinas pasigyrė turys labai gražią karalaitę. Ar aš negalėčiau jos pamatyti? Paklausė Jonas. E, brolyti, atsakė milžinas, niekas prie jos nepriejo ir neprieis. Ji toli ir taip paslėpta, kad niekas nežino, tik tai aš. Na, bet tu mane gerai pavaišinai ir aš tau pasakysiu, kaip ten nueinu. Pamariu yra takas. Tas takas eina per girias, kalnus ir brūzgus. Ir ten toli yra ola. Toje oloje karalaitė užrakinta, o raktą aš turiu po liežuviu. Ne vienas norėjo prie jos prieiti. Net mane bandė nužudyti, bet tik patys galvas paguldė. Milžinui pasakojant, Jonas vis davė gerti vyno. Kiek tik anam tilpo. Pagaliau milžinas taip nusigėrė, kad nei pasijudinti negali. Jonas aštrei išsigalando kardą, užsimojęs kaip kirto, vienu kirčiu nurentė milžinui galvą. Milžinas pašoko be galvos, ėmė spardytis, bet pasitrankęs nurimo. Tada Jonas prišokęs nukirto jam rankas ir kojas liemenį, sukapojo į keturias dalis, iš galvos liežuvį ištraukė ir iš po liežuvio raktelį įsėmė. Paskui sukapotą milžiną nuvilko prie marių ir jau norėjo sumesti į vandenį, bet susiubavo marius ir iš dugno išplaukė baisus slibinas su deviniomis galvomis. Vieną galvą slibinas užkėlė ant kranto ir iš

0: ėjo, išbaigė gerti statinės vyną ir užmigo. Jonas viską palikęs išėjo ieškoti karalaitės. Eidamas pamariu rado taką, tuo taku nuėjo per kalnus ir girias, priejo olą, nulipęs laiptai žemyn rado duris, rakteliu jas atrakino ir įėjo į vidų, žiūri, ant stalelio dvi žvakės dega, prie jų sėdi karalaitė ir siuvinį siuvinėja. Pamačius šis savo krašto žmogų, jį labai nustebo ir ėmė klausinėti, kaip jis čia patekęs. Aš tavęs ieškoti atėjau, pasakė Jonas. Dabar keliausim pas tavo tėvą. Jis didžiai nuliūdęs, kad tave nežinia kas pavogė. Mielai keliaučiau, bet bijau milžino, atsakė karalaitė. Netrukus jis pareis ir jei manęs neberas, tai pasivijęs mus abu sudraskys. Nebijok, aš tą milžiną nukirtau. Jau ne vienas tai padarė, bet jam nieko nekenkė. Jis paskui vėl atgyja. Bėkim, karalaitė, milžinas nebeatgis. Jį prarijo devingalvis slibinas ir nuplaukė į marių dugną. Tai išgirdus karalaitė pralinksmėjo, metė savo siuvinį ir drauge su Jonu išbėgo iš olos. Atėjo prie laivo, rado kareivį dar bemiegantį. Jonas jį prižadino, visi trys sulipo į laivą ir jau išplaukė į marias, bet tuosi karalaitė atsiminė palikusi oloje savo žiedą. Laivas sustojo, Jonas nuleido mažą lotelį ir nuplaukė atgal prie kranto. O kareivis žadėjo palaukti, kol jis atneš tą žiedą. Bet kai tik Jonas išlipo ant kranto ir nubėgo tolin, kareivis paleido laivą ir drauge su karalaite grįžo į tėvynę. Jonas atsinešė žiedą, laivo jau neberado ir beieškodamas nuplaukė su savo loteliu į marių tolybės. Čia pakilo baisus vėjas, pradėjo mėtyti luotelį ir pagaliau atnešė Joną vos gyvą ant salelės krantų. Netrukus atplaukė į tą salą žvejai ir medžiotojai, jie atrado Joną, nusinešė į savo laivą, davė stiprinančių gėrimų ir jis atsigavo. Paskui tie žvejai ir medžiotojai parsivežė Joną į savo karalystę ir atidavė karaliui. Tas jį priėmė už tarną. Vieną kartą karalius rengėsi į karą ir žadėjo užtrukti 5 savaites. Išvažiuodamas jis paliko Jonui valdyti visą karalystę ir davė 5 raktus. Su tais raktais jam te buvo galima eiti į 4 kambarius, o į 5-ąjį karalius įsakė neiti. Jonas pasilikęs viską gerai valdė, bet jam vis neišėjo iš galvos, kas yra 5-ajame kambaryje, kad karalius užgynė ten eiti. 4 savaites Jonas ištvėrė, o 5-osios pabaigoje, neiškentęs, palengvėlę priėjo, atsirakino ir atidarė duris. Kai tik atidarė, pakilo baisus bildesys, užimas, kaukimas. Persigando Jonas, persigando visi dvariškiai, štai ir pats karalius parvažiuoja. Pamatęs, kas čia dedas, užsimovė ant piršto karališką žiedą, mostelėjo ranka ir viskas nutilo. Jonas puolė karaliui po kojų, bet karalius jį tik pamokė ir dovanojo.
1: Vakar per panoramą. NATO Europoje vadas nemato neišvengiamo konflikto, bet jei Rusija užpultų alijansą, atsakas smogtų iki pat pajėgų vadovybės.
2: Tai apima ne tik puolančias pajėgas, bet ir viską, kas remia, palaiko ar kontroliuoja tas pajėgas.
1: Daugėja prašančių šildymo kompensacijų, o dalis gyventojų rengiasi karpyti ir būtiniausias išlaidas. Ministras Katelina siūlo drausti užsienio studentams dirbti pagal individualios veiklos pažymą.
3: Sandoris tarp Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino.

0: O dėl rusiško dyzelino importo sukėlė šoką ne tik Europoje, bet ir respublikonų stovykloje. Kai kurie ekspertai nerimauja, kad Trumpas galutinai nusisuko nuo Ukrainos, o tai įrodo Vašingtono spaudimas nesprogdinti Rusijos gamyklų. Kiti teigia, kad taip Amerikos prezidentas telkia šalininkus prieš vidurio kadencijos rinkimus, bet kainoms jokio poveikio nebus. Ar Trumpas nusisuko nuo Ukrainos, tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
1: Geriau viską daryt, kol gyvi esam. Sakyt, mylėt, padėt, jaust, neprabėgt pro šalį.
2: Kalba aktorė Vaiva Mainelytė, įgarsinusi 72 pianistę Ida. Laidoje Mūza ant peties apie jautrią meilės istoriją patiriamą per virtualią realybę, skambant muzikai. Susitikime rytoj, 15:05 per LRT radiją.

Sveiki, malonūs klausytojai, kalba Katalikų radijo mažoji studija. Jūsų dėmesio kasdieniai Dievo žodžio skaitymai. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Atsivertę šiai dienai skirtą Luko Evangelijos ištrauką, rasime mįslingą Jėzaus užuominą apie pranašo Jonos ženklą. Tiems, kurie reikalauja įspūdingų antgamtinių reiškinių, įrodymų, tikrumo, Jėzus primena keistą pranašo Jonos istoriją iš Senojo testamento. Šioje istorijoje dar sykį vyksta biblinis malonės paradoksas. Ji pasirodo ne vietoje ir ne pagal žmonių logiką, planus, lūkesčius. Nineviečiams užtenka žodžio, kad jie įtikėtų ir atsiverstų. Jėzaus aplinka trokšta ypatingų ženklų, bet lieka kur čia ir aklatam, kas šalia vyksta per šį mokytoją ir pranašą. Klausykimės Evangelijos skaitinio.

Žmonėms gausiai susirinkus, Jėzus pradėjo kalbėti. Ši karta yra bloga karta. Ji reikalauja ženklo, bet jai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jono ženklas. Kaip Jona buvo ženklas Niniviečiams, taip žmogaus sūnus bus šiai kartai. Pietų šalies karalienė teismo dieną prisikels drauge su šios kartos žmonėmis ir juos pasmerks. Nes jie atkeliavo nuo žemės pakraščių pasiklausyti Saliamono išminties, o štai čia daugiau negu Saliamonas. Ninevės gyventojai stos teisme drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atsivertė išgirdę Jonos pamokslus, o štai čia daugiau negu Jona.

Jėzus griežtai kalba apie savo kartą. Vadina ją pikta karta, kuri reikalauja ženklų. Bet jai nebus duota jokio kito ženklo, perspėja Jėzus, kaip tik Jono ženklas. Paklauskime, kas yra tas Jono ženklas ir ką jis reiškia. Tačiau prieš tai turime suvokti, kad ta pikta karta, apie kurią kalba Jėzus, nėra tik ta gyvenusi istoriniais jo laikais. Šiandienos Evangelijos žodžiai yra skirti visoms kartoms po Jėzaus, taigi ir mums. Jėzaus karta – tai karta gyvenanti kartu su juo. Tai yra visi žmonės, kuriuos realiai veikia Kristus, net jeigu jie apie tą veikimą nieko nežinotų. Visa žmonija yra Jėzaus karta. Kad ir kuriuo istoriniu tarpsniu gyventų žmogus, jis yra Jėzaus karto žmogus ta prasme, kad turi vienokį ar kitokį santykį su Jėzumi. Būtų neišmintinga šios dienos Evangelijos žodžius skirti tik grupelį žmonių, gyvenusių Palestinoje prieš 2000 metų. Ne. Griežti Jėzaus žodžiai yra skirti mums visiems. Mes visi, visų kartų žmonės, prašome ženklų. Pagal Evangeliją, ši ženklo reikalavimas reiškia maždaug tai. Duok mums kokį įrodymą ir tada mes tavimi tikėsime, tada mes tavęs klausysime, tada gerai elgsimės. Tačiau tų įrodymų niekada neužteks. Gavus vieną, tuoj reiks kito ir tai be galo. Šiandienos Evangelija apibūdina tą liguistą mums visiems būdingą elgseną. Atsikalbinėti nuo gyvenimo pasikeitimo, vis bėgti ir bėgti nuo atsakomybės, nuo gėrio darymo, nuo dvasinių gyvenimo, nuo savęs pačių, nuo Dievo kuriamos tikrovės, vietoje to panyrant į gyvenimo pilkumą, lėkštumą, banalybės ir visokias smulkes, o kartais ir visai nesmulkes nuodėmes ir visurandant nuostabių pasiteisinimų. Gyvenimas sunkus, nėra laiko ir pinigų, pilna įtampos ir streso, likimas mane nuskriaudė, žmonės yra blogi ir taip toliau. Tad jeigu koks nors Jėzus nori, kad aš keiščiausi, tegu pasirodo, tegu duoda aišku ženklą, įrodymą, kažką ypatingo, tada pasikeisiu. Bet Jėzus mums sako, nebus jokio kito ženklo, tik Jono ženklas. Kas yra Jono ženklas? Jona buvo tas ypatingas pranašas, kuris irgi po atsikalbinėjimų vis dėlto įvykdė Dievo valią. Ėjo pas Nevės gyventojus ir paskelbė jiems tai, ko norėjo Dievas. Bet prieš tai su juo įvyko keistas įvykis. Jį prarijo žuvis milžinį. Jis jos pilve išbuvo 3 dienas, po to buvo išspjautas. Tai aiškia aliuzija į Kristaus mirtį ir prisikėlimą. Kitaip tariant, Jono ženklas – tai Jėzaus mirtis ir prisikėlimas. Dar kitaip tariant, Jėzaus kartai – tai yra kiekvienam iš mūsų, nebus skirta jokių kitokių įrodymų ar paskatinimų, kaip tik akistata su prisikėlusiu Kristumi. Mes, krikščionys, turėtume paklausti, ką toks susitikimas mums reiškia čia ir dabar, arba ką jis man reikš mano mirties valandą. Tačiau su Kristumi susitiks ne tik krikščionys. Kiekvienam žmogui teks susitikti su Kristumi. O tai reikš susitikimą su savimi pačiu, arba populiariau tariant su savo sąžine. Tai ir bus Jonos ženklas. Ar jis bus lengvas, šis susitikimas su savimi pačiu, su savo sąžine, susitikimas, kurį mes, krikščionys, galime įvardinti kaip susitikimas su Kristumi. Žvelgiant į žmonių šėliones, nuolatinius egoizmo protrūkius, turbūt galime teikti, kad daugeliu žmonių susitikimas su savimi, ar jis vyks mirties valandą ar prieš tai, nebus lengvas. Ir Jėzus šios dienos Evangelijoje netrykšta džiaugsmu. Ši karta yra pikta karta, sako jis, ir ji bus pasmerkta. Tačiau nepamirškime paties svarbiausio dalyko. Tas skausmingas susitikimas su savo sąžine arba su Jėzumi, pagal Jono ženklo reikšmę, bus susitikimas su prisikėlusiu Jėzumi. Tai yra su tuo Jėzumi, kuris savo mirtimi nuplovė visas mūsų nuodėmes ir mūsų jau nebesmerkia. Kitaip tariant, susitikimas su savo sąžine visada yra ne tik sunkus, bet ir atveriantis naujas duris į gyvenimą. Popiežius Benediktas XVI yra rašęs, kad kai mirties valanda žmogus stosis prisikėlusio Kristaus akivaizdon, jis pamatys savo dvasinę menkystę, kurią pasižymėjo gyvendamas, bet taip pat išgirs prisikėlusio Kristaus kvietimą pasinaudoti dievišku gailestingumu ir įeiti į naują gyvenimą su Jėzumi.
susitikus su savimi pačiu, savo sąžinę, Jėzumi, teks pasirinkti, ar ir toliau sekti savo banaliu ir netikru ego, ar pradėti naują gyvenimą su Kristumi, savo tikrąją būtimi. Ir vargas tam, kuris apakintas savo menkumo, nepasitikės Dievo gailestingumu. Bet būtų geriau, jei šis susitikimas su savimi, savo sąžinę, su prisikėlusiu Kristumi, įvyktų ne mirties valandą, bet dar iki jos. Juk šis gyvenimas taip pat yra labai vertingas. Geriau jau dabar pradėti gyventi su Jėzumi.

0: Jėzumi, su mūsų sielas visada prikeliančia jėga.
1: Evangelijos pagal Luką ištrauką palydėjo Povilo Aleksandravičiaus pastabus. Čia mažoji studija. Tęsime kasdienius Dievo žodžio skaitimus. Pranašo Jonos istorija ir visa tuo vardu pavadinta Senojo testamento knyga sukasi apie atleidimo ir atsivertimo problemą. Jona, Dievo pasiūstas į pagonišką Ninevės miestą, skelbti atsivertimo ir visai netikėdamas savo misijos sėkme sulaukia stulbinamų rezultatų. Nineviečiai, kurie buvo laikomi priešais, svetimaisiais, nepataisomais nusidėjėlės, išgirdę pranašo Jonos žodžius staiga puola atgailauti. Tačiau ir įvykus šiam stebuklui, pranašas niekaip negali susitaikyti su mintimi, jog buvę priešai, pagonys, galėjo pasikeisti ir kad Dievas jiems atleido. Meilės etika, taip amerikietis biblistas ir teologas Donaldas Potas vadina tikrovę, kurioje gyvena Dievo tauta. Pasiklausykime šio autoriaus minčių.
2: Meilės etika nepaprastai skiriasi nuo įstatymdavių mąstysenos, kuri dažnai apnikdavo bažnyčias nuo pat Jėzaus laikų. Įstatymai dauginte dauginosi, buvo sudarinėjami elgesio kodeksai, formuluojami apribojimai, keikiami nusidėjėliai. Sakoma, kad Jėzus buvo naujas įstatymų leidėjas, o evangelijos aiškus ir nedviprasmiški vadovėliai, nurodantis, ką daryti ir ko nedaryti. Vis dėlto Jėzus iš Nazareto anaip tol nebuvo naujas įstatymdavys. Kalbėdamas apie naują įstatymą, jis kalbėjo apie vienintelę tikrovę. Tai mano įsakymas, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. O jo meilė buvo visus apglėbianti, išlaisvinanti, niekada nesmerkianti, visada paliekanti progą atgailai. Dvasininkai kartais nemėgsta, kad jiems tai primintum ir nelabai pageidauja, kad tie dalykai būtų akcentuojami. Jiems atrodo, kad religija be įstatymų būtų lyg vairavimas be eismo taisyklių. Ką tada žmonės darys? Kaip jie atskirs gerą nuo blogą? Kitaip sakant, kol nėra plataus taisyklių bei sankcijų arsenalo, Dievas pasaulyje esąs bejėgis. Daugeliu žmonių, dvasininkų ir pasauliečių, religija yra tolygi įstatymų ir doktrinų sistemai. Tai gana įprasta galvosena, tačiau toks požiūris galiausiai neturi nieko bendra su brandaus tikėjimo gyvenimu. Nuostata, jog tikėjimas ir moralė yra sinonimai, labai toli nuo Jėzaus požiūrio. Jėzus kalba apie naują vidinę laikyseną, išlaisvinančią žmogų iš vergiškos įstatymo baimės. Jis pabrėžia priešingą dalyką – nuolatinio atsivertimo, atsigrėžimo į Dievą pirmenybę. Jis primena, jog Dievas džiaugiasi atgailaujančių nusidėjėlių ir niekas geriau už patį Dievą nežino, kad nusidėjėliui reikia laiko, norint atgailauti ir pasikeisti. Šis klausimas esmingai svarbus krikščionio tikėjimui ir jo praktikai. Būtent dėl to nuo pat pirmųjų bažnyčios dienų tiems, kurie priima krikštą, buvo draudžiama vykdyti mirties bausmę, nors valstybės įstatymai tai leido. Kareiviui turinčiam valdžios įgaliojimą te nebus leidžiama ką nors pasiųsti myriop, jei jam tai įsakyta, tegul nevykdo jis to įsakymo. Taip skelbiama šventojo Ipolito apaštališkojoje tradicijoje, parašytoje 3 amžiuje. Šiame veikale nebuvo nieko revoliucinga, jis tik aiškiai išdėstė Romos imperijoje gyvenusiems krikščionims atsivertėliams tai, ko mokė Jėzus ir ką tikėjo apaštalai. Įrodinėti, jog kai kurie nusikaltėliai yra anapus malonės ir atleidimo ribų ir todėl jiems privalo būti įvykdyta mirties bausmė už atleidus jiems likusį gyvenimą atgailauti, reiškia Dievo atleidžiantį ir perkeičiantį veikimą žmonių širdise, pakeisti savo paties prevencinių sprendimų. Kitaip tariant, taikyti mirties bausmę, tai reiškia vaidinti, imituoti Dievą keliais būdais, pirmiausia atimant kito žmogaus gyvybę ir pačiam sprendžiant, ką gali ir ko negali padaryti Dievo atleidimas ir malonė. Atleidimo suteikimas, kuris nereiškia, jog pritariama nuodėmei ar nusikaltimui, ar kad jie užmirštami, nėra tik šiaip gražus papildomas krikščionio gyvenimo elementas – dekoracija. Tai iš tiesų pati krikščioniško gyvenimo šerdis. Krikščionis atleidžia ir nesišaukia keršto. Taigi bausmės, būtent todėl, kad yra patyręs Dievo atleidimą ir žino, kad Dievas vėl ir vėl dovanoja progą atgailauti. Kaip Jėzus atleido savo budeliams, taip ir jo sekėjai privalo atleisti saviesiems. Atleidimas nėra tai, ką galima priimti arba nepriimti. Nėra tai, ką kartais galima suteikti, o kartais ne. Atleidimas nutraukia neapykantos ir keršto ratą, taigi tą laikyseną, kuri pirmiausia ir veda prie kruvinų nusikaltimų. Vienas stipriausių, dramatiškiausių atleidimo pavyzdžių gimė iš tokios siaubo patirties, kurią mums net sunku įsivaizduoti. Per holokaustą Ravensbriko koncentracijos stovykloje buvo nužudyta daugybė žmonių – vaikų, moterų, senelių. Kai toji vieta buvo išvaduota, kažkas atrado popieriaus skiautę, paliktą šalia mirusio vaiko kūno. Ant popierėlio nužudyto bevardžio kalinio ranka buvo užrašiusi tokius žodžius. Viešpatie, atmink ne tik geros valios vyrus ir moteris, bet ir visus piktavalius. Bet neatmink tos kančios, kurią jie mums sukėlė. Verčiau atmink vaisius, kuriuos pelnėme per savo kančią. Mūsų draugystė, ištikimybė, nusižeminimą, narsą, kilnę dvasiškumą, širdies didybę, kuri iš viso to išaugo. Ir kada tie, kurie mums sukėlė šias kančias, stos prieš tavo teismą, tegu mūsų kančių subrandinti vaisiai taps jiems atleidimu.
1: Donaldo Spoto tekstą Meilės etika išvertė ir perskaitė Rūta Tumėnaitė. Laida Dievo žodis kasdieniai skaitymai baigiame. Iki rytojus, malonūs klausytojai, viso labo jums ir sudie.

0: LRT radijas. 9 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Vyriausiajam NATO pajėgų Europoje vadui pristačius ilgai lauktą karinio atsako planą, gynybos ekspertas Tomas Godliauskas sako teigiamai vertinantis, kad NATO vadovybė parodė turinti karinę idėją. Vis dėlto jis pasigenda konkretaus Rusijos hybridinių grėsmių vertinimo, kurias vis dažniau patiria Europos šalys.
1: Aukščiausi NATO generolai pradeda atvirai kalbėti apie bendrą karinį idėją ir mintį, kaip NATO ruošiasi ginti. Ir tai yra turbūt labai svarbi žinia, karinės minties perteikimas. Bendrai, mano vertinimu, bendra žinia atgrasimo prasme labai pozityvi. Pasigėdau vis dėlto pilno spektro grėsmių atsako, būtent tos pilkosios hybrido zonos reagavimo. Hybridas vis dar yra labai paviršiuje.
0: Asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas. Amerikos prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie neva pasiektas paliaubas energetikos srityje tarp Rusijos ir Ukrainos, Kyjevo gyventojai agentūrai Reuters sako skeptiškai vertinantys tokias perspektyvas.
2: Nežinau, kokias paliaubas turi galvoje Trumpas. Mes jų tikrai nejaučiame. Nemanau, kad artimiausiu metu jų reikėtų tikėtis.
3: Elektra tai dingsta, tai vėl atsiranda, turbūt kaip ir visiems kitiems. Per pastaruosius kelerius metus priejau prie išvados ir vis dar manau, kad viskas priklauso nuo mūsų pačių ir mūsų veiksmų. Tačiau, žinoma, prarasti tokį galingą sąjungininką iš dalies neramu.
2: Gyvename karo sąlygomis, todėl tarptautinėje arenoje nereikėtų kiekvieno žodžio priimti už gryną pinigą. Šiandien jis gali pasakyti vieną, o rytoj visai ką kita. Buvo pernelyg daug atvejų, kai skelbta apie ugnies nutraukimą ar paliaubas, o mus vis tiek puldavo.
0: Sako Kyjevo gyventojai. Šių metų Nobelio ekonomikos premija atiteko Jungtinių valstijų mokslininkams Robertui Holui ir Michaelui Woodfordui. Kaip skelbė premiją skiriantis komitetas, šių metų laureatai sukūrė naujus makroekonominius modelius, kurie gerokai pagerino galimybes veiksmingai stabilizuoti ekonomiką. Remiantis šiais modeliais, laiku taikomos fiskalinės ir pinigų politikos priemonės gali sušvelninti ekonomikos pakilimus ir nuosmukius. Vilniaus universiteto ekonomikos profesorius, Lietuvos banko vyriausiasis ekonomistas Linas Tarasonis.
4: Paprastai tariant, išvalga buvo, kad jeigu aš tikiuosi, kad mane rytoj atleis iš darbo, na tai aš turbūt jau šiandien pradėsiu taupyti ir tai automatiškai atsilieps mano vartojimui. Ir čia atsiranda erdvės viešai politikai, kadangi lūkesčius, tos debesis, tamsius ar šviesius debesius, jos galima formuoti. Ta daro centriniai bankai, ta gali daryti ir vyriausybė.
0: Vilniaus universiteto profesorius Linas Tarasonis. Nobelio premijų laureato apdovanojimą, diplomą, aukso medalį ir pinigų čekį atsiims iš karaliaus rankų per iškilmingą ceremoniją Stokholme gruodžio 10 dieną minint Nobelio mirties metines. Prieš rytojaus rungtynes Eurolygoje Kauno Žalgirio krepšininkų treneris Tomas Masiulis sako, kad varžovė Stambulo Fenerbahčė yra viena taktiškiausių komandų turnyre. Praėjusią savaitę Barcelonos ekipa išvykoje nugalėję žalgiriečiai vėl žais svečių arenoje. Turkijoje susitiks su Šarūno Jasikevičiaus treniruojamu klubu. Kauno komandos stratego Masiulio teigimu į Stambulą nevyksta traumą patyręs Nigelis Williamsas Gosas, o kelios klausimus juntantis Ažolas Tubelis turėtų žaisti.
5: Laukia rimtas solidus varžovas, žaidintis bene taktiškiausiai tiek polime, tiek gynyboje, daug turi visokių opcijų, pasirinkimų, taip kad siegi, daugiau mažiau žinom vieni kitus, tas sistemas daugiau mažiau žinom, praeitais metais nemažai laiko žaidėm su jais, nemažai rungtynių, taip kad laukia įdomios sunkios rungtynės mums. Stambulė Nigelio nėra šansų, jis nekeliauja, o Ažolas jau jaučia kelios skausmus, dėl to ir praleido vakar rungtynės, bet tikimės, kad bus pasiruošęs Stambulė.
0: Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis. Šią valandą Vilniuje, Kaune 9, Klaipėdoje 10 laipsnių, naktį vietomis protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, daug kur formuosis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra 1-6, kai kur bus iki 9 laipsnių šilumos. Ir to dieną vietomis negausiai palis, rytą daug kur tvyros rūkas. Pūs silpnas nepastovios krypties vėjas, temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. 9 valandos vakaro 5 minutės.
6: Čia LRT radijas.

0: Tai mano draugės prausynos. Mes ruošim ją po kelių savaičių laukiančiam gimdymui. Moteris čia jau turinčios vaikų, viena jų taip pat ketina neužilgo gimdyti. Jų šviesios lininės suknelės taip dera prie ceremonijos sakralumo. Aš pati vilkiu tamsią sintetinę. Skiriasi ne tik tai, kaip mes atrodom, bet ir tai, kaip prasideda mūsų motinystės tapsmas. Sveiki, jūs klausotės radio dokumentikos. Aš Miglė Motiejūnė.
1: Duosiu šaldymo sutartėlę jums pasirašyti. Šaldymo sutartis kaina 2 metam ir saugojimas kainuoja 300 eurų.
0: Mūsų su vyru tėvystės kelionė prasidėjo prieš 2 metus. Nepavyko susilaukti vaikelio patiem be pagalbos. Dabar pradedam pagalbinę apvaisinimą. Pagalbiniam apvaisinime nemažai etapų. Visus susirašau į kalendorių. Pirmiausia, laukia vaistų injekcijos, kurios paskatins mane aktyviau augti folikulus. Tuomet narkozė, per kurią iš folikulų paims kiaušialąstės, tada jas apvaisins laboratorijoje ir geriausiai augantį embrioną perkels į mano gimdą. Ir pirmoji adata, kurią reikia susileisti. Ir viskas čia yra... Tai pradedu nuo pačios lengviausios, kuri atrodo kaip parkeris. Ir pilna joje angaliui ir švirkštų. Tai turiu uždėti adatą ant šito parkerio. Taip, nuimti dangtelį. Nepaprastai nemalonus procesas. Tarsi daryčiau tai, ko visiškai nemoku ir kam visiškai nesu pasiruošus. Bandau suleisti, man tai pavyko, dabar beliko paspausti. Apa.
2: Tai Miglė, dedu tau dabar. Duodu paragauti iš pradžio.
0: Tai kad čia neliks, žinok, antram jau pabandyti.
2: Tai medikai galvoja, kad čia dėl endometriozės tos, ne?
0: Kad tie mano kiaušialąstės, kurias suformuojas, tokias ir yra labai starų sienelių. Tai iš esmės spermatozoidų ten prisikas prie jų, nu, jam reikia būti geriau užsikačialinus. Ir kad endometriozė sukuria gimdoje tokią terpę, kur yra toksiška, nes tai uždegimo procesas, tai gali būti, kad net nedaplaukia, tiesiog gvelbsta.
3: Kodėl įgarsini visada? Kodėl visada vaikštai su šituo dalyku?
0: Nes kuriu trumpo radio epizodą.
3: Labas, bet kaip tu vadiniesi daiktą?
0: Čia mikrofonas.
3: Labas mikrofone.
0: O, fui, matau dabar tą adą, tai didelio. Ne, nemalonu, eikit savo. Jausmas, kurį aš nuolatos patiriu, kad aš tarsi jau esu mama. Aš jau žinau, kur aš padėsiu vaiko vežimėlį. Ir mano protas manęs neapleidžia ir vis primena, kad nėra jokios garantijos. Kad aš galėsiu balkone pastatyti vežimėlį su vaiku. Ir šitą tarpinę būseną tarp esu mama ir nesu mama tuo pat metu yra vienas bjauriausių dalykų. Nors verktą sakant. Bet greta to, žinau, kad tai didžiausia galimybė išmok būti neapibrėžtume. Kad aš nieko negaliu sukontroliuoti. Niekada negalėjau ir niekada negalėsiu.

0: Palatas, akutės ir kepurėlė užsidėsim prieš einant į procedūrą.
1: Gerai.
0: Po to atsigursim čia, įsivesim kateterį, susilaišinsim antibiotikus ir tada jau galėsim laukti pačios procedūros.
1: O vyras parimot čia gali?
0: Tai vyrai leisiu į kitą kabinetą ir tada jau leisim tada čia.
2: Nemėgok, nemėgok. Nebūtų, gulėk ant šono.
1: Na, aš kiekvieną šiaip iš to tapo metu matuojas įvaikinimą ir vis... kaip skaudu. Sakiausia, atrodo, yra neįsivaikinti, bet... bet praleisti tą neštumą ir gimdymo etapą, kuris atrodo labai svarbus. Ir labai gaila, jeigu, nu, jeigu neteks jo patirti.
2: Nu, va, tas atodusis yra apibrėžė turbūt tą visą jausmą, kad nu, nežinia, dar čia, žinai, kiekvienam žingsnėje dar tu nežinai, ar viskas pavyks. Nežinai, ar šitas žingsnis pavyks, tada ar sekantis žingsnis pavyks, jeigu šitas pavyks, tai tada ar sekantis pavyks, jeigu sekantis pavyks, tai ar dar sekantis pavyks. Nu, žodžiu, tas, va, kiekvienas žingsnis gaunasi, kur... Na, toks jau, turbūt, kai kažkiek, žinai, sunku tas procesas ir vis kažkokie nusivylimai būna, tai tada toks, kur, nu, vat, neskubi džiaugtis kažkuo, nes nežinia, kas bus toliau. Nu, gerai, santrauka, žodžiu, tai kaip ir 10 kiaušialąsčių turime. Kaip čia sakė, mažesnės negu vidutinės kokybės, bet, nu, aiškiai nesimato ir gal viskas su jom bus gerai. Ir tada rytoj turėtų paskambinti, nu, iš esmės bus aišku, kokia situacija, ta prasme, kiek pavyko, kiek nepavyko. O kaip tu jautiesi dėl viso šito?
1: Aš nesitikėjau, kad jos bus tokios žemesnės negu vidutinės kokybės. Mane gazdina, tai tada nebetrodo tiek realu, kad jos apsivaisins.

0: ir labai laiminga, ir labai pikta, ir aš valgau viską. Suvalgyčiau 4 raugintus agurkus ir amišus bananą, net ir taip nėra buvę.
1: Geras.
0: Dabar, kai mes baigsim kalbėti, mes važiuosim vieną implantuoti.
1: Šiandien vieną implantuoti, ne? Wow, eik tu savo.
2: Išplauk, žuvyt, išplauk, išplauk, išplauk, išplauk, išplauk, žuvyt, išplauk, išplauk, išplauk.
0: Neišlaukiau pirmadienio, kada reikia daryti iš tikrųjų kraujo tyrimą, sužinoti neštumai. Skausmas tikrai labai bjaurus, labai sunku mėgoti. Ir galvau, pasidarysiu neštumą testą. Nes jį pamatyčiau 2 juosteles, tada būtų aišku, kad skundą dėl to. Bet jausmas tai neįtikėtinas. Kaip laimėjus kokią didžiausią gyvenimo loteriją. Net jeigu ir labai trumpam.
3: Viskas vietoj, svarbiausia vietoj ir vystosi. Aleliuja, šiam kartui viskas gerai. Nu ką, lauksim tęsinio. Bet kai turim rezultatą, ir labai faina, tai viską galim iškentėti. Va, čia yra gimdatas juodas, yra gemalinė puslytė, vanduo reiškia tam vandenį, mes matom rutuliukas. Tai yra trinio maišas ir prie rutuliuko čia netgi galima išžiūrėti tokį mažą plazdėjimą širdelį.
0: Tu savo, kai nerealu.
3: Matot to toks plazdėjimas, va matot, nu, nepilnai 6 savai.
0: Šiandien aš paskutinį kartą buvau pas pirmąją ginekologę, kuri man padėjo pastot. Mes verkiam išsiskirdamos. Nuo šiol aš neščioju. Ir mane prižiūrės kita gydytoja.

0: ar pavyks, ar bus. Ar, tokio, žinai, nebuvo, kad, o, čia viskas ok, esu rami. Tai taip paskui ten jau, žinai, ar tie gimdymas, ar čia pavyks, ar čia normaliai, kaip čia gausis, ar čia Cezaris, ar čia gerai, ar čia nebus gimdymo atrauk. Nu, ta prasme, tu dėl visko nerimauji, nes tų galimybių visada visokių, žinai.
1: Pergyventi dėl savo vaikų natūrali tapsmo tėvais dalis. Apie tai kalbėjom su mano bičiulė, dviejų vaikų mama.
0: Jo, tai man atrodo, Miglė, kad nerimo tau nemažės.
1: Ir tikrai, nerimo nesumažėjo.
0: Man susidūrimas su poromis, kurios nepastoja iš karto, kuriom vat, ilgai reikia laukti, man tai davė labiau peno refleksijai apie mane ir mūsų šeimą, kad kaip mum iš tikrųjų pasisekė, mes nelabai įsivaizdavom, kiek daug žmonių negali susilaukti vaikų. Ir tik po to pradėjo girdėtis va čia ir šitiem draugam. Ir tada toks buvo, wow, geras. Tai čia mum ne šiaip, kad normaliai čia viskas buvo, mum pasisekė žiauriai. Ir va tas, kad mes nepatyrėm to vat pradinio nerimo gal. Nes vat nebuvo man to jausmo, kad o čia gal nepavyks. Toks net nepatirta tai.
1: Tuo tarpu mūsų šeimai 3 metus nesėkmingai bandant tapti tėvais, baimė dėl vaiko mirties tapo nuolatinė. Prieš pradedant pagalbinę paisinimą, kiekvienas laukimo mėnesis buvo tarsi pažadas, kuris pasibaigdavo nusivylimu. Endometriozijai vis daugiau apimant mano kūno, laukia viena operacija, o vėliau ir kita. Greta stimuliacijos vaistais, kurios turėjo padidinti šansą pastoti natūraliai. Taip praėjo 2 metai bandymų. Lik vis priartėtumėm prie tėvystės ir vėl nutoltumėm. Vis beveik, bet dar ne tėvai. Manoma, kad prarasta galimybė natūraliai susilaukti vaikų ilgainiui gali virsti užsitęsusių gedėjimų. Kartais stebimi ir po trauminio streso sindromo ženklai. Per kažką panašaus tenka praeiti ir man. Visų drebu dėl vaiko gyvybės, nepasitikiu savo kūno gebėjimu išnešioti kūdikį ir dėl viso to neleidžiu savo

0: skūstis. Tavo ramybė duoda gerą tendenciją tolimesniam gimdymui. Kiekvienas stresas viską muša. Tu nurimsti, tu darai stebuklas. Tavo įtampa, chaosas pasinaro. Nu, tai va, tą chaosą reikia čia išmokti. Tau saugu, tau gerai, viskas yra kaip. Muzika, vanduo, ką tik nori, viskas yra leidžiama.
1: Mano pirmasis vizitas pas akušerę, kuriai supasakau visą savo pagalbinio apvaisinimo istoriją. Ypatingi jo žodžiai. Kokia kelionė iki neštumo bebūtų, dabar aš besilaukinti kaip ir visas kitos. Išeidama gavau nešiosios kortelę, kurioje visa informacija apie mano kaip besilaukiančios sveikatą. Laikydama ją, jaučiausi kaip gavusi biletą į kitą gyvenimo etapą. Dabar bus kitaip negu kad buvo.
2: Tai padarysiu dabar. Bus toksai ugnies ritualas. Kiekviena galvosim savo prašymą apsaugos, visatos, dievų, kuom tikit.
1: Ritualai, užtarimai ir mitologija svarbi man ir mano draugių gyvenime.
2: Laura atsinešė gintaro dulkių, tai va po žipsnelį tiesiog sudeginsim.
1: Į motinystę mane inicijavo ne tik šiapusinis pasaulis, bet ir anapusinis.
2: Baimės visas sudeginam, visus nerimus dabar iššukuosim ir paleisim.
1: Labai lauktas ir trapus neštumas skatino mane saugotis. Ir neturėti jokių kelionių, susitikimų, tad nelankiau nei savųjų, nei vyro tėvų Kaune. Ir su mama susitikau tik po pusmečio. Pamačiusi mano pilvelį, apsiverkė. Mes žinome, kad laukiame sūnaus. Savo vaikeliui davim vardą Matijas. Hebrajų kalboje šis vardas reiškia Dievo dovaną. Bent taip sako internetas. Mūsų gyvenime šis mažylis būtent toks ir yra. Stebuklas.

0: Turi treniruotis galų gale jau panašaus amžiaus kaip Tautvydas, jau turi kojas nykštukai į burną įsitikti.
1: Jau pradeda beveik pasiekė jau tačiau gal dar kažkokių klausimų. Pradėsiu nuo šitų. Čia žinok, ankstukui yra. Kažerys. Čia milijonas šliauštinuko. Bet kaip vasara, labiau gal tikėtina, kad smėlinukai tie tau bus. Smėlinukai plus kelnytės. Tai net nežinau.
2: Bet čia irgi smėlinukai tik didesni.
1: Čia didesni jo, čia tiesiog didesni. Va šitie visi, kurie susisega per pilvą, o šitie visi, kur maunami per galvą, tai sakiau, jeigu nori bandyti, gali imti, jeigu ne, tai net neapkraučiau tavęs.
3: Mano draugė man sudėjo 3 didelius vakuminius maišus rūbų naujagimiai ir pirmiems 3 mėnesiams. Bet juos parsivežiu tik dabar, sulaukusi 6 neštumo mėnesio. Iki tol nieko negalėjau talpinti savo namuose.
2: Man atrodė, kad tu pirma apskritai tikėjai, kad aš pastosiu.
1: Tikrai?
2: Man labai buvo svarbu, kad tu priei ir sakei, kad dabar mes abi mamos kažkaip
1: nėščios,
2: aha. Kur man, mano galvoj taip nėra, nes man atrodo, kad čia taip ant Marytės plauko viskas kabo, visiškai, gal net testo dar nebuvo padaryto, nebuvo. Dar net neaišku, ar įsikabino, ar įsirausė.
1: 100% dar atsimenu, mes nuotrauką pasidarėm. Ir dar kai buvo ta nuotrauka, aš sakiau, viskas čia mes abi laukėmės, toj vienam kadre užfiksuota. Aš kažkaip labai tikėjau, nebuvo jokių abejonių.
3: Tai, kad draugės neabejojo, kad būsiu mama, palaiko visą šį laiką.
4: Dabar vaflis traškės.
2: At koks tas jausmas būti su manim, ypač pačioj pradžioj?
4: Tikrai jautėsi. Toks šiek tiek kitoks bendravimas.
2: Bet tada ir tau neaišku, kaip prie manęs prieiti, klausti.
4: Galbūt kažkaip priėmė, kad tiesiog, va tokie va etapai būna, bet kažkaip savęs nesusisvarbė, žinai.

0: Nekad, kad žmogui yra visaip ir, nu, žiūri, ar gali kažkuo padėti. Jeigu negali kažkuo padėti, man yra šiuo atveju, tai tiesiog, nu, tiesiog priimti, kad taip yra. Aš kažką pasiūliau, tada perskaičiau tavo postą, kad tu nenori, kad tau siūlytų, nes aš tau sakiau, va, yra talenta, tu man pasakei, kad dabar nenori.
1: Nepriėmiau nei draugės siūlomos vystymo lentos, nei gimnastinio kamulio.
0: Aš palaikysiu, tu trauk, gerai?

0: Nenorėjau netekties akivaizdoje, persileidus visų tų daiktų, nešti ant savo pečių, kaip bjauraus priminimo apie tai, kad laukto vaiko nepavyko susilaukti.
1: Kai tu sakai, tik tokios kojytės bus jo?
2: Jo, kada jisai gims, jau bus tik tai tokios kojytės.
1: O labai vasariški, labai gražus.
2: Nes man tokių labai...
0: Mano mama nunėrė mūsų kūdikių batukus. Juos taip pat pasiėmiau tik tai 6 neštumo mėnesį.
1: O bet tu pripirkai vaikui dar kažkokį rūbą, ne?
3: Jo, pripirkau. Mhm. Sudėjau tenai į tokį užtrauktukinį tokį daiktą.

0: O šitas tai jautėsi.
1: Buvo, ne, dabar ir ne.
0: Okei, okay, štai jau tokia stipresnė. Dabar irgi?
1: Mhm. Kartu su vyru ieškom pirmųjų kūdikio judesių. Tyrinėjom, kaip jis jaučia vaiką ir kaip aš.
0: Toks atsiduri momentuose, kur galvoja. Okei, okay, bet jo, bet tas tikrai yra. Toks savo patvirtini, kad jo, vat, nu, vis tik tai tikra.
1: Netekties baimė lanko ne tik mane. Lanko ir mano vyrą. Kiek tu būni su to klausimu, kad jo gali vis tiek, nu, ir tikimbė, kad jo gali nelikt.
0: Jo, jo. Tai vienas iš tokių, žinai, detalių, kad, kaip sakyti, jau yra, žinai, penktas, kelintas šitas mėno. Nu ir aš dar, kaip pasakyti, aš dar kolegom nepasakojau. Bet toks jo buvo, kad neskubėjau, žinai. Nu, buvo toks, kad gal dar ne. Tiesiog, nu, vat, kažkaip, žinai, nesinori. Galvoju, ką sakysiu tiem kolegom. Jaučiu, kad paskui tada bus kažkoks noras, žinai, pasiteisinti, kodėl aš tik dabar sakau.
1: Tu nenori sakyti apie pagalbinę vaisinimą?
0: Vat svaršiau dar šitą, kaip pasakyti.
1: Kaip be nerimaučiau, vis tik kūnas daro savo. Ir neštumas juda į priekį. Vaikelis auga ir abejonių, kad gimdysiu lieka vis mažiau.
2: Gerai, padėkime nuo dviejų auksinių valandų. Tai kai padeda kūdikį ant mamos, jie žino, ką jiems daryti.
1: Pradėjau lankyti gimdymo kursus, kurios veda dūla, Indrė. Noriu bent kiek suprasti, kaip tas gimdymas atrodo ir ką čia teks padaryti.
2: Seilopos arba jinai iki mamos krūties.
1: Nešiųjų grupėje pasisakiau, kad laukiuosi po pagalbinio apvaisinimo tik kurso pabaigoje. Keletas moterų taip pat užsiminė, jog vaikelis labai lauktas, arba kad neštumas stebuklas jų šeimoje. Bet be manęs tiesiai apie pagalbinį apvaisinimą nekalbėjo niekas.
0: Kai pasakai, kad nu, pagalbinis apvaisinimas tai dar kažką, tai dalis žmonių nu, nesupranta, ką tai reiškia ir toks būna maždaug, ai, nu tai čia tipo tieso. Ir tas suvokia, kad jo, turbūt tada žmonės neturi to patyrimo tokio, sumažina tą reikalą, tik kad nepagauna.
1: Ir aš ir mano vyras žinom tą nenorą pasakoti apie nevaisingumą.
0: Nu, kažkaip labiau supranti šitus dalykus, kad tai būna ir...
1: Išlieka rizika, jog atskleidus pat jautriausią savo gyvenimo etapą, gali likti nesuprastas. O ir tokioje gyvenimo kelionėje norisi sulaukti ne tik atjautos, bet ir bendrumo iš tų, kurie išgyveno tą patį. Manyje radosi noras rasti savus, rasti tas moteris, kurios lygiai taip pat, kaip aš pastojo pagalbinio vaisinimo būdu ir šiuo metu laukiasi. Draugai reikia pagalbos, ieškant besilaukiančiųjų kaimo. Dirbdama psichologė ir studijuodama psichoterapiją žinau, kokios galios turi tokio kaimo palaikymas. Todėl savas moteris bandžiau susirasti socialiniuose tinkluose. Skirtingose grupėse rašiau įrašus, kviesdama susitikti. Auktis po nevaisingumo nėra visai tas pats, kas pastoti be šios patirties. Trapumas, baimė netekt, sunkumai ruošiant kraitelį, viskas persismelkė 3 metų nevaisingumo patirtimi. Išaukė labai daug žmonių. Labai daug žmonių. Į žinantės atrašinėjau bene 2 valandas. Tačiau žmonių, kurie iš tikrųjų norėtų įsitraukti į kaimelį, liko visai nedaug. Į pirmą susitikimą mūsų atėjo turbūt 6.
3: Tai vat, ir tas kaimas pasipynė po kojom taip netikėtai. Aš bijojau, man aplamai labai smegenis išnešė tas 10 dienų laukimo to teigiamą atsakymą. Man žiauriai buvo, aš nežinau kur dėtis.
1: Kur dėtis pradžioje nežinojau ir aš. Susitikom su viena iš kaimelio mamų kavinėje. Net pačios nesuprasdamos pasirinkom triukšmingiausią vietą. Bet taip kalbėtis apie nevaisingumą buvo saugiausia.
3: Ir aš rašiau, kad ar galiu ateiti, nors aš dar nežinau atsakymą, nes man kažkur reikėjo išsisprogdintas smegenis. Bet aš tada galvoju, o jeigu bus neigiamas ir aš jau ten būsiu susitarus nueiti, Ir kaip tada, bet kažkaip viskas pavyko.
1: Kaip laukiantis natūraliai be pagalbos, ne visi užsimezgė vaikelį išgyvena ir randa savo vietą gimdoje per pirmąsias savaites. Tačiau mums, nevaisingumo atveju, tokia netektis reiškia, jog vėl iš naujo teks pergyventi pagalbinę paisinimą arba prarasti viltį kada nors tapti tėvais.
3: Laidoja valstybė į bendras tos kapelius.
4: Čia dėjau, kad ne medicininė
3: atlieka. Taip, nes seniau būdavo laikoma medicininė atlieka ir aš domėjausi.
1: Kalbėjom ir apie tai, kur planavom savo vaikus laidoti ir kaip išgyventi netekti, jeigu jinai ištiktų.
3: Ir aš mačiau tai papasakau, kad aš domėjau už to reikalo. Jis sako, kad nekalbėk, negalima tokiais dalykais kalbėti ir domėtis. Negalima, tu esi neš čia ir tu užsičiauk. Aš buvau užčiūpta.
1: Džiaugiausi, kad jie atėjo. Nes neštumo trapumas ir klampi mintis apie vaiko mirtį būdinga ir man. Galėjom nebūti užčiauptos, net ir tokioje temoje.
5: Dabar taip gavosi, kad ratu susėdom, sustojom, galim užsimerkti, galim susikabinti rankomis. Tiesiog sunešim visos, ką turim brangiausio, kažkokį prisiminimą galbūt iš senovės.
1: Su bičiulėmis kalbėjome apie brangiausias moteris šeimoje ir prisiminimus apie jas. Taip prašėm užtarimo man, ruošiant mane gimdymui, ir motinystiai.
5: Čia yra mano močiutės siuvinėta ir nerta tokia didelė staltiesė. Tiesiog. Ir dabar man net mintys ir kirba galvoj, kažiai mano močiutė, kai nėrė, kas ją neramino. Gal ir jinai naktį nemiegojo ir vat kažką jinai svarstė, mąstė.
1: Neštumo metu mane kamavo nemiga. Todėl nėriau draugiams krepšelius ir lydžiau žvakės iš bičių vaško. Taip dėkojau joms ir linkėjau užtarimo iš savosios pusės.
6: Tai čia yra mano irgi močiutės nerta. Gimties momentas atrodo labai yra susijęs su praeities moterų patirtimis, nes mes visi iš ten atėję esam. Tai kažkaip vat, močiutė man tokį ir saugumą kelia, būdavo visada pilni namai jos būtent tų rankdarbių. Ir man gal tas praeities toks aspektas taip atrodo globoja ir saugo. Tai vat dalelytė jos irgi čia, kaip moters labai mylėjusios savo vaikus ir šį pasaulį.
7: Ir dar pasiėmiau savo dukrytės darytą norų. Čia yra norų pakabukas.
8: Jisai tam pildo norus?
7: Jisai ir gamino su ta mintim, kad čia pildo norus. Tai pasiskolino.

0: Šiukties.
1: Oh,
0: yra močiutės darbas, yra močiutės žiedas. Šitas.
2: Parodyk.
0: Bet toksai va.
1: Tikrai, aš panašu turiu.
0: Ką tu kryželiu, jo, čia iš šešių. Čia iš šešių.
3: Atsparumo nerimui ir siaubovarai ieškau ir savo artimiausiame moterų rate. Klausinėjau savosios ir vyro mamos. Kaip joms sekėsi laukti savo vaikelių ir juos gimdyti.
4: Tai iš tikrųjų yra pats gražiausias metas gyvenime. Viskas sustoja į savo vėžes tada, kada tai yra ne pirmas vaikas. Tada, kai pirmas vaikas, tai viskas yra labai jautru, labai viskas rūpesčių tokiu apipinta, tokiu stresu. Paskui antrų kartą nekreipi dėmesio iš visi tokius dalykus. Viskas čia bus gerai.
2: Nu, pirmas sunkiau, kadangi pirmas, nu, tai ten viskas neprisitaikė. O paskui ten kažkaip jau praplatėja būna. Tai va tik tiek, o vis taip viskas gerai buvo. Pagimdysim, glūtė, nieko ne, niekur nedingsi, teks. Nesigazdyk per daug, kaip jau bus, tai bus. Visos iškenčia, visos pagimdo, nieko
3: nedingsi. Neįkainojama, juk galiu būti bendrystėje su kitomis mamomis. Kalbėti apie gimdymą, vaikų svorį ir pasvajoti apie dar vieną vaiką. Vis mažiau jaučiuosi beveik mama.
1: Ne, čia žiūrėk, aš vienu.
4: Jis įsirinkojom, nu ir gerai.
1: Papažiūrėm, gal antro stalčių, gal aš kažką budriu vidėjau. O žiūrėk, šitie va, čia šitie.
3: Ne tik artimiausios moteris mane lydi link motinystės, bet ir artima tampanti dūla Indrė. Įlanko mus namuose.
4: Tai šliauštas, šitas papačia, šitą antrų sluoksnių. Ir vilnonės kojinės, mečiau.
1: Tai aš pačia tas kairnos.
4: Bet jeigu tu jį čia gulai iš krašto, turi būti arba siena, arba nu, vat, kažkoks nubūna tos prisegamos lovytintos.
3: Tokie reikalingi tie praktiniai patarimai, kuo rengti naujagimį, kaip miegoti visiems kartu pirmąją naktį namuose, ir Indrės pažadas mums padėti gimdymo metu.
4: Tai galite važiuoti, kai tarp sąrėmių bus kokios nu maždaug 7 minutės 5. Ne, tarp. Ir tada žiūrėkit, ar manęs reikia ar nereikia. Šiaip mane informuoti, tai sulik pirmai ženklais, kad aš žinau.
1: Jums klausimai namuose pasidarė keistai nemalonus. Ir jau reikėjo važiuoti priimamai. Tai naktį praleisiu ligoninėj.
5: Na, žinot, mes dažnai būnam šiek tiek galbūt griežtesni, ypatingai naktį, ar ne? Pasižiūrim ir pasitikrinam, negu geriau išleidžiame namo ir reikia tą kartą atvažiuoti, ar ne? Gali būti, kad pasiruošėme į gimdos susitraukimai. Tai nėra sąrymiai, kur mes gimdom, ar ne? Bet gimda ruošiasi, čia labai normalu šitą savaitę.
3: Kiekvieną kartą susidūrusi su iššūkiais ar skausmu neštume, pirma mintis, kuri ateina į mano galvą, kad dabar ir bus tas momentas, kada neteksiu savo vaiko, o su tuo ir galimybės būti mama. Ir šitas mintis tenka pragyventi.

0: beveik ir rūdą papuošiam biškį. Šitą biškį. Čia išsiplėčiau aš per daug biškį.
1: Pirmosios Velykos ir mano gimtadienis, kai esu besilaukinti. Viskas persismilkė lėliuko laukimu. Tai vidai ir laukia to nūko.
0: Tai, aišku, laukiam, visi laukiam.
1: Ką veiksit su anūku?
2: Nežiūrint, kokio amžiaus jisai bus, jeigu jis mažiukas bus, tai aš jį mėgdysiu. O kada jis bus didesnis, tada jis jim pasivaikščio.
1: Priartėjus 7 neštumo mėnesiui kyla nekantrumas sutikti savo sūnų. Laukia jo susitikimo su man brangiais artimaisiais, patėviu ir mama.
2: Čia turbūt ne tas. Lumas.

0: Primeiro. Va miglė. Mažytė čia visai, palauk, kur čia dar ta miglė? Michalė, gražiai mergaitė. Gal čia bus. Va, va čia aš esu neiš čia su Luku. Taip kaip ir mano mama, nusprendžiau jam žinti ir aš savo neštumą. Tiesa, likus 3 savaitėms iki gimdymo.
1: Lazas.
2: Mėglė.
1: Labas,
2: Kestas. Nugarą dar ištysim. Čia į kamerą. Jau galva biškiu į truputį šoną.
0: Man reikėjo laiko, kol klausimas, kur aš dėsiu nuotraukas, jeigu gimimas bus nesėkmingas, užleido vietą tiesiog sūnaus laukimui.

0: vos užlipu iki to savo kabineto, ketvirtą aukštą. Dar sunku patikėti, kad šiandien beteisiu. Kol tai sakau, vaikas tumdosi pilve. Keistas jausmas. Dar nesuprantu, kad tai vyksta. Būti psichologė, besimokančia psichoterapijos, man labai svarbu. Ir tai esminė mano gyvenimo dalis. Nelengvi tie pabaigos momentai su kiekvienu klientu. Visiškai. Sunku ir man atsisveikinti. Bet dilema nekyla, ką pasirinkti. Darbą ar vaiką. Ypač po šiandien echoskopo, po to matymo, kaip jis atrodo. Po to mažo veidelio, kuris dabar be jokių abejonių tikrai panašus į žmogų. Nebėj kažką tokio keisto.
1: Čia
2: gal skaldžiai, ne? Žuvų šakelės padainu.
1: Dar kartą?
2: Dar kartą.
1: Man taip pat kartą.

0: Mūsų balkonė vietą rado kūdikio vežimas. Kiekvieną rytą nubudusi matau į palangą. Ir tai tampa paliūdėjimu, kad vaiko atėjimas nebe už ilgo.
1: Šventė yra visom. Didžiausia šventė, kad mes kartojam mano prausinas, nes aš tada sakiau tau, kad nu, tu sakei, kad tu jauties nei temą, čia mes visos natūraliai pastojam, tu eini visai kitu keliu ir jauties nei temą. Aš tau tada sakiau, kad nu, tu turi čia būti, kad tu pritrauktum tą kūdikėlį. Tiesiog būt tarp nešių moterų, kurios kalba apie tą gimdymą, vis tiek turi būti čia. Ir ką žinau, tikiu, kad ir atėjo jisai čia tau ir turim tai atšvęsti.
0: Atšvęsti norėjau ir aš. Nebesijaučiau svetima, ne savo vietoje, ar mananti, kad gamta neleidžia man būti mama kaip pirmąjį kartą prausynose. Buvau pasiruošusi būti pamatyta kitų moterų kaip mama, nes tokia ir esu.

0: Miglioriu.
1: Tá babado, miglioriu. Da, tai tiesiog pravedam miglioriu. Aš tave pravėsiu tada. Nusiplovėm rankelės.
0: Va.
1: Prašau.
2: Ačiū tau. Aš turiu savo sostą. Ačiū.
1: Ir 9 jūras. Dabar tu sakytum.
0: Per
1: 9 jūras, taip. Per 9 marias.
0: Per 9 marias.
1: Per 9 upes.
0: Per 9 upes.
1: Atplaukia mano vaikelis. Mielą mamą, stok į savo vietą, kur anksčiau buvai. Nei aukštai, nei žemai.
2: Man buvo svarbu, kad lydėjot mane šitame etape. Jau labiau, kad buvo labai neaišku, kaip jis pasibaigs.
3: Išeitų lengvai atsidarytų viskas, žinai. Kuipas.
4: Tai man atrodo, eisiu pas pirtininkę prašyti ugnies. Va.
5: Tau atsidavau aukštas virna, tau atsidavau duris tažiai.

0: După penchis.
1: Artėja, artėja.
2: Skaičiuojam su vyru sąrėmius, bandydami suprasti, ar tai vis dar pasiruošimas, ar be prasidedantis gimdymas.
0: Šitas matsnokas buvo. Toks labiau nerimo, tai kad atsiranda. Nu gerai, važiuojam.
2: Mūsų dūla Indrė spėjo atvykti į gimdymą. Jos rankos malšino masažo maną į skausmą. Jok mažylio atėjimą pakelčiau be nuskausminamųjų. Tarsi per jos rankas visos praeities ir dabarties moteris lydėtų mane link gimties. Nors negalėjau pati susilaukti, norėjau pati savo jėgomis sutikti su mūsų.
3: Ką pasakysi, padėti šalia?
0: Gerai, gerai, gerai. Nemok to apibūdinti, tai tu savo apskūdą.
4: Dabar, kai bus arimukas, čiupsi abi kojytės. Suimk savį rankytės paskutinę minutę. Paskutinę minutę. Suimk savį rankytės nublužą.
5: Įmūtė laimų žėlę, basom kojom kojų žėlėm. Pravark vartus vartų žėlius, palysk mairas marų žėlės. Išplauk žuvyti,
1: Papasakau visas istorijas.
0: Čia tie bažiai, tas žičiukai tokie.

ateina, ateina kukulė ateina. Nors Matijas dar negali tarti žodžio mama, bet esu jo pašaukta tokia būti. Šito mažo žmogaus akise nebesijaučiu beveik mama. Esu tokia pati kaip visos, apsikuitusi vaikiškose rubeliuose, pergyvenanti dėl paraudusios kūdikio odos ir bandanti rasti akimirką pamiegot. Nieką nekeišiu šių savo rūpesčių. Dabar jie prasmingesni nei bet kada anksčiau. Žinau, kad dar ne kartą pergyvensiu dėl savo sūnaus. Man šis pergyvenimas primins vaistų injekcijas, bemiegęs naktis ir nerimą jo laukiant. Nėra kaip nevaisingumo patirties ir savo gyvenimo pašalinti, o ir nereikia. Kaip ir visos kitos negandos, kurios palieka mumyse plyšį, sąmoningumas padeda skausmui nebesivaidenti dabartyje.

Kartais tai atsitiktinumas, kartais didelių pastangų rezultatas, o kartais stebuklas. Girdėjote radio dokumentiką. Ją parengiau aš, Miglė Motiejūnė, laidos redaktorė Rūta Dambravaitė ir garso režisierė Sonata Jadevičienė. Šis pasakojimas yra mokymų ir mentorystės programos LRT Radio Akademija 2025 tęsinys.

0: LRT radijas. 10 valandų vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Jungtinių valstijų susitarimas su Rusija dėl dyzelino nepatenka į gerų sprendimų sąrašą. Amerikos lyderis prieš kelias dienas paskelbė, kad Vladimiras Putinas sutiko tiekti dalį rusiško dyzelino pasaulio rinkoms mainais į laikinai sušvelnintas sankcijas. Pasak Nausėdos, toks Donaldo Trumpo sprendimas veikiausiai susijęs su artėjančiais kadencijos vidurio rinkimais. Tačiau ekonominiai interesai neturėtų virsti svarbesniais už geopolitinius.
1: Draugai turi kalbėti atvirai ir jeigu sprendimai yra geri, mes niekada nepamiršime padėkoti ir pasakyti, kad tie sprendimai yra geri. Tačiau šis sprendimas tikrai nėra iš jų sąrašo. Todėl mano reakcija vienareikšmiška, tai yra bloga diena, ypatingai vertinant visą Rusijos agresijos prieš Ukrainą kontekstą. Ir jį galima vertinti šį sprendimą tik tai per rinkimų prizmę, nes realios įtakos dyzelino kainai Jungtinėse Amerikos valstijose jis negali padaryti dėl daugybės priežasčių. Vienas dalykas turėtų būti aiškus. Geopolitiniame konflikte ekonominiai argumentai neturi išeiti pirmą vietą.
0: LRT dienos temai sako prezidentas Gitanas Nausėda. Jungtinių valstijų prezidentui susitarus pirkti rusišką dyzeliną ir dėl to sulaukus dalies Europos lyderių kritikos, neigiamai reaguoja ir politikai iš abiejų Amerikos partijų. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis sako, kad dalis demokratų bei respublikonų Donaldo Trumpo susitarimą vadina nelegaliu, tačiau prezidentas toliau gina savo sprendimą.
2: Donaldo Trumpo susitarimas su Vladimiru Putinu dėl rusiško dyzelino sulaukė abiejų partijų kongresmenų ir senatorių neigiamų reakcijų kongrese, taip pat ir respublikonų kongresmenai ir senatoriai kritikuoja Donaldo Trumpo šį susitarimą. Donaldas Trumpas tiesa neatsitraukia, socialiniame tinkle Truth Social paskelbė naują įrašą Donaldas Trumpas, kuriame teisina savo sprendimą, sakydamas, kad štai, pasak Donaldo Trumpo, Europos Sąjunga Rusijai sumokėjo 250 milijardų dolerių už rusišką energetiką, o kalbant apie ta abiejų partijų senatorių reakcija, tai sekmadienį respublikonai ir demokratai iš užsienio reikalų komiteto senate kartu išleido bendrą pareiškimą, kuriame sako, kad Donaldo Trumpo susitarimas dėl rusiško dyzelio yra paprasčiausiai nelegalus.
0: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad šalis toliau intensyviai tarėsi su Donaldo Trumpo administracija, ieškant taiką artinančių sprendimų. Naujausiame savo kreipimėsi Zelenskis kartoja, kad Ukraina visada pasiruošusi energetikos paliauboms, tačiau reikalingi Rusijos veiksmai, kuriuos Amerika turi galimybę užtikrinti. Mes toliau dalyvaujame itin konstruktyviose diskusijose su Jungtinių valstijų prezidento komanda, praktiškai kasdien. Visi Amerikoje žino mūsų poziciją ir daugelis ją remia. Ukraina pasirengusi energetinėms paliauboms, mes patys nekartą siūlėme tokias paliaubas. Rusija privalo imtis veiksmų, kad nutrauktų ataką.

0: Amerika turi užtektinai pajėgumų ir galimybių, kad atakos liautųsi, kad būtų tikra patikima deeskalacija. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kiek anksčiau šiandien jis teigia, kad Rusija nesilaiko paliaubų ir toliau atakuoja energetikos objektus. Apie Donaldo Trumpo paskelbtą susitarimą jis teigia sužinojęs iš žiniasklaidos. Tuo metu Kremlius atsisako pasakyti, ar su Ukraina pasiektas susitarimas. Kremlius atstovas Dmitrijus Peskovas sako, kad kontaktai tęsiasi. Vyriausiasis NATO pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičius sako, kad alijansas yra pajėgus reaguoti į ataką, kad ir šiandien. Tačiau anot jo nuoseklus pajėgumų stiprinimas leidžia didinti parengtį. Tai jis pareiškia, sakydamas ilgai lauktą kalbą Varšuvos saugumo forume.
1: Jei būtume užpulti, esame pasirengę kovoti, kad ir šį vakarą, tačiau neprarandame budrumo. Ir toliau kasdien rengsimės bei treniruosimės. Rytoj būsime dar geriau pasirengę, o poryt dar labiau. Prie to prisideda kiekviena veikla, kiekvienos pratybos ir kiekvienas investuotas zlotas, euras, doleris, lira, svaras ar krona. Todėl mūsų sausumos pajėgos, dislokuotos rytiniame flange, treniruosis ir demonstruos gebėjimą sustabdyti bet kokią ataką. Oro ir jūrų pajėgos treniruosis bei demonstruos gebėjimą užtikrinti ir išlaikyti veiksmų laisvę, bei veikti įvairiose srityse, kad dar labiau susilpnintume bet kokią ataką.
0: Vyriausiasis NATO pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičius. Pasak jo, reikšmingos atakos prieš NATO šalį rizika, kol Rusijos pajėgos sutelktos Ukrainoje, šiuo metu yra ganėtinai maža. Gynybos ekspertas Tomas Godliauskas sako teigiamai vertinantis, kad alijanso vadovybė parodė turinti karinę idėją. Vis dėlto jis pasigenda konkretaus Rusijos hybridinių grėsmių vertinimo, kurias vis dažniau patiria Europos šalis.
2: Aukščiausi NATO generolai pradeda atvirai kalbėti apie bendrą karinį idėją ir mintį, kaip NATO ruošiasi ginti. Ir tai yra turbūt labai svarbi žinia, karinės minties perteikimas. Bendrai, mano vertinimu, bendra žinia atgrasimo prasme labai pozityvi. Pasigėdau vis dėlto pilno spektro grėsmių atsako, būtent tos pilkosios hybrido zonos reagavimo. Hybridas vis dar yra labai paviršyje.
0: Asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas. Jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas kritikuoja metodiką, pagal kurią ūkiams planuojama paskirstyti bene 20 milijonų eurų siekiančią paramą dėl pabrangusio kuro ir trašų. Pasak Pauliaus Astrausko, europinius ir valstybės pinigus ketinama padalinti neproporcingai.
3: Keliame šitos klausimus, tačiau Žemės ūkio ministras mus ignoruoja. Laikas bėga, paramos dalybos jau artėja. Smulkus ūkis, tai yra 90% ūkininkų vidutiniškai, kurie turi iki 50 karvių, jie gaus nuo 2 iki 300-400 vidutiniškai. Aš kalbu, kad apie 2-300. Kai stambus ūkis iki 300 karvių turėtojas, jis gali gauti 5700 maksimaliai, o vidutiniškai imant visą ūkininkų imti virš 100 turimų melžamų karvių, tikėtina, kad jie galėtų gauti apie 2000 su viršum eurų. Tai iš tikrųjų netitinka ministro deklaruojamo teiginio, kad jisai nori remti smulkius ūkininkus.
0: Jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas Paulius Astrauskas. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika buvusio viceministro reiškiamą kritiką vadina politikavimu.
4: Tai iš visų socialinių partnerių, tik tai tiems, kurie prieš tai buvo aktyvūs politikai ir priiminėjo sprendimus, netiko tai kaip nepagal juos. Tai manau, kad tai yra politikavimas, o ne argumentų išsakymas. Iki 300 karvių ir 300 hektarų ir yra būtent vidutinis Lietuvos ir Europos Sąjungos ūkis. Vidutinius remiam ir žemesnius, kas yra didesni ūkiai, tai jie paramos negaus, nors aišku tikrai gaila, bandėme iš to sumos išskaičiuoti labiausiai paveiktus sektorius ir iš to gavosi taip, kaip matome formulėje ir tam pritarė praktiškai dauguma socialinių partnerių.
0: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Lenkijoje pastaruoju metu padaugėjus atvejų, kai jaunuoliai smurtauja prieš kitus vaikus ar suaugusiuosius, pareigūnai aiškinasi, ar tai nėra susijęs su internete plintančiu iššūkiu, raginančiu taip elgtis. Lietuvoje panašių su galimu iššūkiu susijusių atvejų kol kas nefiksuojama. Vilniaus jaunimo centro mes direktorė Žavinta Pašiulevičė sako, kad paskatinti jaunuolius smurtauti gali įvairios priežastys.
5: Šią akimirką nesu girdėjus, kad panašus iššūkis plistų Lietuvoje, bet šitos problemos esmė tokia yra labai kompleksinė, nėra vienareikšmė atsakymo. Dažnai problemos ateina iš šeimos. Gali būti psichologiniai dalykai, ne, kažkokia nepamatyta liga, gali būti patyčios. Tada yra kitas momentas, kur nereikia pamiršti ir biologinio faktoriaus. Paauglių smegenų dalis, kuri yra atsakinga už pasekmių numatymą ir impulsų kontrolę, jinai dar tik formuojasi. Ir paauglys pats kartais nesupranta, kaip jisai vieną akimirką elgiasi vienaip, kitą akimirką elgiasi kitaip.
0: Vilniaus jaunimo centro MES direktorė Žavinta Pašiulevičė. Šių metų Nobelio ekonomikos premija atiteko Jungtinių valstijų mokslininkams Robertui Hallui ir Michaelui Woodfordui. Kaip skelbė premiją skiriantis komitetas, šių metų laureatai sukūrė naujus makroekonominius modelius, kurie gerokai pagerino galimybės veiksmingai stabilizuoti ekonomiką. Remiantis šiais modeliais, laiku taikomos fiskalinės ir pinigų politikos priemonės gali sušvelninti ekonomikos pakilimus ir nuosmukius. Vilniaus universiteto ekonomikos profesorius, Lietuvos banko vyriausiasis ekonomistas Linas Tarasonis.
6: Paprastai tariant, išvalga buvo, kad jeigu aš tikiuosi, kad mane rytoj atleis iš darbo, na tai aš turbūt jau šiandien pradėsiu taupyti ir tai automatiškai atsilieps mano vartojimui. Ir čia atsiranda erdvės viešai politikai, kadangi lūkesčius, tos debesis, tamsius ar šviesius debesius, jos galima formuoti. Ta daro centriniai bankai, ta gali daryti ir vyriausybė.
0: Profesorius Linas Tarasonis. Nobelio premijų laureatai apdovanojimą, diplomą, aukso medalį ir pinigų čekį atsiims iš karaliaus rankų per iškilmingą ceremoniją Stokholme gruodžio 10 dieną, minint Nobelio mirties metines. Taikos premija bus įteikta tą pačią dieną Osle. Prie Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vairo sugrįžęs Dainius Adomaitis pristatė savo trenerių štabą. Jame Vilniaus ryto asistentas Mindaugas Brazys, Kauno Žalgirio specialistas Renaldas Eibutis ir tarptautinis krepšinio skautas Benas Matkevičius. Adomaitis sako, kad tai svarbiose rinktinėje organizacijose dirbantys treneriai, kurie padės bendradarbiauti su klubais.
7: Tai man buvo labai svarbu, kad mano asistentai būtų tai žmonės, kuriais aš pasitikiu, kurie mane žino, nes kiekvienas turi savo kompetencijas ir dirba organizacijose, kurios yra be galo svarbios rinktinėje. Be galo svarbus yra ryto klubas, daug žaidėjų žaidžia ir jie žaidžia čempionų lygoje ir nebus jokių problemų dėl tvarkaraščių dalyvauti. Žalgiris yra be galo svarbus ir lange, manau tikrai diskutuosim ir surasim tos bendrus taškus, kurie būtų geri visiems ir jiems ir rinktiniai.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Dainius Adomaitis. Lietuvos rinktinė lapkričio pabaigoje žais svarbias pasaulio čempionato atrankos rungtynes. Namuose priims serbus, o išvykoje susitiks su bosniais. Šią valandą Vilniuje 8, Kaune, Panevėžyje, Utenoje 9, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 7 laipsniai. Naktį vietomis protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, daug kur formuosis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra laikysis tarp 1-6, kai kur bus iki 9 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis negausiai palis, rytą daug kur tvyros rūkas, pūs silpnas nepastovios krypties vėjas. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. 10 valandų vakaro, 12 minučių.
8: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labas vakaras. Aš aktorius Rimantas Bagdzevičius. Šį vakarą paskaitysiu Simono Bernoto eilėraščių. Feniksas. Vidury miesto aikštės giljotinuoja revoliucionierių. Kūną pačiumpa motina, šnapždėdama, laikas gydo žaizdas, iš pintinės traukė jo galvą, obuolys netoli nuo obels. Parsivilkus namo klijuoja lipalu, sodina į krėslą maitina, aprengia švariais drabužiais, atrodo naujai gimęs. Įspraudžia į rankas laikraštį, pridega papirosą, išverda kavos, akimis permeta darbus skelbimus. Šitas visai tiktų, visai tiktų. Kūnas po truputį ima irti. Iš pradžių kolegos skundžiasi, kad nesisveikina, neužkalbina, labai lėtai dirba, šiek tiek smirda, bet bėgant laikui pripranta. Savo mirties meilę sutinka gatvėje. Nedrąsiai užkalbina iš pradžių. Atrodo, kad nieko čia nebus, tačiau viskam savas laikas. Galop ji pasiperša. Vestuvių naktį prasegus kelnes, raivosi kirmelaitės prie visko, priprantama su viskuo, susitaikoma. Pasodintas medis neprigyja. Pastatytas namas sugriūna. Sūnus pasimiršta įsčiose. Tačiau viskam savas laikas, užgieda lyg galvos netekęs, vidury miesto aikštės. Lengvai įkraunami tuštumos prietaisai. Raudoni, geltoni laidai, skęsta saulė, apvalėja minulis. Kosmosas ten, pažvelki, ar norėtum skristi kartu, prisisek saugos diržą, koks kelionės tikslas tarp žvaigždiniai turgus, visagalio aerodromas, visatos baladė apie begalinę kelionę, skamba be pertrūkių, judam tolyn, radio dažniai vis dar pasiekia, ar gali sumontuoti kalbos luitą, kontroliuojantį šią realybę, kiek dar galima laukti, pradūrėme juodąją skylę, mūsų greitis fantastiškas, ateivių akis juodos, juodos gal, negreit pamatysiu gal, kitam matavime mano, meilė neišmatuojama, perskrėja orbitą, aplenkia mus ir laimi tarp galaktinės varžybas, kiek kūro likę, ar sudegsime čia, kaip kosminė šiukšlė, fosforinės dėlės siurbia mūsų atmintį ir transliuoja gražiausius košmarus su reklamu apie lengvai kraunamus tuštumos prietaisus intarpais, kurių negalime praskipinti, ryštame šuoliui.

Ar pažįsti šią įrangą, kurį mygtuką paspaudus, kodai atkurs tavo veidą, kiek kartų spustelėjus atsivers tavo šypsena, tuštybės vaizdinyje tabletė po tabletės artėjame, detalę jau galime liesti, ne kūno žvilgsniu, dvasia, siela, nežinau kaip tai pavadinti, deramės už vieną neornamentuotos, kalbos augintinį man vieną įkrovimą, gal du, gal galima pusantro, lėta minties raigė, palieka chemtreilų šliužę, lyštelki ją ir svaiginkis, tavo dantis geltoni, nuo kramtomojo tabako ir mirties galimybės, kaip lengvai ji pasiekiama, tik nutrauk vieną šniūrą tą, kuris tavo dešinėje. Iš paskos seka paukščių tako piratai, jie verda sultinį su dėlių uodegėlėm, pusryčiams pietums vakarieniai, jie kasa kapą ore, ten ankšta nebus, ryštame šuoliui, neperšokęs griovių nesakyk, virš mūsų plyti akis, man vaidenasi liūdnos projekcijos, ateities nebus, visata yra dinamiškas luitas, duokšta įrankį, pabandysiu perkrauti gal, iš naujo pasileis, sistemos reikalavimai atitinka, sprogimas toli ar čia pat, garsas nesklinda tik melodija, mis visatos baladės iš tarp galaktinių dainų dešimtuko, ar išgirskas šiuos įrašus, ar jie įsipainios nebūties voratinkliuose, kuriuose įstringa žvaigždžių spiečiai iš mūsų sąmonės, geltoni, raudoni laidai. Nykštukai. Mažose trobelėse gyvena maži žmogeliai, jie dirba mažus darbelius, skaičiuoja smulkius pinigėlius, juos vargina nedideli vargai, vargeli tu mano vargeli, sušnapžda mažas žmogelis, bet toliau uoliai darbuojasi ir laukia mažų švenčių. Pavyzdžiui, kai sunelis, toks mažas mažutėlis, aguonos grūdelis, ištars pirmą žodelį ar žengs pirmą žingsnelį, savo netolimoje kelionėje bėga dienos dienelės, pilkos naktelis, kol nutinka įvykėlis ir susibūrė visi mažieji į mažąjį susibūrimą ir aptarė trumpai drūtai, kaip antai. Demokratiškose ir nekorumpuotose valstybėse toks individas būtų izoliuotas nuo visuomenės jau seniai, blogis ant kojyčių. Skamba kaip paauglio sapaliojimai, kai jis persipjauna riešus dėl dėmesio stokos. Nereikia paranoiškomis isterijomis ir manijomis bandyti nukreipti visų dėmesį. Tai gal pagaliau išsineždinsi į savo tėvynę, išsigelbėsi nuo genocido? Pasisako visi ir tada eina kas sau. Kuo toliau, tolėlėliau. Laumės plaukai. Gyvenimas tai sapnas, o pabundi, kada nefokusuoja kadras ir oras kaip tada. Prieš karą meilės trūksta, prieš karą meilės man. Iš ritualų žemės prūsta, į tatuiruos kulka veidan. Akyse košmarų pilna, išnyks, tik nemirksėki lai. Raktas nuo liežuvio galo, nuslys kaip laumės plaukai. 451 Farenheito. Imk ir skaityki Žiežirbų katekizmą. Svyla raidės, kūrena žodžiai, liepsnoja sakiniai, tiršti išminties dūmai, graužia akis, nosį, gerklę, pravartu imtis saugos priemonių, pavyzdžiui, dujokaukių, bet ne visi turime. Kepa melsvėjantys viršeliai, skleidžias leidiniai gaisro žydėjime, konvulsijose raitos puslapių gyvatės. Tik šnypščia, šnypščia, šnypščia, anglėja Džoiso postmodern mandrybės, rusena specialioji operacija ir taika, įsipildo Kafkos užgaida. Ugnis
praplečia puikų naują pasaulį, ugnis pratesia 1984-uosius, ugnis prisuka apelsiną, ugnis, dūmai, pelenų kalvos, veiksmingos trašos, išgydys bevaisę žemę. Postscriptum. Mums melavo, kad rankrašiai nedega, dar ir kaip dega. Pasišokinėdami ant inkvizicijos laužo, išsineria iš kūnų, raidė po raidės, gyvybė po gyvybės, į suodžių paraštės.

0: Dvi radijas. 23 valandos, žinias skaito Rytis Rakauskas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Jungtinių valstijų susitarimas su Rusija dėl dyzelino nepatenka į gerų sprendimų sąrašą. Amerikos vadovas Donaldas Trumpas prieš kelias dienas paskelbė, kad Vladimiras Putinas sutiko tiekti dalį rusiško dyzelino pasaulio rinkoms, mainais į laikinai sušvelnintas sankcijas. Pasak Nausėdos, toks Trumpo sprendimas veikiausiai susijęs su artėjančiais kadencijos vidurio rinkimais, tačiau ekonominiai interesai jo teigimu neturėtų virsti svarbesniais už geopolitinius.
1: Draugai turi kalbėti atvirai. Ir jeigu sprendimai yra geri, mes niekada nepamiršime padėkoti ir pasakyti, kad tie sprendimai yra geri. Tačiau šis sprendimas tikrai nėra iš jų sąrašo. Todėl mano reakcija vienareikšmiška, tai yra bloga diena, ypatingai vertinant visą Rusijos agresijos prieš Ukrainą kontekstą. Ir jį galima vertinti šį sprendimą tik tai per rinkimų prizmę, nes realios įtakos dizelino kainai Jungtinėse Amerikos valstijose jis negali padaryti dėl daugybės priežasčių. Vienas dalykas turėtų būti aiškus. Geopolitinėme konflikte ekonominiai argumentai neturi išeiti pirmą vietą.
0: LRT dienos temai sako prezidentas Gitanas Nausėda. Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis teigia, kad šalis toliau intensyviai tarėsi su Donaldo Trumpo administracija, ieškant tai kartinančių sprendimų. Naujausiame savo kreipimėse Zelenskis kartoja, kad Ukraina visada pasiruošusi energetikos paliauboms, tačiau reikalingi Rusijos veiksmai, kuriuos Amerika turi galimybių užtikrinti.
2: Mes toliau dalyvaujame itin konstruktyviose diskusijose su Jungtinių valstijų prezidento komanda, praktiškai kasdien. Visi Amerikoje žino mūsų poziciją ir daugelis ją remia. Ukraina pasirengusi energetinėms paliauboms, mes patys nekartą siūlėme tokias paliaubas. Rusija privalo imtis veiksmų, kad nutrauktų atakas. Amerika turi užtektinai pajėgumų ir galimybių, kad atakos liautųsi, kad būtų tikra patikima deeskalacija.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kiek anksčiau šiandien jis teigė, kad Rusija nesilaiko paliaubų ir toliau atakuoja energetikos objektus. Ukrainos sostinėje Kyjive per naujausią Rusijos ataką dronas pataikė 25 aukštų daugiabutį. Apie tai socialiniame tinkle pranešė miesto meras Vitalijus Kličko. Jo teigimu yra žuvusių ir sužeistųjų įvykio vietoje dirba atitinkamos tarnybos. Antrą kartą nesusirinkus reikiamam tarybos narių skaičiui vėl neįvyko Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti svarstomas už pedofiliją bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus gatvių pervadinimas. Posėdyje, kaip ir spalio pradžioje, nedalyvavo beveik visi Lietuvos lenkų rinkimų akcijos, krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai. Rajono meras Robertas Duchnevičius valdančiųjų elgesį vadina politiniu žaidimu, dėl kurios nesprendžiami gyventojams svarbus klausimai.
3: Nepriimti sprendimai, kurie liečia visus gyventojus ir turi terminus, na, pavyzdžiui, kaip sakiau, Nemčinės komunalininkas, na, reikia patvirtinti kredito liniją, nes tai jeigu tiesiog nebus priimti tie sprendimai, gali būti pagal sutartį, kad bus užblokuoti mokėjimai visi. Tai jūs visi vaizduojat, kad, na, šildymo sezoną dabar paleidžiame, šildymą sustabdysimis. Na, visi davė priesaiką, tai posėdžius kaip ir reikėtų lankyti. Nu, tai tada jau yra tos radikalios priemonės iš vyriausybės pusės, kurias gali būti, bet aš tikiuosi, kad pavyksiu

0: išvengti.
1: Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius, vienintelė posėdėje dalyvavusi Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos narė vicemerė Danuta Narbut negalėjo nurodyti priežasties, kodėl jame nedalyvavo jos bendrapartiečiai.
2: Ir jeigu viena frakcija, nevardėjau kuri, bet praneša tinkamai apie tai, kad nesusirinks tarybos nariai, tai tą irgi reikia įvertinti. Aš manau, kad tai yra tiesiog nesusikalbėjimas ir nenoras iš tikrųjų girdėti, o dengimas svarbiais klausimais.
1: Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos narė Vilniaus rajono vicemerė Danuta Narbut. Kitas savivaldybės tarybos posėdis planuojamas penktadienį. Šiuo metu Šiauliuose 7, Vilniuje ir Kaune 8, Panevėžyje ir Utenoje 9 laipsniai šilumos, naktį kai kur palis, daugiausia nedidelis lietus, daug kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, bus 1-6, kai kur 7-9 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių, rytoj dieną vietomis nedidelis lietus, rytą daug kur rūkas, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. 23 valandos 5 minutės.
3: Čia LRT radijas.
4: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Lrt radijas. Lietuvoje vidurnaktį, žinias skaito Rytis Rakauskas. Vyriausiasis NATO pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičius sako, kad aljansas yra pajėgus reaguoti į ataką, kad ir šiandien. Tačiau anot jo nuoseklus pajėgumų stiprinimas leidžia didinti parengtį. Tai jis pareiškė, sakydamas ilgai lauktą kalbą Varšuvos saugumo forume.
1: Jei būtume užpulti, esame pasirengę kovoti, kad ir šį vakarą, tačiau neprarandame budrumo. Ir toliau kasdien rengsimės bei treniruosimės. Rytoj būsime dar geriau pasirengę, o poryt dar labiau. Prie to prisideda kiekviena veikla, kiekvienos pratybos ir kiekvienas investuotas zlotas, euras, doleris, lira, svaras ar krona. Todėl mūsų sausumos pajėgos, dislokuotos rytiniame flange, treniruosis ir demonstruos gebėjimą sustabdyti bet kokią ataką. Oro ir jūrų pajėgos treniruosis bei demonstruos gebėjimą užtikrinti ir išlaikyti veiksmų laisvę, bei veikti įvairiose srityse, kad dar labiau susilpnintume bet kokią ataką.
0: Vyriausiasis NATO pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičius. Pasakiau, reikšmingos atakos prieš NATO šalį rizika, kol Rusijos pajėgos sutelktos Ukrainoje šiuo metu yra ganėtinai maža. Jungtinių valstybių prezidentui susitarus pirkti rusišką dyzeliną ir dėl to sulaukus dalies Europos lyderių kritikos, neigiamai reaguoja ir politikai iš abiejų Amerikos partijų. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis sako, kad dalis demokratų bei respublikonų Donaldo Trumpo susitarimą vadina neteisėtų, tačiau prezidentas toliau gina savo sprendimą.
2: Donaldo Trumpo susitarimo su Vladimiru Putinu dėl rusiško dyzelino sulaukė abiejų partijų kongresmenų ir senatorių neigiamų reakcijų kongrese, taip pat ir respublikonų kongresmenai ir senatoriai kritikuoja Donaldo Trumpo šį susitarimą. Donaldas Trumpas tiesa neatsitraukia, socialiniame tinkle Truth Social paskelbė naują įrašą Donaldas Trumpas, kuriame teisina savo sprendimą, sakydamas, kad štai, pasak Donaldo Trumpo, Europos Sąjunga Rusijai sumokėjo 250 milijardų dolerių už rusišką energetiką. O kalbant apie tą abiejų partijų senatorių reakciją, tai sekmadienį respublikonai ir demokratai iš užsienio reikalų komiteto senate kartu išleido bendrą pareiškimą, kuriame sako, kad Donaldo Trumpo susitarimas dėl rusiško dyzelio yra paprasčiausiai nelegalus.
0: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Ukrainos sostinėje Kyjive per naujausią Rusijos ataką žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 7 sužeisti. Dronas pataikė į 25 aukštų daugiabutį. Rusija pastaruoju metu yra suintensyvinusi atakas prieš Ukrainą ir dabar smūgius rengia ne tik naktį, kaip daugiausiai būdavo anksčiau, bet ir dienos metu. Vokietijoje sulaikyti 2 Turkijos piliečiai įtariami Starlink stoties Lenkijoje padegimu prieš kelias savaites. Apie tai pranešė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, kuris sukeltą gaisrą pavadino hibridinio karo veiksmu. Lenkijos vidaus reikalų ministras, kalbėdamas apie kaltinimus sulaikytiesiems, paminėjo sabotažą ir šnipinėjimą užsienio žvalgybos tarnybos naudai. Valstybiniai telekomunikacijų bendrovė priklausanti Starlink stotis yra naudojama interneto srauto perdavimui per Lenkiją, taip pat į Ukrainą. Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas pareiškė, kad už praėjusį mėnesį vykus incidentą prie kanališkų oro pajėgų Ferfordo bazės, kur, kaip manoma, planuota surengti išpuolį, beveik neabejotinai atsakingas Iranas. Šia baze naudojosi Jungtinės valstijos kare prieš Iraną. Po incidento Amerika patraukė iš bazės visus savo bombonešius. Pasak Bernamo, labai tikėtina, kad šis incidentas buvo koordinuotas Irane, vadovaujant Irano islamo revoliuciniai gvardijai. Santaros klinikos skelbia, kad kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus būklė gerėja, tačiau jis lieka gydymo įstaigoje, kuriam tęsiamas gydymas ir užtikrinama reikalinga medicininė priežiūra. Praėjusią savaitę prezidentūra pranešė, kad buvęs šalies vadovas dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo paguldytas į klinikas. Atlikus tyrimus jam buvo atlikta operacija, kuri pavyko sklandžiai. Valdas Adamkus lapkričio 3-ąją minės 100 metų jubiliejų. Šiuo metu Šiauliuose 7, Vilniuje ir Kaune 8, Panevėžyje ir Utenoje 9, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Naktį kai kur nedidelis lietus, daug kur rūkas, vės vakarinių krypčių nestiprus. Bus 1-6, kai kur 7-9 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių. Rytoj dieną vietomis nedidelis lietus, rytą daug kur rūkas. Temperatūra dieną 10-15 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
3: LRT radio eteryje laida Čia ir dabar.
4: Sveiki ir ačiū, kad klausotės laidos Čia ir dabar, kurią rengiu Giedrė Čiužaitė ir kas savaitę LRT radio eteryje kalbinu žmonės, kurie padeda kitiems rasti atsakymų į jiems svarbius klausimus ir dar primena, kokiais būdais tų atsakymų galima ieškoti. Šiandien laidoje psichoterapeutė naujos knygos Kai kūnas prabyla autorė Brigita Kaleckaitė. Labas, Brigita.
5: Sveiki visi.
4: Ne pirmą sykį mes čia eteryje leisime sautujintis ir Taip. Kalbant apie tuos būdus, kaip galima ieškoti atsakymų. Tavo nauja knyga, solidi, netoli 500 puslapių, siūlo jų ieškoti pasitelkiant kūną.
5: Taip, ir knygoje yra labai daug praktiškų patarimų, rekomendacijų ir netgi kiekvieno skyriaus gale, o skyrių yra 30, yra kiekvieną kartą po užduotį.
4: Su tom užduotim aš nė vienos dar netlipau, tiesąkant skaičiau, atrodo, kad vienas dalykas yra skaityti ir galvoti, kaip čia pakalbinti pačią, kad būtų įdomu klausytojams, o kitas jau skaitysiu savo, bet man atrodo, klausytojams būtų svarbu išgirsti, kas parašyta dar ant knygos viršelio. Ten yra tokia paantraštė, kodėl jūsų kūnas žino daugiau nei jūsų psichoterapeutas. Tai mes šį teiginį irgi paanalizuosim, o ant knygos nugarėlės yra ir profesoriaus Eugenijos Laurinaičio citata, kad knygoje aptariamos retos temos, kaip galima keisti savo gyvenimą įsijautus į kūną ir kodėl tai labai svarbu. Tai tą keitimo temą mes čia irgi aptarsim. Kodėl reikėjo dabar lietuviškai knygos tokios storos, kuris skirta ir geštalto psichoterapiją besidomintiems ir tiesiog smalsuoliams būtent apie kūną?
5: Taip, neturėjau idėjos rašyti knygą, bet dažnai vesdama mokymus susidurdavau su žmonėm, kurie sakydavo, Brigita, ar jūs turite savo knygą? Sakau, ne, neturiu ir neplanuoju rašyti, aš daugiau mėgstu kalbėti negu rašyti. Ne, sako, rašykit, jūs sako, taip mokat paprastus dalykus, pateikti paprastai, bet neprastai, kad užkabinat, kad giliai, kad svarbiai. Ir tada pagalvojau, kodėlgi ne. Tai vat tikrai kitų žmonių dėka pradėjau šitą knygą rašyti. Aš ją pradėjau rašyti gana senai, prieš 6 metus. Vieną skyrių savo pasižaisdama, antrą skyrių ir paskui dėja prasidėjo karas su Rusija užpuolė Ukrainą. Na ir tikrai jautėmės visi gana prastai ir man pačiai buvo labai tokio ir nerimo daug ir daug reikėjo paskaitų skaityti. Tai aš tokia ant išgyvenimo režimo būdama visiškai atidėjau šitą knygą ir galvoju, atidėsiu, pamiršiu ir neberašysiu. Tai Alma Literos dėka jie susisiekė su manim ir sako, Brigita, jūs turbūt galėtumėt knygą parašyti, jūs taip atrodot, kad galėtumėt. Sako, aš ir turiu. Na, tai sako, atsiųskit, parodykit, nusiunčiau kelis skyrius ir va taip įklimpau. Tai ačiū jiems, kad privertė. Ir dabar Lietuvos žmonės turi knygą, kuri tikrai yra labai reikalinga ir naudinga, nes daug kalbam apie kūną, daug kalbam, kodėl jis yra svarbus, kodėl verta atkreipti dėmesį, bet tokie, aš sakyčiau, daugiau išsiblaškė tie tokie pasidalinimai, daugiau socialinėse medijose ir trūko kažko, vat, kas būtų tokioje vienoje vietoje, taip aiškiai, giliai. Ir plus geštalto terapijoje mes neturim labai daug knygų lietuviškai išleistų, tai čia vat, irgi buvo toks kaip prisidėjimas ir kad platinti ir geštalto terapiją ir žinoma, kad padėti žmonėm.
4: Ir man atrodo, prieš nerinti tas knygos temas, dar svarbu vieną dalyką paminėti. Panašiu laiku, kai pamačiau naujieną socialiniuose tinkluose, kad štai ta knyga geltonų ryškių viršelių yra nauja, Brigita buvo pačios dar vienas atradimas parašytas, kad kasdien reikia nueiti pačiai 15 kilometrų, kad gerai jaustumėsi. Pagalvojau, aha, tai Brigita, na, ne tik knygas rašo, bet ir gyvena taip, kaip rašo.
5: Jo, iš tikrųjų, aš visą laiką jau virš 20 metų esu geštalto terapijoje, tai aš drąsiai galiu

0: teikti, kad tai, ką aš dėstu, aš tuo ir gyvenu. Ir aš pati labai stebiu žmonės, ar jie tai, ką kalba, tuo ir gyvena. Ir man tada va, tie žmonės yra tikrai didžiulis autoritetas, nes nu kam ta visa teorija reikalinga, jeigu nėra praktiškai. Ir šią vasarą visai netyčia dukros dėka atsidūriau kamino kelyje, kurio net neplanavau, aš kažkada neturėjau tokių svajonių juo eiti. Ir mes ėjom 2 savaites, aš buvau nepasiruošus, nes tai buvo netyčia, nes dukrai 17 ir viena negalėjo eiti. Ir netyčia, kai nueidavom po 25, po 30, po 22 kilometrus, aš pagaliau pajaučiau vaikščiojimo naudą. Vaikščiodavau taip, kaip ir daugelis, 10 tūkstančių žingsnių ir man nevelnio. Aš pavaikščiodavau, nu ir ką, ir tikrai nebuvo tokio poveikio. Tik tai praėjus apie virš 20 kilometrų, aš po savaitės pradėjau taip gerai jaustis, psichologiškai, dar kitas dalykas, kad vaikščiau gamtoj, daugiausia gamtoj, tai vat būtent gamta, judėjimas, miegas, tikrai vieni pagrindinių dalykų, kas padeda mums pagerinti savo sveikatą ir psichinę sveikatą. Tai labai reikalingas dalykas ir nepamirškit. Ir kas man buvo įdomu, kad kaip visada, patarimų yra daug, rekomendacijų yra daug, svarbu įsiklausyti savo kūno, kas tinka man. Man 10 tūkstančių žingsnių netiko, man tinka ne mažiau kaip 15 km per dieną. Be abejo, manęs žmonės klausia, kaip tokiam ritme išbūti. Tai aš turiu kompromisą, kai labai daug darbų, kai nebespėju, tai aš per dieną nueinu bent jau 10 km, o kai yra laisvesnė diena, tai būtinai ne mažiau kaip 15. Tikrai labai gerai jaučiuosi.
1: Gerai, bet likim dar prie šito pasirinkimo. Vadinasi, nemažai dalykų reikia išklausyti, pavyzdžiui, taip, einant, o ne perskaityti, nes aš įsivaizduoju, kad tiek, nes Brigita Kaleckaitė, turbūt daug kas žinot, kad ir vadovauja Vilniaus Geštalto institutui, ir Soma studijų centrui, ir dar Ispanijoje dalį laiko.
0: Ir vedu mokymus ir verslui, tai, ir konferencijose kalbu, ir štai dar knygą parašyti.
1: Ir dar va, ir radiją. Tai kartais reikia. Tai kaip suorganizuoti viską, kad ir žingsniai būtų ir rezultatas.
0: Visų pirma, tai esu aktyvi iš prigimties. Man atrodo, tikrai labai svarbu kiekvienam žmogui nespausti savęs, kas yra prieš prigimtį, kad kaip svarbu save patyrinėti ir pažiūrėti, kas jum yra būdinga ir naudinga. Tai vat aš esu atradus, kad aš tikrai esu aktyvus žmogus ir man būtina kažką daryti. Jeigu aš ilgai sėdžiu, ilsiuosi, miegu, viskas yra gerai, bet aš paskui pradedu darytis be energijos. Tai vat šitą labai svarbu padaryti. O kitas dalykas, na, man įdomu. Man įdomu tai, ką darau. Ir kitas dalykas, dar aš labai dažnai vedu mokymus verslo žmonėm. Ir kadangi mokydama vis turiu turėti naujos informacijos, skaitau labai daug knygų. Tai perskaičiau gal beveik visas kokias turbūt pagrindinės anglų kalba ir lietuvių kalba knygas apie tai, kaip efektyviau sudėlioti savo dieną, kaip gyventi, kaip paefektyvinti ir pasiekti savo tikslų. Tai ką aš dėstau kitiem. Ir man ateina mintis, kad o kodėlgi nepabandžius, ne? Tai aš nemažai dalykų taikau, pavyzdžiui, kad ir paprasta tokį dalyką, kad pavyzdžiui, ryte aš niekad nedarau susirinkimų, nes didelė dalis susirinkimų būna tokie bla bla bla ir nėra tikrai labai efektyvūs. Tai aš dažniausiai rašymą arba kažką kūrybiško arba pačius svarbiausius darbus, kur reikia įdėti savo daug asmeninės energijos, darau iki pietų. O jau visus susirinkimus dėlioju nuo 12 iki 5 ar ten 6 vakaro ir tada jau galiu drąsiai ir ramiai taip autentiškai būti su žmonėm ir būti susirinkime. Tai vat kai žinom, kaip veikia mūsų kūnas, kad pavyzdžiui kūnas, mes geriausiai jaučiamės, kai atsikeliam ir būna 1-2 valanda po atsikelimo. Tai yra mūsų pats auksinis ir geriausias laikas kažką tai gero nuveikti ir padaryti. Neišvaistykim jo socialinėm medijom, neišvaistykim elektroniniams laiškams, padarykim kažką tai ar kurkim, darykim, nežinau, bet tai, kas jums yra svarbiausia gyvenime.
1: Bet čia reikia tokios autorystės jau turėti, kai kurie žmonės jaučiasi, kad jie pagal kitų nustatytus grafikus gyvena.
0: Jo, šitoje vietoje nesutikčiau, nes kaip tik ir atstovauju geštalto kryptį, kur pas mus vienas pagrindinių dalykų yra asmeninė atsakomybė už savo gyvenimą. Ir nemeluosiu sakydama, kad netgi ir visiškai prastoj ir sunkioj situacijoje galima rasti kažką, kaip pačiam pasirūpint savim arba kaip padaryti tai, kas man patinka. Nes vėlgi tas mūsų mąstymas, jeigu taip labai supaprastinti, yra ta aukos pozicija, kad čia ne aš, visi kiti mane verčia tai daryti ir yra ta kita pozicija, kad aš galiu kažką padaryti netgi ir pačiose blogiausiose situacijose. Tai aš kažkaip išsiugdžiau, aš anksčiau buvau irgi kaip prie daugelio turbūt, kad ai, čia kiti kalti, čia Lietuva, čia vyras, čia tėvai kalti ir taip toliau. Bet pačios psichoterapijos dėka ir požiūrio turbūt keitimu išsiugdžiau, kad na, aš pati, ką aš galiu padaryti šiandien, kad nors kiek pasijausčiau geriau. Mažą dalyką, nors 5 minutes, bet galiu kažkiek pasirūpinti, netgi tada, kai yra labai labai sunku.

0: vienu, ką aš valgau, kaip miegu, kiek judu, kiek aš rūpino savo sveikatą, tai yra tikrai kiekvieno žmogaus asmeninis dalykas. Tikrai aš pati matau ir irgi kars nuo karto sergu, tai yra mūsų gyvenimo dalis, žmogus ir serga, ta prasme, mes taip sukurti, bet kai aš nueinu pas mediką, aš visą laiką aktyviai dalyvauju. Koks yra gydimas, kokie yra variantai, kokį sprendimą priimti, aš netiduodu visos, kaip aš sakau, visos savęs medikui, nes aš geriausiai žinau, kas man tinka, kas netinka, aš žinau savo istoriją, kūno, kuo aš sirgau, kas man kokio maisto netoleravau, kokie vaistai netiko. Kaip svarbu yra žinoti. O kiek aš turiu klientų, kurie ateina ir klausiu, sakau, buvot pas gydytojo, ten tarkim depresija arba koks nors kitas šiuo metu sunkumas ir man sako, buvau, ką sakė? Nežinau. O kokius vaistus išrašė? Išrašė. O ką gersit? Nežinau. Ta prasme nežinot. Ta prasme nežinot. Tai kaip svarbu žinoti, kad kaip svarbu žinoti, ką aš darau pats, kad būti, kad jaustis fiziškai ir emociškai geriau.
1: Tai čia yra apie
0: taip,
1: fiziškai
0: kad dalintis atsakomybę, kad atsakomybę dalinamės mes abu, aš ir medikas, mes abu atsakingi už mano sveikatą.
1: Bet gerai, dar apie buvimą kūne.
0: Taip.
1: Dažnai žmonės sako, tai va, aš visą laiką jaučiausi gerai, kai buvau jaunas, prasidėjo ligos, jaučiuosi blogai. Skaitant knygą, kyla minčių, kad iš tikrųjų yra daugiau tų spalvų ir taip, verta jų paieškoti, ne tik labai gerai arba labai blogai.
0: Žinoma, ir pagal Pasaulio sveikatos organizacijos apibrėžimą, tai sveikata ir sveikas žmogus tai nėra tas žmogus, kuris nežinau, kažkoks yra idealas, kuris neturi psichologinių problemų, kuris neturi visiškai jokių fizinių ligų, kuris neturi jokio trūkumo. Na, turbūt nėra tokių žmonių, galbūt nežinau, 1% pasaulyje gal ir surastumėm. O šiaip dažniausiai sveikata yra apie tai, kad aš galiu sirgti, aš galiu prastai jaustis, aš galiu turėti kažkokias lėtinės ligas, aš galiu susidurti dabar su kažkokia infekcija, bet klausimas yra, kaip aš su tuo tvarkausi, o jeigu lėtinė liga, ką aš apie šitą ligą žinau, kaip aš galiu su ja susidraugauti, kad keistai skamba galbūt, bet ką aš galiu padaryti, kaip tokioj situacijoje gyventi. Man atrodo, visų pirma, tikrai reikėtų priimti tą požiūrį, kad na, nėra nesergančių žmonių. Pažiūrėkime mažus vaikus, kiek jie praeina, ne, kiek turi sirgti visokiausiom ligom, kol įgyja imunitetą ir jaučiasi jau tokie daug stipresni, kad tai yra žmogiška sirgti. Ir kaip gerai, kad mes turim ir mediciną, kuri padeda mums pagyti, bet visų pirma, kaip svarbu yra ir patiem domėtis ir žiūrėti, kaip palaikyti tą sveikatą.
1: Kalbam dar apie kūno psichoterapiją, man atrodo, kaip apie tokią na, ant bangos esančią kryptį. Net ir šitoj studijoje laidoji čia ir dabar per kelerius metus tikrai žymiai daugiau žmonių pamini, kad kažką jūs turite ir veikti fiziškai,
0: taip,
1: o ne tik tai kalbėtis, tarkime. Gerai, kodėl šita kryptis atsirado?
0: Aš truputį kitą požiūrį turiu. Aš nesu ta griežtoji, kuris sako, reikia tik tai judėti ir dirbti per kūną, kad kalbėti tai nepadeda. Bent jau su savo patirtim galiu drąsiai teikti, kad mes esam tiek skirtingi. Ir tikrai esu mačiu žmonių, kuriem užtenka 2-3 pokalbių ar konsultacijų, arba net šiai paprasto pokalbio ant suoliuko parke, ir jam gyvenimas nušvinta. Arba ateina kažkokia tai frazė išgirsta, kad vat ir per jūsų radiją gali išgirsti sakinį ir jisai keičia jo gyvenimą. Tikrai esu mačius tokiu atveju. Esu mačius atveju, kai žmonės lanko vadinamą tą kalbėjimo, verbalinę terapiją, kalbasi ir jiem labai padeda. Ir esu mačiusi žmonių, kuriem nepadeda. Lygiai tas pats ir su kūnu. Kūnas yra okei, labai svarbu atkreipti dėmesį į kūną, bet jeigu žmogus niekada to nedarė ir gyvena pakankamai gerai, nereikia jums nieko daryti ir knygos neskaitykit, nes tai ne jums, tai jos nereikia, jūs gyvenat gerai ir gyvenkit. Pradėsit dar daryti, ar bus blogiau, ne? O jeigu, šiaip dažniau, man atrodo, visgi į kūno psichoterapiją ateina tie žmonės, arba kurie jau nuo gimimo yra patys labiau tokio iš prigimimo, labiau kūniški, jiems labai svarbu jausti, liesti, labiau gyvena jau tas vadinama tą įkūnitą gyvenimą. O kita dalis dažniausiai ateina į kūno terapiją tada, kai jau niekas kitas nepadeda. Kad žiūrėkit, man čia skauda, gydytojai nieko neranda, skausmas nugaroj, skausmas galvoj, viską ištyrėm, padarėm visus tyrimus ir pačių gydytojai sako, gal čia jums reikėtų psichologo. Tai va tada dažniausiai galima pasižiūrėti ir tikrai esu mačiusi tokiu atveju, kai kam gali atrodyti stebuklas. Pavyzdžiui, duodam pasikalbėti su skaudančia nugara arba skaudančia galva ir žmogui praeina. Ne, tas,
1: vienas iš metodų.
0: Jo, vienas iš metodų, kai labai jokingai skamba, mes galim pasodinti tą galvą, galvos skausmą, ne, arba nugaros skausmą ir galim pasisodinti ant dviejų kėdžių ir pasikalbėti. Labai keistai skamba, bet kai kuriems žmonėm taip pat ir nujama skausmą ir sako, žiūrėk,

0: kad man nebeskauda. Bet negalvokit, ne burtininkai mes, tai būna tik čia, koks vienas kitas procentas.
1: Ir čia turbūt nebūna pirmo sutikimo 5 minutės.
0: Ne, tikrai ne. Tikrai ne, bet būna kartais labai greitas poveikis. O dažniausiai iš tikrųjų tai nėra taip lengva ir tikrai tenka nemažai praeiti, kaip aš sakau, duobių ir tyrinėjimo, kas su manim vyksta, nes įsivaizduokit, tarkim, jeigu man 50 metų, aš visą gyvenimą gyvenau automatu, niekad nekreipiau dėmesio į savo kūną, bet jau skauda visur ir viską, ir staiga ateinu pas kūno terapeutą. Tai tikrai iš pradžių pradėjus, nežinau, pajudėti, pakvėpuoti, atkreipti dėmesį į savo jausmus, tikrai iš pradžių gali būti sunku, nes mes visą laiką nuo to bėgom. Ir paskui jau po kažkiek laiko gali ateiti tas lengvesnis periodas.
1: Mėly klausytojai, ar jums yra buvę, kad gal sprendėt kokias nors emocinės problemas, iššūkius pasitelkdami kūną, o gal priešingai atrodo, kad ta banga tokia dabar pilna visokių gudrių frazių, jas beje savo knygoje Brigita Kaleckaitė ir paaiškina, ką jos reiškia, netarkime, dalį žmonių iškart nukerta tokios frazės, kaip praktikuoti kūno sąmoningumą. Visi dabar čia kažką praktikuoja, bet tokia frazė yra ir pačios knygoje.
0: Taip.
1: Ką jinai reiškia?
0: Labai paprastas dalykas. Praktikuoti kūno sąmoningumą, tai pavyzdžiui dabar, čia ir dabar aš sėdėdama šitoj laidoj, žiūriu į tave, jaučiu, kaip aš sėdžiu, jaučiu, pavyzdžiui, kad esu šiek tiek įsitempusi, nes tiesioginė laida, jaučiu šiek tiek maudžia nugarą ir aš tada kaip pajaučiu, kad tam nugarą maudžia, aš dabar judu šiek tiek, atsisėdu patogiau, čia ir yra kūno sąmoningumas. Netgi jeigu turiu laiko ir spėjau pagalvoti, galvoju, aha, o kokios čia emocijos, o kaip aš čia jaučiuosi, kas su manim vyksta, va čia ir yra tas, čia ir dabar nereikia nieko daryti. Pavyzdžiui, žmonės irgi įsivaizduoja, jeigu ateina į kūno psichoterapiją, būtina atsinešti laisvus drabužius, kilimėlį ir čia praktikuosim. Man yra kelis kartus buvę ateina ir sakau, nereikia. Sako, kaip tai nereikia, mes tai čia nepraktikuosim. Nesakau, va dabar sėdit ir nejudėkit ir pažiūrėkit, kaip jūs sėdit, ar patogiai, apsirengia, ar diržas spaudžia pilvą, ar batai patogus. Jūs atrasit tiek daug dalykų, tiek žmonių yra apsirengę nepatogiai, kodėl tik tai užsiemimą atsinešama tokie drabužiai, kyla klausimas.
1: Čia visuomenės normos įvairios, na, kaip tu turi atrodyt, sakytų, na, ir kai kas netgi kelia prioritetą tam, kad jie atitiktų normą.
0: Taip,
1: ir tada, kad gražu turi būti truputį nepatogu.
0: Ir tada klausimas, ką su tuo daryti, turbūt žinot, ir esat gal girdėję, kas daugiau domi. Kad pavyzdžiui, tas sveikas, vadinamas atsipalaidavęs žmogus, tai jis yra šiek tiek sulenkti keliai, kai vaikšto, ne rankos atpalaiduotos, moterų pilvas šiek tiek iškištas, ne toks atsipūtęs ir dar šiek tiek net žandikaulis atleistas. Tai kaip mes atrodytume, mane aš visiškai suprantu, kad niekas taip atrodyti nenori, bet bent jau namuose, kad leisti savo vaikščiot atsipalaidavus, o nebūtinai pasitempus ir įsitempus. Tai tas kūno sąmoningumas, pavyzdžiui, ir dabar manęs klausydami, jūs galit, vat, kaip sėdit, ar važiuojat, ar kas, aišku, važiuojant ne taip rekomenduojama, geriau nedarykite eksperimentų, bet tie, kas sėdit arba vaikšto atklausydami, atkreipkite dėmesį, kaip jūs kvėpuoja dabar, kaip jūs jaučiatės, ką jaučiat kūne, va čia ir yra tas kūno sąmoningumas. Jūs nepatikėsit, žmonėm būna duodu nupiešti kokį paveiksliuką, sakau, nupieškit savo kūną paprastai, ten nereikia piešimo įgūdžių ir sužymėkit spalvom, kur jums skauda. Jūs nepatikėsit, kai kurie žmonės pamato, pavyzdžiui, pakaušis raudona, pilvas raudona, akis raudona ir sako, oh, man jau pusę metų tas skausmas yra, aš jo taip vengiu, kad aš jo net nejaučiu. Ir kai žmogus susitinka su tuo skausmu, mes tik tada galim patyrinėti, kiek žmonių perdega ne dėl to, kad jie daug sunkiai dirba, bet kad nepaiso savo kūno pojūčių, negali pasirūpinti savim anksčiau, nors jau buvo tas skausmas, bet mes jį taip išstumėm. Žinot gal, kad kas trečias, kas ketvirtas žmogus jaučia chronišką skausmą. Čia neseniai klausiau savo studentės pristatymą. Šitoks skaičius žmonių jaučia kars nuo karto skausmą.
1: Bet čia toks, kai kurie sakytų, na taip, nu, turbūt visi taip jaučia, tai yra normalu gyvenimo dalis, aš išmokau toleruoti.
0: Ne, tai nėra normalu, nes labai svarbu suprasti priežastį, kodėl jums skauda. Galva gali skaudėti dėl įvairiausių priežasčių, gali būti medicininės priežastys, kurias verta tada pasirinėti su medikais, o gali būti psichologinės, pavyzdžiui, kai man kyla pyktis arba aš gyvenu įtampoj, su fiziologija su manim viskas tvarkoja, mediciniškai manęs gydyti nereikia, bet nuo įtampos man skauda galva, nuo streso, nuo negaliu atsipalaiduoti arba kažkokias problemas labai daug sprendžiu ir galvoju. Tai kaip svarbu patyrinėti ir pasižiūrėti, kas galėtų man padėti. Nes, pavyzdžiui, tokia pati ir nemiga mes ją galime gydyti šiek tiek vaistais pradžioje, bet vis tiek paskui kaip svarbu yra tyrinėti, o kodėl aš nemiegu, kas su manimi vyksta.
1: Bet taip pat citata iš tavo knygos, Brigita, kad psichosomatikos tema, va to ryšio, ar ne, tarp kūno ir mūsų galvos populiari, bet apgailestauja, kad supaprastinta per
0: daug. Labai.
1: Kad tai yra ne tik priežasties ir pasekmės dėsnis. Tai va kaip dar čia, nes dabar išgirdom pavyzdžių iš priežasties ir pasekmės tos ryties. Taip. Kaip dar gali veikti?
0: Oi, iš viso psichosomatika veikia labai sudėtingai ir aš ten vieną skyrių turiu apie holistinį požiūrį, apie gyvenimą ir aš turiu Lisos Rankin, tokios amerikietės medikės, kuri požiūrį, kuri dirbo daug iš medikų šeimos, netgi kilusi ir pati baigusi mediciną, dirbo su pacientais ir galvojo, kodėl žmonės gyvena pagal visas teisingas taisyklės, o vis tiek gyvena blogai, vis tiek arba jaučia kažkokį skausmą arba kažko serga, dažniau serga, lyg ir turėtų nesirgti. Ir jinai pradėjo tyrinėti ir jai paaiškėjo, kad nagi liga tai nėra tik tai mūsų fiziologija, tai nėra tik imunitetas, tai yra daug daugiau. Ir jinai net sudėliojo, aš knygoje esu pateikus tokį akmenukų paveikslėlį, jai atrodo, sako, mūsų sveikata ir holistinis požiūris į žmogų yra va tie daug daug akmenukų, tai ten gal jų kokių 12, kad mūsų sveikata lemia ir psichosomatika, kodėl man kažką skauda dažnai, gali lemti netgi tai, ar aš turiu pakankamai pinigų, ar aš ramiai miegu, kokie yra mano santykiai, pavyzdžiui, tikrai yra atvejų, kai vyrai, žmonos, moterys gyvena kartu ir vien dėl santykių, blogų santykių, ilgalaikių blogų santykių dažnai serga arba vienas arba kitas. Taip pat ar aš galiu savirealizuotis, koks aš esu darbe ir tada žiūrėkit, kaip yra sudėtinga atrasti, tai kasgi man yra, o dar medikai, kai su jais pasikalbam, kiekvienam žmogui ta pati liga pasireiškia skirtingai ir vienam atliksi operaciją suveiks gerai, kitam bus kažkokios pasekmės, o dar kitam bus taip, kaip jūs dar niekad nematėte, ne? Tai kokie mes esam iš tikrųjų skirtingi, tiek fiziškai, tiek psichologiškai.
1: Kita vertus, va, dabar jeigu paklausus, aha, žmonės pradeda analizuoti, tai va, gal tikrai mes čia per daug prastai sutarėm su vyru ir dabar ir dėl to man čia dažnai ten tas koks nors sinusitas. Čia kita tavo citata iš knygos, gink dieve, nerekomenduoju nuolat save stebėti ir išfiksuoti kiekvieną kūno procesą. Kur tas?
0: Jo, ir mano net rekomendacija yra, jeigu jums tos knygos nereikia, jūs jos ir neskaitykit, o jeigu skaitot, perskaitykit, papraktikuokit, lavinkit samoningumą ir atidėkit ir paskui gyvenkit gyvenimą nepraktikuodami kasdien kūno procesų samoningumo, nes tai irgi jau būtų keista. Nes gyvenimas nėra tik tai kūnas. Kūnas tai yra gyvenimo dalis, tai yra holistinio požiūrio dalis, nes yra svarbu ir kūnas, ir santykiai su kitais žmonėmis, ir mūsų darbas, ir kokioje aplinkoje gyvenam, kas su mumis vyksta. Visiškai viskas yra svarbu. Ir jeigu mes akcentuotumėm tik tai kūną, tai aš jau kartais pajokauju, čia jau irgi kažkas yra negerai.
1: Brigita Kaleckaitė, psichoterapeutė, laidos čia ir dabar viešne, mes minime naują knygą, kai kūnas prabyla ir iš tiesų kas kart šventė, kai lietuvių kalba, būtent lietuvių autorius pasirodo paties parašyta, ilgai nešiota žodžių knyga ir mes netrukus pratęsim pokalbį su Brigita ir paklausiu, kodėl dalis žmonių skaitydami šią knygą verkia.
2: Jūs klausotės tiesioginės laidos čia ir dabar.
1: Tiesioginėje laidoje čia ir dabar, pirmadienį, arba kai klausote savo patogiu laiku, kitais kanalais, LRT radiotekoje, mediatekoje, YouTube platformoje, visur yra laida čia ir dabar, ir Giedrė Čiužaitė ją rengiu. Mes kalbam apie pagrindinius dėsnius, na, kada svarbu atsižvelgti savo kūną, kai kalbam net ir apie tai, kaip galvoj. Tarkim, jaučiamės ir Brigita Kaleckaitė, psichoterapeutė, viena garsiausių Lietuvoje geštalto srities atstovių, daug ugdo, daug pati skaito, dalinasi ir tai sudėjo čia į tą knygą, bet va, aš noriu grįžti prie to klausimo, kodėl ją skaitydami žmonės ir verkia.
0: Jo, jau pora žmonių dalinosi, dar nespėjo daug kas jos perskaityti, bet jau dalinosi, kad pradžioj skaitydami buvo jiems labai jautru ir pradėdavo verkti, nes, na, žmonėm, jeigu, pavyzdžiui, yra skausmas, yra liga, yra, nežinau, perdegimas arba prie perdegimo ribos, arba yra, šiaip dažnaigi būna tie kūno procesai susiję ne tik tai su to, kad aš šiandien vengiu savo kūną, jisai būna susiję šitie procesai ir su mūsų praeitimi. Pavyzdžiui, gali būti, kad aš vaikystėje augau, tarkim, labai nesaugioj šeimoje ir mano kūnas visą laiką įprato nebūti tokio įtampo ir aš galiu paskui užaugus jau gyventi viena, gyventi be tėvų, bet vis tiek vaikštau įsitempusi, pati to nematyti. Tai man atrodo, žmonės skaitydami dėl įvairių priežasčių prisimena savo kažkokias tai patirtis ir juos tai paliečia. Ir pirma dalis knyga yra iš trijų dalių, tokių didelių, ir pirma dalis yra labiau parašyta, kaip aš sakau, visiems, ne, jinai tinka visiems. žmonėm, gali skaityti kas kaip nori, nes pirma dalis tokia labiau kaip grožinė literatūra. Pradžia knygos atrodo kaip grožinė bus grožinės literatūros knyga, tačiau taip nėra, nes paskui po truputį vis daugiau ir daugiau įvedama terminų. Tai man atrodo tai, kad aš ten dalinuosi tiek savo asmeninę patirtimi, tiek dalinuosi nuo asmenintų vardais pakeistų, jau labai senai kokiu nors turėtų klientų istorijomis. Ir tada žmonės susitapatina su savim ir juos paliečia. Ir labai svarbu atkreipti dėmesį, kurioje vietoje jūs palietė ir ką tai sako apie jūs.
1: Ir yra dar Froido citata knygoje, kad darbas su kūnu tiesus keliasi praeities traumas.
0: Uh-huh.
1: Ir kodėl būtent tada kūnas?
0: Nepamenu, ar tikrai čia Froido buvo sakinys.
1: Gali būt, kad perfrazuota.
0: Nežinau, kad Froido tai yra tiesus kelias į darbą su savim, tai yra tas į pasąmonę, tai yra tiesiai per sapnus, kad tai yra kelias į pasąmonę. O iš tikrųjų per kūną galima, kai dirbam su profesionalu, kuris žino, kaip dirbti ir ką daryti, iš tikrųjų galima nueiti į savo trauminės patirtis na, per minutę, per dvi. Bet vėlgi šito daryti iš karto nereikia, nes yra tam tikros rekomendacijos. Pavyzdžiui, jeigu išnainat pas kūno terapeutą, būtina pirmą sesiją susipažinti, pajausti, pažiūrėti, ar jums patinka specialistas. Tikrai nereikia iš karto šokti, dirbti su kūnu, nes kartais galima labai per stipriai atsiskleidus, paskui galima jaustis labai prastai. Tai iš tikrųjų kartais netgi aš vat savo patirtim grinai galiu pasidalinti. Aš pamenu, nuėjau pas kūno psichoterapeutę, sėdžiu ir manai nieko daugiau nedavė, sakė, tu tik atsisėsk, Brigita, užsimerk ir ramiai lietai kvėpuok ir atkreip dėmesį į savo kvėpavimą ir stebė, kaip jisai kaip kvėpuoja iki pilvo ir atgal, iki pilvo ir atgal. Ir jūs nepatikėsit, po kokių 5 minučių aš pradėjau verkti, kas atsitiko, man sukilo būtent prisiminimai, emocijos iš praeities ir mes turėjom temą, su kuria dirbti. Tai mes dažnai bėgdami pabėgam nuo tų temų, kas mums skauda, o atsipalaidavę, šiek tiek pakvėpavę, pabuvę čia ir dabar mes įeinam į tą būseną, kas mums svarbu.
1: Bet va, kodėl būtent kūne tai nusėda?
0: Oi, čia labai įdomiai, ta prasme, vėlgi, jeigu galvoti tik tai apie smegenis, tai mūsų kūnas, pavyzdžiui, jeigu aš važiavau automobiliu ir patyriau avariją, tai mūsų smegenis atsimena. Atsimena, kas buvo, kai važiavau automobiliu ir buvo baisu. Buvo nefaina, buvo negerai. Tai smegenys bando mane apsaugoti. Aš galiu važiuoti mašinoje ir staiga išsigąsti, ne, artėjančios mašinos, nors visiškai neavarinė situacija, bet tai yra dėl to, kad smegenys prognozuoja, žiūrėk automobilį, žiūrėk baisu. Ir man iš karto kyla reakcija tokia pati, kokią aš turėjau, kai patyriau, sakysim, avariją. Bet jeigu mes turim, pavyzdžiui, vaikystėje pasikartojančius kažkokius tai įvykius, dažnai šaukiantį tėtį arba labai piktą mokytoją, arba kažkokia tai situacija, kuri buvo labai skausminga ir po kurios pasikeitė mano netgi įpročiai ir įsitikinimai, tai mes dėl to ir sakom, kad va čia kūnas atsimena, tai ne dėl to, kad kūne kažkokia atmintis yra įrašyta, o dėl to, kad mes su kūnu pradedam reaguoti, pavyzdžiui, dažną šaukimą, pradedam jo reaguoti pakeltais pečiais ir susitraukimu. Ir per metus du mes galim visai to nepastebėti, bet pradėti vaikščioti taip, vat būtent taip sutrauktais pečiais. Tai va čia ir turime omenyje, kas tas kūnas mena viską, tai yra tas sutraukti pečiai, kuriuos aš vaikštau taip susitraukus, bet niekas nepastebi. Nu, visi pastebi, bet aš pati nepastebiu.
1: Taip.
0: Tai va čia ir yra ta atmintis ir, pavyzdžiui, yra tikrai, žinokit, labai įdomu, pavyzdžiui, aš galiu vaikščioti sutrauktais pečiais ir terapeutas manęs gali paprašyti išsitiesti. Ir jūs dabar irgi galite, pavyzdžiui, išsitiesi atsisėsti. Ir jūs jaučiat, kad jaučiatės kitaip. Ir kai kurie žmonės pajautė tą skirtumą ir pajautė tą laisvės jausmą, ar kai būna susitraukę, pradeda verkti. Jiems sukyla atsiminimai ir va tada puiku, kai yra šalia specialistas, kuris gali perdirbti tuos atsiminimus, žino kaip, ir tokiu būdu aš galiu išeiti iš sesijos ir galiu kiekvieną dieną stebėti savo laikyseną, vaikščioti labiau taip išsitiesus ir po kažkiek laiko mano tokio susitraukimo nebus.
1: Ir va čia tokios atsakingos specialisto reikia.
0: Labai.
1: Ir turbūt dabar Lietuvoje tokie laikai, kaip pasivadinti gali kokiu nors kūno terapeutų žmogus, išsiliesi ten su savo trauma ir gal nebus dar netgi geriau.
0: Jo, va šitoj vietoj aš sakyčiau labai atsargiai, nes metodai ir technikos jos nėra labai sudėtingos, bet kaip svarbu, kad specialistas žinotų, ką daro, nes galima retraumatizuoti žmogų, galima jam pakenkti. Tai dėl to aš visą laiką sakau, kas eisite pas kūno terapeutą ar psichoterapeutą, nepatingėkit, pasidomėkit, ką yra žmogus baigęs. Dažnai būna istorija, kai žmogus pats sirgo, pasveiko ir dabar išgydysiu kitus, tai nuo šitų bėkit kuo toliau, nes jeigu mano liga ir mano istorija, tai nebūtinai kiti žmonės turi tokias pačias istorijas. Labai svarbu, kad tas žmogus būtų baigęs studijas netrumpesnės kaip 3 metai. Kūno terapeutų gali dirbti žmogus, kuris turi netrumpesnių studijų, kaip 3 metai, dažniausiai būna ir 4, ir 5, pavyzdžiui, geštalto studijos yra 5 metai. Tikrai turi turėti žmogus programos visą sertifikatą,

0: Bet ne vieną, ne du seminarus. Tai pasidomėkit, netingėkit, nes tai yra jūsų sveikata, jūsų psichika, neatiduokit bet kam.
1: Ir žadėjom pokyčių temos šiek tiek.
0: Taip.
1: Ir čia turbūt apskritai labai dažnai žmonės ateina į kabinetą pagalbos, kai kažkas jiems nepatinka ir jie nori kažką keisti.
0: Taip, žinoma.
1: Ir šitoje knygoje išskaičiau apie psichiatro Arnoldo Beiserio, nežinau, teisingai tariu pavardę, bet jo istorija, kad būdamas sėkmingas sportininkas vykdė savo gyvenimo planą puikiai, kol nesusirgo poliomielitu. Mhm. Ir tada jisai sako, kad vat tikras pokytis prasideda tada, kai žmogus tampa tuo, ko jis yra šią akimirką, o ne tada, kai nori tapti tuo, ko nėra.
0: Jo, čia labai, labai fantastiška, žinokit, mintis, čia yra pagrindinė jo teorijos mintis, jinai yra apie ką. Mes dažniausiai įsivaizduojam, kokiais norim būti. Aš noriu būti graži, sportiška, turtinga, laiminga, dažniausiai vėlgi pagal tam tikras socialinės normos klišės. Mes turim tą vaizdinį, bet mes nepažįstam savęs. Ir kaip aš galiu pasikeisti, būti ta tokia, kol aš nepažįstu savęs? Dėl ko jo teorija vadinasi paradoksali pokyčių teorija? Dėl to, kad įvyksta paradoksas. Nereikia man stengtis būti ta idealia, kurią aš noriu, kol aš dar nepažįstu savęs. Pirmas žingsnis būtų pažinti, kokia aš esu, kokios mano stiprybės, silpnybės, ką aš galiu, ko negaliu, kokios mano kompetencijos, kiek aš vat fiziškai, kokia, vėlgi fiziškai mes irgi turim tam tikrų apribojimų ir turim tam tikrų galimybių. Ir kai aš jau pažįstu save, įdomus įvyksta fenomenas. Man yra daug lengviau pasikeisti į tą, kokią aš noriu būti, nes aš jau žinau, kokia esu ir kokį kelią man nueiti. O daugelis žmonių turi kažkokį idealą, bet savęs nepažįsta, bando kažkokiais tai būdais ten nueiti į tą šviesų rytojų ir nesiseka dėl to, kad aš nepažįstu save šiandien. Ir vėl nesupraskit manęs teisingai, kad nereikia apie ateitį svajoti ir kokio aš noriu būti, reikia. Bet svarbiausia žinoti, koks aš esu šiandien, kokia aš, ne kokia aš buvau prieš 10 metų, dažnai žmonės užstringa ir praeity. Atsimena save 18 ar 25, o dabar tarkim 40, ir galvoja, kad jis ar ji tokia. Ne, mes keičiamės, mes nuolat keičiamės ir ne visada save gerai pažįstam. Tai pirmą investuokim laiko į save, koks aš esu, o paskui jau kurkim planus ir eikim toliau.
1: O kokios yra tos situacijos, kai protas nori jau keistis, lyg ir pasiruošęs, o kūnas ne?
0: Na, dažniausiai tai būna įpročiai. Dažniausiai tai būna įpročiai, pavyzdžiui, aš galiu norėti mesti gerti, vartoti alkoholį arba sveikai maitintis, o protas sako, ne, imk bandelę, valgyk kavą kaip įprasta, nereikia čia nieko keisti. Iš tikrųjų, mūsų kūnas mėgsta gyventi pagal įpročius ir tuos įpročius yra keisti sunkiausia. Bet kaip jau ir minėjau, yra nemažai knygų apie įpročių keitimą, jos visos fantastiškai geros. Taikykit nors vieną sąlygą per dieną ir jūs po kažkiek laiko pasikeisit. Pavyzdžiui, aš buvau didžiausia bandelių mėgėja, aš galvojau gyvenime viską pakeisiu, išskyrus šito negalėsiu atsisakyti. Bet suradau vienoje knygoje tokia jokinga, fantastiška idėja. Labai jokinga. Nežinau, sveikos mitybos specialistai sakytų, Jėzau, kokia nesąmonė. Suvalgiau, pavyzdžiui, kažką nesveiko, ant viršaus suvalgau morką. Nuėjau į burgerį, kokį suvalgiau burgerį, ant viršaus pomidorą, ar agurką, ar nežinau, ar arbūzą. Tai yra būtinai ant viršaus suvalgyti vaisių ar daržovę. Bet tai nėra greitas dalykas, organizmas mano labai greit neįprato, nebuvo, kad jau po mėnesio sako, Brigita, valgyk sveikai. Nežinokit, reikėjo kokių 2 metų ir žiūriu į bandeles ir aš jų nebenoriu. Aš jų nebevalgau, aš jų nebenoriu, mielai imu vaisių ir daržovę. Bet tik dėl to, kad aš tokiu būdu išstūmiau seną įprotį nauju. Tai nebūtinai mums reikia atsisakyti ir kankinti. Žinot, kaip mėgsta. Nuo šiandien bandelių nevalgysiu, žiūriu į bandeles konferencijos metu, kankinuosi, net laikau. Ne, suvalgiau bandelę ant viršaus morką.
1: Jeigu nėra morkos, tada negalime bandelės.
0: Ne, nebūtinai. Suvalgiau bandelę vakarieniai tada vaisiai ir daržovė. Vis tiek tada kažkaip jo. Jo.
1: Bet iš tiesų, na, nemažai lūkesčių, bent jau moterų tokio apie ateities pasikeitimą yra susijusi su išvaizda. Ir esu girdėjusi tokią mintį, kad sako, aš lyg ir protas mano suvokia, nu va, kaip to pasiekt, kad čia sportas kažkas, bet aš lyg ir nežinau, kaip aš jausčiausi numetusi ten 10 ar 15 kilogramų, atrodo, kad pats kūnas jisai nenori sverti mažiau. Jums girdėjote apie tokią savybę?
0: Oi, čia labai, žinokit, dėl valgy, dėl svorio, ansvorio, tai ten tiek yra visokiausių variantų, kad tikrai labai sunku kiekvienam žmogui būtų atsakyti, kas konkrečiai jam yra, bet esu turėjus tokių anekdotinių situacijų, kai ateina žmogus, moteris, tarkim, į terapiją, dažniau tai būna moteris ir sako, žiūrėkit, tarkim, turi plus 15 ar 20 kilogramų ansvario,

0: viršsvorio ir sako, žiūrėkit, aš dabar pas jūs pasiterapinsiu, mes pradirbsim vaikystės problemas ir mano svoris nukris. Sakau, atsiprašau. Dalinai labai mažam kiekiu kažkam taip gali atsitikti, kad yra sakoma, kad gal ten žmogus, nežinau, dėl kažkokių tai problemų, nežinau, ar valgo daugiau, tas yra emocinis valgymas ir taip toliau, bet iš tikrųjų nėra tokio dalyko, kad jūs pasiterapinsit ir jūsų svoris nukris. Tai yra labai kompleksiškas dalykas, ta prasme, kažkam tai, nežinau, ir mityba, ir judėjimas, ir hormonai, ir visi kiti dalykai, tai čia tikrai be rimto specialisto, kaip aš sakau, valgymo sutrikimo ar panašiai, kad nu, tikrai vienam pačiam neišeiti, taip kad nebūtinai kažkas vienas gali padėti. Turiu gal kitą dalyką, kad aš tikrai esu tik ne vieną istoriją girdėjus, kai sako, va, esi, turi daug svorio, susitaikyk su tuo. Nežinau, nemačiau aš ne vieno laimingo žmogaus ir tikrai pažiūrėk, kiek būna moterų laimingų, kai jos numeta 5 ar 10 kg. Švyti, džiaugiasi, laimingo, sako, pagaliau aš esu, aš nu tikrai tiek istorijų esu daug mačius. Tai aš galvoju, kad jeigu aš turiu viršsvorio ar antsvorio, kaip svarbu yra ieškoti pagalbos, žiūrėti, ką aš galiu padaryti, kaip, bet vėlgi tie mūsų lūkesčiai turėtų būti adekvatus. Nu, ne tai, kad ten žiūriu į gražuolę televizoriui arba socialinėse medijose ir noriu būti ją, bet likti savim. Ir papasakosiu anekdotinę situaciją. Kai 2015 ar 16 metais nuvykau pirmą kartą į kūno psichoterapijos konferenciją, tai aš irgi buvau kaip daugelis, važiavau, galvojau, dabar tai čia visus modelius pamatysiu, visi bus gražūs, laimingi, sveiki ir taip toliau. Mano nusivylimui buvo daugelis ir apkūnus, ir paprastai apsirengę, visiškai nešvytintis iš toli, bet vienintelis dalykas, ką jie turėjo, tai buvo toks laisvumas, gyvybingumas, žypčinčios akys, šviečiantis veidas, bet kūnai buvo įvairūs. Tai va čia ir yra mūsų gyvenimas. Mes nesam visi pagal vieną modelį kažkokį sugalvoti, mes esame skirtingi.
1: Tas žodis gyvybingumas arba energija, taip, irgi knygoje randu jį atsikartojantį ir ten yra na, pripažinimo, kad fizikas gal ir supyktų pamatęs, kaip kūno psichoterapeutai vartoja šitą žodį, bet kaip suprantu, čia toks labai svarbus matas.
0: Jo, gyvybingumas, energija tai yra vienas pagrindinių kriterijų, kaip žmogus gyvena. Pavyzdžiui, aš tikrai dažnai būna mėgstu gatvėje žiūrėti į žmones ir patik seniau ypač labai stipriai tokia buvo, bet ir kars nuo karto būnu, vėlgi nėra tikslas būti visą laiką energingu gyvybingu. Čia turime omenyje, kai eina žmogus gatve ir mes matom, ar jisai visas įsitempęs, susitraukęs, akis nuleidęs ir matos, kad tikrai jam kažkokie sunkumai šiuo metu. O tas gyvybingas, energingas, tai yra mes matom, kaip plaukia. Atrodo, eina gatve žmogus ir jisai toksai vat, plaukia kaip upė, juda ir va čia yra tas pagrindinis dalykas, kad žmogus tai yra irgi biologijos dalis, mes pamirštam tai, bet tai yra labai svarbi dalis ir mes turim tą gyvūniškąją dalį, kad yra energija, yra kūnas, viskas mumyse teka, vidugi ten tokie procesai vyksta, o Jezu, kiek ten gyvybės, visas kosmosas. Tai vat kaip svarbu yra žmogus, mes matom netgi pagal tai atkreipiam dėmesį, ar jų akys vien tik tai žvilgsnis, ar žmogus yra visiškai save ir toks užgesęs žvilgsnis, ar akys yra atviros į pasaulį. Vėlgi, nėra blogai gerai, svarbu suprasti, kas su manim šiandien vyksta, kad aš nieko nenoriu matyti, kad aš einu nuleidus akis, kad manyje energijos nėra, čia yra ženklas, kad kažkas vyksta. Tai va tą svarbu dalyką patyrinėti.
1: Bet čia kaip turbūt dalis dabar pasakytų, kad aš kartais einu pavargęs, aš introvertas, aš nenoriu niekam šipsotis ir džiaugiuosi savimi.
0: Ir viskas su tuo yra okei. Okay. Žiūrėkit, mano pagrindinė būtų tokia tezė, kad jeigu jūs gyvenat plius minus okei, jeigu jūs tvarkote su savo gyvenimo sunkumais, jų visada buvo ir bus, nėra tobulo žmogaus, kuris neturi sunkumų. Jeigu jūs žinot ir mokat, kaip su tuo tvarkytis, jeigu jūs šiam pavargot, bet savaitgalį ar ten po savaitės pailsėsit po kažkokio sunkaus projekto, viskas su jumis gerai.
1: Brigita Kaleckaitė kalbinu laidoje čia ir dabar. Dar jeigu norit, galit brūkštel studiją eta lrt.lt klausimą tiesiogiai, kol esam, bet aš čia jau pilnas kišenės turiu ir labai noriu, kad mes paminėtume seksualumo temą.
0: Taip. Taip.
1: Ir šiek tiek konteksto va čia iš mūsų laidos. Šį sezoną laidos mes pradėjom nuo seksualumo temos ir pašnekovai buvo va, du iš Lietuvos žmonės, kurie mūsų kontekste atrodo, kad tai buvo nu, tokia gana atvira laida, kalbant lietuviškam taip fone ir svarbi buvo pasakyta žinia, kad Lietuvoje trūksta, pavyzdžiui, pagalbos nepriimtinus lytinius potraukius atradusiems žmonėms. Mano bičiulė iš Amerikos paklausė tos laidos, sako, dieve, kokie jūs nuobodus. Nieko jis nepasakė tą laidą. Ir pagalvo, kaip skirtingai mes galim net suvokti ir tada ir savo santykis apskritai.

0: Ir taip, savo seksualumą tada irgi gali suvokti visai skirtingai.
1: Man atrodo, kad tikrai taip, kad, pavyzdžiui, turbūt Lietuvoje daugiau tas įvaizdis yra, jeigu žmogus seksualus, tai jisai būtinai atrodo labai seksualiai. Tai yra, nežinau, trumpas sijonas, iškirptė, makijažas, gundanti žvilgsnis, jeigu apie moterį kalbu, lygiai tas pats vyras, kad tai turi būtinai atrodyti jau labai labai seksualiai. Tai yra visiška netiesa, tai yra visiškas mitas. Seksualumas tai nėra mūsų išvaizda, tik tai seksualumas tai yra visa mūsų asmenybė. Ir, pavyzdžiui, tai, kaip aš jaučiuosi kūne, o kūnas ir yra mano pagrindas gir seksualumė, ir kai, yra, kai turim seksą, kad kiek aš priemu save kūniškai, toks tas mano ir seksas. Ir, pavyzdžiui, man didžiausias buvo šokas, kai aš pradėjau mokytis įvairių kūno psichoterapijos krypčių, kad, pavyzdžiui, tas patarimas, jeigu jums atsibodo partneris, ką daryti? Mylitės, įsivaizduokit kitą. Čia yra visiška nesąmonė. Kaip aš galiu mylėti su savo artimu žmogum ir įsivaizduoti kitą, ir mane tai užveda? Tai nėra okei, nes aš liečiu kūną, liečiu žmogų, būnu su juo kartu ir tai viskas apie mūsų santykį. Arba kitiems seksualumas tai yra, nežinau, tam tikra poza ir panašiai, kad, nežinau, kaip sporto salėje pasportuojam ir čia jau tipo geras seksas. Tai yra netiesa. Ir iš tikrųjų, ką aš pastebėjau, kad tie žmonės, kurie kuo labiau yra kūniški, kuo labiau su savim, kaip pasakyti, geram santykė su kūnu, kuo turi geresnį kvėpavimą, kurie gali ir jaučia savo kvėpavimą. Iš tikrųjų, tie yra laimingiausi tiek būdami su kitu partneriu sekso metu, tiek jie jaučiasi seksualiais. Nebūtinai žmogus turi atrodyti labai seksualus, kad jis yra seksualus.
0: Ir drąsiai kalbėti, ar ne?
1: Taip, ir nebūtinai drąsiai kalbėti, aš kaip tik kartais įtarčiau, kad kodėl tie žmonės taip drąsiai ir daug ir dar kuo stipriau kalba. Vėlgi kažkas įtartinesnio. Tikrasis seksualumas ir seksas jis nėra toks garsus.
0: Dar apie tuos pokyčius grįžtant, yra pasikartojant irgi tokia tezė, kad kūnas nemėgsta daug ir staigių pokyčių. Ir, nu, bet lygi ir norisi, kai jau kaip upė atsiga pradėti verštis.
1: Žinokit, ir aš pati per tą praėjau ir praeina daug labai žmonių ir aš matau tikrai tuos sutapimus ir knygoje apie tai rašiau. Kai žmonės labai stipriai pasineša į savęs tyrinėjimą fiziškai, kūniškai ir psichologiškai, labai keistas dalykas, tai ranka lūžta, tai koja lūžta, ne, tai turim traumą kažkokią, tai daug, daug tokių sutapimų mačiau, tai čia yra ne tik sutapimas, bet na, nereikia greitai keisti savo kūno pojūčio, suvokimo ir supratimo. Paaiškinimas yra labai paprastas, mes funkcionavom nuolat kaip įprastai ir staiga daug pokyčių, nereikia jų daug, pamažu reikia tuos pokyčius daryti ir pavyzdžiui, na tikrai daug, daug istorijos, kaip aš sakiau, sėdi mūsų kūne, tai kad ją perdirbti reikia labai daug. Ir va, aš savo istoriją galiu pasidalinti, kuri man stogą nunešė. Aš niekada negalvojau, kad taip gali atsitikti. Aš 10 metų buvau geštalto terapijoje ir negi kartais su kolegom tai pajokaudama sakydavau, man nepasisekė, aš neturėjau vaikystėj traumas, man nepasisekė, va kiti bent jau turi su kuo dirbti. Ir aš nuvažiavau pas kūno terapeutę į Portugaliją ir sakau, žiūrėkit, aš kai ateinu į kūno terapijos užsiėmimą, mane pykina. Ir jis sako, jo, kaip įdomu. Žinot, ką jinai padarė? Dabar visiems bus labai labai keistas dalykas, neatneša man kibirą, pastatė, sako, žiūrėk, tu pabandyk pavaizduot, kad čia vėmi, o aš išeinu truputį pasivaikščiot, tu čia pažaisk. Ir aš virš to kibiro žaidžiau, ir man, žinokit, susijungia mano vaikystėje patirta didžiausia trauma, kuri įtakojo mano 20 virš metų gyvenimo. Ką aš turiu omeny? Aš atvažiavau gyventi iš kaimo pas tėvus į Vilnių, jie man nieko nepasakė, greitai mane į darželį, greitai mane į ligoninę ir aš tik atsimenu save, kaip man surištos rankos ir dar tais tarybiniais laikais operuoja man čia glandas. Aš buvau šokė, aš labai išsigandau. Ir nuo to laiko, aš jau tik dabar tai suprantu, tada aš to nesupratau. Nuo to laiko aš supratau, kad aš negaliu pasitikėti ne vieno suaugusiu žmogum ir šiaip žmonėm negaliu pasitikėti, visi gali mane įskaudinti. Ir nuo to momento aš pasidariau uždara, niekam nesakiau, kaip jaučiausi ir pasidariau tokia geležinė, pikta mergaitė. Ir tada visiems vanojau, visiems, kad tik tai manęs prie manęs niekas nelystų ir manęs nenuskriaustų, ir jūs įsivaizduokit. 5-6 metų ir tik tai būdama 35 metų aš supratau, kad aš esu uždara dėl to.
0: Ir dirbo tada su tuo?
1: Taip, ir aš dirbau su tuo, ir mano ta Portugalė terapeutė nusišypsojo, sako, va, tau, Brigita, ir tavo traumą pagaliau radai, mes taip su jumoro, ne? Ir iš tikrųjų, po viso šito mano gyvenimas ženkliai pasikeitė, aš nebijau atvirai kalbėti, aš nebijau dalintis, jaučiu daug daugiau gyvenimo spalvų, netgi išnyko vienatvės jausmas. Vat kaip vienas atrodo paprastas gyvenimo įvykis gali keisti gyvenimą?
0: Ir čia kai kurie suklusę sakytų, na, sukrėtė šitą istoriją, viskas, bet žiūrėkit, gal mes čia kažkaip auginam rinką šitiem psichoterapeutam, nes

0: Pati autorė ant knygos viršelio rašo, kad kūną žino daugiau negu psichoterapeutas. Nu, tai gal aš galiu padirbėti su savim tiesiog, va, eidamas tiesiog.
1: Dalinai taip. Jeigu nėra kažkokių didžiulių, labai didžiulių bėdų, tikrai jūs galite daug ką padaryti ir patys. Galit padaryti patys ir, pavyzdžiui, jeigu jūs nueinate į jogos užsiėmimą, kur yra ne tik pratimai, bet ir visa filosofija, gyvenimo būdas, jūs stebit save atlikdami jogos pratimus, kas su jumis vyksta, jūs praeina tą pačią terapiją. Bet jeigu yra kažkokios didžiuliai sunkumai, nežinau, kažkokie sutrikimai, blogai miegat, sunkiai gyvenat, vis lipat, kaip aš sakau, ant tų pačių greblių, tada iš tikrųjų verta ir svarbu pasikalbėti su kitu žmogumi. Aš, pavyzdžiui, niekad negalėdavau suprasti, aš irgi buvau iš tų, kur sakydavau, duokit man pratimus, aš viską pasidarysiu namie pati. Pati viską padarysiu, ką man čia tie visi reikalingi specialistai. Ir atradau atsakymą, kodėl ne visada mes viską galim pasidaryti patys. Atsakymas yra toks. Kai aš nueinu pas specialistą, arba jeigu tai yra draugas, kuris šalia sėdi, žmogus šalia manęs, kai aš kažkuo dalinuos kažkokią istoriją, arba jaučiuosi, dalinuosi savo patyrimais, kai šalia manęs sėdi kitas žmogus, aš galiu, patikimas žmogus, va čia ir svarbu, patikimas, kur aš jaučiuosi saugiai, aš galiu labiau atsipalaiduoti, labiau susitikti su savim, papasakoti sunkią istoriją, ją išgyventi, išbūti, ir jinai gali sustoti, ta prasme, kad aš galiu jau gyventi laisviau be jos. Be šitos istorijos. Aš ją turiu, bet jinai manęs jau taip nebetrigerins. Viena aš to padaryti negaliu.
0: Dėl.
1: Man viena yra nesaugu. Aš nežinau, kiek giliai aš galėsiu nueiti į tą būseną. Man reikalingas kitas žmogus, kad sukurtų saugią erdvę mano patirčiai. Dėl to, va čia šitoje vietoje specialistas ypač labai svarbus, nes jis žino, kaip palaikyti saugumą, ką daryti, kai žmogus įkrenta į savo praeities istoriją. Jis žino daug būdų, kaip žmogų palaikyti ir jį iš ten ištraukti, pabūti šalia ir padėti jam gyventi toliau, susidėlioti, ką jis darys toliau. Taip ir yra va, tas darbas vadinamas su trauma. Tai labai svarbu dėl to yra kitas. Tai va dėl ko aš ir sakau, jeigu yra labai didelės bėdos, geriau vienam nedaryt. Bet jeigu jūs galvojat, kad jūsų gyvenimo kokybė pakankamai gera, tikrai yra būdų. Cigūnas, tai čia, visi tie rytų kovos menai, kuksando, joga, netgi bėgimas ar kažkokia sporto rūšis, nepykit, kieno nepaminėjau. Jeigu jums tai veikia ir padeda gerai, valio. Tikrai nereikia visiems eiti į terapiją.
0: Mhm. Bet dar tada klausimas, tai kaip vis dėlto suprasti, kad tu per mažai atsižvelgi kūną gyvenime?
1: Gal man būtų tokie kriterijai, kad jeigu jums kiekvieną dieną arba labai tuščia viduj, arba jūs jaučiatės depresyvus, arba jūs labai suirzės, arba dažnai verkiat, nemiegat, jūs jaučiat grinai fizinius va tokius pojūčius, kad jums yra blogai, tai jau reikėtų susimastyti ir pagalvoti, kas čia galėtų būti. Jeigu jūs labai pasinešęs į darbus, be abejo, tai gali būti darbas dėl to, kad jums aistra, motivacija ir visa kita, bet vis tiek paklauskit savęs ir nuo ko aš bėgu. Jeigu jūs visas save atiduodat šeimai, jeigu jūs visą save atiduodat tik tai, nežinau, namo statymui ar kažkokiam hobiui, kažkokiam gyvenimo būdui, vis tiek pagalvokit, o ką aš dar prarandu, o kaip aš jaučiuosi, koks mano kūnas, kaip aš, ar aš gerai gyvenu. Sapnai būna išduoda, jūs tarytum gyvenat gerai, o sapnai vis grįžta tokie, nu, siaubingi, ne? Tai reikėtų irgi susimastyti, nebėgti nuo tų sapnų, galvoti, o ką tas sapnas man nori pasakyti.
0: Ir turbūt brestant arba augant, senstant, kai keičiasi kūnas arba buvę keičiasi. Man buvo gerai, prieš 5 metus atrodo, kad viskas, ta kokia vidurio amžiaus krizė, nebesuprantu, ką man čia toliau daryti. Irgi darbas
1: su
0: kūnu gali būti.
1: Taip, ir gali būti darbas su kūnu, daugiau susipažinti, daugiau skaitykit, iš tikrųjų daugiau skaitykit apie fiziologiją, anatomiją, nežinau, kiek žmonių žino, kur yra skrandis, kur yra tulžis, kur yra nuširdį, gal dar žino daugiau žmonių. Jūs pabandykit paskaityti, bent jau pavartykit kokį biologijos atlasą, ne, kad pasižiūrėti, tai kur mano ten tie organai, kiek daug žmonių nežino, kiek daug ateina į terapiją jau turėdami kažkokias ligas. Aš apie tą vieną ligą galiu prisiklausyti milijonus interpretacijų, kodėl jam yra gyvenime taip, nes jie turi tą ligą. Kaip paaiškėja, ten nelabai su tuo susiję. Ta prasme, žmonės labai daug prisigalvoja. Tai vat kaip svarbu yra skaityti patikimą literatūrą ar bent jau anatomijos vadovėlį, kas yra jūsų viduje.
0: Dar jau link pabaigos einant yra tokių skyrius, kur Brigita rašai, kad netgi charakterio struktūrų atspindi jau pasu galima matyti kitų kūne. Arba kaip įgudusiam žmogui akiai netgi mikro judesiai, kai jeigu vyras sako, kaip myliu žmoną ir trepsi koją, jūs pastebit.
1: Taip. Pastebiu, bet niekada neaiškinu tiesiogiai. Aš pastebiu, bet visą laiką reikia žiūrėti kontekstą. Reikia žiūrėti kontekstą. Pavyzdžiui, jeigu žmogus sukryžiavęs rankas ant pilvo, nebūtinai jis yra atsitraukęs nuo visų žmonių, jam gali skaudėti pilvą, jam gali būti šalta, jam gali būti, nežinau, moteris gali slėpti savo pilvą, kad nenori, kad kiti matytų, kad vakar gerai pavalgė, ne? Tai labai reikia žinoti kontekstą ir labai stebėti žmogų, kiek tai atitinka, kiek ne. Kai mes dirbam terapijoje, mes viską stebim, kaip žmogus sėdi, kaip kvepuoja, kaip kalba, koks balsas netgi, ne? Bet mes niekada neskubam daryti interpretacijų, kad čia jo, čia va taip skaičiau knygą, tai čia taip ir yra, ar mokymuose buvau. Mes klausiam, pavyzdžiui, aš sakau, žinai, aš pastebėjau, kad tu sėdi visiškai ant kėdės krašto jau trečia sesija, ar tau patogu? Būna žmogus net nepastebi, sako, jo rimtai, o sakau, žiūrėk, dabar atkreip dėmesį ir pasėdėk ant to krašto, va taip toliau, ir pabandyk pasižiūrėti, kaip tu jautiesi. Ir staiga žmogus atranda, kad labai sunku, labai įsitempęs, ir mes tada pradedam kalbėti apie tą įtampą. Ir dar pradedam kalbėti apie tą įtampą, kaip tai susiję su tavim. Dėl to mano ir knyga ir vadinasi, kad jūsų kūnas žino geriau negu jūsų psichoterapeutas, nes jūs geriau žinot, kas vyksta su jumis. Tai mes terapeutai apmokinti mes gražinam, pasakom tam žmogui, ką mes pastebim, o jau pats žmogus interpretuoja, kas tai yra apie jį.
0: Ir dar yra toks sakinys šitoje knygoje, kai kūnas prabyla, kad jeigu perskaitęs ją, žmogus nesigilins į psichoterapiją, neįs pas jokius specialistus, tai norisi, kad prisimintų du dalykus. Atsparumą ir resursus.
1: Taip, visiškai teisingai.
0: Trumpai.
1: Visiškai įsitikinusi. Dabar ne tik tai yra mados reikalas, atsparumas ir resursai. Na, mes gyvenam tikrai labai neapibrieštam pasaulį. Pokyčiai, nerimas, karo, grėsmės. Tiesiog turim, na, visą krūvą visokiausių dalykų. Ir kas yra gerai, kad psichologija yra pažengusi labai stipriai šitoj srity ir ištyrinėjus atsparumą ir kaip padėti žmogui išgyventi sunkiose situacijose. Man labai patinka Džordžo Bonano teiginys, kad oho, kokie mes esam atsparūs ir kiek mes galim atlaikyti. Mes negėlytės vėjyje, kad iškart sulūštumėm. Ir tą aš matau su savo kolegom ukrainiečiais. Kokius sunkumus jie atlaiko, wow, ta prasme, tikrai žmonės yra labai atsparūs. O resursai tai yra tikrai mūsų kiekvieno mūsų pareiga savim pasirūpint, kai pavargstam atsistatyti. Mūsų organizmas balansas ir yra nelygus kažkoks tai om būsena, o balansas tai yra aktyviai, pasyviai, pavargom pailsėti ir kiekvienas žmogus pats yra atsakingas už tai, kad atsistatyti, taikyti įvairius resursus ir padėti savo jausti šiandien gerai po darbo dienos, po sunkios dienos, netgi po labai laimingos dienos galima pavargti ir vėl kaip atsistatyti.
0: Ir čia nepamiršti tos vienovės kūno proto, kad...
1: Tai atsparumo įgūdžiai ir resursų taikymas tai yra šiuolaikinio žmogaus pagrindas, tai yra, nežinau, privalo kiekvienas žinoti, bet ne tik žinoti, taikyti.
0: Ačiū Brigitai Kaleckaitei, psichoterapeutei, naujos knygos Kai kūnas prabyla autoriai. Giedrė Čiužaitė ją kalbinau laidoje Čia ir dabar. Įrašo ieškokite LRT radiotekoje, mediatekoje. Rekomenduokit kitiems, visai netrukus LRT radio eteryje žinios.

0: Radijas.
1: Vieną valandą prie mikrofono Rytis Rakauskas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Jungtinių valstijų susitarimas su Rusija dėl dyzelino nepatenka į gerų sprendimų sąrašą. Amerikos vadovas Donaldas Trumpas prieš kelias dienas paskelbė, kad Vladimiras Putinas sutiko tiekti dalį rusiško dyzelino pasaulio rinkoms, mainais į laikinai sušvelnintas sankcijas. Pasak Nausėdos, toks Trumpo sprendimas veikiausiai susijęs su artėjančiais kadencijos vidurio rinkimais, tačiau ekonominiai interesai jo teigimu neturėtų virsti svarbesniais už geopolitinius.
2: Draugai turi kalbėti atvirai. Ir jeigu sprendimai yra geri, mes niekada nepamiršime padėkoti ir pasakyti, kad tie sprendimai yra geri. Tačiau šis sprendimas tikrai nėra iš jų sąrašo. Todėl mano reakcija vienareikšmiška, tai yra bloga diena. Ypatingai vertinant visą Rusijos agresijos prieš Ukrainą kontekstą. Ir jį galima vertinti šį sprendimą tik tai per rinkimų prizmę, nes realios įtakos dizelino kainai Jungtinėse Amerikos valstijose jis negali padaryti dėl daugybės priežasčių. Vienas dalykas turėtų būti aiškus. Geopolitinėme konflikte ekonominiai argumentai neturi išeiti pirmą vietą.
1: LRT dienos temai sako prezidentas Gitanas Nausėda. Vyriausiajam NATO pajėgų Europoje vadui pristačius ilgai lauktą karinio atsako planą, gynybos ekspertas Tomas Godliauskas sako teigiamai vertinantis, kad aljanso vadovybė parodė turinti karinę idėją. Vis dėlto jis pasigenda konkretaus Rusijos hibridinių grėsmių vertinimo, kurias vis dažniau patiria Europos šalys.
3: Aukščiausi NATO generolai pradeda atvirai kalbėti apie bendrą karinį idėją ir mintį, kaip NATO ruošiasi ginti. Ir tai yra turbūt labai svarbi žinia, karinės minties perteikimas. Bendrai, mano vertinimu, bendra žinia atgrasimo prasme labai pozityvi. Pasigėdau vis dėlto pilno spektro grėsmių atsako, būtent tos pilkosios hibrido zonos reagavimo. Hibridas vis dar yra labai paviršyje.
1: Asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas. Vyriausiasis NATO pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičius pareiškė, kad aljansas yra pajėgus reaguoti į ataką, kad ir šiandien. Tačiau anot jo nuoseklus pajėgų stiprinimas leidžia didinti parengtį. Tai jis pareiškė sakydamas kalbą Varšuvos saugumo forume. Liuksemburge susitikė Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai išplėtė Rusijos karo pramonės įmonėms taikomas sankcijas ir įtraukė 1600 naujų subjektų. Paklausta apie energetinės paliaubas bendrijos užsienio reikalų vadovė Kaja Kallas sako, kad pasveikins Ukrainos ir Rusijos susitarimą nesmugiuoti į energetikos infrastruktūrą, kai jo bus laikomasi.
4: Palankiai vertiname energetikos ryties paliaubas, jei jų laikomasi. Dar nematėme, kad Rusija jų laikytųsi. Taip pat norėčiau, kad paliaubos apimtų ne tik energetikos objektus, bet ir nebūtų žudomi žmonės. Žinoma, energetika irgi labai svarbu, nes laukia šalta žiema. Todėl svarbu, kad paliaubos būtų taikomos ne tik naftos perdirbimo gamyklom, kurių, kaip žinote, Ukraina turi vieną, o Rusija daug. Tai neabejotinai naudingiau Rusijai.
1: Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas. Vokietijoje sulaikyti du Turkijos piliečiai tariami Starlink stoties Lenkijoje padegimu prieš kelias savaitės. Apie tai pranešė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, kuris sukeltą gaisrą pavadino hibridinio karo veiksmu. Lenkijos vidaus reikalų ministras, kalbėdamas apie kaltinimus įtariamiesiems, paminėjo sabotažą ir šnipinėjimą užsienio žvalgybos tarnybos naudai. Tuo metu Lenkijos specialiųjų tarnybų ministras Tomašas Simonekas teigė, kad su šiuo incidentu susijusi Rusija. Nėra abejonių, kad su šiuo sabotažo aktu susijusios Rusijos tarnybos. Verta pastebėti, kad Rusija vis dažniau atsigrėžia į žmonės susijusius su nusikalstamu pasauliu. Lenkijos specialiųjų tarnybų ministras Tomašas Simonekas. Šiuo metu temperatūra Kaune 7, Vilniuje, Šiauliuose 8, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Utenoje 9 laipsniai šilumos. Naktį kai kur nedidelis lietus, daug kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra 1-6, kai kur 7-9 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 3 laipsnių. Antradienį vietomis lietus, daugiausia nedidelis, rytą daug kur rūkas, dieną bus 10-15 laipsnių šilumos. 1:05.
0: Tuzinas.
5: Labadiena, smagu, kad ir vėl laiką leidžiate kartu. Aš esu Ignas Klėjus, o šiandien Tuzinė. Noriu kartu su jumis truputį kitaip pažvelgti į vieną dalyką, su kuriuo susidurėme kiekvieną dieną. Tiesiog laiką. Jūs kažkart galvojat, laiko planavimas ir ne kalendorius, laikrodis. Turbūt daugybė asociacijų galvoja prasusuką, kai išgirstat žodį laikas. Bet šiandien pabandysime tikrai turėti tokią proto mankštą. Aš pagalvojau, kad tai yra tikrai bus proto mankšta, nes mane, tiesą sakant, laiko tematika įtraukia vien per tą perspektyvą, kad turime labai daugybę pavyzdžių ir fenomenų, kurie parodo, kad laikas visgi mums visiems teka nevienodai. Kad ir kaip mes galvotume, kad jis yra visiems vienodas, tai fizikai tą greuna ir teikia labai paprastą pavyzdį įsivaizduoti, pavyzdžiui, save gyvenantį 20 namo aukšte ir žmogų, kuris vaikšto, pavyzdžiui, ties pirmų aukštų. Tai jeigu paturėtume labai tikslius laikrodžius, tiek žmogus 20 aukšte, tiek žmogus pirmam aukšte, mes tikrai pamatytume, kad laikas žmogui, kuris yra aukštai, teka visiškai kitaip nei tam, kuris yra pirmam aukšte. Ir apie laiko vingrybės, kurios tikrai jūs privers susimastyti, aš šiandien pasikalbėsiu su Vilniaus universiteto fizikos fakulteto mokslininkė, fizikos mokslų daktarė, mokslo populiarintoja Mažena Mackoit-Sinkevičienė. O manau, jinai puikiai tinka šitai temai, nes pati dar rašo poeziją, o kasgi gali būti geriau, fizikas rašantis poeziją ir kalbantis apie laiką. Tai labas, Mažena.
6: Labas, Ignai.
5: Kaip su laiko planavimo?
6: Puikus pirmadienio startas, darbų pradžia, laiko planavimas. Taip, aš ne vieną kartą pabrėžiu studentams, kad išmokite planuoti savo laiką. Laikas yra baigtinis. Ir kiekvieno mokslininko karjeroje tai yra labai svarbus įrankis.
5: O ką reiškia laikas yra baigtinis? Vat ką tu turi menyje, nes iškart tu pasibaigs laikas?
6: Aš primenu jums, iš tikrųjų čia galima keliais sluoksniais mąstyti. Mm. Laikas pasibaigs, yra ten tikra baigtis. Kalbant apie visatą, yra jūsų biologinis laikrodis.
5: Taip.
6: Kurio dėka, kiek mes galim pasiekti maksimumą, tie rekordai yra apie 120 metų.
5: Mm-hmm.
6: Tai iš tikrųjų tiek mes ir pajėgus, bet jeigu jūs norit nuveikti kažką kokybiško ir daug, ir dar atsižvelgi į smegenų veiklą, ne, kiek mes kūrybingumo ir tų uždavinių galime įkasti, taip, tai yra tam tikri aktyvumo tarpsniai žmogų gyvenime.
5: Taip.
6: Aišku, yra ir išimčių iš tos taisyklės, aš sakau, yra ir mokslininkų, kurie ir vyresniam amžiui netgi padaro atradimų, bet aš juos visat fokusuoju, vat, imam ir dirbam, laikas eina, laikas teka, ir teka skirtingai, kaip jau buvo paminėta, ta bendroji vienalaikiškumo, kaip čia klaida, iliuzija, Newtono dėka, vyravo virš šimto metų, taip.
5: Tai, kad mums visiems laikas vienodai teka, mes taip
6: visur,
5: buvo manoma,
6: ne? Visatoje, bet kur Marse ar kitam pakrašty mūsų galaktikos paukščių tako ar dar tolimesniam, ar prie pat juodosios skylės, taip, kad visur ta pati dabartis, bet tai nėra tiesa, taip, mes jau pasistumėjom, mes jau žinom kiek daugiau. Ir apie tą tekėjimą, kad vien kryptiškumas kažkoks yra iš praeities į ateitį, per dabartį ir dar daugiau.
5: Mm. Tai jo, mes žinom, manau, viską čia paliesime, bet žinai, aš taip užsiminiau, vat, yra daug fizikų, bet aš vat, iškėliau, kad tu rašai poeziją ir aš manau, kad labai tinkama šitai temai ir šiaip mąstymui, nes man atrodo, kad poezija turbūt suteikia kažkokio tais dar kitokio pasaulio pamatymo, galbūt išėjimo šiek tiek už savo disciplinos ar ne ribų. Ir tai pati rašai poeziją ir man labai įdomu toks sudėtingas reiškinys kaip laikas, kuriam reikia suskirti dėmesio, žinai, taip sustoti ir pagalvoti, kaip, pavyzdžiui, ir tą pavyzdį, kurį aš pasakiau, kad laikas teka skirtingai žmogui, kuris yra aukštai ir tam žmogui, kuris yra žemai. Taip, bet tam reikia labai daug dėmesio skirti ir turėti tam tikrą žvilgsnį. Tai kaip tu manai, kas labiausiai išugdė tą matymo gebėjimą tokių sudėtingų dalykų per tiek metų fizikoje?
6: Per tiek daug metų fizikoje. Tai aš paliesiu gal čia keletą taškų, nes vis tiek labai akcentuojama čia poezija,
5: taip.
6: Aš bandau paliesti ir metafiziką, ir egzistencinius klausimus. Turiu apie laiką ir mėnulį, tokią kaip dramaturgiją, kad mes visat matom tik tais vieną pusę. Ir ten tarsi meilė tarp laiko ir mėnulio taip, kad laikas įkalina savo mylimoje mėnulyje ir dėl to jis atjaudina meilę bet kokiam amžiui ir būtent dėl to žmonės žiūri į mėnulį, kai ko nors taip stipriai ilgisi. Bet nuo 16 amžiaus link mūsų tarpsnio idėjos buvo visur, ne? Dar filosofijos mokykloje tas kvestionavimas, kas yra reikalinga kiekvienam mokslininkui, tai geras filosofijos kursas, paskaitos, priverčia mąstyti, permąstyti, užduoti tinkamus klausimus. Netgi kas yra pats laikas, tai yra be galo sudėtingas klausimas. Skamba lengvai, bet paklausk bet kurio žmogaus. Kas yra laikrodis, gal atsakyti, bet kas yra laikas pats savaime, ar kaip fundamentika, ar kaip emergentinė visatos savybė, kuri kyla iš kažkokio tai reiškinio. Tai aš šiek tiek dar užbaigsiu tą poezijos ratą, kad vat, jūs prisiminsit ar atversit knygą, ar vat, dabar mokyklose švietimo sistemoje, kiek jūs einat Šekspyrą, prisiminkit laiko reliatyvumo eiga, kaip Džiuljeta laukia Romeo ir kiekviena valanda sekundė tiksėjo kaip amžinybė visą tęsėsi, kol ji pamatys savo antrąją pusę. Ar tas pats Fausto kūrinys, taip, Gete, kur parašė su tokia akimirka žavinga, bandydamas sustabdyti laiką, taip. Tai visos tos idėjos, atrodo, tų lyrikai, jie kažkur ten toli, bet tos visos idėjos yra teisingos. Interpretacijoje ir fizikoje, 20 amžiaus fizika duoda tų vaisių, 21 amžiaus, kur mes judam prieš mėnesį laiko matavimo rekordai pasiekti.
5: Prieš mėnesį dar laiko matavimo rekordai, tai mes dar tiksliau matuojam laiką.
6: Yes. Tai. Singapūras. Prieš tai, na, Amerika, Džila, Nist, po to Kinija labai daug nuveikus šioje srityje, bet Singapūras pasitelkė liutencio atomus optinės gardelės. Tai yra ne vienas atomas, kuris dabar palidovas visur, bet tai yra tūkstančiai atomų supinti su matoma šviesa, dažniai didesni. Tai per eilę skirtumas iki šiol buvo 10-18, tai paklaida galima vienos sekundės per visatos, nuo didžiojo sprogimo iki dabar, paklaidą jūs gausit. Bet su, dabartiniu, taip, 10-19, jūs neturėsit net sekundės paklaidos. Tai ant tiek yra tikslus laiko matavimas, kurio reikės labai skirtingose srityse. Ir dabar mąstoma, kad 2030-aisiais mes pereisime prie kito standartuose, kodės apibrėžimo, jau nebus cezio atominis laikrodis, mes pereisim prie optinio atominio laikrodžio. Man tai bus šventė, aš pakelsiu šampaną, nes
5: žinau,
6: aš dirbu.
5: Aš matau, fizikams yra šventė, mažina labai džiaugiasi čia pasakodama, jūs matytumėt. Ir tada aš galvoju, mes taip paprasti žmonės, taip žvilgtinam į tą savo laikrodį, bėga tos sekundės, nieko kažkokio tai skirtumo nepajausi turbūt, ar ne? Tai aš ir noriu prieiti prie to laiko,
6: taip.
5: Net pavadinau taip temą laiko skaičiavimas ir tu, mažina, pasakėjai, kad čia sudėtinga būtų pasakyti, kas yra laikas, bet gal kitaip reikėtų klausti tada, kas galbūt yra sekundė? Ir gal mums taip išaiškėtų, kas yra laikas?
6: Okay, tai... Nu, pagal dabartinį standartą nuo 1967 metų mes turim būtent cezio atomo, 9 milijardus tų švietėjimo perėjimų atominių, kurie atitinka vieną sekundę. Tai yra tiksliausia, kas buvo tuo metu, tai įkelta visus palidovus, kad mūsų GPS-ai veiktų. Tai GPS-ai, kaip minėjai, tos aukščio, taip, skirtumus.
5: Ir jie yra labai preciziški, atrodytų, kad nereikšmingi paprastam žmogui, bet GPS'as negalėtų veikti.
6: Per dieną nebūtų... paklaida būtų 10 km.
5: Paklaida būtų 10 km.
6: Ir taip didėtų, bet jie perskaičiuoja dar relativumo, tas, kaip čia įdeda tas pataisas iš likčių, nes tu esi toliau nuo Žemės, kaip nuo gravitacijos šulinio. Čia yra vienoks relativistinis tai. Efektas, taip. Bet ir tas greitis, kurio jis juda, irgi yra nu, nemažas, kad užsilaikytum orbitoje, taip. Tai vat iš tų dviejų dedamųjų ateina dar paklaidos to tekėjimo, taip, orbitinio. Tai jeigu nebūtų korekcijų,
5: Tai aš dar kartą užakcentuoju, aukštai GPS-ui laikas teka kitaip nei mums čia prie Žemės paviršiaus.
6: Taip, ir tas buvo parodyta su atominiais laikrodžiais, kai žmonės turėjo vieną tokį Žemį, o kitas buvo įkeltas į lėktuvą, kuris skraidė virš Žemės. Ir tada po tam tikro laiko, nu, jie buvo paleisti tuo pat metu.
5: Taip.
6: Ir po to jau, kai lėktuvas nusileido, norėjo patikrint. Nes tas pats įvykis eiga, bet laikas... buvo kitoks. Nors tai yra universalus laikrodis, tai yra ne Rolexas, ne smėlio laikrodis, ne saulės laikrodis, ne? Ten, kaip mes žiūrėdavom, nežinau, kitus kosminius kūnus, kur paklaidos gali būti dar didesnės. Tai yra gamtos

0: kalendoriai, paskui atomai ir einam taip giliau, giliau, giliau, giliau. Ir kodėl mums prireikia to tikslesnio laiko matavimo? Gerai, GPS'as, ar mums, pavyzdžiui, tai, kad mes vis dar tiksliau galim išmatuoti laiką?
1: Kas
0: mums,
1: iš to, ne?
0: Ką mes, ar tai yra tiesiog džiaugsmas fizikams, jie džiaugsis šalia savo aparatūros?
1: Gerai, gerai, ne, labai geras klausimas, nes nu, mes dirbam dėl jūsų ir dėl savo žingeidumo, patenkinimo, bet tiesa. Taip, tai... Na, vienas iš rodymų galima ir kvantiniams jutikliams naudoti tos atominius tokius laikrodžius, nes nuo gravitacijos pasikeičia ir signalas, ir laikas. Tai galima ir skirtumus įsivertinti, bet netgi įsivertinti, ar po žemę, gelmėse yra kažkokie tuneliai po žemėj, taip, kuris slapti, nes po žemę tu neiškasi visur, ieškodamas kažko, taip, vat praeitais metais Portugalijoje Lisabonoje parodė, kad atrado meno kūrinius ir slaptus praėjimus, kurių nieks nesitikėjo, tiesiog panaudojus tokį jutiklį. Tai ir ugnikalnius nuspėti, ieškoti tamsiosios materijos ar energijos, taip, bet naujas GPS tikslumas dar bus milimetro skaliai į aukštį ir į šonus, taip, tai mūsų tai nepasieks pirmiau tai pasieks, na, kariškius ir karo pramonę. Tai toks lietas progresas, savyga, reikia laiko, bet kosminiai geodezijai to reikės visoms kosminiams kelionėms atlikti. Mes gerai dabar su Artemis aplink mėnulį priskridom, kitas tikslas Marsas, dar toliau, taip, kosmoso tyrinėjimui. Ir visi kiti vienetai standartiniai yra susiję su laiku. Mes ne tik tai sekundė, bet tas pats metras, šviesos greitis kart sekundė, taip, tas pats amperas, norint elektros srovės itin tiksliai, yra tokia elektronika, kur reikia mažų srovių, pavyzdžiui, valdyti, taip, tai amperas elektros krūvis, kur fundamentika elektronas vienas, kart sekundė. Sekundė yra praktiškai visur išskyrus kandelas, ten šviesą, ir tokius, ne, moliai iš chemijos ateina, taip, va čia du atskiri, bet viskas jungiamsi per laiką. Laikas bus visam laikui, kaip jeigu jūs žinosit vieną sekundę, jūs žinosit praktiškai visą informaciją, kurios reikia aprašyti kažką, apskaičiuoti, ištirti, kad veiktų, na, gerai, ne? Tai čia vienas iš tų dalykų, nu, kur aš matau, čia ir poreikia.
0: Bet gerai, labai įdomu, ir aš taip norėčiau, mes taip įfizikinom tą laiką, bet jį galima labai nagrinėti iš įvairiausių perspektyvų, filosofija ar ne, istorija ir visos tos disciplinos į laiką žvelgia skirtingai. Bet aš noriu prieiti prie kitos temos, aš ją pavadinau tokį žmogaus troškimai ir žmogus visą laiką svajojo ir jo didžiausias troškimas buvo nu, kažkaip paveiktą laiką, ar ne? Tai ar jį kažkaip pristabdyti, jaunystės eleksyras, ten kelionės laikų moksliniai fantastikoje, nu, yra pas mus viduj tas troškimas kažkaip paveikti laiką. Tai man labai natūraliai norisi klausti, ar pati jauti tai, ar fizikai dar galvoja apie tai, ar tai yra absoliutiškai tik mokslinė fantastika?
1: Oi, aš mėgstu mokslinę fantastiką.
0: Aha.
1: Štai prasme, tos knygos savo laiku, kai kurie nuspėti technologiniai proveržiai, filmai, kiek mes matėm, taip, tas jokiamės dažnai, va, kaip Kirmgraužą rodo jums tiesiog baltą popierius lavą papradorę su pieštuku.
0: Čia Christopher Nolan tarp žvaigždžių Interstellar, ar ne, filmas?
1: Taip, ir čia vienas iš projektų, bet tai yra vienas iš rezultatų, kuris, nu, lengvai plokščiai visatai tinkantis. Yra, na, ir be šito dar daug, ne, per kvantinę realybę, kaip keliauti laiku, tai aš ten šiek tiek pakomentuosiu tą dalį, bet nemažai idėjų, tai Kristoferas Nolanas čia nemažai darbo, taip, juodosios skylės atvaizdavimas, būtent taip. Iš Interstellar tarp žvaigždžių, grįžtant, kaip Tornas skaičiau, ar po to vėliau Nobelis, tik tais vėliau padaroma tikroji juodosios skylės nuotrauka.
0: Taip, tai čia aš tik paminėsiu, kad prie filmo tarp žvaigždžių dirbo fizikas, konsultavo, kaip galėtų atrodyti tam tikri ir dėsniai ir judoji skylė tuo pačiu. Sakoma, kad viena tiksliausių judosios skylės atvaizdų sukurtų, ar ne?
1: Taip, yra būtent tam filme. Per formulės, taip, jis atėjo su rankraščiais ir su savo straipsniais. Krisui taip ant stalo metė. Krisas, ką man su to veikti? Žmonės nori matyti.
0: Taip.
1: Tai kas sunkiai pamatoma, nes su teleskopais, ne, mes turim...
0: Bet jei kalbam apie paveikimą laiko, ar ne, tai mes matom jį, matom mokslinį fantastikui, tam pačiam filme

0: tarp žvaigždžių, matom va tą labai gerą pavyzdį, kaip skriejant šalia juodosios skylės laikas pasikeičia ir ten prabėga daugybę metų žemėje, ar ne, ir atrodo, nu, mes norim to, ar ne, mes norim kažkaip paveikti laiką, ar ne, pristabdyti, paveikti, ar, tai vat man labai įdomu, ir kelionės laiku, žinai.
1: Tai iš esmės mes visą laiką keliaujam laike, dabar tos dabartys, kaip ir sakiau, nėra vienos unikalios dabarties ar vieno išorinio laikrodžio, kuris matuoja ir pasako, koks dabar yra laikas. Tai, vat, Penrausas labai gražiai sakė, kad su tam tikru vat, greičio skirtumu praeina tiesiog du praeiviai Vilniuje, bet ta jų praėjimą iš tų objektų informaciją skaičiuojant Andromedoj gautųsi, kad vienas jau praėjo, o kitas dar tik tais praeis. Mm. Jam siūst jau galima laivyną su pagalba. Tai vienas yra ateityje, o kitas jau praeity gyvena.
0: Mm-hmm.
1: Tai čia vat, ateina tas iliuzijos pojūtis. Tas skambus žodis, kurį Einšteinas naudojo, bet pirmą kartą jis nuskambėjo nei konferencijoje, nei straipsniai, o laiške jo geriausiam draugui, kuris mirė 1955 metais, kovo mėnesį, jis šeimai parašė, kad pagrindinis skirtumas tarp praeities, dabarties ir ateities yra tik tais giliai įsišaknyjus iliuzija. Ir čia buvo paramos žodžiai, kad taip, bet patys savaime kaip reiškintis vis tiek, kad iliuzija yra tos dabarties kaip tokios vientisos, nu kažkur tas laikas jau praėjo, kažkur tik tais ateina.
0: Jo, tu eini prie to, kad ir noris taip klausytams išiškinti, kad dabartis yra iliuzija. Nes viskas yra arba ateitis, arba praeitis. Ir praeitį nuo ateities skiria tik kažkokis nežinojimas. Nežinojimas, kokį aš sekantį žodį pasakysiu, kur aš pajudėsiu, kai mano rankam
1: pasirinkti. Taip, nes praeitį mes išsaugom, jis yra išsaugomas kaip pėdsakai per entropiją, per tą netvarkos didėjimą, bet taip pat, kad jūsų prisiminimai būtų, smegenyse kažkas turi suveikti, energija išsiskiria, neuronų užsirašo, jau ta iš tvarkos šiek tiek netvarkos jūs padidėja, kad jūs turite kaupti ir kaupti tam prisiminimus, pavyzdžiui, ne?
0: Uh-huh.
1: Tai taip, mastant nuo tam tikros tvarkingos būsenos, mes tik tais taip suprantam, link kur jisai eina. Aš dar, jeigu sugražinsi šitą eigą, aš pratesiu, bet va, tas juodosios skylės irgi čia rezultatai tos relatyvumo teorijos, va, tos vietos, kur laikas iš tikrųjų sustoja pagal lygtis, tampa begalinis, bet ir vėlgi priklauso, ar tu esi stebėtojas, ar tas, kuris krenta, jo laikrodis.
0: Kuris krenta tiksi, į juodąją skylę, taip, netarsi, ne?
1: Bet priklausomai dar nuo juodosios skylės dydžio, ar tai būtų, pavyzdžiui, kaip mūsų galaktikos centre, kur tu kristum visą parą, ir kai kur per dvi minutės įkristum. Aišku, praėjęs visą tas spagetifikacijos efektą.
0: Taip.
1: Tai čia yra vienokie taip atvejai, kuomet sustoja dėl judėjimo greičio. Ne, kom jūs greitesni esat, prieinat šviesos greitį, vėlgi milžiniški pokyčiai, taip, tas dvinių paradoksas ateina iš to, kad po tokios kelionės žmogus atėjęs dvinis bus ženkliai jaunesnis už tą, čia bus ne sekundžių, ne dienos, o 10 metų skirtumai. Tai iš kur pats laikas tada gimsta kaip toks, bet mes visą laiką bandom suprasti. Nes kai kalbam, vaivorykštę mes matom, bet mes suprantam, kad tai nėra objektas, kur pakabintas danguje, kad vat yra vaivorykštė, kad ateina iš visos lūžio per vandens lašelius, va, turim gražų vaizdą. Taip? Apie temperatūrą mes irgi jau suprantam, kad gerai, mes matom efektus, kai kūnas įkaista, lydosi, ar pradeda švytėti, ar spalva pasikeičia, taip. Bet viską nėra kažkokių temperatūros dalelių, ar kažkaip kaip temperatūros, kaip fizikinė. Jis ateina iš dalelių judėjimų statistikos, kuo greičiau juda, kuo karštesnis kūnas, ir pagal tai mes galim apspręsti, aprašyti temperatūros pokyčius, ar palyginti temperatūros tarpusavėje. Tai dabar mąstymas yra, gal tai yra kažkokia emergentinė irgi savybė, kaip laikas pats savaime, kaip, nes mes mokam itin tiksliai. Tiksliau nieko mes neišmatojam. Mes suprantam, kad kažkoks atsikartojantis procesas, va, tu minėjai visą laiką, ne, ir tas ir saulė, taip, ir tas mechaniniai laikrodžiai.
0: Taip.
1: Tai mums tai, na, aš nežinau, gal nuo pat žmonijos pradžios vienas iš tokių pirmiausių klausimų yra keletas tokių standartinių klausimų, kurie mums rūpi, taip, kodėl mes suvokiam viską subjektyviai, per save, taip, kodėl vienam kelia džiaugsmą kažkas išvedus formulę, o kitam perskaičius knygą, taip, tai va tas sąmonės klausimas, bet ir laikas, kas yra toks laikas, taip, kas baigsis, kada jo pradžia, kada sustosi.
0: Bet mes žinom kryptį.
1: Bet mes žinom kryptį, tai jau
0: nu, taip. Nu, ta prasme, mes... laiko tikėjimo kryptį iš praeities į ateitį.
1: Mhm. Bet va čia yra įdomumas, ne? Sutarimo reikalas.
0: Man... Gerai, labai įdomu, kodėl taip sakai, nes jau kažką ištrauksi man iš fizikos čia.
1: Mikropasauliai, iš tikrųjų, bet kiek yra gamtos jėgų, taip jums nerūpi kryptis, yra laiko simetrija. Paprasčiausiai aš dabar su makro objektu, bet ar juda dėl gravitacijos obulis krenta, tu nuotraukas įdėsi į apačią, ar pameti į viršų. Pagal nuotrauką, tu net negalėsi pasakyti, ar jis buvo mestas į viršų ar į apačią, dėsniai galios į vieną kryptį ir į kitą taip pat lygiai.
0: Uh-huh.
1: Bet yra vienas iš jų, kur noter įrodė, kad silpnoja sąveika, kai skilimai vyksta dalelių, atgal nesusijungs tiek, to, kad nėra tos pačios, bet visos kitos trys kryptis tarsi ir nerūpi, kur tu judi, ar ten, ar į priekį, ar atgal. Mm-hmm. Taip, bet makroskopiniu lygmenimi, ką mes pamatėm dėl tos rodiklės, kad jeigu kažkas lūšta, atgal nesusikliuoja. Jeigu į kavą įpilat pieno, viskas išsimaišo ir atgal neatsimaišo, taip? Tai makroskopiškai jau mes matom, mūsų ląstelės dalinasi, mes dėja, senstam. Tai čia yra entropijos didėjimas. Iš visų galimybių, taip, kai buvo labai mažai galimybių, viskas suspausta erdvėlaikio blokelis, taip, ta viso ko pradžia. Ir tada tas milžiniškas plėtimasis.
0: Tai yra didysis sprogimas,
1: mes,
0: ar ne?
1: Mhm, ir kombinatoriškai mes plečiamės ir toliau.
0: Ir mes esam to dalis, man čia neįtikėtina ir man, žinai, aš galvoju, prieš pirmos dalies pabaigą, aš taip galvoju, kad galbūt šiaip didelis, galbūt didžiausias fizikos pasiekimas yra ne tai, kad jis mums kažkaip pasaulį paaiškino, bet tai, kad parodė, kiek žmogaus intuicija apie pasaulį yra klaidinga, ar ne, kad mes savo juslėmis, akimis, rankomis nosime ir šiaip nuojautą, jį galim labai klaidingai interpretuoti ir tik tai sutelkę dėmesį, pasitelkę instrumentus, kuriuos patys ir sukūrėm, galim sužinoti, kaip yra iš tiesų. Nes, kaip ir tu pati sakai, galim pateikti obolio vaizdą ir mums gali atrodyti, kad jisai, nežinau, galbūt kyla į viršų, bet iš tikrųjų yra taip, kad jisai krenta, ar ne? Tai man va, čia labai toks labai įdomus atrodo akcentas ir klausytojai, primenu, kad laidoje kalbuosi su fizikos mokslų daktare Mažena Mackoit-Sinkevičiene. Ne kartą, turbūt jums girdėta ir LRT radio eteryje, mes šiandien nusprendėme su Mažena palankstyti protą, palankstyti laiką ir padėlioti ir panagrinėti laiko temą, kuri tiek fizikui, tiek paprastam žmogui gyvenančiam ir planuojančiam savo laiką labai įdomi tema, aš taip tikiu, ir kviečiu jūs pasilikti kartu, nes mes pokalbį netrukus pratesime.

0: Radijas.
1: Tuzinas.
2: Malonu, kad esate kartu. Čia Tuzinas svečiuose laidoje Vilniaus universiteto mokslininkė, fizikė, fizikos mokslų daktarė Mažena Mackoit-Sinkevičienė. Kalbame šiandien apie laiką, lankstom laiką įvairiausiamis kryptimis ir taip pat aprotą, nes reikia jo sustoti ir pagalvoti apie atrodytų tokį labai įprastą mūsų kasdieninį reiškinį kaip laikas, kurį visi tarsi patiriam, kartais matuojam, bet fizikai atskleidžia, kad galbūt ne viskas taip yra, kaip ką sako mūsų intuicija apie tą laiką. Ir kalbėjom šiek tiek užsiminėm apie kelionę laiku, bet žinau, aš tavęs taip paklausiu. Tai gerai, jei įsivaizduotum, kad mes galėtume keliauti laiku, kur nukeliautum.
3: Hipotetiškai, jeigu tokia galimybė pasitvirtintų, aš tikriausiai su mielu noru susitikčiau ir nueičiau pavakarieniauti su Albertu Einšteinu, Ervinu Schrödingeriu. Čia yra mano mėgstamiausias istorinis laikotarpis.
2: Gerai, tu taip tai greit atsakėjai.
3: Aš apie tai daug.
2: Tu mastai apie tai nepagalvojus visai gerai. Kuo paklausim Alberto Einšteino, galbūt apie laiką kažką?
3: Aš pasakyčiau, Albertai, patikėk, kvantinė fizika yra atsakymas, nes jis ilgai norėjo priimti to, nes jis ir kvestionavo, kai buvo tas spooky action on the distance, kad mistifikavimas, kad netikėjo, kad va supinimas, kad yra dalelės, kurios akimirksniu per milžiniškus nuotolius duos tos pačius rezultatus, jeigu jos paruoši, arba tą pačią superpoziciją, kad o jeigu mes nežiūrime mėnulį, jisgi visgi ten yra ar ne, nes pagal kvantinę fiziką veikimas kaip stebėtojo efektas yra tas
2: vadinamas. Čia kaip Schrödingerio katė?
3: Taip, čia Schrödingerio katės eksperimentas.
2: Tai yra, kad mes, kai jinai yra dėžėje, mes nežinom, ar jinai yra gyva ar mirusi.
3: Tol, kol nepadarom to eksperimento. Ir aš tą skaičiuoju ir dažniausiai jaunimas sako, kodėl jūs tą skaičiuojat, tiesiog atidarykit dėžę. Taip, ne viskas taip paprasta. Taip.
2: Jo, kai kalbam apie laiką, bent jau fizikai, ir aš tikrai dažnai girdžiu, šviesos greitį. Čia turbūt yra toks esminis dalykas, kad žmogus paprastas, kuris ne fizikas, suprastų, apie ką mes kalbam, kodėl visatoje apskritai egzistuoja kažkokia greičio riba. Tai yra šviesos greitis, ar ne?
3: Fundamentinė riba, taip. Ir čia jis išlieka visą laiką toks pat. Tai yra 3×10⁸, tai yra 300 milijonų taip, metrų per sekundę. Nes gamta mes išskaičiavom, jis yra nekintantis kaip ir informacijos perdavimas, tai yra mūsų apribojimas. Yra keli apribojimai, čia nėra vienintelis. Jie ateina tas pats savo laiku didėjai protai, Villeris su Feynmanu kiek kalbėjosi, kodėl visi elektronai yra tos pačios masės ar to paties krūvio, kodėl jie nesiskiria, ar gal tai reikštų, kad mūsų visato yra tik vienas elektronas, kuris keliauja pirmin ir atgal visą laiką, taip. Ir iš tų daug kelių mes turim vat visą, kad multi, ne, elektronų ta versija visas. Ir tada Feynmanas sako, ne, palaukit, visgi mes turim medžiagos ir antimedžiagos disbalansą, nes savo laiku vat tas disbalansas nulėmė, kad visata susikūrė, taip. Ir dabar mes turim vat 5%, kurios žinom, ir 95%, kurių mes iš vis nežinom, kas mūsų supa aplink, taip, ir bandom išsiaiškinti. Nes matom nesuderinamumą su mūsų teorijomis. Tai yra kažkokia jėga ir energija,

0: kurie nesąveikuoja su jokiais mūsų, su jokia mūsų matavimo įranga.
1: Kodėl aš užsimenu šviesos greitį, nes norisi tavęs kaip fizikės ir paklausti vėlgi tokio hipotetinio klausimo, jei mes gebėtume judėti šviesos greičiu, ar tai pakeistų kažkokį tais mūsų suvokimą apskritai apie laiką ar, ir ką tai keistų? Ar tai apie tai masto apskritai fizikai?
0: Šteinas apie tai daug galvodavo, bet čia ir vėlgi visie tokiais dideliais greičiais judant masė yra paveikiama. Tai tiesiog fiziškai neįmanoma žmonėms, nei objektams. Yra tas energijos lygų MC kvadratas formulė. Tai čia vienas iš tų dalykų, taip. Ir tas pats yra vat, su laiku grįžtant, kad grįžimas tarsi nėra kažkokios fizikinės taisyklės, kuris sakytų ne, dėl to aš ir nesakau, kad tai neįmanoma. Fizikai kvantiniam lygmeniai bandė žaisti su entropija, jie mažindami kvantinių dalelių ir sugrįžino jas laike kažkiek tai nanosekundžių, bet po to ir vėl grįžti, nu, tu negali priversti.
1: Sugrįžino jas laike?
0: Vat, per entropijos matą, tiesiog išsifazavimą atgal, kad struktūra ir tvarka grąžinama.
1: Aha.
0: Tai tarsi kažkoks išorinis veiksnys, taip, ir tarsi tu jos grįžini laike, mes tai taip tą vadinam. Bet tai nėra ta, tas grįžimas laike, kurį mes norėtume.
1: Taip. Nes iš kart, na, norisi sakyti.
0: O Stephenas Hawkingas kaip bandė pajokauti, jis darė tokius, kaip jis suorganizavo didelę šventę, sukvietė visus kolegas, jie atšventė, po šventės, pasibaigusius iš karto išsiunčia laiškus, kviečiu jūs visus į savo šventę. Čia post factum patikrint ir po to kitoj konferencijai sakė, nepasitvirtino, išsiunčiau visiems didžiausiams protams, kelionę laiku.
1: Taip, aš atsimenu, ten buvo nuotrauka, kuris laukia svečių, kurie keliauja laiku ir jis nieko nesulaukė.
0: Jis nieko nesulaukė, jis buvo vienas ant kėdutės, bet...
1: Bet jis turbūt rado pateisinimų, kodėl nesulaukė.
0: Čia istorija nutyli, arba bent jau aš tiek nesigilinau, bet žinau, kad nu, hipotetiškai yragi modeliai, kad galima uždaros kilpos, jeigu tu gravitaciją sugebi perlenkti, ne, tas struktūras perstatyti, kad išstatyti, pavyzdžiui, kirmgraužas, ne, tokie efektai, kad išgautum galimybę. Bet ir vėlgi atsiranda causality, ne, tas, kad priežastingumo ribos, taip, kurias va, pats Hawkingas po to įveda ir vėlgi tie tokie paradoksai, ne, senelio, kad tu negali pakenkinęs pakeisti istoriją. Iš esmės, daug tokių hipotetinių, nu, kurios tu nepatikrinsi, bet iš esmės, nu, kaip šakos, nu, buvo vystomas, fizikus vis tiek tai domina, aš nesakysiu, kad ne. Nes netgi buvo vienas straipsnis, neseniai Interstellar sceną komentavo, kur jis stebėjo už knygų lentyno savo dukrą, ne, tarsi norėdamas įspėti, kad kažkaip tai su kvantinė informacija, kad galima per kvantinį tinklą tarsi atgal į praeitį persius. Ir vėlgi čia tokie egzotiniai tyrimai, nauji, ten jūs pamatysite 26 metai, ten ir neigiamas laikas, ir laiko atspindis labai daug, aš jau nebespėjau sekti, kas vyksta. Čia būtų, jeigu jūs domintų šitą egzotiką kitam kartui.
1: Tai, nes, žinai, aš natūraliai noriu tavęs klausti, nes ar nors apie laiką galima naujo sužinoti, kai mes atrodo tiek daug visai žinom, o gal pasakysi, kad mažai?
0: Aš sakysiu taip, žmonėms niekada nepakaks. Mes alkani naujų horizontų, žinau. Bet tas pats buvo su to laiko tikslumu, vat yra riba gamtos nusakyta, ta Heisenberg, kad tu tiksliau laiko, pavyzdžiui, neišmatosi. Mes savo darbę bandėm apkudrauti perlengti taip, kad paukoti kai kurios tikslesnius įverčius viena kryptimi, bet suspausti būsenas kvantmechaniškai. Sutelkti, kad preciziškumą išgauti ir pasakyti, nematokit šitą kryptimą, o būtent tą. Ir tada dar dėsnis tarsi galioja, bet tu praeini ir gausi didesnį tikslumą negu numatytą. Tai yra fantastika, ką žmonės gali, jeigu jiems pasako, kad jūsų laikas vat, baigtinis ir grįžtant atgal, pavyzdžiui, kad žmonės žinodami, kad kas mūsų žemės laukia, ne, kad mūsų paukščių takas ir Andromedos galaktika susidurs neišvengiamai, tai mūsų kaip žmonijos pareiga ateities kartoms, jeigu dar spėsime iki mūsų užgesimo mūsų saulutės, taip, judėti toliau, ieškoti egzoplanetų, mūsų gyvybių, taip, tada yra nauji duomenys, kad gal Magellano debesis ta netaisyklinga galaktika su mumis susidurs, o su Andromedomis visgi išvengsime to susidurimo, taip, tai mes kasdien pildome

0: bagažo. Mūsų net netrikdo tas baigties nagrinėjimas, kuris ten 10 milijardų ir kažkiek metų į priekį. Ar nagrinėjimas tos praeities. Dabar pats geriausias laikas girdėti visatos istoriją iš jos pačios, kol mes dar galim. Nes pagal dabartinį tas akceleracijos modelį, kad mes va dabar sėdim čia, bet kaip planeta mes vis dar judam, gravitaciškai apjungti su Saulė, bet mes per visą visatą judam toliau. Ir tas laikrodis ir vėlgi keičias, nes daugelio kūnų sąveikos, taip, milžiniškais greičiais judam kažkur, taip, į tą nežinę, bet laikui bėgant, taip, dėl to plėtimosi visi mūsų kaimynai tols vis labiau bus
1: tai
0: daugiau.
1: Tu ir užsiminė dėl taip. To, kad tai yra pats geriausias laikas stebėti.
0: Ir gravitacinės bangas ir užuomos gaistrinėti, ir apie kaimynus daugiau sužinoti, nes jie visi atitols, visata taps tamsesnė, šaltesnė ir vienišesnė vieta mums. Ir tada mes būsim tiesiog.
1: Bet mūsų žmogiškų mastelių mes, čia mes esam kruopelė, ar ne? Viskas vyksta labai. Nes man labai ir įdomu, nes taip. Kai kalbam apie laiką, tai ir mes galim kalbėti ir per tą perspektyvą, kad laikas, nors ir sakom, iš fizikinės pusės, jis gali tekėti kiekvienam skirtingai, ir iš fizikos pusės pademonstravai, kaip jis gali skirtingai tekėti, ir ne, mes čia kalbėjom apie paprasčiausią pavyzdį, kai skiriasi atstumas nuo gravitacijos šaltinio, ar ne, bet mes galim kalbėti ir apie tai, kaip, nežinau, penktadienio vakaras greit prabėga, o pirmadienis eina labai ilgai. Čia iš žmogiškos perspektyvos. Bet, pavyzdžiui, mes galim kalbėti apie medžius, pavyzdžiui, kurie gyvena šimtmečius, ar ne, jų gyvenimas dar kitoks yra. Galim kalbėti apie gyvūnus, kurie gyvena galbūt trumpiau arba kaip tik ilgiau už mus. Galim kalbėti, pavyzdžiui, apie puikus pavyzdys yra musė, kuri geba matyti daugiau kadrų per sekundę nei mes, ir jai vaizdas gali atrodyti tarsi sulėtintas, ar ne, ir atrodytų, galbūt jai laikas kitai bėga. Tai vat, aš kalbu apie tą, kad kaip skirtingai mes, mums laikas bėga, bet fizika turbūt viską sugražina į vietas, nors ir pojūtis gali būti labai
0: taip, skirtingas. Pojūčiai yra tokia klaidinantis, čia fiziologinė pribojama. Dėl musės, ačiū labai, aš šito fakto nežinojau.
1: Jo, taip, mes matom, žmogus mato 60 kadrų per sekundę atskiria, ar ne, o musė gali iki 400. Dėl to mūsų užsimojimas su musgaudžiu, jai atrodo, kad atskiri kadrai. Nors atrodo, kad mums... Dėl to mums atrodo, kad viską darom akimirksnio, jinai čia pasitraukė. Tai va.
0: Grįžtant tada prie fiziologinio primavimo, prie žmogaus to maistelio, taip, kol smegenis apdoroja vaizdą ir garsą, ne, praeina ten, na, priklausomai dar nuo atstumo, kurio mes žmogų kitą matome, taip, kol apdorojame informaciją, kol jūs pasisveikinat, jau praėjo kažkiek ten nanosekundžių, ten milisekundžių, na, priklausomai sakau, ar nuo kito kranto, ar tiesiog iš kito lango žmogus pamojavo, tai tos dabartys, vat, vyksta čia ir dabar, jie tarsi kalbas ir mojoja, bet smegenyse, čia jau ne tas pats žmogus, ne? Netgi ta saulė, kurią žiūrime, tai yra saulė prieš 8 minutes. Tai yra jos versija prieš 8 minutes. Nors atrodytų, mes to pat metu tarsi ji dega, šviečia ir mes žiūrim. Nu, bet viską permastant ir vėl grįžtam prie to vieno laikiškumo nebuvimas, iliuzija kaip.
1: Aha, gerai, ir tada aš mažina visiškai pabaigai. Mes užsiminėm juodasias skylės. Ar galima sakyti, kad juodosios skylės kelia nežinomybę? Ar jos keičia viską? Nes daug nežinom, ar ne?
0: Daug nežinom.
1: Ar keičia fiziką? Nežinau, kaip čia reikėtų sakyti.
0: Ten viskas grūna.
1: Prieretėjus prie juodosios skylės, ko niekados nebus, viskas grūna.
0: Relatyvumo teorijų pačiose lygtise mes negaunam sprendinių, mes negalim to už įvykių horizonto gauti. Kas vyksta su laiku pačioje skylėje, ne? Mes nesuprantam. Dabar dar daugiau klausimų, mes žinom, kad gerai, pagal tą vieną hipotetinį scenarijų, kad jeigu užsibaigia visą tą vat, su tą iššaldymu, ne, kad viskas tiesiog atitolsta, vaikždės užgesta, paskutiniai šaltiniai, kurie dar spinduliuos šviesą, bus juodosios skylės, nes šiek tiek tos Hawkingo spinduliuotės, ne, ir jie bus paskutiniai, kurie užbaigsta knygos skyrio ir pabaiga. Bet yra ir kiti, ne, kad visgi, kadangi tamsioji energija, bet dabar matom, kad visgi keičias, taip, ar mažiai, ar didėja priklausomai nuo to, gal bus kaip spiroklės modelis, kur mes kažkaip pasiekėm tą kažkokią kraštutinę ribą ir po to atgal spaudžiasi į savo didį sprogimą, ne, ir taip, arba visą laiką siulioja. Dabar vis daugiau modelių atsiranda. Tai su juodosiam skiliam vis daugiau naujų klausimų atsiranda. Mes suprantam, ten yra jodosios, yra supermasyviosios jodosios skilės kaip egzotika. Mes apie kilmę suprantam, kiek reikia saulės masių, kad jų gyvavimo pabaigos stiklė jos virstų juodosiomis skylėmis, ar kai neutroninės žvaigždės susijungia ir gimsta tos juodosios skylės, bet mes dabar suprantam, kad pagal laiko zoną iš James Webb teleskopų, ką mes matom toj praeitį, toj ankstyvojai jaudnystėj visatos, jau yra supermasyvios skylės. Ir kiekvienos galaktikos centre ir, arba apylinkės yra juodosios skylės. Ir dabar atėjom prie klausimo, kas buvo pirmiau višta ar kiaušinis, kas buvo pirmiau galaktika ar juodoji skylė. Iki šiol mes klasikiniu būtų sakėm galaktika ir tik tada skylės gimsta.
1: Tai dabar aš suprantu, juodosios skylės yra vieta, kur mūsų dabartinės fizikos žinios susiduria su savo kažkokia riba.
0: Tai yra dabartinė riba, taip.
1: Ar mes peržingsim ją?
0: Reikėtų mums pradėti tas kosminių kelionių era ko greičiau. Mes per nelik čia žemėje užstrigę savo žaidimais tarp šalių geopolitiškai susitelkę ne ten, kur reikia. Reikia tiek daug išspręsti ir klimato kaita yra vienas iš tų dalykų, taip toliau Marso ir kitų planetų tyrinimai. Mes tiek daug turim ką nuveikti ir tas juodasis skylės, aišku, buvo daug tų antraščių, kad ir CERN ar lazerio tos industrijose, kad vat, jie laboratorijose nori sukurti čia žemėje juodasis skylės. Neįmanoma, taip, bet tyrinėjimui reikia prieiti prie jų. Tai aš Sigitarius, ta, kur artimiausia ir tu nuotrauka, kuri gavo Nobelio premiją, juodosios skylės. Nu, vat, kaip vienas iš tikslų, tai dabar vat, tos kosminių, neskrydžių, vat, bet technologijos kelionėms, taip, vystomos ar saulės tos būrės, taip, kaip efektyviau, nes tie nuotoliai tokie dideli.
1: Aš nežinau reikia, tiksliai skaičius, kiek yra iki artimiausios juodosios skylės, bet tai yra neįtikėtinai didelis.
0: Tai yra neįtikėtinai didelis skaičiai.
1: Gerai, labai, bet man atrodo, kad yra ką veikti už tai. Tai ir visiškai pabaigai mažina, kaip dažnai pati su ta nežinomybė susiduria, su atsimušti į ribas kažkokias.
0: Ir ribas, į lubas, perlaužti smegenis, iš naujo mąstyti, nes vat, atrodo, išmoksti matot laiką dar tiksliau per kvantinės sąveikas, o kas jeigu iš pačių kvantinių sąveikų ir gimsta laikas, ir tas mane... vis priverčia nejaukį jaustis, nes aš nesuprantu, ar emergentinė savybė, nes kol kas aš pagal išmatuojamą suprantu. Kelvinas 20 amžiaus pradžioje sakė, viskas, mokslas pasibaigė, fizikos ir iš esmės viskas, mes jau viską sužinojom, ką reikia apie planetą ir žemę ir visą ką. Dabar tinis tikslas yra tiesiog toliau technologijas daryti, kaip matavimus preciziškesnius, kad pasitikslint tikslumą. Čia buvo labai toks fatalistinis numatymas, kas bus, bet kaip tik po to vieni iš didžiausių perversmų ateina. Tai padaryti yra ką nemažai iš tikrųjų. Tai,
1: nes norisi klausti, ar didėjai fizikos atradimai ateityje, ar praeityje, ar jau jie vyko, nes per 100 metų labai daug kas.
0: Labai daug kas pasikeitė ir labai daug patvirtintų teorijų, to, kurios ilgą laiką gulėjo kaip popieriniam variante, buvo patikrintos, naujos dalelės atrastos, atšventėm ir Higgso bozono dalelės, tai milžiniškai šventė su šampanu, taip. Dabar puikus pavyzdžiai mano kolegos, profesorius Juzeliūnas prieš 10 metų parašė straipsnį ir va tik tais dabar matavimai įvykdyti ir patikrinta, kad kažkas veikia. Man tas pats buvo, kad aš prieš 6 metus atradau kaip identifikavau kažkokį kvantinį emiterį ir tik tais va po tiek metų mokslininkai patvirtina, kad taip iš tikrųjų ten vat, tie atomai už tai atsakingi už tą kvantinę šviesą. Yra ką nuveikti, bet su lubom mes turim gerą būdą, kaip spręsti, yra toks fermi būdas, kai tu nežinai, koks atsakymas, kokios eilės, iš pirminių principų, labai paprastai modeliuojant. Fermi vien iš popieriaus lapų, kai stovėjo, kai Trinity atominė bomba sprogo, iš jų išsiparstimo, ties, jisai įsivertino žiūrėdamas, kiek kilotonų ten buvo panaudota ir jis tik tais 2 kartus apsiriko, bet tai buvo ta pati eilė. Tai jis turi būdą, kaip spręsti uždavinius ir įsivertinti, ar tai bus realu eksperimente ir teorijoje. Tas pats buvo savo laiku Microsoft ir kitose įmonėse per tos pokalbius interviu, kai jums duoda tiesiog nuotrauką ir sako, išspręsk, Fuji kalną duoda nuotrauką retrospektyviai ir kažkoks čia pastatas ir sako, kiek sunkvežimių reikės, kad ledą išvežti. Ir tu neturi nieko, tik tais pieštuką ir lapą, bet gali eilės tikslumu, remdamasis tuo metodu, tą apskaičiuoti. Tai tas pats, pavyzdžiui, kai yra filmai apie žmonijos populiaciją, kad per mažai mums bus vietos. Buvo dar Kinijoje tai apribojimai savo laiku. Bet ne, jeigu išskaičiuojate, aš va dabar studentams bandau, pagalvokit, kiek jūs stovėt vienam kvadratėlį, ne, kad įsivertint 8 milijardai žmonių, vienas prie kito išsidėstimui, tai gausis 25 km radijusios. Praktiškai arba toks tunelis stačiakampis tarp Vilniaus ir Kauno. Visą žmoniją sustatyt vienas prie kito. Mm. Bet jeigu komfortabiliai, kad būtų po kažkiek tūkstantį, pavyzdžiui, kvadratinių metrų, kad šuniuką turėtum savo erdvę, taip, tai pakaktų Australijos dydžio. Taip.
1: Mm-hmm. Taip. Tai tu mini Fermi...
0: Fermi įverčiai. Fermi approximation. Labai toks galingas įrankis sprendimams. Mm-hmm. Fermi daug nuveikęs nuo Fermi paradoks.
1: Tai, jo, bet labai ačiū tau, Mažena, tikrai už šitas mintis ir manau, kad Fermi tai jau paliksime patiems klausytojams pasidomėti, kaip tas veikia. O klausytojai jums noriu priminti, kad šiandien laidoje su Mažena Mackoit-Sinkevičiene, kuri yra Vilniaus universiteto fizikos fakulteto mokslininkė, fizikos mokslų daktarė, mes su ja pabandėme paliesti laiko tematiką, laiko, kuris mums visiems labai rūpi, kurį mes visi skaičiuojam, stebim, mums jo visiems trūksta, bet fizika, man atrodo, gali atskleisti labai įdomių laiko kampų, kurių mes savo intuiciją galbūt nepajaučiame. Ir kviečiu laidos įrašą susirasti LRT radiotekoje, jį galbūt dar kartą paklausyti, grįžti laiku atgal. O šiandien atsisveikinu, su jumis buvo Tuzinas, Ignas Klėjus, iki kitų kartų.

0: LRT radijas. 2 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad šalis toliau intensyviai tarėsi su Donaldo Trumpo administracija ieškant taiką artinančių sprendimų. Naujausiame savo kreipimėse Zelenskis kartoja, kad Ukraina visada pasiruošusi energetikos paliauboms, tačiau reikalingi Rusijos veiksmai, kuriuos Amerika turi galimybių užtikrinti.
1: Mes toliau dalyvaujame itin konstruktyviose diskusijose

0: jungtinių valstijų prezidento komanda praktiškai kasdien. Visi Amerikoje žino mūsų poziciją ir daugelis ją remia. Ukraina pasirengusi energetinėms paliauboms, mes patys nekartą siūlėme tokias paliaubas. Rusija privalo imtis veiksmų, kad nutrauktų atakas. Amerika turi užtektinai pajėgumų ir galimybių, kad atakos liautųsi, kad būtų tikra patikima deeskalacija.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau šiandien įsteigė, kad Rusija nesilaiko paliaubų ir toliau atakuoja energetikos objektus. Apie Donaldo Trumpo paskelbtą susitarimą dėl energetinių paliaubų jis teigė sužinojęs iš žiniasklaidos. Tuo metu Kremlius atsisako pasakyti, ar su Ukraina pasiektas susitarimas. Kremliaus atstovas sako, kad kontaktai tęsiasi. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigė, esą Vladimiras Putinas taikos susitarimo nori labiau nei Volodymyras Zelenskis. Šis komentaras nuskambėjo praėjus kelioms dienoms po jo pokalbio su Rusijos vadovu. Manau, kad jie nori sudaryti susitarimą, bet nežino kaip, bet mes pasieksime susitarimą. Manau, kad Putinas nori susitarimo, reikia pasiekti, kad to norėtų ir Zelenskis. Manau, susitarimas bus. Iš tiesų galvoju, kad Putinas to nori labiau nei Zelenskis, sako Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Buvęs Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas Deividas Petriausas sako, kad nuolatinė amerikiečių karių bazė Lenkijoje parodytų ilgalaikį įsipareigojimą NATO rytiniams sparnui. Jo teigimu, dabartinė Amerikos karinė infrastruktūra atspindi šaltojo karo laikų prioritetus. NATO bazių struktūra vertinant iš Jungtinių valstijų pusės tebėra senasis šaltojo karo modelis. Visos jos yra buvusioje vakarų Vokietijoje ir kitose vietovėse. Jau seniai turėjome perkelti savo infrastruktūrą toliau į rytus. Turime keletą bazių ar bent jau mokymo vietų kitose rytų Europos šalyse, bet netikrų bazių, kuriuose jie galėtų būti ilgą laiką. Šiuo metu naudojame rotacijos principų veikiančią bazę. Tai gerai, bet būtų kur kas geriau, jeigu čia galėtume turėti karius su šeimomis. Tai parodytų ilgalaikį įsipareigojimą, sako buvęs Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas Deividas Petriausas. Į savivaldybės plūsta gyventojų prašymai kompensuoti šildymo išlaidas. Pavyzdžiui, Kauno rajone jų skaičius lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai išaugo daugiau nei trečdaliu. Kėdainių rajone beveik trečdaliu. Išimtis tik Vilnius, kur prašymų kol kas mažiau. Daugumas savivaldybių prognozuoja, kad kompensacijų prašytojų skaičius toliau augs. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad kompensacijoms reikės 94 milijonų eurų. Citadelė Banko apklausa rodo, kad 6 iš 10 gyventojų šildymo sezoną pasitiks ribodami išlaidas. Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
2: Yra dalis žmonių, kurie planuoja mažinti visiškai nepirmo būtinumo išlaidas, tai yra, sakykime, kelionės, turizmas, kažkokios tai investicijos, bet yra nemažai žmonių, apie 23%, kurie planuoja karpyti ir būtiniausias išlaidas, tai yra maistas, tai yra, tarkim, vaistai ir kiti dalykai, ir ta apklausa iš esmės dar kartą patvirtina, kad žmonės tikrai jaučia, kad šildymas stipriai brangs ir kai kurie žmonės jau finansiškai tam pradėjo ruoštis.
1: Aleksandras Izgorodinas. Specialiųjų tyrimų tarnyba atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galbūt korupcinių veikų įstaigoje Palangos investicijų valdymas. Įstaiga yra pavaldus Palangos baseinas ir apartamentai tenisas. Teisėsaugos dėmesio sulaukus įstaiga priklauso Palangos savivaldybei. STT žinia pranešusiam portalui 15 minučių nurodo, kad įtarimai pareikšti trims asmenims. Temperatūra svyruoja apie 7-9 laipsnių šilumos, naktį kai kur protarpiais palis, daug kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas, bus 1-6, kai kur 7-9 šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių, antradienį dieną vietomis nedidelis lietus, rytą daug kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. 2:05.
3: Muzikos istorijos. Dainos DNR.

0: Labadiena visiems, kas šiuo metu yra kartu su LRT radiju. Mūsų eteryje prasidėjo laida muzikos istorijos dienos DNR, kurią vedu aš, Darius Užkuraitis. Šios dienos laidą pradėjau naujoji Johnny Marr albumu The Age of Everything bei daina iš jo Spin. Johnny Marr yra britų gitaristas, dainų kūrėjas ir dainininkas, labiausiai žinomas kaip legendinės grupės The Smiths gitaristas. Jis yra laikomas vienu įtakingiausių britų roko gitaristų, leidžia tiek solinius albumus, tiek groja ir su kitais kolektyvais, pavyzdžiui The ar The Crips. Johnny Marr daina Spin tai ne tiek konkreti istorija apie vieną žmogų ar įvykį, kiek labai šiuolaikinis pasakojimas apie jausmą, kai galvoje sukasi per daug minčių, pasaulis juda pernelyg greitai, o pats bandai susigaudyti, kurgi tau eiti. Prieš pristatydamas mano šios laidos svečius, aš noriu iš karto anonsuoti rubriką Ką renkiesi, šį kartą mes klausysimės klasiko. Šiandieną jūsų klausiu, kas labiau patinka, Dire Straits ar Chris Rea. Kaip visuomet balsuojame socialiniame tinkle Facebook, LRT paskyroje. Jeigu renkatės Dire Straits, spaudžiate nykštį, jeigu Chris Rea, spaudžiate širdelę. Antrojo laidos dalyje, kai nuskambės po 20 muzikantų dainas, aš pranešiu rezultatus. Nu dabar apie šios laidos svečius. Šiandieną tiek jums, tiek ir man bus nauja pažintis su projektu, kiek įstokų pavadinimu Verbu. Praėjusią savaitę jie pristatė labai įdomią dainą Paskutinė vadata. Tiek ši daina, tiek pas projektas ir bus mūsų pokalbio centre. Tuo pačiu paklausysim dainos, kuri patinka vienam iš šio projekto narių, tad šiandien kalbame su Verbu nariais Aleksandru Lipnevičium bei Jurijum Vežbickiu.
1: Sveiki. Sveiki. Labas vakaras.
0: Galbūt pradėkime nuo pačio projekto Verbu ar Verbu, kaip vis tik reiktų kirčiuoti ir kodėl toks keistas, sakykime, kažkiek pavadinimas?
1: Tai kirčiuoti galima, ko gero, visaip. Teisingai galbūt būtų Verbu. Pavadinimas kilęs galbūt labiau iš mano pavardės ir iš to ūkio, kurį susikūrė aplink namus, tai pas mus vadinasi Verbų ūkis, auginam ožkas, avis ir ko gero pasididžiavimas, tai lietuvių skalikai. Turim šiuo metu 7 šunys, iš jų vienas patinėlis ir kitos skalytės. Pakankamai, ko gero, jau tokios pasirodžiusios, nusipelniusios tiek medžiokliai, tiek parodų ringė, tai tikrai yra mūsų ūkio pasididžiavimas. O šiaip pats pavadinimas kilęs iš pačio pavardės, tai Vežbickis, kitaip tariant, Vežba, Verba, vat iš tos pusės ir kilo ta mintis Verbu.
0: Tai šios idėjos autorius ir projekto įkūrėjas esi pats, ar Aleksandras, ar dar daugiau?
1: Tai idėja šiaip kilo vėliau, prieš 2 metus gimė eilės, tai čia vat ir buvo būtent veislino įprasminimo paieškos, kilo idėja parašyti eilės iš savo išgyvenimo, iš savo kažkokios patirties, atsirado eilės ir šiek tiek vėliau teko susipažinti su Adrium, tai čia vienas iš vokalų, Adrius Alminas. Ir pabendravus su juo atsirado idėja, kodėlgi jam nepadainavus tų eilių ir iš to nepadaryti dainos. Tai apie metus, nu, gal šiek tiek mažiau, bet apie metus laiko Adriui teko čiupinėti tas eilės, bandyti kažką sukurt, bet nu, nesigavo tiesiog. Ir atsiminiau, kad kažkada bendravom su Aleksu, kreipiausi tiesiogiai pas jį, kad reikia stiprios muzikos, norisi ne ten vieno kažkokio instrumento, tokio galbūt labai privataus, bet norisi labai plačios erdvės, kad atsirastų dainoje. Tai Aleksas labai greitai pagavo mintį ir nežinau, ten gal buvo savaitę laiko, mes ant telefono bendravom, ten susirašinėjom ir labai greitai gimė pati muzika. Vėliau, aišku, ten šlifavom, ten kažką tobulinom, instrumentų paieškos ir panašiai, nu čia gal Aleksas kažką dar...
0: Taip, mes tai pakalbinsim, bet dar kol kas man Jurijau patys labai, labai įdomus. Koks tavo santykis su muzika? Tu esi muzikantas ar tu nesi muzikantas, bet tik mėgėjas kurti eilėraščius, nežinau?
1: Supratau klausimą, nesu muzikantas, bet ir nesu eilėraščių kūrėjas. Tiesiog vaikystėje, jaunystėje buvau iš tų neformalų ir ko gero ir likau širdy bent jau. Tai Eilės šiaip gimsta kaip būtent eilės, aš nesakau, kad čia eilėraščiai, čia eilės, tiesiog mano mintis, mano išgyvenimai. Tai vat aš niekad nevadinu, kad čia eilėraštis, aš vadinu eilės, tekstas galbūt. Ir...
0: Šiaip ir sako dainos tekstai, ir tai skiriasi šiek tiek nuo poezijos, bent jau mano supratimu.
1: Taip. Tai galbūt vat, tikrai tas muzikinis apipavidalinimas ir labiau atskleistų vat, tą tekstą negu kaip eilės. Nes, nu, eilės tai vėlgi, nu, tapsne, eilėraštis tai šiek tiek kitaip, ten turėtų būti gal labiau tos gramatikos daugiau, o mano tokia gal paslėpta mintis, kuri turėtų būtent per muziką atsiskleisti.
0: Mes toj dar panagrinėsime apie pačią dainą, nes vis tik jos taip pat žinutė yra labai įdomi. Dabar norėčiau Alekso paklausti, na, tau skambina Jurijus, sako, daina apie skalikus, kažkas tokio, ir kaip tu priėmėjai tą mintį, kad reikia
2: bendradarbiavimą? Man iš pradžių buvo labai keista, iš tikrųjų, aš perskaičiau tą tekstą gal 3 kartus ir galvoju, Algad, aš nežinau, kaip kur to, ne? Bet po to į vakarą pusę, aš kaip pamačiau tą visą vaizdinį. Aš dažniausiai, kai kuriu muziką, aš matau kaip kiną, kaip klipą, ne? Aš labiau gal visual žmogus.
0: Čiurlionis spalvomis matydavo, gal ir tu spalvomis matydavo.
2: Jo, jisai matė, man atrodo, geltono spalvą, aš tai raudono labiau. Bet šiaip tai jo, pamačiau, kaip tai atrodo, ir mes po to kalbėjom su Jurijum, jisai labiau matė gal tą bajoriją ir vėlesni laikai, o man tai LDK, kažkas kalavijai, riteriai, žirgai, šunys. Ir vat buvo labai sunku rasti tą kryptį, kur

0: Sinai,
1: kinematografiška.
0: Jo.
1: Iš tikrųjų, daina labai kinematografiška.
0: Taip, vat, pirma turėjo gal įdomesnį progresiją, daugiau akordų, daugiau spalvų, bet antra turėjo tą lūžį, ne, vat, tą kažkokį lemtingą tą vat, jausmą. Ir Jūri sakė, jo, imam antrą aranžuotį ir darom, vystom.
1: Aleksai, tu toli gražu nenaujokas esi muzikoje ir jau turbūt esi sukūręs visą eilę dainų, galbūt primink savo tą praeitį, kur tu esi kūręs, kur esi grojęs, su kuo esi
0: grojęs. Aš pradėjau savo muzikinį kelią 2006 metais, man atrodo, grojau black metal grupėse, death metal grupėse, po to mes sukūrėm metalcore grupę, dark world, papažiavom nemažai Lietuvos miestų. Po kažkiek laiko man buvo įdomiau vis dėlto tą lengvint savo garsą, ne? Ir mes padarėm projektą Days of Eclipse. Po to baigys ir Days of Eclipse ir aš pradėjau pradėsot muziką. Aš tais laikais dirbau su Aleksandru Jerohinu, su Olegu Jerohinu, kuris dabar yra Sister on Wire.
1: Taip.
0: Grupės narys. Ir man patiko labai darbas. Aš galvojau, aš irgi noriu pradėsot. Man tai yra įdomiau negu pačiam būt gal net scenoj. Kažką padėti žmogui, rast tą viziją, sukurt tą muziką ir pradėjau prodiusuot. O dabar tai iš viso aš klausau Taylor Swift. Kaip būna.
1: Jurijau, šita daina yra iš esmės turinti labai aiškį žinutę. Tai daina lyg ir apie skalikus ir apie nykstančius skalikus paskutinė vada, jį taip ir vadinasi. Galbūt pristatyk pačią dainos idėją, kaip to gimė, reiškia, sukurti dainą apie skalikus. Na, apie daug ką galima sukurti, bet turbūt apie skalikus dar dainos aš nežinau.
2: Tai viena pagrindinių galbūt minčių buvo kalbėti per skalikus. Skalikai, nu, tikėtina, kad visgi neišnyks ir tai tikrai nebus paskutinė vada.
1: O ar yra priežasčių, kad jie nyksta iš tikrųjų, nes aš, na, tarkim, aš nesu girdėjęs apie tokią problemą, bet tu esi specialistas, tai iš tikrųjų jie nyksta?
2: Iš tikrųjų mes šiai dienai turim plus minus 600, gal 800 šunų Lietuvoje ir... Jeigu vertinti tai, kad tai yra medžioklinė veislė, tai medžiotojų, kiek žinau, apie 30 tūkstančių. Nu, tai galima įtarti, kad nėra labai populiari veislė. Bet šiais metais buvo ypatingas įvykis. Mes einam link pasaulinio pripažinimo ir jau turim žinutę iš VCI, tai tarptautinė organizacija, kad veislė bus pripažinta pasauliniu mastu. Ir tikiuosi, kad tai bus toksai postumis, kad ta veislė išpopuliarės ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Tai Europa, Vokietija, gal Skandinavija, ten, kur vyksta aktyvios medžioklės.
1: O tai jūsų šuns veislė yra būtent lietuviškas skalikas?
2: Būtent lietuvius skalikai.
1: Ir tu manai, kad jų dar nėra, tarkim, kur nors Vokietijoje, Prancūzijoje ar dar kažkur, kur medžioklės tradicijos
2: gilios? Pavieni atvejai yra, bet tačiau yra toksai momentas, kad Europoje yra labai griežti būtent įstatyminė bazė. Mhm. Tarkim, medžiokliai turi būti medžiojanti šuo, tai veislė medžiojanti. Jeigu jinai yra nepripažinta pasauliniu mastu, tai jinai dalyvauti medžiokliai, nu, kaip ir neturi teisės.
1: O kuo ypatingas yra lietuvis skalikas? Tai iš tikrųjų tik medžioklinė šuo, ar jį galima laikyti ir namuose, tarkim, kas norėtų laikyti namuose, bute, tarkim, dviejų kambarių skaliką?
2: Tai šunį vertėtų laikyti namuose arba bute. Nu, gali būti, aišku, būdoje arba voljerėse, kaip pas mane tas vyksta. Bet šuniui reikalingas krūvis tam tikras. Ir lietuvis skalikai ypatingi tom, kad jie labai protingi yra. Tai veislė tikrai yra protinga, jie daro medžioklės metu savarankiškai priima sprendimus. Ir būtent šitoj vietoj reiktų suprasti tą momentą, kad jeigu gyvens visai pa žmogų nesusijusi su medžiokle, tai tam šuniui reiktų apart ir fizinio krūvio, tarkim, pavedžiojus kažkur arba duot palakstyti, dar suteikti kažkokį ir protinį dar darbą. Tai tikrai nuo to protinio darbo šunys irgi išsikrauna ir namuose elgiasi tada padariau.
1: Ar ši veislė iš tikrųjų atėjo iš tų senų laikų, tarkime, mūsų ten, nežinau, Gediminas ar dar kas nors medžiojo su skalikais, tais pačiais, kurie dabar yra, ar tai, sakykim, tai yra kitos veislės, su kuo medžiojo kadaise kunigaikščiai?
2: Žinoma, šita veislė nuo 16 amžiaus.

0: Ja, apart ten kažkokių užrašų, dokumentų, nėra ten tos genetinės informacijos, ar tikrai ta veislė, nors buvo kasinėjimai prie Gedimino pilies ir atrado vietą ten, kur yra tų kauliukų, lyg ir dabar ten išsiuntė tyrinėti ir mes tikimės, kad rasim ir kažkokio genetinio fono, kad buvo ir tie patys būtent šunis.
1: O tai iš esmės dainos žinutė yra apie tą paskutinę vadą, ar tai yra kur kas plačiau, kad nu, šiek, dar kas nors dingsta, ne tik skalykiai?
0: Šiek tiek yra sudėtingiau. Šiaip, būtent rašant tekstą, buvo momentas toksai, gal šiek tiek netgi pykčio momentas, kad nu, mes esam Europos šeimos nariai, ir labai pamažu trinam savo tą lietuvišką identitetą. Mm-hmm. Tai, nu, kaip pavyzdį pasakysiu, kad mes, tarkim, švenčiam Halloween'o šventės, bet pamirštam apie tai, kad yra ir vėlinės. Kad, mm-hmm. vat, nu, mes galim netyčia prisižaisti link to, kad išnyks ir vat, ta veislė ir apskritai išsitrinsim tą savo praeitį, savo kažkokią ypatingą lietuvišką liniją. Tai vat, mintis buvo paliesti ne tik skalykus, kad turim išsaugoti ne tik veislę, bet apskritai išlikti. Ir būtent per skalykus, per tą vat, veislę buvo kalbama apie tai. Tai kad išliks skalykai, išliksim ir mes.
1: Aleksai, ir visą tai, ką man dabar supasakojo Jurijus, tau irgi jisai supasakojo. Ir tu tuo pasakojo remdamasis pasirinkai na, būtent tą muzikinę kryptį. Nes pats minėjai, kad vienai iš šio projekto narių Sigai taip pat tai buvo panašu į Dead Can Dance, kaip ir man. Ir, mm-hmm. Tai žodžiu, tie viduramžiai dainoje labai jaučiasi.
2: Jo, jis man papasakojo tą visą idėją, kad aš suprasčiau, kur mes judam toliau. Ir man buvo labai sunku, nes aš folk muzikos nelabai klausau. Man reikėjo padaryti tokį mažą researchą, ne? Aš paklausiau daug muzikos, yra toks dangus, ne? Ugnis Liogis,
1: taip, man atrodo. Taip, puikiai pažįstamas.
2: Labai faina muzika, labai super. Tada klausiau skandinaviškos muzikos, folko, Vard Runart, pavyzdžiui. Ir aš norėjau tos erdvės. Sunkiausia, kad nu, Lietuvoje mes neturim labai daug simplotų instrumentų, mes neturim kažkokių LDK apigos būgnų ar kažkokių kitų styginių instrumentų ir reikėjo kažkaip vestis, tai mes ten samplavom su kolegom studijoje labai daug įdomių instrumentų, ieškojom samplus po vienius ir darydavom kažką poros loksnių. Netgi Hanso Zimmerio būgnus samplavom su tupanais.
1: Priminsiu, kad Hansas Zimmeris turbūt visiems žinomas iš Gladiatoriaus.
2: Taip,
1: būtent
2: taip.
1: Jo, ta, ir ten kaip tik ir dienoja Dead Can Dance vokalistė.
2: Taip.
1: Tame kino
2: aš vakar žiūrėjau šitą filmą.
1: Kur buvo didžiausiai iššūkiai šiaip tau? Kas tau buvo sunkiausia? Tai ir buvo sunkiausia surastos?
2: Ne, sunkiausiai buvo surast vokalistė. Nes kai aš perskaičiau tą tekstą, aš galvojau, iškart pagalvojau, aš noriu čia dueto. Man bus neįdomu klausyti, jeigu visą tą taimingą, ne, dainos tik tai vienas žmogus, vyras, aš noriu ir moters. Nes man tai galvoj buvo taip, vyras yra kaip šaknys, ne, stiprybė kažkokia, vat. O moteris turi būti tas trapumas, kažką tokio lengvesnio. Ir mes ilgai labai ieškojom vokalistės. Aš porą savo klienčių iš studijos parodžiau Jūriui, bet netiko. Tada mes pagalvojom apie Sigitą. Bet jos kontakto buvo labai sunku rasti, aš parašiau jai Facebook'e labas.
1: O Sigita Beros Žalvarinio vokalistė,
2: taip. Ir dvi savaitės jinai nieko netrašė. Tada aš kažkaip pagavau vienam renginį Justę Kreuvelytę. Paprašiau numerio ir man davė Sigitos numerį, tada aš priskaminau Sigitą ir pakviečiau susipažinti su Jurium.
1: O Justė nebūtų tikusi?
2: Nu, tas mes kažkaip pagalvojom, kad Sigita gal labiau, nes jinai turi, jo, ta folk. Justė yra tobulą vokalistė, tikrai man labai patinka, bet Sigita, vat, nu, Julius labiau norėjo Sigitas, iš tikrųjų.
1: Na ir paskutinis tada klausimas prieš klausant pačios dainos. Mm. Ar tai yra vienkartinis projektas vienai dainai, ar verbų gali egzistuoti ir toliau, atsiras dar daugiau dainų ir išlaikysit štai tokią, na, sakykim, stilistiką?
2: Čia turbūt reikėtų klausimą užduoti Juriui. Aš tai labai norėčiau toliau dirbti toj sferoj. Šiaip man labai įdomu.
1: O kai Jurijus sako, neturiu laiko, reikia skalikus prižiūrėti.
0: Ne, tikrai nesakau, kad neturim laiko, šiaip minčių yra, yra ir tų tekstų. Mes kalbame apie tai ir, ir bandom vystyti.
2: Labai būtų įdomu iš tikrųjų gyvai atlikti dainą. Man vat, būtų iššūkis paimti tą visą garsą, ne, ir perteikti gyvai. Nes pavyzdžiui, pačiam projektui yra virš 105 kelio. Tai gyvai būtų atlikti labai įdomu.
1: Be, kadangi apie gyvai priešniekai, tai dar labai trumpai. Aleksai, tu beros dalyvaudo visą laiką Eurovizijose, tik tai su vis įvairiais kitais jo. Atlikėjais. Mhm. Galbūt primink, su kuo dalyvo Eurovizijoje, kur tavo muziką buvo galima girdėti?
2: Su Gebrasi. Prieš porą metų, po to buvo Baiba. Praeitais metais mes dalyvavom su Agata Ray.
1: Aha. O šiais metais,
2: šiais metais irgi bus surprizas, dalyvausim su nauja atlikėja.
1: Nu, tai tu beveik eurovizinis kompozitorius.
2: Taip, galim tai pasakyti.
0: Jeigu na, galiu, aš gal dar dadursiu, jeigu taip, turim žinoma. Laiko. Dėl to gyvo atlikimo šiek tiek gal ne viską papasakom. Mes dabar kaip tik ieškom vokalisto, vyriško vokalo, kuris galėtų tą gyvai atlikti, kadangi Adrius tą kūrinį atliko, bet su tą mintim, kad jisai tik tai sudainuos va, tą įrašą. O dėl gyvo atlikimo, nu, dėja, ne jo visa sfera, ne jo stilius ir kaip jisai pasakė, aš atlieku tą kūrinį iš meilės savo žemė ir iš pagarbos tau. Tai, na, kaip ir jisai būtent projekte dalyvavo, bet toliau vystyt, nu, atsisako, tai mes paieškuosim. Tai vat.
1: Na, man atrodo, mes jau visais kampais apkalbėjom šią dainą, bet ji to verta. Tikrai, tai yra viena iš įdomesnių pastaro laikotarpių lietuviškų dainų, kurias aš išgirdau. Man tikrai paliko didelį įspūdį. Pasiklausykite ir jūs, LRT radio klausytojai. Taigi, projektas Verbų, paskutinė vada.

0: muzikos istorijos.
1: Toliau tęsiame laidą, priminsiu, jog šiandieną mano svečiai yra projektas Verbų, kurie pristatė naują dainą Paskutinė vada ir šiandien aš kalbinu šios dainos muzikos autorių Aleksą Lipnievičių ir teksto autorių, tų pačių projekto įkūrėją Jurių Vežbickį. Galbūt dar pakalbėkime pradžioje, Jurių, nuo tavęs. Ar mėgsti šiaip ieškotis naujos muzikos, ar tiesiog atradai kažką paauglystį ir klausai iki pačios dienos ten Kvynus, Pink Floydus ir Eltoną Džoną?
2: Tai šiaip, aišku, jeigu kažkas pasiūlo, tai aš pasiklausau, bet aš iš tų, kurie savo toj srity, vat, ką išgirdo, tai ir klauso, tai dėja aš senamadiškas.
1: Nesi melomanas didelis.
2: Kad ir esu, bet labai, labai riboto to galbūt, vat, tos muzikos klausytos. Tai vat.
1: Na taip, šiandien atnešė dainą savo mėgstamą Aleksas. Būtent, Aleksai, kaip pats ieškai naujos muzikos? Sakai, dabar Taylor Swift klausai, buvęs metalistas, klausa Taylor Swift. Tai tiesiog tu klausai tai, ko reikia darbui?
3: Šiaip aš kažkaip pamėgau labai pop muziką, nes iš, nu, faina. Labai melodinga, labai brangiai skamba. Mhm. man tai fainai. Kažkaip aš dabar netgi sunkios muzikos jau senai nebeklausau. Ir kai jungia kažkaip taip, jau praėjo tas etapas.
1: Gerai, tarkim, toksai konkursas kaip Eurovizija, aš įsivaizduoju, tau turėtų labai patikti. Ryškus priedainiai, ryškus drabužiai, lemputė.
3: Turi 3 minutės pasakyti, ką tu nori pasakyti. Nereikia ten ištemti 10 minučių.
1: O nebūna, kad tau per 30 sekundžių pasako, ką norėjo, ir kitas 2,5 minutės tu kankinėsi ir galvoji, kokia nesąmonė.
3: Būna ir taip.
1: Tvarkoji, šiandieną tu atsinešiai būtent iš alternatyvos dainą, nors ją mes klausysim šiek tiek kitam pavidalę, tai grupės Nine Inch Nails, na viena tikrai gražiausių ir populiariausių dainų Hurt. Iš kur atsirado Nine Inch Nails tavo biografija, turbūt dar iš tų senųjų pomėgių?
3: Jo, tai yra pirmoji grupė, kurią aš išgirdau ir supratau, kad aš noriu būti muzikantas. Mhm. Aš nieko bendro su muzika neturėjau iki 16 metų ir man klasiokas atnešė albumą. Sako, paklausyk, buvo, man atrodo, Marilynas Mansonas ir Nine Inch Nails. Mhm. Ir aš išgirdau Trentą Reznerą, tai yra pagrindinis jo lyderis Nine Inch Nails. Ir aš sakau, wow, tai yra tobulas, aš noriu būti muzikantas. Ir pradėjau mokytis gitarą grot. Nuo to laiko. O atnešiau dabar Johnny Cash versiją, nes ją prodiusavo Rikas Rubinas. Mhm. Vienas, turbūt, nu, mano manimu, vienas geriausių prodiusų šiais laikais, ne? Įdomesnių tokio, ne? Kuris turi savo viziją į kūrybą. Ir vat kaip žmogus gali išgirsti kito žmogaus idėją ir duoti jai antrą gyvenimą.
1: Na čia būtent yra coveris ir tarkim man taip. Labai patinka, kai coveris skamba taip, kaip tai kurtų tas autorius. Taip, taip. Bet, paminėjai Marilyn Manson. Jisai atlieka Sweet Dreams, Eurythmics dainą. Mhm. Bet ta daina atrodo ne Eurythmics, kad tai yra Marilyn Manson daina. Jisai
3: aš
1: pateikė
3: visą savaip. Gal po 5 metų sužinojo, kad čia yra ta Eurythmics daina. Ja.
1: Tai Johnny Cash sutinki, kad jis atlieka nuostabiai tą dainą.
3: Nuostabiai. Man daug
1: žmonių klausimas, kas yra geriau, originalas ar šita daina.
3: Man visą laiką originalas yra fainiau. Bet mano visi, pavyzdžiui, pažįstami, kai sakai Hurt, sako, o, Johnny Cash daina. Ja.
1: O šiuo atveju tave labiau žavė vis tik tekstas, muzika ar kartu viskas?
3: Emocija. Emocija. Tikrųjų ta simbiozė tarp muzikos ir teksto. Nu, Trentas yra labai toks įdomus personažas, ne? Galima apie jį turbūt visą laidą kalbėti. Ką jisai padarė su Hurt, tam albume, Downward Spiral, tai yra mano manimo genialu.
1: Tai aš dar tai priminsiu, jog šiandieną pas mane svečiavusių projektas Verbų, tai Aleksandras Lipnievičius ir Jurius Vežbickis. Labai noriu, kad tai nebūtų vienkartinis projektas, tęskite ir toliau, nes tikrai tas pirmas bynas, na, labai jau skanus ir neprisvilęs, man tikrai didžiausiai komplementai.
2: Ačiū.
1: O dabar pasiklausykime, Johnny Cash'as atlieka grupės Nine Inch Nails dainą Hurt.

0: Ką renkiesi?
1: Toliau tęsiame laidą ir dabar rubrika ką renkiesi, bet aš dar vis toj Johnny Cash atmosferoje, iš tikrai nepaprastai graži daina, puikus ir žodžiai, ir melodija. Bet mūsų dar laukia keturios tikrai neką prastesnės dainos, nes dabar rubrikoje ką renkiesi, jums teks pasirinkti, ką jūs labiau mėgstate, ar Chris Rea, ar grupė Dire Straits. Kaip visuomet balsuojame Facebook'e, LRT paskyroje, renkatės Chris Rea, spaudžiate širdelę, renkatės Dire Straits, spaudžiate nykštį. Trumpai pristatau muzikantus. Dire Straits yra britų roko grupė, susikūrusi 77-aisiais Londone. Iš garsiaus santūriu, labai elegantiško roko skambesiu ir išskirtiniu gitaristo bei dainų autoriaus Marko Noflerio grojimo stiliumi. Jų muzika tai yra rokas, bliuzas, country, tuo pačiu kažkiek ir džiazo elementų. Taip pat labai subtili Marko Noflerio gitaros grojimo technika. Man jisai nepaprastai ypatingas, mano vienas iš mėgstamiausių gitaristų. Aš tarkim neypatingai mėgstu tuos gitaristus, tarkim heavy metal gitaristus, kur per minutę to išgauna kelis tūkstančius garsų. Markas Nofleris išgauna lygiai tie garsų, kiek reikia. Jo labai taupi manija ir tokie gitaristai kaip Markas Nofleris ir Davidas Gilmuras iš grupės Pink Floyd man tikrai labai patinka. Na, didžiausia grupė sėkmė yra 85 metų albumas Brothers in Arms, kuris tapo pasauliniu hitu. Deja, bet 95-aisiais grupė išyro, o Markas Nofleris toliau tęsė sėkmingą solinę karjerą. Chris Rea, muzikantas, kurio mes netekome praėjusiais metais, tai britų dainininkas, dainų autorius ir gitaristas, išgarsėjęs savo sodriu, šiek tiek prikimusių balsų, taip pat bliuzo gitaros skambėsiu ir melancholiškomis dainomis. Jo muzikinis stilius tai yra toks savotiškas bliuzo, roko ir pop muzikos derinys. Tuo pačiu jo gitaros skambesys labai savitis, jis labai šiltas, lėtas ir tiesiog kupinas jausmą. Tad tikrai netrukus skambės keturios puikios dainos. Pirmoji iš jų Chris Rea Hello Friend. Aš nežinau, kodėl šią dainą gana retai groja radio stotis, man asmeniškai viena gražiausių jo dainų. Na, o po Chris Rea Hello Friend skambės Dire Straits kūrinys Six Blade Knife.

0: Muzikos istorijos. Dainos DNR.
1: Toliau tęsime laidą, šiuo metu rubrika Ką renkiesi, kur jūsų klausiu, kas jums labiau patinka, Chris Rea ar Dire Straits, balsuojame Facebook'e LRT paskyroje. Jeigu renkatės Chris Rea, paspauskite širdelę, jeigu Dire Straits, spauskite nykštį dabar, po antrą dainą, ar tuomet jau skelbsiu rezultatus, o tos antrosios dainos, na, yra absoliutus šių muzikantų hitai. Pradžioje Chris Rea ir žinoma We Road to Hell Part 2, vėliau Dire Straits ir Money for Nothing.

Dire Straits ir Money for Nothing ir Chris Rea prieš tai The Road to Hell Part 2. Na, pasižiūrėkime, ką jūs pasirinkote, ar Dire Straits ar Chris Rea. 27 šios lados klausytojai pasirinko Dire Straits ir 19 Chris Rea. Na, aš šį kartą irgi su dauguma labai mėgstu Chris Rea. Jis turi tikrai daug nuostabių dainų, bet Dire Straits turi šiek tiek keliomis dainomis daugiau, o dar, kaip minėjau, man labai patinka Markas Knopfleris ir jo grojimo gitara būdas. Tad ačiū visiems, kas klausėsi, ačiū visiems, kas balsavo. Noriu priminti, jog bet kurios laidos muzikos istorijos dienos DNR jūs dar kartą galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Iki kito antradienio. Ate.

0: Te radijas. 3 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, savo Vladimiras Putinas taikos susitarimo nori labiau nei Volodymyras Zelenskis. Šis komentaras nuskambėjo praėjus kelioms dienoms po jo pokalbio su Rusijos vadovu, kuomet pranešta apie rusiško dyzelino tiekimą į rinką ir Trumpui paskelbus apie energetinės paliaubas. Jungtinių valstijų prezidentas teigia, kad abi pusės turės rasti sutarimą dėl karo.
1: Manau, kad jie nori sudaryti susitarimą, bet nežino kaip, bet mes pasieksime jį. Manau, kad Putinas nori susitarimo, reikia pasiekti, kad to norėtų ir Zelenskis. Manau, susitarimas bus. Iš tiesų galvoju, kad Putinas to nori ir labiau nei Zelenskis.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jam paskelbus apie neva pasiektas paliaubas energetikos srityje tarp Rusijos ir Ukrainos, Kyjivo gyventojai agentūrai Reuters sako skeptiškai vertinantys tokias perspektyvas.
2: Nežinau, kokias paliaubas turi galvoje Trumpas. Mes jų